0: てて、うん、めっちゃ寝てた。もうだからボーっとしてめっちゃ眠たい顔してると思う。何にも頭回ってなくて。いやあれも。いや本当気持ちいいですね、
1: うん、マッサージは
0: ね、
1: うん、僕は寝たといえばこの前歯医者ね、先週やったかな、歯医者行った時に、うん、ちょうど夜勤明けで行ったんですよ。
0: あかん。
1: もう前日ちょっと夜勤かぶってもうて、うん、で歯医者がもうそこしかちょっと予約取れなくて、はい、もう僕もそこぐらいしか行かれへんかったから、なんていうかな、定期メンテナンスの方やったら別にちょっと伸ばしてもいいかも。治療の方やったから、
0: そうやね、変わってくるからね。
1: そう、そうそうそう、うん、それ言っとかなあかんなと思って、
0: だから
1: かいと、で夜勤明けで行って、そこでも一回ちょっとやばかったんよ、うん、でその、翌週か翌々週ぐらいに、うん、定期メンテナンスが入ってて、うん、でその時も実はちょっと夜勤明けで行ったのね、うん、治療じゃないか、別に麻酔打つこともないし、うんうん、お掃除してもらったりとかそんなばっかりやったから、うん、寝かかってて、
0: うん、
1: 半分寝てて、
0: うん、
1: 衛生士さんに、高山さんめっちゃ気持ちよさそうだけど、良さそうでしたけど寝てましたってか、半分寝てましたって、
0: もう僕歯の神経どこもないからね、
1: あ
0: ーギーってやってても、うん、めっちゃ寝るねん。
1: あれなんかギーンっていう音がすごいいい心地なんのよ。
0: そうそうそう、歯医者で寝るってみんな考えられへんと思うけど、うん、僕は歩いてるところから神経全くなくなってるから、うん、どこを削ろうが、うん、抜こうが、なりしようが、うん、眠たい時うわ寝てしまうから、
1: うん、
0: 徳丸さん歯開けてください、歯開けてください、歯開けてくださいって言って、
1: うん、
0: ね、って言うけど、一回だけ、
1: うん、
0: その削ってるか痛ないんやけど、
1: ええ、
0: 寝かけてもうて、削ってんのを、
1: うん、
0: 口閉じたから歯肉の方が見ちゃって、それはなんもなんでも痛いとか思って、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい言うて、あとで何個薬出しときますから言うて、すいません言うて、それはやったからただでももらえる思ってたら、ちゃんときっちり金取りやがって、お前、それ金取んのかよとか思って。
1: そもそも寝るなって言われて、
0: 寝るなって、もうあのんで美容室とか開きませんね。
1: ああ美容室ね、
0: うん、もう何しなく頭グラングラングラングランなりながら、うん、美容師さんもよう何ていうか前行ったり後ろ行ったりすんのを、
1: うんうん、
0: よう切るな思って、
1: うまいこと切るよね、
0: なんかこうやったらああやったりこうやったりなんかもうすいませんって言ってあれね、もうなんかうまいこと切っていくなと思って、もう何しても眠たいの、まあまあね、本当に
1: ね、大きい音で眠たくなるといえば、僕はMRI の中で寝かかった
0: の。あ、寝る寝る寝る、僕も寝る。
1: あと丸さんも寝る派。
0: うん、あれ閉所恐怖症の人は大変やね。
1: うん、もうだってみんなに言うとやっぱえって言われ
0: る。それえって言
1: うと、MRI で寝る？
0: あれ一番寝やすいんですよあれ。うん、僕は耳鳴りがずっと20時間になってるから、
1: うん、
0: ワンワンワンワン言ってもそれが耳鳴りがちょうど聞こえへんなってきて、心地よい音になってくるね。
1: うん、そう、うん、ほんで。なんかすごい音鳴るでって言うけど耳栓して入るから、
0: うん、
1: なんか機械がゴリゴリゴリゴリって動いてる音もちょうどいいデシベルで聞こえるのよ。
0: 遠くの方でなんか鳴ってるみたい
1: な。そう、なんかゴリゴリゴリゴリゴリゴーゴー言うてなって、あ、眠たい眠たい、うん、眠たい、ああ。
0: ほんで狭いベッドみたいなのがね、
1: うん、
0: ちょうどなんか、よう分からないけど、壺かなんかではまっててやね、
1: そうそう、
0: 体にピュッとはまってしまうから、こうフィットしてね、
1: そうなのよ、
0: 布団で寝るより寝やすかったです
1: もんね、うんうん、そう、なんかいい感じになんか包まれてる感じで ね、
0: あれだから、みんなあれは怖いとか、なんかしんどいとか、うるさいとか言うけど、うん、僕、毎回寝てますわ、
1: よかった、仲間がおって、
0: 大変やけど、頑張ってください言うけどや、
1: ね、うん、いや、大変どころか、もうここ、すごい心地
0: 起こされたもん、はい、終わりましたよ、終わりましたよ、
1: 熟睡しとる、
0: 死んでんのかお前あんまり起きへんから死んでんのかお前、
1: あ、まさかの、うん、圧迫されて、
0: いやでもね、ヒューンと終わったら何時か戻りますやん、
1: うん、
0: でヒューンと台下がりますやん、
1: はい、
0: そんでも出てたからいやでも
1: まあね、しゃあない、疲れてん、それだけ、
0: うん、疲れてんねそれだけ寝てね、
1: うん、
0: で不覚にも瞬間に寝るときあってね、
1: うん、
0: 寝て寝るとき足の骨ちょっと折ったときに、
1: はい、
0: 寝て寝るときに取ったときに瞬間寝ましたね足がガクンってなって

0: あれかまたオルゴールとかならさあるからそうもうあかんねん
1: やめてくれ
0: ねえさもうゆっくりさそう思わんね
1: ん、うんう
0: ん、いやでもね歯医者言うたらね、ちょうど小学校の、
1: うん、
0: なんとかせあの担当の歯医者ってありますやん、
1: はい、
0: あの ここの小学校はここに行きなさいみたいなね、うん、あのひどい歯医者やってね、
1: うん、
0: ちょうど僕佐保小学校の横にあった歯医者なんですけれど、
1: はい、
0: 絶対麻酔しはらへん。
1: なんで？
0: あのなんか麻酔すると手元がくる、
1: それは先生関係なくないか。
0: でね、そこのお母さんが まあ、おばあちゃんですね、うん、先生もまあまあ年やのに、そこのお母さんが看護師さんやって、
1: お
0: 着物着て、
1: はい、着物
0: ほんで、でもね、目地だかと思うんだけど、うん、でその僕痛いのかなんから痛くないように先生言うてくださいって小学校なりに言うんですよ、うん、はいはい分かりました言うてきますからね、うん、言うて麻酔せえへんでキューって言うて、
1: いやあれ麻酔なし
0: で神経取るからね、
1: いやもう地獄絵図やんそれ、
0: もうこんななんすよ、
1: いやもう
0: なんかそれです バリのダンスみたいな、うん、なんかもうバリダンスみたいな、うん、体がむにゅ
1: ー、いやなるなるなる、痛い痛い考えただけ痛い、
0: もうなんかくの字に体が回るで、体ちょっとちゃんとしなさいとか言って怒られんねんけど、ね、うん、またギューやらん、
1: うーわ
0: ー痛かったら言うてくださいって、もうで名前手あげてくださいって、全部あげてもな
1: 止まれへん、
0: それ言うてください言うてどう言うねんみたいな、もう全員万歳したけど止まらへん、
1: うん、あかんやん、
0: いやでも小学校のあれやのに麻酔はちゃんとせなあかんと思う、
1: いや麻酔はねほんまちゃんとせなあきません
0: よ、あれで小学校の横にあるから言うて小学校のね、うん、担当医になったなとか思いますけど、
1: なんか先生賄賂持ってたんちゃうか、
0: 麻酔のうまい先生ってありますよね、
1: あのね僕今通ってる歯医者もかれこれ5年6年ぐらい何やかんお世話になってますけど、うちね多分4人か5人ぐらい先生が
0: 大きい病院、
1: うん、変わったんですけど、1人だけね、
0: うん、
1: 麻酔がくっそ下手な先生がおって、
0: それはもうおんねんやっぱりね、
1: いやちょうどね、うん、それも他局さんで朝の番組やる前日ですよ、
0: うん、
1: 行ったんですよ、もう歯がどうしても痛かったから、うん、ほんでまあ一応やってもうたんやけど、まあ、先生が麻酔がなんか全然、それまでに2人ぐらいやってくれた先生うまかったのよ、
0: うん、
1: あ綺麗に効いてるわって、全然痛くないわと思って、その先生だけが麻酔がなんか感じが違うくて、なんかこの結構ね奥歯のらへんやってる時に、
0: うん、
1: 歯茎の周辺がこう痺れる感じしますやん、本来麻酔、
0: うんうん、そう
1: それがなんか全然違うところの、この手前の方の唇だけがなんか痺れてて、これ先生打つ角度間違うてへんかって、
0: あ違う歯やってんちゃうか、
1: そうこれ間違うてへんかと思って、唇
0: 打ってんちゃう
1: で、ほんで
0: なんか間違うて
1: でもし痛かったら麻酔足したりするんで言ってくださいって言って、
0: どんどん唇でかなって
1: もう長さんみたいな、
0: 長さんみたいな、ダメだこりゃ
1: ダメだこりゃみたいな、なるんちゃうかぐらいの勢いで2回か3回ぐらい打ってもうたんやけど、うん、全然効かへんかって、うん、とりあえず乗り切らなあかん思って、うん、見たかったけど、
0: 言わない
1: 、で かんなーと思って、ほんで次の時に行ったんやけど、うん、また痛くて、
0: うん、
1: ほんなんその また痛かったのがその放送の前日やったんや、うん、ほんで生放送行きました、でもどうしても痛いって、もう耐えられへん、うん、これはもう早々にやってもらうのやばいなと思って、うん、でとりあえず合間休憩の時に電話して、
0: うん、
1: ただちょっと今担当してくれてる先生なんですけど、うん、めちゃくちゃ痛いんですよ、
0: うん、
1: 僕今までこんなん言ったことないんですけど、うん、もうその先生に治療してもらうの怖いんで、
0: うん、
1: 他の先生に変えてくださいって言うたんよ、
0: うん
1: うん、あそうですかって、分かりましたって、はい、そのようにも伝えておきますって、うん、ちなみにその先生新人さんですかって、うん、新任の先生ですかって、いやそうじゃないんですけどって、あかんがなっていやでもその先生がまだ勤めてるっていうことは、うん、それで納得してる人がおんのか、僕との相性が悪かったのか、どっちかなんか、
0: いやでも同じちゃうもん、
1: でね、それから違う先生に代わってもらって、うん、その先生前一回やってもうてて、うまい先生やっての分かってたから、うん、よかったってなってそこは終わったのよ、
0: うん、
1: ほんな次点検したとチェックしてた時に、うん、高山さんちょっとまた

0: 虫歯できかけてるやつがあるんで一回治療するように先生にチェックしてもらいますって、うん、で、そこでやったんやけど多分その先生やねん
1: 気悪いな。
0: あ、来たかもしれん、この先生やったかもしれへんと思って、
1: う
0: ん、
1: もうロシアンルーレ
0: ってそう、うわーと思ってんけど、うん、ほな案の定なんか治療されてる感じが多分そうかもしれへんって
1: もうトラウマやねん、うん、もう体が覚えてんねん、
0: うん、あ、うん、きっとあの先生やと思ったんやけど、まあその時あんまり深くなかったから、うんうん、ほんまに表面的なとこやったから
1: ちょっとぐらいやった
0: ら刺したのか、うん、まあまあこれぐらいやったら痛み大丈夫かなって、うん、あーって、まあ、とりあえず2回ぐらいで、うん、2回か3回ぐらいで終わったんやけど、うん、もうこの先生に当たりたくないなと思ってて、うん、その後また点検行った時に、うん、高見さんちょっとまたあの一部前昔に治療してたとこのヘリがなんかちょっとやっぱり影響でなってるみたいな感じになってて、うん、でその時に初めて女の先生に当たったの。
1: あ、よかった。
0: あ、珍しい女の、うん、あの歯科医師さんいてんねやと思って、うん、まあまたその先生がうまいの。
1: あ
0: うん、すごい丁寧、やっぱ女性らしいから、うん、女性らしさでこう丁寧やし、
1: うん、
0: 痛かったらすぐ言ってくださいね。でも、麻酔もなんか、うまいし、全然痛くないし、うん、あ、当たりや、この先生。
1: 麻酔うまい人って、ほんまにいつ刺したんか分からへん、
0: ね。そう。
1: あの下手くそい人、ぎゅうぎゅうやってね。
0: そうそうそう。
1: 歯に針刺してる。
0: あったあった、昔。
1: 歯に針刺して。入らへんから力ずくで入れてるかこれみたいな。え、どこに刺してんのっていう、うん、でも痛いあれやねあ、なんかこうそんな針長さやったら下から出てくるでぐらいの勢いぐらいでギュー入れてるから、
0: うんうんうん、あるある。
1: あれでもね、うまい先生でね、もう分かった、うん、もうあのね、初めにね、
0: うん、
1: ちょっとだけね、あの皮膚のとこにちょっとだけピッとやんねん、
0: うん、
1: で最初うっすらと麻酔かけてからね、
0: はいはい、
1: 深いとこギューいらはん
0: の、うん、
1: だこれやなと思って、うん、いやもうでも僕行ったところ先生、先生ほんま麻酔うまいなって毎回ね、
0: うん、
1: 褒めちぎっててんけど、
0: うん、
1: 他の先生はもうこんな全然ダメやって先生ほんまうまいわ言ったら、
0: うん、
1: もうどんどん褒めたら褒められ褒めて育てるタイプやったんかなけど、うん、どんどん育っていってしまいにはもう麻酔かけてんのか、
0: うん、
1: 魔法かけてんのかわからんぐらいもう気候で治してんのかぐらいすぐ麻酔かなんかかかる
0: すごいな。
1: いやでもこれやっぱり先生も褒めて育てなあかんなと思って、ね、
0: せやね。
1: いやでもあのね、一回ね、
0: うん、
1: 店長が言ってたね、
0: はい、
1: あの大阪の歯医者さんやけど、
0: お
1: 5人とも女の先生、
0: うん、おー珍しい。
1: しかも胸パンパンにでかい先生
0: そっちで呼んでる
1: タイプ。なんでか知らんけど、うん、もう八切れんばかりの先生で、え、何にこれ、あの、なんかエロビデオかいうぐらい
0: ものに言いなさい、
1: あの見えるやんぐらいのパンパンのなんかピチッとしたまた服着て、あの服着たはん
0: ね
1: ん。どの先生もそうやねんけど、ほんであの見張るときに、うん、グリグリグリグリ、
0: あの
1: いやもう苦しいって、いやもうええってもう息できへんからもうええから言って、店長も言うててんけど、僕も一回言ってんけど、
0: うん、
1: いやもう苦しいからやめてって言うていやそういう場所じゃないからって
0: それちょっと待って、歯医者じゃなくてそういうリフレかなんかしたんじゃないの
1: いやもうね、なんかおっさんばっかり多かったけど
0: そやろね
1: なんかおじいばっかり多かったけどちょっとあのちゃんと見てって、でもほんまにあの気散るし、あの苦しいからって言って、でグッとこう寄ってこう見るときにね、あの上に乗ってくるんですよ、
0: はいはい、
1: なんほんまにね鼻がつあの
0: あ、
1: うん、押されてね息できへんなって思うてね、うん、いやもうちょっとあのすいませんいやもうね、でしかもそこの歯医者ね、
0: うん、
1: しょ下手くそなんかね、
0: うん、
1: 最後まで治療しきれへんねんだからね、ま、あの虫歯が治る前に虫歯が悪化するん。
0: あれ
1: だんだん治ってるな、また悪化してる。ずーっと会話なんかやって、ちょっと手に入れ返そこう言
0: う
1: て、
0: うん、
1: 返させたこと。
0: それはあれやね、多分そっちで呼んでる
1: なんかね、
0: うん、
1: もうでもおじいいっぱいやったわ、
0: うんうん、なんかもう歯がどうのこうのよりもそっちが
1: おじい歯ないやろ、おじいも気づいてた
0: 先生今日も歯痛なってない、
1: 痛いって何もないやねん、掃除しときましょうか、う
0: ん、
1: 言うて
0: なんかそのムニって当たるのがもうこの嬉しいっていうほんまにエロジジイのも
1: んな、いやほんまにね、すごい歯医者ありましたけどね。
0: これ後で斉藤さんに怒られるから、うん、なんちゅう話しとん
1: ねん、なんちゅう話しとんねん、
0: ついさっきまでいてはったけど、
1: まあギグやからいいですよ、
0: ええんか
1: いやこれはね、ちょっと、うん、他のとこやったら絶対放送コードに引っかかるよね。
0: これ奈良県のね、うん、一番番組数が、一番多いとこちゃうな、
1: うん、
0: 徳丸さんちの近所に移転しましたね、うん、曲、うん、やったら確実に NG 食らってるやつ、
1: うるさいねんもう
0: 好きなこと喋らせ、
1: 女性が多いからね、
0: うん、
1: 役員 ほとんどというか全員が取締役は女性やからね、
0: からね、男性が数えるほどしかいない、
1: うん、そうなんですよ、アルバイトぐらいしかいなくって、うん、正社員がみんな男性いないから、うん、もうほんまに取締役全員女性やから、
0: せや、
1: 女性が嫌う、ちょっとこうキーワード出すと、
0: うん、
1: ダメってなるんですね、
0: うん、
1: おっさんばっかりとか言って、ああまたまたもうまたこんなこと言うてみたいな笑いですむとか笑いすまんとこがありましてね、
0: そうやね、まあ、まあ、下手しさっき言ってた歯医者さん、そのおっさんばっかりの曲やったらそれどこちょっと教えてとかって、
1: そうそうそうそう、
0: なんねやろね、
1: ね、多分局長は聞いてはるけど、
0: ちょっと行こうかな
1: って、いいのつく局長なんかで聞いてきはると思う、ね、もう
0: ね、
1: どうしようもないですけど
0: ねえ、そんな猪都局長この前で痛めてね、ちょっとなんかギプスしてましたけど、大丈夫かいな、あんた一人やのに、
1: ほんまやね、最近ずっと一人やのにね、
0: そう、
1: うん、
0: ようやってるわと思う、
1: ね、もうどこもやっぱりラジオ局ってね大変なんですよ、うん、
0: いやほんまですよ、
1: 儲からないですもうほんまに、うん、アジアザーカーの店と一緒ですよ好きでないとね、うん、できへん、
0: うんうんう
1: ん、ほんまに輸入業なんて本当にラジオ局と一緒やなと思ってますからね、うん、
0: せやね、
1: あれラジオ局で儲かってるとこってあるんですかね、
0: いやないんちゃいます
1: ねえ、
0: うん、
1: 僕バンバンぐらいかなと思ってるんですけど、
0: おお、
1: うん、いやでもどうかな、過去があのバン、あでもあそこちょっとしんどなった言ってたからね、
0: まあどこもかしこもやっぱしんどい、そんでて一人二人じゃできないですから ね、やっぱりそれなりの人数いるし、
1: うん、
0: でましてや地域密着とかねやってたら取材にもとかいかなあかんやろうし、ね、
1: まあまあでも FM 局ってほんとしんどいやろうな、うん、まあでも AM 局も今しんどい言うてありました、大きなとこもやっぱりしんどい言
0: う
1: てました、キス FM とかね、
0: うん、
1: ラジオ関西もほんましんどい言うてありましたよね、うん、でもやっぱりラジオってなくならへんもんね、
0: ねえ、
1: うん、まあなくなったら大変ですけどね、
0: ねえなくなったら、うん、まあ確かに僕らもこんだけね携わってるとこ多かったからしんどいなほんまにとか思うんやけど、
1: うん、
0: でもやっぱりやってるとなんかやってる時はやっぱ楽しいんですね、これなんやかんやと、
1: う
0: ん、
1: やっぱ声だけでしか伝えれないっていう、
0: うん、
1: やっぱりすごさっていうかね、
0: そうそう、
1: うん、だって役者なんての舞台なんかでもテレビなんかでも小道具とかロケ地とか、
0: うん、
1: あと衣装とか、
0: うん、
1: で相手の役者さんとかの、うん、言うたら全てで表現できるじゃないですか、
0: ね、
1: 持ってるもんとか、
0: はい、
1: 空気感とかね、
0: うん
1: うん、でもこのラジオっていうのは本当に自分の声でないと表現できないからね、
0: うんう
1: ん、だから本当に一本勝負かなとは思うんですけどね、
0: うん、
1: でも声優さんって大変やね、
0: いや声優さんはねほんまにつくづく思うけど、僕もラジオドラマでねこう喋らせてもらったりとか、うんうん、プチ声優みたいなことはさせてもらったことありますけど、うん、やっぱり声だけの表現はマジで大変、
1: 大変、テンポ感っていうかね、
0: うん、
1: キレというかね、
0: うん、
1: テンポリズム感がないと声優さんっていうのは本当無理やなと思いますね、うん、一人で喋ってる分はいいねんけどね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: でこの息遣いね、
1: うん、
0: これもなんか変にとかってこう鼻息が入っちゃうともう台無しになるし、う
1: ん、でもね人間なんか息せなあかんしね、
0: そう、
1: うん、
0: かといってこう息吸うのにってこう
1: 近
0: 寄って、
1: ね、
0: そうだって距離感がこんな近いから、
1: うん、
0: この状態でとかやってもう息をこう息遣いするシーンやったらいいんですよ みたいなやったらいいんやけど、
1: それかってね、あの息遣いじゃない息遣いせなあかんからね、
0: そうみたいな、うん、ってやったら喉にくるからってなるし、
1: 本当大変やなと思いますよね、うん、あのテレビの宣伝でね、あの、ええ、何してある人やったか、ここは何してる人か、まあ、有名なあの声優さんやと思うんですけど、
0: はい、
1: 若い声やったりおじいさんの声やったりね、
0: あ
1: ー CM でやってはったけど、おじいさんの声やらはるときなんて、うわすごいなって瞬間にね、
0: うん
1: うん、だからもうやっぱ声優さんってすごいなと思うけど、これ目指す人多いんでしょうね、今アニメなんかが流行ってるから ね、
0: もう確かにね、うちの弟も一時期そういうスクール通ってた時期あったんですけど、うん、あのほんまに一握り
1: だよね、
0: うん、
1: あの声はなかなか年取らへんからね、
0: そう
1: でおいそれとキャストの人を声変えられへんじゃないです
0: か、そうなんですよ、
1: ね、
0: あのほんまに長い、ほんまに国民的アニメって呼ばれるようなね、長いシリーズなんかなったら
1: 死ぬまでやってるもんね、
0: そう
1: もうなんか病気で、
0: うん、
1: あの声出えへんなりましたとかね、
0: うん、
1: 入院しましたぐらいま
0: で、そうそう、で下手しいその声が出づらくなってもやっぱりその人の声っていうイメージがあるから、
1: そうそうそうそう、
0: やっぱり頑張らはるんですよ、
1: ジェリガタ警部ね、
0: そう
1: なんやさんね、うわー言うてたんが、
0: うん、
1: もう晩年、
0: うん、
1: あの力なくなってるけど変わってはらへんかったから、ね、
0: そう、
1: うん、なんかあもうちょっと弱々しいなでけど、うん、ジェリガタ警部やったからね、
0: そうなんですよ、うん、もうそんな状態でもね、でもやっぱりその昔からのファンはもういいですよ、ゆっくりしてくださいっていう人と、いやもうこの人の声でないとあかんから、もうずっとやってくださいよって言うて困るのが交代劇の時、
1: そうやね、あれは困るよね、
0: あの僕その国民的アニメってドラえもんがあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あの大山さんの言ったチームでやってる時の声をずっと聞いてたもんやから、新しいキャストにゴロッと変わった時に、
1: うん、
0: すっごい違和感あったね、
1: 面白なくなるよねあれ、
0: うん、
1: あの話は面白いのに、
0: うん、
1: 声が変わったら面白くなくなる
0: よね、なんか違う作品になっちゃうのよ、うん、感じが
1: あれがね、あのなんていうかね、水戸黄門とかね、
0: うん、
1: 水戸黄門が東野英二郎さんからあの西村光さん変わっても、
0: はい、
1: その人の味があって、
0: うんうんうん、
1: 結構まあ前の方が良かったとかっていうのがあるんやけど、それは、うん、水戸黄門愛を持ってね、
0: うん、
1: この人はこうやったああやったっていうのがあるけれど、はいはい、声優さんだけは、
0: うん、
1: やっぱり賛否両論がないもんね、
0: うん、
1: 賛がないもんね、絶対に
0: 最初はまず火から入りますからね、
1: うん、絶対あかん、うん、もう 前でないとあかんっていう、
0: うん、
1: 他のドラマとかやったら、
0: うん、
1: 大岡時点で他に遠山の金さんが変わったらこのここはこう今の方がいいよとか、
0: うん、
1: 賛否両論ってあるんだけど、うん、声優の世界だけは絶対に賛はないんですよ、
0: うん、
1: あれきついね、あれ
0: せやからね、あのいつもそういうねロングランのアニメの声優が変わりますってなった時に、うん、誰が一番あのしんどいかって新しくキャスティングされた人なんですって、
1: 絶対そ
0: う、この人気のまま私は引き継げるんだろうか、
1: あもう、うん、プレッシャーすごい、
0: めちゃくちゃプレッシャーや言うてますよ皆さん、うん、
1: ね、
0: そう全くの新規のね新しいアニメで初めてのこのキャスティングになったやったらまだねあれですけど、
1: うん、
0: いやでももうすごいで、あのやっぱり自分が演じてみんなが見てくれた後に、うん、いやよかったって言ってもらえるのが一番嬉しい、
1: ね、うん、でもなかなかみんな言わへんわ、
0: 言わないのよ、
1: 水戸黄門とかやったらね、うん、まあまあ文句出てました、あのすすけさんかくさん、
0: うん、
1: 盾下手くそやとかね新しい人は、
0: うん、
1: 何やあの盾はとか出てましたけど、うん、成長できるじゃないですか、
0: そう
1: 盾っていう、
0: うん、
1: いやもうそんなん言うても頑張りますわってできますやん、
0: うん、
1: 声は成長できないからね、
0: そうなんですよね、
1: うん、練習してできるもんじゃないからね、うん、だからいや本当にあの声優さんっていうのは、
0: うん、
1: あの難しいな思いました、だからね、
0: うん、
1: 声優さんっていうのはこれからやっぱ一番辛いやろうな、だからね、
0: うん、
1: あの一番しっくりくっていうとモノマネ役者さん、
0: はいはい、
1: がやると、
0: うん、
1: だから成功したのクリカンさんでしょ、
0: そうやね、クリカンさんは僕全然分からなかったですからね、
1: なかったでしょ、
0: うん、
1: だからもうクリカンさんっていうのは声優さんじゃないからね、
0: うん、
1: だからひょっとしたら取られるんちゃうかっていう、うん、あのモノマネの上手い人に、
0: うん
1: うん、っ って言うたらそうなってくると声優さんもっとしんどいやろうなっていうのはありますよね。
0: まあでもね、声優業界っていうのは本当潰れないもんで、あのアニメだけじゃなくてほら洋画の吹き替えとか、
1: ああそうやね、やっぱ洋画の吹き替えはこの人でなかったらあかんってなるよね。
0: そうなの
1: ね、
0: 僕やっぱジャッキーの声がずっと、
1: ジャッキー・チェーンの
0: 声は石丸さんの声がね、もう僕もあの人の声でずっと育ってきたから、
1: そうそうそう、
0: でやっぱ石丸さんもお年やから衰えてきはんのよね、やっぱり、うん、なんか久々になんかジャッキーの新作映画で石丸さん声当てたで、おおすっげえ久々や思うねんけど、やっぱりあやっぱり声変わったな、ちょっと衰えてはるなって、
1: ね、
0: しんどそうってなってくるんですよ。
1: でもことわざでもドン・コルレオンなんかでもマーロン・ブラントの声復活やってる人ってやっぱりこの人じゃないとあかんなとか思いますもん、
0: うん、
1: 変わると全然良くないからね。
0: そう、
1: だからまあその人の声っていう、その人の家がその人の声になっちゃってるからね。
0: そう、ほんで吹き替えでもね、ソフトバンクってこの DVD になってる分と、でテレビ放送の分と、テレビ放送でも局に寄って変わる時があるんですよ。
1: なるほど。
0: んならその同じ、例えばこのね、なんちゃらかんちゃらっていうセリ、一個のセリフあるじゃないですか、ほんま有名どころの、そこの表現でもその声優さんによって変わるんですよ。
1: あ、
0: ちょっとねちっこく言うてみたり、さらって言うたりとか、
1: そこら辺が声優さんなりやね。
0: そう、
1: 持ち味がね、
0: もうアドリブでパンって、もうやっぱその喋り方聞いたらやっぱ誰々さんやなって
1: なっていう。
0: うん、
1: だからね、一番やっぱりしんどい業界やと思いますわ、
0: うん、
1: これから AI っていうのができてきて ね、
0: そやね、
1: 一番やっぱり声優さんの声って作れますやん、
0: うん、
1: 大山信也さんの声って作れますやん、
0: うん、
1: モンキーパンチの声作れますやん、
0: うん、
1: ね、いやでもあれ作られたら大変やろね、
0: うん、まあ一応そういうサービスあるんですよ、やっぱりこの声優さんの声っぽいやつで、サンプリングするみたいな、あるんやけど、やっぱりね、というところでさっきちょっと CM 行きましょうか、はい。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコード。

0: はい、それじゃあ先ほどの続きですけども、うん、ね、その AI ツールで、うん、例えば声優の誰々さんの声で喋りますみたいな、あるのはあるんですけど、やっぱり僕がその実際 AI でね、そういう声入れて作ってて思うのが、うん、抑揚がね、なかなか人間のこのなんていうか、この独特の間というか、
1: なるほどね、
0: あれを仮にこういう感じで喋ってって伝えても AI はやっぱりわからないんですよね。
1: あの中国ドラマ変な感じでよく吹き替えしてますもん、
0: うんうん、もうなんかそうだよね、
1: うん、
0: いやそれは違うぞみたいな、うん、なんかこのほんまに機械的な喋り方をするのがまだ、
1: 時たま男の人が女の人の喋り方になってる時ある。
0: そうそう、何言ってるの、
1: 何言ってる
0: の、違うわよみたいな、
1: すっごい顔の人が何言ってるの
0: そう、なんかその辺もね、やっぱ細かく指定してあげればまあうまいこといくんでしょうけど、うん、やっぱりね、なんかこの人間がこう感情を込めて喋ってるのと全然やっぱ違いますよ、うん、
1: 一番やっぱ僕煽り受けるやろなってのが僕アナウンサー業、
0: うん、抑揚いらないですもんね、うん、
1: だって抑揚つけたらダメでしょ、
0: うん、
1: そのニュースを的確に伝えることが趣味やから、
0: うん、そう
1: できる限り感情は入れたらいけない、うん、っていうことで歯切れよくきちっと伝えるっていうね、うん、噛まないようにっていうことで、うん、リズムもつけるわけでもなく、
0: はい、
1: 一定のテンポでやっていくっていう、
0: うん、
1: で特に地方のなんていうかアナウンサーじゃなくて、ね、NHK のアナウンサーなんかになるとそれすごく求められるから。
0: そうですよね、
1: あれほんまアナウンサーって AI 任せてってアナウンサーいらんでと思うときありますもんね、うん、
0: だってYouTube とかのナレーションでさえもね、
1: うん、
0: もうそれなんていうかな、その抑揚が絶対必要なやつやったらあれやけど、ただ、うん、そのテロップ読むだけやったらみんな AI に読ませますやん今。
1: そう
0: だ
1: よね、
0: ただね、うん、あれ AI ってほんまに綺麗に整えてあげんと、ほんまに突っ込んだだけやったら、うん、音読み訓読みぐちゃぐちゃなんですよ。
1: ぐちゃぐちゃ、ほんまぐちゃぐちゃ。
0: そう、うん、で最近僕はちょこちょこ見てるなんか、うん、結構長尺のね、うん、ドラマのやつがあるんですけど、
1: むちゃぐちゃほんま、
0: あれで言ったら男の声でこう語りはしてんねんけど、うん、はいってなってると、はーいって
1: そうそうそう、うん、
0: 本当にこれ分かってんの、はーいいや、はーいって返事じゃないやろそこはとかってい
1: や本当、うん、もうでもね僕 NHK ね、
0: うん、
1: 時間遅い時間っていうのはこっから AI が喋りますっていう、
0: はい、
1: 時間があるんですよね、
0: はい、
1: あれ今までアナウンサー喋ってたんと、
0: うん、
1: 今から AI 喋ってんの、これアナウンサーずっと続きで喋ってたんちゃうのって言って、
0: うん、
1: びっくりする時あるんです
0: よ、はいはい、
1: で本当に変わらなくてね、だからうわーと思ってそれ見た時聞いた時に、
0: うん、
1: わこれアナウンサー人大変やなと思ってね、
0: うん
1: 思いましたね。まだまだ役者はね AI だけでいこう思うのはちょっと大変やな。
0: そうやね、
1: で時間伸ばすと余計にあれが出てくるし、
0: ね、そうなんですよね、本当にこの途切れ途切れで、例えばこの、うん、まあ大体その AI で動かす時って一回静止画を作るんですよ、うん、こういう起点のシーンはこうですよみたいな、うん、でゴールはここですで、うん、ここの間にこういう流れがあってここにつなげてくださいみたいなやり方をするんですけど、やっぱり長尺でね一気にグワーッといくと絶対グダるのよ、
1: うん、そうやね、うん、5分過ぎるとあかんな、
0: ああダメです
1: ね、
0: うん、なんかほんまに20秒30秒ぐらい、
1: そうやね、
0: なんか昔もある徳丸さんがグロックで
1: うん、
0: 延長でこう、うん、最大30秒ぐらいまで、はい、いけてた時期あったじゃないですか、はいはい、まあもう今有料課金制やからねそれあれけど、
1: でも
0: 僕課金してます課金を始めました。
1: 何本ぐらいを課金して
0: るの？僕は4900円の課金してます。
1: うわーでも痛いよね、
0: うん、でもね一応僕その YouTube のプレミアムって青バッチャつけてるんやけど、
1: うん、
0: それでもできんことはないのよ、
1: うん、
0: 以上ブロックねできんことはないんやけど、うん、本当にすぐ制限が来ちゃうの、
1: あ
0: でどうしようかなってその今 X でねブロック使ってる人とかとまあつながってチャットとか喋ってる時にどうしようかすごく悩んでるんだって言って、う
1: ん、出せる金額やけど
0: そう
1: 微妙やねんね。
0: そう4900円、まあ、仕事として使おうと考えるのか趣味の範疇にするにはちょっと4900円はしんどいけどな
1: って、あれが1万円やったらちょっとき
0: うん、
1: あちょっとやめようかと
0: 思う。そうでも4900円がでもどうしようかなってめっちゃ悩んでんねんっていう話をしたら、とりあえず1ヶ月だけやってみたらって、
1: あれやめるのってすぐやめる、
0: すぐやめれます。
1: 1回やってもらおうかな、
0: 1回やって、ほんで、うん、
1: あの使わへんよやつ。
0: そう、ほんで、結構グロックってあのちょっと緩いのよ、あの規制というか。だからすごいスプラッターな場面も作ろうもた作れるし、
1: あれなかなか作れなかったよね。
0: そう、大体やっぱそういうね、ちょっと陰惨なシーンとか、うん、そういうのってみんなやっぱりなんていうかな、弾かれるんよ。
1: あのホラーのホっていうのを入れるともうダメ、
0: うん、そう、ね、やっぱそうなってくるのよ、
1: 切るとかね、
0: うんうん、だからそれをみんなうまいことこうかわすんやけど、
1: 言葉変えるんやけど、最近頭よくってね、うん、すぐにこう、あ、うん、こういうことやるって理解しちゃう、うん、どうせ言うねんみたいな。
0: それをみんなね、うまいことかいくぐってなんか日々研究してますよ、うん、こう言ったらいけたぞみたいな、
1: まあね、うん、まあまあ、ちょっとあのやらしい映像とかもね、うん、有名人使ってやったりとかそういうことするからや。
0: そう、
1: うん、だからもうこんな大変だったんですよ。
0: そう、グロックは最初もう緩かった、もう自由やった、
1: ゆるゆるやったんや、うん、もう何でも作れてた。
0: そう、何でもいけとったんやけど、
1: うん、
0: そう、徳丸さんが溶けてバラバラになってもなるとことかね、
1: 面白かったよ、
0: うん
1: うん、
0: だからまあね、やっぱあの頃はもうグロックってこんなんだぜっていうのをこうみんなにね、うん、見てもらうのにお試し期間やったからね、うん、もうめちゃくちゃ自由やったと思うんですけど、
1: 群馬の歌手の松岡雄二さんっていう方もよう作ってましたけど、うん、よういろんなもん作ってたよね。
0: いや本当にね、
1: うん、誰やねんお前みたいな。
0: だからちょうどあの空2がね、うん、あの一般公開されて、うん、まあもう今ね一般公開終わっちゃいましたけど、うん、あれの時なんかしょっちゅうなんかしてたよね。
1: やってた、僕買ってもうめっちゃかっこいい顔ばっかり作ってた、
0: うん、
1: アルマ姉さんという女優さんが気持ち悪いねん言うて、そればっかり出すな言うて言われて、うん、しつこいねんって言われて、初め面白かったけど、うん、もうだんだん腹立ってきてしつこいねんって言うてるお前が、あのなんていうか美白 の、 あのアプリ使うからやね、うん、お前誰やねんみたいな顔なってるやねんか、ツーンとしてるやねん
0: からね、昔って言ったらその加工だけやったじゃないですか、うん、加工だけやったけど、今 AI で言ったら自分の顔をベースにボンって乗せて、
1: はい、
0: この人がいたら甲冑を着て刀構えてる絵にしてくれみたいに言ったら、うん、ほんまにその現場の映像になりますから、うんうん、もうからね、本当に分かんなくなっちゃってますよ今。
1: そうやね、もうだからもう最近ちょっと 美白でやってる女の人って、うん、自分だけなんねやったけど、周りの人もみんなつるんとなるからやね。
0: そうなのよ、
1: 気持ち悪いねほんま、うん、僕かってなんか目キラキラしてやね、うん、なんかまつげも長なってやね少女漫画みたいになってやね宇宙人やんこれほんまにみたいな。
0: ほんでね、やっぱりみんなそれを使うんですよね。
1: あれなんでやろうな、でで、うん、みんなバレるやんそんな、うん、神戸の監督の女の人でも、
0: うん、
1: 絶対みんなこれとは違うと思ってるやん。
0: ご本人を知ってるだけに
1: ね思ってるのになんで、
0: いやいやいや、
1: 絶対陰で言われてん、こんなん自分で使ってこんなんもう枠作りして何してんねんって、でみんな思ってんのを、うん、多分本人も分かってると思うねんけどだんだん幼なってるやん、うん、お前子供かいぐらいし18個かみたいな美少女になってるやん。
0: なんかほんまにね、前最後に僕はそのフェイスブックでチラッと見た写真が、うん、ほんまに昔こんなんやったよねって子供お子さんがいたらちっちゃい時の、うんうん、自分がいたらそれぐらい年齢の時の写真を乗っけてんけど、それに近づけてん
1: ね。そうそう、あのね、前もひどかったよ、女子高生の制服着てるやつがあったよ、どこで刺してんの、孫おるやないか、ほんまにもうすごいよね、あの加工の技術っていうのはね。
0: ねえ、だからそれをまあ言うたらもう別人格でね、うん、1個作ってそれで遊ぶとか言ったらあれやけど、
1: けど私も自分のプロフィールで出してるからね、
0: 私こんなんなんですよみたいな、うん、いやいやそれはあかんぞ
1: って、あれあかんぞもうギャップがすごすぎて、もうみんなやってるからね。もうい
0: やでも本当にね、うん、愛のツールってもう驚くぐらい進化してて、うん、ほら山口さんのとこにおった春田くん、
1: はいはいはい、
0: 今もう AI のことで
1: 劇団総長に僕一緒やったんですけど、ね、うん、
0: YouTube とかでもバンバン、ね、うん、AI のことやってますけど、
1: あの役者足洗ってはってね、あの子ももう足洗いますやめます言
0: う
1: たら
0: ね、あそう
1: スパーンとやめはって、
0: うん
1: うん、もう一切映画も出ないですよ、
0: うん、
1: 演技うまいし、うん、盾もうまいし、うん、表現力あんのに、うん、一切映画出なかったんですよ、ドラマで。
0: もう多分ね、今日々 AI とは戯れてます、
1: うん、だから、うん、偉いね、もう、うん、あの未練ないよね。
0: せやね、
1: あの上田浩二君っていうのは怪談師いるんですけど、ええ、もう役者辞めますって、もうあの怪談師で食っていきますって言ったら、今すごいですよ、もう怪談師で本当に有名な人と全部つながってますから、
0: うん、そうやね、もうあっちこっちでね、うん、やりますって
1: 全国ネットでやってありますからね、うん、いや本当にもう腹決まったすごいなと。
0: そうやね、やっぱ腹食った人間すごいですよ
1: ね。あのだから、うん、ちゃんとバーンと言ってるから、ね、うん、やっぱもうそうせなあかんなと思って、あっち顔出しこっち顔出し
0: そう、もうあっちこっち顔出しすぎやね、
1: うん、いやでも僕最近ちょっとマシになってきましたよ、
0: ね、もう、うん、あのね、多分そういう風に流れていってるんやと思う、うん、いらんことせんでええねん、
1: めどくさくなってきてね、うん、僕もだいぶね、
0: うん、
1: あの昔よりはね、うん、あのより好みするようになってきてね、
0: ああ、ええことです、
1: うん、あっちこっち顔出さんようになりました、
0: うん、その方がいいですよ、うん、もう、僕ほんまにこんなにこんなんやったら怒られるかもしらんけど、どこにでも行く人いるじゃないですか。
1: ああ、もう、
0: まあ、ここにも出てんの、ここにもおんのみたいな。
1: ここにもおんのって、もうほんまあちこち行ってんなって、ね、うん、おるもんな。
0: だからもうそれじゃなくて、自分はこんなんがやりたいんやったらそこだけ突き詰めたらええのにってい
1: う、
0: ね、
1: そう
0: な、やっぱりそのまだね、若いうちはいろんなとこに顔出して顔覚えてもらってってあるかもしらんけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ、もうええ年やからな、うん、後の方が見えてきてますからね、
0: うん
1: うん、逆算する年になってきてますからね。
0: そうそう、そうなってくるとやっぱり選んでもらえる方にね、
1: ね、
0: いかんと。
1: なんか僕らでもやっぱりそんなもう75ぐらいまでしかできへんわけじゃないですか、うん、75から逆算したら言うたら、まあ、あと20年ちょっとぐらいしかできへんわけでね、
0: うん
1: うん、まあ、もっと言うたら盾なんて本当に動くかって話やしね。
0: そうやね、うん、そやから永原先生とかもうあんだけあのお年でそんな動けんのって思うぐらい動いてはるじゃないですか、うん、すごいなって思う。
1: 今回ね、でもあの東京からね、
0: うん、
1: 昨日ちょうど盾のね、
0: はい、
1: ご依頼があって、
0: お
1: インドネシアからこうあのなんてお客様来るんやけど、
0: ええ、
1: それを盾のショーと体験とやっていただけませんかっていう話やって、うん、
0: お
1: いくらからのギャラが必要でしょうかって、
0: うん、
1: で交通費もいるし宿泊代もいるやろうし、うん、っていうええお話やってんけれど、あの東京までみんな行かすのもしんどいなと思って、すいませんいっぱいってあのその時あの詰まってますって、
0: あ
1: みんなの意見も聞かんと断った。
0: あら、
1: うん、いやちゃんとギャラくれるって言われてん、
0: ね、
1: うん、20万ぐらいですかねって言って、うん、ほんで新幹線も出して、
0: うん、あ交通費別でみたいな、
1: 別で、で、どっかビジネスホテルに泊まってっていうような話やってんけど、
0: うん、まあ、条件としては全然
1: ね、でええんやけどね、うん、これもみんな連れてもうまた行って11月のまあすごい時でもうええわと思って、いっぱいですとか言って、じゃあその前後はいかがですか、その前後もいっぱいです、
0: あちゃー
1: って言うて、うん、あの断りました。だからもう中で最近ちょっと本当にあのより好みしてますもう前やったら僕行きますとか言
0: う
1: て言ってたと思うね
0: ん
1: けど、
0: うん
1: うん、
0: いやそらね、うん、そうなってきますよ、
1: ね、
0: やっぱ、
1: まあ、無理せん方がいい。
0: そう、無理はダメ。
1: もうアコーのお話もね、うん、もうやっぱりあのね、やっぱ限界がある、やっぱり、
0: うん、
1: 遠いもん、
0: うん、
1: 何言うてあの、
0: そうやね、
1: 楽しいやろうけど、
0: うん、
1: 行き帰り遠いから、
0: そう、
1: うん、事故してもあかんしね、
0: うん
1: うん、もう僕はあのそこら辺はできへんな思いました、
0: う
1: ん、
0: もういいと思いますよ、う
1: ん、
0: もう
1: 何の話かわからんと思いますけどね、アコの方でちょっといろいろあの
0: まあお話いただいてましたからね、最初、
1: うんうん、でもまあそのうちあの行けませんね行けませんね言うと相手にされんようになってね、
0: うん、
1: 国賊みたいになりましたけど ね、
0: まあまあまあちょうどよかったんちゃいます、
1: うん、まあ無理はせんでおこうってことですよ
0: ね。そうですね、うん、本当にいや僕もね東京でっていうのをまあちょこちょこ計画したりはしてますけど、う
1: んうん、楽しくね、
0: そう結局荷物が多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: いざ行くとなると、うん、そうなってくると車で行かなあかんになるから、うんうんうん、新幹線で行けないよ、新幹線とか夜行バスでね、 あ、それこそ夜行バスで行ったらね、片道下手しいもう3000、4000で行けたりしますけど、う
1: ん、バス安いね。
0: そう、いいのこれでって思うぐらい。
1: あれ前より安なってない？
0: だいぶめっちゃ安なってる。
1: 僕はあの20代の頃よりぐっと安なってると思うね、うん、あれなんで？
0: わかんない。
1: ガソリン代も高なってんのに、
0: うん、
1: え、競争会社が多なった、う
0: ん、まあそれはあると思いますよ
1: ねえ。
0: でやっぱ外資系がちょっとこう安くしたりとか、
1: 安くしたりとか、だからまあ事故もだから多いんでしょうけど、うん、運転手無理させたりしてね、うん、これあれリニアモーターカーできると、ええ、もっとなんか新幹線安なるんちゃいます？
0: あ、なるかもしれないですね、うん、
1: 新幹線ちょっと高すぎる、
0: うん
1: うん、あれはちょっとあのもうちょっと安くせんと、うん、あの日本の、ね、流通が悪くなると思いますよ、うん、早くだからあのリニアモーターができて新幹線がぐっと安くなったら、
0: そうですね、
1: 東京の仕事もしましょう、
0: うん
1: ね、
0: 確かにそうせんとちょっとね行きにくいよね。やっぱ新幹線で行くってなったら片道ねやっぱ1万5000円から2万ぐらいかかっちゃったりしますから、
1: うん、
0: そうなんね、それが問題なのよ。
1: まあ前みたいにね、食堂車にあの入場券だけ持って食堂車に隠れてて、うんうん、入場券で出るとかそんなことできへんしね。
0: やってたんかい
1: 知りません
0: もう今やから言えるけど、
1: 今やから言えるけど20代の頃あの京都駅で入場券で入って、
0: うん、
1: で向こうで知り合いの人に入場券を持って中入っとってくれ、
0: う
1: ん、なんで、食堂車っていうのがあったから、ええ、食堂車にずっとコーヒーいっぱい飲んでずっとで車掌さんがこう切符を会見って言ってきた時に、うん、まあ、トイレにシューッと入ってでまた出てトイレに行って出てトイレに行って出てってやってて、
0: うん、
1: で、向こうの東京着いて、うん、入場券持ってくれる人が持って入場券100何十円かどう
0: で、その人はどうなの？
1: え、
0: 入場券持って入ってる人、
1: 入場どこで持ったんかな、僕もちょっとあれやけど改札のとこで持ったのかな、うん、何したのかな。
0: でもあれ、うん、入場券で一回入らんと出てこれないでしょ、うん、入ったっていう履歴やつ
1: かんと。あれはね、昔はできたんですよ。
0: へえ、
1: うん、昔は行けたんですよ。
0: そうなんや、
1: うん、あの通さんでもええとこってあったんです
0: よ。
1: あの人がやるところ
0: は、あはあはあ、
1: うん、今はもうダメですけどね、
0: 今は自動改札がね、うん、ここ入った履歴なかったら、
1: なかったら
0: あかーんってペーンって吐き出されるけど、
1: その履歴がなくても出れたら、
0: へえ、
1: そんなこと絶対にしたらダメです
0: よ。ダメですよ、もうめちゃくちゃアングラな話ですからね、うん、
1: まあ、できへんしね、
0: うん
1: うん、まあでもそれ3回ぐらい行きましたどうこれ、ドキドキ、
0: そりゃドキドキもするでしょ。
1: あのね、うん、もうでも3回目だったらね、うん、全然ドキドキせんなって。
0: ああ、もうそれが日常になっちゃった、
1: うん、なんかうまいことなんかすり抜けていってましたね、うん、ルパン三世のような、頭の中にルパンルパンみたいなテーマ曲が流れてチャチャラチャーみたいな、こう本でこうヒューッとこう顔ヒューッと出して、
0: うん、
1: で、あ、車掌行った思ってシューッと行ってなんか自分主人公みたいになってました、ルパンなんかもう妄想の世界に入ってあかんがな。
0: ダメですよ、そんなことしたらもうね。
1: そんなことしてたら後でえらい目失敗こうきますから
0: ね
1: 何十倍も払われるようなことになりますから、絶対ダメです。
0: そうですよ、
1: うん、いつか失敗こきます。
0: はい、
1: はい、
0: 徳丸さん失敗する前にやめたと。
1: やめた、
0: 足洗った、
1: 足洗ったということで、そろそろ終わりましょうか。
0: はい、じゃあ美香子さん、また後でアーカイブでぜひ楽しんでください。足跡ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: またちょっとあるよ。
1: あ、まだ
0: あと10秒ぐらいあるよ。
1: へ、
0: うん、
1: あ、そうなんや。あ、そうですか、はい、なかなか終わらへんな思ってたんですけど、
0: う
1: ん、
0: はい、まあそういったわけで終わりましょうか、
1: はい、美香子さん、さよなら。
0: さよなら。
1: 美香子さんと送る番組でした。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公演で待つは5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公演で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった、19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、18位もみゆりないつかギャッツビー、17位もみゆりなガーディアンエンジェル、16位シェイクマイデイズ君を見かけた、15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる、14位山下圭司夜と嘘の間で、13位顕著君に伝えるメロディ、12位シェイクマイデイズトリートメ、11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると、東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して、東京とメキシコみたいな感じでいつもざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあいろんなコンテンツございますので、そちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけど、この曲の MV ですよということで、ピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、そして新次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 花の
1: フィールソンハッピー。
0: はい、こんばんは。今日も始まりました、シャルロッテのフィールソンハッピー。相手は人生はミラーボール、かなとい
2: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りします。
0: はい、今夜も30分間お付き合いよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、9月も17日でございます。
2: はい、もう半ば過ぎましたね。
0: そう、間もなくシルバーウィークに突入するんじゃないでしょうかね。
2: さあ、皆さんはどう過ごしでしょうか
0: ね。だから1ヶ月ぐらい前に、ちょうど1ヶ月前にお盆休みがあって、でシルバーウィークがあって、でなんかそこまでか連休あるとさ、でゴールデンウィークもあるやんか、ない時にさ、あれもう全然めっちゃ働いてるやんとかなるんかな。なるかしら皆さん
2: ね。
0: うん、まあね、私とか職種的にあんまりその関係ない。
2: いや、わかるよ、
0: うんうん、あれやけども、うちの旦那さんとか結構休みやったりするんで、がっつり。そう、まあ、ウーバーイーツ行ってはるけどね。ウーバーイーツでーすって。だからウーバーイーツに行ってるから、あの YouTube とか見てるとさ、ウーバーの CM が流れたりとかすると、りっちゃんが嬉しそうにウーバーイーツやってーとか言ってて、いいでパパの本業ウーバーイーツや思ってはるから、
2: わかりやすいよね。
0: ちゃうでって言いながら、まあまあ。けどね、もうほんまにこの何、天気が悪かったり暑かったりすると、うん、頼みたくなりますよね、
2: はい、
0: で
2: 申し訳ないなって思うな、私が来てもらったら、なんかすいません雨の中とか。
0: いやでもね、雨の時は雨クエがあるらしいよ。雨クエストがあって、あのプラスになるからそのボーナスがつくんだって。だから
2: マジで
0: 雨の日、うちの旦那は雨の日の方がおし雨クエ来たって言いかはるから、そんな風に思わなくて大丈夫です。
2: そうやったよ、もう
0: そうです、思わなくて大丈夫です。
2: 雨の中すいませんとか言ってたんですけど、
0: 雨の中は雨が降るとプラスになります。
2: マジかい。
0: らしいですよ。
2: じゃあもうあラッキーやだなって思っとくわ。
0: そうそう、ね、なんかまあでもそうでもせんとさ、やっぱ雨の時の方が注文とか多いのに、おいおい出てくる、配達してくれる人も少ないやろうし、
2: な
0: 今はね、ウーバーイーツもあってロケットナウっていうのもあるし、いろいろとね充実してるしね。なんかしかも最近その何あれお店と同じ価格とかになってるから、まあ、メニューは限定されてたりするけどお得なんじゃないかな。
2: そうなんや、
0: うん、たまにうちも頼むよ。一回検証した、ちょっと店の近くまで行ってもらって、で注文が入ってうちに届くのかどうかっていうので、違う人に取られたらしいね。
2: マジか。
0: そうそうそう、なんか店の近くにいる人にその依頼が入るんだって、のこんなんがありますみたいな。でそれで近く行って、じゃあ今から注文するしって言って、で友達のとこと2軒やったら友達の方は入ってきたらしくて、我が家は違う人が来たね。そんな楽しみ方もしてみたりとかして、うん、でもまあね、ほんま便利な世の中で、まあ、でもあんまり普及してない場所もあるらしいんで、
2: そうやな、
0: そうそうそうそう、地域によってはやっぱね、京都市内は結構バンバンなるときはなるそうです。というわけで今日もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: バックトゥザ平成。

0: はい、はい、バックトゥーザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、平成青春時代を平成青春時代を平成で過ごした、平成を青春時代
1: 何
0: やこれ、
1: 青春時代を平成で過ごしたらいいんじゃ
0: ない
1: 、
0: いいかな、うん、を過ごしたもみゆりなちゃんと私かな、はい、が平成を懐かしむ番組、はい、番組コーナーでございます。
1: 懐かしみます。
0: はい、というわけで今週のテーマは平成のアニメソング、はい、ベスト3でございます、ね、アニソンね、
1: アニソンね、カラオケ行ったらアニソン入れたらとにかく盛り上がりますよ。
0: そうで、アニソンバンド私も入ってたし、入ってたし、で結構昔はアニメも好きだったりしてね、アニソンってやっぱでも強いよね。アニメが流行るとさ、曲もボンって売れるし、で歌い継がれるしっていうのでね、アニソン担当したいな。
1: わかる、私もアニソン歌いたいもん、ずっと
0: ね。そんな感じで今日も、
1: ね、日本はねアニメが強いしね。
0: そうですね、
1: 世界的にもね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だから海外で日本のアニメを見て日本語覚えましたっていう人が結構いて、で保育園に、一緒の保育園 の中国から来た家族のお母さんも、なんか日本語上手ねって言ったら、アニメで覚えたって言ってはったし、なんかすごいよね、アニメで覚える。だって私ディズニー好きやけど、字幕で見ても英語覚えへんな覚えれへんなと思いながら、そんな授業もあったけどなって思いながら、
1: あったな、
0: してました。はい、というわけで、このコーナーは、チャッピー、チャット GPT、 チャッピー言ってたけど正式名称言うの忘れてたね。
1: チャット GPT
0: さんに、ちょっとね、お伺いを立てて、
1: 令和の時代の AI さん
0: ですね。そうです、平成の令和の時代の AI さんに平成のことを聞いておるわけですが、最近結構聞くから喜んでくれて、もう何も言ってない、ラジオで紹介するならこれみたいな言ってくれたりとか、来たーって今日も聞いたら言ってくれて、
1: もちろんハートって聞いたよ。
0: そうそうそうねえ、なんか今回は平成のアニソンベスト3やねみたいな感じしてくれてます。
1: いいね、
0: なんで
1: ね、
0: 皆さんもスマホ片手に、皆さんのチャット GPT やジミニーの中に聞いていただいて、平成のアニメソングベスト3何って聞いてみてください。で照らし合わせていただけたらなと思います。では早速発表参りましょう。まずベスト3、3位です、じゃじゃん、そばかす、間違えた、そばかす、ジュディ&マリー
1: 私はバタフライ、
0: あ、
1: 和田浩二さんなの、
0: はいはいはいはい、デジモンやったっけ、
1: はい、
0: 懐かしい、
1: これカラオケでも入れたらみんな知ってるよみたいな。
0: そうそう、だからアニソンイベントとかも私もよく出てたけど、その時にやっぱこれやるとみんなめっちゃ盛り上がるもんね。そばかすはルローニケンシン、
1: いいよね、
0: の曲なんやけど、私はもう青春時代もジュディ・マリが大好きで、うんうんうんうん、カラオケ行ったら全曲歌えるくらい大好きやったんで、
1: 分かってるね、

0: いいね、あのゾロ研はなかなかあれですね、面白いしね、なんかパロディがいろいろ組み込まれてて、アニメとかでも。私はね、あの実写見に行きました。実写版、実写の福田雄一監督が大好きなので実写を見に行って、めちゃくちゃ、
1: はい、初めて行った行った、うん、よかったよな、
0: 大好き。
1: もうもうほんで、あのね、謙信役の佐藤健、最高すぎやろ、ね、かっこいいよな。
0: そう、
1: 合ってたわ、
0: 面白かったです。
1: 総次郎も合ってたし、
0: はい、
1: いいな、合ってたわ、
0: よかったですね。はい、というわけで、では第2位に参ります。第2位と、ね、1位が実はリリナちゃんと私と同じ曲になりましたので、はい、じゃあまず第2位発表いたしましょう。第2位はチャラヘッチャラ、影山ひろのぶさんです。
1: スパーキングって書いてある。
0: 私もスパーキング、平成初期を代表する超定番、スパーキングまで歌える人も多くて、世代を盛り超えて盛り上がれる一曲。あ、昭和末期スタートの作品だけど平成に大ヒットしたので今回はランクインってチャッピーが言ってます。昭和やったんや。
1: そうだったんよ。
0: いや、もうチャラヘッチャラは私 もうめちゃくちゃ歌えますよ、
1: ね、え頭空っぽの方が夢詰め込める
0: やれ。そうですよ、ほんまに。
1: 私やん私やん、これ
0: ドラゴンボール私大好きなんでね、 Z ほんまに。前もこの間も言ってたけどね、大好きなんで。
1: 精神と時の部屋入りたいよな、ずっとな。
0: ずっと入ってたらちょっと若く言うけどもただ周りはみんなもう年老いていくんでね、
1: 辛い。
0: あと髪の毛バッサー伸びるんでね
1: あとセンズも欲しい、センズ。
0: そんな死にそうなのないけど、周りはそんなにあれなんか、自分たち入ってる自分たちがすごい長い時間いるのか、逆か。そうやな、髪の毛めっちゃ伸びますね。
1: センズあったら何回か死にかけた時生き返れるよな、
0: うん、よくないよね、平気で人殺されてしまうなんで。
1: やばいやばいやばい、
0: ね、
1: まあまあ地球滅びるし、
0: 滅びますね。
1: 何回も再生されてるし。
0: そうですね、ほんまに、
1: はい、
0: 私はベジータ一番推しでございます。
1: あ、ね、
0: はい、ベジータ、ね、大好きです、はい、ね、確かね FM ギグのホームページに好きなタイプベジータって書いてるんちゃうかな。
1: マジで、
0: うん、ベジータ好きです。あのツンデレな感じがとっても好きです。
1: うわ、そうなんや。
0: そうです、初めは悪役なんやけどね、うん、てかもう悪役なんやけども、もうトランクスに対する愛情がすごいのよね。
1: 私ちっちゃい頃好きやったけどな、ベジータ。
0: いいですね。
1: 今でご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃんか。ご飯ちゃんってことは子供の頃のご飯ですか
1: ご飯ちゃんがいいな。
0: ご飯ちゃん、はい。そしてじゃあ第1位に参りましょう。第1位は残酷な天使のテーゼ。
1: いや、もうこれはもうアニソン曲確かナンバーワンやな、
0: ね、え
1: 今でもな。
0: そうです、ね、
1: カラオケでランキングとかベスト10で歌われた曲とか絶対入るもんね。
0: 絶対入るし、もうこれもコピーしたし、
1: ね、せやな、これぞもうね、うん、いいよね。
0: ねえ、そうそうそう、これはもうみんなが知ってるじゃないですけど曲でございますね。
1: いやー、ほんまな。
0: と思ったら
1: 平成アニソンの国民的代表曲って言われたらまずはこれ。そうやな、
0: そう、イントロが流れた瞬間に知ってるってなる代表曲。イントロってかもう歌から歌始まりやんな、これな。
1: そうやな、
0: うん、いや、いい、これはもう強すぎるってカナッピーも言っております。
1: これはもう別格ってユリピーも言ってる、
0: うん、これは絶対世代の人からうわ懐かしいってメッセージ来そうって
1: じゃあラジオ仕様になってるかな。
0: そうそうそうそう、
1: ラジオ仕様にカナッピーはなってるから。
0: そう、カナッピーはでも個人的には平成アニソンならバタフライ、ムーンライト伝説、ゲットワイルドあたりも入れたくなるって。
1: あ、いいね、
0: ゲットワイルドね。ゲットワイルドもやりました。ゲットワイルド平成なんやろか、 TM ネットワーク。
1: どうなんや
0: な。これも私もやりました、バンドで踊りながら、キーボード弾きながら踊りました。
1: すごいな。
0: そうそう、懐かしいな、懐かしいな。というわけで皆さんどうだったでしょうか。皆さんのチャット GPT
1: 刺さりましたか。
0: AI ちゃんはどうだったでしょうか。愛ちゃんはねはい、というわけでまた来週もお楽しみにしていてください。じゃ、はい、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。今日はフィールソハッピーで、はい、ハッピーに過ごしてください。ではお聞きください。シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソン

0: ですね。
1: はい、ムーンライト伝説。
0: 同じ国に生まれたんがもうミラクルロマンスですかね。
1: セーラームーンでございます。これだけ。もう最近滅に変わって
2: 。お仕置きよ。
1: どうだったっけ、もう滅しか出てこへん、どうしよう。
0: いいよ、いいよ、今らは令和ですかね。
1: ねえ、いやいや、なんかセーラームーンはもう世代を超えて。
0: はい。
1: みんな好きなんじゃないでしょうか。
0: セーラームーン未だに全然もう私めっちゃ飾ってあるしな。
1: セーラームーンがちょっと前に何周年かなんかそんな感じじゃなかったっけね。確か。
0: いやセーラームーンいいですね。
1: ねえ。
0: いいわ、好きやったよ。
1: 昔っていうかそのね、ゼスト池っていうね、京都の地下ショッピングモールで。イベントをしてたじゃないですか、月1で。
0: はい、してましたね。
1: あの時のハロウィンのことを思い出すんですよ。あのね、ハロウィンの時にリナちゃんはセーラービーナスやったっけ。あれ
0: ビーナスでしたね。
1: セーラービーナスの格好をして改札出てきたのがめっちゃ面白かったんですよね。あれ着てきたよな、確か。
0: そうやったんや。着てきたかは覚えてなかった。
1: 着てきたんちゃったっけ。
0: ビーナス電車乗ってたか、地下鉄
1: 地下乗ってたんか、そのなんか途中で着替えたんかしらけど、
0: それはない。
1: ビーナスで
0: それはないわ、途中で着替えることはないもん。
1: なんか
0: そうやった、だって現地で着替えた
1: い
0: もん。
1: そうやな、着替えるとこなかったよね、まあそこ。なんかあれ、なんかの倉庫みたいなところで着替えたりはしたけど、結構がっつりビーナスやったやん。もう
0: ビーナス
1: やった。あの髪の毛もつけてへんかったっけ。
0: つけてた
1: ね。え、いやー、そうそうそう、それのイメージがすごくて。
0: 地下鉄でビーナスなってたか。若かったな。
1: そうなんね。
0: 今やったらちょっと家からビーナスきついな。
1: 写真残ってんちゃうかな、やっぱこ
0: う昔のね。うん、なんか出てくるもんね。
1: 出てくる出てくる。いやでもそうそう、セーラームーン、セーラームーンはうちの妹がずっとあの仲良しを買ってて、雑誌ね、うん、漫画雑誌。私がリボンやって、で妹が仲良しを買ってて、でその時に始まったんよ確か。なんかもう古いやろ、昭和なんで。でアニメ化されて人気になって、で結構いろいろねあったよね。
0: セーラームーン、セーラームR、うん、セーラームスーパー、なんだっけ、セーラームーン、なんだっけ。
1: いやもう全然わからへんねんけど。だから今さ、プリキュアとかもそのめっちゃあるやんとか、もうそれの走りじゃない、ある意味。
0: シスターズとかあったわ。
1: あ、シスターズとかあるんや。
0: あったあったあったあったあったあった。
1: へ
0: ー、どんどん戦士増えていく。それも
1: そうやな、もう最初しかわからへん。最初のなんかビーナスが出てきたぐらいまでしかわからへん。
0: 男なんか女なんかみたいな出てくるしな、どんどん。
1: あ、そうなんや。
0: どっちみたいな。
1: いや、タキシード仮面様と、もう初期のメンバーしか知らんわ。
0: タキシード仮面様ラストらへん、いっちゃん1話ぐらいで死ぬしな。
1: マジか。
0: とかもあんねんで。
1: え、センズ出てくる。
2: 出てきてほしい。でも死んでたらごめん、ちょっとセンズ無理やな。
1: 無理か。
0: シェンロンさんに頼まなあかんわ。
1: そうやな、シェンロンか。あのセンロンも3回までしかね、ちょっと生き返らせて。
0: ナメック星かな、ナメック星でいいかな。
1: そうやね。でも同じ時代の漫画やからね。
0: 確かあれコラボとか絶対してたよな、その漫画同士のな、うん、やったかも。
1: そうそう、いや懐かしいし、セーラームーン
0: それこそ映画館やったら一緒にやってたね。
1: あー、日本立てみたいな感じでね。
0: サボ立てとか
1: あった。なんか女の子はセーラームーン、男の子はドラゴンボールみたいな感じやから。
0: そう、あったあったあったあった。
1: そうそうそうそう、
0: ありましたね。
1: いやね、でなんか多分何十周年かなんかがあって、それでいろいろコラボの商品がまた出たりとかしてたから、あのこの見てた世代の、まあ、私たちが大人になってちょっと経済的に自分たちが使えるお金が出てきたので、そういうの
0: ターゲットにされてるんですよ、ほんまに。
1: いろいろとね、今そういうのがあるのね。
0: ほんまそう。
1: で乗っちゃうのよね。
0: そう、青春時代のね、あるんですよ、ほんまに。
1: 本当にいろいろ買っちゃいます。私もいろいろ買っちゃいます、ね、本当に、
0: ね、
1: ですよ。まあでもね、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
0: はい、もう狙われてるけどもね、いいよ、かもられていこう。
1: うん、だってついつい買っちゃうもんね。懐かしいし、好きやったと思って。
0: わかる。
1: でもキティちゃんとかってずっとそうやもん。ずっとそうで、でまた初期のキティちゃんバージョンがあったりとかしたら、うわ懐かしい、こっちの方がいいと思って買っちゃったりするし。キティちゃんもめちゃくちゃあるしね、今日焼けキティとか。そう思ってやっぱすごいのポケモンよね。
0: ポケモンすごいな、
1: ね、まだ未だに確か新しいポケモンがいると思う。
0: 最初な、151匹とか言ってたのにな。そうそう、全然
1: ポケモンいるかなみたいなんやけど、
0: ね、みんな言えたしな、あれ。
1: うちの旦那も言えた、
0: 歌えたで、
1: ね、
0: ピカチュウ海流は
1: すごいね。私全然わからへんねんけど、全然歌えへんねんけど。
0: この頃みんな知ってたな、
1: ね、今逆に今そのね、 保育園の5歳児とかがポケモン好きやったりするから、そっちでこうちょっとずつ覚えてるみたいな感じで。
2: だってテレビを見るときは部屋を明るくしてのやつもポケモンのあの事件からなったもんな。
1: そうですね、あのフラッシュでピカピカピカってなってね、子供が転換起こしちゃったとかいう事件もあって、そっからね、あの注意書きが出るようになって、
2: ね、出るんだったよね。
1: そうそうそうそう、
2: ポリゴンやったかな確かな、うんうん、ポリゴンの回やったわ
1: ね。え、ポケモンでも可愛いし、なんかキャラクターになっても可愛いし、いいよね。なんかでもあの進化したら可愛くなくなるのがちょっと残念なんやけどね。
2: でもほんまポケモンの世界で行きたいって思ったことあったもん。
1: あ、そう、
2: うん、ポケモンと一緒に行きたいって思ってたで。
1: ピカチュウとかいたら可愛い。
2: 可愛い。いやでも実際いたらほんまに命の危険やばいけどな。
1: まあね、
2: スピアーとかも もう死ぬしな、攻撃されたら。
1: いやいや、そんなんいっぱいいるしな。
2: 毒とか雷とか、うん、死ぬ死ぬ、実際いたら多分やばい、
1: うん、そうやね。野生のな、野生の
2: 殺される殺されるレベル絶対。
1: ポッポくらいだったらいいけどな、
2: うん、いやポッポも風邪ねえバーってされたらやばいで
1: ねえ。いや、なんかあれね、また平成やからポケモンキャラとかでもいいかもしれないね。
2: いい ね、あ、いいですねそれ、うん、いいですね、それは熱いですね。
1: ねえ、そういったポケモン好きな人も聞いてくれるかもしれない。
2: いいな、
1: はい、というわけでまた来週もよろしくお願いしま す。今日もね、あのソス君がお休みなので、ソス君の曲を聴いてお別れしたいと思います、はい、今日はねソス君の、ソス君って言ってるけど SOS 君です。詳しくはというか正式はね SOS ことソスですって言ってるね。ね、高速ラッパーのソス君がシャルロッテにもおります。 YouTube、TikTok でも、チャンネル持ってますので、ぜひチェックよろしくお願いします。というわけで今日は最後はソス君のダンスフロアでお別れいたしましょう。お相手は、シャルロッテの人生をミラーボールかなと、
2: いつもキラキラスマコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。
2: また。

しなバイダイ誰もかれも骨の道も幅もことは許されてたってこれもひろじすらもかけれなぞピーワンツー首立てクリステップも取るチャンス待つだけならくだけできる物干しそうなそこの君も一歩踏み出せば音の虜 y

しめる場所だ。夢のダンスコン、夢のダンスコン、オンライン。レッツゴー。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さ あ、コメントありがとうございます。ラッキーちゃんとかね、みーちゃんが来てくれましたね、そして皆さんご移動ありがとうございます。時代の嫁さん、たまこさん、いちごさんで、キャッチャーさん、たかしさんね、ご移動いただいて、茶太郎さんも移動してくれましたね、ありがとうございます。はい、ちょっと涼しくなってきましたけれどもね、どうでしょうか皆さん、体調の方はどんなもんでしょうかね。私はこの時期はとても苦手なので、春先も苦手なんですが、秋口もとても苦手でしてですね、体調は絶不調でございますけれども頑張っておりますよ。まあひたすらだからね、今なんていうかな、ちょっとわからないんですけど、何かあるのかもわからないですけど、ビクって起きるんですよ。そういうことあります？
1: あることある。
0: なんかその夢をよく見るんです、はいはい、最近ね。で、まあ、眠りが浅いっていうのももちろんあるんですけど、私たちとか言ってね、こうスピ系の仕事してる人間とかっていうのは、ちょっとこうメッセージが入ってきやすい時期というものがやっぱりありまして、うん、でそれはまあみんなそれぞれいろいろあると思うんですけれどもね。なんか私今そんな感じでね、なんかこう夢見て、ね、なんか起きやって言って起こされてビクって起きるみたいな感じが結構続いてて、夜中突然目がランランになるっていうね、起きてね、なんていうの、こう4時ぐらいにバーって目覚めて、なんかこうどうしようみたいなね、もうめっちゃ目覚めてんねんけどこれどうしようみたいな感じの時間に起きてしまったりとかっていうのが結構あったりするので、なんとなくこう白昼夢じゃないですけど、日中眠たい時があったりとかね、なんかすごいその宇宙とか神様とかっていうのは人間の生活リズムとかやらなくてはいけないこととかね、古虫でいろんなことを言ってくるので、今なんか結構そんな感じの状況ではあるんですけれどもね、まあこれもきっとね、秋分の日がもうすぐやってくるので、まあそれの影響かなとか、まあなんとなくこう世の中の変換期だったりすると、まあそういうことが起こったりしやすいので、もしかしたら私と同じようなね状況にある人もいるかもしれません。でそういう方はなんかこう無理になんかやろうとせずにね、自然に身を任せで、なんかこうちょっと夢とかにね、覚えてたら夢占いみたいなのあったりしますからね、ちょっとそんなとこ紐解いてみたり、自分でこう分析、観察してみたりとかされるとすごくいいかなという感じがいたします。でまあとてもね、占いの方も今忙しくって結構ご予約いただいたりするので、まあ今ちょっとこう皆さん悩んだり道にちょっとこうね、どこを選んでいこうかみたいな感じで悩んだりする時期だったりするのかなと思ったりもしておりますけれどもね。はい、そんな感じでございます。さ そう季節の変わり目しんどいよね本当にね、みーちゃんも調子悪いというふうに、ね、書いてますが、そしてたかしさんですね、今日占いいい結果を引けるかなというふうに書いてますが、まあ私の占いそんな悪い結果はそんな出ないので大丈夫です。基本全部いいと思っていきましょう。はい、で今週の占いなんですが、来週というか今週末ぐらいからシルバーウィークで、世間的には連休で、人によっては結構ね1週間近くお休みの方もいらっしゃるということなので、まあこの連休の過ごし方みたいな感じでいきましょう。で秋分の日が挟まります。で秋分の日っていうのはそのね、春の春分の日と秋分の日、これ春分点と秋分点ってすごく大事で、ちょっと秋分点私時間調べてないのでわからないですけど、多分ネット調べたらすぐ出てくると思います。そういう春分点とか秋分点とか、その時にきっちりとねこう自分の願望みたいなものを明確にしておくっていうことはすごく大事になってくるんです。だからこの連休台風が来たりとかっていうこともあって、皆さんね結局出かけられへんとか、まあ出かけても近場で済ますとかっていう方も結構多いのかなというふうに思いますので、その遊びに出かけるとかっていうね、そういうアクティブな動きもいいんですけれども、この言ったら2027年に向けて、自分はどういう風になっていきたいのかっていうようなことに思いを巡らすっていうこともすごく大事になってきます。願いが叶いやすいのが秋分点だったりもしますのでね。でそれは自分の言ったら利益とか、損得みたいなところとか、あと誰かを貶めるような願いっていうのは叶いません。 何かこう、日本の状況であったりとか自分が大切な人たちであったりとか、そういう人たちが幸せになるということを願うということがすごく大切になってきます。で、感謝ですよね。今自分がこうして地球で生きていられるっていうことに対して感謝するっていうような時間を持っていただけるといいなというふうに思うので、そこも含めてこの連休の過ごし方みたいな感じで出していきたいと思います。4択です。さあ、ちょっと終分点、終分点、サイザーさんちょっと調べてみて。
1: 終分点、
0: 終分の日の終分ね、2027年終分点って書いたら、あの何時何分って出てくると思うので。
1: 26件今年やな。
0: あ、今年ごめん、26年。まあ、私気持ちが27年にいってるわ
1: 2026年の終分点は9月23日の、9時05分。
0: それはだから午前中
1: ね。午前中ですね、
0: はい、うん、9時05分。え、終分の日ってさ23日やんな、
1: うん、
0: 水曜日か。
1: そう、水曜日ですね。
0: うん、なるほどね。書いとこ、みんなも書いといて。9時5分、9時5分だって。はい、その時になんかこうちょっと幸せとか自分のなんか願い事、まあ、自分の願い事、個人的な願い事というよりかはどちらかというと感謝であったりとか、周りの人たちと一緒にね幸せになっていくっていうような感じの道をこうイメージしていただくと叶いやすいと思います。はい、では4択ですね。まあその、まあ、終分点だけじゃなくてね、連休中のまあ、過ごし方みたいなものを見ていきましょう。ではまずは A、 ユーカリプタス、 B、 ラベンダー、 C、 グレープフルーツ、 D、 シダーウッドです。だから昔はね、秋分点とかをね出せる人っていうのがすごく偉い人やったんやって。今はこんなネットで調べたらすぐ出るじゃないですか、うん、でも昔はそういうの調べるのってすごい難しいじゃないですか、うん、だからそういうのが出せる人っていうのがすごくこう偉い人やったんですよ。なんだそうですよ。で結構ね天皇陛下とか、まあ、そういうちょっと日本を守ってる霊力の強い人たちもね一緒に祈ったりすることもあるみたいなので、何か多分そういうなんか祭りごと的なものもあると思うんですけれどもね。はい、まあそういうのにちゃんと乗っ取って生きるっていうのは大事ですよ。はい、シダーウッドでグレープフルーツ、ね、はい、もう一回いきますよ。 A がユーカリプタス、 B がラベンダー、 C がグレープフルーツ、 D がシダーウッドでございます。さあ皆さん、連休は何か予定はあるんでしょうかね。連休最後の日か、朝9時は寝てそうって書いてますね。わかるわ、ね、日本で世界一祝日が多い気がする。あ、そうなんですね。連休明けの週末に熱海行きます。いいですね。あ、日本は連休かいいなって書いてますね。時代の目さんあんまり関係ないですね、うん、そうだね。はい、さあ皆さん大体書けたでしょうかね。はい、うんうん、ラベンダー B ですね。はい、では行きましょうか。はい、連休の過ごし方ね、行きます。まずは A、 ユーカリプタスを選んでくださった方、斉田さん見れますか。
1: はい、A は、たかしさんかな、うんうん、でこっちが、うん、よいしょ、 A はいい日かな。たかしさんだけ今のとこそうですね、たかしさんだけですね。
0: そうですか。
1: あ、そうそう、たかしさんです。
0: あ、そうですか。はい、A を選んでくださった方っていうのは、まあ、春分点もさることながら、お彼岸でもありますので、ご先祖様に感謝するっていうことを少し、連休の間に取り入れていただけるといいかなというふうに思います。さっきね、みーちゃんが書いてくれてました、お墓参り行きますって書いてくださってる方もいましたけど、まあ、中にはお墓参り行きますよという方もいらっしゃるかもしれませんし、であともう一つ、ご両親がねもし健在であれば、ちょっとこう電話の一本入れるとか、まあ、会いに行くとか、そんなも良さそうですね。でもいらっしゃらないとかいうのであれば、まあ、お墓参りでもいいと思いますし、まあ、遠方でね行けないっていう方はもう心の中で手を合わせるだけでも結構です。自分を地球に呼んでくれてありがとうという気持ちを、 そのご先祖様たちに向けるということがすごく A の方は大事になってくるかなっていう感じがします。で、例えばご両親と、ソリが合わないとか、例えば あんまりよう分からへんね、今どこで何をしているやら知らんとかいう人も中にはいらっしゃると思います。でそういう方たちも、自分がそのご両親のことを知らなかったとしても、今あなたがこの地球にいるのはそのお二人がいたからこそです。そのお二人の精子と卵子があったからこそですっていうところで、まあ、もっとね、先祖代々もつながっていくわけで、なので、まず自分を地球に呼んでくれたことに対して感謝する。両親に関してはもう私はこれでいいと思ってます、うん、もちろんその、物理的にねちゃんとそうやって介護したりとか面倒見たり、ね、する人ももちろんそれも別にいいんですけど、必ずしもそれを やってもやらんでも私はどっちでもいいと思ってる派なので、それはそれぞれの考えにお任せしますけれども、大切なのは地球に自分を産んでくれたことっていうね、産み落としてくれたこと、呼んでくれたことに対して感謝するっていうのが一番大事ですので、A を選んでくださった方はこの連休中に、ちょっとそういうふうなことに、心を向けてみるということをされるといいかなというふうに思います。で例えば神社仏閣であるとか、まあ、そういうところに行って手を合わすときに、神様にこう手を、ね、合わせて感謝するとともに、ご自身の先祖、そしてご両親に対して自分を地球に、呼んでくれてありがとう、そして今この地球にいられることに対してありがとうっていう感謝の気持ちっていうのを、向けていただくっていうのがもうめちゃめちゃいいです。でそれをやることによってやっぱりなんかね、なんていうかな、幸運体質になるというか開運体質になるというか、めちゃめちゃ守られるみたいなので、やっぱりそういうふうなことに意識を向けてるか向けてないかっていうのはすごく大事で変わってくるのでね、A を選んでくださった方は特にそういう自分が地球にこう今いられるということに対して感謝するっていうような時間を、本当にその連休中のうちのね、5分でも3分でもいいので、持っていただくとすごくなんか幸せ体質に、ね、なっていかはる感じがしますので、ぜひそういう時間を作ってみてくださいというふうに言われております。 A の方へのメッセージです。では B いきましょう。
1: はい、はい、B がたまたまこさん、
0: うん、
1: でからこっちがモーリーとみかこちゃん、はい、倉石さんも B です。
0: はい、さあ B の方はどうでしょうかね。連休中ご予定とかあるんでしょうか、分かりませんが、 B の人はしっかり体を休めてくださいというふうに言われております。最近ちょっとお疲れなのでしょうか、お忙しいのでしょうか、分かりませんけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってないというような感じのメッセージも入ってくるので、例えばその体としては疲れていないけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってない方っていうのは、この連休中にねしっかりと整えるっていうことも大事ですし、それ以外にもね、連休だからといって休みじゃない方もいらっしゃると思いますが、できれば1日だけでもいいので何もない日というね、自分の休日というものをちゃんと確保するっていうようなことも言われております。で連休でしっかりお休みですよという方はね、その連休中にしっかりと自分の体を休めるっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思いますね。ちょっと疲れてる方が B を選んでるのかなという感じもしますけれども、できるだけ、きっちり体を休めるとともにですね、自分と向き合うっていうような感じの時間も作ってもらえるといいかなっていうふうに思います。自分のね、これまでの人生、これからの人生、どう生きていくのか、どうなっていきたいのかねっていうことも含めて、なんとなくこう自分と向き合う時間っていうのはやっぱりそのお休みの日とかちょっと長く時間が取れる時じゃないとね、普段忙しくてなかなかそんなことに目を向けられなかったりすることもありますので、B を選んでくださった方っていうのはしっかりと体を休める、休む時間を作る、そして体調を整える、そして自分の生活リズムを整える、そして自分と向き合って、自分の今までの人生、これからの人生ちゃんと向き合うということをしてください。でその中で、まあ、さっきの終分点の話じゃないですけれども、これから自分がねどうなっていきたいのか、そしてそうなっていくことによって、どう人に貢献していけるのか のかみたいなことまでちょっと考えていただくと、あのとてもいいんじゃないかなというふうに思います。でその思いっていうものが2027年につながっていきますっていうふうに言われているので、少し前向きに先のことも考えながら、この連休過ごしていただけるとすごく身のあるね連休になりそうな感じがしますので、B の方はそういうふうな時間の使い方をしていただきたいなというふうに思います。
1: みーちゃんも B でしたね、
0: はい
1: はい、
0: では C いきましょう。
1: C は待ってよ、ここからやな、
0: グレープフルーツですね。
1: グレープフルーツの C は、うん、きょうさんやる時代屋の嫁さん、キャッチャーさんで、いちごさんですね、うん、でこっちがダーハマさんと伊坂さん、
0: うんうん、
1: はい
0: です、はい、C を選んでくださった方はエンジョイって感じですね。あの連休をエンジョイしてください。まあ、あの仕事の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、お休みの方もいらっしゃるでしょう。ね、まあ、そういう休みか仕事かっていうことは、まあ、一旦置いといて、なんかその時間の流れであったりとか、そのまあなんか祝日ってちょっと浮かれてるじゃないですか、世間的にもね。しかもこんなシルバーウィークとかってこう長い休みがあったりするとみんなね浮かれてるじゃないですか。なのでなんかそういうその浮かれてるムードにちゃんと乗っかってエンジョイするっていうのが C の方はすごく大事になってきそうな感じがします。で、もう一つで、ね、メッセージとして来てるのは、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何か準備を今までしてきた人、何か目的を持って準備をしてきた人っていうのはここからスタートさせてくださいっていうような感じのメッセージも届いています。だから C を選んでくださった方っていうのはすごくこうアクティブに動くイメージ、ここからもうどんどんどんどんね、行動的になっていきますよっていうふうに言われてますし、行動範囲も広くなっていきますし、もうあなたの準備は整ってますよねっていう感じのメッセージが届いているので、なんか B の人とは逆よね、グダグダせずに、ちょっとアクティブに動く、ね、別にそれは別に遠出する必要もないし運動する必要もないんですけれども、なんかこう自分の中で活動的やなとか行動的やなっていう風にされる方がなんとなく体調的なことであったり、今やろうと思っていることっていうことがこう順調に動いていく感じのイメージがあります。なのでここからね2027年に向けてもうなんかすごくこう前進していくようなイメージであったりとか、とても活発に行動していくような感じのイメージがあるのが C のグレープフルーツの方なので、できるだけ、ご自身の、今のその状況っていうものにきっちりとね目を向けた上で、どう行動していくのかね、特に今そういうなんか目的があって準備していることもないわという方はもうこの連休を思いっきりエンジョイしてください、楽しんでください、もっと心ワクワクね踊らせてくださいねというふうに言われているので、ちょっとまだ何も計画ないわという方は連休のうちのね1日だけでも構いませんので、ちょっと自分のために時間を使う、ね、自分がワクワクするようなことにちょっとこう探してみるとかね、そういうのもいいかななんていうふうに思います。のんびりするというよりかはどちらかというとアクティブに動くっていうイメージが C の方は入ってきますので、ちょっと思い切ってねいろいろと行動範囲を広げてみたり、自分のやりたいことを探してみたり、スタートさせてみたり、そんな感じのアクティブな連休にしていただけるといいかなというふうに思います。
1: はい、ラッキーちゃんも C でしたね。
0: はい、では D いきましょう。
1: あたしたよ。
0: はい、
1: そして D でいいとかな、新次郎さんですね、
0: はい、
1: かなと私とだけですかね、
0: はい、D の方はねなんかすごく今までやってきたこととか、実績とかっていうものがすごくこうなんていうかな、ね、根付いていくというか、水面下で広がるって感じなんですよ
1: まだ表に出ないですか。
0: まだ表に、だからもうなんかすごいそのもうブルドーザー持ってきても、うん、抜けないぐらいのこう根の張り方みたいなあるじゃないですかね。そんな感じだから、ご神木並みの根の張り方を、
1: うん、
0: してる感じ、今現状ねしてる感じなんですよ、
1: はいはい、
0: ね、ここまで根っこがしっかりしてくるとね、うん、もうあとは 安心じゃないですか。
1: まあまあね、
0: うん、こっからはもう言ってみたら、うん、あのね、目が出ないとか、 目がは出てるわけですよ。そんだけ根が張るってことは、根がそんだけ張ってんのに上何にも出てへんってことは多分ないと思うので、はいはい、はい、なので、もうそこは盤石ですって感じなんです。
1: なるほど。
0: だからもうこの連休中にまたもっと根を張るようなこととか、水面下とかそういう血を這うようなことはする必要はなくて、うん、もっと見えるところをしっかりと育てるっていうような感じのイメージだと思います。なので、もう水面下の部分で土の中はね、うん、もうあのものすごいもうあの掘っても掘ってもあのどうにもならないぐらいもう根がねもう張り巡らされているので、はい、あのどっちかっていうと少し目立つ、動きみたいなものをちょっと視野に入れていってくださいねというふうに言われてます。
1: はい、
0: なので、もう修行はいいです。
1: なるほど
0: 修行とか努力とかね、うんうん、っていうことよりももっとその現実的に人の目につくことであるとか、うん、もっと現実的に何かこう収入を得ること、収益を得ることであったりとか、まあそういう風な感じのイメージを持っていただくっていうのが大事です。で、特にさっき言った秋分天の日っていうのは、うん、すごくその願い事が叶ったりとか未来の展望みたいな感じのイメージであったりとか、そういうのを持っていただくと割と叶いやすかったりもしますので、なんかこう斎座さんと進次郎さんね、うん、今選んでくださってるのは斎座さんと進次郎さんだけですけれども、アーカイブで見て、ね、選んでくださってる方もしいらっしゃったらその方もなんですが、なんかこう未来への展望みたいなものをもう少し具体的に、うん、例えば、例えばシェイクマイデイズで、うん、東京ドームで歌ってるとするじゃないですか、はいはいはい、そしたらその東京ドームで歌ってる温度とか、うん、匂いとか気持ちとか、うん、そのこう着てる服の肌触りであるとか、うん、そういうことまでイメージするっていう感じ、うん、ね、だからそのぼんやりしたイメージじゃなくてもっと自分のリアルなイメージみたいなものを持っていくと、うん、それがこの秋分の日連休を明けたところから、現実的になっていきやすくなるっていう感じですね。だからそのぼんやりとしたそのイメージよりかはもっとこう、まあ、1月23日にライブがあるのであれば、うん、そこからでもいいので、その時に、まあ、お客さんがどれくらい来てるとか、どんな人に声をかけられるとか、うん、でその後こんなところでライブするって来年以降ね、うん、こういうところでライブするその時の、まあ、言ったら独特のそういうステージの匂いとかあるじゃないですか、はいはいはい、そういう感じであるとか、なんかそういうものもイメージできるぐらいのそのリアルさみたいなものがすごく叶っていくっていう感じのキーになっていくみたいなので、うん、D を選んでくださった方っていうのはこの連休中にいかに、リアルに現実的にイメージできるかっていうところが鍵になってきますので、はいはい、まあ、来年以降のイメージであったりとか、まあ、もうちょっと先の人生5年後10年後のイメージでもいいんですけれども、少しそういうことに対して向き合うというか、もう一度自分の人生のビジョンを組み直すというか、なんかそういう感じ、ちょっと大きな、イメージが入ってきているので、 D を選んでくださった方っていうのはなんかちょっとそういう、細かくリアルに向き合うっていうか、細かくリアルに思い描くというか、なんかそういう風な感じのことをしていただけるとすごく夢が叶いやすくなっていきますよというふうに言われております。
1: なるほど、
0: はい、いいですね。ダーマさん、分かりました、さらにアクティブに行きますというふうに、ね、書いてくださってますね。そしてクライさん、疲れてるからリラックスのラベンダーを選んだのさというふうに、ね、書いてくれてますね。ありがとうございます。で、かなり睡眠不足です、なんとかなってる自分が怖いとね、タマコさんが書いてくれてますけれどもね、睡眠不足は怖いですからね、気をつけましょうね。疲れ気味といえば疲れ気味かもとね、みーちゃんも書いてくれております。ありがとうございます。お休みを心がけますと、たまこさんがね書いてくれてますね。高温体質っていいなと、高温多湿とは大違いないのね。たかさん、うわ、お墓参り行ったことない、親に連絡も一番苦手、どうしようって書いてますね。チャレンジじゃないですか、ここはね。 だからまあ無理しなくてもいいんですけどね。でもやっぱりなんかこう自分の人生の中でのそのタイミングみたいなものであるとか、親にね、まあ、ちょっと連絡して、まあ、いろんなこと言いますよ親はね、好き勝手なこと言いますけれども、でもやっぱりあの高橋さんの声聞いたらね、やっぱ嬉しいと思うし、感謝されたら、ね、嫌な気持ちになる人はいないと思うので、まあ一言声を、ね、聞かせてあげるっていうのも親孝行かなというふうに思ったりもします。で、まあね、感謝の気持ちを伝えるのは多分恥ずかしいと思うので、まあ、心の中で思っておくっていうのでも別にいいのでね、はい、ぜひ、高橋さんね、よかったらこの連休中にそういうのもチャレンジしてみるのもいいかもしれません。はい、時代の目さんね、イワシと一緒で止まると死んじゃうタイプですって書いてますね。いちこさん、新しく習おうとぼんやり考えてるお教室に見学に行ってみようかな、レッツエンジョイって書いてますね。ぜひぜひね、ラッキーちゃん9月29日まで休みですということで、あ、長いね、いいね、うん、はい、そんな感じですね。いい連休をね送っていただきたいなと思います。今日はオンタイムなので12時10分までですので、まだ14分あるので、どっちしようかな、星座書、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はい、皆様何座でしょうかね。はい、星座占いいきましょうね。1週間占いです。だからまあ言うたら連休占いとなんとなく内容は被るかもしれませんが、まあなんとなくこう重ねてね、はい、ちょっとイメージしていただけたらいいかなというふうに思います、ね。でもほんまにね、その親に連絡するのも苦手って書いてましたけど、あの産んでくれたこと、地球に呼んでくれたことにだけは感謝してください。それが別にいいので、はい、どんなに嫌いな親でもね、地球に呼んでくれたことに関してはやっぱり感謝するべき存在かなというふうに思います。はい、もうそこで親の役目は終了なので基本的には私はそう思っているので、はいね、自分が親の場合も相手が、ね、自分の親に対しても、はい、まあ、それくらい の気持ちでいるといいかなと私は思ってます。そうじゃない人もいると思うのでね、必ずしも私に全部合わす必要はないんですが、では行きましょう。おひつじ座さんから行きます。
1: 果たしてよ。
0: はい、おひつじ座さんはね、今週はね、自分を信じていきましょう、人と比べるということほど無駄な時間はありませんというふうに言われているので、まあ、自分が一番すごいって思っておくと、おひつじ座さんは今週とてもいい成果を手に入れることができそうですので、あまりそのよそ見をしないというか、周りを見ないというか、自分のやるべきことに集中するということをにもう1週間を捧げてください。はい、はい、サイザーさんはやらなくちゃいけないことがいっぱいあります。
1: あります。
0: 今日またローズマリーさんにも念を押されました。
1: ああ、なんか言ってたわ、そういや、
0: はい、
1: ああ忘れてた。
0: そうですよもうやってくれてるんですかねって言ってました。はい、はい、お尻叩いときますって言っときましたので、はい、はい、もう連休中はね、脇目も振らず、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。ラッキーフードはああこれむ難しいな、紫キャベツ。
1: 売ってんの今そんな
0: サラダとかに入ってんじゃない。
1: ああ、なるほどね、
0: はいはいはい。では大志田さん行きましょう。大志田さんはね、今週はね、そうだな、ちょっと腰痛注意ですね。であと膝も注意ですね。ちょっと腰から下の関節ちょっと注意していただきたいなと思います、大志田さん。であとちょっと急にね寒くなってきたりもしてるので、冷えとかにもちょっと注意していただきたいなというのが大志田さんです。今週はちょっとそういうね、自分の腰から下の関節、そして冷えに、注意してくださいという1週間です。ラッキーフードは生姜、はい、温めていきましょうということですかね。はい、双子座さん行きましょう。はい、双子座さんはね、今週はね、なんかね、終わりと始まりの1週間になりそうですね。なんか終わっていくものもあるし、手放していくこと、やらなくちゃいけないことはさっさと済まして、次にね、着手しなきゃいけないことにちゃんと着手するってことです。で、あとなんか嫌な思いをしたりとか、なんかね、ちょっとグズグズ思ってるようなことがあったら、もうそんなものはもうさっさと手放して忘れてくださいと。あなたに必要がないから ね、手離れしていくことなので、あまりいつまでもぐずぐず考える必要はないですよというふうに言われてますので、はい、あの前だけ見ていきましょうという感じで言われております。ラッキーフードはなんやろ、洋菓子、ケーキとかですかね。はい、です。では続きまして、蟹座さんですね。蟹座さんいいですね、今週ね。蟹座さんはね、今週はね、特に自分のことを褒めてくださいと言われております。何かね、いいとこいっぱいあると思うんですけれども、その中でも特にね、自分がなんとなく、ウィークポイントだなと思っていることであったりとか、なんとなくこう、なんていうのかな、嫌いなところであったりとかね、そういうとこほど実は魅力的なんですよっていうふうに言われているので、そこに気づくっていうことがすごく大事になってきますと。で、人から褒められたりとか、その褒められてもそんなん普通の人誰でもできるんちゃうのっていうようなことを褒められたりするときにね、なんかこう今一つ自分としてはピンとこないかもしれませんけれども、そこの部分の自分のいいところっていうのをどれだけ受け入れられるかっていうのが今週とてもポイントになってきそうです。なので、まあ、自分のね、あんまりその好きじゃない短所やなと思ってるところも裏を返せば長所にいくらでもしていけるので、そういうところをなんか逆に自分の長所だと思って受け入れてあげるっていうことをちょっと、今週頑張ってみてくださいというふうに言われているので、なかなか難しいですけれどもね、1週間でできるかいっていうような内容ではありますけれども、まずはそういうところに着手するところから始めていただくと魚座さんは良さそうです。ラッキーフードはマカロニ。続きまして獅子座さんですね。はい、獅子座さんはね、今週ね、なんやろう、誰かを食事に誘ったり、なんか誘ったり誘われたり、とか、なんか自分が中心になって、なんやろうな、こうみんなのコミュニティの中心になったりとか、なんかそんな感じのイメージがすごく入ってきます。で、獅子座さんってね、基本的には人まとめるの結構上手やし、戦闘機ってね、これやるであれやるでみたいな感じで、リーダーになったりするのも結構得意な人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、あなたが声を上げることによって、なんかこう助かる人たちっていうのが結構いるみたいなんですよね。だからどちらかというと、その個人行動というよりかは団体行動がこの1週間は良さそうなので、もしね、なんか誘われたりとかしたら乗っかっていったらいいと思いますし、ね、誘われないのであれば、まあ、自分がちょっとね、発起人になるというか、主催になるというかね、幹事になるというか、まあそんな感じでちょっと声を上げてみる、手を上げてみるっていうのもすごくいい1週間になりそうなので、ちょっとそのあたり、今週はできれば、人と過ごす時間みたいなもので、できれば自分が中心にいるっていうような感じのイメージで過ごしていただけると、すごく充実した1週間になりそうです。ラッキーフードは天ぷら。では、乙女座さんです。はい、乙女座さんはね、今週はね、なんていうのかな、珍しく不安になることが多そうな1週間なんですよ。でも、そのあなたが不安になってることとか心配になってることっていうのは、もうほぼほぼ起こることはない心配なんですね。だから言ったら取り越し苦労のようなものっていうのがあるんです。で、それは何がきっかけでそういう気持ちになってるかっていうと、その過去の自分の失敗であるとか、なんかそういうことに起因してるので、そういうこう、例えばお金の心配であるとか、何かこう人間関係の心配っていうのは実際は起こらないのに、今までの経験が、ね、こういうふうなことが起こってるときはこういうことが起こるし、こうなったらああなるよなっていう、結構その取り越し苦労をしてしまっているというだけなので、ちょっとその思考を止めていきましょうねっていうような感じでは言われてます。考えれば考えるほど、どんどんどんどん自分の不安の思考に、ちょっと流れていきそうな感じが乙女座さん今週しますので、 現実的に考えれば考えるほど不安が増していく感じがします。だからまあお金の部分が大きいかなという気はするんですけれどもね。なのでまあなんとかなると思っておいてください。なんとかなるって思っとったら本当になんとかなるのでね。なんかそこをあまり不安に、引っ張られすぎないように。あなたが今心配していることはほとんど起こることはありません。まあ 100% ではないですけどね、でもほぼほぼ起こることはないので、むしろ安心しておくってことが、そういう不安を引き寄せない、コツでもありますのでね。ちょっとそこをちょっと意識していただく。なんか不安になりそうになったらあかんか、みちこさん言ってたわって思い出してくださいという感じの1週間です。ラッキーフードはちくわ。続きまして天秤座さんです。はい、うん、天秤座さんはね、今週ね、そうやな、ちょっといつもと違うルートを通るっていうことがすごくラッキーみたいです。例えばね、あの電車にいつも2両目に乗ってんやったら3両目に乗ってみるみたいなんでもいいです。でいつも右に曲がって帰る道をね、あの一つ先を右に曲がって帰るとか、別に大きく変える必要はないんですけれども、少しいつもと違うことをすることによって運命っていうのがいい感じで動き出すっていう感じなんですよね。でこう、うん、それはなんでって言われたりするとね、やっぱり同じことのルーティーンをこうずっと回してると、あの誰でもそうですけどマンネリしてきますよね。つまらなくなってきますよね。でつまらなくなってきた時っていうのはやっぱり運気ってちょっと下がるんですよ。だからその新しい道を通ったり、新しい車両に乗ったり、いつもと違う電車に乗ったりすることによって、なんかあこんなとこに電車あんねやとか、あこの量に乗ったらあの実は座れんねやとかね、例えばね、なんかそういうその新しい発見があることによって、それは人生のスパイスになっていきますので、天秤座さんはね、今週はそのルーティンにならないようにいつもと違う選択をちょっとしてみてもらえると、いい感じで人生の歯車が動いていきますし、刺激になっていきますよというふうに言われております。ラッキーフードは高級食パン。続きまして、そんなことある？続きまして、天秤座さんの次は、サソリ座さんやね。合ってるよな、天秤座さんの次はサソリ座さんやね。サソリ座さんはね、今週はね、なんていうのかな、誰もあなたのことを悪く思ってないですよっていう感じのことが最初に入ってくるんですよね。だから安心してくださいっていうふうに言われてます。あなたの例えば特徴であったりとか、あなたの個性であったりとか、そういうものっていうことに対してね、なんかこう人と違ったりとか、逆になんか個性がないなっていうふうに思ったりとか、まあ、自分の中でね、なんかそういう、人からどう思われてるかっていうようなことに対してすごく敏感なんですよね、あのサソリ座さんって。でそこのところであなたが思ってるほど、その周りの人たちとか相手の人たちは、悪く思ってないですよというふうに、むしろ好意的に感じてますよっていうような感じのことを言われているので、なんかあんまりその人の気持ちに対して、詮索しないっていうような感じのことを言われてます。はい、なのでさそり座さんはね、もしよかったら、今週はこうちょっと人の気持ちに敏感な星座ではあるんですけれども、人を見るよりも自分を見るっていうような感じの1週間にしてみてください。結構なんか自分で言ってることとやってることと考えてることが矛盾してる人、今ちょっとさそり座さんの中に多いのかもしれませんね。だからちょっと

て座さんですね。うん、あ、いて座さんいいですね。うん、そうだな、いて座さんは今週は結構なんか今まで、落ち着かなかったことが落ち着いていきますっていう感じと、ある程度こう完結というか、まあ一旦、なんていうかな、終了じゃないですけど、光が見えてくるというか、なんかそんな感じのことが言われてますね。別にそのなんていうのかな、まあそこで全てが終わるという意味ではなくて、もちろん続いていくんですけれども、なんかこう一旦完了みたいな感じで言われているので、まあお仕事やったらね、例えばその企画とか、そういうプロジェクトとかあったら、まあどこかで一旦終了しますよね。うん、だからまあそれはもちろんその未来につながっていく案件だったりはするんですけれども、ここでなんとなく自分の中で、一旦完了みたいな感じのことが思える1週間になりそうな感じがしますので、うん、なんかその感じがしたら、その感覚っていうのは素直に受け取ってくださいというふうに言われてます。なんかそれに対してなんかこう、もっとこう持続していかなとか、もっと自分がやらなみたいなふうに思う必要はなくって、なんとなく、あ、これはもうここで完了やな、一旦OK やなっていうふうに思ったのであれば、手放していただいてもいいですし、なんとなくキープでね持っといてもらってもいいんですけど、一段落したっていうような感覚をこう大切にするっていうのが、伊手座さん、伊手座さんは今週すごく大事になってきますよというふうに言われております。ラッキーフードは、ヨーグルト。はい、続きまして、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね、今週はね、人に頼るということをね、しっかりやっていきましょうというふうに言われております。伊手座さん結構自分で全部やっちゃうんですよ。で、人に頼るの苦手なタイプの人が多いかな。全部自分で考えて自分でやりたいっていう感じもあるし、まあ人に任せて自分が思ったものと違うのが上がってくるぐらいなら全部自分でやりますみたいな感じが、ちょっとヤギ座さんには、本質的にある人が多いかなという感じがするんですけれども、今週は、できるだけ人に任せると、で人がやってくれることによってその刺激を受け取るっていうような感じのイメージがすごく入ってきますので、なんだかね、こそばゆい感じとか、なんだか落ち着かない感じがあるかもしれませんが、それがあなたの人生のエッセンスに変わっていきますので、今週だけでいいです。今週だけでいいので、ちょっとね、人に任せたりとか、ちょっとこう、なんていうのかな、人に任せる、お願いする、見守るみたいな感じね、そこがすごく言われてますので、ヤギ座さんはね、ちょっと苦手な分野かもしれませんけれども、少し、相手に委ねるということを今週はしてみてください。ラッキーフードは、鶏肉。では続きまして、水瓶座さんですね。はい、水瓶座さんはね、今週はね、そうだな、なんとなくこう、復活の兆しみたいな感じです。なんとなくこう、もやもやしてたことがもしあるならば、そのあたりがこうね、うまく軌道に乗ったりとか、なんとなく忘れてた案件がまたムクムクっと出てきたりとか、もうあかんなと自分では思ってたことがもう一回ね、なんとなくチャレンジできそうなタイミングがやってきたりとか、なんかそういう風な感じの、復活の兆しっていうような感じがキーワードとして一つあります。で、あともう一つは、なんとなくこう、変化の一週間にもなりそうなので、そうですね、なんか違う方向、斜め上ね、なんか自分が思ってる方向から、吉報がやってくるんじゃなくて、あ、そっから来るかみたいなことあるじゃないですか。斜め上から来るようなね、あ、そんなやり方があったんやとか、あ、そんな風に話進んでいくのね、なるほどみたいな、なんかちょっと自分が思ってた方向とは違う方向から何か解決策が、現れたりとか、まあなんかそんな感じの1週間になりそうなので、まあ何か復活の兆しみたいな感じでそれを受け取る人もいれば、何かね、新しく始めたり

0: することに対して自分が夢とか希望を持っていることに対して斜め上から何かね、もっとこう前に進んでいけるようなことに、動いていったりとか、なんかそんな感じがしますので、今週はちょっとしっかりとアンテナを立てて、いろんな方向からの吉報みたいなものをしっかりと受け取ってくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはは、湯豆腐料理名言われちまった。はい、ラスト魚座さんいきましょう。はい、魚座さんはね、今週はね、ちょっとこう自分の生活みたいなものをもう一回しっかりと、はい、立て直す1週間にしてみてください。どうでしょうか。今生活リズム崩れてるんでしょうかね。魚座さんどうですか。まあ別に朝早く起きなきゃいけないことはないです。例えばお昼12時にね起きるのであれば、毎日お昼12時に起きてください。で、寝る時間もちゃんとね8時間とか、ぐらい寝れるぐらいの時間に寝るようにしてください。別に早寝早起きする必要はないんですけれども、生活のリズムを整えるということがすごく大事になってきます。で、お食事とかも別に3食食べる必要はないですが、1食しか食べないのであれば毎日1食、3食食べるのであれば毎日3食ちゃんと食べるということですね。なんか3食食べる日もあれば1食しか食べへん日もあるし、全然食べへん日もあるしとか思ったらどか食いする日もあるみたいなのが良くないというふうに言われておりますので、なんとなくこう自分の生活リズムを整える。で、ちゃんとこう食事とかもまあ、栄養のバランスね、ある程度考えて、できるところからやっていく、っていう感じのことがすごく言われてますので、はい。なんか魚座さんってね、なんていうのかな、自分のこと後回しにする人多いんですよね。なのでなんかそのまあええかみたいな感じでね、なんとなくこう自分に対する、自分を大切にする、なんかそのちょっとこう力が弱いというか、人のことめっちゃ気になるし、人のことめっちゃ大事にするし、すごくね人に対して動いてあげられる愛情深い方なんですけど、逆に自分のことがええ加減になる人が結構多くってね、だからそこのところをちょっと言われてるのかなっていう感じがしますので、まず自分ありきで、自分をしっかり満たすね、自分が元気でいることが言ったら周りに対して今度愛を配れるっていうような、ことですよっていうふうに言われてますので、魚座さんね、もしよかったらちょっと生活リズムであったりとか食事のことであったりとか、まあそういうことね、周りの人に気を配る前にもっと自分のことに気を配ってあげてほしいなという感じで今週は言われております。ラッキーフードは納豆、はい、ですね。納豆、嫌いな人もいると思いますが、もし嫌いなら、枝豆かなんか食べてくださいという感じでございます。はい、さあどうでしょうか。うん、ダメだ、眠くなってきたって書いてますね。みーちゃんね、おやすみなさい。キャッチャーさん、珍しい、行列ができる、儲かる、店が急増する、忙しくなる、リピーターが足りない、原材料も上がるね、不採算店が閉店する、これは何の話やろ、何書いてくれてるよね。自分に目を向けますと、コーンスープ飲みつつというふうに書いてくれてますね。あ、高級食パン屋さんがどんどん潰れてるみたいですねというふうにね書いてくれてますね。ちくわあるでとか書いてくれてましたね。揚げ物がいいなとか、ラッキーちゃんも書いてますが、新次郎さん、細かくリアルに具体的に良いイメージを描いてみます。ゲッターズ飯田さんによると、僕の運気は来年から3年間が最高運気だそうです。ポジティブに具体的に前向きにイメージをしっかり描いてみますということですね。金の時計座さんかな、来年から3年間いいのって違うかったっけ。はい、ね、ヨーグルトは毎日食べてます、よかったって書いてくれてるね。新次郎さん、電車通勤をしていますので、乗る車両を変えたり、いろいろルート変えたりしてみますと、高級食パン探してみますということですね。はいね、ヨーグルト明日買おうって書いてくれてます、ありがとうございます。マカロニグラタンでもですね、あ、もちろんですよ、いいですよ。たかしさん、うちの近くの高級食パン屋がいつの間にかできてて、試しに買ってみるかと思って店入ったら、今日の分は売り切れですと言われてしまって、それ以来行ってないというふうに書いてますね。やっぱりなんかこうね、あれですよね、 流行ってる時とかやったらね、なんかこうなんか1日の、ね、出荷量とか決まってたりしますよね。斉田さん準備してくださいよ。納豆は毎日食べてますということでいいですね。食べ出したら止まらない。ああなるほどね。売り切れなら看板とかしまってくれればいいのに、店先に看板出して売ってますよ的な感じだったから入ったのに売り切れでしたというふうに書いてますね。いちごさん、毎日だいたい12時起きです。食事はちょっといい加減なので気をつけます。自分を満たすのはむずいですねと。納豆は苦手です、残念って書いてますね。枝豆でも食べてください。朝は納豆、ヨーグルト、バナナ、きな粉、ご飯にインスタント味噌汁。あなるほどね。あ銀の羅針盤なんやね。頑張りましょうね。はい、私はあの銀のインディアン座ですはい、火曜のラッキーフード書き忘れてるということで、あ、まあ、聞いてみてくださいね。はい、天ぷら数日なかなか来ないまあね、数日やろうと思うとなんか前置きが長くなるのでね、時間がある時にしたいと思います10分もオーバーしている。はい、ということでここからは尺八のコーナーに参りますので、一旦みちこの占いのコーナーは以上でございます。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位もみゆりないつかギャッツビー。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ君を見かけた。15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。14位山下圭司夜と嘘の間で。13位顕著君に伝えるメロディ。12位シェイクマイデイズトリートメ。11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると、東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して、東京とメキシコみたいな感じでいつもざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあいろんなコンテンツございますので、そちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけど、この曲の MV ですよということで、ピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: い、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、それで新次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上、劇的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。
1: はい、
0: ケーシズバーオーナーのケーシこと山瀬ケーシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も二元生放送、はい、お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: メロンファンの方は21時から23時まで、はいはい、そして、YouTube の方のパームトンカルチャー、こちらは21時から22時まで、
1: はい
0: はい、合ってますね。
1: 合ってますよ。ね、
0: はい、うん、で、同時生放送してまいりますので、うん、お付き合いくださいと。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい。
0: このシルバーウィークです今。
1: はい。
0: なんか言い方ないかね。
1: なんかね。
0: シルバーウィークってさ。
1: シルバーって言われちゃうとね、ちょっとね、シルバーの私たちとしてはちょっと引っかかるものがあるよね。
0: ね。
1: なんか
0: まあ、
1: うん、オータムとかさ。オータムウィークとかさ、なんかあるじゃないですか。
0: それはもうあのさないちゃんに言ってあげてください。まあね、勝手にこういろいろ名前も変わったりね、
1: うん、
0: だから昔は祭日っていうのと祝日っていうのがあったのが、祭日っていうのはもうなくなって、はい、祝日に統一されましたと、
1: うん、
0: でいわゆるお休み、その祝日の間に挟まった中の日は平日であっても、うん、それがいわゆる、まあ、国民の休日になるわけですよ、うん、
1: まあ、ゴールデンウィークの反対だからシルバーにしたんだろうけど。
0: ああ、そういうことか。
1: そういうこと。
0: 安易なことだな。
1: そのうちどっかにプラチナっていうのができるかもしれない。
0: まあ、とりあえず明日がね、はい、敬老の日ですよ。
1: まあそうですね、うん、はい、
0: で明後日は国民の休日になって、
1: うん、
0: でその翌日ですよね、
1: はい、
0: ですから月か水曜日か、
1: うんうんうん、
0: 水曜日は今度秋分の日ですよ、
1: うん、
0: はやっ。
1: まあいろいろね、
0: ね、
1: あるけどいろいろなあれこれ理由つけて休むっちゅうね。
0: まあね、
1: うん、だから休める人はいいけどね。
0: 真ん中に挟まったその国民の休日ってやつはさ、
1: うん、
0: なんとなくちょっとあれよね、私あ、いや、あ、すいませんちょっとここにいますけどみたいなさ。あれもどうよっていう気もするけどな。
1: 何、だから連休にするのはもちろんいいんだけどさ、うん、この日が何の日っていうのがもうすごい曖昧になっちゃったよね。
0: ああ、まあそうね、
1: うん、
0: あ、それを明確にしていくっていうこともまたやりだすと大変なことになるので、
1: うん、
0: まあまあとりあえずその流れに乗っていくっていうね、
1: まあ、ね、
0: ことになるとは思うんですけども、
1: うんうんうんうん、
0: まあそのね、シルバーウィーク真っ只中、私たちももちろんねお仕事という感じですけども、うん、
1: はい、
0: 台風25号、
1: うん、
0: 何してくれとんの？
1: 何してくれ
0: とんの？もう関東圏は、はい、まあ、あるいはその伊豆諸島、まあ、静岡あたりも結構雨降ってきてんじゃないかなっていう気もしなくもないんですけども、うん、
1: はいはいはい、
0: うん、結構に降るらしいですからね、
1: うん、
0: もうこっちなんかもう全然あのピーカンですからね、
1: はいはい、
0: うん、私の頭の中はピッピッから感じですけども。まあ本当に夕日が綺麗で、また後ほどね皆さんにその映像も、うん、見せてあげたいなと思って、私、うん、屋上から撮ってまいりましたけど、
1: あ、はいはい、
0: あまりにも美しかったんで、ね、
1: まあまあね、今日はね、うん、本当夕焼けがね素敵でしたね。
0: そうそうそう、うん、まあ、そんないろんなことがある中で、うん、私たちの地元の方ではアジア大会がね、
1: はい、
0: まあ、昨日からスタートしましたと、
1: うん、
0: まあ、そんなねいろいろな流れが起きている日本の今の状況ではありますが、
1: ありますが、
0: まあ、とにかく皆さん、体の件もね、
1: うん、
0: うん、まあ、まだでもね、名古屋もね、暑いよ、今日夕方6時ぐらいで29度だったからね、
1: なんだかんだ言って蒸し暑いよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: まあ、蒸しがつくうちは本当にあかんしないという気がしますが、
1: はい、はい、
0: そんなことで、今日も皆さん、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: まあそんなね、うん、世界的なまあ大会がアジアでね、
1: はいはい、
0: 開かれる、まあ、この日本で開かれるのも30何年ぶりとかね、うんうんうん、いうこと言ってましたけどね、
1: はいはいはい、うん、
0: まあ盛り上がってるんでしょうね
1: なんかね意外とこう出鼻からちょっといろいろあったりとかして、
0: まあまあまあまあそうですけどね、うん、
1: はい、
0: 昨日は開会式の感じだったんですけども、うん、
1: はいはい、
0: その開会式に先駆けてその、うん、なんだっけ、ウォークインクローゼット違うわ、あの歩いてくるやつ、あのなんとかラン、この間小田さんがやったやつ、
1: あランウェイ、
0: ランウェイか、はい、みたいな形で、
1: うん、
0: で夜ね、
1: うん、
0: お誰がトーチを持って出てくるんだろうと思ってたの、
1: うん、
0: で俺あそこが諸星さんかなと思ってたわけさ、
1: あはいはいはいはい、
0: そしたら誰出てきたと思う、
1: 誰、
0: 白鵬、
1: お
0: まあまあまあまあそうでしょうねそれもいいんですけど
1: あなた今日はなんか髪が乱れてますけど大丈夫ですか、
0: どうなってますか
1: ちょっと前髪がすごいちょっと乱れて、
0: あ、
1: はい、
0: いいで、結構長くなってきたんだよ
1: ね、
0: はいはいはい、それはそういう人間乱れることもありますよね皆さん乱れてなんぼですよ、
1: いやいやいいですよ、
0: でもそんな形でね、はい、たくさんの人が集まってっていう形でしたけども、うん、
1: はい、
0: 昨日だから昨日ですから、
1: うん、
0: 昨日の朝ですよね、
1: うんうんうん、
0: に、ブルーインパルス、
1: はいはいはい、
0: 強そうな怪獣
1: ちょっとね、
0: ブルーインパルスがその開会式というかね、
1: は
0: い、開会に開催に向けて、
1: はい、
0: 飛行したと、
1: はいはいはいはい、
0: でもう前の日に見てますからね私、
1: ああそうね、う
0: ん、あのその曲芸違うけどそれは見てないけども、
1: うん、
0: なんかガーってあれ、愛知県の小牧空港っていうのがね、
1: はいはい、
0: 県営小牧空港っていうのが、県営違う、県営な、ま、忘れたな、小牧空港っていうのがあって、
1: はい、
0: まあ、名古屋2つ空港がね、うんうんうん、あるんで、まあ伊丹みたいなもんですよ、
1: そうですね、
0: うんうんうん、でそこは航空自衛隊もいるので、
1: はい、
0: でそこにまあ降りてくるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: いつものジェット機の音と違うな、まあ、戦闘機系なんだなと思いながら、
1: うんうんうん、
0: でもあの音のなんだろうな重なり方はと思ってね、
1: うん、
0: ふっと見たら、
1: うん、
0: ブルーインパルスが、
1: うん、
0: あんなニコイチで撮
1: った、ニコイ
0: チ、ニコイチで、
1: でもやっぱりかっこいいよね、
0: そうそうそう、なんとなく見た時に、うん、あ頑張れよと思ってね、まあそのままね、まあ、空港に着いてね、
1: はい、
0: 結局計5機ですよね、
1: うんうん
0: うんうん、で変態、変態そういう変態あダーハマさんそっち行かないでね、そういう変態じゃなくて変態飛行をするわけですけども、うん、前日ね、
1: うん、
0: だからその金曜日の、
1: はい、
0: うん、お昼過ぎかに、
1: うん、
0: そのコースを一回飛ぶわけですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、でもみんな、あのなんだあの音はって言って言って、
1: うん、
0: なんだあれはみたいな感じで言ったらこわーってきて、
1: そんな風に、
0: いやいや、だからそこで結構見た人たちもいるわけです
1: よ、はいはいはい、
0: うん、でまあ今度本番の日じゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、まあその前日も音はもう聞こえてましたよ、
1: う
0: ん、うん、でまあ昨日の本番ですよ、
1: はいはい、
0: 何でも本番大事じゃないですか、
1: はいはい、まあそうね、う
0: ん、で9時15分ぐらいに、県営の小牧空港を飛び立って、
1: うんうんうん、
0: あれ、はい、なん県営小牧だったかな、
1: まあ、ちょっと名前が変わったんだよね、
0: 名古屋
1: こじゃれた名前に
0: 県営、まあいいけど、うん、まあ、そこから15分ぐらい9時15分に飛んで、
1: はい、
0: その後、うん、まあ、北からその栄というところにね、
1: うんうんうん、
0: 向かって飛んでいく、
1: はいはい、
0: もう飛び立った時から音わかるからね、
1: うんうんうんうん、
0: でうちから栄なんて本当に数キロですから、
1: うん
0: うん、そのもう向こうで曲芸やってるのもさ、
1: うん、
0: わかるわけよ、曲芸じゃないけど、うん、でふっとあ音うるさいなと思って、
1: うん、
0: まあ、見に行ったわけですよ、
1: はいはいはい、
0: そしたらその白い煙出すよねあの人たち、
1: うんうん
0: うんうん、その白い煙がこう漂ってるわけよ、
1: うん、
0: あそこら辺でやってるのなと思ってさ、
1: うんうんうん、
0: もう一回こうちょっとさっきよりうるさいなと思って見たら、
1: うん、
0: まあ5機で変態飛行で、
1: うん、
0: またその北から南に向かってバーッと飛んでいく、
1: はいはいはい、
0: その時だったのね、
1: うん、
0: あなんとなくやっぱかっこええなと思ったけど、
1: うん、
0: あれちょっと考えたらさ、
1: うん、
0: 戦闘地区だったら怖いわなと思って、うん、ウクライナだとかさ
1: そりゃそういうとこには走らんけど、いやもう、
0: まあ、走らないけど飛ぶんですけど
1: 飛ばないけど、
0: だから、はい、ああなるほどと思ってさ、平和だからそういうふうに見られるけど、
1: うんうん
0: うん、あれはそうね脅威あるよねと思いながら、
1: うんうん、
0: まあ、そこから境を9時36分ぐらいに通過、
1: うんうんうん、
0: 最後に通過して、
1: はいはい、
0: 何回かこう行ったり来たりですね、
1: まあそうね、
0: うん、で 行ったり来たり行ったり来たりして、うん、でまあその後に岡崎、
1: うん、
0: あの家康のね、はい、お膝元の、
1: うん、
0: その岡崎城の上の辺を飛んで、で愛知県のその私もよく行ってたその田原っていうね、
1: うん、
0: まあ海ですよ、
1: はいはい、
0: うん、あ、伊良湖ですよ、
1: 伊良湖の方
0: ね、伊良湖のそのまあ、うん、あーサーフィンの会場の上ね、
1: うん、
0: 多分ロングビーチだと思うんですけど、
1: うん、
0: を飛んで、
1: うん、
0: その後、うん、豊橋市内の上を飛んで、
1: うん、
0: そっから愛知九博公園の上を飛んで帰ってくると、
1: うん、
0: で時間でね大体わかるんだけど、
1: うん、
0: その豊橋市内から、
1: うん、
0: 愛知九博公園ね、
1: うんうんうん、
0: あそこはまあ長久手市ってとこですけど、
1: はい
0: ね、そこまでやっぱり車で来たらさ、
1: うん、
0: まあなんだかんだ言って高速使ったってさ、
1: うん、
0: 2時間近くかかる
1: かかるかかる
0: ね、
1: うん、
0: どれぐらいで来ると思いますか。
1: でこないで言うと7分だか5分だか
0: 6分
1: ね、
0: あんなもんね強いと思った、
1: 強いね、
0: うん、
1: 空ってすごいね、
0: こんなってうーんちょっと出ますけどねああやっぱ違うなと思って、
1: いい
0: 東京ぐらいまでだいたい20分ぐらいとかしてもね、
1: うんうん、あのほら境の上空でさ、はい、ハートをこうね、
0: うん、
1: 描いてねやってましたね、うん、すごい素敵と思って、
0: あのハートの一番下にピュッとこうね、
1: うん、
0: あのこうクロスするまでの上に、うん、上の方がプチプチプチプチ切れとった
1: まあまあしょうが
0: ない点線になっとった
1: でもお天気良かったか良かったよね、
0: そうそう、それは良かったと思いますけどね、
1: 本当に本当に、
0: うん、でまあその後さ、あもう今愛知九博の上通ったなと思って、
1: うんうんうん、
0: もうそのまま変態飛行のまま小牧空港に戻るわけですよ、う
1: ん、はいはいはい、
0: ね、
1: 県営名古屋空港、
0: あ県営名古屋ね、
1: うんうん、
0: で大体もう北風なので、
1: うん、
0: 北風の時はもう内から絶対離陸じゃなくて着陸していくものが大きく見えるわけですよ、
1: あ、はいはいはい、
0: あもう取ったろうと思って見とったらあかんがな、もっと北の方から降りてきよう見えたよ5松葉ぐらいのでも綺麗に並んでやっぱり降りていくね、
1: はいはいはいはい、
0: よう、ね、やったと思って、
1: うん、
0: たら9時15分ぐらいに離陸して、
1: うんうん、
0: 9時50分ぐらいにはもう着陸してんのよ、全部のお仕事終えて
1: すごいね、
0: すごいなと思った、
1: うん、早いよね、だってもうほぼほぼね愛知県半分ぐらいをさぐるりと回るわけじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうよ、
1: すごいよね、でその間にこうねいろんな飛行をしてさ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: かっこ
0: いい、人々に感動を与えて
1: 与え、
0: ね、そう思ったらさ俺たちのワンマンなんて大体、うん、2時間から2時間半歌い続けるわけじゃん、その間ね皆さんに感動を与え続けるってさなかなか
1: なかなか
0: ね、あんな変態飛行5機どころの話じゃないです
1: か確かに、
0: ね、最近ちょっとね、うん、やれてないですけども頑張ります、はい、
1: はい、
0: まあ、そんな形でねいろんなアジア大会の方も盛り上がってきてるようですけども、
1: うん、はい、
0: 皆さんもね、
1: うん、
0: いろんな種目また応援していただければ、
1: はい、
0: はい、と思っております、
1: はい、
0: 最初にインフォメーションする前に、うん、じゃあちょっと映像を見ていただきますか、
1: あ、はい、
0: その、まあ、昨日はねその青空だった、うん、今日の夕日はこんな色だったよっていうね、
1: うん、
0: ものを今皆さんにね見ていただこうと思って、はい、これ私が、夕方5時半ぐらい、
1: うんうんうん、
0: もうね、
1: うん、
0: 黄金と赤の間、
1: うん、
0: ピンクの間の空だったんですよ、
1: ね、
0: でこれちょっとピュッと広げていくと、
1: うん、
0: これねあれこれもうなんか雲が
1: ね
0: うらーみたいな感じのこの人たち
1: もうなんか神々しいというかね、
0: う
1: すごい綺麗な燃えるような感じで、
0: ね、うーん燃えるほどかなですよで次、
1: うん、
0: これはちょっとあの西の方みたいな、
1: はいはいはい
0: はい、ですけどこの次行くと、はい、これはちょっと北の方ね、
1: うんうんうん、まだ ね青空が残ってる感じですけどね、
0: でもなんかいろんな表現を見せてくれてね、
1: うん、
0: 最近ちょっと雨が多かったんでね、
1: はいはい、
0: ちょっと嬉しいなと思って、
1: そうですね、うん、すごいですね、綺麗なねお空が見えてよかったね、
0: カラスがお家帰ってるからさカラスにピースしたらさ、
1: うん、
0: ほかーほかーって言うとった
1: あほかーほかそうね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、そんないろんなね、はい、イベントこともある中で、
1: はい
0: はい、私たち、FM ギグパームトーンレコードとしても、うん、たくさんのイベントを準備していますということで、いよいよ、
1: はい、
0: 今週末土曜日となりました、
1: うん、
0: 私、山下圭司のレトソンライブ配信、
1: はい、
0: 9月26日土曜日19時半から、うん、1時間ほど、
1: はい、
0: 京都ね、
1: うん、
0: 市場大宮の FM ギグ本局の方から配信させていただきます、またいつもの、
1: うん、
0: レトソンですね、懐かしい曲、
1: はい、
0: それも季節感に合ったものを選び、うん、そして自分のオリジナルも含めという形で皆さんにお届けしてまいりますので、
1: うん、はい、
0: ぜひぜひ、まあ、一般の方も見ていただける、
1: うん、
0: 形になってますし、 私のファンクラブの方々も皆さんもチケットもご購入いただけますし、そして、公式、ページ、
1: はい
0: はい、ビットファンというところですね、うん、公式ページをフォローしていただきますと、その日は全編見れます
1: よ、全編見れます
0: よ、はい、という形になりますので、
1: はい
0: はい、ぜひぜひね、皆さんそれぞれの予定の中で、参加していただけたら嬉しいなと思います。そして、先週もお伝えしてまいりましたが、フィバ京都、
1: はい
0: はい、これ第2回になりましたね。
1: 第2回、はい、
0: もう国内外に向けてのイベントという形でライブをしております、京都のライブスポットラグさんの方でね、いつもお世話になっておりますが、そちらの方で来年2027年の1月23日 1,2,3、はい、ですね、はい、土曜日に開催いたします、16時会場の17時開演という形で、はい、そして私のビットファンのファンクラブの方ですね、公式ファンクラブの方に、フォローしていただいてる、会員になっていただいてる、会員の方々は通常事前でお買い上げいただくと3000円、ですがこれが500円オフで買えますが、12月31日までにご購入いただけないと、ね、
1: まあ、都合上一般価格になります。
0: ね、当日は3500円という形になりますが、はい
1: ね、
0: はい、ぜひねそちらのまたビットファンの方からご購入いただきますし、一般の方々に関してはラグさんのホームページのね、方からご購入いただく形になりますので、よろしくお願いいたします。
1: 久々にね、あのパームトーンのメンバーがね全員集まってますからね、はい、皆さんぜひねいらしていただきたいです、
0: そして、
1: つい
0: 先日発表になりました、
1: はい、
0: じゃじゃじゃじゃーん、FM ギグアカデミーアワード、ボリューム15回ということで、もう気がつけば FM ギグというのは地上波含めね、発信をし始めまして、もう25年経ちましたということで、その中でね、10年前から開かれております FM ギグアカデミーアワード、当初はね、いろんなところでね、こう開催しておりましたが、ちょっと前まではね、ホテルオークラさん、の方で数年やっておりまして、やっぱりもっと盛り上がり方をみんなで、共有していきましょうと言ったことになりまして、マハラジャですね、
1: 祇園、
0: のマハラジャです ね、こちらの方で開催し、最近はしておりますと、ですから当然そのイベントのね、アワードの方の お時間もありますが、いわゆるね、セレモニーとしては12時から14時まで、そしてパーティーとしては、14時から17時まで、踊るよ
1: 踊るよ、当時のマハラジャですから、
0: 当時のねバブルの頃を、ね、
1: はい、
0: 思い出して皆さんも思いっきり楽しみましょうということですよね、
1: はい、
0: これに関しては皆さん、参加していただく方々は、一般の方々は12時から、お入りいただいてという形になりますよね、これ私たちもパフォーマンスまたしますので、ぜひそちらの方も応援いただけたらということで、こちらに関しては、告知図ですね、
1: はい、
0: まあ、私たちそして FM局関係各メンバーもね、シェアしてあげておりますけども、その中から申し込みいただくアドレスを貼っておりますので、そうすると告知図というところに入っていきますので、そこから登録していただいて、またぜひご参加いただきたいと、まあ、皆さんと一緒に盛り上がり、そして、ショーを楽しむということでね、参加費はドリンクとそれからチャーム系ですね、結構食べるもありますよね、
1: 軽食ね、つきまして1万1000円という、ね、フリードリンクですので ね、アルコールも出ますし、
0: もちろんですね、
1: がっつり飲んで食べていただけるっていうことなので、2月の21日こちらはね、
0: そうですね、もう今から予定を開けていただきたいと思いますし、
1: ぜひ
0: 皆さんね、お手つないで、お越しいただきたいなと思います。
1: お待ちしております。
0: ということでございました、そんなことで、インフォメーション終わりまして、じゃあここからは皆さんのメッセージですね、コメントの方を
1: コメントの方をね、ご紹介していきます、まずは、YouTube の方ですね、ラッキーちゃんが第1号です、そしてチャーリーシンさんです、
0: こんばんは、
1: 最初の1時間こちらで参加させていただきま す、いただきました。 ました、はい、そして、たまたまこさんですね、はい、こんばんはということでね、ジージーなんとかよりいいかなっていうね、ゴールデンウィークシルバーウィークね、はい、ね、かれこれ1週間ぐらい雨の話題ばかり、少しはすっきりした話が聞きたいということで ね、 いただきました。はい、そして新次郎さんです。
0: はい、新次郎さん、
1: はい、今夜もよろしくってね、今日も大金の電車からヘッドホンで視聴させていただきますという
0: 音が漏れないように、
1: ね、音が漏れないように、はい、ね、そんな感じでございます。
0: は
1: い、
0: ちなみに今日は、うん、後半の虹色の扉のコーナーはリクエストにお答えして、うん、
1: はい、
0: たまこさんのリクエストだと思いますけどもね、うん、
1: はい、
0: 福山さんの、
1: うん、
0: はい、
1: 家族になろうよ、
0: 家族になろうよ、
1: あ、なるほどね、
0: いい、ごめんなさいって言われたら辛いなはい、そして、メロンファンの方ですね、
1: はい、はい、メロンファンの方はラッキーちゃん、はい、こちらもラッキーちゃんですね、はい、はい、こんばんは。シルバーウィークなのに台風の影響でどこもかしこもイベントが中止で、結局今日は家で立てこもり立てこもりしてました
0: 怖いな
1: 怖ね、日曜日今夜今夜もよろしくお願いします、ということで、はい、そしてみどりさんです。
0: はい、こんばんは。
1: はい、皆さんこんばんは。さっきから雷がすごかったです。あ、でも花ちゃんには聞こえないようで、ある意味良かったです。今夜もよろしくお願いします。
0: 体調大丈夫ですか ね、
1: まあまあね、うん、はい、雨だとねなかなかね、うん、大変ですから、はい、そしてゆかりんさんです。こんばんは。こんばんは、こんばんは、ね、明日から3連休、孫たちの子守頑張りますというふうで、あ、大変大変、ね、
0: 結構体力いりますからね、
1: 本当と今夜もよろしくお願いします、ということで、はい、はい、そしてダーハマさんです。はい、はい、世間は5連休か、明日仕事頑張ろうと、お電話お待ちしてます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: いてます。はい、そしてえちゃんです、うん、はい、介護を終えて自宅、アジア大会始まりました、うん、ちょこちょこ生放送を見てます、うん、ね、国家斉唱は、名古屋出身の戸田恵子さん、
0: ね、アンパンマンですね、
1: はい、名古屋出身のケイシーさんを使えということでケイシーさんの生歌で国家斉唱聞きたい、生はいいわよっていうね
0: 生にこだわってます
1: はい、そして美香子さんです。こんばんは。はい、そしてイクルンさんですね、はい、はーい、ケイシーさん、マサイさん、皆さんこんばんは。昨日ブルーインパルスを見ました。うん、すごいスピードで綺麗に隊列を組んで飛行して感動と ね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: ちょっと遠かったのでまた近くで見たいなと思いました。
0: また呼んどきますよ
1: どんな
0: 怖い
1: もうね、ダーハマさんがね、うん、僕もね、前髪が乱れてるのでセットしますねって、あのさっきね、あなたがね、髪の毛ちょっと待ってよ、
0: 何ですか、
1: いやいや、ちょっとこっちのこと、よいしょ、ちょっと待ちください、はい、はい、ね、はい、そしてみどりさんがね、明日の、うん、明日はキノコのや、あ、キノコのやっちゃいますよということで、
0: ああ、
1: ダーハマイズ、
0: あと TikTok 配信ですね、
1: はい、
0: ゆーたろうさんで配信されておりますけども、そちらでのライブキッチン、
1: はい、
0: ダーマイーツのキノコのやつを、
1: はい、
0: 名前
1: でみんなで、はい、そんな感じでね、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、ゆかりんさん、そう、名古屋空港に帰りましたっていうふうに、ね、ありがとうございます。そうです
0: よね、はい、県名古屋空港ね、
1: はい、はい、そしてまー、あ、ちゃん来ていただきました、はじめまして、
0: こんばんは、
1: はい、ありがとうございます、ね、最後までゆっくり、
0: ね、コメント同士でやり取りしていますけどよろしくお願いします、
1: はい、最後までゆっくりしていってくださいね、
0: 大人の時間も
1: 楽しんでください、
0: 大人か
1: ね、綺麗、ね、はい、な空ですねっていうかにさんが ね、先ほどの、ね、写真 ね、
0: 癒されますね、
1: はい、みどりさんもね、まー、あ、ちゃん10時からも延長して聞いてね、
0: う
1: ん、
0: 聞いてね、そこからだからね
1: そうそう、みどりさんもね、その時間からね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: 入ってきますのでね、 こちらでね、
0: 後半ですからね、
1: 後半ですのでね、はい、はい、レトソンか、1ヶ月、月日が経つのが早いって、ね、ライブ楽しみっていうふうでね、
0: ありがとうございます、
1: はい、そして FM ギグも4半期
0: 四
1: 半期ですか、ね、すごいわ、四半世紀ですか、
0: そうですね、はい、早いもんですよね、
1: はい、そしてダーハマさんもね、アカデミー楽しみ、うん、京都ラグアカデミーと来年のイベント楽しみという、本当です、ね、いただきました、
0: 皆さんと一緒にね、ぜひ、うん、共有ね、共感していただければと思いますので、
1: はい、
0: 私たちも盛り上げていきたいと思います、
1: はい、
0: よろしく、ご参加の方、お申し込みの方、お早めによろしくお願いいたしますと、はい、いったとこですね、
1: はい、はい、そんな感じですかね、
0: ではでは、はい、この後はね、前髪を今セット中だと思いますがダーハマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう、
1: はい、

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、皆さんご賞はいただきましてありがとうございます。決して強制はしてはおりませんが皆さんのご協力に感謝しております。
0: はい、皆さんパフパフパフありがとうございます、ね、
1: パフパフ一つ言うと、はい、その幸せが周りの人たち3人に伝わる、うん、変なゲームになっていやいや違う違う違う。
0: はいはいはい、はいはい、今ちょっと画面がなんか映ってないみたいですけど、す皆さんの方大丈夫ですか？映ってますかね、うん、はいはい、
1: 映ったりね、なんだかんだやっぱり遅延が出たりとか、ね、
0: うん、どうしてもね、ちょっとね具合が悪いですけども、
1: はいはい、ネット環境がね、はい、落ち着けばって感じですけども、はい、はい、今日もですね、ダーハマさん、はい、ご登場いただきますが、
0: はい、
1: はい、ではではダーハマさんの
0: その前にお手紙ですね、
1: はい、ご紹介してください、はい、
0: ご紹介します、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、はい、世界のダーハマです、はい、少し遅れましたがケイシーさん誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この1年もますますのご活躍を期待してます。
1: はい、
0: そしてついに来年の FM ギグアカデミーが発表されましたね。
1: そうですね、
0: 2月21日が今から待ち遠しいです。
1: はい、
0: リスナーの皆さんも来年2月21日には日本マハラジャにゴージャスな服を着て集合して踊りまくりましょうといただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ね、いいタイミングでね、うん、タイムリーにお手紙をいただいておりますけども、
0: はい、
1: まあ、なんて言ったってね、うん、本当にこう年に1回のお祭り騒ぎですから、
0: はいはいはい、
1: そして、皆さん、そのリスナーの皆さんもお集めいただきますけども、うん、全国各、ね、サテライトの、うんうんうん、DJ たちもね、はい、集まったりしますし、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういったいろんなパフォーマンスも含めてね、
0: はい、
1: もちろん私たちファントムメンバーも歌いますし、うん、そういったことで、まあ、盛りだくさんのね、はい、そしてまあお酒を飲みながら、うん、別にお酒飲めない方は、
0: うん、
1: はい、なんだっけ、ドライフルーツ違うわ、ノンアルコールでねノンアルコールというか、まあ、
0: ソフトドリンクね、
1: ドリンクね、
0: はい
1: はい、楽しんでいただきながらという形でね、はい、まあ、うん、結構本当食べるものもね、うん、ありますんでね、
0: はい、
1: 昔の本当にディスコので並んでたような、うん、食べ物たくさんありますんでね、ぜひぜひ皆さんお越しいただきたいと思いますが、今年はダーマさんは何万本になるんでしょうね、
0: はい、どうなんでしょうね、今年も
1: マハラジャでね、
0: 今年とか来年もね、
1: うん、踊りまくって1万歩超えるっていう形になりますけどね、う
0: ん、はい、ありましたからね、はい、はい、皆さんからもね、ケイシーさんお誕生日おめでとうございます、ね、いただいております、たくさん、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: ではではダーハマさん
1: を、ダーハマさんのつながっていきますか、はい、カメラの方をじゃあ、はい、まず先に切り替えておきましょう、はい、はい、画面がね、うん、音声映ったらという形で、はい、
0: はい、
1: ダーハマさんダーハマさん誰
0: 誰
1: あた誰
2: ちょっと前髪がなかなかちょっとセットうまいこと合わへんか
0: った髪をちゃんとね乱れを直して
1: やるな、はい、そこまで
2: アカデミーに行ったら、うん、こういう髪の毛の生えた僕にお会いで会えますので
0: もう最高、本当にいいわ、
1: 蒸れますよ頭
2: 楽しかったですね。
1: いやいや、でもね、はい、ダーマさんは去年ね、
0: うん、
1: 最優秀、
2: はい、ありがとうございます、
1: 主演男優のね、
2: うん、
1: 大人になって、
2: ありがとうございます、
1: ね、
2: う
1: ん、はい、こちらとイクルンさんのね、
0: うん、
2: 特技残念ながら新人賞取れ
0: ず、ね、
1: 優秀賞でね、
0: 優秀賞ということでしたけども、はい、はい、今年はこちゃいくと。ね、ライバルですから。
1: そうよ、みんなライバルよ、ね、
0: みんなライバルで
2: みんなライバル、
1: あんたでも最優秀助演女優
0: 賞、助演女優賞は誰とも被らないかな、わかんない
1: みんなライバルですよ、
0: みんなライバルです
2: から、ね、
1: みんなライバル、
2: はい、みんなライバルさみんなライバルさ
1: まあね、それも、はい、流れも楽しいですしね、
0: はい、うん、そうそうそうそう、
2: ね、
1: みんなで頑張りましょう、盛り上げていきましょう、
2: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: はい、
1: はいはいはい、もう今日もダーマさんもね、いつもの
2: 夏の暑いですね、はい、今ない
1: ちょっとびっくりするって
0: 急に急に
1: 今日ね、コメントをお発でいただいてるまーちゃんさんはね、
0: はい、
1: 高木みどりさんのところでご一緒してますからね
2: あ、なるほど、
1: そうそうそうそう、
0: で初ダーマハマさんなのに生
2: で、ね、こんなん出ましたけど
1: まさかみたいな壊れちゃったみたいなこれがダーマさんの、
0: ね、
1: 姿でございます
2: 今日もよく光ってますから上の天井のライトが、
1: はい、はいはいはい、 まあでも本当にね、うん、そういろんなイベントことがね、うん、あの一時期コロナで減ったりだとかね、
0: はい、
1: なかなか難しい時期もあったんですけど、
2: うんうん、
1: 少しずつね増えていくってことは大事なことで、
2: うんうんうんうん、
1: やっぱりライブ感がね臨場感があるというのは大事ですよ
2: ね。
0: 本当本当。
2: あのやっぱりね昔のその昔あったあのワクワクドキドキ感を今の時代に味わえるっていう意味ではすごく、うん、あのねあのまあ祇園マハラジャの雰囲気もそうですし、みんなのねあの出し物もすごいおらねいいですから、
1: う
2: ん、ぜひねあのたくさんの人に来てもらいたいなと思いますね。うん、
1: 去年はあの田山さんもね、うん、SLG
2: そうですね、
1: はい、はい、ツーナンバーツーナンバーツーね、それで、はい、あのオリジナル曲歌ってらっしゃいましたもんね、
0: 持ち歌を、
1: 持ち歌をね
0: 素晴らしい、
2: びっくりしましたけど、もう最初これ誰の曲って思ってアレンジが全然違うから最初
1: のものが全
0: 然自分の曲なのにみたいなね、まあ、どんどん完成バージョンは初めて聞いたんだもんね、だって
2: そうリハの時にみちこさんが流した時に、うんうん、いやいやこれ僕うちの曲ちゃいますよって言って、いやこれダーハマさんのって、よう聞いたらなんかあなんとなくそれっぽい原型があるなと思
1: そうですね、まあ、ミックスターン繰り返していきますからね、
0: なかなかね、はい、
2: うん、まあ、本ちゃんの時は結構ね、うん、ガンガン盛り上がったんで楽しかったです、
1: そうですね、盛り上げていただいて本当にありがとうございます、
0: 本当にありがとうございます、
1: はい、はい、そのねダーハマさんの、うん、ラジオですね、
0: はい、
1: ダーハマのラジオ万歳、はい、毎週水曜日、はい、FM ギグチャンネル A の方で23時から23時半の放送になっておりますが、
2: う
1: ん、まあ本当に毎回楽しませていただきながら、うん、美味しい料理をね、ダーハマイーツいただいておりますが、
0: はい、
1: それでは今回のダーハマイーツのコーナーに進んでまいりましょう。はい、それでは今回のダーハマイーツのご紹介をお願いします。
2: 今回はね、だし巻きの明太子で、はい、去年ね、あのしらすネギ、うん、まあ、売って、まあ、めちゃくちゃ売れたんです、売れてるんですけど、はい、今でも売れてるんですけど、はいはいはい、まあ、今年の6月に第2弾、まあ、第3弾かな、はい、という形で、中に明太子を巻き込んで焼いたというだし巻き、はい、うん、今これでね、まあ、フレスこれあんまり取ってもんでないんですけどね、結構他でもいろいろ取ってもんでるんで、
1: はい、
2: まあ、それをちょっと食べてもらいたいと思って持っていきました。
0: はい、
1: これね、そのだし巻きってめっちゃ人気になってて、で以前もいろんな種類のものをね、ネギのものだとか、
0: うんうんうん、
1: いただいたんですけども、明太子が中にね、
0: うん、
1: 入ってて、
0: うんうんうんうん、
1: このなんだろうな、こう包まれた感
2: 包まれた感
1: 最高でしたね。
2: またナイトバーストーリーにしましょうか、この包まれ感
1: いやどでぜひぜひぜひいや僕今日一瞬思ったんですけど、
0: うん、
1: いやここでかぶせよったらあかんなみたいな感じでね、いやこれ風味もめちゃくちゃ良くて、
0: うん、本当に本当に、
1: そうそうそう、一粒で2倍も3倍も美味しいみたいな感じのね、うん、
0: もうだし巻きも好きだし明太子も好きだから、
2: はい、
0: もうめっちゃいい感じと思って、
1: あっという間ですね、
0: ね、はい、はい、バンさんもね来ていただきました、うん、むちゃむちゃ美味しかったと、むちゃくちゃ美味しかったっていう ね、 ね、はい、もうね、
1: まあ、サイバージャパニスクと胃袋同じですからねはい、バンさんありがとうございます。
0: ね、
2: まあ、
0: うん、本当、緑さんもね、だし巻き卵か、明太子か、ライブキッチン頑張りますっていう、ね。
2: 巻くんがなかなか難しいです。
0: そうですね、すね、中身がね、うん、はい、ゆかりさんもね、明太子のだし巻き卵美味しそうっていう。
1: いや、もう抜群ですよね。
0: うん、
1: これ今だってフレスコさんの方にも行ってるんですよね。うん、
2: まあ、あの前提にはね、しらすネギみたいな前提には言ってないですけどね、まあ、ちょろっと言ってないってますわ、
0: あ、
2: ま
0: あ、なるほどね、
2: 今しらすネギ今全体、まあ、フレスコ含めて全国で、
0: うん、
2: だって1000パックぐらい毎日出てるんですけど、まあ、明太子の方はまた300個ぐらいしか出てないんであんまりそんなね、けどまあ300毎日売れてるんでありがたい、
0: あ、すごいね、
1: はい、でもこれ300パック買い占めて食べ過ぎたらお腹が痛くなりますからね
0: ね、A ちゃんもね、うん、フレスコで、ね、だし巻き卵醤油をちょぼっと垂らしていただいてますっていうので、
2: ありがとうございます、
0: ねね、それも美味しいね、はい、うん、ほんとほんと、
1: じゃあね、いつもそういう ね料理の部分の、うん、美味しいものを作っていただくのもそうなんですけど、はい、それをもう本当にささっとこう作れるね、
0: うん、
1: レシピ、
0: はいはい、
1: 作り方、
0: はい、
1: そしてこだわりもね、うん、番組の中でご紹介していただいてもらいますしね、
0: は
1: い、
0: うんうんうん、
1: もうダーハマさんがいかに貧困法制な方かっていうことが
2: 貧困制
1: この番組の中では伝わりません
2: 、まあ、知性あふれる病だれの地ですよ
1: そっちね
0: ね、はい、はい、ちゃんがね、ダーハマさん、うん、今度も最優秀主演男優賞とこの1年で一番酒でやらかした人私が表彰する最優秀主演ねお酒の方のね主演俳優賞、うん、ダブル受賞してくださいということ
2: 主ラン男優賞
1: ですね、
0: ね、はい、 ね、イクルンさんもイラコ、うん、あこちら大好きですね、うん、やっぱり焼酎ですかねって
2: ね、うん、酒ばっかりか
0: あみどりさんがね、私は引っ越ししたからフレスコないということでね、
1: じゃあ次回からあれですね、うん、バンさんのところとみどりさんのところのお届けしろ
2: みたいなお届け
0: 本当に本当にね、
1: うん、まあね、でも今お話ししたみたいに、そのいつもね放送を水曜日にされてますけどね、
0: はい、
1: 本当に話題テーマに沿ってね、いろんな話を組み立てていただいていて、まあさすが番組構成作家っていうかね、
0: はい、
1: され目指してねやってらっしゃった、実際にまあね、番テレビでもやってらっしゃいましたけどね、
0: はい、
1: リアカンの方とかも、
0: はいはい、
2: ね、懐かしいですね、
0: ね、

0: その特化されてて、
1: はい、
0: ライブキッチンされてますので、はい、ぜひそちらの方もね、うんうんうん、ご覧いただいて、まあその作り方の、あ、こんな風に簡単にできちゃうのとかね、
1: うん、
0: そして、なんだろうな、花ちゃんのお耳も見れますし、芝居の花ちゃんもね、
2: エロエロトークと、
0: もう最近どうなったあの番組みたいな感じになってますよね。
1: スナック花になったの。
2: かなりその下品な部類の。
1: もう本当にもうね、でっかいエリンギ買いましたって。
2: あ、いい。
1: いいですね。はい。ね、ラッキーちゃんがね、来年のね、アカデミー行きますよというふうにね、言っていただいてね、皆さんで楽しんで盛り上がっていきましょう。はい。
0: まあそんな形でね、うん、番組でご紹介しましたけども、はい、同じ水曜日には、はい、FM チャンネル A で18時から18時半、はい、こちらといくるのトークキッチン、こちらの方もセキュララな女子トーク、はい、いやいや、
2: はい、そうなんですけどセキュラこの番組だった
0: んですよ。時々ね、やっぱりあの男子ではって思う時ありますよね。まあいつもこちらもね、それぞれのテーマに沿ってっていうことで、はい、こちゃさんとね、いくるんさんと、うん、毎週順番、はい、代わりベンタンで、
1: はい、ベンタン
0: テーマをお話しされてますので、はい、お楽しみいただきたいと、私もアシストで入ってますので、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、そんな形で、今回も大田島巻のね、明太子をご紹介いただきました。玉さん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い。
0: この後もね、うん、また番組の方は続けて進んでまいりますので、はい、お付き合いの方
2: 念ようにしますんで、
0: はい沈没しないようによろしくお願いいたします。はい、では、ね、この後もお付き合いの方でよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 地図からの国はふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ、それではここからは雅江さんの和感、はい、そしてリーディングですね、
1: はい、
0: のコーナーという形になっていきますので、
1: お待ちください、
0: お待ちください、ちょっくら
1: お待ちくださ い、
0: はい、わがままこいておりますけどね。はい、まあ、毎週ね和感でのここからの1週間という占いをさせていただくのと、はい、それからカードリーディングの方で、
1: はい、はい、
0: 皆さんに選択制で占いをさせていただいております。
1: はい、
0: よろしいですか。
1: はい、大丈夫です、はい、はい、お待たせいたしました。
0: では今ね、はい、画面の方を切り替えてきましたので、
1: はい、
0: 皆さんそちらの方をご覧いただければ
1: と思います、はい、今週の和感ということでね、はい、はい、明日からの1週間の運気の流れを見ていきます、はい、このね日にちによってやっぱりその日の運気というかね、はい、エネルギーがいろいろ流れておりますので、それを紐解くことによって皆さんがねよりスムーズによりね健やかに1週間過ごせるようにというふうな、そういったコーナーでございます、
0: はい、
1: はい、そして明日から1週間は秋の手というね運気が流れております。この秋の手っていうのは手というそのものですよね。チャンスをつかむとか、うん、お金をつかむとか、人の心をつかむとか、そういったことがねすごく得意なエネルギーでございますので、皆さんもこの1週間ねチャンス、お金、心、そんなものがねよりつかみやすくなっています。ですのでそれに対してはやっぱりねそのつかみやすい週だからいいんだではなくって、手間をしまず努力する、そのことによってよりいろんなチャンスをつかんだりね、お金が手に入ったりとかね、人の心がねぐっと近寄ったりっていう、そういったことがねあるかと思いますのでね、ぜひぜひ皆さんもね、そんな感じで思いながらね1週間過ごしてもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、でそんな中でこの今週のラッキーデーですが9月22日火曜日です。
0: 火曜日、
1: はい、
0: 明後日、
1: 明後日ですね、はい、はい、この日はね秋の手のね顕在式潜在

0: 意識がね、一つになっているというどちらも同じものがあるっていうね、うん、波一っていうんですけども、はい、この、潜在意識と顕在意識が同じエネルギーを持っている時が波の一といって始まりのエネルギーなんですよね、うん、はい。そしてもう決断力とかブレないとかリーダーの星って言われてるんですけども、この同じエネルギーを持っているのが江夏豊さん、岩木浩一さん、天海祐希さん、名取裕子さん、東野浩二さんっていうね、なかなかのもの、あの有名人がやっぱり立ち揃っておりますけども、
1: 個性ありますね、
0: はい、個性も豊かに、はい、その、人たちが大きく持っているのがね、やっぱり体験すること、現場主義だったり、そのもう本当に現場に出るとか、あと器用なので何でもこなしちゃうとかね、あとチャンスをつかむ、そういったもの、そしてハンドパワーですね、癒しの手とかっていうのもあるので、結構そのマッサージ屋さんですとか、その何か手を使う仕事の人なんかも、このね、あの秀でてる人なんかはこの秋の手を持ってることがすごく多いです。はい、ではこのね9月22日どんな風に過ごしたらいいかっていうと、うん、やっぱりね、手間暇かかる、もうは癒しの手、手ですからね、とにかく手間暇かかることにあえてチャレンジということで、はいはい、あの横着しちゃいかんよということでございます、はい、体験することで自らを育む、もうよりチャンスも掴んでいくし、よりこう上にた、あの皆さんの心も掴みやすいしっていう、体験すること、まあ、まず自分からそういった場所に飛び込んでみるとかね、あの何でも電話とかメールで過ごすんじゃなくて、ちょっと会ってみるとか、手間暇をかける、そういったことにね、ぜひねチャレンジしてみてください、はい、そうすることによってね、さらにさらにこうね、いろんなその癒しの手とかハンドパワーですね、こういったものでチャンスをつかみやすくなるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: はい、ですのでぜひ皆さんもね、はい、はい、やってみてください。あのね、このね9月の22日がねラッキーデーですのでね、しんじろうさんがね、だし巻き卵シンプルだけど美味しそうって、いい、ね、ダブル卵ですねって、いや、うん、そうね、明太子とね卵でね、ダブルっていうことになってますのでね、はい、はい、ぜひぜひ、はい、
1: ではここからはカードリーディングですか、
0: うん、はい、
1: 1週間占いで、
0: そうですね、はい、
1: 皆さん選択してください。
0: はいはい、BC でね、またいつものように見ていきたいと思います。
1: はい、はい、YouTube の方もメロンファンの方も、はい、ぜひね、よろしくお願いいたします。
0: はい
1: ですね、どうしてもねちょっと、うん、少し遅れてっていう形でね、
0: うんうんうんうん、
1: メロンファンよりも YouTube の方がちょっとね若干遅れますんでね、
0: YouTube がどうしてもね、うん、あのタイムラグがあるのでね、
1: 多いんだよね
0: 多分、
1: ね、
0: 遠い人が多いね、
1: はい
0: はい、いいですかね、かな、うん、
1: はい、はい、では、うん、YouTube の方は今しんじろうさんもいただきましたけど、うん、まだなので、
0: うん、
1: A ですね、
0: はい、
1: A の方はメロンファンの方でいきますと、うん、イクルンさんを、
0: はい、
1: イクルンさんを一人、
0: うん、
1: 強い。
0: あ、 A ちゃんも A ですよ。
1: あ、 A ちゃんも、
0: うん、
1: あ、本当、
0: うん、 A ちゃんも A ですね。
1: あ、本当本当、はい、あ、ごめんなさい。あ、うん、そしてチャーリーシンさんも A ですね。
0: はい、
1: はい、YouTube の方からありがとうございます。
0: はい、はい、では A を選んでくださったあなたへ、
1: はい、
0: 何も生産的なことをせずに落書きをしたり、うん、ぼーっとしたり、うん、ただ過ごす時間を自分に許し、うん、そしてその時間を心から楽しめるようになると、あなたの才能、想像力、うん、生産性は間違いなく飛躍的に高まっていきますときました。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあだからちょっと、
0: うん、
1: インターバル起きなさいみたいな感じですかね。
0: そうですね、
1: 休憩していいよってことですね、
0: うん、ちょっとね、あのカツカツ行かずに、うん、ちょっとぼーっとしてみる、無になってみるって感じですかね。その時間を大事にすることによって、さらにね才能とか想像力ね、生産的なものもね、うん、上がっていきますよっていう風に ね、 なってました。はい、頭たまこさんがねくるくるしてるんで引っ越ししましたというふうでね、うん、こっちにね、あのメロファンに来ていただいております。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ね、まあ、場所によってやっぱりね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 通信状況があると思うので、はいはい、お引っ越しありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、はい、それでは、
1: B の方ですね、 B を選ばれた方は、はい、ラッキーちゃん、高木みどりさん、いくるんさん、
0: うん、
1: あれ、俺さっきいくるんさんって A って言っちゃったっけ、違うよね、
0: 言ったかもしれない。
1: 言ったかもしれないね。イクノスさん。そして、YouTube の方はいらっしゃらないですね。いらっしゃらないですね。
0: はい。はい、B を選んでくださったあなたへのメッセージです。はい、まもなくすべての出来事がもっと良いものを受け取るためだったと気づき、
1: はい、
0: 驚きと感謝で心が満たされるでしょう。すべてはちゃんとあなたの味方になっています。流れを信じて、宇宙の展開を信じて、ということで、
1: あ、これあの言い忘れましたけど、
0: はい、
1: もうあの最初のコーナーが始まった時から B って来てましたから。
0: あ、そうですか、はい、素晴らしい、はい、はい、ね、はい、もっともっといいこと
1: ね。
0: 先週もね、ちょっと似たような感じのカード出ましたけどね、うん、さらにこっちはね、もっといいっていう感じだったね。
1: ありがとうございます。
0: はい、よかったですね。流れを信じて、宇宙の展開を信じてくださいという感じでした、ね、
1: はい、
0: はい、信じて待ってますって ね。よきよきですねって。そうですね、
1: そうです、
0: はい、
1: はい、そして、今度 C ですね、
0: はい、
1: C は YouTube の方は進次郎さんです、
0: はい、
1: そして YouTube の方じゃなくてメロファンの方はアダンハマさん、ゆかりんさん、たまたま子さん、
0: はい、はい、
1: ですね、
0: ですね、はい、A ちゃんもね、あ、今の私に必要なお言葉というふうに ね、あ、よかったですね。はい、それでは、最後ね、 C を選んでくださった方へのメッセージです、
1: うん、
0: もっと大きく、もっと素晴らしい経験があなたのもとへ向かっています、
1: はい、
0: 今は見えなくても、まさに今この瞬間も、全てがうまく組み合わさり始めています、うん、神聖なタイミングに委ねて、その流れに身を任せてください、
1: うん、
0: 全てはちゃんとうまくいってます。その確信を持って前へ進んで、というふうで、
1: なるほど、
0: すごい力強いメッセージですね。
1: ですね、
0: はい、
1: うん、
0: もうなかなかね、 B も C も方もね、本当に目の前にもうね、はい、来ますよってね、もうそのまま進んでくださいっていう感じのいい感じですね。はい、イクルンさんもなんだかワクワクしますっていう風にいただきました。
1: そうですね、ワクワクして待てばワクワクしたことが来ます
0: よ。うん、
1: はい、
0: 本当本当。
1: な感じですか。
0: はい、ゆかりさんもね、流れに身を任せて幸せをつかみます。うん、はい、掴んでください。ね、さ、もっともっと幸せになれますからね、皆さんね、
1: まあ、幸せになるために皆さんこの世に生まれてきますからね、
0: はい、
1: まあ、いろんなことがあったとしても、うん、さらにそれをね、超えていくような幸せを手にするために、
0: はい、うん、ダムさん、行くで行くで行くでってね、まっすぐ進むでというふうにいただいてます。
1: え、どこまで
0: そりゃもう
1: 今回は富山静岡ってね、
0: ね、え、ほんとほんと、もうね、はい、
1: ぜひね、皆さんも、うん、ご参考にしていただけたらと思っておりますでございます、
0: はい、はい、ね、進次郎さん、先週ね、あのお誕生日教えていただきましたけど、うん、誕生日が近いということだったので、10月の誕生日の一番近いところで、和歌の方ね、紐解いていきたいかなと思っておりますので。
1: そうですね、10月11日、
0: 16日がお誕生日だったの で、11日ぐらいに、
1: ね、進次郎さんの和歌を、うん、
0: はい、
1: まあ、前半はね、ちょっと混んでますんで、後半にね、
0: うん、
1: はい、あの、また虹色の扉のコーナーあたりでね、
0: はい、
1: はい、
0: やりたいと思いますので、ぜひね、進次郎さん楽しみにしててください。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、うん、和感とリーディングのコーナーで、したということで OK ですね、
0: はい、
1: じゃあこの後は一旦ね、前半戦の最終コーナーという形になりますね、
0: うん、
1: はい、
2: 山下圭司のケイシーズバー。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: はい、というところで、前半戦ですね。前半の最終コーナーという形になってきました。この後ね、22時を超えたらもうメロンファンの方はね、また引き続き1時間という形になりますけど、 YouTube の皆さんは22時でお別れという形になりますが、ぜひお引越しの方ですね、今から引っ越し業者を頼んで見積もりを取っていただきたいと思いますが、
1: はい、
0: そんな中でね、先ほど、斉藤正樹ボスの方から、ご連絡がありまして、なんと、夜と嘘の間でのミュージックビデオ、フィーバー京都の CM がですね、また皆さんに見ていただけるような段取りを取っていただいていると、それはいよいよ皆さんのもとに見ていただける形になりますが、ちょっとダウンロードがね、今放送中はちょっと難しいという形になるんで、YouTube の方はこのあと21時半ぐらいに公開予定というような形になってましたので、そちらの方
1: はまだね、
0: まだ上がって
1: ないですか？まだ上がってないので、番組内でね、間に合えば皆さんに見ていただきたいなと思っております。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、そんな形で一応番組の方で今ご紹介させていただきました、番組内で皆さんにご紹介できればぜひご紹介したいと思いますし、間に合わなければまたね、次回の時にとかですね、いろいろとまた発信していきたいと思いますが、ということで、かなちゃんが作ってくれたハバナモヒートのボッサノババージョンが今終わったところで、では前半最後のコーナーは私ケイシの生歌動画、今まで歌った曲ですね、それをまあ動画に撮ってありますんで、それを皆さんに見ていただいてお聞きいただいて、この後後半のコーナーへと進んでいきたいと思います。大丈夫ですか？
1: はい、
0: はいはい、じゃあ準備ができたようなので、じゃあ画面の方を先切り替えていきますが、今回ね皆さんにお届けするのは以前ね、番組の中でも歌ったことがあると思いますが、そちらの動画を見ていただいて、最後の雨ですけどね、こちらの方をお聞きいただき、ご覧いただき、また来週へという形になります。ではまた来週まで、さよなら。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは。今日は9月の16日水曜日になんと収録させていただいてるんですけれども、生配信今はさせていただいてるんですけれども、こんな週の真ん中ですけれども、こちらの方に登場していただきたいと思います。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。逆になった、なんかおかしいなった。
0: かなちゃん、
1: かなです。
0: イエーイ、かなちゃんありがとう。こんな平日の真ん中からありがとう。
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。はいね、い
1: つも送ってから来たから、
0: ありがとう。土曜日レギュラーでね、はい、2週間に1回皆さんとお会いしていただいてるであろうかなちゃん、
1: あろう、はい、
0: 水曜日ですけれども来てくれました。
1: 来ました、
0: ありがとうございます。
1: 来ちゃった。
0: はいね、私たちね、一緒にね、
1: はい、
0: この前もフィールソーハッピーシャルロッテのね、今日も収録2本させていただいてますので、
1: ちょっと盛り上がりすぎたね。
0: 編集大変やったな。
1: 編集大変、盛り上がりすぎて、そう、編集大変やった。
0: そう、トークがね盛り上がりすぎてね、はい、いやっていうのもほら、このサンサンヒマリアジオとかやったら、うん、まあね、30分間を、はい、まあ、30分バーンって撮ったらいいんやけど、うん、その FM 橋本さんの方がね、
1: はい、
0: ちょっと前編と後編で、ね、15分ずつで分けなあかんねんな、
1: うん、分けてね送るので、
0: そう、それがねちょっとやっぱややこしいとこもありまして、
1: 喋りすぎちゃったのね前半にね。
0: そうそうそう、
1: ちょっと楽しすぎて、
0: そう、どこを削るかみたいなね。
1: そう、ほんまはノーカット版で、多分 YouTube の方はノーカット版で上がるんちゃうかな、そう
0: そう、ね、
1: う
0: ん、
1: と思いますんで、ね、
0: なのでね、
1: はい、私のモノマネとか入ってるんでね。
0: はい、
1: モノマネとかあるアイドルの話で盛り上がってます
0: ね。せやな、ドットドットスラッシュとかやったな。
1: やってましたね。もうこれはまたね、見てください。
0: はいね、ぜひぜひ、
1: はい、
0: いやね、最近のね、バックトゥーザ平成のコーナーがね、
1: うん、楽しすぎて、
0: そう。やっぱりさ、うちら世代やから、
1: そう、
0: うん、もうどうせもね盛り上がってしまうよねこれね、
1: 盛り上がっちゃう、本当に
0: あっちゅう前やもんね、なんか、うん、
1: 短
0: っ、うん、もう終わりこのコーナーみたいな、
1: これもう一晩いけるわレベ
0: ルでね。最近さ、曲流す時間どんどん少ないねんな。
1: そうやねん、そうやねん、あかんねん、ちゃんとシャルロッテ、私たちシャルロッテの曲を流さないとね。
0: はいね、うん、いやまあね、でもね、もういつもラストにね、ラバラモードだけ、
1: はい、ラバラモードの一番重い部分
0: が
1: ね、
0: そうそう、重い部分だけいつもさ、もうあれパって聞いた時、みんな何の曲なんやろと思われてるんちゃうんと思って、
1: ね、
0: ドキドキしちゃうんやけど、
1: はい、
0: はい、ということでね、またね、そちらも毎週木曜日にね、
1: はい、
0: FM 橋本さんで、
1: はい、
0: そして FM ギグさんでは毎週金曜日の夜にねお届けさせていただいてますので、
1: はい、
0: またそちらもよかったらね合わせて見て聞いてみてください。
1: お願いします。
0: で YouTube は週に1回金曜日のね 夜に、
1: うん、
0: 更新されてますのでね、
1: はい、
0: そちらは映像付きで見ていただけますのでよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、ということでね、こちらのゆりなのサンサヒマイラジオ、最近オープンレック TV からねちょっと新しい メロにね変わったんですけれども、はい、こちらはね生配信中にコメントいただけますので、
1: はい、
0: ありがとうございます。スカイロンさん、
1: ありがとうございます
0: ね。ティットチットかチットってことね。そう、最初ちょっと重かったんで、
1: うん、
0: ちょっとやり直したりしてね、映像がどうにか映るようになりました。
1: はい、
0: はい、ね、ゆりなさんこんにちは、かなこさんもこんにちは、
1: こんにちは、
0: かなこさんになってんじゃん、
1: ごきげんよう。
0: はい、スカイロさんね、踊ってなやってられん感出ちゃってる、どういうこと、どういうこと、ルロってるね、ルロってんの、
1: あ、ルローの番組やからじゃ
0: ない、あ、そういうことか、聞き慣れない言葉、バックトゥーザ平成、はいね、そう、シャルロッテのフィールズハッピーの方ではね、いろいろそんなこともしてるんでしょ、
1: 始まったんです
0: よ、ハモったりもしてますからね、
1: ハモってますよ、もうハモりも楽しすぎてね、
0: ねえ、
1: ね、
0: 全部したいわとか言ってたな、
1: やばいわ、
0: はい、まあ、それを受けてね、はい、今日はこのサンサンヒマリラジオでまたそれとは違う曲をね、
1: はい、
0: かなちゃんと急遽やろうか
1: そう、もう何カラオケ貸してるみたいな感じ、
0: ね、いけるいけるとか言って、いけるいける、
1: これ歌おうこれ歌おう、ね、
0: そう、全部いけるいけるみたいなね、
1: はい、この曲いけるいけるって
0: めっちゃ楽しんでんねんけどね、
1: ピアノを弾くんちゃったんかいみ
0: たいなね笑かさんといてよほんまそれやけど、めっちゃおもろいやん、
1: ピアノ弾くんち弾くためにって思ってた、
0: ピアニストやねんけどな、
1: そうなんですよね
0: そうそう、
1: 結構保育園ではそれで通ってんねんけどね、
0: いやいや、でパームトーンでもそうなんですけれどもまあでもね、まあサンサンではね、うん、歌も歌っちゃうということで、
1: はい、歌に関しては素人でございますが、はい、
0: まあ、ピアノのねあれしたらね、
1: う
0: ん、それね、
1: そうそうそう、
0: はい、実はかなちゃんもレアで歌ってくれるというね、
1: はい、
0: その良さがあるということで、はい、また後ほど楽しみにしておいてください。はい、はい、ね、9月ですよ、もう半分過ぎました
1: ね、
0: はい、ほんまに京都もね全国的にも雨が、
1: そうなのよね、
0: 多いの、
1: ずっと雨やね、
0: はい、
1: なんか
0: もうなんか格好もさどうしようってなってて、うん、なんかサンダルつい先週ぐらいまでさルンルンで履いてたんやけど、うん、 もう雨も多いから、うん、ちょっと靴かなみたいな。
1: そうそう、靴スニーカーになりました私。
0: やっぱりなったよね。なった。でなんかさ、服装もな、この間私女子会でみんなで集まったら、うん、3人やってんけど、うん、みんな黒着てたんやんか。あ、うん、あ、もうそういう感じみたいな、
1: 秋秋よ ね、
0: うん、でなんかほら女子会やから、うん、なんかそういうさ、なんかコスメのこととか、はいはい、ファッションの話とかになるやん、うん、たらなんか今日私あのなんか朝に靴見ててみたいな、この靴いいと思わへんみたいな感じで靴見てもさ、うん、もうベルワ生地とかやね。
1: あ、そうやね。
0: そう
1: なんかもう売り場も全部変わってるしね、なんか夏物が今めちゃくちゃ安くなってるから、その間に来年も着れそうなやつを買っとくね。
0: あ、買っときたいです ね、
1: 子供服なんで特にそう。
0: わあ、もうそうやわ、うん、でも子供ちゃんはどんどん成長するからさ、
1: そう
0: 大きめ買っとかなのよ ね、
1: そうやね、大きめ買ってます全部。来年着れるようにと思うけども、ドロドロにするから来年着れへんとかさ。
0: だからドロドロになるよね。公園で遊んでたね。
1: そう、はい、そうなんですよ。
0: なるなるなる、ね、本当に、ね、まあ、秋なんてねちょっとだとは思うんですけれども、ね、秋の味覚とか言ってな、
1: あー、
0: ずっとうちらさっきから収録しながらお腹空いた、
1: お腹空いた、今ねちょうどねお昼時やから、ちょっと昼休みに聞いてくれてる人とかいいのかな。
0: ね、
1: ね、仕事の ね、
0: ね、はい、やっぱねご飯は大切ですから。
1: 大切です。
0: はい、美味しいもん食べて、
1: 食べたい、人が作ってくれた美味しいもの食べたい、
0: ね、だいいね、わ、ね、かるわ。じゃあなんか、じゃあこの間そのら祇園ミュージックバージョンにどうしてね、
1: はい、
0: 私、まあ、今月は月金でずっと歌わせてもらってたんやけど、うんうん、あのそのドラムの子が、うん、かなちゃんの方が昔から知ってて、
1: はい、
0: ドラムの子があの結構働きながらも主婦をしてるらしいね、家で。だからなんか料理作ってるらしくて、そしたらなんかもらったジビエ
1: を、うんうん、ジビエもらうことある、
0: そのもらったらしくて、それもそれこそもう一人のゲストボーカルの私じゃない方の女性のね、うん、先輩のゲストボーカルの方がもらわはったらしくて、
1: う
0: ん、それの量が多かったから譲り受けたらしくて、それを家で、そんなの扱ったことないや
1: まず、ないないないない。
0: でそれを家で妻に、うん、あの作ったけど、うん、ビーフシチュー的なジビエシチュー的な感じで、でもまあ、多分調理も難しかったと思うけど、う
1: ん、臭みがすごいって
0: 思う、ね、そうやね、だからちょっと臭みがあるから、うん、あの妻がちょっと食べきらへんかったらしくてって言って、うん、あのよかったらってくれたんや、うん、いや嬉しくないと思って、うん、そんななんかそんなさ男子のさ手料理とか私食べたことあんまないし、
1: うんうん、
0: いや見た目も美味しそうなわけ、うん、でもシチューも好きやしビーフシチュー的なね、
1: はいはい、
0: でもお肉も好きやからさ、私何の肉でもいけるからさ、
1: うん、あ
0: の肉系やったら、うん、って思って、そうそう、もう終わってからさもうすごい喜んで食べてた。
1: おー、よかった
0: よ。そこでなくなったもん。
1: いいね、
0: 美味しかった。
1: いやなんかでも
0: お父様、
1: 私飲食店でずっとバイトしてたから、
0: うんうん、
1: もう逆に男の人が料理するものと思ってんだけど、
0: あ、まあ、まあ確かにな、いいっすよな、ご飯屋さんはだ男性のイメージはなぜか
1: 男性の方が、
0: なんか家庭料理ってなんか女性のイメージじゃない？
1: そうやねんな。だからやっぱりそのお付き合いした人も結構その、うん、あのシェフじゃないけどそのキッチンのね社員さんとかが多かったんやけど、
0: いいもの食べてますね。
1: 家でとかは一切したくないって言ってしてくれないよ。
0: ああそうなんや。
1: そう、作ってくれないですよ。
0: 仕事でやってるから家でまでしたくないと。
1: そう、だから私も作りたくなかった。絶対この人絶対なんか美味しくないとか思われると思う。
0: わかる、それ嫌やな。
1: だから私料理苦手やと思い込んでてんけど、その別れてからちゃう私できるわと思って思い込みってすごいよね。
0: いや確かに、いや向こうがプロやしとか思ったらさ、ちょっとそうやな、う
1: ん、いや私できるできるできる料理できる、
0: できる
1: むしろ好きやったと思って、
0: できるよそんな
1: 夢から覚めた、
0: よかったよかったよかったよかったよかった、
1: よかったです。
0: ちょっと気張ってたよな、うん、じゃな、
1: いやいやプロに食べさせたくない、
0: そうやな、それは思うわ、
1: ね、
0: はい ね、
1: ますね、
0: そういう感じなんや、よかった。いやあれもなんかそうか、まあでも家では作ってくれへんやったら、まあ、
1: まあ、それ人によると思うよ本当に。だから仕事をしてることでさ家までやりたくないみたいな。
0: そうやな、ね、ずっと一日中作ってるやんってなるもんな、そんなんなったら。
1: そうそうそうそう、やけどやっぱこうボーカリストとかさ、私もピアノとかやけど、うん、家で弾きたくないと思わへん
0: な、思わへんな、
1: やっぱそれは好きなことを仕事にしてるから、
0: うん、
1: ど
0: うなんやろ、
1: まあ、でも人によるやな、
0: まあ、でも声使いすぎて、うん、もうちょっと枯れてますってなったらできる限り歌いたくはないけど、これでもいいやったら全然歌うけどな、
1: あでも私結構家で無音が多いかもしれない。
0: でもわかる、私それは思ってて、うん、聞きたくはないかも。
1: そう、
0: わかる。
1: だからなんかその自分がコピーしなあかん曲を聴きながらとかやったらあるけど、うん、なんか最近の曲とか知らんわ、知ってるけど知らんわ、ミルクだけ知ってるけど知らんわと思って、
0: 私もそれは思ってて、そうそう、なんか無音になりたい時はある、うん、めっちゃわかる。
1: 家では無音が多い、
0: めっちゃわかる
1: けど、まあまあお嬢さんがつけはるんでね、ね、マジギュンギュン言うてますわ毎日 マジギュンギュンギュン言うてはりますけど、
0: ね、かわいいな、
1: はい、ほんまに完璧に踊ったはみ、
0: うん、リアルのね、あのりっちゃんの5歳の女子の感じもね、はい、聞かせていただいたりして、はい、やっぱ女子は大変やなと思いましたね。
1: はい、女子はませております、
0: はい、でも女子として生きていくからにはね、うん、そういうスキルもちょっと身につけていかないといけないんでね。
1: で、あの受け継いでるなと思って、私もアイドル好きやったから、スマップ大好きやったから、うん、アイドル好きが受け継いではります、はい、
0: そう、私もジャニーズのね、キンキキッズからのニュースからで育ってきたんでね、
1: はい、今私がこう、こっちイラの方にミルクを流しています。
0: そうそう、
1: ミルク、ミルクどう、ミルクどうって。
0: そう、私あんまほんまに知らんかったから、うん、あんなカラーでとかも
1: メンバーカラー
0: が、ね、しかもさ、カラーがさ、うん、緑ないのにピンクと赤あんでて、すごくない？
1: そうそうね、
0: そうなんやみたいな、
1: ね、で私ももうここ最近なのよ、そうやってりっちゃんがミルクが好きでね、見出してるんやけど、うん、あの工場っていうかコールもあるのよ。でそコールがをメンバーが発信してるのね。だからまああのほらあるやん、パームトンでもあるやん、ユーリナーみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、いいやん。
1: そうそう、あれをこうすごいすごいなと思って、こんなんやるんやろうかりっちゃんはと思って、
0: うわーコールとか楽しいな、はい、LOVE みたいな感じで、昔言うとね、ラブリーみたいな感じで、
1: そうそう、フッフーとかここで入れるみたいな、
0: あ、いいいいね、
1: あスマップの時やってたと思って、
0: うわいいな、滝つばとかやったらさ、うん、月の光揺れとか言ってつばさーみたいな感じで、タッキーみたいな感じやろ、
1: パームドもあるよ、ショーキー、
0: うわーやってたらうちらめっちゃおもろいな、ショーキー
1: って言ってますからね
0: あれ楽しいよな、
1: 楽しい、うん、
0: 誰を入れてくれる余白がいるよな、だからな、
1: そうそうそう、うん、ちょシャルロッテも作ります、
0: 作ってほんまにめっちゃ楽しいやんイエーイ、おお、これは女子が増えましたよ、みかこ姉さん嬉しいわ、こんにちは、みかこ姉さん好きな人と会いたくて、もうこういう話題待ってたんですよ、もうね、さっきもちょっとね、あの、うん、かなちゃんも恋愛トークしてくれてたんで、また聞いてな、うん、好きな人と1ヶ月に2回しか会えない、2回も会えたらいいやんな、いいってい
1: いですよ、
0: から切なく感じるのかもしれない、
1: いやいいですよ2回も会えたら、
0: え、好きな人とはさ、じゃあさ、まあ、今もカナちゃんはさ結婚してるからあれやけど、それちょっと今取っ払っといてさ、うん、まあ、付き合ってますみたいな感じやったら、好きな人とはそれ会える会えへんとか置いておいたら、どれぐらい会いたい派なん？
1: 私はずっと会いたかった派、
0: わかる、
1: ずっと会いたかったから家に転がり込んでた、
0: 言ってたなわかる、
1: ずっと一緒にいたい人やったけど、うん、そうやな、昔はそうでした、
0: じゃな、
1: 昔は、
0: まあ、生活になると変わりますからね、
1: 変わりますね、
0: いやわかるわ、
1: 今日ご飯いらんラッキーってな
0: っ確かに確かに、適当にしますよみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: いやわかるわ、私も結構あっと期待派ですね、
1: ね、ずっと一緒にいたかった、
0: でもな、会いすぎたら会いすぎたで後悔したこともあったな、
1: あ、
0: もうなんかそんなにずっといて、うん、最初ほら好きやから好きやからみたいな感じ、うん、痛い痛いみたいな感じあるけど、ずっとそうしてしまうとさ、あーそれもなんかあれなんかなとか冷静に思う時もあったね、
1: ああどうやったかな、もうさ10年以上前の、
0: そうやなそれはちょっと忘れてくるな
1: けどやっぱこう何やろ、あの次いつ会えるんかなみたいなのが、あのラブアラモードや、
0: 今度いつ会えるんだろうやん、そうそう、三日月やったら、
1: それが嫌でめんどくさくて、
0: わかる、
1: いやもうそうやったらさ、家に一緒にもう住み込んでしまえばさ、
0: いやわかるわ、
1: 住み込むって言ったらなんかあのお手伝いさんみたいけど、
0: わかる、一緒に住んでまおうってなるよな、
1: なるなる
0: なるなるなる、それはなる、
1: そう
0: めっちゃわかる、
1: そうするともう今期も遅れたりとか、
0: せやねんな、
1: 結局なんか
0: メリハリがなくなるよな、
1: そうそうそう、なるから、今のあの旦那さんとはもうこう転がり、向こうから転がり込んできたんやけど、その時に結婚する気がないんやったら出てってって言った、
0: すごい
1: 先に
0: 偉い
1: ね、うん、
0: いいと思います、
1: ありました、そうだね、そんなこともありましたね、
0: はい、まあやっぱそれ好きやったら普通は会いたいからね、
1: うん、そうですよ、
0: はい、そりゃそうだよ、うん、まあでも1ヶ月2回会えんやったら、まあ仕事とかねしてるこう社会人な感じやと会えてるんじゃない、分からんけど、
1: 会えてると思うけどね、もうあの恋する乙女りっちゃんはもう最近テレビの中に入りたいって言ってるから、ね、か
0: わいいえ、かわいい、何そのすげえかわいい、
1: りっちゃんはミルクに会いたいの、
0: めちゃかわいい、
1: いやあれもテレビの中やから、りっちゃんはテレビの中に入りたいの、じゃあテレビに出れる人になれるように頑張ろうか、
0: あーかわいいな、いいなそれ、
1: テレビの中にミルクがいると思ってます、
0: 入りたい、
1: そんな時代ありましたね、
0: りっちゃんかわいすぎる、ね、はいね、いいですね、はいはい、ではもう早速歌っちゃう、
1: はい、行きましょうか、このノリで
0: 行きましょうか、
1: はい、
0: じゃあこのノリで、あのなんとフィールソーハッピーの収録からの これ行こうぜイエイってなったね、はい、あのやつをお届けしていきたいと思います。
1: パート間違ったらごめんな。
0: いいよ、
1: 最初やな、最初やな、
0: 最初やで、
1: ね、レアですよ。
0: そうやで、ね、めっちゃレアやで、ほんまにレアやで、これもうなんならもうこれあれしときたい
1: 消したい、すぐ消したい、
0: そっち保存しときたい、保存しときたい。じゃあいくで、
1: はい、

0: ということでね、あの皆様ご存知でしたか、はい、スピードさんのオールマイトゥラブ、
1: はい、はい、懐かしい、
0: カナ&ユリナレ
1: ね、え恋愛をもう歌わへんで
0: エリコとヒロコみたいな感じでねえもうパート分けして歌いましたけど、
1: 高いとこ全部ヒロコやからヒロコ行って
0: やってんな、さっき聞いたらね、
1: そうそうそう、
0: なるほどって感じだったね、
1: はい、
0: はい、ありがとう、楽しかったです、
1: 楽しかったですね、まあ、公開カラオケでしたけどね
0: すごいわほんま、うん、ある意味レアやしな、そうないよね、うん、ありがとうございます、
1: 私歌わへんもん、
0: そうやな
1: 基本主戦歌いたくない人やんな、
0: まあまあ、あのピアニストなんでね
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、はい、ね、皆さんも聞いていただいてありがとうございます、
1: はい、ます、
0: あ、みかこ姉さんが素晴らしい歌声ありがとう、パチパチや
1: った
0: 、ありがとう、みかこ姉さん嬉しいそうな言ってくれて、毎年好きな人を追っかけて北海道に行っていたけど遠いね、今年は事情があって行けないから寂しい、あそれは寂しいな、ね、毎年行ってたんがなくなるのはな、
1: ね、そうそう、
0: 好きな人と北海道行けるなんてもう良すぎるじゃないですか、
1: ね、
0: めっちゃいいですね、羨ましいですね、はいね、スカイドンさんはバックトゥザ平成だ、そうそう、
1: そう、
0: ひろこさんのキーで押し切れるんさすゆり、どういうことさすがゆりなさんって言おうとしてくれてたって言おうといていい、いやいやいやいや、ありがとうございます、いやひろこ好きやったもん
1: ね、
0: はいね、ひろこかえりこかみたいな
1: ね、
0: そうそうね、分けてカラオケでね歌ったりとかね、はいはいはい、当時ねみんなねあのしてましたよね、
1: うん、
0: このね当時に生きてる皆さんね、
1: 懐かしいです、
0: はい、ありがとうございました、ということでではお便りコーナーに、
1: はい、ありがとうございます、
0: ぬるっと入っていきたいと思います、
1: ぬるっとい
0: きましょう、じゃじゃん、さんさんバックトゥーザーゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです、ありがとうございます、こんにちは、ゆたかさん、本日は土曜レギュラーではなく平日レギュラー、
1: はい、
0: しかもこの時間帯ということは昔懐かしい、
1: おお、
0: お昼休みはウキウキウォッチング、あっちこっちそっちこっちいいと思う、懐かしいわ、好きやったわ、ね、の時間ですよ、ほんまね、
1: 本当に
0: もう私学校休みの時見てたもん、
1: 見てた見てた
0: そう、ね、うん、当時よく見てました、特に友達の輪のコーナーが楽しみでした、
1: はい、
0: 今日はそんな懐かしい昭和平成時代に時を戻そう、
1: うん、
0: お二人さんがされているもう一つの番組の最近始まったあのコーナー、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成、 YouTube でも見てますよ、
1: ありがとうございます、
0: 生まれも青春時代も昭和の、ごめんなさい、昭和の私で大変おこがましいですが、恥ずかしながらこんな私の大好きだった恋愛ベストドラマベスト3聞いてくれるかな、
1: はいはいはい、いいと思う、いいと思うよね、
0: すげえ、私が選んだドラマもお二人さんきっとああやっぱりね来たと思われますよ、平成初期90年代はすでに就職仕事していたので夜遅くまでつらーなので見たい番組はほとんど録画して休日にまとめて見てました、う
1: ん、
0: 私今でも録画してんね、このご時世にTVer とかあんのに、もう録画パンパンやもん家の、はい、好きなドラマがいっぱい、それに再放送も何度もあり、3つ選ぶのに迷いましたが第1位は全く迷わなかったです、はい、へえそうなんだ、お二人さんが選ばれたドラマはあえて選ばず、ストーリー、主演、女優さん、主題歌なども含めて AI ではなく完全な私の好みのベスト3です、
1: はい、
0: 第3位101回目のプロポーズ、
1: おー、
0: ねね、これ見てみたいんやけどこれ見てないねんな、
1: そうなんか、
0: そうそうそう、ダブル浅野さん大活躍の時代でした、
1: はい、
0: 浅野敦子さんと浅野ゆう子さんね、
1: そうですね、
0: はいね、うん、そうだね、第2位愛していると言ってくれ、
1: あ
0: ーもうめっちゃ好きこれ
1: ね、
0: 切なかったな、うん、手話にも興味を持ちます、わかる、
1: はいはいはいはいはい、
0: ね、101回目のプロポーズが1991年、
1: うん、
0: 愛していると言ってくれが1995年だったそうですね、
1: ね、
0: めっちゃ好きやったわ愛していると言ってくれ、もう最終回何回見ても泣くねんけど、
1: ね、
0: あの波のシーンよ、
1: はいはいはいはい、
0: もうやばい、もうあれはもうやばいよね、
1: 再放送めっちゃやってたな、
0: やってたやってたやってた、もうほんまに好きやってんけど、あのリンゴのね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初ね、もうリンゴのね、もういいですよ、豊悦とね、
1: 豊悦があんあれがブレイクしたんちゃうかな、豊悦、
0: そうやきっとそうやね、あの喋らへん感じ、喋れへん役やねんけど、うん、またちょっとなんか良かったよ ね、なんかワイルドというか雰囲気出てたよね、
1: 喋らなくても結構ボソボソって感じだと思うけどね、まあでもいいと思います、
0: かっこよかったね、
1: かっこよかったです、
0: うん、ふわって思いっきり走る姿とかかっこよかった、なんか ね、はい、よかったですね、そしてダントツぶっちぎり揺るがない無敵の永遠の第1位は、おー大和なでしこ、
1: あー
0: 2000年ね、いやいいね、
1: エブリシングですね、エブリシングね。
0: お綺麗な桜子さんにうっとり、うん、そして若葉ちゃん、うん、ね、あの可愛かったですね、
1: 可愛かったです。
0: はい、もう私も好きでした。もう大和なんですけど何回も再放送してたしね。
1: いや、堤真一がかっこよく見えてき
0: て、かっこよかったです。
1: やっぱ最初はね、なんか魚屋さんみたいな、
0: わかるわかる、大輔さんね、
1: そうそうそう、
0: わかるわ。でカメレオンね、星言うたら、うん、あのほんまはね、あの
1: ブランドのね、
0: やのに大輔さん分からへんから、うん、ほんまのカメレオン買ってくるっていう、もういいよね、あれね、
1: いいよね、
0: あれいいわ。あのエピソードも好きですもん、ほんまに。
1: いや、いいお話。
0: 私には、私は最終回のセリフ覚えてね、私には見えるの、10年後も20年後も私の隣にはあなたがいる。ごめんなさい、覚えてねえけども、これ
1: よーやぶし
0: ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、そう、もう最高よ。でもいいよね、あれ
1: ね、
0: もう好きやわ、ほんまに。いいですね、
1: 感じで時間をいつもね、
0: そうやね、そうやね、こういう感じで盛り上がってしまって、もうほんまにやばいね、な、ね、もうね、話し出すとね、止まらないです ね、
1: 番外編でね、あのやります、
0: ね、はい、はい、ここだけの話、ひそひそこのひまわり夏休みの間見てました。初々しい頃の松嶋菜々子さんが見れますよ。いいですね。いや、もう私だからほんまに今ちょうど出てきた、その愛していると言ってくれとか、もう私も見てたから、うん、その時常盤貴子さんがすごい出てたのよ。
1: はいはいはい。
0: で、常盤貴子さん好きで、うん、常盤貴子さんのドラマをもう結構ずっと追ってて、
1: うん、
0: でその次に多分そう GTO ぐらいからブレイクした松嶋菜々子さん、その後大和なでしこだったもんね、うん、もう見てて、
1: はいはい、
0: もう結構好きな女優さんがこう その感じですわ。なんかありがとうございます。それも今やってんねんか。
1: で、今ね、結構ね、あの何、注目曲みたいに流れてくるんですよ、また。そうそうそう、
0: なんかね、うん、今実は私追ってんねんけど、うん、やっぱね、コンプライアンスとかがあの厳しいんか、はいはい、昔みたいな破天荒に、うん、なんか何トラックにガーンってさ、
1: 壁バーン、
0: チキンレースとか、そうそう、ないね、うん、全然ないねんか。
1: もうなん
0: かちょっとね、やっぱやっぱりあんな意味不明な、私たちにはできませんみたいなことをもっとやってほしいなと思っちゃうね。
1: はいはいはいはい、
0: 今やったらなんか寄り添ってあげるとか。
1: そうやろね。
0: やっぱそうやねんけどね。
1: いろいろあるよね。まあまあ、うん、時代とともにそうやって GTO も変わっていくのよね。
0: そう。で、やっぱ人とのそのほら、何あだ名とかをもうみんな今つけちゃダメみたいな感じやから。
1: う
0: ん、なんかどんどん今は、あの、反町と仲良くなってったら、あだ名はじゃあ私はなんちゃらでみたいな感じで仲間が増えていくみたいな感じ
1: な、ね、
0: 今のストーリーは。
1: なるほどね、はいはい、昔つけたらあかんな、そうそう、おい、おい、何みたいなのはあかん
0: な、そうそうそうそう、はいはいはい、なんかそんな感じやから、あ、もう今ってこんな感じなんやとか思いながら見てるんですけどね。でも懐かしさもありますね。はい、ということでね、さんさんひまわりラジオを皆様見ていただきありがとうございました。モーリーちゃんもラストにプスンとね来てくれました、
1: うん、
0: ありがとう。じゃあではまた来週は、ちょっとルローなんでね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、はい、お会いしたいと思います。今日もかなちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね、バイチャ
2: ー。 Hey, all you have to do is to listen toFM Gig. Oh, go ahead and make my day. Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔樹と、
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、ね、続きました。このコーナーでも、ね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ、順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年、
1: 1987年です。
0: はい、何週目、
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: うん、さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこの、もう、なんやったら、なんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部大体知ってる、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えがあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4、5 枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなね、ベスト10入りを狙ってね、やってくるわけですから、そら。はい、年間ね、通常は50位までしか発表しないんですけど、この年は100位まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね、割と幅広く作れております。
1: はい、
0: ということでして、先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん、
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 大型大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんの何は育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、うん、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね、先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、
1: うんうん、
0: でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいて、ベースがいて、
1: はい、
0: ギターがいてっていう、うん、その方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、うん、まあ、そうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、
1: うん、
0: 当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: あ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。あ、そうなんや。 CCB ですね、はい、はい、
0: まあ、割と言ってる感じでしたけどね、キーワードは。
1: なるほど、ギブミ
0: まあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あー、そうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいかも
0: しれ
1: ない
0: 、ね、そらそうでしょうね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、用意してますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: ああ、まあね、見てないのでね。
0: ああ、まあね、あ、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはいはい、
0: ということで、まあ、CCB で人気ありました。
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティック止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 13.6万枚。
1: 13.6万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、すごい、
0: CCB舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということで、してこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。
2: 好き

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールですけどね。
1: なるほど。はい、
0: はい、
1: うん、
0: そうでしょうか。 OK ですか、はい、それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 3曲目。
0: その理由は、
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。で、前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なる

0: で書道がやっぱりランキングには、うん、とても重要になってくるの で、はい、まあ出たらいや買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、
1: はいはいはいはい、
0: 出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
1: はいはい、
0: そして1曲目の方の曲、うん、これアニメの主題歌なんですよ、
1: はいはいはい、
0: 私大好きなんですけど、うん、割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
1: はいはいはい、
0: あの曲なのでちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
1: あ、
0: ね、うん、アニメの主題歌やし、
1: はいはい、
0: でも4曲目の方ほどの、
1: うん、
0: やっぱアニメやし、
1: うん、
0: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: で問題は2曲目と3曲目ですよ、
1: うん、
0: 2曲目の方のこの曲ってちょっと難しいじゃないですか、
1: うん、
0: でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、
1: うん、
0: でそれで言うと印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。
1: うん、
0: なのでそっちを上にしまして、うん、私は4、1、2、3にしました、
1: はいはいはいはい、
0: 結構ちゃんと考えてるよ。
1: なるほどね、
0: はい、
1: うん、
0: では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
1: うん、
0: どこだろう、どこからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
1: はい、
0: エボシーワさん3214、うん、高橋さん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、うん、茶太郎さん2413、うん、時代の嫁さん2314、シンさんが2143、いちごさんが3412、
1: うん、
0: ローゼンホーマーさんもう訳がわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
1: はい、
0: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、
1: うん、
0: 伊坂さんが2134、
1: うん、
0: モーリーが2413、
1: うん、
0: 美香子ちゃんが3124、
1: うん、
0: という感じかな。石焼さんが3124、
1: うん、
0: 玉子さんが1234、
1: うん、
0: 知ってる順だそうですね。
1: なるほど、
0: はい、という感じでございます。
1: なるほど。
0: さあどうでしょうか。
1: 久しぶりに
0: やり直し、
1: やり直し
0: いやマジで、
1: よう避けてったわ。
0: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
1: まあ、ここね、この87年になってくると、いつも言いますが、これ、ランキング重視ですからね、
0: はい、
1: そこを考えないといけないわけですよ。
0: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
1: 時代感、いつも言いますね、だからこうね、そのどこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
0: 3412にしようかな、3412っていたかな。はい、3421にします。
1: なるほど、
0: 3421にしましょう。いなかったので、
1: うん、
0: はい、では、ダーマさんが1324、うん、美香子さんが1423、伊坂さんが4213、
1: うん、
0: モーリーが1432、
1: うん、
0: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、位置が何か知らないって書いてますね。
1: なるほどね
0: そういうのもありますよね。
1: はい、 はい、
0: はいはい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、うん、ラッキーちゃんが4123、茶太郎さんが2431、
1: うん、
0: 時代屋の嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、
1: うん、
0: エボシーワさんが3421、
1: うん、
0: キャッチャーさんがやり直しで1243、
1: うん、
0: いちごさんが4312、田口さんが1243、
1: うん、
0: というところですか。まだ間に合ってない人ももしかしたらいるかもしれませんが、
1: まあいきますか
0: ね。そうですね、もう多分その、見てたら、
1: うん、
0: わけがわからなくなりますからね、
1: はい、
0: まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう、
1: はい、
0: はい。
1: それでは早速、
0: ね、回
1: 答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
0: はい、安全地帯で好きさ、
1: うん、これは知ってますか、
0: うん、これだってメゾン一国の、
1: うん、
0: エンディングかな、
1: はいはいはいはい、
0: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、
1: あ、
0: もう、
1: ね、
0: もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、
1: うん、
0: なってた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: だからもう必死で見てた頃ですよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、だからめっちゃ覚えてます。
1: あなたこの当時何歳でしたっけ。
0: 12歳。
1: こうやって買いました。
0: 買いませんよ
1: なるほどね。売り上げがなんと
0: 12歳だね、
1: うん、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 12.4万枚。
0: 12.4万枚。
1: ベスト10では8位でした、
0: はい、
1: オリコンでは4位です。
0: あ、まあまあまあ
1: まあね、まあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
0: レベッカでモノトーンボーイ、
1: うん、どういうの知ってますか。
0: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
1: 当時の記憶はない。
0: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
1: あ、なるほどね。
0: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
1: いや、まあ、これめっちゃ出てた。
0: あ、出てたか。
1: 結構ご機嫌さんで出てた。
0: あ、じゃあ見てたかもしれないね、
1: うん、はい、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 15.4万枚。
0: ね、はい、
1: ベスト10では4位でした、
0: うん、あ、結構上、
1: ね、
0: うん、
1: オリコンでは3位です、
0: はい、あ、なるほど、
1: なるほどね、
0: なるほど。
1: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
0: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
1: はあ、
0: なんやろ、ミスオンリーアイズ。
1: 惜しい。
0: ミスロンリーアイズ。
1: 正解です。
0: ああ、今言ってたな、
1: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
0: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ、
1: そうのミスロンリーアイズね。
0: とオメガトライブで、うん、ミスロンリーアイズ、
1: はい、
0: ロンリーアイズ、はい。
1: でも当時覚えてますか。
0: うん、だから歌えるから。
1: 歌えるな。
0: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
1: そう、でもこのよくわからないメロディーを覚えてるわけやね、
0: うん、ああそうか、そういうことねはいはい、はい、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 10万枚。
0: おお、少ない、はい、
1: ベスト10では、
0: はい、
1: 3位でした。
0: はい、
1: オリコンでは、
0: うん、
1: 2位です。
0: おっ、そうね、
1: ね、じゃあ続いていきましょう、
0: はい、
1: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰の何ちゅう曲。
0: チューブ、
1: うん、
0: タイトルわからない
1: ですね。聞き覚えはある、
0: うん、うん、ある。
1: 今言いましたね、
0: ダンスウィズ、
1: はい、
0: え、そのままダンスウィズミ
1: ー。ああ、なるほどね。
0: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト。
1: いや、ユーです。
0: あ、ユー、
1: はい、ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
0: はい、ダンスウィズユーね、
1: うん、
0: はい、
1: これも聞き覚えはある。
0: 聞き覚えはある。
1: 当時の印象とかも
0: ない。
1: ない、
0: うん、
1: 売り上げがなんと、
0: はい、
1: 11.4万枚。
0: 11.4万枚、はい、
1: ベスト10では、
0: はい、
1: 4位でした。
0: おお、はい、
1: オリコンでは、
0: うん、
1: 3位です。
0: ほら、これ私のパズルの勝利じゃない。あ、違うわ。
1: そう、
0: あ、じゃあ3やろ。
1: そう、
0: あ、惜しかった、2か。
1: そうやね、
0: 3で2で、
1: うん、
0: 3で2で、
1: うん、
0: 4で1か。
1: そう、
0: あ、なんかボールペンが出、3241、
1: うん、
0: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、え、いいヒントない。
1: はい、
0: やり直したのにいいヒントってこと。
1: そう初めてちゃう、
0: やり直した
1: そう、こんだけ言いながら
0: やり直したのに
1: 大丈夫。
0: すごいね、やり直したのになし。
1: まあね、万歳なしよってやつですね。
0: なし、やり直したの、やり直したのにって書いとこう。やり押したのに、
1: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、よく聞いとくようにね、ちゃんとノート用意してね、
0: はい、
1: はい、あの蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ。タイムカプセル。 て今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、はいはい、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 曲ですけども、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: あ、そうですね、
1: 普通に聞いてたわ9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊、うん、坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うん、さんが11位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが3位、新次郎さんが3位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: 超神経さんが8位です、
0: うん、
1: あ、石垣さんが11位、
0: お、
1: うん、
0: 割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
0: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやな、多分の、
1: あ、なるほど、
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内貴則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子、まあ、まあまあまあ、
1: うんうんうん、は
0: い、ということでして、
1: はい、
0: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるでは
0: い、はい、
1: やったね、ということで、9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや、エボシーバさんと私だけでした ね、
0: あね、
1: はい、
0: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、あ、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サンドスリーお届けしたムクサデソウキと
1: 太田美智子でした。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコード。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅のニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

土曜の夜の口届きのタイムスリープをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、ポップ、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギット、この曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、CD を買ったぞ、MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りに、アーティスト名と曲名を思い出すとすることによって、ボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときですけれどもね、これの1曲目、まあ、珍しくこんなしっとりした曲から始まりましたが、ようやくね、夏の終わりも、今日昼間ちょっと暑かったですけどね、感じられてきて、なんか昼間、ミンミンゼミが鳴いて、夜にはコオロギが鳴いてるというね、そんなちょうどそんな時期です。ガラス越しに消えた夏、鈴木雅之で今夜はスタートです。さあ、早速、次の曲は、なんだー

さあ中山美穂がね、まあね、どっかで僕も言いましたけど、中山美穂の初期の設定は小泉今日子の妹分っぽいね路線、そんなあればアナウンサーないですけど、そんな路線の曲が多かったんですけれども、もうこの辺りになってくるとむしろ中森明菜に近づく感じですよね、大人のね、綺麗なお姉さんね、まあ、何同級生ね、クラクスとか大学でいるとめっちゃ目立つね、ヒロインの感じが漂ってますね。マーメイド中山美穂でした。さあどんどん行きましょう。次の曲は何だ。

ねえ、まあね、もう言わずもがな、誰もが知っている日本国民なら世代を超えてということでね、これはね、いろんな場所だと盛り上がるんですけれどもね、あのこのシンプルなギターがまたかっこよいんです。ブルーシャトー、ジャッキーオシカード、ブルーコメンツでした。さつきなんだ。

岩崎宏美とも親友ということでね、伊藤咲子ね、乙女のワルツです。まあ、乙女のワルツ、言わせて伊藤咲子というとね、ひまわり娘と君かわいいねですけどね、僕は特に君かわいいねはめっちゃ名曲だと思うんですけど、でもね、と僕はね、この当時もちろん印象はないんですが、やっぱこういう曲をね、ちゃんと歌えるということがなんかこう、正統派というか清純派というかね、まあ本当にその、これまた岩崎宏美が歌ってもね、またいい雰囲気になると思うんですけど、伊藤咲子のこの情感がまたいいんですよね。伊藤咲子、乙女のワルツでした。さあ次は何だ。

確かにまあちょっと A ちゃんっぽいし、見た目というか見た目は全然違うんですけど、あのその当時のね服とかこうパフォーマンスとかね A ちゃんっぽかったんですが、 A ちゃんよりかはなんか生きがいい感じだね、生きがいというかね、でちょっと大友康平っぽさもありますが、三好鉄星です。涙を拭いてでおなじみのね、あれが2曲目ですね、これが三好鉄星のデビュー曲で、これで、ね、話題になったんですよ。でもこれでねヒットスタジオ出てて、僕覚えてるんですよね、そういうのパフォーマンスもかっこよかったですけどね。だから僕は涙を拭いてよりもこの曲が好きですが、まあちょっとだいぶ濃いんでね、これがそんな売れるわけではないんですが、これで話題になりました。三好鉄星 I love you この街でした。さあ次は何だ。

0: なに
1: タメゴロ、
0: あーもしょもしょ
1: タメゴロ、
2: まあサウンドはおしゃれですけどね、これは完全に1969年のサウンドですよね、ラウンジーな感じですね。なんか宮川博先生がね作曲編曲ということでして、それまでのクレイジーキャッツはちょっと違いますけど、もちろんね、あっと驚くタメゴロでギャグが流行ったんで、後付けで作られた曲ですよ、完全にね。クレイジーキャッツ。
0: あっと驚くタメゴロ。何？
2: もはやサンプリングですね。さあ、次は何だ？

まあもうこの辺からね、演歌とムード歌謡とね、なんかいう、なんていうの、アダルトポップスっていうんですかね、境目がなくなってきてね、でもすごくこのね、いいですよね。こういう曲はちょっとこうね、歌いたくなるというかね、でそんなに難しい曲ではないけど、かといって簡単でもないわけですよね。でこの高山健さんのね、この、まあ、歌い回しというかね、声がすごく印象的でね、非常に僕はこの曲すごく、あ、売れるなと思いましたけどね。高山健、心凍らせてでした。さあ、目抜きも一つ目の曲がなんだ。

あ、曲の作り自体はね、横浜銀兵衛本体とほとんど変わらない3コードのね、まあ、あのオールディーズ、まあ、ロックンロールなんですけれどもね、横浜銀兵衛がどうしてもね、どうしてもちょっとコミックバンドっぽいね立ち位置になってしまったんで、こういうね割とこうね、あの青春っぽい曲をジョニーねギタリストが歌うということで、なんかすごくその、あの 客層に合ってるというかね、高校生中学生が聞いて理解しやすく、まあそのバンドとかにも入りやすいね、いい入り口としてはいいんじゃないでしょうかね。ジョニーでジェームス・ディーンのようにでした。本当ジェームス・ディーン、僕らでも世代じゃないんですけど、うちの親父の世代ですけどね。さつきなの

かすぐね、ハロルド・フォルツ・フォルタ・メイヤーが出てくる人はね、なかなかいないと思います。口にする機会ないですからね。アクセル F ね、ビオエリヒルスコップです。もう死ぬほど、ね、なんかもう年に泣いたら3回ぐらいやってるんじゃないかと、洋画劇場でね、何回見ても面白いですけどね、ビオエリヒルスコップはね、アクセル F でした。さつきなんだ

なんかこの頃というかね、あのポリスが売れた頃のドキュメントを見たことがあるんですけど、本当にね、まあこう貧乏、あんだけうまかったのにね、貧乏してて、ね、なんとしてでも売れてやると。だからあえてね、下手なパンクロックに寄せて、作ったんだと言ってましたね。だからすごく簡単そうに聞こえるんですけど、途中で絶対難しいリズムとね、そのギターのフレーズが入ってきてて、その音楽性の高さはね、隠しようがないんですが、そこがやっぱり刺激的だったんでしょうね。僕の友達、同期生にもファンいましたね。ドゥドゥドゥでダダダザポリスでした。さあ、次の

君で最初からいませんでしたっけ。なんか漫画家になったんちゃいましたっけ。ねえ、新井俊弘とちゃ、なんか忘れたな。でもね、不思議なグループですよね、ずっと見て。まあなんかもともとバンド音楽がやりたかったかなんかでね、ちゃんと自分たちで曲も作って演奏もできるんですが、まああのね、アイドル的な動きをしててね、見頃食べ頃笑い頃とか出てましたよね、ずっと見て。みかん色の恋でした。さつきなんだ。

ね、まあ、この当時ね、これ以前の曲はもう、ね、いわゆる歌謡曲の中で、ね、オーケストレーションが入ったアレンジで歌ってたのが、まあ、この曲はね、あえてこのなんかバス停のクラブのバンドっぽいね、サウンドでね、ギターとドラムとベースがずっと弾いてるみたいなね、そこでね、萩田先生のね、まあ、アレンジというか、まあ、プロデューサーがそう したんでしょうけど、まあ、全てがなんかね、それまでのその山口百恵のイメージを裏切るね、とはかといって別にイメージダウンにはならないよね。だって18かそこらでしょ、この頃の山口百恵ってね、その歌ね、こんな雰囲気とか、あと、拳の回し方が宇崎竜童のね、多分でもそのままちゃんとコピーしてるのもいいっすよね。横須賀ストーリー、山口百恵でした。もう一曲いけるかな、次なんだ。

まあね、あのね、点点点は文字通り点点点だと知った時の衝撃たるやというね、あと穴勝ちっていうね、あの言葉を入れるというのもね、アギヨーコすごいですね。まあくしくもね、アギヨーコ尾崎亮太コンビのね共感に結構つきましたけれども、本当にね、僕はあの中森明菜の金句をね、あの出す時に変換出てこないんで、一回金利を取ってから量を消すっていうね、そんなって手順を踏んでおります。そんな感じでお付き合いいただきましてありがとうございました。シルバーウィークで、ね、また月曜までお休みということでして、皆さんゆっくり休んでね、また、今年後半頑張っていきましょう。それで僕とはまた今日土曜日か月曜日ね、2日後お会いしましょう。それでラストは、久しぶりかな、シェイクマイデイズのブルーグレーの目標をお聞きいただきながらのお別れです。良い週末を。

0: 古典からテクノ、ポップスフュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 先輩、お願いがあるんです。私と一緒にFM 器具聞いてください。私の

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: はい、よいしょ。はい、
1: それ乾杯。
0: そう、秋味。もう1年か。うん、美味しい。
1: はい、サイバージャパネスク1019回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
0: サイドショット、
2: はい、スカイドンでございます。
1: はい、よろしくお願い
2: します。昨日まで、結膜炎がひどくて眼帯で出ようかと思ったぐらいですけど、なんとか引きました。
1: あー、よかったですね、
2: はい、季節の変わり目にね、あの結膜炎によくなるんですけど、元々はあの喉を腫らして熱出て、バーってやって、っていうのがパターンやったんですけど、熱出るとこまではもう最近行かないです。結膜炎止まりで、
1: あ、
2: だから体質が変わってきたのが分からないですけど、
1: まあそれあるでしょうね、あの年を重ねてね。
2: まあ今日何も手持ち持ってきてないんですけど、大体もう3種類のお茶と、パウダルコっていうブラジルのキノコが、あのその4種類だけで、今ちょっと健康面は、
1: なんかあの、ね、僕ちょっと今切らしてるけど、アレルギーにいいとかされてるのね、あの天茶とかね、
2: はいはいはい、
1: あのバラ科のね、
2: はい
1: はい、あれとか、あの僕もちょっと鼻があんまり良くなかったり、はい、秋花粉的なのもちょっとあったりするよね、はい、
2: ちょっと乾燥するとなんかその雑草の花粉の感じとかって絶対きますもん
1: ね。天茶とか飲んだりしますけどね、はい、はい、今日の乾杯ですが、あの秋味でございます、はい、今日あの買い物にね、行ったらね、秋味これ2本しかなかったんですよ。
2: ああ、
1: はい、だからあの お二人に飲んでもらおう思って、あの帰って自分も飲もう思ったら2本しかなかったんで、僕はまだお預けです。
2: ああ、そうですか、
1: はい、秋味ちょっとね、アルコール度数がちょっと高い感じですけどね、秋の味ね、これ 6% ということで、だいたい5から 5.5 とかね、そんな感じですけども、少し高いかな、
2: 6って入ってます。
1: でございます。どうですか、
2: しっかり
0: 美味しいです。もう秋味好きですよ。
1: はい、ということでございます。はい、大浜さんはわざわざ誕生日にですね、あのもううろうろしてね、あの僕ん家にね持ってきてくれたんですけど、 KC さんのところで収録とかがあるから言うて、お裾分けや言うて2種類持ってきてくれたんですけど、まあそんなんね、はい、もうせっかく2種類も持ってきてくれたんから、紹介しなあかんじゃないですか。その2人に食べてもらうんだ。
2: ちょっと蓋が開きやすい、
1: あ、すみませんね、今日だからあの入れ物がなくなって、総帥さんが買いに来てくれていつもちょっと違うかもしれませんね、蓋がね、
2: こんな、はい、こんな、
1: はい、ボタバラとさつまいものバター炒め、
0: あ、美味しそう。
2: これさつまいもこっちですね。
1: 手羽先とレンコンときのこの黒酢煮でございます。
2: 手羽先はこっちです。茶色、ま
1: あ、正義という、はい、まあちゃんとね2種類ね、あの被ってないしね、なんか、
2: ね、
1: あの似たやつとかやったらちょっとどうしようかなと思ったんですけど、
2: このさつまいものやつとかがもう全然違うから、季節の感じが、
1: はい、お二人に食べてもらおうと思いまして、
2: すみません、いただきます。
1: ほんまはね1種類だけで、あの一つは番犬に押すわけだったかもしれませんけどね、はい、ありがとうございます。
2: バカ、
1: ちょっと秋っぽくていいですよね、なんかね、ホクホクした、してるのが、ちょっと秋味的な感じですね、
2: 特に女性はこれ好き
1: ですね。僕は手羽先ね、手羽がね、手羽先っていうか、これ手羽元か、手羽好きなんでね、あの軟骨のところとか、この前の時も美味しかったですよ、
2: 手羽、大体ダーマさんのこの手羽っていうのはホロホロするタイプだと思うんで、やわらかい、
1: いいですよね。なんか味が薄かったとかね、前もね言うてはりましたけど、全然そんなことなくて、というかね、味が薄いと思ったらね、あの足せるからいいんですよね、あのちょっと自分の好きなスパイスかけるとかね、なんかかけたりできるから。でも濃くしちゃったら
0: もうね、
1: まあね、戻れないんでね、ちょっと薄いのは全然あの遊べます。全然薄くなかったですよ、
2: 全然
1: 薄くはなかったんだけど、もし薄いなと、お酒のつまみにはもうちょっと味が濃い方がいいかなと思った場合はプラスします、はい、全然その気にさせなくても大丈夫
2: でございます。僕がいつも言ったのは、恵比寿屋さんのラ
1: ーメン、
2: 背脂ちゃって、
1: はいはい、
2: あの薄いっていう人もいるんですよ。
0: マイクをもうちょっと、そうそう、
1: ちょっとなんか、
0: あ、まあそれぐらいだ、
2: これぐらいです
0: 。あ、OK、大丈夫、
2: はい、その恵比寿屋さんのラーメン、薄いっていう人もいるんですよね。
1: ああ、そうかな、でもあのタレが置いてあるもんね。
2: そうです、あの味変セットも欲しいやつ全部置いてあるお店なんですよね。で僕は最初はもう 胡椒をましかけて、うんうんうん、そこからラーメンのそのタレを出して、うんうん、で飽きてきた頃にニンニクを入れるっていうパターンなんで、うんうんうんうん、そのタレがちゃんとついてて、うん、薄味に設定してる店ってベストですよね、
1: うんうん、天一でもね、あのラーメンタレっていうのがあったりします
2: よ、ね、あれは逆にシャバシャバになるんですよ
1: まあ、はい、あのそれはまあ、まあ、濃厚系で売ってるわけやからね、
2: 珍しいですよね、うんうん、あのタレを入れたらシャバシャバするっていう、天一それでやってますからね、うん、
1: はい、まあ今日はあのラーメン特集、冷やしラーメン特集ということでございますね、はい、総帥さんね、まあ冷やしラーメンじゃないんだけど冷麺で言ったらね、来来店の冷麺好きなんですよ。
2: ああ、はいはいはい、
1: からしの味のね、
2: あ、からしの味で言うたら僕はあれですよ、うん、水流しの、何やったっけ、
1: ダイエ
2: 中華の酒井です。
1: うん、
2: 酒井の冷麺はまあ京都人は、うんうんうん、とりあえず、うん、一家が通るという、うんうんうんうん、であの吉本の結構、うん、あのメジャーどころの芸人さんとかも、うん、京都でなんか公演ある時はなんか、うん、堺の冷麺食べてきてるっていう、
1: ほんであの、はい、そのね、来来亭の冷麺が好きなんやけど、はい、なんか今年からかな、去年からかな、最初あの並盛りしかなかったんですよ、
2: はい、
1: でも冷麺ってあのね、あのガガガと食べれるじゃないですか、つけ麺と
3: か一瞬で食べるから ね、
1: うん、だから
3: そうなんだよ、それなん
1: だからもう2杯食いたいわ言うてたのが、なんか今大盛りができてね、
2: はい、
1: うん、ね、大盛りで、ほんであのやっぱり冷たいラーメンにあの総帥さんあんまりチャーシュー、まあもともとチャーシューはいらん言うてる人なんやけど、うん、特に冷たいのにチャーシュー入れたらあのなんか油が固まっちゃってね、
2: うんうん、なんか固まりますよね、う
1: ん、あれほんで、はい、あの来来亭の場合はあの麺より細い千切りのチャーシューじゃないですか。
2: ああ、千切りというかあの大体具が細く切ってあるっていう、うんうん、
1: あの麺の方が太いやないかって言ってました、
2: ね、ああそうですか。
1: だからあの、はい、僕らと言ったら、まあ、あのチャーシュー別盛りにしてもらってね、うんうん、で僕はもう別であの自分のラーメンに掘り込んで食べたりとかしてますけどほんでこの前行った時あのサイコロ大会っていうのやっててね、はい、で君江ちゃんが
2: あ
1: のゾロ目というか当てて、はい、でラーメン券3枚もらったんでね、もう1回、はいはい、あの今月行けるんで、総帥さんが今季来来亭の冷麺3回、はいはい、3食超えるわやったーって言ってましたけど、
2: ね、未だに来来亭ってあれですか、うん、注文したらもうあっちゅう間に来るんですか。
1: うん、そんなことないです。あの最近タッチパネルにもなって、
2: はい、タッチパネルとか使ってる。
1: で一応あの、はい、その店員さんがあのそれは店によるんかもしれないですけど、タッチパネルで注文するんだけど一応確認に来てくれて、だからちょっとした、はい、あのまああのオーダーの仕方あるじゃないですか、あのこのね、総帥さんの場合はだからチャーシューは別盛りにしてくださいって言ったら、そしたらもうチャーシューだけ先来て、忘れるから先チャーシュー別盛りとか言ってそれはすぐ来ましたけどね、はい、で最後に店員さんがトッピングするから、それはまあ皿に入れて出してくれて、うん、であの厨房にはあのチャーシュー抜きっていう、ね、あの言ってみたいな、なんかそんなんやと思うんですけど、まあ、
2: 僕の中の来来亭の印象はね、うんうんうん、注文したらもうあっちゅう間に来たっていうイメージがあるんですよ、
1: ね、
2: うん、
1: まあ普通のラーメンはあの細麺ですからね、
2: うん、普通のラーメンっていうかその細麺で、うんうんうん、まあそうやって回転させてみたいな、うんうん、あの豆田社長というのはものすごいやり手なんで、うんうんうんうん、そこら辺の回転とか計算してやってるのかなと思って、う
1: ん
2: う
1: ん、まあ僕はねあの細麺あんまりなんで、あの
2: 僕も太い方
1: です、あの味噌しか食わへんのででも今はあの変更できるんかな、なんかタッチパネルのとこにあの太麺に変更は7年プラスっていうのができてたから、
2: へー、
1: だから太麺に変更できるんかもしれないけど、まあ、あの味噌が好きなんでね、味噌ラーメンにして、はいはい、の味噌布団にしてしまうんでね、だからまあすぐには来ないですけどね。
2: ああ、うん、なるほど、
1: うん、で君江ちゃんはアジフライ定食食ってました
2: ね。アジフライ定食、
1: アジフライうまーみたいな感じで
2: そんな
1: 子供が
3: 子供がそんない
1: や来来亭といえば、ね、そのアジフライ昔からあるけど、でも普通子供はなんか唐揚げとか食っとるだろうみたいなもうなんかもう行ってる瞬間アジのフライがあるとか言ってて、
3: 変わってんな
2: ラーメンのお店にその定食屋の概念持ち込むっていう、うんうん、まあ確かにね、定一もコロッケ定食で、うんうん、杉蔵さんが好きなやつあるんですけど、うんうん、確かになんか売りにしてる定食系のメニューって意外と充実してるんですよね、うんうん、それぞれのお店で。
1: それとですね、総帥さんがね、好きな、はい、一番好きなラーメン屋さんは、鶴餅屋さんなんですけど、はい、で最近定勝が、はい、2位や言うて2番目に 好きや言ってたんやけど、その2位と同率のお店が、あのカップ麺を出しましたが、食べましたか？
2: あ、これ、あ、この店ですか？
1: はい、
2: この店ですか？
1: ヒロさん、麺屋ヒロさんとことか、あと鶴武者さんで修行された伊藤君ですよね、同志大学のラーメン部かなんかの、
2: はい、
1: を作ったね。で、はい、その麦の夜明けさんが、総帥さんはまあ同率2位で定勝と同じで好きなんですけど、はい、まあなんで1位じゃないかって言ったら、まあ鶴武者とまあ言うたら同レベルでクリアなあのね、あのスタンレケなんですけど、もう山椒の方がメインなんで。
2: そうですね、はい、ここのお店は山椒とかを押し出してる、
1: うんうんうん、だから誰もやってないことをやるみたいな感じなんで、ちょっと山椒ラーメン推しなんですよね。
2: はい、
1: はい、で、テレビで取材されてるのも何本かあって、それも見てね、そのヒロさんも出て、
2: はい、
1: なんか俺よりの記録を抜き上がったフィブグルマンのね、あの最年少記録を抜き上がったみたいな、はいはいはい、でも頑張ってほしいみたいなね、そんな激励のなんかインタビューとかもありましたけど、はい、まあその伊藤さんなんですけど、昔からのカップ麺も好きやということで、だからもうこれだずっと出したかったんやと思いますわ、
2: はいはいはい、
1: ほんでこれ発売された8月31日やったかな、これね、もうソースさんね、もう前日からね、明日発売日やでって行くで言うて、
2: 麦の夜明け、
1: はい、行くで言うて、はい、5軒コンビニ行ったけど全て売り切れです。ほんでもうしばらくもうか食べれへんのかな、ほんであの滋賀県のね、あの千葉信楽とかのあのソースさんのお母さんとかもコンビニね、あのいろいろ見に行ってくれたけど、なくって全部売り切れですよ。ほんでよ、ほんでね、最後にね、はぁーって諦めて、僕いつも行くウエルシアへの薬局へ寄ったらね、はい、あったんですよ。だってコンビニ限定で書いてるからね、だからみんなコンビニに行くんですよ、で午前中全部売り切れてるんですよ。それが薬局にある、これも穴場でね、最後の最後にね見つけて、で、ソースさんは近くのファミリーマートに偵察に行ってくるわって、で電話したらなかったとか言って、はいはい、あ、ウェルシーありますよって、ああ行くー言ってね、で僕はその時ね3つ買って、ソースさんは5つ買ってました。
3: 大使命、そんなことするから売り切れているっ
1: ていう。ということでボスは見ましたか？
3: いや全然知らない、
1: はい、これ嫌だったと
3: 思います。
1: ありがとうございます。でね、やっぱりね、伊藤さんね、普通の人がすることはやらないんで、ホタテに山椒だし、山椒の効いたホタテなんだけど、うんうんうん、ちょっとね、えぐみがある感じがしたんですよ。
2: 僕が最初ここで食べたのが、うんうん、カニ味噌でした。
1: あ、はい、
2: カニ味噌プラス山椒で食べました、
1: うんうん、はい、でね、これね、そのえぐみがあって、何やろこのえぐみは、内臓のようなえぐみはって思って、で煮干しかなと思ったんやけど、そんな煮干しなんかもうやり尽くされてるじゃないですか、はい、やりませんよ、はい、これイカなんですよね。
2: イカ、
1: はい、だからそのホタテなんやけど、ホタテだけやとなんかさっぱりしすぎるじゃないですか、
2: はい、
1: でちょっとえぐみを出すのにイカの内臓が入ってますね。
2: ああ、なるほど、
1: はい、オイルにね、仕上げのオイルがあるんですけど、ね、
2: うんうん、
1: でまあ、ソースイさんもこれ食べて、キメイちゃんも食べてね、これ美味しい言うて、むっちゃキメイちゃんも気に入っております
2: が、値段はなんか10円刻みとかそんなんですか？
1: 250円
2: 税やったかな。あ、安い、安いですね。麦の焼けの、うんうんうん、そのお店の方ね、うん、なぜかね、10円刻みぐらいで値段設定してるんですよ、
1: うんうんうんうん、
2: だから相当厳選素材を、うんうんうん、もう勉強して勉強してこの値段でって言ったら、うん、1540円とかそんな感じの値段設定あったんで、
1: うんうんうん
2: う
1: ん、
2: あ、ちゅうことはものすごい適正価格で出してるんだなって思いましたね、
1: うんうんうん、はい、そうしたらね、そのこれが出て、ほんでソースさんがインスタを見たら、いとこの女の子が知り合いがカップ麺出しました、知り合いやったんかいみたいな。
2: あ、
1: はい、ということで、
2: なるほど、
1: はいはいはい、皆さんも見たでございましょうかね、はい、もうコンビニで、はい、売り切れてるところもありますが、薬局が穴場やっていうことが分かりましたので、ね、ウェルシアは大体全部置いてますね。
2: はい、
1: はい、ということで、これよかったら食べてくださいね。
2: はい、はい、
1: まだ食べてないですよね。
2: まだ食べてない
1: です。はいはいはい、はい、よかったです。はい、はい、ということで、私からは麦の夜明け紹介しました。はい、
3: 取ってい きますか。
1: あともう一ついきましょうかね。
3: ダハマさんのまだいい、まだ早い。
1: はい、ダハマさん、あ、そうか、ダハマさんのお手紙万歳のコーナー行きたいと思います。忘れた。ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー ということで、ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、今回も日田市のありがとうございます。誕生日おめでとうございます。
4: おめでとうございます。
5: ボス、
6: はい、
5: ヨニナさんの透明の水の MV ミュージックビデオ見ましたよ。
6: ありがとうございます。
5: レンガ作りの建物の景色と海の景色と、ヨニナさんの姿が非常にこの曲にマッチしてると思いました。
6: お、
5: この MV の制作秘話を聞かせてくださいということでござい
6: ます。あ、そうです。皆さんご覧になられましたか。
5: はい、見ました。はい、
6: 見られましたか。
2: 一応ちょっと見ました。
6: ちょっとだけ。まあね、8月のあれ6日7日か7日8日か8日か、あのあたりに、和歌山遠征がありまして、
5: はい、
6: 泉大津和歌山、ね、うんうん、泉佐野か、うん、みたいな、
2: 南の方に、
6: うん、そう、その2日間で3ステージするというね、
5: うん、
6: でその、2つ目が和歌山の方っていうね、
5: はい、
6: ところのその国民休館村ロビーコンサートがあったんですけど、はい、それが夜 でそのまま一泊して、で次の日がその泉佐野に移動するのに昼間丸々開くの で、
5: うんうん、
6: でいつもその和歌山の方はね何回かライブで行ってあるんですけど、うんうん、いつも日帰りで、
5: うん、
6: 行って歌って帰ってくるだけなので、
5: うん、
6: せっかくやからなんかこう観光するとかあるんですかって聞いたら、うん、めっちゃあるっつって、
5: うんうん、
6: 一番有名なのがその友ヶ島という、
5: うん、
6: ご存知ですか。
4: いや、分かんないです。
6: あの肩から港に出て
5: 今日やる曲、今日やる曲ではないですよね。
2: 違います。
5: 違いますね。
2: はい。
6: そう、でその友ヶ島というのは、はい、まあ、そこから肩の港から遊覧船じゃなくてそのね、うんうんうん、あの、まあ、船乗って20分ぐらい着くんですけど、もともとが日本、うん、陸軍やってたかな、
5: はい、
6: の基地になってて、
5: うん、
6: 明治時代から、
5: はいはい、
6: だから基地というかその宿舎があって訓練する、
5: うん、そういうとこ結構ありますよね、他
6: の
5: ね。
6: そう、うん、でそれがそのまま砲台の跡とか、
5: はい、
6: 宿舎跡とかが全部残ってると、
5: うんうん、
6: で一時はなんか一応観光用にそういう施設もあったんやけれども、うんうん、何年か前の台風で、
5: うん、
6: 壊れちゃったと、
5: うん、
6: でそれ以来もう人も住んでないし、
5: うんうん、
6: ほったらかしてるけれども、うん、そこのその置いてあるあの砲台の跡とか、
5: うん、
6: レンガ作りのやつが、うん、あの天空の城ラピュタの、
5: うん、
6: 巨神兵だっけ、
5: うんうんうん、
6: あれが出てくるあの風景のモデルになったところっていう、
5: で
4: それ有名にな
6: って、うん、ね、その聖地巡礼で、はいはい、いろんな人が見に来るしコスプレイヤーが見に来るしというところで、
5: うんうん
6: うん、最近ちょっと注目にやってて、
5: うんうん、
6: で観光客も海外からも来るよと、
5: うん、
6: あ、それ行ってみなければと思って行ったわけですよ、
5: うんうん、
6: で行ったらまあ、あそこに出てくるねあのレンガ作りのやつが、うん、まさにそうで、
5: うん、
6: いや本当にレンガ作りでそのこうなんかなんていうかツタみたいなのが回ってて、
5: うんうん、
6: いやほんまにあのラプテン出てくるあの新村のままでね、
5: うん、
6: で、あ、これはちょっと撮らなあかんということで、うん、急遽、はい、撮影することにして、
5: うんうん、
6: ですごくあれ綺麗に撮れるんですけど、うんうん、撮れたんですけど、
5: うん、
6: 先ほども言いましたがもうその人が住まなくなって何年も経っているので、うん、そういうところがどうなっていくかというのは、
5: うん、
6: 前我々はあの夏に北海道行った時に苫小牧に、
5: うんうんうん、
6: なんかその野外のステージみたいなやったじゃないですか、
5: テント
6: とか
5: って
6: ある、
5: はいはい
6: はい、あの時でもその途中アブとかすごかったじゃないですか。
5: あの日だった。
6: あ、日だった。
5: はい。
6: もうアブやらなんやらすごいです。
5: すごい見たことないような緑のね。で車に止まってみたらあの複眼がガンガンガンガンあるむちゃくちゃね激しい。
6: そう。
5: 怖い
6: あれがガンガンぶつかってくるっていうね。あれに近いなんかそう野生化していくので、
5: うんうんうん、
6: とにかくでっかいハチとか。
5: うん、
6: アブはいい品かだけどなんかまあでっかいハエみたいなとかね、
5: うんうんうん、
6: があって、それはそれは、
5: うん、
6: もうユージナさんは終始キャーキャー言うというね、
5: うん
6: うん、そこをだましだまし取って、うん、まあなんとかあのね作品だったわけですけど、
5: うんうん
6: うん、よかったら非常に
5: はい、
6: 5時間もあれば回れるのかな、東大跡とか、まあ、いろんな見るところがあってね、
5: うんうん、
6: ただまあその僕らちょっと時間なかったんで2時間ぐらいしか回らなかったんですけどね、
5: うんうんうん、
6: ちょっと非常にいいところなので、
5: うん、台場みたいなね、なんですかね、うん、
6: あ、
5: 結構ね、百名城とか俗百名城であるんですよ、台場って。
6: あ、
5: あのお台場っていうのもそうじゃないですか、
6: はいはいはい、
5: なんか島に砲台を置いて、
6: あ、
5: なんかペリーが来たのをやっつけちゃうみたいな、あれがなんか城跡だ言うて、城跡じゃねえじゃんと思うんですけど。
6: そうそうそう、かっこよかった、すごいかっこよかったし、うんうん、その、宿舎跡とかその弊社の お風呂の建物、昔の、
5: うんうんうん、
6: ちょっと高くなってるやつとかの跡とか、うんうん、トイレの跡とかもあって、うん、 でそのままほったらかされてるから、まあ、ワイルドやけれども、うん、一応こう当時のものが忍ばれるというね、うん、で僕ら行った時もなんかその雨の激しかった翌日やったから、まあ、海岸とかも結構いろんな打ち寄せられてて、うん、大変だったんですが、まあ、そこをねなんとかごまかしごまかしやりましたけどね、はい、だからもうユリアさんとキャーキャー言いながらも撮りましたのでユリアさん見かけたらね頑張ったねと褒めて ねぎらってやってください、はい、
2: その2日間終わった後ぐらいに僕連絡したんですよね、うん、あ、はいはい、えぐいハードスケジュールお疲れ様でしたみたいなほんまきついみたいな感じで書いてました
6: そう、
2: はい、
6: でもそんなこともなければ、はい、そんなとこ行かないのでね
5: そうですよね、うん、そうそう僕もわざわざ行かないですよなんかあるから
6: あるから ね夜だけの話
2: でのんきな観光気分ではなかったらしいです
5: なんもないといかないの、
6: はい、そんな感じです
1: はい、ということで皆さん見てくださいね、
6: はいはい、じゃコメントいきますか、
1: はい、
6: 先に、はい、では、一番乗りはケイシーさんです。皆さんこんばんは、はい、今夜も楽しませていただきますね、と枝浜さんです。ボスバンさん、スカイドンさん、こんばんは、はい、めっちゃ飲んで寝て今起きました。今夜もよろしくお願いします。今日のやつね、両方とも茶色は正義です。
1: はい、
6: でケーシーね、ケーシーさんも私も手羽元好きと、ダーハマイーツ収録中に美味しすぎて無口になる至福の時を重ねて味わってましたね。で新次郎さんです。バンザサイダーさん、スカイノさん、こんばんは。新次郎です。今夜もよろしく。大金の電車からヘッドホンで視聴させていただきますということで、ね、ありがとうございます。
1: はい、
6: はい、ケーシーさんです。うん、そう事件です。元祖ダーハマさんコーナー忘れてたということでね。ケイシーさんが心配しておられます
5: よ、はい、たまにやっちゃうんでね、皆さんのコメントで教えてくださいね、
6: はい
5: はい、
6: でケイシーさんね、騙し騙しのごまかし遠征味わい深いということでね、ありがとうございます、はい、以上です。
1: はい、私からは今日は紫芋焼酎時は今を持ってきました。はい、これはね、説明のとこ見るとちょっと開けてもらっていいですかね。
2: はい、
1: 京都亀岡の紫芋を、原料に仕込んだ芋焼酎をウイスキーで使用するオークダルで貯蔵しましたということで、亀岡蒸留所の、芋焼酎時は今でございます。
2: 9番、
1: はい、京都のね、焼酎なんでね、ちょっとこれはちょっと飲んでみな思いますよね、うん、箱に入ってて中に説明書が入ってるんですけど、明智光秀が書いてるね、はい、明智光秀ね、亀岡の方のね、制圧してましたからね、そのなんやな、福知山城の辺とかいた時は灌漑をしてね、川を、
2: はいはいはい、
1: 整備して、でそのちゃんとこう町の人がちゃんと生活できるようにものすごい頑張って川を栄養にしたから、なんか英雄として語られてるんですよね。なんかその水がええということでしょうね。なんかなんて書いてあるかちょっと小さすぎて読めへんけどね。
2: 天正3年、天正っていうんですか、この天に正しい、
1: はいはい、
2: 天正3年1575年、
1: うん、
2: 織田信長の命を受けて丹波に入った明智光秀は、丹波丹波平定、
1: 丹波平定、はい、
2: 丹波平定の頂点として丹波、うん、亀山城を築きます、
1: うんうん、
2: 明治2年1869年に亀山から、改称された亀岡にとって光秀は町の層を築いた人物といえます、
1: うんうんうんうん、
2: みたいな感じで
1: 書いてますね、はいはいはい、亀山城ね、亀岡駅からちょっと行ったところにありますけど、今何やねん、大本京になってんのか、
2: 亀岡しばらくもうずっと行ってないですね、う
1: ん、ほんで亀山っていう、亀山城って言ったらなんか伊勢の方にもあるんですよ。ほんで亀山城、その亀岡の方の亀山城をちょっと取り潰しっていう、
2: あ、伊勢の方って言ったら亀山モデルとシャープの
1: 工場
2: があるよ、
1: うんうんうんうん、あそこのね、亀山城をね、壊すつもりが亀岡の方の亀山城を壊してもらったという、ね、うん、話がありますけどね。
2: あ、ものすごいいい香りです。
1: あ、そうですか。どうですか、これウイスキーの樽で仕上げたいって書いてるんで、ちょっとウイスキーっぽいですか。
6: あ、するする、
2: なんかバニラみたいな甘い香りが、うんうん、するする、
6: うん、色がね、だってもうその芋焼酎の色じゃないもの。
1: そうですね、紫芋ということで、ちょっと芋もいいやつですよ、
2: はい、
1: うん、
2: これ女性がこうソーダで割ったら、
1: うん
2: うん、めっちゃ好きな味かもしれない。
1: これ知らなかったんでね、僕帰ったらちょっと飲みますわ。これ
2: すごいバニラみたいな香りがする、
6: うんうん、すごい、うん、これ美味しいわ、
2: うん、
5: 芋感は結構あります。
6: ああ、全部めっちゃある。
5: うん、それはいいですね。
6: でもその臭みよりかはね、その甘さというか、
2: そう、バニラ、バニラでって、あのスイートポテトみたいな感じです。
5: うん、
2: ああいう甘い、甘い香りです。
5: うんうんうん、
6: あ、これは何杯でも飲める
5: わ。はい、時は今、紫芋焼酎ウイスキーダル仕上げでございます。
6: はい。
2: あ、これ、このハイボールはいいな。
5: いいですよね、僕ね、なんかね、芋のハイボールとか全然なかった時からね、結構ハイボールにしてたんですよ。
2: 芋のハイボールはいろんな店にあってほしいなって思うん
5: ですよね。そうですよね、最近なんかもう割と市民権得た気はしますけど、なかなか最初は
2: 芋で言ったらね、
5: 芋はなんかなんでソーダなんかで割るみたいな感じでなんかよう言われてました。
2: だから大体のお店にあるのって黒霧じゃないですか、うん、黒霧島じゃないですか。僕あの薩摩白神の黒、
5: はい、
2: あれがちょっと定着してほしいなと思うんですよね。
5: 白やのに黒っていうのはちょっと僕どうかな思います
2: 。白波に黒
5: 黒波にしたらいいのにね。
2: あれが多分一番ホクホクして
5: うんうんうん、
2: ものすごいポップな味がして、
5: うんうんうんう
2: ん、なんかあんまり自分お酒上級者じゃないですけど、うん、それでも美味しいなって感じるのは薩摩の黒だ、
5: うんうんうん、白波も僕好きですけどね。白波の前にもともと芋焼酎ハマったのはあの何やったかな、紅乙女じゃなくてあの なんか島美人、
2: はいはいはい、
5: うん、島美人で、ね、あの美味しいなと思ってあの、まあ、あの白波もハマりましたけどね、
2: うんうん、あれはもうパックとかで買ってましたもん昔ね、
5: うんうん、
2: 焼酎ブームの頃自分、
5: うんうんうん、
2: あの全然強くないくせに。
5: はい、ということで時は今でございます。はい、
2: じゃあ行きますかね、
5: はいはい、
2: 何が島って出ましたけど、
5: はい、
2: 何が島って今ね和歌山の方出ましたけど、うん、
5: はい、
2: これなんと鬼ヶ島ですよ今日は、
5: はい、
2: あのね、
5: うん、
2: 今日やる曲ですけども、あのファミコンの昔のディスクシステムの、
5: はい、
2: 新鬼ヶ島っていう、もうサウンドノベルの走りみたいな、
5: うん、
2: 前編後編に分かれた元祖のディスクのゲームがあるんですよね、
5: うんうんうん、
2: そのエンディングテーマがかなりエモいということで、
5: うん、
2: 今回バンさんにお願いして、
5: はいはい、
2: コピーしていただきました。
5: 頭がでけんわ言
2: う
5: てちょっと弱音を吐いたんですよ。
2: そしたらね、僕があの昨日今日の2日間でねあの地獄のメカニカルトレーニングみたいなのをねしたんですよね。それちょっと引いたらあのそのメカニカルぶりが分かるかな、
5: はい、
2: そんな感じで、新鬼ヶ島のエンディングテーマ、
5: はい、
2: もう全クリして、
5: はい、
2: まあその
5: なんかやらしいですね、なんかそれ言い方が
2: いや全クリして、はい、あのエピローグが流れて、
5: はい、うん
2: うん、ものすごいねこれ作ったのが後で説明しますけど、うんうん、近藤浩二さんなんですよ、うん、スーパーマリオの曲を作った方なんですよね、うん、
5: はい、
2: その方がこんなエモい曲書くんだ、
5: はい、はいはい、
2: そんなわけで、新鬼ヶ島エンディングでございます。

0: 目で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス、京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: はい、
1: 冒頭のメカニカルなやつをあのバンさんがあのちょっとあの尺八でちょっと再現しきれない感じなんで、
0: そうですよ、お願いしますかみたいな感じで、これなんかオクターブ下げたら大メリから始まりになるけど、なんかサラッパーでけへん、
1: 意外とこれ尺八向きじゃないんだこのフレーズはとか思ってたね。だから自分ももうほんまにあのメタルギタリストが毎日トレーニングやってるみたいなメカニカルなやつをね、この昨日今日で仕上げてきましたよ。
0: なんかこうか、はい、もうなんかカデンツァーみたいにしてなんか自由に動かんと無理やなぁ思ってちょっとお願いしたんですけど、
1: そうですよね、はい、あの原曲のテンポではちょっと自分も無理でした、
0: うんうんうんうん、
1: はい、この、はい、新鬼ヶ島っていうあの、うんうん、アドベンチャーゲームなんですよね、うんうんうん、だからポートピアとかあの辺に、うん、まあ属するあの文字でずっとストーリーを追っていくようなゲームなんですけど、うんうん、あのもちろんこの曲作った任天堂のメーカー、あメーカーが任天堂なんで、うんうん、近藤浩二さんっていうスーパーマリオブラザーズのあのテレッテッテッテッテッっていうの、うんうん、あれを作った方がこういうエモい曲をかけるっていうので、
0: うんうん、
1: 結構このエンディング僕は震えたんですけど、
0: うん、
1: でバンさんには、はい、あのエンディングの実際のゲームの動画を送ったんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: でそれでちょっと音拾ってくださいみたいな感じ、うんうんうん、最初
2: むちゃ言うな
1: でもまあ割とこれこれぐらいは当たり前みたいな感じでお願いしてるんですすいませんね、
0: 本当まあ俺やから、はい、まあできるん
1: だよなバンさんだからみたいなところももちろんありますけど、あの鬼ヶ島が崩れていくんですよ、ね、エンディングで、まあ何かしら、
0: うん
1: うん、あの破壊が起こってみたいな感じで、うんうん、こういうねストーリーもんってあるんですけど、うんうんうん、鬼ヶ島が崩れる時に、うんうん、スタッフロールが始まるんですよ、
0: うんうん、
1: 最初に出てくる名前がなんと山内博さんですよ、
0: うんうんうん、
1: あの任天堂のゲームウォッチとかファミコンとかを作った人ですよ、
0: うんうんうん、
1: 山内博さんで13年前ぐらい亡くなってるんですけど、はい、任天堂の社長って言ったらこの人っていう、
0: うん、
1: その山内さんの名前で始まって、
0: うん、
1: 最後の名前が宮本茂さんなんですよ、
0: うん、
1: あのスーパーマリオの生みの親ゼルダの伝説も作ったプロデューサーの方なんですけど、うん、これゲームファンは泣いて喜ぶエンディングのその名前のネームの登場の仕方なんですよね、
0: うんうんうん、
1: でまあゲームの内容というと、あの昔話のパロディーなんです、
0: うん、
1: あの主人公が男の子と女の子がいて、
0: は
1: い、
0: うん、
1: あ桃太郎とかぐや姫なんじゃないのって思うんですけど、
0: うんうん、
1: 実はどっちも違うんですよ、
0: うん、
1: 出生の秘密を探っていくっていう風な、
0: うんうん、
1: まあ、そういうストーリーなんですけど、途中でお世話になったおじいさんとおばあさんが、
0: うん、
1: 鬼に襲われて、
0: うんうん、
1: 魂になってしまうんですよね、うんうんうん、その魂を取り戻すストーリーみたいな感じ、
0: うんうんうん、
1: 続いていくんですよね、うんうん、まあ、最後鬼ヶ島が沈んでいくんで、
0: うんうん、
1: まあ、それなりの展開があったと、
0: うんうんうん、
1: そんなゲームで OK です
0: 。なるほど、
1: はい、
0: はいはいはい、ありがとうございます。
2: はい、新鬼ヶ島めっちゃ懐かしいとダーハマさんです、
1: よかったですこのゲームは本当に。
2: ゲイシーさんがね、京都の神山の芋焼酎興味津々ですねと。
3: おいしい、
2: 新次郎さんです、はい、時は今は初めて知りました、うん、紫芋で大下る貯蔵ということですので方向豊かで美味しそう、探してみますってことですね、うん、KC さんです。なるほど、ストーリー性を感じますねと。オープニングの旋律は尺八では難しい感じでしょうねと
0: ね、ちょっと詰まるな、
2: しじろさんね、それでもギターと尺八のコラボ素晴らしかったですよと。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、
1: はい、うん、はい、今日の、
0: はい、
1: 特集でございますけども、うんうん、ちょっとかなり後になって忘れかけてましたけど、
0: はい、
1: シーズン残りあと半月ぐらいかなっていう冷やしラーメン特集です、
0: うん
1: う
0: んうんうん、
1: もう9月も半ばですからね、うん、もう持って半月だろうって思うんですけど、
0: うん、
1: 今からでも間に合うみたいな感じのね、はい、その冷やし麺を、紹介していくんですけど、うん、まあ、今日のラインナップとしては、最近僕もねやっと行けるようになりました、
0: はい、
1: 頑固麺さん
0: っていう、ちょっと遠いけどね、
1: 遠いんですよね、うん、伏見のお店です。
0: 僕は近くの薬局に泊めてたけど、あそこもなんか有料になってきてね、
1: ふっと見上げると1号線、あ、1号線じゃないわ、はい、うん、名神高速道路の高架が見えるっていう、そういう立地なんで、うん、
0: であそこに止めて、
1: はい、
0: あの深草製麺に行く場合は
1: 今最近ね、あっこの道とかね、うん、あの中金とか厳しくなったんで、ね、止められないですよ、うん、
0: ね、
1: うん、はい、だからこの前友達と行った時もね、別の駐車場に止めて行きました、うん、 はい、この頑固麺さんとアンビシャス花さんっていうね、はあ、北王子のお店ですよ、
0: はいはい、
1: だから僕らの
0: あんまり冷やしラーメンのイメージないですけどね、
1: イメージないんですけど、うん、どっちか言ったら熱々のつけ麺のイメージなんですけど、うんうんうん、冷やしラーメン相当良かったです、冷やしつけ麺ですけどね、うんうんうんうん、相当良かったんで特集します、うん、
0: アンビシャス花といえばね、はい、龍神の近くにあったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ね、アンビシャス花さんにやられたんかなんかもう閉めたよね、
1: あーでもね、アンビシャス花さんとイーチョさんが
0: 北側
1: にあるんで、
0: ちょっと
1: あの2点が強いかなっていう、う
0: ん、でもね、この前ね、僕食べたラーメンね、ここどこの麺使ってはるんですかって言ったら、戸部さんですって言って、アンビシャス、その龍神のやってた人、製麺してるみたいでね、
1: あーそうです、
0: 戸部さんの麺使ってる、とか思って、他どこ出してんやろとか思って、どっか知ってます、戸部さんの麺使ってる、
1: でもアンビシャス花のね、はい、麺完璧なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: どこの定額なのかどうなのかわからないですけど、うんうんうん、締め方とか、うんうんうん、なんか冷え具合とかね、うん、完璧なんですよ、だからちょっともう1枚目に頑固麺さんの下に出しましたけどね、
0: 頑固麺はね定額ですけどね、頑固麺なのに、
1: まあ、そして時間があれば、はい、京都のエースでもあります、うんうん、ラーメンとおひさんと拳ラーメンの冷やしも、うんうん、
0: はい、
1: 紹介していきます、うんうん、もうこの2点はもう京都の2大エースみたいな感じですよね、まあ間違いはないですよ、この2点は、
0: うんうん、
1: まず、頑固麺さん、先ほどの伏見のお店で食べてきましたよ、はい、冷たいカルボナーラ混ぜそばっていうのがあるんですよ、うん、カルボナーラですよ、冷やしの
0: 頑固麺は僕も5回ぐらいはあるけど、なんか泥系しか食べたことないけど
1: ね、そうですよね、頑固麺さんのデフォルトメニューって言ったら、うんうん、天一みたいな泥系なんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: それでも、うん、その日の朝になってみないとわからない限定を出してはるんですよ、
0: ね、なるほど、それはちょっとやり方やね、
1: でその日の僕朝早く起きれた日があったんで、うんうんうん、その時に見たら、うん、冷たいカルボナーラ混ぜそばやりますっていうんで、うんうんうん、これが出てきたんですよね、粉チーズですよ全部、うん、粉チーズの中に真ん中に黄色く見えるのが卵黄ですよだからもうカルボナーラです、完全に
0: キミエちゃん好き系やな、
1: はい、キミエちゃん絶対好きだと思います、
0: チーズ好きやから、
1: はい、うん、でもうまかったですよ、
0: うんうんうん、
1: 粉チーズがやたら主張してますけど、
0: うんうん、
1: でもやっぱりこの冷え具合、麺のね冷え具合とかね、うん、完璧なんですよね、なぜかね、でもう一つが、
0: うん、
1: 自家製エビ油香る冷製担々つけ麺っていうちょっと長いタイトルなんですけど、
0: うん、
1: 担々麺に僕割と厳しめなんですけど、うん、この担々つけ麺めっちゃ良かったです、
0: うん、でこれがどこのって言いましたっけ、
1: これも頑固麺さんのだから麺定額だと思うんですけど、これ
0: 僕拳が一番好きやけどね、担々麺
1: は
0: ね、
1: はい、うん、ああ担々麺も、うんうんうん、担々麺もです
0: ね、もうですね、
1: はい、でもこのエビ系のもんが担々麺のごまの感じに合うかなって僕思ってたんですけど、うんうんうん、もうこの下味がついてまして、
0: うんうん、
1: エビ油のちょっと 辛い感じのピリ辛の下味ついてまして、
0: うんうん、
1: このごまの漬け汁にめちゃくちゃ合いました、うんうん、これね、いやこれ良かったですね、うんうん、本当に何でしょう、まあ冷え具合も完璧なんで、うんうん、なんか麺の方が冷え具合いまいちでみたいな店も多いじゃないですか、うんうんうん、でもこれ冷えぐらい完璧、
0: なんか一時期オマールエビのなんとかみたいなのがむっちゃ流行ったじゃないですか、
1: はいはい、
0: 最近あれ流行りすぎて最近見えへんようになったけど、こうやってね時々エビを使ったのをやってくれるとね、
1: そうですね、
0: いいですよね、
1: で頑固麺さんは、うん、なんか店主さんがやっぱりこってり系を一人で、
0: うんうん、
1: スープ作ってはるんで手首痛めはったらしいんで、うん、だから夜の営業やってないんですよね、
0: 10日旬がね、ちゃう

0: 度は入れたな。うん、僕結構見ましたよ。
1: 圧力ずんだ。そうですか、うん、そんな高い入れたらもう設備もんですよね。あれ入れといたらもうそのこってり系のもん作るのに
0: はあれ一瞬です。
1: まず苦労して、
0: うんうんうん、僕はね圧力鍋持ってるんでね、なんかそうです、それっぽいことして遊ぶときは、はい、圧力鍋使ってやりますよ。うん、
1: こってり系のもん作るってことです。うんうんうんうん、でもう一つの、アンビシャス花さんですよね、この北王子ですよね、はい、あの府立大学とかの近くです。うんうん、ね、このアンビシャス花さんがもともとね、つけ麺中心のお店なんですけど、
0: そうですよね、
1: で、うんうん、学生さんもよく来るんですけど、うんうん、あのつけ麺専門みたいな感じなんで、うんうん、回転良くないんですよ本当は。
0: あと鍋もね、はい、なんかあの鉄の鍋でグツグツしたまま出す、
1: そうですそうです、グツグツした状態で出してくれるっていう、だから冬に強いようなお店だと思って
0: たんですよね。そうですよね、なんかそういうイメージだけどね。
1: ところがこの夏のメニューめっちゃ良かったんですよね、うんうんうん、冷やし肉そばつけ麺、うんうんうん、これが外観なんですけど、うんうん、甘辛系のつけ汁なんですよ、うんうん、これも冷えてて、なんかこれまあ分かると思うんですけど温玉も入ってるんですよね。でこの麺ですよ、さっきも褒めてましたけど、はい、麺の締め方、冷え具合、完璧です。なんと温玉入ってるんですよね。温玉もなんかぬるいのかなって思ったら、うん、めっちゃ冷えてるんですよね、トロトロなのに冷えてるって、これどうやって作ってんのみたいな感じ。
0: 温玉じゃなくて冷え玉やね
1: そうですね、そんな感じですよ、トロトロなのに冷えてるっていう、マジ、あのアンビシャス花さん、ほんまちょっと舐めたらダメです、うん、この技術すごいと思います。
0: うん、それすごいと思いますよ、
1: はい、
0: うん、もうあの、まあ、普通の食べても思うもんね、
1: はい、作り方とか完璧なんですよね、うん、でちょっと低めの椅子でね、うん、食べやすいんですよ、はい、あのでもなぜかあの三脚みたいな感じの椅子の足なんで、うんうん、ちょっと不安定じゃないかと思ってるんですよね、うんうんうん、でもまあ低さはあの昔から多分この椅子を変えてないと思うんですけど、うんうんうん、あの椅子好きなんですよね。
0: 回転悪いよね回転は悪い、それだけこだわりがあるんよね、うん、
1: あのアンビシャス花さんと、うんうんうん、あとえなくさんっていう、
0: えなく、はいはいはい、
1: あの辺はつけ麺専門なんで回転は悪いんですけど、
0: ちょっとえなくはタイのつけ麺とかあるよね、はい、タイの、はい、でちょっとあの割と生のあの良さを出してるよね、
1: はいはい、
0: 生っぽい感じ、なんかこうグツグツ してないというか、なんか生っぽい旨味、タイの旨味を感じるというか、
1: まあ、そこら辺大事にしてるのかもしれないですよね。ちなみにえなくさんっていうその一乗寺の、はいはい、つけ麺のお店は、うんうんうん、もうあれ昼間だけの営業になっちゃったんですけど、えなくっていうのがその、うん、どっかインドネシアかタイかの言葉で美味しいという意味らしいです、う
0: ん、
1: はい、
0: でも漢字やもんね、えなくね、
1: はい、
0: あの当て字で、当て字でうまく入れたんよね。
1: だからあれですよ、うんうん、なんかそのアジアンテイスト出してくるのかなとか、うん、全然アジアンテイストではないって、それやったらトンリュウとかの全然アジアンテイスト、はい、あの人を旅して
0: ましたからね、ローバーアップだからね
1: 、はい、
0: むっちゃ800使うの。そしてもう一つのね、
1: 府立大学って結構女子も多いじゃないですか、あの国公立の中では、うんうんうん、でこの冷やしトマトつけ麺っていうのが下の方のこれあるんですよ。おしゃれというかなんというかね、うんうん、これ冷やしトマトつけ麺、この外観なんですけど、うんうんうんうん、もうとにかく肉の代わりにトマトがドーンと入ってます、うん、
0: まあトマト使ったらまあでもパスタみたいになっちゃうけどね。
1: でここシャカリキさんかなんかに影響されてるのか知らないですけど、うんうん、甘辛系のつけ汁なんですよ、もともとが、うんうん、甘辛系のつけ汁にこのトマトめっちゃ合うんですよ、
0: うんうんうん、
1: で、あの女子学生とかが絶対これ頼むだろうな、あの肉とかだったらやっぱりカロリーの問題があるんで、うんうん、これ多分ローカロリーやと思うんですよ相当、うんうん、
0: まあトマト健康にいいですかね、僕も毎日絶対食べますからね、トマトジュースも切らしたことない
1: です、ね、ああそうです、それはもうトマトが体に合ってるんやと思うんですよ、体が欲してるんだったら、
0: うんうんうんうん、
1: 僕はちなみに合ってる野菜はオクラです。
0: ああオクラも大好き、はい、オクラ僕生でもうバリバリ食うで、
1: はい、うん、バンさんだから、はい、あのトマトとかキャベツとか、うん、その辺が合うと思うんです、は
0: い、ああ大好きです
1: 体に、
0: はい、ブロッコリースプラウトも切らしたことないです。
1: ああ、はい、だから体に合う野菜が人それぞれ違って、うんうんうんうん、それ食べると、うん、
0: でトマトラーメンって言ったらね、はい、前あの昔も潰れたけど悟空ってチェーンがあったじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: あそこでトマトラーメンあったでしょ。
1: あったんです。
0: あったんですよ。ほんで、あの何円かプラスしたら麺をあのパスタの麺に変更できるって、それパスタじゃねえかみたいな、

0: 待って、ラーメンをパスタ麺に変更って、え、なんかこう白波の黒みたいな。
1: ちなみに京都でね、一番のトマトラーメンで歴史が古いのはマーゴだと思
0: う。マーゴ、はい、
1: マーゴっていう北の白梅町とかの近く
0: の、あ、今あの前ね、花台前にあって、
1: はい、うん、まあ、あっこも女子学生はよく行きますよね。
0: あそこね、なんかね、あのものすごい前とったら、あの豚のね、あのスープ作ってるからね、
1: はい、
0: ものすごいあの臭かったですけどね。豚の匂いが、
1: ね、トマト系の、はいはい、ちょっと女子が好きそうな感じのラーメン作ってあるんですよね、長年、まあ、
0: でも元はね、豚骨やからね、
1: はい、うんうん、そして、まあ、時間があとどれくらいあるか分からないですけど、
0: はい、今12分ぐらいかな、はい、
1: うん、毎年ね、
0: はい、
1: このラーメン東七さんが冷やしラリーってやってるんですよ、ね、
0: なんか前
1: 冷やし麺ラリー、
0: あのコーラやってましたっけ、
1: コーラ担々麺とかやってましたね、
0: はいはいはい、
1: 今ちなみにこれあるんですけど、東七の今冷やしラリーの6つ目までコンプしてます、
0: うんうん、はい、素晴らしい。
1: これの3つ目か4つ目やったから、
0: うん、
1: それぐらいなんですけど、
0: うん、
1: ね、地鶏とトウモロコシの冷やしラーメンっていうのがあったんですよね。これ外観なんですけど、もうコンポタみたいなスープに、ね、
0: うん、
1: 麺が入ってるんですよね、うん、でちなみにアヒージョがあったんで、そのサイドメニューで、
0: うんうん、
1: これを頼みました、
0: うん、
1: これ、ね、一番人気らし
0: いですね、
1: うん、一番人気らしいです、うん、
0: 爽やか、
1: もううまいですし、うんうん、この焼きトウモロコシがね、異常に甘いです。
0: トウモロコシ大好き、
1: ここでしか食えへんぐらいの甘さです。俺も一回、ま、来年も絶対やるんで、うん、一回食ってみてください、うんうん、もう間違いがないんで、はい、
0: うんうん、
1: まあ、これ一緒に食いに行った友達とかもね、うん、もう大絶賛しました、
0: うんうんうん、
1: だから普通のコーンポタージュでこんな濃厚でうまみのあるコーンポタなんて飲んだことないみたいな感じの、うんうんうん、そんなスープです、
0: うん、冷やしでやっぱりこうドロッとさせるのってやっぱりテクニックいるよね。
1: そう、うん、まあ、ドロッとさせて固まらない、まあ言
0: う
1: たら冷やし冷製スープって言ったらビシソワーズみたいなじゃがいものスープのイメージがあるんですけど、全然コンポタでも冷やしてうまいんだ、
0: うんうん、あのスジャートのコンポタ僕
1: は
0: あの冷たいまま
1: ガ
0: ー飲むの結構好きやけど、
1: 自分もやります、めっちゃやります、あれうまいんですよね。
0: あ、いいですよね、
1: 冷やしの状態で飲むの。
0: いいですよね、
1: ようお込みでちょっと安なってんの100円で売ってたりすると絶対買いますよね、あれ。
0: あれにちょっと塩入れてあのつけ麺のタレにしてもええかもしれない、
1: はい、そして一番最近のそのスタンプラリーの6つ目までコンプした言ってた、はい、その6つ目のスタンプを押してたのがこの梨、うんうん、と地鶏貝だしのビビン冷麺っていうちょっとね韓国風のちょっと秋の味も入った
0: ような 、
1: その冷麺がちょっとね、メッセージ入れてる、これが外観なんですけど、多分梨です、梨のコンポートもおまけでついてます。しかもこの日雨の日行ったんで、あのそれで体冷えたらあかんちゅんで、オンの鶏スープも出してくれました。
0: ー
1: サービスなんですよ、そのオンの鶏スープ、これなんですけど、それ嬉しい、あの王将でスープがおまけでついてくるみたいな感じの、さらにうまいバージョンみたいなスープがついてくる。梨のコンポートもね、なんか蜜の味がめっちゃしてるんですよ。でこのコチュジャン系の辛みに、
0: うんうんうん、
1: 梨の甘さとかシャキシャキ感が中和して、
0: すごいな、
1: もうこれ考えられるのがあの袖岡さんの凄さなんですよ、
0: うんうんうん、
1: この金髪
0: 店長の、はい、拳のね、山さんはあのよくあのこう柿を使ってはるけどね、
1: はいはい、柿ね、
0: うんうん、柿使うの上手やね、あの人
1: ね僕柿割と苦手なんですけど、
0: うんうん、あの人でも言われないわからんけど、ね、
1: あの人がその隠し味的に使う柿だったら全然多分僕はうまいと感じて食うと思うんですよね、うんうんうん、
0: なよくね、僕あの拳行った時、はい、横にあの背脂の神のね、
1: はい、中野さん、
0: 中野さんが、はい横におったこと何回かあるんやけど、一、はい、回はあのこれなんか隠し味みたいなどんなの使ってはるんですかね、あ柿ですわとかでさらって言って
1: へーとか全然それもバラしてくれはる。でちなみにさっきバンさんが言ってた
0: うん、うん、
1: コーラの担々麺、
0: はい、
1: なんとコーラの瓶のコーラ、うんうん、丸々一本使った担々麺があるんですけど、これが外観なんですよね、うん、この前もあれ特集したかと思うんですけど、まあ、甘いのにさっぱりしてるんですよね、
0: うん、
1: 多分糖分相当あると思うんですけど、うん、コーラ1本使ってるんで、
0: うん、
1: うまかったですね、これもね、うんうん、
0: コーラね、あのダンハマーイーツでもね、あのコーラ使ってるっていうのありました
1: ね。この時だけですよ、僕と袖岡店長がちょっと会話するの、
0: うん、
1: いや面白かったですよねとか言って、うん、ちょっと 2,3 回話のラリーがあって、うん、それでありがとうございましたみたいな感じで帰っていくっていう、
0: うん
1: う
0: んうん、
1: それまではもう忙しくしてはるから邪魔したな感じで、うんうん、あごちそうさまでしたみたいな感じだけで帰るんですけど、うん、この時会話するんですよ、ね、
0: うん、あのうちの近くにね、あの東七の独立店の富士虎ありますけどね、
1: はいはいはい、
0: あの味噌ラーメンとかしたりとか限定でしたりして、つけ麺しょらへんのね、ソースさんのつけ麺、うん、ソースさんはつけ麺が大好きで、つけ麺を食べたいんだから、その、はい、あのつけ麺渡辺
1: の
0: レディースデーにはあの絶対行ったりとかしてるのに、だからなんで富士虎は東七の出身のくせにつけ麺してへんねや言うて、なんか文句言ってましたけどね。
1: ね、富士虎の、ね、東七のクオリティを割と継承してるんで、
0: うん
1: ね、つけ麺出してもいいと思うんですけどね、全然ね、
0: うんうんうん、
1: ちなみにちょっと間挟みますけど、
0: はい、
1: この前、8月の10日、うん、僕の誕生日に、ね、
0: うんうん、
1: 閉店された、西王子お池のちょっと手前ぐらいの、
0: はいはいはい、
1: ちょっと東行ったところの、うんうん、晴れ空さんっていう名店があったんですよね。
0: うんうん、
1: まあ、名店というよりも地元に愛された感じの
0: 店です。柿
1: をね、
0: メインしてたけど、あれが入らなくなって。
1: そう、柿が入らなくなったんがね。
0: ほんで、いいネギを見つけたけど、これからあの、ね、太陽くん、麺食らうにも出て、
1: はいはいはい、
0: これほんで、僕らも行って、
1: ね、順風満帆だと思いきや、やっぱりちょっと追い込まれてたのかもしれないですけど、うんうんうん、その晴れ空さんで最後食べたメニューが、うんうんうん、辛うまにんにく冷やしそばやったかな、
0: うんうんうん、
1: それちょっと書いてないですけど、今日のやつ、
0: うんうん、
1: これ外観これです、これ冷やしです、なんかズッキーニみたいなキュウリみたいなそんなのがいっぱい入ってます。
0: ちょっと神経質な店長さんやったね。
1: あ、そうですか、
0: うん、なんかはい、ラーメンをちょうど良いタイミングで出してるので、あの写真とか撮らずに早く食えみたいなこと
1: 書
0: いて
1: あった。あ、そうですか。まあ長いこと回す配信者とかいるんでね、うん、それはちょっと迷惑なんでしたね、
0: うんうんうん、
1: これも良かったですね、
0: うんうん、
1: あのそんなに高級感はないですよね、やっぱりシャキシャキ、全体的にシャキシャキしてるんで、
0: うんうんうんう
1: ん、まあでも一応シャーシューも入ってるんで、
0: うん、
1: やっぱりニンニクと冷やしっていうのはなかなかなかった組み合わせで、
0: うんうんうん、
1: 食べさせてくれたんで、最後これ味わえたらよかったですよね。夏の暑い下がり、
0: 姫ちゃんにも食べてもらいたかった、ニンニクといえば。
1: そうです、ニンニクで冷やしっていうのはなかなかないんで、
0: うんうんう
1: ん
0: うん、
1: これうまかったですね、
0: うんうん、
1: そんな、まあ、晴れ空さんの情報も含めて、うん、晴れ空さんとね、はい、
0: どうしてあるんかな、
1: あと、うん、山科の加藤屋さん
0: とか、ね、加藤さんね、
1: この夏に、
0: うん、僕ずっと加藤さんとね番組やってたんでね、なんか、はいはい、あの考えはいろいろあの植え付けられましたよ。あの製麺もしてはったんでね、製麺して、あのこれはこういうバランスでやるとか、あのそのね、あの時やったらちょっとまとま系とか結構太め流行ったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれとかには、ね、タピオカをちょっと入れたらいいとかね、なんかそういう、なんかあの製麺とに行ったらね、それぞれあのレシピが書いてあるんですよ、なんかこれはこの配合でやるとかって、
1: 沖縄でしたっけ、
0: 沖縄行か
1: はった、沖縄、はい、ね、中野さんが北海道行ったんだから、うん、加藤屋さん沖縄ってすごいすごい飛び方ですけど、うん、
0: ね、
1: そして、最後の項目、こぶしラーメンさん、はい、晩さんのフェイバリットのお店ですけど、はいはい、この下に書いてあるのが、うん、冷たい京鴨のどくろ煮干しそば、
0: のどぐろよ使わはるんよ、
1: あのデフォルトメニューでありますよね、のどぐろ煮干しそばって、
0: うんうんうんうん、
1: あれ の、うん、あの冷製バージョンだと思うんですけど、うんうんうん、外観はねあんまり派手じゃなくて、うん、こんな感じです、
0: うんうん、
1: まあドライトマトがちょっと派手かないうぐらいで、
0: うんうん、
1: 彩りではあるんですけど、このドライトマトもめっちゃ甘いです、これ、
0: うんうん、
1: これまあ見た目的にはそんなに、うんうん、ガーンと刺さるような感じじゃないんですけど、
0: うんうん、
1: 最後ちょっと、うん、おーっと思ったのは、
0: うんうん、
1: 桃のミストをかけてくれます。
0: 最後ちょっとさっき柿言うだけど
1: お待たせしましたみたいな感じで、うんうん、最後桃のミストかけますんで、桃のミストってもう山内さん当たり前にやるんですよそれ。ちょっと霧吹きかかってみたいな感じになってる、それ桃のミストです。そんなことする
0: 攻めてるね、
1: そんなこと
0: する、いやでもピタッとくるからね。この人がやったら
1: くるんです、
0: うんうんうんうん、
1: これがまた、
0: うんうんうん、
1: あのしっかりね、あののどぐろとかのうまみが出たようなスープで、うんうん、ものすごい整え方してたんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: これとこれでとこれが入ってどうやってまとめるんって言ったら、
1: そうそう
0: 食べたらなってく
1: るね。あの、ま、真ん中にあるドライトマトがものすごい甘いんで、
0: うんうんうんうん、
1: プラス桃のミストなんで、
0: うんうん、
1: だからフルーティーなんですよ全体的には、うんうんうん、でもフルーティーさに負けてない旨味っていうのがあるんですよ、うんうんうん、これすごかったですね、このまとまり方はすごかったです、
0: うんうん、
1: はい、
0: いやね、その芸能人が来るようなね、その居酒屋さんとか料亭みたいなとか、はい、いろんなとこで店主されてるからね、
1: はい、
0: で最後にラーメン屋になったというね
1: 京都のファンタジスタとして、
0: うんうんうん、
1: 今もなおファンタジスタなんてすごいですけど、
0: うんうんうん、で低温調理とかうまいよね、はい、なんかこれを何秒これを何秒とか言ってね、なんかこうそれぞれのこのあのね、具をね使い分けはるところもさすがやねと思うね、
2: はい、はい、新次郎さんです、うん、冷やしトマトつけ麺は夏バタバイルとヘルシーで食が進みそうと、
0: うんうん、
2: でから円町西側のトマトラーメンの大将は昔の新築住宅のお客さんでした、奥様が武田の大地主の娘さんでしたので、ご主人単独では厳しい住宅ローンが一発で通ったのを覚えてます
1: なるほど、あの辺の事情そうだったんですか、う
0: ん
1: う
0: ん、マーゴさんのことかな、
1: マーゴさんのことです、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: はい、
1: はい、です。はい、あと1分ぐらいやったらね、はいはいはい、バンさんが今日、はい、扉にしてくれはりました、
0: うんうんうん、
1: 糖質さんの冷やし煮干しラーメンなんですけど、これ2杯目も行きました、
0: う
1: ん、これめっちゃいいですよね、うん、デフォルトのオンの方の煮干し、
0: うんうん、
1: 鶏醤油は、うん、あの、うん、白いお皿出てくるんですけど、うんうん、こうやって透明なお皿でね、
0: うん、
1: 冷やしは出してくれて、うん、清涼感がめっちゃあるんですよね、
0: うんうん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: うまいですよねこれね、う
0: ん、煮干しはねやっぱ加藤さんがうまかったですけどね、はい、今でもやってはるけど、まあキロメキがね一時期あの煮干しそばやってたでしょ。
1: あ、そうなんですか。
0: あれ僕結構ねガンガンに煮干しで結構好きだったけど、もうやめたよね。
1: ああ、
0: またやってほしいな、キロメキさん。
1: ちょっとマニアックすぎたのかな、うん、どうなのかな、
0: うんうん、
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: はい、そんな
2: ですね。はい
0: はいはい、はい、来週ダーハマさんが来てくださいます。
2: ケイシーさんがね、京都の情報さすがとマップ作ってくださいと
1: 出したいです。もう出しもうなんか頼まれてくれたら全然出します、僕。
0: はい、
1: ラーメンマップ、
0: はいはい、また今度なんかやりましょうね。
1: はい、
0: はい、サイバージャパネスク1019回でございました。この放送は尺八番所と
2: シャイアショフト
1: スカイドでございました。
0: はい、また来週です。ダーハマさんお願いします。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。暖かい春の風、静
1: かな夜には、ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに旬

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイバー正規のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってる、それレコード持っている、カセットに録音した CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるで、そんな時です。まあ雨降りのない時にね、やっぱりそういうね、こういけないことをするとバレちゃいますよって歌ですね。ロンリーカナリア、歌詞暴れをしてでスタートです。さあ次の曲はなんだ。

ねえ、こうして聞くとね、非常に清純なね、いい歌で、いい歌声でね、ちょっと心癒されるものがありますが、まあその後ね、まさかあんなことになるとはみたいなね、まあいろいろね、大変だと思いますよ。何がか分かんないですけど、杉田薫で鳥の歌、池中健太、80キロで流れてましたね。そちら

確かにあのこれ出てこないですかね、歌詞の中にね、そしてまああの南沙織のねシングルディスコグラフィーの中でもまあ割とこうあまり南沙織っぽくない、ないというのかな、どうなんでしょうかね、タイトルは、ひとかけらの純情です。あのなんか郷ひろみのに歌にそんな曲があったような気がしますよね、まあそんなこんなで、でも爽やかですよね、南沙織でひとかけらの純情でした、あそうそう、で今日ちょ遅くなって申し訳ありませんでした、いろいろバタバタしておりまして今日は、でまあ連休中ですからね、たっぷり夜更かししましょう。さあ次の曲はなんだ、

そうなんですよ。なんか歌詞覚えてますよね。でもね、なんか歌ってて気持ちいいっていうのもあってね。だからそのフォークソングの域はまあ超えてますよね。このアレンジもいいですしね。まあ歌謡曲っていうね、ものが割とニューミュージック寄りになったことによって、まあ大きな世代にヒットしたという感じでしょうね。ガムで愛はかげろうでした。さあどうでいきました。次の曲はなんだ。

まあね、あの顔でね、まあ、あの言うたらピッチング成績でね、であのこう生き様でね、そしてこんだけ、歌うまかったらそれはモテるでしょうよって感じですけどね、びっくりするぐらい歌がうまいですね。小林茂です。アキコでした。さすがに

そうですよね、なんかあると思うんですよ。なんか再評価というか再構築するというか、なんか手はあったと思うんですよね。ただまあやっぱりね、そのアイドルをね、そのロックとして育てるという方法論が多分まだこの時にはなかったので、90年代に入ってたらね、そういうもうちょっとできてくるんですけど、だからそのね、歌詞の作り方とかなんかあったと思うんですよね。そのいろんな先入観抜きにして聞くと結構気持ちいいですよね、この曲ね。少年は天使を殺す、ラ・ムーでした。さあ、飛んできましょう、次の曲からだ。

こんな悲しい窓の中を雲は知らないんだ。どんなに空が晴れたってそれが何になるんだ。大嫌いだ白い雲なんて。

0: まあ続みだ、あ、これ聞こうか。
1: 君がもういないなら僕の命を返して、返してくれよ君の巣。
0: ねえ、いや思いましたよね、それ 誰目線、誰得っていうね、その本当になんてこの曲っていうね、誰が買うっていうところがあって、これはまあそれはスタッフでしょうよ、レコード会社の社長だか、ね、事務所の社長が自分の趣味を押し付けたんだと思うんですけどね。堤大二郎こんな歌いたくなかったはずですよね、知らんわこんな歌みたいなね、わかんないです。堤大二郎で花は遅かった、でもね、主張しておりますね堤大二郎。はい、さあ次なんだ。

さあ、坂井のね、まあ、出世作の一つですよね、非常にね、あの坂井の声のいいところが出ておりましてね、あのいつも言いますが、大きなビブラートとね、あの大きなビブラートがあるんで、あんまり細かいメロディーよりかはこういう大きなメロディーのが合うというのがね、よくね、これ井上大輔先生ですかね、うまくね、発揮されております。スター坂井でした。さあ、次のランナー

かっこいいですね。いや本当ね、ハードボイルド歌謡ですよ。これはもっと再評価されてほしいですね。そう、エディム岬の前後に当たる感じでね、まあ月が森進一が油乗ってたんですけど、なかなかね、レコード大賞取れなかったんで、合間のエディム岬が取るというところが面白かったですね。さらば友よ、森進一でした。さあどうも行きましょう。月の教官なんだ。

なんかすごい盛りだくさんの曲ですよね、これってね。でまあ高田みさん歌えるし、なんか軽々と歌ってるんですけど、すごい難しい曲ですよね。高田みさんでパープルシャドウでした。さすがだな。

カとかスイカ、金八中年に入って、ヨーロッパ三部作というね、パパヘミングウェイ、歌方のオペラ、ベルエキセントリッカ、これめっちゃ良くて、その中のその歌方のオペラからのシングルということで、カネボウのね秋の CM ソングになってて、僕 CM で聞いてこの曲めっちゃいいと思ってシングル買ってすぐアルバム買ったんですけど、加藤和彦でこれバックを演奏しているのが高橋幸宏、細野晴臣、坂本龍一ですよ。でアルバムには矢野明子も参加しててね、そのテクノのねスーパーミュージシャンを引き連れてタンゴをやるというね、おかえりなさい秋のテーマ加藤和彦でした。さあ次だ

80年代の前半にね、その YMO ブームが起きて、まあ、細野晴臣、坂本龍一がとかがね、すごいこう歌謡曲とか CM ソングにね、名曲を送り出したんですけど、まあ、その後80年代半ばぐらいになってくると、それを受け継いでね、これも完全な YMO っぽいんですけど、作曲エポでしてね、でアレンジが清水信之さんなんですけど、完全に細野晴臣のなんかテクニックを盗んでるというかね、そのスタイルを、ね、踏襲してますよね、このシンセの音とかベースラインとかね、だからまあそういう YMO の DNA がこうね引き継がれていって、で YMO の皆さんはねそこから離れていくんですよね、また新しいことやりだしてるということで、まあ、YMO のことを語りだすとね詳しいとこたくさんいるんでね、うかつなことは言えないんですけど、バンさんなんかが、ね、一緒に火曜日やってるね、めちゃめちゃその辺も詳しいですけれども、まあそんなねテクノポップがうまくニューミュージックとして歌謡曲の中に溶け込んでいった頃の曲ですね。高坂みゆき歌うまいな、ニュアンスしましょうでした。もうちょっと一個つけなんだ。

さあこれ侍の B 面ですよね、ワインの2文字取り CM ソングで、多分そのこの CM に作られた曲なんで、このサビが死ぬほどキャッチーですよね、すごいいいんですが、まあ、その分なんか A メロ B メロがね、なんかちょっと取ってつけたような感じがして、すっごい覚えにくいんですけど、ね、でもあの本当にね、あの人気もありますし、いや楽しくなるし曲やし、やっぱジュリーの声のねいいところが出ておりますよね、はい、だから B 面でも、結構有名です。あなたに今夜はワインを振りかけということでして、さあ今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。今週土曜日は、生リクですよね。大変皆さんお待たせしました。またね、長い時間になると思いますが、楽しんでいきましょう。そんなもんかなということで、じゃ あラストね、今日のラストは、新しい MV がまた公開されたんですけど、まあ、それじゃなくてちょっと前の曲ですが、今の季節にぴったりっぽい、山下圭司の湾岸トワイライトをお聴きいただきながらのお別れです。それでは、あともうちょっとしばらくね、連休で楽しみましょう。おやすみなさい。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオ。

0: 皆さんこんばんは。ラジオ侍山下忠彦です。
1: はい、まあまあ、夜中は連休ということで、私は関係ないです、連休でやろうと何でやろうと、もういつが休みでいつがあるまで関係ないです。もう平日もクソも日曜日、まあ皆さん休んでる時に私らが働くっていうような感じかもしれませんが、まあね、本当ね、あの休みたい時に休めるっていうのはいいことです。あかんか、ね、まあ言ったらね、まあ、そんな1週間びっちり働いてやっと日曜日休めるっていう、そういう規則正しくはないので、まあまあね、決まってるね、毎週決まってる縦教室とか月曜日火曜日とか、ね、金曜日とか、まあまあその間に、ね、喫茶店手伝ってとかね、まあいろいろとあるんです、ね、でまあ入らんでいい日とか何もせんでいい日はほなこの日休もうとかね、な感じなんで、まあまあ、ね、まあ自由ですよ。まあそんな自由にしてる分ね、そんな一生懸命毎日毎日ね、正社員で働いてるっていう人に比べたらそれはね、もうあの不安定ですよ。このまま老後どうすんねんっていう感じですが、まあまあとりあえずね、今本当に体が動けるうちにできることをいろいろとね、盾賞忍者賞ね、今は、老人ホームさんとかね、施設さんの方で、歌侍って言ってね、もう懐かしい夏メロの歌を歌う侍ね、ちゃんとお芝居があるんですよ、ね、お世話になったおかみさんがさらわれて、ね、忍者にさらわれてそれを救いに行く、ね、お客さんと一緒に今言ったら体を、ね、修行で鍛えてもらって、で、あのその忍者からおかみさんを救いに行くっていう、でそれが終わったら皆さんでじゃあ一緒に懐かしい歌を歌いましょうか言うてね、まあ、そういう歌侍っていうのがあるんですよ、まあね、もうこの前行った、老人ホームさんはもう、9割が車椅子の方で、ちょっとあの反応が起きてますかみたいな感じの人多かったんでね、まあんまりわーやったらもうびっくりした、びっくりした言ってね、亡くなられても困るのでね、まあまあとりあえず楽しく楽しく歌を歌ってみんなで体を動かしましょうか。幸せなら買ったたった子あバンバンみたいなね、まあそうやってね、皆さん隣に起こしてくださいっていう感じだったんですが、まあ、そんなんでいろいろとね、あの懐かしい歌を歌いながらっていう感じでしたね。まあなかなかね、やっぱりこうやってね、自分もそのうちそういうそっち側に回るんじゃないのかなっていう感じですけども、まあね、この笑い事はないんですけどもね、シルバー川柳ってあるじゃないですかね、いくつか言ってます。離さない昔は君で今手すり、ね、もう手すりつかんどかな、あよいしょ、今でもそうですよ、やっぱりね、あの、ちょっと軽いヘルニアがあるので、あいてててててちょっと手すりみたいな、ね、ありますからね、やっぱりね、そして聞こえぬも心配風呂場の下手な歌ね、って下手くそな歌歌って、あれあれ歌あれ聞こえへん、あ聞こえへんの、あれ歌ってあれどうしようかみたいな、倒れてるんちゃうかってね、心配されますね。まあ気持ちを本人はへーへーへーって歌ってるでいいんですけどね、やっぱ静かになると心配になりますよね、倒れてるんちゃうかね。で、派遣社員、俺は会社でハゲ社員、ハゲ社員、君派遣社員か、どっからの派遣や、俺ハゲ社員みたいな、ねえ、ハゲ社員、まあね、もう年いってきたらね、もうそんなハゲでやろうがなんでやろうか、もう別にもうね、女性にモテようがモテまいがどうでもええわってなってくるんでしょうけれどもね、やっぱりあの若ハゲってね大変じゃないですか。もう純もね、やっぱり髪の毛についてはもう20代の頃からずっと悩んでましたよ。何やろうね、高校の時、やっぱりね、真田広之さんとか、ああいうこのジャッキー・チェンとかに憧れてですね、ちょっとこう、あれ、なんていうカットですかね、あの聖子ちゃんカットみたいなやつね、まあ、男性版の、まあ、昔で言うたら、あの昔の西城秀樹とか、野口五郎、みんなあんな髪型してましたもんね、ああやってね、こうふんわりとね、ふんわりと。なんかこう緩やかなパーマが当たってるみたいな感じで、で、自分もちょっとパーマ当てたんですよ。ほなおばちゃんみたいになりましてね、 でまあまあその頃はまだ髪の毛もストレートやったんですけどね、今はもうくせ毛、めっちゃくせ毛、雨降ったらもううにゃうにゃ穴いますけどもね、やっぱりねその頃からずっと髪の毛、最初はめっちゃ多いな多いなと思ったんですけども、やっぱりその頃からなんやろね、ボリュームを気にしだしてというか、まあ、髪の毛細かったんでね、俺は30までには剥げるでって思う、自分で思ってました。30までに剥げる、まあ、父親は多分50過ぎてから剥げてきたなという感じだったんで、まだ50代までは大丈夫かなんて思いながらね、でも自分はここまで気にして、ね、毎日シャンプーしてんのにって、逆にそれがあかんかった。毎日シャンプーすることによって頭皮がガサガサになってくる、でフケが出るから、まあ、汚れてんやん、でまた洗うでしょ、でまたガサガサになるっていう悪循環やったんですね。多分今でもそんな感じ、頭皮がこうもう荒れちゃうというかね、ガサガサになってしまう。だからもう常になんか髪の毛抜けるんちゃうか、髪の毛どうなのといつも髪の毛を気にしてるっていう感じやったんですよね。それは多分ずっと今でも変わらないんでしょうけどね、こんな感じです。ハゲ社員言ってる場合ちゃうね、おんぶしたコーリストラでまた背負い、ね、子供がリストラに追ってまたお前食わしていかなあかんのかい、で働けよみたいなね、いう感じなんでしょうか。でまだいける、もう一度だけ犬を飼う、どっちが先死ぬか、俺この犬飼ったけどもう俺の方が先死ぬかもしれんなってね、いやまだいける、ね、犬を飼ってみたいなね、元気出そうみたいな感じなのかもしれませんが。そしてリード持ち、散歩に出たが犬忘れ、ね、散歩行こうかー言うてリード持ったけども、ね、犬が繋がってへんっていうね、犬はポカーンと家で、あ忘れられてるっていう感じですね。ね、そしてハグされて怖い私の骨密度ね、ハグギューッとされたらボキボキ、あ痛い痛い痛い痛い、ね、骨密度弱ってる人、ね、女性の場合特にもうね、やっぱりそうやってね、閉経してからというか、骨密度がほんまね、もうしょっちゅう骨折してる人いますからね、スカスカになってくるんでしょうね。だから無理してるとだんだんと背骨もねちょっとずつ縮んできて、背中も丸なってきてってね、やっぱりほんまね、同じような感覚で普通にさあ歩こうかと思うだけでボキってなられたりとかね、体重、自分の体重で骨折みたいなのがあったりするみたいですからね、ねえ、ハグ、ほんまにハグされて力強くギュって抱きしめられたらボキボキボキボキボキ、あーっていう、ね、感じでしょうね、はい。で太い足、ついに役立つ時が来た、ね、やっぱりね、若い時は冬太い足がコンプレックスやったんが、今はね年いったらもうこの足のおかげで私まだまだ元気で歩けるでっていうね、やっと役立つ時が来たっていう、やっぱりね筋肉もねやっぱりどんどんと落ちていきますから、まあね、自然とね皮膚も垂れて筋肉も落ちてね、最後はつまみやすくなると言われますが、ね、やっぱりね、自然には逆らえないです。でもやっぱりねある程度日常的な運動の中で維持、老化をちょっとずつでもね、やっぱりこの遅くすることができますからね、何にもせんかったらもう衰えていく一歩です。だからやっぱりちゃんとね、適度な刺激を体に与え続けるね、若さの秘訣って言われますがね、やりすぎはダメですよね、はい。でございまして、炎の中へ、火葬場じゃないですよ、炎の中へ聞いてください。

0: 山下忠彦のラジオ侍。
1: ギグシ大劇。

0: はい、ギグ時代劇でございます。はい、今日は短いお話をちょいといくつか聞いてください。まずは忘れ草。忘れ草、忘れ草はいらんかえと花売りの売り声が聞こえてきました。忘れ草とはユリ科の多年草で、葉は細長く、夏には大きなユリに似た橙色の花を一日だけ咲かすんです。おお、なんや、忘れ草ってえらい珍しい名前やな。おいおいおい、ちょっと花や花や、うん、どんな草やん、それそれ、ちょっと忘れ草っちの見せてくれへんか、それ。
1: いやいや、ただいまただいま。
0: おい、なんやこれ、葉っぱばっかりやんけ、お前、つまらん草やな、これ。これは何か、薬にでもなるんかい、これ。
1: はいはいはい、ね、これはね、忘れ草を干したものをですね、このタバコにして吸うたら、もう苦労を忘れてね、ほら、夏には暑さを忘れて、ほんで、冬には寒さを忘れて、年をとっても、年を忘れますわ。
0: いや、なんやそれ、大丈夫か、変な、やあれ、やっちゃうんか、あれ、やばいんちゃうか、もう。前はまあ不思議なやっちゃな、まあ前は。おもろいな。ほな、ちょっと買おうとしようかな。うん、それほんで、それいくらすんや、ちょっと、やばい値段ちゃうか、高いんちゃうか。
1: いやいや、んなことないですよ。いや、これはね、はい、ちょ待ってね、はい、ってね、これね、これは、いくら、すまへん、忘れました。
0: ポテチン。ね、お前変な薬やっぱやってるやろっていう感じだね。もうラリってますよっていうね、まあ、こんなんあったんでしょうかね、ほんまね、そういう忘れ草ね、ほんまにあったんでしょうね、こうやってね、ユリに似た橙色の花を一日だけ咲かすっていう、やっぱりね、結構言うたら今でもね、草じゃないですか、キノコとかね、やっぱりちょっとしたとこに、うわ、こんなとこキノコ生えてると思ったらね、あかんで、それは毒があるでとかに言われたらね、その自分がその手伝いに行ってる喫茶店の植木があってね、多分その前で観葉植物なんですけども、そのまあね、中のその植木鉢の中見たら、振ってみたら、キノコがみにょー生えてて、こんなとこキノコ生えてますねって言ったらね、まあまあやっぱりそういうのはやばいんでね、触らん方がいいですよ、やけど、それはそれでなんかね、1日2日経ったら勝手にしぼんでいくやつやったんですよね。もうかわいそうですね、生えてきたわやけども、もう何にもすることなくシューってしぼんでいくキノコ。まあまあ結構ね、キノコってね、やっぱり美味しいキノコもありますからね、それと間違えて食べてね、食中毒起こしてる、まあ、亡くなってる方もおられますからね、まあ、十分気をつけてください、はい。続きまして、器量自慢。今日は暖かい春の日差しが心地よい4月、上野の山は花見のお客で大にぎわいです。そこへ大旦那の娘さんが女中を連れてお花見に出かけました。この娘さんはなかなか器量よしなんですけども、何かにつけてケチをつける癖があります。なんやね、あれも大したことないわね、あれね。満開の桜よりも道行く娘たちの顔が気になるようで、出会う娘の一人一人に見てはケチをつけて歩きます。いやー、まあ、あかんな、あれはちょっと背が低いな、いやいや、やっちはちょっと背がでかすぎるわ、もうジャイアント、ババか、アンドレ・ザ・ジャイアントかみたいなね、ほら、背高すぎるあれな。いや、あの子はほら、口は小さいけど、目がでかいやんか、うん、で目銀かみたいな感じやろ、でかいな、あれはあかんあかん。で、あの人はちょっと、もうちょっと色黒いな、これ、あっちはほら、色白やけど、綺麗やけどな、デコが広すぎるか、あかん、デコっぱちか、あかんわな、あれ。こんな調子で出会う娘を何の感のとけなし続けて、娘は忍ばずの池までやってきました。そして、池の水に映った自分の顔を見ると、ああ、こいつも大したことないわと言いました。ポテチン、ちゃんと自分の顔を見ても大したことないってね、分かってるんでね。 お私かい、びっくりしたみたいな、誰がいるんや思ったら、私やみたいな、まあね、あんな逆にあるじゃないですか、見て、はあ、うっとりするみたいな、自分の顔見てね、映ってるものみたいな、はあ、綺麗な人や思ったら、あ、私かいみたいな、ねそういう人もいますけども、やっぱりこうやってね、人の子でいやいや言うけども、やっぱり自分のこともね、ああ、大したことないっていうね、ちゃんと言える人、ね。だからといって人のことをけなし続けるのもどうかなと思うんですが、ね、はい、で続きまして、聞いておいた。庭の梅の木に今年初めてグイスが飛んできて、声で泣いたのを聞いた男が自慢の顔で隣の家にやってきて言いました。いやいや、今な、庭でな、今年一番のグイスの声を聞いたで。すると隣の男は、何やねん、お前んところは遅いな、俺なんかな、もう昨日も一昨日も泣いてんの聞いてたわ。それを聞いていた向こうドライの男、はあ、それは遅いな、4月に入ってから聞いたんで遅いわ、まあ俺なんかな、ほら3月のほら先月の末に聞いてたんやで。そこで負けず嫌いの横丁の陰気は通り過ぎ、はあ、なんやて、先月、遅いな、みんな遅いで、これ。
1: いや、そうなんですか。いや、さすがはご隠居ですね。で、ご隠居はいつ聞いたんですか。
2: ああ、聞いて驚きよ、わしなんかな、もう去年の春に聞いとったわ。
0: お芝居、もう去年の春やんかっていう話ね。1年前やないかというかね。はい、ね。続きまして。顎とかかと。江戸の町角で二人の武士が喧嘩を始めました。
1: 寝ろ、何やったわこれ。
0: 二人は刀を抜くと、
1: ドリア
3: ーティア
0: ーと切り合います。そして一人が顎を切り落とされ、もう一人が足のかかとを切り落とされたんでございます。すると近くを通りかかった年寄りが止めに入りました。
2: まあ待て待て待て、どういう事情があるかは知らんけどもやな、もう切り合いなんか物騒なことはやめてください。
0: 二人は刀を収めると互いに切り落とされたものをちゃんと拾って帰りました。その頃江戸にはどうもという名医とこうもという名医がいました。どうもこうもという名医がいました。一人の武士はどうものところへ、もう一人の武士は甲本のところへ行って治療すると、切り落とされたものを見事にくっつけてもらいました。しかしどこで入れ違ったのか、一人のかかとからはひげが生え始め、もう一人の顎には冬になると赤切れが切れるということです。ポテチン、顎とかかとの形似てますけどもね、間違えたんですね、持って帰るのをね、まあまあこのね、顎ね、まあ赤切れガサガサなってくる、まあまだまだいいじゃないですかね、かかとからひげが生えてくるって気持ち悪いですね。かかとなんかムズムズするのと、ひげ生えてるってね、毛が生えてるね、びっくりしますよ。まあまあまあね、大概そんなまあね、普通人の細胞なんて、ね、くっつけられないでしょうけどもね、まあまあまあまあね、このね、どうもさんもこうもさんも、まあ、見事にくっつけてくれた方がいいんですがね、なことはないやろということでね、はい、ということでして、今日は忘れ草、切り落自慢、聞いておいた、顎とかかとをお送りしました。はい、それではね、顎とかかと切られて痛い、でもこの痛さはちょっと違う、優しさの痛み、聞いてください。

ほらもうこんな時間でございまして、エンディングでございます。はいね、まあまあもう9月のライブ終わりましたけども、またね10月は23日、10月23日の金曜日、夜6時半オープン、7時スタートです。レミューズカフェね、毎月、やらせていただいてますけども、まあこんな感じで毎月毎月1回ずつね、させていただいてますんでね、まあ10月は10月23日金曜日、金曜日ですよ、ね、6時半オープン、7時スタート、レミューズカフェ、ね、山地商店街にありますレミューズカフェさん、よろしくお願いいたします。ということでして、ラジオ侍山下忠彦です。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

9月15日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ9月もね15日ということで真ん中に入りましたけれどもね、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日の京都はですね、なんかまあ一応 日差しもあるかなっていう感じの少し蒸し暑い感じのね、はい、お昼間な感じがいたします。まあめちゃめちゃ暑いっていうのはもう通り過ぎたかなというふうに思うんですけれども、まだ涼しいとかねいうところまでは行ってないなという感じはいたします。はい、なのでね、まあどんな感じで皆様のお住まいの地域はどうなんでしょうか。雨の方はもうだいぶ落ち着いたんでしょうかね。はい、そんな感じですけれどもね、ちょっと元気にやっていきたいなという感じですが、すごい声がね、あの寝起きな声なんですけれども、寝起きなんです昨日ね、お休みで、1日家にいましてね、何してたかなっていうぐらいな感じの1日を過ごしておりましたので、なんか久しぶりじゃない、久しぶりでもないんかな、何にもしてない日ね、だったんですけれどもね、まあなのでほぼまあもちろんね、娘たちとは住んでいるので、まあ会話はするんですけど、ほぼ喋らない、そんなね本域で喋らないわけですよ。でね、だらだらしてて、でほぼほぼ寝てたような感じだったのでまあね、この声がねちょっとまあなんか寝てるなっていう感じはしますけれども、はい、そこは気にせず終わる頃には元気になっていると思うので大丈夫でございますね。まあ休みの日にねひたすら寝ると結構その実際寝なあかん時間に目が冴えてきたりっていうことがあったりしてね、まあそういうのがちょっと良くないなというふうに思ったりするんですけれどもね、皆さんお休みの日はねどうされてるんでしょうか。はい、なんかね喋ろうと思ってね来たのよ今日。何を喋ろうと思って来たのかをねもう忘れてしまった。すごいね、喋りたいことはいっぱいあるのよね。日曜日にねちょっとなんていうのかな、お掃除のお手伝いというか、まあ お手伝いっていうのともまたちょっと違うんですけれどもね、ちょっとこう荷物運んだりしたらね筋肉痛になりましてねもうなんか普段やってなさすぎ問題ですよ。だから特にこう下のものをこうねこうかがんで運んだりとか、なんかこう立ったり座ったりをこうやったりすると筋肉痛になるっていうね。ってことはですよ、これ足腰全然普段使ってないってことでしょ。これはやばいなと思って、なんかねやっぱりちょっと運動せなあかんなっていうのはちょっと思ったんですけど、まあ、だからといってっていう感じではあるんですよ。まだ全然何の計画もないんですけれどもね、まあだからちょっとずつそういうなんかこう動くことをしていかなあかんなと思って、でも筋肉痛になったもんやから昨日の月曜日はねほぼ寝たきりっていうね良くない感じではあるんですけれどもね、まあまあまあそういうところにも負けずにねちょっとやっていきたいなと思いますので、皆さんなんかもしよかったらどうやろうな、こんな運動いいよっていうのが、いやでも歩くのとかもね、まあ、嫌いではないんやけど、もうちょっと涼しくなったらねいいかなという気もするんやけれどもね、ジムとか通うのは本当に続かないので、なんかね一駅先のところでね駅前にダンススタジオがあるらしいのでね、ちょっと昨日それを美月さんと話してたんですけれどもね、まあそれも行くかは分かんないですね。ということで今日もこの後1時までお届けしてまいります。

ホットブレイク、時刻は12時6分を回ったところです。太田美智子が FM ギグ大宮、違う、京都大宮本局より生放送でお届けしております。はい、ということでコメントね、ご紹介していきましょうね。一番乗り、いちごさんですね。美智子さん、皆さんこんにちはといただいてます。そして庄司翔一さんです。皆様こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんです。こんにちは。今日ものんびりしています。天気は小雨が降ったりやんだりということで、あー、まだなんか降ってるのね。そして庄司翔一さん、パソコン修理中でスマホだとお知らせ遅かったわと。あー、そうなのね。パソコン修理代8万5000円だって、ショックショックショックということで、あー、それとも中古の買っていけるぐらいやったら中古の買ってもいいよね。うん、まあ何に使うかによるよね。何に使うかによるわ、それはね。はい、そして A ちゃんですね。美智子さんこんにちはと。この1週間はオクラたくさん食べましたわということで、ああ、よかったです。美味しかったですかね。みーちゃんね、もう9月も中旬、早いですよねということで、本当にね、本当に早いですよ。それはもう今年も終わっていきますね。そしていちごさん、雨が鬱陶しいですねと。昨日は久々に晴れましたが、また今日から雨です。明日お出かけなので憂鬱ですごいですということで、これだから今年梅雨が結構から梅雨だったじゃないですか。全然雨降らなかったでしょ。だからまあその分秋雨前線というかね、まあ梅雨の代わりっていう感じはするんですけれどもね。なんか実際は秋の方がよく雨が降るなんていうのも聞いたことあるんですけれども、どうなんでしょうかね。はい、気をつけて出かけましょうね。そして庄司翔一さん、ところで耳だけお邪魔しますというのはどういう意味ですか。かっこつけて使いたいけど知ったかで使うと恥かきそう、恥をかくのは嫌よって書いてくれてますが、まあ耳だけお邪魔しますっていうのはちょっとコメントとか書けないですけれども、聞いてますよっていうアピールですよね。なんか今ちょっと移動中なんでね、コメントたくさん書けないかったりするときに、耳だけお邪魔しますっていう感じで書く、うん、ってことです。庄司翔一さん、伝わりましたでしょうかね。そして石垣さん来てくれてますね。石垣さんまだ読んでなかったね。石垣さんも来てくれてますね。こんにちは。くらいさんですね、こんにちはといただいてます。そして庄司翔一さん、昨日夜中起きて眠れずラーメン食べちゃったわよということで、あーね、でもすごいよね、夜中起きてラーメン食べるっていうのはすごいと思う。そういう元気はない、私、目覚めてもトイレ行くのでさえだいぶグズグズすんのに、あー行っとかな、寝られへんし行っとこうみたいな感じで、ね、行くんですけどね。はいね、石垣さん多分行かないと思います。そう、いや、ただ美月さんはダンスを習いたいとずっと言ってて、ね、でもダンス教室ってこの辺ないよねみたいな話をしてたんですよ。で、私YouTube のブリアナギガンテさんっていう人がすごい好きで、ね、キーホルダーもね、キーホルダーもつけてるんですけどね、このポシェットにね、その人がポールダンサーでもあって、でそのポールダンス教室って結構意外とありますよみたいな話をしてはってね。でポールダンスって昔、このラジオのイベントで何回か、本物のポールダンサーの人に来ていただいてちょっと教えてもらって、私とかゆりなさんとかね、かなちゃんとかがそのポールダンスをみんなの前で踊るみたいなことをやったことがあったんですよ。なのでポールダンスちょっとすごい楽しかったから興味あってさ、ね、あ、そうなんかなと思って調べたら、そこのダンス教室が出てきて、でそこはポールダンスもやってるし、なんか普通のね、そういうヒップホップダンスみたいなのとか、いろんな先生がいらっしゃってやってるみたいなことを書いてたから、あ、そうなんやって、一息先やしさ、もうほんまに近くなのよ。電車乗ったら1分で着く、一駅先やからさ、だからあ、これはと思ってね。でも8000円ぐらいなの、だからまあジム行くのと同じぐらいの値段じゃないってなったら、あ、結構いいなと思って。私踊るのは好きなので、元中学の時バトントワリングやってて、で高校の時機械体操部やってたので結構そういうの好きなんですよ。だからなんかそれ、なんかジムで走るとかは嫌やけど、なんかそういうのやったらちょっとまだ行く気になるかもしれんと一応思っているという感じですね。はい、もうちょっと時間とお金に余裕ができたらね、ちょっと考えていきたいなとは思いますけど、大丈夫なかな、年齢制限的なものはね。うん、はい、ということです。はいね、いちごさん書いてくれてるね。いちごさんのそれ合ってます。はい、どこ行った、
よいしょ、あ、耳だけお邪魔しますとは特にコメントしないけど耳だけ聞きながら番組を楽しみますという意味だと勝手に思ってますということで正解でございます。庄司庄一さん、7月パソコンで3万円、8月交通事故で12,000円、9月がまたまたパソコンで85,000円、お金が飛ぶわ。あ、これね、あのお払い行った方がいいですもうここまであのお払い行った方がいいですよ。あの近くの神社でいいので氏神さんでいいので行って、であのお賽銭投げてね、カランカランって鳴らしてね、でパンパンってやってね、守ってくださいって言ってお願いしといた方がいいですよ。でもし余裕があるならね、少しお金払ってこうかしこみかしこみやってもらってもいいと思いますけれども、まあ、神社行くぐらいでいいと思います。はい、ちょっとお払いしてもらってください。A ちゃんです。お腹に、シックスパックでもまつきつけますかと、シックスパッドね、足を鍛えるやつもありますねと、レンタルできますねということで、そうなんだよね、あの EMS ってやつでしょ。そうなあ、どうなんだろうね。運動はしないことにしています。理由は疲れるから。あ、運動は嫌いじゃないの私、でもなんかその前後が嫌いやね。運動する、あのなんかロッカーで着替えてで、運動は楽しい、でもその後なんかシャワー浴びるとか着替えるとか、それが嫌いやね。だからチョコチャップとかはいいよね、今行ったことないけどそのままの格好で行ってちょっと運動して、でもあれは多分何の役にも立たへんと思うから全然行かないですけど、そんなに怒られるかですけどね。あの、まあ、ちゃんとやりゃちゃんと効くんでしょうけど、多分私では多分そこまでは無理やろうなと思うからね、あのちょっと敬遠してる感じにはなってますけれども、前後が嫌いなの、前後が。だからといってね、あのプライベートでなんか前ラジオの企画でパーソナルトレーニングをやってもらった時があったんですよ。その時は良かったの。なぜかっていうとロッカーとかが混まないでしょ。でもここの近くにヨガがあるから一回ね行ったことがあるの。でもいや最初ヨガ自体は楽しいのよ。でもその前後のもうあのロッカーの人混みが無理なのよ。なんかでちょっと湿気てるやん、ロッカーの中ってなんかシャワーとかの湯気とかもあったりとか、みんなの汗の湯気とかがあって、でそこで黙々となんか混乱してるの嫌やし、なんか そこで仲良くなったりするのはもっと嫌やし、そんなこと言ってたらもうなんかもう行くのが億劫になるっていうのがあるので、まあなーっていう感じですね。だからあのお

0: イベントスペースバームトーンのステージでポール立てましたよねって見に行きました、懐かしいですなということでね、 A ちゃんは数少ない、ね、目撃者でございますね。夜中に食べるのやめましたということですね。そしてチャーリーシンさんです。皆さんこんにちは、今日もふわっと耳だけを参加しますということでありがとうございます。これから運動だから行くのがめんどくさいということで、石垣さんね、テニスかな、うん、行ってしまえば楽しい。そうやね、ほんまにそれなんですよ。行くまでがだるいんですよ、こう準備とか帰ってきた後の洗濯とか。だから全部向こうあるやん、全部向こうで用意してくれるパックみたいなの入ってたよ。それでももう邪魔くさかったわ。もう何個か行ったよなんか全部その服とかもシューズとかもそこで用意してくれるとかね。で一個のやつはそんな汗かかへん筋トレのやつに行ったこともある。それはサイザーさんも一緒に行った確か。でももう全然ダメでした。はいね、なんでやろな、なんかこうやっぱ目的意識がないと無理なんやと思うねんな。あね、庄司庄司さん、マジでお祓い神社行きますと。1と15が良いんでしたっけ。今日なんか15時までに行かなきゃいけないんでしたっけ。夕方以降地味毛量が出るとか聞きましたけど電話でしょうかって書いてくれてね。一応16時ですね、うん、16時ぐらいまでに行くといいから、まあ15時っていうのはそういうことやね。15時のその15時何分までの間に行く方がいいよね。だいたい社務所が14時とかで閉まっちゃったりするから、はいね。でお守りで厄除けかって持っといてください。首から下げといてください。この番組でも何回か言ってますけど、厄除けのお守りって財布とかカバンとかにつけても意味ないですからね。肌身離さずつけてなんぼなんで、はい、首から下げといてください。トラさんのようにあれが正しいつけ方です。はい、なので厄除けのお守りね、買ってしといたらちょっと落ち着くんじゃないですか。はい、サイザーさんも行ったんですかということで、うん、その時は行ってた。3ヶ月ぐらいでやめたけどね、2人とも。それはちょっと遠かったよ、うん、遠いって言っても2駅先やけど、もうだいぶ前よ、5年とか6年とか前やからあれやけどね。はい、では今日の深掘りさん、よいと、あ、意外と浅い数字が出た、212、あ、庄司さんや。はい、庄司庄一さんでございます。深掘りなんか書いてください。はい、結構当たるね庄司さんね。はい、今日の占い何しましょうかね。じゃあまあそんななんかこう運動みたいな話も出たので健康運いきましょうかね。はい、じゃあ健康運3択でいきましょう。健康運も久しぶりな気がするわ。はい、だからさ、サイザーさんも私も昔はもうちょっとシュッとしてたのよ。まずそのシュッとしてた頃特集みたいな写真出そうかモンサタかなんかでは
1: い、 ね、3ヶ月もよく持ったねって書いてくれてる
0: それは結構ね、予約していかなあかんやつやったからちゃんと言ってた。三択ね、三択です。コロナの頃か、多分だからもう6年ぐらい前か。コロナの頃で体がなまってたから行ってたんやと思うわ。 A がラベンダー、 B がゼラニウム、 C がローズマリーです。はいはい、今日はねサクッと健康運でいきましょう。 A がラベンダー、 B がゼラニウム、C がローズマリーですね。はい、うん、皆さん選んでください。今日は健康運でございます。まあね、こっからまたね、涼しくなって寒くなっていくので、ね、病気にならんようにちょっと健康にね。さあ皆さんいかが残しょうか。じゃあ行きましょうね、まず A のラベンダーから行きましょう。はい、うん、ラベンダーを選んでくださった方はね、まずはそのストレスをためすぎないっていうね、まあこれはまあ全員に言えることなんですけど、まあ病気の最たるものはストレスです。はい、もうそれはもう全てにおいてそうです。でまあ精神

的なストレスもあれば、例えばそのあのなんていうかな、肉体的なストレスもあるんですよね。うん、ストレスって聞くとなんとなくメンタルばっかりみんな思いますけど、例えば服着ててなんかこうずっとチクチクチクチクなんかね、タグが当たってチクチクチクチクする時とかあるじゃないですか。であれもストレスですよね、言うてみたら。だから何かこう物を取ろうとして必ずそこに邪魔なものがあって、取りにくかったりするけど、この邪魔なものをなかなか動かす場所がなくてずっとそのままで、もうずっとそのね、ところを邪魔やなって思いながらこう物を取ったりするの、これもストレスですよね。うん、だから全てストレスというものはですね、世の中にこうね蔓延してるわけですね、簡単に言うとね。なので A の人っていうのは、今あなたのその生活圏の中のストレスっていうものをちゃんとこう自分の中で分かって、それをできるだけ排除する方向で動くってことがすごく健康に対しては大切になってきますっていう感じです。だから例えばね、私なんかはお料理するのは好きなんですけど、買い物は嫌いなんですね。だから例えば買い物を誰かがしてくれて、冷蔵庫の中にいろんなものが入っていれば、割とそのストレスはだいぶ少なくて済むっていうのがあるんですよね。うん、だからなんかそういうこう なんていうのかな、自分が何にストレスを感じているのかみたいなものをちゃんと知っておくっていうのが大事ですね。 できるだけそれを排除するようにする。これもメンタルだけではなくて物理的な部分に関してもというふうに言われてますので、ぜひ A の方はね、自分がなんとなくこうああもうこれ邪魔やなとか思ったら、それストレスの発信源になってますのでね、そういうところも含めてちょっといろいろと自分のこう生活環境であるとか、仕事場の環境であるとか、まあ人間関係とかもそうですけれどもね、ちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思います。では B いきましょう。なるほど。なんと言いますか、B の人はおしゃべりだね、おしゃべりだね。なんかどうでしょうか、B の人は人と喋ってますかね。それ人と喋ってるかっていうのは、まあお仕事関係とかでね、その業務連絡みたいなんで喋ったりするのはまあようありますけども、私なんかでもやっぱり休みの日とかって喋らんとこう思ったら喋らんとけるぐらい、まあ娘たちいますけど、でもね仕事行ってたりバイト行ってたりしてたら、昼間ね別に誰とも何にも喋らへんかったりすることもあるわけですよね。でそういうのって結構なんかなんていうのかな、ストレスみたいで、その一日あったことみたいなことってやっぱりなんかこう、ね、聞いてみたいな話でね、なんか、ま、昔やったら子供の頃やったらお母さん聞いてとかお父さん聞いてとかって言って聞いてもらったりとか、まあね結婚も当初ラブラブの時であればね、旦那さんとか奥さんとかに、いやこんなことあってなとか言ってなんか喋ったりするけど、まあそれもさだんだんとなくなる場合もあるし、いや今でも仲のいいうちのね両親みたいな人もいますけれども、だからなんとなく B を選んでくださった方っていうのはすごくその健康を維持するためにこう会話というものがすごく重要になってきますというふうに言われてるんですよね。だから例えばそれは自分の体調の悪いところであったりとか、そういうものもきちんと伝えるっていうことが大事やし、しんどい時にね誰にも何にも言わずじっと我慢してるみたいなのもやっぱり良くないし、だからなんかそういうところの部分で B の方はその、健康っていうところで大事にしてほしいのは会話なんだそうです。はい、なのでしっかりとね喋るっていうことを、はい、してくださいという感じでございます。 B の方ね、はい、買い物代行ね、まあまあ
買い物代行はどっちかというと今美月さんがしてくださっているので、まあまあなんとなくはね、なんとなくは大丈夫なんですけどね。はい、うん、そんな感じです。なので B の方はね、ちょっとあの会話っていうものを大切にするっていうのをちょっと意識してみてください。あの1日1回自分が会ったことみたいなものを、まあ音で会話できないのであれば別に文章でも構いませんし、あの写真を添えてね、なんか一言書くみたいなこともやろうと思えばできるじゃないですか。インスタとかフェイスブックとかもあるのでね、 SNS とかでも構わないので、とか、まあなんか別に誰が聞いてなくてもいいから、なんか音声配信してみるとかね、そんなんでもいいし、でも誰も聞いてへんかったら寂しいもんな。だからなんかそういうちょっと話し相手みたいなものをちょっとこう意識して探すみたいなことはされると B の方はすごくいいかなという気がいたします。はい、では C 行きましょう。C の人はね、しっかりと体を休めるです。はい、まあ A にもちょっと通ずるのかもしれませんけれどもね、C の方っていうのはもう本当に物理的に肉体が疲れてるっていう感じがするんですよね。例えば睡眠不足みたいなこともあるかもしれないし、例えば通勤が長距離だったりとかっていうので、その、ね、体が疲れてたりとか、いうことがあったりする人もいるかもしれませんし、朝早くて夜遅いとかってね、結構体が疲れてるみたいな方もいらっしゃるかもしれません。C の方はね、もう単純に体を休めるっていうのがもうそうしないと健康でいれないそうですよ、もうね、うん、だからちょっとそこは今の、まあもちろんいろいろと事情は終わりだとは思いますけれども、ちょっと自分の体のことをもう少し、考えてね、ゆったりとできる時間を作ってくださいというふうに言われてます。はい、そんな感じがいたします。はいね、C は選んでくださってた方いるのかな。あ、石焼さんや。石焼さんしっかり体休めてね。なんか結構石焼さんって動いてるイメージが、ちょこちょこちょこちょこ動いてるイメージがあるので、しっかり休むときは休んでくださいと思います。はいね、そんな感じかな。うん、サイザーさんは今ぐらいがいいですよと石垣さん書いてくれてますね。うん、ボスがシュッとしてた頃の写真は Facebook のプロフで見させていただいておりますと。 Facebook のプロフ忙しいからマクドとかで済ませてるのかな、心配やな。あ、そんなんはないですね。サイザーさんはめちゃめちゃ食いしん坊なので、ものすごく自分で作りますからね。ジャンクフード系はあんまり食べないと思いますよ。めっちゃ私なんかよりはるかにまめにご飯作らはりますからね、あの人は。そこはご心配に及びませんって感じです。はいね、あ、これよりもね、まだもっと細かった時があるのよ。この Facebook のこのプロフよりもまだもっと細かった時があるのよ。あの時が一番細かったね。だからムーンシャイナーのジャケット写真の時が一番痩せてたと思う。うん、あの頃ムーンシャイナー、ムーンシャイナーかな、ムーンシャイナー夢を見るかもしれないの方かな、夢を見るかもしれないのが多分古いよね。うん、その頃の写真、うん、すごいよ、めっちゃ細い。はい、もうあの時のシャツは入らないと思いますね。はい。みーちゃんね、ストレスを知っておく、メモメモということで、そうそうそうね、自分でちゃんとこうメモしてってくださいね。石垣さん、先週の金曜日肺がんの定期検診異常なしでした。このチャンネルでリラックスできてるおかげです。5年で寛解は長いなということで。ああ、そうなんだね。肺がんとかっていろいろね、もちろんありますよ、原因はあると思うんですけれども、肺とか気管支とかに結構病気しやすい人っていうのは自分の言いたいことが言えてないっていう、ここにそこにストレスがかかったりしやすかったりするので、ね、石垣さんってなんとなくこのチャット欄ではね、言いたいこと言ってる感じで楽しそうな方であれなんですけど、実際会うと結構寡黙な方なんじゃないかなというふうに思ったり、こうね、頼まれたら断れなかったりとかね、結構そういう風な感じもしますので、ぜひ自分のね、ちょっと言いたいことを溜めすぎないように、はい、していただけるとなおいいかなという感じがしますね。
はい、庄司庄司さん深掘り、私はと、とにもかくにも恋愛をなんとかしたいです。何をどう頑張ればいいのかさっぱり。54年間ずっと片思いよと。結構、前回と被りますがと。ちなみに今好きな郵便局員、13年前から郵便局に通っていてストーカーよねと。移動しても現れるんだからということで。そうだな。だからさ、片思いで終わらせるからじゃない、振られてもいいから。やっぱり告白しないとさ、あ、まだ何も占ってないからね、告白しないとさ次に行けないっていうのあるよね。うん、そう、気持ち悪がられるかもしれないけどね、それは。うん、でも私もその高校生の頃に郵便局でバイトしてたんですよ、お正月だけ。でその時の郵便局の人かっこよかったもんね、うん、ちょっと好きやったもんね。でも子供4人ぐらいいたよねだから全然あれでしたけど、まあ、ましてや私も高校生やだからね、そんな恋愛対象にもならないですけど、なんかそういうなんか憧れみたいなものっていうのは結局現実にはなりにくいので、やっぱりその現実を見るっていうことはすごく大事になってくるかなっていう気はするんですよ。だから多分そういうきっとなんていうのかな、実らない人のことをずっと好きでいる人っていうのは最終的に恋愛するのが怖いからね、結局嫌われたりね、あのいろいろ言われたり振られたりするのが怖いから前に進めないからずっとそこにいるっていうのは、まあ、よくあることなので、やっぱりその自分を磨く、ね、自信を持つで、ちゃんとそれを告白してうまくいくなり終わるなりっていうことをちゃんとやって、前に進んでいかないと結局片思いから出せないんですよ。で向こうから言ってきてくれることはないと思ってください。これ恋愛全てにおいてそうです。もちろんそのね、告白されることもあるよ、することもあるよ、それはその時の時と場合によってあれやけど、基本的には自分が動かへんかったら恋愛なんていうものは進まないと思ってください。はい、まあそれを前提にしては、なるほど、うん、やっぱり動かなあかんな、うん、とどのつもりね。だからその何か一つでもいいので、とりあえず一つでいいので、自分が自信を持てるところを持ってください。はい、そこをまず拠り所にして、自分を磨いていきましょう。何でもいいです。はい、なので何か一つ自信が持てるところがあれば、そこを取っかかりにして人って輝いていけるので、とにかく自分を卑下しないっていうことと、自信を持ちすぎるのも良くないですけれどもね、それ押し付けになっては良くないので、恋愛なんていうものは特になんだけれども、一つ自分が、自信を持てるところを作るっていうことと、必ず恋愛は自分が動かないと始まらないっていうことを知っておくっていうことです。ドラマのような運命的な出会いみたいなものっていうのは動いてる人にしかないんですよ、結局。だって家でじーっとしてても出会いなんか絶対ないじゃない。で一人の人をずっと片思いしてて見つめてるだけでは、それでは何も動かないじゃない、うん、だからやっぱり、でもそれが動けないっていうことは多分自分に自信がないからっていうことが、まあ、大体の原因だったりするので、何でもいいです、何でもいいので、一つ自分が自信を持てるというものをまずは磨くところからスタートです。はい、もういくつになっても大丈夫です。いくつからでも何度でもなります。はい、ので、そこはちょっと頑張っていただきたいなという感じですね。はい、ね、会話ねと、 SNS でコミュニケーションより合わないとねということでね、もちろんそれはそうですね。結婚28年経てば会話があまりないということで、でもすごいよね、結婚28年とか本当素晴らしいと思います。まあ、私は途中で投げ出した方なので、はい、もうね、会話がなくても一緒にいれるっていうその存在がね素晴らしいなというふうに思いますよ。そして、時代の嫁さん、美智子さん、皆さんこんにちはと、今日から、何だか金継ぎやったっけ、オンラインセミナー開始してさっき終わって帰ってきました、今から参加しますということでありがとうございます。
会話なんとなく避けてたというふうにね、チャーリーシンさん書いてはるので、まあちょっとずつ会話してみましょう。あのたわいのない話ができるっていうのすごい大事ですよ。何か意味のある話がね、あのやっぱり大事なように思われますけど、どうでもいい話をもう本当に 2分3分でいいんですよ、できる。それはまあ家族とでもいいですし、ね、だってチャーリーシンさんとか娘さんとかと仲良しじゃない、だからまあ娘さんとかでもいいんですよ、もう 2,3 分でもいいんですよ、今日こんなことあってさって、なんかムカつくやこいつみたいな話でもいいんですよ、別にわかるわかるみたいなね。だから自分が聞いてもらったら相手の話もちゃんと聞いてあげるっていうことが大事です。これがコミュニケーションですから、自分の話だけを一方的にしてるだけではね、やっぱりちょっとつまらないなという感じがしますから、だからこそまあ会って会話するっていうのがね、 SNS とかの書き込みよりかはやっぱ会って話するっていう方がやっぱりいいかなっていう気はしますけど、まあそれが難しい方もいらっしゃるのでね、まあその場合は SNS でもいいかなとは思うんですけれども、はい、できればね、なんかそういう風な、もう本当に1日 2,3 分でいいんですよ、はい、っていうのをちょっとイメージしてみていただいてもいいかなという風に思います。はいね、確かに人と喋らない、昔は友達とよく喋ったけど社会生活脱落してるといろいろ弊害がありますね、ということで、そうね、だからまあ脱落と言っていいのか分かんないですけど、やっぱりこう世間との関わりがね、やっぱりこう少なくなっていくと、どうしてもなんていうのかな、人は一人で生きていけないってよく言ったりしますけれどもね、それは結局あの人と関わらないと生きていけないからなんですよ。で、昔ね、これ結構有名な話な、ご存知な方いるかもしれません、本当か嘘か知りませんよ、なんかよくそういう都市伝説みたいな感じで聞く話ね、昔その戦争のね時代とかに、その赤ちゃんをね、食べ物とかおむつとかの世話はするけど、もう一切その笑いかけたりとか話しかけたりとかせずに育てたらどうなるかみたいなのやったら、もうなんか軒並み赤ちゃん死んじゃったみたいな話をね、よくそういうのって都市伝説、ほんまかほんま、まことしやかに上がってきたりしますけれども、なんかそういう実験がされたってね、それはすごい非人道的で許せるものではないんですけど、でも実際結局その人とのコミュニケーションとかそういう愛情みたいなものがない中では人は育たないということなので、うん、だからやっぱりそこの部分でね、少しでもいいので、ほんまに1日 2,3 分でいいので、ちょっと何か喋るっていうことをね、してみて、自分の報告をして相手の報告を聞くみたいな、なんかそんなありそうな気すんねんけどな、なんかそういうサイトみたいなあんのかな、わからへん、見ず知らずの人とそんなして会話できるようなあったりするのかな、どうなんでしょうね。日本人は何でも最終的にそういうのをビジネスにしようとするからね、ただのボランティアのそういう集まりみたいなのがねあったらいいのになと思ったりは今ちょっとしましたけれどもね。うん、石垣さんね、はーいというふうに書いてくれておりますね。ね、石垣さんが良くなりますように祈ってますということで、だけど庄司さん今日あれよ、お祓い行くときついでに石垣さんの分も祈っといてあげてボス自炊派でしたか、安心しました。そう、昔ね、ほんまに若い頃にすごい忙しくて250円弁当ばっかり食べてて、胆石にならはったから、もうそれ以降はちゃんとご飯は食べるようにしてるって言ってたよ。はい、だから割とあれバズレシピ見てせっせと作ってるらしいので、そこは大丈夫だと思います。朝香優さんと写ってる写真のボス遅いです、あれも高校生かなんかやからな、はいね、昔はマクドとか好きだったみたいということでね、うんね、石垣さん当たってますよっていうのは自分の気持ち云々のところかな。ね、そして茶太郎さん来てくれましたね、皆さんこんにちはと来ていただいています。そして、チャットを書いてる人は案外実際会うと無口な人が多いかもということでね、まあそういうのもあるよね。うん、はい、モーリーね、ムムムンと書いてくれてますが、会話のところでしょうかね、タブレットとスマホでアカウントが違っているのを今気づいたということでね、これ誰の写真やみたいな感じですけどね、そして庄司さん、私が郵便配達員だった頃、告白されて付き合ったら初回のデートの終わりに、私にはもったいないという謎の理由で振られた。
告白されてすぐに振られるって何、あるある告白してうまくいって納得しちゃうね。でイメージ出来上がってるやん、告白する側って、その好きな人の。ほんでなんかデートしてみて、あ、なんか思ってたんと違うと思ったらさーって冷める時があるのよ。きっとそれの何かがあったんだろうね。その相手の方に何かこう地雷を踏んだんやと思いますよ。あります、そういうことありますね。頑張りますと動きます、お腹出てるから運動した方がいいのかしらね、動き、運動しましょうね。意味のある話をしたい方ですと。あ、まあ確かにね、わかる、そういう人もいる。うん、でもまあなんやろな、24時間のうちの2分ぐらい意味のない話があってもいいと思うのよ。うん、実際の会話だと失言ばかり出てくる私、リアル会話も削除できたらいいのにということでね、うん、その育て方怖いってどういうことやろ、何の なんか育てる話、あ、そうそうそう、その赤ちゃんの話でしょ、そうそうそう、なんかそれ結構あの有名な話でね、あのドイツの方のね、あの怖い人たちがやってたっていう話をねちょっとよく聞きますけどね。ボスはバズレシピだから塩分多めだなということで、あ、塩分はちょっと多いかもね。うんね、思ってたのと違ってたのか、どこに地雷がって書いてるね、それは分からへんよね、それは分からへん。うーんね、だから私にはもったいないっていう言い方ずるいよね。あ、そんな話してたら時間になりましたので、ギグ的トップ10に行きましょう。庄司さんね、またあの続報をお待ちしております。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: ギグ的

0: さん、ギークテックトップ10の時間になりました。 FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などを合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介します。なんか途中で違うこと考えたらこれ噛むよね。はい、ということで、9月の15日付のランキングを、してまいりましょうね。くらいさん、笑えるような話楽しいですね、というふうに、ね、書いてくださっております。佐藤淳さん来てくれましたね、ありがとうございます。さあ、今日はどんな感じでね、ランキングになってるのでしょうか。サクッとご紹介していきますよ。10位から4位まで。
1: だけどそれ
0: 第10位、こちらは先週からワンランクアップです。 Shake My Days、 空はイミテーション。

こちら先週から2ランクアップです。シェイクマイデイズ、青春のデッサン。はい、ということで今週の第10位から4位までご紹介してまいりましたね。三角公園でまずが1ランクダウン、5ランクダウンということで、先週の1位からね大きくちょっと落ちてしまいましたけれども、トップ3がね今週入れ替わっているということで、楽しみですね。あ、物販持っていきます。 CD とりあえずあるやつ全部持っていくんで、好きなやつ買ってください。ありがとうございます。はい、では11位からご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ、君が変わった。19位シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。18位モミユリナ、いつかギャッツビー。17位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。15位シェイクマイデイズ、マントルの上に浮かんでる。14位山下圭司、夜と嘘の間で。13位顕著、君に伝えるメロディー。12位シェイクマイデイズ、取り留め。11位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜となっております。はい、ということで、おお、なるほどね。今週はなかなか、こんな感じの動きになっておりますが、トップ3皆さん予想できるでしょうか。それでは参りましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週からワンランクダウンということで、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーということでね、今本当に夕暮れがねちょうど綺麗な季節になってきましたから、この曲がねぴったりくるんじゃないかななんていう風に思ったりもします。この曲ねミュージックビデオもありますし、あのギター弾いて歌ってるね、あのサイダーさんとやってるのもありますので、ぜひ、動画見てみてください。

0: で今週の第3位は先週からワンランクダウンでしたけれどもね、シェイクマイデイズの夕暮れにサイダーということで CD ね、あのサインちゃんともらえますので、はい、言ってくださいね、恥ずかしがらずに。では参りましょう、今週の第2位。
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: 今週の第2位は先週からワンランクアップです、シェイクマイデイズ、知りもしないで。

ということで今週は第2位でしたね。先週からワンランクアップシェイクマイデーズ知りもしないででした。みーちゃんがね、え1位なんだろうと書いてくださっております。今日はなかなか予想はできなかったんじゃないでしょうか。今週の第1位、今週の第1位はなんと先週から16ランクアップということでジャンプアップしてまいりました。シェイクマイデイズ桜前線、斎沢さん情報によりますと東京方面とメキシコ方面でめっちゃ聞かれてるそうです。今週は第1位でした。シェイクマイデイズ桜前線。

0: い、ということでね、まあなんか秋なのに桜でコスモスとかね、うまいこと言ってくれてましたけれども、まあなぜそこで回ってるのかは不明でございます。東京の皆様ありがとうございます。メキシコの皆様ありがとうございます。ということで来週のランキングもお楽しみに。以上ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね。茶太郎さん、なんか結構大変な感じで書いてくださっておりましたけれどもね、まあそういうことを言ってくる人って結構人見て言ってたりするんですよ。なんか言い返してこなさそうな人とかね、なんか自分やったら勝てそうな人とかね、でしかもなんか他のところで社長まで行ったのに今なんか普通のその上司なわけでしょ。ってことはその人もものすごくこうなんていうの、なんか自分の挫折感を味わってる人なんですよ。だからこそ人に対して偉そうにしたいっていうだけなので、まあ簡単に言うと気にしないのが一番なんですけど、まあ気にしないとなるとね、なかなか難しい場合もあるので、まあ叱るべきところに相談するっていうのがねパワハラとしてねいいかなというふうに気がするのと、あと結構なんか喧嘩とかじゃなくてね、正論をねズバッと強めに言うとね、割とそういう人って言い返せなかったりしますので、まあそういうのもちょっと頃合いを見てね、言い放ってみるっていうのもありかなというふうに思ったりもしました。はいね、ね、モーリーもね65歳おめでとうございます。もうだいぶ前やけどね誕生日ね、来週はシルバーウィーク、番組は予定通りです。はい、いつも通り関係なく、はい、祭日関係ございませんのでいつも通りやっていきます。そして今週のラッキーフード参りましょう。今週のラッキーフードはえのきだけ、はい、えのきですね。はい、皆さんよかったら、まあキノコ苦手な方は無理かもしれませんけれども、食べれる人は食べてみてください。なめたけとかでもいいですよ。あれももともとえのきなんでね。はい、美味しく秋を味わいましょう。ということでまた来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日ムーンサタお越しいただける方は来てください。それではお相手はおたみちこでした。バイバイ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザがお送りする無実開幕でストーカー満載の番組です。
1: 赤がすごいなんか入れ替わった、ね、
0: 徳丸さんめっちゃ鼻声やし。あかんね、今日もう出落ちやね。
1: 出落ちやね。いや、下でね、このリングの下でリラクゼーションの、なんかマッサージ、
0: はい、
1: 屋さんがあってね、
0: ええ、
1: 5時ぐらい前に、今4時45分ぐらいにパッパッパーとこう来たんです。
0: おお、割と早く来たんですね。
1: で、今からすぐできますみたいな看板をピャッと立ててはった時、ああな、今から行きますみたいな、
0: はい、
1: お姉さんの後ろにベタッとついてやね、
0: ええ、
1: 行ったんですけど、でマッサージしてて、めっちゃ寝てた。もうだからボーっとしてめっちゃ眠たい顔してると思う。何にも頭回ってなくて。いやでも本当気持ちいいですね、
0: マッサージは ね、
1: うん、
0: 僕は寝たといえばこの前歯医者ね、先週やったかな、歯医者行った時に、ちょうど夜勤明けで行ったんですよ。
1: あかん。
0: もう前日ちょっと夜勤かぶってもうて、で歯医者がもうそこしかちょっと予約取れなくて、もう僕もそこぐらいしか行かれへんかったから、なんていうかな、定期メンテナンスの方やったら別にちょっと伸ばしてもいいかも、治療の方やったから、
1: そうやね、変わってくるからね。
0: そう、そう、それ言っとかなあかんなと思って、
1: なかなか
0: いいと、で夜勤明けで行って、そこでも一回ちょっとやばかったんよ、でその、翌週か翌々週ぐらいに定期メンテナンスが入ってて、でその時も実はちょっと夜勤明けで行ったのね、治療じゃないか、別に麻酔打つこともないし、お掃除してもらったりとかそんなばっかりやったから、寝かかってて、半分寝てて、衛生士さんに高山さんめっちゃ気持ちよさそうだけど、良さそうでしたけど寝てましたってか、半分寝てましたって、
1: もう僕歯の神経どこもないからね、
0: ああ
1: ギーンってやってても、めっちゃ寝るねん。
0: あれ、なんかギーンっていう音がすごいいい心地なのよ。
1: そう歯医者で寝るってみんな考えられへんと思うけど、僕は歩いてるところから神経全くなくなってるから、どこを削ろうが、抜こうが、なりしようが、眠たい時うわ寝てしまうから、徳丸さん歯開けてください、歯開けてください、歯開けてくださいって言って、って言うけど、一回だけ、その削ってるか痛ないんやけど、寝かけてもうて、削ってんのを、口閉じたから歯肉の方まで行っちゃって、それは何もないでも痛いとか思って、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい言うて、あとで何個薬出しときますから言うて、すいません言うて、それはやったからただでももらえる思ってたら、ちゃんときっちり金取りやがって、お前、それ金取んのかよとか思って、
0: そもそも寝るなって言われて、
1: 寝るなって。もう、美容室とか開きませんね。
0: ああ、美容室ね。
1: もう何しなく、頭ぐらんぐらんぐらんぐらんなりながら、美容師さんもよう、なんとか前へ行ったり、後ろ行ったりするのを、よう切るな、思って。
0: うまいこと切るよね。
1: なんかこうやったら、ああやったり、こうやったり、なんかもう、すいませんって言ったら、あれね、もうなんかうまいこと切っていくなと思って、もう何しても眠たいの、まあまあね、本当に。
0: ね、大きい音で眠たくなるといえば、僕は MRI の中で寝かかった
1: ことある。あ、寝る。僕も寝る。
0: あ、徳丸さんも寝る派。
1: あれ、閉所恐怖症の人は大変やね。
0: もうだってみんなに言うたらやっぱえって言われる。
1: えって言われ
0: る。MRI で寝る？
1: あれ一番寝やすいんですよ、あれ。僕は耳鳴りがずっと24時間なってるから、ワンワンワンワン言っても、それが耳鳴りがちょうど聞こえへんなってきて、心地よい音になってくるね。
0: そう、ほんで、なんかすごい音鳴るでって言うけど耳栓して入るから、なんか機械がゴリゴリゴリゴリって動いてる音もちょうどいいデシベルで聞こえんのよ。
1: 遠くの方でなんか鳴ってるみたいな。
0: そう、なんかゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリ言うてなっても、あ、眠たい、眠たい、
1: ほんで狭いベッドみたいなのがね、ちょうどなんかよくわからないけど壺かなんかではまっててやね。 そうそう、体にピュッとはまってしまうからこうフィットしてね、
0: そうなのよ、
1: 布団で寝るより寝やすかったですよね、
0: うんうん、そう、なんかいい感じになんかあの包まれてる感じで ね、
1: あれだからみんなあれは怖いとかなんかし、あのしんどいとかうるさいとか言うけど、うん、僕毎回寝てますわ
0: よかった仲間がおって
1: 大変けど頑張ってください言うけど、
0: ね、うん、いや大変どころかもうここすごい心地いいねんけど、
1: 起こされたもん、はい終わりましたよ終わりましたよ
0: 熟睡しとる
1: 死んでんのかお前あんまり起きへんから死んでんのかお前、
0: あまさかの、うん、圧迫されて、
1: いやでもね、ヒューンと終わったらあ何時か戻りますやん、
0: うん、
1: でヒューンと台下がりますやん、はい、そんでも出てたからいやでも
0: まあね、しゃあない、疲れてんそれだけ、
1: うん、疲れてんねそれだけあの寝てね、うん、で不覚にも瞬間に寝るときあってね、
0: うん、
1: 寝て寝るとき足の骨ちょっと折ったときに、
0: はい、
1: 寝て寝るときに取ったときに瞬間寝ましたね足がガクンってなって、あ動かしてあげませんって怒られます、
0: うん、あ立ってて
1: 立って立ってて立ってて立ってて、あのカクンってなって、
0: はいはいはい、はい、分かる分かる、
1: 何しはったんですかって言われてい
0: や寝ました
1: 寝ましたあかんやろみたいな、
0: ね、もうね寝なはれって言われる
1: よ、いやあのね、なんていうか、あの病院ってね、うん、あの取るところってあの密室になるから、
0: はい、
1: リーンってなりますやん、
0: うん、
1: リーンってなったんがシューッと寝てしまうんです
0: よ、ね、あうん、ちょうど心地いいリズムっていう
1: リズムあので歯医者ってね、うん、なんか最近あの心落ち着かそうと思うんか、
0: ええ、
1: 遠くの方でリラクゼーション的な音楽鳴らさるとかあるんです
0: よ、ああ鳴ってますね、
1: ね、うん、あれがまたオルゴールとか鳴らさるから
0: そうそう
1: もうあかんねん、
0: やめてくれ
1: ねえさ、もうゆっくりさそう思わはんねん、
0: うん、
1: うん、いやでもね歯医者言うたらね、ええ、ちょうど小学校の、
0: うん、
1: なんとかせあの担当の歯医者ってありますやん、
0: はい、
1: あの ここの小学校はここに行きなさいみたいなね、うん、あのひどい歯医者やってね、
0: うん、
1: ちょうど僕佐保小学校の横にあった歯医者なんですけれど、
0: はい、
1: 絶対麻酔しはらへん、
0: なんであ
1: のなんか麻酔すると手元がくる、
0: うん、それは先生関係なくないか
1: でね、そこのお母さんが まあ、おばあちゃんですね、うん、先生もまあまあ年やのに、そこのお母さんが看護師さんやった、
0: お
1: 着物着て、
0: はい、着物
1: 着物着て、ほんででもね明治時代かと思うんだけど、うん、でその僕痛いのかなんから痛くないように先生言うてくださいって小学校なりに言うんですよ、うん、はいはい分かりました言うてきますからね、うん、言うて麻酔せえへんでキュー
0: ッ、いやーあれ麻酔なしね、
1: 神経取るからね、
0: いやーもう地獄絵図やんそれ、
1: もうこんななんすよ、
0: いやもう
1: なんかそれです バリのダンスみたいな、うん、なんかどもう バリダンスみたいな、
0: うん、
1: 体がむにゅ
0: ー、いやなるなるなる、痛い痛いって考えただけ痛い、
1: もうなんかくの字に体がまだで体ちょっとちゃんとしなさいとか言って怒られんねんけど、ね、うん、またギューやらん、
0: うーわ
1: ー痛かったら言うてくださいって思う、で名前手あげてくださいって全部あげてもな
0: 止まれへん、
1: それ言うてください言うてどう言うねんみたいなもう全然万歳したけど止まらへん、
0: うん、あかんやん、
1: いやでも小学校のあれやのに麻酔はちゃんとせなあかんと思う、
0: いや麻酔はねほんまちゃんとせな
1: あ
0: きません
1: よ、あれで小学校の横にあるから言うて小学校のね、うん、担当医になったなとか思いますけど、
0: うん、なんか先生賄賂持ってたんちゃうか、
1: 麻酔のうまい先生ってありますよね、
0: あのね僕今通ってる歯医者もうかれこれ5年6年ぐらい、
1: うん、
0: 何回もお世話になってますけど、うちね、多分4人か5人ぐらい先生が
1: 大きい病院、
0: うん、変わったんですけど、1人だけね、
1: うん、
0: 麻酔がくっそ下手な先生がおって、
1: それはもうおんねんやっぱりね、
0: いやちょうどね、うん、それも他局さんで朝の番組やる前日ですよ、
1: うん、
0: 行ったんですよ、もう歯がどうしても痛かったから、うん、ほんでまあ一応やってもうたんやけど、まあ、先生が麻酔がなんか全然、それまでに2人ぐらいやってくれた先生うまかったのよ、
1: うん、
0: あ綺麗に効いてるわって、全然痛くないわと思って、その先生だけが麻酔がなんか感じが違うくて、なんかこの結構ね、奥歯のらへんやってる時に、
1: うん、
0: 歯茎の周辺がこう痺れる感じしますやん、本来麻酔、
1: うんうん、そう
0: それがなんか全然違うとこの、この手前の方の唇だけが なんか痺れてて、これ先生打つ角度間違うてへんか
1: って、あ違う歯やってんちゃうか、
0: そうこれ間違うてへんかと思って、痺れ
1: 打ってんちゃ
0: う。でほんであの
1: なんか間違うて
0: でもしあの痛かったらあの麻酔足したりするんで、うん、言ってくださいって言って、
1: どんどん唇でかなって
0: もう長さんみたいな、
1: 長さんみたいな、ダメだこりゃ
0: ダメだこりゃみたいな、なるんちゃうかぐらいの勢いで、あの2回か3回ぐらい打ってもうたんやけど、うん、全然効かへんかって、うん、とりあえず乗り切らなあかん思って、うん、見たかったけど
1: 言わない
0: 、でかっかんなと思って、ほんで次の時に行ったんやけど、うん、また痛くて、うん、ほんなんその また痛かったのがその放送の前日やったんよ、うん、ほんで生放送行きました、でもどうしても痛いってもう耐えられへん、うん、これはもう早々にやってもらうのやばいなと思って、うん、でとりあえず合間休憩の時に電話して、うん、あのただちょっと今担当してくれてる先生なんですけど、うん、めちゃくちゃ痛いんですよ、うん、あの僕今までこんなん言ったことないんですけど、うん、もうその先生に治療してもらうの怖いんで、うん、他の先生に変えてくださいって言うたんよ、うんうん、あそうですかって分かりましたって、はい、そのようにも伝えておきますって、うん、ちなみにその先生新人さんですかって、うん、新人の先生ですかって、いやそうじゃないんですけどってあかんがなっていやでもその先生がまだ勤めてるっていうことは、うん、それで納得してる人がおんのか僕との相性が悪かったのかどっちかなんか、
1: いやでも同じちゃうもん。
0: でね、それから違う先生に代わってもらって、うん、その先生あの前一回やってもうてて、あの上手い先生やっての分かってたから、うん、よかったってなってそこは終わったのよ、うん、ほんな次あの点検してたとチェックしてた時に、うん、高山さんちょっとまたあの虫歯できかけてるやつがあるんで一回治療するように先生にチェックしてもらいますって、うん、で、そこでやったんやけど多分その先生やねん
1: 気悪いな、
0: あ来たかもしれん、この先生やったかもしれへんと思って、
1: う
0: ん、
1: もうロシアンルーレットや
0: ん、そううわーと思ってんけど、うん、ほな案の定なんか治療されてる感じが多分そうかもしれへんって
1: もうトラウマやねん、もう体が覚えてん
0: ねん、うん、あ、うん、きっとあの先生やと思ったんやけど、まあその時あんまり深くなかったから、うんうん、ほんまに表面的なとこやったから、
1: 刺したのか、
0: うん、まあまあこれぐらいやったら痛み大丈夫かなって、うん、あーって、まあとりあえず2回ぐらいで、うん、2回か3回ぐらいで終わったんやけど、うん、もうこの先生に当たりたくないなと思ってて、うん、その後また点検行った時に、うん、高見さんちょっとまたあの一部前昔に治療してたとこのヘリがなんかちょっとやっぱり影響でなってるみたいな感じになってて、うん、でその時に初めて女の先生に当たったの、
1: あよかった、
0: あ珍しい女の、うん、あの歯科医師さんいてんねやと思って、うん、

0: 入れてるから、
1: うんうんうん、あるある。
0: あれでもね、うまい先生でね、もう分かった、うん、もうあのね、初めにね、うん、ちょっとだけね、あの皮膚のところにちょっとだけピュッとやんねん、
1: うん、
0: で最初うっすらと麻酔かけてからね、
1: はいはい、
0: 深いとこギューいらはん
1: ねん、うん、
0: だこれやなと思って、うん、いやもうでも僕行ったところの先生、先生ほんま麻酔うまいなって毎回ね、
1: うん、
0: あの褒めちぎっててんけど、
1: うん、
0: 他の先生はもうこんなの全然ダメやって先生ほんまうまいわ言うたら、
1: うん、
0: もうどんどん褒めたら褒められ褒めて育てるタイプやったんかなけど、うん、どんどん育っていってしまいにはもう麻酔かけてんのか、
1: うん、
0: 魔法かけてんのかわからんぐらいもう気候で直してんのかぐらいすぐ麻酔か何かかかる
1: すごいな。
0: いやでもこれやっぱり先生も褒めて育てなあかんなと思って、ね、
1: せやね。
0: いやでもあのね、一回ね、
1: うん、
0: 店長が言ってたね、
1: はい、
0: あの大阪の歯医者さんだけど、
1: お
0: 5人とも女の先生、
1: うん、おお珍しい。
0: しかも胸パンパンにでかい先生
1: そっちで呼んでる
0: タイプ。なんでか知らんけど、うん、もう八切れんばかりの先生で、何にこれあの、なんかエロビデオかいうぐらい
1: モノに言いなさ
0: い、あの見えるやんぐらいのパンパンのなんかピチッとしたまた服着て、あの服着たはん
1: ね
0: ん。どの先生もそうやねんけど、ほんであの見張るときに、うん、グリグリグリグリ、
1: あの
0: いやもう苦しいねって、いやもうええって、もう息できへんからもうええから言って、店長も言うててんけど、僕も一回言ってんけど、
1: うん、
0: いやもう苦しいからやめてって言うていやそういう場所じゃないからって。
1: それちょっと待って、歯医者じゃなくてそういうリフレかなんかしたんじゃないの
0: いやもうね、なんかおっさんばっかり多かったけど、
1: そやろね
0: なんかおじいばっかり多かったけど、ちょっとあのちゃんと見てって、でもほんまにあの気散るしは、ね、苦しいからって言って、でグッとこう寄ってこう見るときにね、あの上に乗ってくるんですよ、
1: はいはい、
0: なんほんまにね鼻がつあのあ、うん、押されてね、息できへんようになって思うてね、うん、いやもうちょっとあのすいませんいやもうね、でしかもそこの歯医者ね、
1: うん、
0: しょ下手くそなんかね、うん、最後まで治療しきれへんねんだからね、ま、あの虫歯が治る前に虫歯が悪化するん。
1: あれ
0: だんだん治ってるな、またまた悪化してる。ずーっと会話流れて、ちょっと店長に返そこう言
1: う
0: て返させたこと。
1: それはあれやね、多分そっちで呼んでる
0: なんかね、もうでもおじいいっぱいやったわ、
1: なんかもう歯がどうのこうのよりもそっちが
0: おじい歯ないやろ、おじいも気づいてた
1: 先生今日も歯痛くなってない
0: か、
1: そう
0: です
1: か、言って
0: 掃除しておきましょうか、言って、
1: なんかそのムニって当たるのがもうこの嬉しいっていうほんまにエロジジイのも
0: んか、いやほんまにね、すごくすごい歯医者ありましたけどね
1: これ後でサイザーさんに怒られるから、なんちゅう話しと
0: んの、なんちゅう話しとんの
1: ついさっきまでいてはったけど
0: まあギグやからいいですよ、
1: ええへんか
0: いやこれはあのね、ちょっと、うん、あの他のとこやったら絶対放送コードに引っかかるよね。
1: これあの奈良県のね、一番番組数が、一番多いとこちゃうな、
0: うん、
1: 徳丸さんちの近所に移転しましたね、うん、局、うん、やったら確実に NG 食らってるやつ、
0: うるさいねもう
1: 好きなこと喋らせ、
0: 女性が多いからね、
1: うん、
0: 役員 あの ほとんどというか全員が取締役は女性やから
1: ね、あの男性が数えるほどしかいない、
0: うん、そうなんですよ、アルバイトぐらいしかいなくって、うん、正社員がみんな男性いないから、
1: うん、
0: もうほんまに取締役全員女性やから、
1: せや
0: 女性が嫌うちょっとこうキーワード出すと、
1: うん、
0: あのダメってなるんですね、
1: うん、
0: あのおっさんばっかりとか言って、ああまたまたもうまたこんなこと言うてみたいな笑いで済むとか笑いで済まんとこがありましてね、
1: そうやね、まあ下手しいさっき言ってた歯医者さん、そのおっさんばっかりの曲やったらそれどこちょっと教えてとかって
0: そう
1: なんねやろね、
0: 多分局長は聞いてはるけど
1: ちょっと行こうかな
0: って いいのつく局長なんかで聞いてきはるとまあね、もう
1: ね、
0: どうしようもないですけど
1: ねそんな猪都合局長この前で痛めてね、ちょっとなんかギプスしてましたけど大丈夫かいな、あんた一人やのに、
0: ほんまやね、最近ずっと一人やのにね、
1: そう、
0: うん、
1: ようやってるわと思う、
0: ね、もうどこもやっぱりラジオ局ってね大変なんですよ、うん、
1: いやほんまですよ、
0: 儲からないですもうほんまに、うん、あの

0: アジア雑貨の店と一緒ですよ。好きや、好きでないとね、うん、でけへん、
1: うんうんうん、
0: ほんまにあの輸入業なんて本当にラジオ局と一緒やなと思ってますからね、うん、
1: せやね。
0: あれラジオ局で儲かってるとこってあるんですかね。
1: いや、ないんちゃいます
0: ねえ、
1: うん、
0: 僕はあのバンバンぐらいかなと思ってるんですけど、
1: おー、
0: うん、いやでもどうかな、過去があのバン、あでもあそこもちょっとしんどなった言ってたからね。
1: うん、まあどこもかしこもやっぱしんどい、そんでて一人二人じゃできないですから ね、 ね、うん、やっぱりそれなりの人数いるし、
0: うん、
1: でましてやあの地域密着とかねやってたらあの取材にもとかいかなあかんやろうし、ね、
0: まあまあでも FM 局ってほんとしんどいやろうな、うん、まあでもAM 局も今しんどい言うてありました。
1: ああ、
0: 大きなとこもやっぱりしんどい言うてました。キッス FM とかね、
1: うん、
0: あのラジオ関西もほんましんどい言うてありましたね、うん、でもやっぱりラジオってなくならへんもんね。
1: ねえ、
0: うんうん、まあ、なくなったら大変ですけどね。
1: ねえ、なくなったら、うん、まあ確かに僕らもこんだけね携わってるとこ多かったからしんどいなほんまにとか思うんやけど、
0: うんうん、
1: でもやっぱりやっててるとなんかやってる時はやっぱ楽しいんです ね、 ね、これなんやかんやと、
0: う
1: ん、
0: やっぱ声だけでしか伝えれないっていう、
1: うん、
0: やっぱりあの凄さっていうかね。
1: そうそう、
0: うん、だって役者なんての舞台なんかでもテレビなんかでも小道具とかロケ地とか、
1: うん、
0: あと衣装とか、
1: うん、
0: で相手の役者さんとかの、うん、言うたらあの全てで表現できるじゃないですか、
1: ね、
0: 持ってるもんとか、
1: はい、
0: 空気感とかね、
1: うん
0: うん、でもこのラジオっていうのは本当に自分の声でないと表現できないからね、
1: うんう
0: ん、だから本当に一本勝負かなとは思うんですけどね、
1: うん、
0: でも声優さんって大変やね。
1: いや声優さんはねほんまにつくづく思うけど、僕もラジオドラマでねこう喋らせてもらったりとか、うん、いったプチ声優みたいなことはさせてもらったことありますけど、うん、やっぱり声だけの表現はマジで大変。
0: 大変、あのテンポ感っていうかね、
1: うん、
0: キレというかね、
1: うん、
0: あのテンポリズム感がないと声優さんっていうのは本当無理やなと思いますね、うん、一人で喋ってる分はいいねんけどね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: で、あのこの息遣いね、
0: うん、
1: これもなんか変にとかってこう鼻息が入っちゃうともう台無しになるし、う
0: ん、でもね人間やんか息せなあかんしね。
1: そう、
0: うん、
1: なんかといってこう息吸うのにってこう
0: 近寄
1: って、
0: ね、
1: そうだって距離感がこんな近いから、
0: うん、
1: この状態でとかやってもう息をこう息遣いするシーンやったらいいんですよみたいなやったらいいんやけど、
0: それかってね、あの息遣いじゃない息遣いせなあかんからね、
1: そうみたいな、うん、ってやったら喉にくるからってなるし、
0: うん、本当大変やなと思いますよね、うん、あのテレビの宣伝でねあの、
1: ええ
0: 何してある人やったか、僕は何してる人か、まあ、有名なあの声優さんやと思うんですけど、
1: はい、
0: 若い声やったりおじいさんの声やったりね、
1: あ
0: CM でやってはったけどおじいさんの声やらはるときなんてうわすごいなって瞬間にね、
1: うん
0: うん、だからもうやっぱ声優さんってすごいなと思うけど、これ目指す人多いんでしょうね、今アニメなんかが流行ってるから ね、
1: もう確かにね、うちの弟も一時期そういうスクール通ってた時期あったんですけど、うん、ほんまに一握り
0: だよ、ね、
1: うん、
0: あの声はなかなか年取らへんからね。
1: そう
0: でおいそれとキャストの人を声変えられへんじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: ほんまに長い、ほんまに国民的アニメって呼ばれるようなね長いシリーズなんかなったら
0: 死ぬまでやってるもんね。
1: そう
0: もうなんか病気で、
1: うん、
0: 声出えへんなりましたとかね、
1: うん、
0: 入院しましたぐらいまで。
1: そうそう、で下手しその声が出づらくなってもやっぱりその人の声っていうイメージがあるから、あ
0: そうそうそうそう、
1: やっぱり頑張らはるんですよ。
0: 銭形警部ね、
1: そう、なんやさんね、
0: ルーバーン言うてたんが、
1: うん、
0: もう晩年、
1: うん、
0: 力なくなってるけど変わってはらへんかったから、ね、
1: そう、
0: うん、なんかあもうちょっと弱々しいなでけど銭形警部やったからね、
1: うん、そうなんですよ、うん、もうそんな状態でもね、ででもやっぱりその昔からのファンはもういいですよゆっくりしてくださいっていう人と、いやもうこの人の声でないとあかんからもうずっとやってくださいよって言うて困るのが交代劇の時。
0: そうやね、あれは困るよね。
1: 僕その国民的アニメってドラえもんがあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 大山さんの言ったチームでやってる時の声をずっと聞いてたもんやから、
0: うんうん、
1: 新しいキャストにゴロッと変わった時に、
0: うん、
1: すっごい分かったね。
0: 面白なくなるよねあれ、
1: うん、
0: あの話は面白いのに、
1: うん、
0: 声が変わったら面白くなくなる
1: ん
0: ね。
1: なんか違う作品になっちゃうのよ、うん、感じが。
0: あれがね、あのなんていうかね、水戸黄門とかね、
1: うん、
0: 水戸黄門が東野英二郎さんからあの西村光さん変わっても、
1: はい、
0: その人の味があって、
1: うん、
0: 結構まあ前の方が良かったとかっていうのはあるんやけど、それは水戸黄門愛を持ってね、
1: うん、
0: この人はこうやったああやったっていうのがあるけれど、はいはい、声優さんだけは、
1: うん、
0: やっぱり賛否両論がないもんね、
1: うん、
0: 賛がないもんね絶対に。
1: 最初はまず火から入りますからね、
0: うん、絶対あかん、うん、もう 前でないとあかんっていう、
1: うん、
0: 他のドラマとかやったら、
1: うん、
0: 大岡自然で他に遠山の金さんが変わってこのここはこう今の方がいいよとか、
1: うん、
0: 賛否両論ってあるんだけど、うん、声優の世界だけは絶対に賛はないんですよ、
1: うん、
0: あれきついね。あれ
1: せやからね、あのいつもそういうねロングランのアニメの声優が変わりますってなった時に、うんうん、誰が一番あのしんどいかって新しくキャスティングされた人なんですって。
0: 絶対そう、
1: この人気のまま私は引き継げるんだろうか。
0: あもう、うん、プレッシャーすごい。
1: めちゃくちゃプレッシャーや言うてますよ皆さん、うん
0: ね、
1: そう全くの新しい新規のね新しいアニメで初めてのこのキャスティングになったやったらまだねあれですけど、
0: うん、
1: いやでももうすごいで、あのやっぱり自分が演じてみんなが見てくれた後に、うん、いやよかったって言ってもらえるのが一番嬉しい、
0: ねうん、でもなかなかみんな言わへんわ。
1: 言わないのよ。
0: 水戸黄門とかやったらね、うん、まあまあ文句出てました。あの助さん格さん、
1: うん、
0: 盾下手くそやとかね新しい人は、
1: うん、
0: 何やあの盾はとか出てましたけど、うん、成長できるじゃないですか。
1: そう
0: 盾っていう、
1: うん、
0: いやもうほんなん言うても頑張りますわってできますやん、
1: うん、
0: 声は成長できないからね。
1: そうなんですよね、
0: うん、練習してできるもんじゃないからね、うん、だからいや本当にあの声優さんっていうのは、
1: うん、
0: あの難しいな思いました。だからね、
1: うん、
0: 声優さんっていうのはこれからやっぱ一番辛いやろうな。だからね、
1: うん、
0: あの一番しっくりくっていうとモノマネ役者さんがやると、
1: はいはいうん、
0: だから成功したのクリカンさんでしょ。
1: そうやね、クリカンさんは僕全然分からなかったですからね。
0: なかったでしょ、
1: うん、
0: だからもうクリカンさんっていうのは声優さんじゃないからね、
1: うん、
0: だからひょっとしたら取られるんちゃうかっていう、うん、あのモノマネの上手い人に、
1: うん
0: うん、って言うたらそうなってくると声優さんもっとしんどいやろうなっていうのはありますよね、
1: うん、まあでもね、声優業界っていうのは本当潰れないもんで、あのアニメだけじゃなくてほら洋画の吹き替えとか。
0: ああそうやね、洋画の吹き替えはこの人でなかったらあかんってなるよね。
1: そうなの
0: ね、
1: 僕やっぱジャッキーの声がずっと石丸さんの声がね、もう僕もあの人の声でずっと育ってきたから。
0: そうそうそう、
1: でやっぱ石丸さんもお年やから衰えてきはんのよね、
0: うん、
1: やっぱり、うん、なんか久々になんかジャッキーの新作映画で石丸さん声当てたで、おおすっげえ久々や思うねんけど、やっぱりあやっぱり声変わったな、ちょっと衰えてはるなって、
0: なるほど、ね、
1: しんどそうってなってくるんですよ。
0: いやでもあのゴトワーズはでもあのドンコルレオンなんかでもあのマーロンブラントの声復活やってる人ってやっぱりこの人でないとあかんなとか思いますもん、
1: うん、
0: 変わると全然良くないからね。
1: そう、
0: うん、だからまあその人の声っていうその人の家がその人の声になっちゃってるからね。
1: そう、ほんであの吹き替えでもね、うん、あのソフトバンってこの DVD になってる分と、うん、でテレビ放送の分と、テレビ放送でも局に寄って変わる時があるんですよ。
0: なるほど。
1: んならその同じ例えばこのねなんちゃらかんちゃらっていうセリ、うん、1個のセリフあるじゃないですか、うん、ほんまに有名どころの、うん、そこの表現でもその声優さんによって変わるんですよ。
0: あ
1: ちょっとねちっこく言うてみたりさらって言うたりとか、
0: そこら辺が声優さんなりやね。
1: そう
0: 持ち味がね、
1: もうアドリブでパンってもうやっぱその喋り方聞いたらやっぱ誰々さんやなって
0: なっていう。
1: そう
0: か、
1: うん、
0: だからね一番やっぱりしんどい業界やと思いますわ、
1: うん、
0: これから AI っていうのができてきてね、
1: そやね
0: 一番やっぱり声優さんの声って作れますやん、
1: うん、
0: 大山信也さんの声って作れますやん、
1: うん、
0: モンキーパンチの声作れますやん、
1: うん、
0: ねあのいやでもあれ作られたら大変やろね、
1: うん、まあ一応そういうサービスあるんですよ、やっぱりこの声優さんの声っぽい やつで、うん、あのサンプリングするみたいな、うん、あるんやけど、やっぱりね、というところでさっきちょっと CM 行きましょうか、はい。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、それじゃあ先ほどの続きですけども、一応ね、その AI ツールで、うん、例えば声優の誰々さんの声で喋りますみたいな、あるのはあるんですけど、やっぱり僕がその実際 AI でね、そういう声入れて作ってて思うのが、抑揚がね、なかなか人間のこのなんていうか、この独特の間というか、
1: なるほどね、
0: あれを仮にこういう感じで喋ってって伝えても AI はやっぱりわからないんですよね。
1: あの中国ドラマ変な感じでよく吹き返してますもん、
0: うん
1: うん、
0: もうなんかそうだよね、
1: うん、
0: いやそれは違うぞみたいな、なんかこのほんまに機械的な喋り方をするのがまだ、
1: 時たま男の人が女の人の喋り方になってる時ある。
0: そうそう、何言ってるのよ、
1: 何言ってるの、
0: 違うわよみたいな、
1: すっごい顔の人が何言ってるの
0: そう、なんかその辺もね、やっぱ細かく指定してあげれば、まあ、うまいこといくんでしょうけど、うん、やっぱりね、なんかこの人間がこう感情を込めて喋ってるのと全然やっぱ違いますよ、
1: うん、一番やっぱ僕煽り受けるやろなっていうのが僕アナウンサー業、
0: うん、抑揚いらないですもんね、うん、
1: だって抑揚つけたらダメでしょ、
0: うん、
1: そのニュースを的確に伝えることが趣味やから、
0: そうそう、
1: できる限り感情は入れたらいけない、うん、っていうことで歯切れよくきちっと伝えるっていうね、うん、かまないようにっていうことで、うん、リズムもつけるわけでもなく、
0: はい、
1: 一定のテンポでやっていくっていう、
0: うん、
1: で特に地方 の, なんていうかアナウンサーじゃなくて、ね、NHK のアナウンサーなんかになるとそれすごく求められるから、
0: そうですよね、
1: あれほんまアナウンサーって AI 任せてってアナウンサーいらんでと思うことありますもんね、うん、
0: だってYouTube とかのナレーションでさえもね、
1: うん、
0: もうそれなんていうかな、その抑揚が絶対必要なやつやったらあれやけど、うん、ただそのテロップ読むだけやったらみんな AI に読ませますやん今、
1: そうだね、
0: ただね、うん、あれ AI ってほんまに綺麗に整えてあげんと、ほんまに突っ込んだだけやったら、うん、音読み訓読みぐちゃぐちゃなんですよ、
1: ぐちゃぐちゃ、ほんまぐちゃぐちゃ、
0: そう、うん、で最近僕はちょこちょこ見てるなんか、うん、結構長尺のね、うん、ドラマのやつがあるんですけど、
1: ぐちゃぐちゃ、ほんま、
0: あれで言うたら男の声でこう語りはしてんねんけど、うん、はいってなってると、はーいって
1: そうそうそう、うん、
0: 本当にこれ分かってんの、はーいいや、はーいって返事じゃないやろそこはとかってい
1: や本当、うん、もうでもね、僕 NHK ね、
0: うん、
1: 時間遅い時間っていうのはここから AI が喋りますっていう、
0: はい、
1: 時間があるんですよね、
0: はい、
1: あれ今までアナウンサー喋ってたんと、
0: うん、
1: 今から AI 喋ってるん、これアナウンサーずっと続きで喋ってたんちゃうのって言って、
0: うん、
1: びっくりする時あるんです
0: よ、はい、
1: で本当に変わらなくてね、
0: お
1: だからうわーと思ってそれ見た時聞いた時に、
0: うん、
1: わこれアナウンサーの人大変やなと思ってね、
0: うん
1: 思いましたね。まだまだ役者はね AI だけでいこう思うのはちょっと大変やな、
0: そうやね、
1: で時間伸ばすと余計にあれが出てくるし、
0: そうなんですよね、本当にこの途切れ途切れで、例えばこの、うん、まあ大体その AI で動かす時って一回静止画を作るんですよ、うん、こういう起点のシーンはこうですよみたいな、うん、でゴールはここですで、うん、ここの間にこういう流れがあってここにつなげてくださいみたいなやり方をするんですけど、やっぱり長尺でね一気にグワーッといくと絶対ぐだるのよ、
1: うん、そうやね、うん、5分過ぎるとあかんな、
0: なあダメです
1: ね、
0: うん、なんかほんまに20秒30秒ぐらい、
1: そうやね、
0: なんか昔まで徳丸さんがグロックで、
1: うん、
0: 延長延長でこう、うん、最大30秒ぐらいまでいけてた時期あったじゃないですか、はいはい、まあもう今有料課金制やからねそれあれ
1: けど、
0: でも僕課金してます、課金を始めました、
1: 何本ぐらいを課金してる
0: の、僕は4900円の課金してます、
1: うわーでも痛いよね、
0: うん、でもね一応僕その YouTube のプレミアムって青バッチャつけてるんやけど、
1: うん、
0: それでもできんことはないのよ、
1: うん、
0: 一応グロックねできんことはないんやけど、うん、本当にすぐ制限が来ちゃうの、
1: あ
0: でどうしようかなって、その今 X でねブロック使ってる人とかとつながってチャットとか喋ってる時にどうしようかすごく悩んでるんだって言って、う
1: ん、出せる金額やけど
0: そう
1: 微妙やねんね、
0: そう4900円、まあ、仕事として使おうと考えるのか趣味の範疇にするにはちょっと4900円はしんどいけどな、
1: あれが1万円やったらちょっとき
0: うん、
1: あちょっとやめようかと、
0: そうでも4900円がでもどうしようかなってめっちゃ悩んでんねんっていう話をしたら、とりあえず1ヶ月だけやってみたらって、
1: あれやめるのってすぐやめる、
0: 多分すぐやめれます、
1: 1回やってもらおうかな、
0: 1 回やって、ほんで、うん、
1: あの使わへんよや
0: つ。ほんで、結構グロックってちょっと緩いのよ、あの規制というか。だからすごいスプラッターな場面も作ろうもた作れるし、
1: あれなかなか作れなかったよね。
0: そう、大体やっぱそういうね、ちょっと陰惨なシーンとか、うん、そういうのってみんなやっぱりなんていうかな、弾かれるんよ。
1: あのホラーのホっていうのを入れると、うん、もうダメ。
0: そう、ね、やっぱそうなってくるのよ、
1: 切るとかね、
0: うんうん、だからそれをみんなうまいことこうかわすんやけど、
1: 言葉変えるんやけど、最近頭よくってね、うん、すぐにこう、あ、うん、こういうことやるって理解しよう、うん、どうせ言うねんみたいな。
0: それをみんなね、うまいこと買いくぐって、なんか日々研究してますよ、うん、こう言ったらいけたぞみたいな。
1: まあね、うん、まあまあ、ちょっとやらしい映像とかもね、うん、有名人使ってやったりとか、そういうことするからや。
0: そう、
1: うん、だからもうこんな大変だったんですよ。
0: そう、グロックは最初もう緩かった、もう自由やった、
1: ゆるやったんや、うん、もう何でも作れて
0: た。そう、何でもいけとったんやけど、
1: うん、
0: そう、徳丸さんが時計でバラバラになってなるとことかね、
1: 面白かったよ、
0: うん
1: うん、
0: だからまあね、やっぱあの頃はもうグロックってこんなんだぜっていうのをこうみんなにね、うん、見てもらうのにお試し期間やったからね、うん、もうめちゃくちゃ自由やったと思うんですけど。
1: 群馬の歌手の松岡雄二さんっていう方もよう作ってましたけど、うん、よういろんなもん作ってたよね。
0: いや本当にね、
1: うん、誰やねんお前みたいな。
0: だからちょうどあの空2がね、うん、一般公開されて、うん、まあもう今ね一般公開終わっちゃいましたけど、うん、あれん時なんかしょっちゅうなんかしてたよね。
1: やってた、僕買ってもうめっちゃかっこいい顔ばっかり作ってた、
0: うんうん、
1: アルマ姉さんっていう女優さんが気持ち悪いね言うて、そればっかり出すな言うて言われて、うん、しつこいねって言われて、初め面白かったけど、うん、もうだんだん腹立ってきてしつこいねって言うてるお前が何ていうか美白 の, アプリ使うからやねん、うん、お前誰やねんみたいな顔なってるやねんか、ツーンとしてるやねん
0: からね。昔って言うたらその加工だけやったじゃないですか、うん、加工だけやったけど、今 AI で言うたら自分の顔をベースにボンって乗せて、
1: はい、
0: この人がいたら甲冑を着て刀を構えてる絵にしてくれみたいに言うたら、うん、ほんまにその現場の映像になりますから、うんうん、もうからね、本当に分かんなくなっちゃってますよ今。
1: そう
0: よ
1: ね、もうだからもう最近ちょっと 美白でやってる女の人って、うん、自分だけなんねやったら、周りの人もみんなつるんとなるからやね。
0: そうなの
1: よ、気持ち悪いねほんまに、うん、僕かってなんか目キラキラしてやね、うん、なんかまつげも長なってやね少女漫画みたいになってやね、まあ、宇宙人やんこれほんまにみたいな。
0: ほんでね、やっぱりみんなそれを使うんですよね。
1: あれなんでやろうな、でて、うん、みんなバレるやんそんな、
0: うん、
1: 神戸の監督の女の人でも、うん、絶対みんなこれとは違うと思ってるやん。
0: ご本人を知ってるだけに
1: ね思ってるのになんで、
0: いやいやいやいや、
1: 絶対陰で言われて、こんなん自分で使ってこんなんもう枠作りして何してんねん、でみんな思ってんのを、うん、多分本人も分かってると思うねんけどだんだん幼なってるやん、うん、お前子供かいぐらいし18個かみたいな美少女になってるやん。
0: だからほんまにね、前最後に僕はそのフェイスブックでチラッと見た写真が、うん、ほんまに昔こんなんやったよねって子供お子さんがいたらちっちゃい時の、うんうん、自分がいたらそれぐらい年齢の時の写真を乗っけてんけど、それに近づけてん
1: ねそうそう、前もひどかったけど女子高生の制服着てるやつがあったよお前どこで刺してんの、孫おるやないかほんまにもうすごいよね、加工の技術っていうのは ね、
0: だからそれをまあ言うたらもう別人格でね、うん、一個作ってそれで遊ぶとか言ったらあれやけど、
1: けど私も自分のプロフィールで出してるからね、
0: 私こんなんなんですよみたいな、うん、いやいやそれはあかんぞ
1: と、あれかんぞもうギャップがすごすぎてもうみんなやってるからね、もうい
0: やでも本当にね、うん、愛のツールってもう驚くぐらい進化してて、うん、ほら山口さんのとこによった春田くん、
1: はいはいはい、
0: 今もう AI のことで
1: 劇団総店で僕一緒やったんですけど、
0: ね、
1: うん、
0: YouTube とかでもバンバン、ね、うん、AI のことやってますけど、
1: 役者足洗ってはって ってね、あの子ももう足洗います、やめます言
0: う
1: たら
0: ね、あそう
1: スバーンとやめはって、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もう一切映画も出ないんですよ、
0: うん、
1: 演技うまいし、
0: うん、
1: 盾もうまいし、
0: うん、
1: 表現力あんのに、うん、一切映画出なかったんですよ、ドラマ
0: も。もう多分ね、今日々 AI とは戯れてます、
1: うん、だから、うん、偉いね、もう、うん、あの未練ないよね。
0: せやね、
1: あの上田浩二君っていうのは怪談師いるんですけど、ええ、もう役者辞めますって、もうあの怪談師で食っていきますって言ったら、もう今すごいですよ、
0: ね、
1: もう怪談師で本当に有名な人と全部つながってますから、
0: うん、そうやね、もうあっちこっちでね、うん、やりますって、
1: 全国ネットでやってありますからね、うん、いや本当にもう腹決まったすごいなと。
0: せやね、やっぱ腹食った人間すごいですよ
1: ね。あのだから、うん、ちゃんとバーンと言ってるから、ね、
0: うん、
1: やっぱもうそうせなあかんなと思って、あっち顔出しこっち
0: 顔出しそう、あっちこっち顔出しすぎやね、
1: うん、いやでも僕最近ちょっとマシになってきましたよ、
0: ね、もう、うん、あのね、多分そういう風に流れていってるんやと思う、うん、いらんことせんでええねん、
1: めんどくさくなってきてね、うん、僕もだいぶね、
0: うん、
1: あの昔よりはね、
0: うん、
1: あのより好みするようになってきてね、
0: ああいいことです、
1: うん、あっちこっち顔出さんようになりました、
0: うん、その方がいいですよ、もう、うん、僕ほんまにこんなんやったら怒られるかもしらんけど、どこにでも行く人いるじゃないですか、
1: あもう、まあ、
0: ここにも出てんの、ここにもおんのみたいな、
1: ここにもおんのって、もうほんまあちこち行ってんなっておるもんな、
0: だからもうそれじゃなくて、自分はこうなんがやりたいんやったら、そこだけ突き詰めたらええのにってい
1: う、
0: ね、
1: そうそうそうそ
0: う、やっぱりそのまだね、若いうちはいろんなとこに顔出して顔覚えてもらってってあるかもしらんけど、
1: まあ、もうええ年やからな、もう後の方が見えてきてますからね、
0: うん
1: うん、逆算する年になってきてますからね、
0: そうなってくるとやっぱり選んでもらえる方にね、
1: ね、
0: いかんと、
1: なんか僕らでもやっぱりそんなもう75ぐらいまでしかできへんわけじゃないですか、
0: うん、
1: 75から逆算したら言うたら、まあ、あと20年ちょっとぐらいしかできへんわけでね、
0: うん
1: うん、まあ、もっと言うたら盾なんて本当に動くかって話やしね。
0: せやね、うん、せやから永原先生とかもうあんだけあのお年でそんな動けんのって思うぐらい動いてはるじゃないですか、うん、すごいなって思う。
1: 今回ね、でもあの東京からね、
0: うん、
1: 昨日ちょうど盾のね、
0: はい、
1: ご依頼があって、
0: お
1: インドネシアからこうあのなんてお客様来るんやけど、
0: ええ、
1: それを盾のショーと体験とやっていただけませんかっていう話やって、うん、
0: お
1: いくらからのギャラが必要でしょうか
0: って
1: 、
0: うん、
1: で交通費もいるし宿泊代もいるやろうし、うん、っていう、ええお話やってんけれど、
0: ね、
1: あの東京までみんな行かすのもしんどいなと思って、すいませんいっぱいってあのその時あの詰まってますって
0: 言
1: って、
0: あ
1: みんなの意見も聞かんと断った。
0: あら、
1: うん、いやちゃんとギャラくれるって言われてん、ね、
0: うん、
1: 20万ぐらいですかねって言って、うん、ほんで新幹線も出して、
0: うん、あ交通費別でみたいな、
1: 別で、で、どっかビジネスホテルとかでっていうような話やってんけど、
0: まあ、条件としては全然
1: ねええんやけどね、うん、これもみんな連れてもうまた行って11月のまあすごい時でもうええわと思って、いっぱいですとか言って、じゃあその前後はいかがですか、その前後もいっぱいです、
0: あちゃー
1: って言うて、あの断りました、うん、だからもう中で最近ちょっと本当にあのより好みしてますもう前やったら僕行きますとか言
0: う
1: て言ってたと思うね、
0: うん
1: うん、
0: いやそらね、うん、そうなってきますよ、
1: ね、
0: やっぱ、
1: まあ、無理せん方がいい、
0: そう無理はダメ、
1: まあ、アコーのお話もね、うん、もうやっぱりあのねやっぱ限界がある、やっぱり、
0: うん、
1: 遠いもん、
0: うん、
1: 何言うてあの
0: そうや、ね、
1: 楽しいやろうけど、
0: うん、
1: 行き帰り遠いから、
0: そうう
1: ん、事故してもあかんしね、
0: うん
1: うん、もう僕はあのそこら辺はできへんな思いました、
0: うん、もういいと思いますよ、う
1: ん、
0: もう
1: 何の話かわからんと思いますけどね、アコの方でちょっといろいろ
0: まあお話いただいてましたからね最初、
1: うんうん、でもまあそのうちあの行けませんね行けませんね言うと相手にされんようになってね、
0: うん、
1: 国賊みたいになりましたけど ね
0: まあちょうどよかったんちゃいます、
1: うん、まあ無理はせんでおこうってことですよ
0: ね、そうですね、うん、本当にいや僕もね東京でっていうのをまあちょこちょこ計画したりはしてますけど、う
1: んうん、楽しくね、
0: そう結局荷物が多いじゃないですか、
1: うんうん、
0: いざ行くとなると、うん、そうなってくると車で行かなあかんになるから、うんうんうん、新幹線で行けない、新幹線とか夜行バスでね、 あ、それこそ夜行バスで行ったらね、片道下手しいもう3000、4000で行けたりしますけど、う
1: ん、いやいや、バス安いね。
0: そう、いいのこれでって思うぐらい。
1: あれ前より安なってない？
0: だいぶめっちゃ安なってる。
1: 僕はあの20代の頃よりぐっと安なってると思うね、うん、あれなんで？
0: わかんない。
1: ガソリン代も高なってんのに、
0: うん、
1: え、競争会社が多なった、う
0: ん、まあそれはあると思いますよ
1: ね。え、
0: やっぱ外資系がちょっとこう安くしたりとか、
1: 安くしたりとか、だからまあ事故もだから多いんでしょうけど、運転手無理させたりしてね。うん、あれリニアモーターカーできると、ええ、もっとなんか新幹線安なるんちゃいます？
0: あ、なるかもしれないですね。
1: 新幹線ちょっと高すぎる。
0: うん。
1: うん、あれはちょっとあのもうちょっと安くせんと、うん、あの日本のね流通が悪くなると思いますよ。うん、早くだからあのリニアモーターができて新幹線がぐっと安くなったら、
0: そうですね、
1: 東京の仕事もしましょう、
0: うん
1: ね、
0: 確かにそうせんとちょっとね行きにくいよね。やっぱ新幹線で行くってなったら片道ねやっぱ1万5000円から2万ぐらいかかっちゃったりしますから、そうなんね、それが問題なのよ。
1: まあ前みたいにね、食堂車にあの入場券だけ持って食堂車に隠れてて、うんうん、入場券で出るとかそんなことできへんしね。
0: やってたんかい。
1: 知りません。
0: もう今やから言えるけど、
1: 今やから言えるけど20代の頃あの京都駅で入場券で入って、
0: うん、
1: で向こうで知り合いの人に入場券を持って中入っとってくれ、
0: う
1: ん、なんで、で食堂車っていうのがあったから、食堂車にずーっとコーヒーいっぱい飲んでずーっとで車掌さんがこう切符を会見って言ってきた時に、うん、まあ、トイレにシューッと入ってでまた出てトイレに行って出てトイレに行って出てってやってて、
0: うん、
1: で、向こうの東京着いて、うん、入場券持ってくれる人が持って入場券100何十円か
0: で、その人はどうなの？
1: え、
0: 入場券持って入ってる人、
1: 入場どこでおったんかな、僕もちょっとあれやけど改札のとこでおったのかな、うん、何したのかな。
0: でもあれ、うん、入場券で一回入らんと出てこれないでしょ、うん、入ったっていう履歴やつ
1: なんて。あれはね、昔はできたんですよ。
0: へえ、
1: うん、昔は行けたんです。
0: そうなんや、
1: うん、あの通さんでもええとこってあったんですよ。
0: あ、
1: うん、あの人がやるところ
0: はあ、はあはあ、
1: うん、今はもうダメですけどね、
0: 今は自動改札がね、うん、こう入った履歴なかったら、
1: あらーんってペーンって
0: 吐き出されるけど、
1: その履歴がなくても出れたらこう。
0: へえ、
1: そんなこと絶対したらダメですよ。
0: ダメですよ、もうめちゃくちゃアングラな話ですからね。うん、もうまあ
1: できへんしね、
0: うん
1: うん、まあでもそれ3回ぐらい行きました。どう、ドキドキ、
0: そらドキドキもするでしょ。
1: あのね、うん、もうでも3回目になったらね、うん、全然ドキドキせんなって。
0: ああ、もうそれが日常になっちゃった。
1: うん、うん、なんかうまいことなんかすり抜けて言ってましたね。うん、ルパン三世のような頭の中にルパンルパンみたいなテーマ曲が流れて、チャチャラチャーンみたいな、こう本でこうヒューとこう顔をヒューと出して、
0: うん、
1: で、あ、車掌行った思ってシューと行く。なんか自分主人公みたいになってました、ルパン。なんかもう妄想の世界に入ってました。あかんがな。
0: ダメですよ、そんなことしたらもうね。
1: そんなことしてたら後でえらい目失敗が起きますから ね、何十倍も払われるようなことになりますから絶対ダメです。
0: そうですよ、
1: うん、いつか失敗が起きます。
0: はい、
1: はい、
0: 徳丸さん失敗する前にやめたと。
1: やめた、
0: 足洗った、
1: 足洗ったということで、そろそろ終わりましょうか。
0: はい、じゃあ美香子さん、また後でアーカイブでぜひ楽しんでください。ね、足跡ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: まだちょっとあるよ。
1: あ、まだ
0: あと10秒ぐらいあるよ。
1: えー、
0: うん、えーって。
1: あ、そうなんや。あ、そうですか。なかなか終わらへんな思ってたんですけど、ね、
0: う
1: ん、
0: はい、まあそういったわけで終わりましょうか。
1: 美香子さん、さよなら。
0: さよなら。
1: 美香子さんと送る番組でした。

0: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: わに

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位モミユリナ開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位モミユリナときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね、結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位モミユリナいつかギャッツビー。17位モミユリナガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ君を見かけた。15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。14位山下圭司夜と嘘の間で。13位顕著君に伝えるメロディ。12位シェイクマイデイズトリートメ。11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週からワンランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでちょっとざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあいろんなコンテンツございますので、そちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということで、ピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: い、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、そして進次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上劇的トップ10のコーナーでした。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: 森ひよりの渡瀬とラジオ。

0: ます。森ひよりでございます。
1: おはようございます。
0: 元気に、おはようございます。
1: 早かった。
0: 早かった。エルミちゃんって言ったら、はいっていうパターンでしたね。
1: いやね、いつもと違うパターンやから、つい間違えてました。
0: ありがとうございます。元気に始めてまいりたいと思いますが、は
1: い、いますね、
0: 先週はですね、もう礼儀作法がすごいっていうですね、はい、礼儀作法の効果が、はい、いろんなところにもう行き渡ると言いますかね、
1: はい、
0: 全ての根底に良い効果に礼儀作法があるっていうね、うん、話を力説させていただきましたが、はい、とってもね分かりやすいね、ことをね、うん、言ってくださった方のねお言葉を最近ね講演とかで引用することあるんですよ、研修とかでね、
1: はいはい、
0: ぜひねちょっとお聞きいただきたいんですが、
1: はい、
0: エルヴィスさん、田中角栄さんってご存知ですか？
1: ああ、僕結構好きですよ。
0: は
1: い、いろんな講座はありますけれども、ただあの方はもう最高の政治家じゃないですか。で、人ったらしやし、
0: いや、そう思いますよ、本当そう思います。人をね大事にされてたなと、はい、本当の意味でですね、そうそう、
1: はい、
0: すごく思いますし、やっぱりね何でしょう、いわゆるその大変な努力があってね、
1: そうですね、
0: はい、上り詰めた方だと思うので、
1: はい、
0: そのご苦労の中からですね、
1: は
0: い、やっぱり生み出された考えとか、まあ、言葉とかっていうのはやっぱり深いなっていうふうにね、はい、思って、結構ね、はい、田中角栄さんの、はい、まあ、動画とか、はい、田中角栄さんの、はい、語録ですよね、はい、言葉の、はい、本とか、見たりすることがあるんですね、
1: はい、
0: でその中からですね、そうそう、なぜね田中角栄さんご存知ですかとお聞きしたかというとですね、はい、やっぱりね、今の若い世代はもう知らない方が結構多くて、
1: そりゃそうですよね。
0: そうなんですよ、はいはい、おそらく総理大臣の名前もそんなに勉強しないかも、
1: そうですね、
0: と思ってですね、
1: はいはい
0: はいはい、なのでねちょっと聞いてみたんですけれども、
1: はい、
0: 今私の世代ぐらいまでは結構知ってる政治家さんなんですよね、でもねもうちょっとちっちゃくなる、ちっちゃくでも、まあ、若い皆様はですね、はいはい、知らない方もね、そうです、
1: 生まれてないですもんね、
0: まあね、そうですね、はい、どんなもんなんでしょうかね、世界の皆さんも政治家に対するなんていう興味と言いますか ね、日本ぐらいなんでしょう、日本ほどなんでしょうかね、世界も同じぐらいなんでしょうかね、
1: どうなんですかね、
0: どうなんでしょうかね、でもね昔ね何年か前にですね、はい、海外の大学生たちと交流は結構あった時にですね、
1: はい、
0: やっぱり海外の大学生って大人だなと思ったのは、
1: はい、
0: 自分の国の GDP がどれぐらいで、日本の GDP がどれぐらいで、だからこうこうこうしていきたいとかいう話を普通にするんですよね。
1: へ
0: ー、でも日本の大学生が日本の国の GDP ってどれくらい知ってるかっていうと、多分 90% 以上知らないと思うんですね。
1: そうですね、僕も今言われたらドキッて言いました、聞かんといてって思いました。
0: 確かにでもね、そこのねやっぱり自分の国に対する興味も国によって差があるんじゃないかなと。
1: でね、そうですね、
0: 例えば悪く捉えることもできるけれども、良くも捉えることができて、
1: はい、
0: 平和だから気にしなくていいっていうですね、日本という国は、
1: はい、
0: 例えばすごく経済的に国の状態が良くないとか、例えば争い事が多いとかっていう国は、はい、多分そういうことを気にすると思うんです、
1: はいはい、
0: でも日本は経済的に安定してるから、自分の国の GDP がどれぐらいかとか、気にしなくていいんだろうなっていうことを思うと、はい、まあ、いい国だなっていうことも言えるというふうに思いますとね、知ってればいい、まあ、知ってるに越したことはないんですけど、知ってるからいいかっていうと、
1: はい、
0: どうかって考えたら、知らない理由は国が安定しているからだとすると、まあ、いいことなのかなとも思ったりもするですよね。まあまあ知ってるに越したことはないかなというふうに思いますし、まあね、人生には3つの坂があるのでね、聞きます、上り坂下り坂まさかという坂があるとかね、どんなに安定している国もですね、いつ何時何があるかわからないね、思いますと、そうなんですよ、最悪を想定しておくっていうことも大人の仕事でですね、はい、ポジティブシンキング大事です、
1: はい、
0: それも持ちつつですね、基本的にはですね、でもやっぱりね、大切な人を守るためにはですね、最悪の事態も想定しておくっていうことがね、
1: はい、
0: やっぱり大事かなというふうに思ったりもしますし、まあ、仕事をしていく上でもそうなのかなというふうにも思ったりします、
1: はい、
0: 自衛隊の方々とねお話しますと、やっぱり国民を守るためには、 こういうことも起こるかもしれないっていうことを、ね、あらゆるね、まさかを想定します、うん、それはね、世間一般的にはね、うん、あのネガティブなことなのかもしれない、
1: はい、
0: けれども、うん、それを想定しておかなくて、うん、対応できなくて人の命がね、なくなるなんていうことがあってはならないというふうに思いますとね、それは自衛隊の方々だけではなくて、うん、大人全員の責任かなっていうふうに思いますとね、うん、あのこういうことが起こるかもしれないっていうことをね、想定しておくっていうことがね、想像力というのはね、大事なのかなというふうに思います。では話戻りまして、
1: はい、
0: どこまで戻るかと言いますと、
1: はい、
0: 田中角栄さんの言葉です、はいはい、覚えてくださってました、ね、私だいぶ危なかった、30分どっか行っちゃう可能性があって、うん、戻ってくる、最近ね、ルビさんたちね、はい、脱線してもね、うん、戻ってくるんですよ、
1: もうすごいじゃないですか、
0: そうなんですよ、
1: 成長したんじゃないですか、
0: そうなんですよ、今までは脱線したらね、もう本当にね、忘れちゃって話したかったことを思い出せないということ、
1: もうどこまで行くんやいうぐらいね、
0: ええ、そうなんですよ、最近ね、自力で戻ってこれるようになったんですよ、
1: 素晴らしいじゃないですか、
0: そうなんです、
1: やっぱり人間って日々成長できるんですよ、
0: はい、まだね、脳みそ生きてるかな
1: です、です、大丈夫です、
0: はい、思っております、
1: いや素晴らしい、
0: では、
1: はい、では
0: 読みます、
1: はい、
0: 田中角栄さんの言葉です。これね、はい、うん、今の時代の人が聞くとちょっと強い言葉で、
1: うん、
0: そういう言葉が気になってしまったりとか、うん、そうするとね、本当の意図が伝わらなかったりするし、うん、あとね、お金っていう言葉が結構出てくるので、
1: はいはいはいはい、
0: お金というものにイメージがある方は、うん、もしかしたら違う方向に行っちゃうかもしれないので、うん、
1: はい、
0: 私このお金という言葉をですね、うん、お金というのは機会を得たりとか、
1: うんうん、
0: チャンスを得たりすることによって、うん、活躍の場を 得ることによって、うん、活躍することによっていただける対価だと思うんですね、
1: うんうん、
0: ということはお金の元はチャンスをいただいているということだと思うので、うん、チャンスと聞き換えてくださると理解しやすいかなと思いますよね、うんうん、お金と出てきたらあのチャンスをもらう、いわゆる 運が回ってくると言いますか、うん、運に恵まれるという意味で、うん、受け止めてくださるとね、分かりやすいかなというふうに思います、はい、では読みます、
1: はい、
0: 人を安心させるやつに人も金も集まる、いわゆる人もチャンスも集まるです、ね、うん、世の中は信用で動いている、
1: うん、
0: 仕事も金も人間関係も最後はこの人に任せて大丈夫かで決まる、
1: うん、
0: そこで大事なのが安心感なんだ、
1: うん、
0: ね、その大元に安心感がある、スタートに安心感があるっていうことをおっしゃるんですよね、うん、いいか、人を不安にさせる人間がいる、
1: うん、
0: 言うことが変わる、約束を軽く見る、返信が遅い、都合が悪くなると逃げる、機嫌で態度が変わる、
1: うん、
0: こういう人間というと周りは常に気を張る、
1: うん、
0: 本当に大丈夫か、また裏切られないか、うん、この人に任せていいか、うん、そう思われた瞬間人も金も近づかなくなる、
1: うん、
0: なぜか人は不安な場所に大事なものを預けないからだ、
1: うん、
0: 金も同じだ、信用できない人間に大きな金は流れない、
1: うん、
0: 約束を守らない人間に大きな仕事は来ない、人を不安にさせる人間に長い縁は残らない、
1: うん、
0: 逆に人を安心させる人間は強い、
1: うん、
0: 返事が早い、約束を守る、言ったことがぶれない、都合が悪い時ほど向き合う、相手を不安なまま放っておかない、
1: うん、
0: こういう人間には人が残る、
1: うん、
0: そして人が残るところに信用が積み上がる、
1: うん、
0: 信用が積み上がるところに仕事が来る、
1: うん、
0: 仕事が来るところに金が集まる、
1: うん、
0: 順番を間違えるな、金が先じゃない、信用が先だ、信用の前に安心感がある、
1: うん、
0: いいか、派手なことを言う必要はない、
1: うん、
0: 大きく見せる必要もない、自分を必要以上に飾る必要もない、
1: うん、
0: それよりも小さな安心を積み重ねろ、
1: うん、
0: 時間を守る、約束を守る、できないことはできないという、遅れる時には先に伝える、任されたことは最後までやる、こういう当たり前を当たり前に続けられる人間が強い、
1: うん、
0: 覚えておけ、
1: うん、
0: 人はすごい人よりも安心できる人に本音を話す、有能そうに見える人に信用できる人に大事な話を持ってくる、口が上手い人より任せて不安にならない人に仕事を預ける、そこに本物の信用が生まれる、そして金は信用のある場所へと流れていく、人を安心させるやつに人も金も集まる、不安にさせる人間は一時的に人を動かせても長くは続かない、怒らせて動かす、怖がらせて動かす、期待させて放っておく、都合のいい時だけ優しくする、そんなやり方では最後に人が離れる、人が離れれば信用が消える、信用が消えれば金も離れる、最後に言う、金が欲しいならまず人を安心させろ、 人脈が欲しいならまず約束を守れ、信用されたいならまず相手を不安にさせるな、大きなことを言う前に小さな安心を積み上げろ、人も金も派手な人間に集まるんじゃない、安心して任せられる人間のところに静かに集まってくる、それが現実だってことなんです。つまり金の前に信用、信用の前に安心があるってことなんです。で、安心できる人ってどんな人かというと、当たり前のことが当たり前にできる人なんですよ。で、やっぱり礼儀作法がある人なんです。任せてもちゃんと挨拶をする人、ちゃんとお礼が言える人、ちゃんと立ち居振る舞いができる人が安心でき、安心できる人が信用ができ、信用できる人に話が集まってくるということなんだろうなというふうに思うと、やっぱり人の安心材料として礼儀作法が大事なんです。で、田中角栄さんがですね、まあ、新しいスタッフが来ますよね。新しいスタッフが来た時に一番最初にすること、お辞儀を教えるとおっしゃってるんですよ。そうなんですよ。このね、田中角栄さんの秘書をされていらっしゃった方がおっしゃってる言葉にですね、田中角栄さんのエピソードです、ね、お前は今日から、まさに社会人になるということはこういうことだと思うんですけど、今日からお辞儀をされる側ではなく、お辞儀をする側に来た、ね、この秘書さんね、秘書さん体が大きかったみたいです、お前は図体もでかいし態度もでかい、さっきの会釈では話にならん、いや、この方はですね、お辞儀をしたつもりなんです。でもね、田中学栄さんはね、会釈に見えたみたいで、会釈では話にならん、学栄はいつからあのバカを雇ったんだっていうことになると、どんな人を雇ったのかということになる。つまり雇った人の信用を失うということをおっしゃってらっしゃるんですね。でね、長年各栄の秘書を務めた早坂茂蔵さんという方ね、東京タイムズの政治部記者から各栄の懐に飛び込んだ。各栄がまず早坂に命じたのはお辞儀だった。早坂のお辞儀を見た各栄は、それは会釈だと一喝。自ら立ち上がると腰を直角に折り曲げ、数秒間その姿勢を保ったという。ペコンでもないし、深いお辞儀でもお辞儀のその一番下で止まってるんですよね、数秒間、ね、秘書官となった初日にお辞儀を教えられた早坂は、政治家田中角栄に心底傾倒し、親父田中角栄が脳梗塞で倒れるまで使い続けた、ということなんですよ。心を込めてお辞儀をするということをしないと相手には伝わらないんですよね。だからね、お辞儀、お辞儀、まあ、舐めてる人はいないと思うんですけど、多分無意識だと思うんですね、はい、軽んじてる人多いと思うんです。皆様に聞きたいです。お辞儀できてますか。お辞儀ってこうしてここまでしてお辞儀ですよっていうものが私の中にあって、多くの方がそれはお辞儀じゃないって言いたいかもしれない、まあ、でもね、それはね、万事にわたってあって、例えばお盆を持つっていうことを、保育士の先生方の研修でも、あと、塾を今ね、別品塾でさせてもらってますけど、お盆の持ち方ってするんですね、これも深いんですよ、お盆一つ、でもお盆の持ち方も知らない方が多いし、知ってで正しい持ち方をすればいいではなくて、そこに込められた意味を自分で考え、考えたら感じることができていたら、おのずとお盆の持ち方知らなくてもそうなるんですよね。というふうに思いますとね、やっぱりお盆の持ち方一つも相手のことを思ってできてますかっていうことだというふうにね、思います。例えば、お盆の中には飲み物や

0: にかかる可能性が低くなるからなんですね、うん、とかあとは人様に差し上げるものとか、うん、人からいただいたものを低い位置で持つっていうことは、はい、日本人の心情上おのずとできないものなんです、はい、そうなるとおのずとお盆を持つ高さ位置っていうものも決まってきますし、うんはい、お盆だけじゃなく名刺なんかも相手からいただいたものですから、うん、名刺を乱暴に扱うそこを見てらっしゃることもいらっしゃるんですね、うんはい、やっぱり人のものをどう扱うかっていうところすごく大事なんですよね。でその時にあんまり低い位置ではなくて、うん、胸より高い位置に持ちましょうってビジネスマナーで教わるんですけれども、うん、高い位置に持ててるかどうか大切そうに持ててるかどうかっていうところも人となりが映ってくるなっていうふうに思うと、うん、ぶっちゃけマナーを知らなくても相手を大切に思う気持ちがあればおのずとその形って出てくるですよね。でもやっぱり意識がないとそこはできないので、うん、そう意識ができているかどうかっていうところが、ね、
1: 大事、ね
0: うん、で意識できるかどうかは大人の一言にかかってるなって思うんです、うん、言われないと気づけないことってすごく多くて、うんねうん、例えば昨日なんかもそうなんですけど、はい、幼稚園保育所行くとですね、うん言われなければ、うんまあ、立ちましょうって言って立ってくださいませ、ね、立ちましょうもですね、うん、私必ずですね静かに立ちましょうっていうようにしてるんです。そしたら子供さんたちにねあ静かに立つんだって思うので静かに立ってくれるんです、うん、でそれが癖になると言われなくても静かに立てるようになるので、うん、最初はあえて静かに立ちましょうって言うとみんな静かに立つんです、うん、でその後机に椅子を入れましょうって言うともちろん入れるんです、うん、でも放っておいたらガタガタガタガタガタガタガタガタってですね椅子がですね、うん、なるんです、
1: はい、
0: そしたら、うん、その時にね子供さんたちに椅子さんかわいそうですねって言って椅子さんね、うん、ガタガタガタって痛てっておっしゃってますねって言って、うん、椅子さんが痛くないように入れるためにはどうしたらいいですかって言ったら子供さんたち自分で考えてですね、うん、ちょっと持ち上げてですね音が鳴らないように机に入れてくれるんですね、
1: うん、
0: でもそれも言ったからあそうだなって思って考える機会になるんです、うん、あ椅子さんが痛くないためにはどうやって机に入れたらいいかなと思ったら持ち上げようとなるんですけど、
1: うん、
0: 言わないと考えないんですね、
1: うん、
0: でこれが今に私が恐れている幼児教育の自由教育なんですね、はいうん、子供さんたちを好きにさせる主体性を育むとか、うん、そんなに主体性は育まれないんですけど、
1: うんうん
0: 大人の言葉書きがなかったらほぼ考えてないですね、
1: うんうんうんうん、
0: でも例えば今回の場合だったら椅子さん痛そうですねって椅子さんが痛そうですね、痛そうじゃないためにはどうしたらいいですかっていう言葉書きがあるから考えるんですよね、
1: うんうんうん、
0: 求めないとそれ以上の意識というのはなかなか持てないんですね、うんうん、私あのまさに昨日のね幼稚園保育所はですね、
1: うんうん
0: 勉強になったんですけど、
1: はい、
0: いつもそのね園長先生がすごく子どもさんたちに、ね、多くのことを伝えてほしいと思ってくださるんです、
1: うん、
0: でね、
1: うん、
0: でも多くのことを伝えるっていうことは、
1: はい、
0: 基本私幼稚園保育所あの小さい子どもさんたちの集中力は30分だと思ってるんです、
1: うん、
0: なので食事の作法の時にお箸のワーク体を動かすっていうことがある場合だけは40分いただいたりするんですけど基本お話を聞いてくださるっていう講座は基本30分なんです、うん、でもねいつもそちらの保育所さんの園長先生は、はい、もう年に3回しか会えないから、はい、森先生とは、
1: うん、
0: なので1回に多くのことを伝えてほしい、うん、これとこれとこれとこれもとおっしゃるので頑張ってそのテーマに沿って話はするんですけど、
1: はい、
0: 頑張って削るんですが削りきれないものもあって昨日なんかは話も盛り上がりまして子どもさんたちと、特に5歳組さんはですね、
1: うん、
0: 後から録画データを見ると、
1: はい、
0: 55分喋ってたみたいなんですよ。
1: ほう、
0: はい、でも、
1: うん、
0: その保育所が認定子ども園さんなんですけど、
1: はい、
0: の子どもたちは最後までめちゃめちゃ集中力が高かったんですよ。
1: へ
0: で最後私はそこまで集中力が高いから、うん、よく頑張りましたねってよく話聞けてましたねってめちゃめちゃ褒めるんですよ、
1: はい、
0: 私も感動してもう心からの声です、
1: はい、
0: そしたら子どもさんたちが教室から出てった後、
1: う
0: ん、担任の先生がファーって話しかけてきてくださって、
1: はい、
0: あの集中力すごかったですねって私言うとですね、
1: はい、
0: 担任の先生がですね、
1: はい、
0: はい、普段から人の話を聞ける練習をしてるんですっておっしゃったんですよ、
1: うん、
0: ねこれね聞く練習をしてるからできるんです、
1: う

0: やらせてるからできるようになるんです。でもほとんどの保育士さんがそれをさせなくて、逆にじっと座ってられない子たちの方、なんて言って、じっと座らないことの方を尊重する保育園が今増えてるので、子どもたちの我慢をさせないというか、子どもたちを自由にさせる保育所が増えてるので、でもさせてないからできないっていう可能性もあって、やればできる可能性もあるんですよ。
1: まあまあそうですね。
0: そうなんだから子どもさんたちの可能性を伸ばしてるのはどっちだと思いますかって思うんですよ。できるかもしれない可能性にかけて、やらせて差し上げることによってできるようになるかもしれないのに、やらせていないことによってできなくさせているのは大人じゃないですかって思う時があるんですよ。
1: それはもう大賛成。
0: そうでしょう。でね、まさに私は目の前でやればできる子たちをいっぱい見てるわけですよ。それなのに、やらせない大人の中で、ね、自分のなんか、優しさに酔ってる大人が多い。子供たちの、自由を尊重して我慢させないみたいな、でもそれは本当に子供さんのためですかって思うことが多くてですね。
1: いやそれはもう多いんですけど、
0: でも本当に私は、目の前でやればできる子たちを見てるんで、やればできるけど、その時はできないかもしれない。
1: そうそうそう、あ
0: のでも、でやり続けることによってできるようになってる子供たちを見てるので、
1: 必ずできるようになるんですよ。
0: そうなんですよ。すごく成長していくんですよ。で私は、ね、今まですごく子供たちの大きく変化を感じる時期っていつもあってですね、これはどの園でも共通しているのが運動会なんですよ。運動会前と運動会後の子どもさんたち、すごい成長するんですよ。でこれはね、私が時々行くから気づくんですよ。いつもね、保育園の先生方そばにいるので、成長って感じながらも私のことは感じてないと思うんですよ。でも私は例えば春に行って子どもたちの様子を見て、秋に行って運動会後に行くと、もうね、落ち着きの差がすごく感じるんですよ。でも今の運動会もすごく頑張らない運動会になっているので、成長を感じなくなってきてるんですよ。
1: 今その園とか小学校とかにもよると思うんですけども、学年分けてやってたりとかするんですよね。どうしても人数制限でとか、コロナ禍以降なんかね、そういうのがあってとか、でそれってね、小さい子はお兄ちゃんお姉ちゃんたちのを見て、その姿を見て僕たちもああなるんだって、こうね、
0: 憧れね。
1: そう、それが成長もさせるのにっていうね、あれがちょっともったいないなと思いますね。
0: もったいないです。
1: そう、もったいない。
0: やっぱりお兄ちゃんお姉ちゃんの憧れで、自分もああいう風になりたいって、まさにね、ある幼稚園さんはですね、公立の幼稚園なんですけれども、幼稚園、園児さんの人数が少ないということからもできるんですけれども、3歳さんから5歳さん一斉に受けてくださるんですね。であえて園長先生が難しい所作は年長さんだけにしてもらうんです。例えば和室での作法もお茶を出したりお菓子を出したりするのは年長さんだけってするんです。そうすると3歳さんも4歳さんもあれやりたいって思うんです。そうするとね、お兄さんお姉さんになったらあれができるみたいな憧れがあるんですね。あえてでお兄さんお姉さんも自分たちお手本になれるので、よりお兄さんお姉さんにな
1: る。そうなんですよ。
0: でね、それが本当に大事なのに、今運動会もですね、日頃やってることを見てもらうっていう運動会が増えてるんですよ。でもね、よく分かってる保護者さんからすると、それは普段やればいいんじゃないですかと。
1: いや本当そう。
0: じゃなくて運動会という目標があるから、その時にご両親が見に来てくれるから、その時によりかっこいい姿も、お父さんお母さん感動して泣くぐらいの子敵隊もそうなんですけど、あんな姿みたいな、お父さんお母さんみんな号泣してるんですよ。子供たちの成長を見てですね。その号泣する機会がなくなったっていうのがね、もったいないなって。子供たちはお父さんお母さんが喜んで泣いてくれてることを見て、頑張ってよかったと思う、 めちゃめちゃ褒め、ここまでよく頑張ったねって、難しい演奏頑張ったねって、こうお母さんお父さん言ってくれるから、子どもたちが頑張った、うん、もっと頑張りたいってなるのに、その機会を大人のエゴで、はい、エゴと言いますか、まあ、よかると思ってるんです。でもね、やっぱりね、もう本当失礼かもしれないんですけど、いろんな先生いらっしゃるから、先生方みんないい人なんですけど、でも多くの場合、視野が狭いかもしれないと思うことが結構あります。言えない時が多いですけど、やっぱりこの場の子どもたち、まあ、目の前に子どもたちがいるからどうしてもそうなっちゃうんですけど、でもやらなきゃいけないのは社会につながっていくということなので、社会に出るための準備が学校であり、社会に出た時と学校との言ってることのギャップがあることは、子どもたちにとっては、デメリットでしかない。
1: そうなんですよ。いや本当、社会に出たら真逆のこと言われますからね、学校から出てて。
0: 本当に多いんですよ、今特に。私ちっちゃい頃とか、もっと昔の教育を聞くと、やっぱり社会人予備軍としての教えが結構多かったんですよ。我慢することもそうだし、人に喜んでいただくこともそうなんですけど、今は、本当今エルビさんおっしゃってください、真逆が多い。
1: そう、
0: 社会に出た時に学校で聞いてたことと真逆を言われることが多い。
1: そう、それは子どもたち混乱しますよ。
0: 混乱してます。かわいそうです。
1: いや本当かわいそうで、
0: で順応性の高い子は社会は社会って思える子もいるんですけど、そうじゃない子も結構多くて、
1: そんな稀ですよ、稀なん
0: ですよ。
1: よっぽどあの賢いのか自立心が強いのか、なんかの子しかそんなんならないですよ。
0: っていうのはね、本当に不器用な子が増えていて、柔軟性少ない子も増えてます。あのこの場はこの場って、この場はこの場、例えば学校ではこう言わなきゃいけなかったんだろうなとか、っていう、そのそれこそ相手の立場に立って考える、学校の先生の立場からするとこう言わなきゃいけない気持ち分かるよとかですね、でも社会ではこうだよねっていう柔軟性も少なくて、あの学校ではこう言われたのにを持ってくる子も結構多いですよね。そう、と思うと、私は学校大事派と思ってる派ですけど、学校の先生方にもっと見てほしい世界があるって思ってしまうことがあります。
1: ね、
0: でも、みんないい先生なんです。いいけど、人として優しいことと、リーダー、指導者、教育者として、見せなきゃいけない姿、言わなきゃいけないことは別だなって思ったりします。
1: だからそこの部分も踏まえた上で、やっぱりお父さんお母さんたちもやっぱり勉強せなあかんと思うんですよ、正直ね。だからまあ、あのみんな今の大人がみんなもっと勉強せなあかんと思うんですよ。あの先生だけじゃなくて、もうみんなが勉強して、あの子どもたちをよりよくあのする社会、あの言ったらその子たちが将来の日本を、ね、背負っていかなあかんわけですからっていうところで、
0: あのね、自営業してみるといいと思います。
1: ああ、そうですね。ようわかります。
0: はい、もう自営業しないと、やっぱりすると、もうあのいいと思います。学校の先生も
1: ですね、
0: と思います。以上、今週のワトセトラジオでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームタウンレコード。

0: さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: シャルロッテの
2: ピルソンハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間お付き合いよろしくお願いします。お願いします。というわけで先に人生って言ってしまったんやけど
1: 人生って言うたかったんや。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、
0: 違うってタイトルコールしなと思って
1: 何と間違ったんと思って
0: はい、で本日は9月の24日
1: 早いね。
0: はい、なんと本日は、はい、うちの一人娘、はい、りっちゃんのお誕生日でございます。
1: おめでとうりっちゃ ん、
0: もうね5歳になります。
1: 早いですね。
0: 早いわ、
1: あれから5年も経つの
0: ね。お腹大きい時にさ、なんかフィルソハッピー踊ってたのよ。
1: 踊ってたね。
0: って思ったらこの曲も結構長い昔の曲やな。
1: あれみんなね、あのね、こうファンの人ら応援してくれさってる人たちにはね、はい、しばらく言ってへんかって、ね、はい、いつ気づくやろいつ気づくやろとか言ってたもんな。
0: そうそうそうそう、ただ太っただけちゃうみたいななってたんやけど、うん、あれからね5年経ちまして、もうすくすく育ちまして、
1: うん、産んでくるわー言うて、
0: そう、
1: 私メッセージみんなにさグループラインかなんかでくれたやん。私初めてやったしな、
0: う
1: ん、
0: そう、今から行ってきます。産んで
1: くる時
0: そうから行ってきます。そうで、あのね、その当時にねやってたあの BB ガールズの番組の生放送中に出産が終わって、もう頭の中さ、ま、間に合うと思って
1: 間に合うそんなことないそんな人すごいよ。
0: あの出産した後に間に合う報告しようと思って、うん、あのね、その当時のねあのオープニングにやってたね、こう、うん、ね、大喜利コーナーやったんやけど、大喜利コーナーの途中にすいません生まれましたっていうね、
1: すごいな、
0: 自ら報告っていう超安産で、だからやっぱこうね安産で早かったから体力頑張っててああいう元気があったというね風に聞きました。
1: いや、そやんな、うん、だって正直ほんまにこう生死をかけたものやん、うん、こう子供を産むということはってめっちゃ友達から言われるからさ、うん、そんな感じのノリなんてなったもん。そう、そんな余裕なみたいな、
0: 本当にそうや
1: って、すごいよね、まあ、人によるよね、
0: 人によるし、まあ、けどもまあまあその上手に出てきてくれた
1: よ、ね、かったよかった、
0: そう思ってとか、あ、もうあの自己主張の激しい子
1: もう出るみたいな、
0: 出るし、ちょっとラジオの本番間に合っ って私生まれたよって言って
1: そっち、あ、みんなで報告しろと
0: 早く報告してって言って、その時になんかね生まれる時かなんかにもそのなんやっけな BB の曲があの、はい、エンディングテーマに決まったよとかそういうのがねポンポンポンって決まった時期やったんで、ねえ、なんかそういうのをすごい思い出されるなと思いまして、
1: 5年前ね、
0: 5年前ね、はい、いや、あっという間の5年で、
1: うんうんうん、
0: ねえ、もうあの
1: 成長も早いやろうしね、
0: 成長早いしね、もう、うん、ゆみのにもねさっきいろいろ聞いてもらってたんやけどね、
1: 女の子っていうのがね、
0: 女の子です、本当に
1: 女の子はほんま男の子よりも全然早いからね、
0: 本当に女の子やし自分もそうやったんやろうなって思うし、けどその自分の時のことなんて忘れてるよね
1: 女の子はねよう混ぜてるとか言うけど、うん、いやほんまその通りやなって感じやな、
0: ほんまに混ぜてると思います。またねおいおいその話もしようと思いますので、はい、はい、今日もよろしくお願いします。

0: はい、ではバックトゥーザ平成のコーナーでございます、はい、このコーナーはですね、平成時代を青春過ごしたいつもわからないんだけど
1: 平成伝わってると思うよ。
0: そう、青春時代ね、平成だったんですよ私たちは、
1: はい、はい、そうでした、
0: はい、それをね懐かしむコーナーでございます、はいね、平成の時代を最新令和の AI さんを使って、
1: はい
0: はい、振り返っていこうというコーナーでございます。
1: AI すごい、いきなり浸透したよね。ほんまにすごい。
0: 平成の頃には考えられなかったんじゃないかねと思います、ね。まあ、最近さ、その何リバイバルじゃないけど、その平成時代の、ね、GTO がやってたりとかさ、
1: うんうん、
0: あの GTO ドラマの GTO がやってたりとか、
1: GTO の話したいとかとかとか
0: あとほら踊る大捜査線のね、はい、ザムービーがね、
1: またさあれザファイナルとか言ってたのにまだやんのって、
0: そうなんですよ、があったりとかで、うん、結構その何平成時代のことがこう何もう再びみたいな、
1: でも今狙われてんで、
0: 狙われてるよ、
1: もう
0: そして私たちハマってるよ、
1: ハマってるよ、もうまんまと術中にハマってます、
0: ままりますよ。
1: なんか漫画とかも、うん、だからなんか30周年記念とか言ってやってるもん、え今やるこれみたいな、めっちゃ流れてて、
0: この間ねお邪魔女ドレミ見たよ私。
1: わいいな、大好き
0: ドレミちゃんの1話見たよ友達の家で、で子供にはめたいねんって友達が言ってて、
1: チャラララチャラって、
0: そうそう、
1: チッチッチッチッチッチッチッチッ
0: ドッキリドッキリドンドン
1: どうするや
0: どうする、
1: いいね、
0: ピリカピリララポポリカペンペル
1: ドーや、
0: そうそうそうそう、
1: ピリレンプルンファミファミファーや、
0: そうそうそうそう、
1: ドレミファやねんな、ドレミやねんな、
0: そうそうそう、やっぱね久しぶりに見ると
1: 魔法系ね、
0: そう、
1: はい、いいですよね。
0: だってプリキュアの前は
1: と喋ってて、うん、
0: ドレミちゃんやってちょっと明日のナージャ挟んでからのプリキュアやもんな、
1: 明日のナージャも見てた見てた見てた、明日のナージャ好きやった
0: ね、ね、そんな話をしてて、なのでねちょっと平成をねこう振り返るコーナーいいよね今ね、
1: ナージャの方が後やったんや、
0: ナージャがちょっと後、私もその時さ
1: 反対やと思ってたわ、
0: 大人やから
1: そうか、アジャも記憶が正しい、
0: 大人っていうかバイト行く前に見てたから、
1: そんな大人な、
0: そう
1: もうバイトしてたんや、
0: バイトしてました、そんな時代やからね、
1: そ
0: う、というわけで今日のテーマは、はい、
1: バックトゥザ平成、
0: 平成に流行ったキャラクターベスト3、キャラクターね、まあ今やったらもうダントツでちいかわとかさ、
1: ちいかわすごいよね、
0: とかパペットスンスン、
1: 私それ知らん、何それ、
0: スンスン好きなのよ、
1: なんだそれ、
0: スンスン知らん、
1: 知らんよ、
0: かわいいよ、青いねモフモフで、わーっていう、ね、
1: かわいい、
0: どうしたのどうしたの、
1: そっち系やな最近な、
0: スンスンとノンノンとかゾンゾンとかがいて、
1: 知らんわ、
0: ノンノンはねもうあのめっちゃなまってんね、スンスンこれはなんだとか、
1: おもろおもろおもろい、
0: これ、これはパンだよ、
1: めっちゃできるやんマジで
0: 好きやね、
1: そのコーナー作る
0: いやあかんあかんで、これはねなんか、まあ、あの YouTube とかでもあるんで見てください、
1: すごい、
0: パペットスンスン、
1: パペットスンスン、知らん、そんなすごいわ、
0: これは令和に流行ってるねキャラクターなんですけども、
1: すごい、
0: じゃあもう早速平成に流行った、はい、皆さんもねあの AI ね、あのチャット GPT であったりジェミニーであったり、
1: はい、
0: 私のは人によって出るものが違うと思うので、
1: はい、
0: 一緒にね片手にスマホ片手に見ていただければと、
1: は
0: い、
1: ちなみに私たちはチャッピーとやってます、
0: はい、
1: チャット GPT さんとお話ししてます、
0: カナッピーとユリピーで、
1: はい、
0: はい、お話ししております。もう最近ねあれですよ、聞いたらもう今回もラジオで紹介しやすいようにベスト3にしてみたよとか言ってくれるね、もう可愛いわ、
1: めっちゃ優しいやん、
0: 優しいよ、来た来たとか言ってくれるし、
1: はい、もちろんハートってきた、うん、教えてって言ったら、
0: ね、次のテーマも待ってるよって言ってくれるから
1: 優しい、
0: はい、じゃあ早速いきましょう、まず3位からいきましょう、
1: はい、
0: はい、平成に流行ったキャラクター第3位はじゃじゃん、リラックマ、
1: じゃじゃん、セーラームーン、
0: キャラクターなん
1: で、ね、なんでセーラームーン出たんと思うんだけど、私が好きやからなのかな、
0: そうなのかな、リラックマは可愛い、コリラックマもいいねんな、
1: あ、いたかも、そうそうそう、色が
0: そうそうそう、白い
1: 茶色いのと白いやつ、白い方が好きやったかも、
0: あとなんかひよこみたいな
1: の、いたいたひよこいたな、ひよこ好き、
0: あのねすごい覚えてる、あのりっちゃん生まれた時にあのパームトーンでねご一緒してるマサエさん、
1: はい、
0: マサエさんが編みぐるみでコリラックマとリラックマを編んでくれたのよ、うん、
1: 編みぐるみ覚えてる、すごい上手だったな、
0: めっちゃ可愛い、
1: あのキャラがリラックマなんか、
0: そうそう、リラックマとコリラックマ、
1: キャラまではちょっと覚えてなかったけど、めっちゃ上手だなと思った、今でも
0: 大事に置いてあります、
1: うんうんうん、
0: そうそう、リラックマ可愛かったし、あの描きやすい、
1: あ、
0: 絵にもね今でも描けるわ、
1: クマさん系が人気あったのかな、うん、なんか この3位には出てきてないねんけどさ、うん、あのももちゃんとかしてるピンクの、
0: うん、ポストペットの
1: それそれそれ
0: 今まだ出てる
1: やったやん、
0: う
1: ん、
0: 今まだ出
1: てるマジで
0: そう
1: とかあれ知ってる、なんかグルーミーがなんかあの血入れてる あれを今生徒ちゃんが持ってて、
0: あれもあるある今
1: なんでってなんかリバイバルみたいになってるやん、すごくない、
0: グルーミーね、
1: すごいよね、
0: あれグロいけどね、
1: だからクマが流行ってたんかなと思って、そう思ったら、うん、
0: 首取れるし、
1: そうそうそうそうそうそうそう、
0: そうですよね、グロい言うたら後ろううとかなってるんやけど大丈夫です、
1: 怖い怖い怖い怖い、危ない危ない危ない、はい、そうでね、まあもう出てへんかったからさ、クマつながりで言うけど、うん、うちらのベスト3位には入ってへんかったけど、タレパンダもさ、
0: タレパンダね、
1: パンダやん、うん、なんかクマ系はやってたんだ、
0: 流行ってたね、可愛いしね、
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: 知れないです。では次参りましょう、
1: 2位ですね、
0: 第2位ハローキティ
1: リラックマ、
0: ここでね、
1: そうここでね、こっちはリラックマで、
0: こっちハローキティ、
1: ハローキティはだってもうそんなね、
0: もう私もめちゃくちゃキティラーやから、いまだにね
1: かなちゃんはキティちゃん好きよな、
0: 大好き、
1: キティちゃんとパンダやもん、
0: そうそう、
1: かなちゃんといえば
0: キティちゃんが大好きで、ハローキティ未だに好きで、ずっとキティハローキティ店も行ったし、
1: ああいいね、可愛いよね、
0: そうそう、でもなんかキティちゃんもいろいろいるんやけど、やっぱ初代のあのあっさりしたシンプルなキティちゃんがやっぱ一番好きやな、
1: 途
0: 中やっぱ目がキラキラしたり日焼けしたりとかしてはんねんけど、
1: なんかさ等身大みたいになったこともない、
0: あるあるある、っていうかサンリオピューロランドとか行ったらもう等身大のキティちゃんがいるから、
1: あはいはいはい、
0: いやでもやっぱキティちゃんは私好きやから、やっぱりりっちゃんも好きよね、
1: うん、
0: 服も着てたりするし、
1: りっちゃんは可愛いよね、
0: 可愛、う
1: ん、
0: い、
1: もう嫌なとこないもん、それは可愛いよ、うん、キティちゃんは、
0: そうなんですよ、
1: 可愛、うん、い可愛い、
0: でここでまたリラックマね、やっぱこの辺がねなんだよね、
1: ね、リラックマは、文房具、ぬいぐるみ、雑貨、携帯グッズまでめちゃくちゃ広がった平成の癒し系代表、
0: うん、今もあるし、ね、あのほら
1: あるね、
0: 多いお茶とかさコラボしてて、これはないか、あのよくあの何ペットボトルカバーとかもついてて持ってます、いろいろ、
1: うん、あリラックマ確かに、確かにお茶のあれ
0: し
1: てたな、
0: そうそう、うん、お茶犬とかね、あとね
1: お茶犬好きやってんけど、ね、めっちゃ可愛かったんですけど
0: いろんな種類いんねんけどな、
1: ほんまワンちゃん、そうなんかピンクとか紫とかいたよね、
0: いるいるいる、
1: 可愛かったわ、
0: いい
1: お茶犬好き、もうほんま
0: ワンちゃん、焦げパンとかもいたよね、
1: 焦げパンいた、
0: この辺が多分全部リラックマと同じ会社なんちゃうかな、 3X かなんかちゃうかな、
1: すごいね、あそうなんや、
0: 多分ね、あ焦げパンって書いてるわ、
1: さすが、あ私も焦げパン出てきてるわ、
0: ね、
1: なんかねそのベスト3じゃなかった例えばみたいなね、うん、
0: いやそしてでは、はい、栄えある第1位は、はい、一緒やってんな、
1: じゃ一緒に言う、
0: はい、
1: せーの、たまごっち、
0: じゃじゃん、
1: でもこれはこうよね、
0: で今のたまごっちめちゃくちゃ進化してない
1: らしい、でかいやろほん
0: で、でかい、
1: でなんかめっちゃ高いやろ、5、6000円すんやろ、
0: う
1: ん、
0: らしいね、
1: ちょっと欲しいんですけど、
0: いや私初期のやつもう一回やりたい、
1: あ初期のやつな、
0: うん、あれめっちゃ
1: あれめっちゃ高いんやろ今なんかプレミアついてて、
0: あそうなんや、いやなんかねもう育てあの書いてる、1996年に登場して大ブームになり学校に持って行って育ててたって人も多いはず、
1: わかるわかるわかる、
0: そうで買えへんかってん最初、
1: そう
0: で私も梅田のキディランドまで行って、うん、買いに行ったもん並んで、
1: マジで
0: 私のやつなゴールドやったかな、金と銀も後から出て、
1: すごい、
0: 最初は白玉ごっちやって、
1: そうそうそうそう、
0: そう、それがなくて、で金と銀が発売されるっていうので買いに行って、いやーなんかヘビッチになんねんな、
1: 懐かしいなミミッチと、私口パッチが好きやってんけど、
0: そう親父っちもいるよね、
1: 親父っちいいね、
0: いや
1: あったあったあったな、マスクみたいなやつもいたよな、
0: あいたいたいたいた、
1: あったあったあったあったあった、めっちゃ懐かしい、何個もジャラジャラ持っててさ、
0: そうわかるわかるわかる、
1: それこそキティちゃんのやつもあったりしたやんか、
0: あったあった、うん、
1: そうそうサンリオもあったし、
0: あいました、いや欲しいな、今もう一回やりたいな、
1: いやだそうでかいやつやりたい、なんかあれなんやろ、なんかいろいろなんか機能がついてるらしい、
0: マジで、
1: うん、新しい、でなんか多分カラーじゃない、
0: あカラーやと思う、
1: いやもうだでかいとかすごくない、
0: いやって思ったらさ、今もリラックマもハローキティもたまごっちも、まあ、セーラームーンもやけど、まだこれ生き続けてるよね、すごいよね、ずっと
1: なんかそれのあれしてポケモンもあったんやんか、ポケモンウォッチみたいなピカチュウの、
0: あった持てた持てた、あ
1: のいやな私持てた、
0: そうマ
1: ンポケみたいな、
0: そうそうそう、あったあったあったあった、ピカチュウ育てるやつ仲良くなるやつやな、
1: そうあれ友達がなんか最近買ったらしくて、うん、久しぶりにさせてもらってんけど、それこそ 可愛かったピカチュウが。
0: いや実家探したらもう捨てたかな。
1: なあ、あるとは思うねんけどな、うん、
0: いや懐かしいな。まあ私もだからそのね、りっちゃんが5歳なんでいろいろ一緒にできるからたまごっちとか一緒に育てたいよねとか今ちょっと思い始めました。たま
1: ごっち可愛いよね、ほんまに。
0: はい、というわけで曲を流す時間がなくなってしまいましたけど、喋りすぎて
1: あのどんだけさあかんけどさ、どんだけ寝る前にさ、うん、あのほら運丸をさ貯めとくかとかやらへんかった、
0: う
1: ん、
0: あ、やったてかこれね橋本にはもう放送載ってないんですよね。
1: やっぱ
0: ちょっと編集しますね。はい、というわけで来週も楽しみにしててください。
1: はい。

山下圭司、もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱、麦わら帽子、右ははるか、綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: ハモっちゃおうは、ジェディ&マリーのそばかすです。もうジェディマリー大好きで私が。
1: いやジェディマリーもほんまにね流行ったよね。
0: 好きすぎて、うん、あのカラオケ全曲歌いますっていうのは今無理やでもぐらい大好きやったんですよ。で久しぶりにこの間あのこれねハモっちゃおうでやろうってなって、はい、ちょっと練習しようと思ってちょっとね、うん、車で家族でお出かけするときにかけて練習しようと思ったら、うん、もうねあの旦那と二人で熱唱してしまって二人で
1: 世代これねあの、うん、ちょうどそばかすはねルローニケンシンの主題歌ですよね最初のね
0: 先週ねちょっとあの平成のアニソンみたいな話もしてたんで、うん、そばかすやろうかみたいになってその後もずっとジジマリのベストをこう流し続けるみたいな
1: ねジジマリはほんま男女ともにね好きな人多かったよね
0: 大好きもうゆきちゃん私未だに可愛くて大好きで
1: ずっと言ってるもん
0: ねそうあの顔もう顔も好きと思って
1: ゆきちゃん自体は女子に人気やなどっちかって言ったら、うん、男の人も多分ね好きやろうけど
0: そうもうすごいやっぱ好きで
1: ソロ活動しても人気やと思うね
0: うんソロもしばらく追ってて最近は追えてないんやけど、うん、インスタとかフォローしてたりするんやけど、
1: うん、そうなんや、
0: うん、そうなんで、ね、いやもうめっちゃ好きやけどやっぱりさもう私も年を取るわけやん、うん、声が出へんなジュリマリの声
1: 高いな結構高いなジュリマリ
0: 昔よこんなん歌ってたわと思ってしかもあの裏声使わへんやんゆきちゃん
1: そうやな
0: 地声でカーンっていくやんか、うん、もう今無理無理無理と思って
1: 若い頃は ね、そのままの勢いでいけたりしましたね
0: そう若い頃はカラオケも好きやったし今もカラオケなんて全然行かへんし、まあ、行くけど
1: 機会がなちょっとないわな
0: 行くけども子供中心になるんで
1: そうやな、う
0: ん、
1: そうやな分かる分かる
0: そうなんで子供の好きな歌とかばっかね
1: そうやなな
0: るんで、
1: う
0: ん、
1: アニメとかな
0: そう
1: ミルクとかな
0: うんそうミルクとかね
1: 今やったらね
0: 今やったらね、はい、もうあとはもうディズニーりっちゃんは全部ディズニーですオールディズニーです
1: 昔のな曲歌が分からんもんな
0: そう逆にむずいんディズニーね、うんっていう感じでございます、はい、はい、また来週はどんな歌が聴けるかな？お楽しみに。
1: 楽しみに。
0: はい、では、続きましては、
1: はい、
0: シャルロッテもう一人おります
1: やった最近ちょっとねこの間は残念ながらね、うん、コーナーがお休みだったの ので、はい、久しぶりですね
0: 久しぶりのソス君に SOS
1: ありがとうソス君
0: ソス君に、お話ししてもらいましょうソス君よろしくお願いします
2: はいどうも SOS ことソスがここからかなさんとゆりなさんにパスをもらったので5分間話をつないでいきたいと思いますよろしくお願いします、ようやくちょっと涼しくなってきましたねめちゃくちゃ嬉しいただねなんか先週ずっと雨やったんですけれど皆さんのところはどうでしょうかやっぱまあ台風とかもあってまあそれがあるからちょっとだんだんね涼しくなっていくということで、今週もまあ涼しいからいい環境でまあただちょっと雨がめんどくさいけれど、まあ物差しで測ってプラマイで言うとまだプラスやと思うんでね、元気で、過ごせていけたらなと思います。今週からね、もうかなさんの方からもお題を提供していただいて、まず今週のお題がね、平成の流行ったキャラクターベスト3っていうことで、はい。答えていきたいと思います。まあこれちょっと自分で勝手にベスト3作らせてもらうんですけれど、まあ、キャラクターって言うとね、もうアニメのキャラクターやったり、まあそのなんかの、例えば、そうですね、まあベスト3には入ってないけれど、セントくんとかすらもうキャラクターなんでね、アニメじゃなくてキャラクターっていう、そういう大きい括りでね、ちょっと SOS の中でベスト3を作らせていただきたいと思います。じゃあ、ベスト3の方からね、3番目のやつ発表していきたいと思います。まあそうですね、平成全部を見て、やっぱ流行ったっていうのがあるんやったら、たまごっちですかね。はい。まあたまごっちってキャラクターじゃなくてゲームやんかって言われるんですけれど、まあちょっと厳密に言うと、たまごっちのその顔となるキャラクター、まめっちっていうのがいるんですけれどね。まあこいつが総じてたまごっちって呼ばれるね、媒体の元であるんですけれどね。なんか嫌ですね、そういうたまごっちとかいう可愛いキャラクターを言ってんのにね、なんか媒体とかいう文字使うのなんかいい気しないですね。ね、ちょっともうちょい言葉選んだ方がいいかなと思うんですけれど。まあちょっと、たまごっちの豆っちっていうのが、そこのもう大元を占めてるね、まあ株主みたいな感じで。まあそいつが、大体の、なんて言うんやろうな、その、豆っちが、まあ、フランチャイズ展開していったので、なんかいろんな何々っち、何々っちとかおるんですけれど、まあそれをもう言って、たまごっちっていうね、存在が豆っちになります。はい。たまごっち、社会現象を起きましたよね。この時実は SOS も、 生まれてはいたんかな、生まれてはいたんやけれど、もう全然物心もまだついてない状態やったんやけど、もう社会現象が起きて、なんかお母さんがね、近くにその時ゲームショップ、まあおもちゃ屋さんあったんですけれどね、なんかね並んだ覚えあるんですよね。なんか朝ちょっと早めから行ってね、なんかトイザラス並んだような覚えあるんですけど、書いてなかったけれどね、はい、なんか欲しかったらしいんですお母さんが、はい、でお父さんはもう何それみたいなんであったけど、結局なんかお父さんがなんか仕事の帰りとかに買ってきたようなイメージがありますね。それぐらいたまごっちは当時入手困難やったそうです。はい、では、2位を発表したいと思います。2位、自分の中で平成のキャラクターって言った2位は、そうですね、2位、ちょっと1位とねめっちゃ迷ってるんですけれど、お尻かじり虫ですか ね。今バッてなんか平成のあれでしか取れへん栄養分みたいなのがね、今みんなめっちゃ取れたと思うんですけどね、お尻かじり虫ね、なんであれが人気やったんかね、ほんまなんか病んでたんか人間、あの頃の人間っていうぐらいでね、なんであれがね空前絶後のブームを生んだのかね、未だにねちゃんとロジカル的に説明しろって言われたらね、絶対みんな説明できんと思うんですけどね、お尻かじり虫めっちゃ流行りましたよね。あれが SS 中学生中3ぐらいかな、お尻かじり虫、もう男の子も女の子もお尻かじり虫のなんかね、安そうななんかぬいぐるみっていうか、なんかキーホルダーみたいなねつけてて、はい、結構いろんなところうろうろしてたと思うんですけれど、お尻かじり虫が2位になります。で1位なんですけれど、これ SS めっちゃ好きやったんですよ、フナッシー、フナッシーがめっちゃ好きやったんですよ。次ネパールくんやったんですけれどね、お前奈良県やねんからそれこそセントくん言えよって思うかもしれないんですけれど、フナッシーめちゃめちゃおもろかったんですよ。当時フナッシー見てめっちゃ笑ってた記憶にありますわね。20歳ぐらいまでフナッシー好きやったんじゃないかなね。フナッシーなんかもうすごい自分の今でこそなんか推しっていうね、あの界隈っていうか推しっていう言葉が出てきてるんですけれど、フナッシーが SOS からしたらその時なかっただけでね推しやったんじゃないかな。いつもなんかフナッシー見て元気もらうとかありましたもんね。フナッシーのなんかようわからん動画見てたしね、今でもたまに思い出したらちょっとフナッシー調べたりするんでね、 SOS の中ではフナッシーが平成といえばキャラクター1位になります。皆さんのベスト3も教えてください。ではここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ふなっしーな、てかここ聞きながらさ、もうこっちもさギャーギャー盛り上がってたよね。
1: もうさなんてたまごっちがとかな、
0: たまごっちの話とか
1: ね。ふなっしー、うちお母さんめっちゃ好きで、
0: うん、
1: なしでるぶしゃ
0: ーそうそうそうそうそうなしーってすごい飛ぶねんな、
1: すごいよなあれ。
0: あとお尻かじり虫の話も今
1: やってたな。
0: お尻かじり虫ですね、いまだに言うよって、いまだにね、のりちゃんにそんなお尻出せたお尻かじり虫にかじられんでって言って未だに言うけど、みんなわかるんやろかと。
1: わかる なんでかお尻かじり虫そこのフレーズだけ知ってるわ。
0: そうね、お尻かじり虫一回見たよ、だから何回か見て、
1: どんなんなん、どんな話ね、あれ。
0: いやでもちょっと忘れた見たけど忘れた。だからその昔のやつが今流行ってるから、その今お母さんと一緒の中でもこんな子いるかながまたやってるのよ。こんな子いるかなが、あれは何年前、20年前くらいなんかな、あのうちの甥っ子が見てて、嫌、だ嫌だの嫌だもんとか、なんか
1: そういうグーとスーとか見てたね。
0: あ、グーとスーは二人は仲良 し、
1: あれ好き、
0: 多分それもう一個前ちゃうから
1: 。喧嘩して怒られて一人で泣いちゃった
0: 知ってるわ
1: すげーやねんけど、
0: あのほらうち妹が、私のうちのね3姉妹なんですけど、一番下の子が6歳差で、うん、だからその辺がゆりなと私とか10歳ちゃうから、そこでか被るんやろうね、うん、
1: へー、
0: そうかそうか、だからグーとスーはそっちやねんな。で甥っ子の方がこんな子いるかなで、今りっちゃんが大好きで見ててって感じなんですけどね。やっぱそう思ったらね、平成もうほらもう結構長いこと平成31年まであるもんね、
1: うん、
0: そんだけ過ごしてるからね私たちもね、一番長いよね平成がね。
1: せやな、生きてきた流れはやっぱそうかな、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うん、
1: 平成がないやかな。
0: いや良き時代でしたよね。
1: いや好きでしたよ平成、
0: うん、楽しいなやっぱこのね、うん、こんな感じでね、やってますので、またね、初めて聞いたよという方も来週も楽しみに聞いていただければと、
1: ね、懐かしいなと思ってくださった方はこんな感じで繰り広げていくね。
0: はい、YouTube でもね配信してますので、はい、大体毎週金曜日の9時以降に、 配信されますので、は
1: い、過去の分もいっぱい振り積もってきてるんでよかったら見てみてください、はい、
0: 見てくださいというわけで今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。
1: またね。

0: セッチコール&レスポンス、聞こえるなら声聞かせてよ、立ち止まってる暇あんのかな、明日なんてもわかんないが。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼をさつけるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど、ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかというと、モンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかでショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ねいい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構めちゃくちゃ長いのとかもねたまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間、こんなんね日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何？フローって何？ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは、言葉の母音を合わせること。どういうこと？って思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね。今、周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えば、ガムテープ。これ、まあちょっと伸ばし棒あるから、若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ。これって母音は、あ、う、え、う、ね、
伸ばし棒テープなんで、え、え、う、まあ、え、うでもいいんですけれど、あ、う、え、え、う。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる、これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、まあ、貸してる、貸してるね、いや、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あ、い、え、え、う、これを統一してあげて、子音を、変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテプーみたいな感じである。ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。Yo、必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス。乗ってる車はハイエース。ね。ハイセンスも、すごいなんか、さらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字ね、3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間、じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、インっぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても結構ライブハウス遊びに行く方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけど、まあ簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラ、しゃぶりのようなゲンワンダーラ。 Yeah, you're not gonna get it. Jackie's. Yeah, down.

さあ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、その A ウィッチの入っている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、え、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあ、オーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのも SOS 最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったんですよね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あ、もう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよっていうことでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聞くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか

一個も無駄な音がないなって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の姫ですよね。もう精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象 366247 俺のテンション
1: Yeah yeah

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓捨てきれなかったんだ少年の心だからページ向けるこれは冒険のショーそこに何を書き足していこうか SOS のこの指止まれ
1: はいありがとうございます今回2曲聴いていただきましたどちらの方がいいですかっていうのね結構野暮だと思うんで全然どちらも違うラッパーですしでビートも違うしただほんま企画が一緒っていうぐらいなんでもうそれしか逆に同じとこないんじゃまあラッパーの数も一緒かな同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれどまあでも全然ねもう別曲なのも当たり前ですしどちらがいいかっていうともう好きこの好き嫌いやと思うんでねもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれどでも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで好きにつけていただけたらなと思うんですけれどまあみんなやっぱ総じてうまいですよねもちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからねある程度のその実績とかそれを見てこういうのを過去にやってる経歴とかを見て読んでると思うんですけれどね、それはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからねいやそれでもやっぱすごいですよね結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでねぜひぜひチェックしてみてくださいそれではいつものやらさせていただきますアットマーク YUUDAI193 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれどそこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたらこの世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきますはいプレイヤーの方でね結構地方でなかなかライブできる機会がないライブハウスが近くにないっていう方ね本当全世界が聞いてるんで関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでねぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思いますもう細かい審査とかは全くないんでねデータいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんでいつでも募集してますんでよろしくお願いしますでは今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Now you've got cool radio program. That is FM Gig.

北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。9月22日の朝を迎えました。この前ですね、お盆の時に父方のちょっと実家の方に行ってきまして、父方の実家ね、今ね富良野にあるんですけど、富良野でね農家をしてまして、毎年ですねお盆にお墓参りにね行くんですけど、いつもねお盆に行くと、大量のね野菜とかねそういったものをね持たせていただいて、いつもありがたくねいただいてるんですけど、僕にねもう一つ楽しみがありまして、いつもですねその実家に行くとですね、アイヌネギの醤油漬けを持たされるんですよ。餃子ニンニクともね言ったりとかするんですけど、多分ね北海道の人じゃない人ってあんまり文化がないかなっていう風にね思うんですけど、簡単に言ったら、ニンニクがネギになったような感じなんですけど、かなりのね匂いがね、ニンニクみたいにするんですけど、ちょっと辛めのねネギなんですけど、それを醤油のね煮つけてね、ちょっとねこう短く刻んで食べたりとかするんですけど、なんかこうジャムとかのね瓶にね詰めてくれて、それをね食べたりするんですけど、お酒のねおつまみでしたりとか、あとはね白いご飯にねかけてね、かけるというかね置いて、漬物みたいにね食べるととても美味しいんですけど、僕ねそれがね結構好きなんですけど、それをね食べてしまうとやっぱねニンニクみたいな仲間なので、結構ね次の日はねもう人と会えないんですよね。結構多分ニンニクより臭いんじゃないかなって思うんですけど、でそれをですね昨日の夜ね大量に食べてしまったなんか家にねつまみないな、なんかないかなと思ってね 見たのがねその瓶に入ったね餃子ニンニクだったんですけど、それをですね美味しい美味しいと大量に食べてしまって、しかもねそれってね別に大量に食べるものじゃないんですよ。もう結構味も濃いし辛いし臭いしみたいななんですけどね、結構ね昨日大量に食べてしまって、今ですねお腹がねキルキルしてますお腹がキルキルしてね、で今日はね相馬さんにしか会わないからいいかな、ラジオの収録以外にね人と面会する予定はないのでねいいかなと昨日の夜ね思い立ってしまってですね、ラジオだったらいいかと思ってね、声は届くが匂いは届かないんでね、ラジオのいいとこですねなのでですね昨日大量に食べてしまったので、今日はねラジオの収録の後人に会わないようにね気をつけたいなというふうに思います。昨日ね餃子ニンニクを食べて、今ね人と会えない致死量のね人をね殺めてしまう致死量のニンニクを食べてしまったっていうね話でございました。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道6店舗の整体院の経営をしたりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。9月、10月ですね、今ですねポッとね見たところですね、9月、10月は特に僕が、企画しているような回というのはないんですけど、今ね僕、三名学とかのね今オンラインサロンみたいなのをしてまして、そちらに今ね無料会員でもね入れるように申し込みできるようになってまして、そこでね月に1回ぐらいねオンラインでね勉強会したりとか、そういうものをねやってますので、ぜひねそちらの方ね、公式 LINE とか、
まあ、直接ね SNS で DM を送っていただいてもね構いませんので、今日なんか今月なんかありますかみたいな感じで聞いていただけたら、そのねオンラインサロンのご案内などもさせていただきたいなというふうに思いますので、そちらの方よろしくお願いいたします。で今日ですね早速ね本題に入っていきますが、前々回とね前回と、20代の話とか30代のね話とかってねしていったんですけど、今日はですね40代から意識すべきことというようなね内容で話していきたいなというふうに思います。まあ僕自身もね今年ね40になったので、僕はねこういうこと大事に意識してきますよっていうようなね、まあ予告というかね、そういうのも含めて、なんか僕の中でこの40代で大事に考えていることみたいなことをね喋っていきたいなというふうに思います。でこれまでね、前々回、20代の武器は体力であり、30代の武器、これ前回ですね、これ僕は技術というね話をしました。20代ではとにかく動く、夢を持つ、挑戦をする、失敗する、そして量をこなす、そして経験、知識、実績、信用、そういうものをね貯蓄していくのがね大事ですよっていう話をしました。で30代では20代で積み上げてったものを技術に変えて圧倒的に結果を出していくこと、そして自分は何者なのか、何ができるのか、何を大切にするのか、自分自身のブランドを確立していくことっていうのをねお伝えしました。それではね40代になったらじゃあ僕は何を意識していこうかっていうようなね話をねしていこうと思うんですが、まあ、僕自身ね40代になって、まあ、改めてね考えるようになりました。僕が40代の武器だと思っているのは人脈です。でもねただただ今日はねこうお話ししたい人脈っていうのは名刺の枚数でも LINE の友達の人数でもSNS のねフォロワーの数でもありません。僕が思う40代の人脈っていうのは30代までに積み上げてきた信用っていうのが人と人をつないで仕事を選んでくれる状態になってくるんじゃないかなと。そしてねその選んでくれた仕事をねこういろんな方からね運んできてくれるような状態ですね。そういったものをねこの40代の人脈っていうふうにね捉えております。そしてもう一つが40代からは自分自身が輝くことよりも周りにいる人をどれだけ輝かせられるのか、ここが大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で今日はね40代から意識するべきことについてねお話ししていきます。で20代の頃はこう仕事をくださいとかやらせてくださいとか挑戦させてくださいとか、ね、これでいいかなというふうに思うんですが、30代になるとあの人は仕事ができるとかあの人に任せれば結果出してくれるとか、まあ、そんなね技術と実績っていうのが出てくるんじゃないかなというふうに思います。ではこう40代ではどうなるのか。で僕は自分から仕事を取りに行くことが少しずつ減っていくのが理想だと思います。40代になったらね、例えばあの人に聞いてみようとか、あの会社ならねできるんじゃないかなとか、菅原さんにこの人紹介するよとか、ね、こういう話があるんだけど一緒にやらないかいとか、こうやってこう人が仕事を運んできてくれる。なんでそんなことが起きるのか、これは20代30代で積み上げてきた信用があるからだと思うんですよね。まあ、だから僕は人脈っていう言葉を少し勘違いしてはいけないと思ってるんですよね。例えば交流会に100回行きましたとか、名刺を1000枚持ってますとか、ね、経営者の知り合いがたくさんいますとか、 SNS で有名な人とねたくさん写真撮ったとか、これはね必ずしも人脈ではないんですよね。まあただの知り合いかもしれないですね。で本当の人脈って、まあ、例えば誰かが、まあ、いい整体院とか知らないって言った時に あそこなら間違いないよって自分の名前を出してもらえることだったり、この仕事できる人知らないって聞かれた時に あの人に頼めば大丈夫っていうふうに言ってもらえること、まあ、つまり
人脈の中心にあるものって僕はね信用だと思うんですよね。でそう考えると40代になって急に人脈を作ろうとしてもなかなか難しいと思うんですよ。20代の時人との約束をどれだけ守ってきたか、まあ、30代の時に期待された仕事に対して結果を出してきたか、例えば困っている人を助けてきたかとか、誠実に仕事に向き合ってきたかとか、人を裏切らなかったとか、こういただいたチャンスに全力で応えてきたかとか、その積み重ねが30代になって帰ってくるんじゃないかなって思うんですよね。あ、40代になってね、40代になって帰ってくるんじゃないかなって思うんですよね。だから40代の人脈って僕はある意味これまでの人生の答え合わせだと思うんですよね。でそしてここからが今日のね本題なんですけど、僕自身も今会社を経営しながら考えていることがあって、それがいつまで自分がプレイヤーをやるのかどうかって言ったところなんですよね。これは経営者だけの話ではないんですよ。例えば院長だったり店長だったりマネージャーだったり部長だったりね、ベテラン社員だったり、これ全部一緒なんですよね。まあ、例えば自分が一番売り上げを作れるとか、自分が一番施術がうまいとか、まあ、自分が一番契約が取れるとか、まあ、だから自分が全部やる、短期的に見たらその方向、ね、その方が会社の数字はね上がるかもしれない。でも長期的に考えたらどうでしょう。ずっと自分が一番前に立っていたら次の人はいつ前に立てるんだろうというね話なんですよね。で僕はね最近こう引き際の美学みたいなものがねあるんじゃないかなと思ってます。完全にできなくなってからもう無理だから任せるではなくて、まだできる、まだ結果出せる、もしかしたら自分がやった方が早い、それでも一歩後ろに下がる、これってものすごくね勇気がね必要だと思うんですけど、まあ、なぜなら人間って頼られると嬉しいからですよね。で菅原さんお願いしますって言われたら、まあ、やりたくなるし、まあ、自分がやった方がうまくできるって思っちゃうし、まあ、自分がやればね自分のこと評価してもらえるし、まあ、自分がやればこう自分が主役でいられる。でも40代からはこの感覚を少し変えていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思ってます。こう自分がやった方が早いをいつまで続けるのかっていうところですよね。これはねこう経営していると本当によくあります。こう部下にお願いをする、ね、遅い、いやちょっと違うな、ああもう、ま、分かった俺がやるみたいな。でこれってねめちゃくちゃ楽なんですよね、自分でやれば早いから。でも毎回これやってたらそのスタッフはいつまで経ってもできるようにならないんですよね。まあ、つまりこう自分が仕事を奪っちゃってるんですよね、部下たちの成長する機会を上司自身がね奪ってしまってるんですよね。で僕はねこれに気づいてから考え方が少し変わりました。こう自分ができることを増やすことが、まあ、必ずしも組織の成長ではないんじゃないかなって、まあ、むしろこう自分がやらなくてもできることを増やすことが組織の成長につながるんじゃないかなって思ってます。で、まあ、例えば自分がやれば100点、ね、若いスタッフに任せたら最初は60点、まあ、だったら自分でやった方がいいじゃんって思いますよね。でもその60点、ね、だったものを70点、80点、90点と育てていくんですよ。これが40代の仕事なんじゃないかなって思うんですよね。こう自分一人が100点取ったらその、ね、点数はね組織の点数は100点です。でも10人が80点取れる組織を作ったら800点になるんですよね。意味わかりますかね。1人が100点取るより、ね、10人が80点取ると800点になりますよね。でここでプレイヤーとリーダーの評価軸っていうのが変わってくるんじゃないかなというふうに思います。自分が何点取ったかじゃなくて自分が関わった人たちは何点取れるようになったのかになっていくんですね。で僕はこう40代になってからの仕事って大きな価値があると思うんですよ。こう自分が輝くんじゃなくて人を輝かせることができる、
こう若い人にこう仕事を任せる、ね、お客様を任せる、プロジェクトを任せる、人前に立たせる、失敗させるとか成功させるとか、そうすることでね、その人がね評価される。でその時になんか俺自分のね名前出てないなってなったとしても、それでいいんですよね。まあ、むしろそれがいいと思うんですよ。自分が育てた人間が自分の名前を出さなくても活躍してる、これってめちゃくちゃすごいことだと思うんですよね。逆に若い人が結果出した時に、あいつは俺が育てたんだよとか、あの仕事は俺が取ってきたんだよとか、俺がいなかったらできなかったんだよとかね、これ言ってしまったらね少し格好悪いですよね。で僕はこう本当に強いリーダーって手柄を渡せる人だと思うんですよね。失敗したら最終的にこう任せたのはね自分の責任としてね、それで前に出る。で成功したら、まあ、彼が頑張ったからですってね後ろに下がれる。で責任を取る時ってやっぱ前に出なきゃいけないし、ね、評価される時はね後ろに下がったらいいんじゃないかなっていう風に、でこういうね立ち振る舞いが40代からは必要なんじゃないかなっていう風に思います。でそして今日ね一番伝えたいことがあって、40代になると20代30代で作ってきた信用によって、まあ、いろんな話が来るようになるんですよね。こうあの仕事お願いできますかとか、まあ、こういうプロジェクト一緒にやりませんかとか、あの人紹介しますよとか。でここで全部自分がやったら結局ずっと自分がプレイヤーになっちゃうんですよね。で僕が作りたい組織っていうのはそうではなくて、信用っていうのは自分自身で培っていく、でも対応するのは若い仲間たち、まあ、これが一番大事なんじゃないかなというふうに思ってて、まあ、例えば僕の信用で会社に仕事が来る、でもその仕事を僕が全部やるんじゃなくて、じゃあ今回はこの子に任せていきますって渡していくんですよ。もちろん最初は僕もね後ろで見ることもあるかとは思うんですけど、まあ、必要なら助けると思うし、まあ、責任は持つと思います。でも前には必ず若い人を立たせた方がいいと思うんですよね。まあ、そうすると僕の信用を使って若い人たちが経験を積めるようになっていく、そしてその若い人自身にも新しい信用がね芽生えてくるんですよね。で僕はこれはねこう信用の継承だと思うんですよ。で会社経営だとこう資産を残すというね話があると思うんですけど、まあ、お金だったりとか不動産だったりとか株式とか事業とかね、まあ、もちろんそういうものをね残していくのも大切だと思うんですけど、でも僕はもう一つ残せるものがあると思うんですよね。でそれがね信用だと思うんですよ。まあ、例えばこう菅原さんの会社の人なら大丈夫とか、まあ、最初はねこれでもいいと思うんですよ。でその信用を使って、まあ、若いスタッフに仕事を任せる、まあ、そして本人が結果を出す、すると次からは菅原さんの会社だからではなく、まあ、〇〇くんにお願いしたいっていうのに変わっていくと思うんですよね。でこれができた時に会社としてものすごく強くなると思うんですよね。で逆に経営者だったりとか上司が、まあ、自分の信用を独占してしまうと、組織はいつまで経ってもその人にねやっぱり依存してしまうんですよね。こう社長しか仕事が取れないとか、院長しか契約取れないとか、店長しかお客さんから信頼されてないとか、マネージャーしか判断できないとか、まあ、これって一見するとね、個人で見るとすごい社長ですねとかすごい院長ですねってね見えるかもしれないんですけど、でも組織を考えていると、まあ、かなり危うい状態なんじゃないかなって、まあ、だってこうその人がねいなくなってしまった瞬間全部止まってしまうからですよね。まあ、だからこう40代からは自分の価値を高めることだけじゃなくて、自分の価値を組織に移していくという考えもね必要になっていくんじゃないかなというふうに思います。でただし、まあ、ここでねもう一つ大事なことがあると思うんですよ。何かというと、まあ、じゃあ40代になったら現場は全部若い人に任せて自分は何もしなくていいんですねみたいな、でそういう話ではないんですよね。まあ、僕は完全に現場から離れてしまうのもね少し危険だと思っていて、まあ、なぜかというと現場にね出なくなるとお客様の気持ちが分かんなくなったりとか、スタッフが何に困っているのかが分かんなくなっちゃうんですよね。で現場のスピード感がね分からなくなっちゃったりとか、まあ、経営者とかね上司だけ違う世界で仕事をするようになっちゃうんですよね。
まあ、だからプレイヤーではなくなっても現場感覚は失わないっていうのはね、とても大事なんじゃないかなというふうに思います。まあこう主役ではない、まあ、でも現場を見ているっていうような状態ですね。で困った時には助けられるし、まあ、必要ならまたまだね自分でもできるっていう状態、まあ、でも普段はやらないっていうふうな感じで、まあ、僕はこの状態が理想なんじゃないかなというふうに思います。でこれもねすごく大きなね違いだと思うんですよね。こうできないから任せるとできるけど任せるっていうのはね大きい違いがあるんじゃないかなと思ってて、自分にはねもうできないだから若い人にやってもらう、これはねただの単純な世代交代だと思うんですよね。でも自分はまだできる、自分がやった方がまだ自分がやった方が上手にできるとか、ね、それでも次の人の成長のために任せる、でこれはね育成だと思うんですよね、まあ、だからこそまだできるのにっていう時に少しずつポジションを渡していく。で完全に衰えてからでは現場で教えることも難しくなるし、まだね自分に力がある時に横で見ながら若い人にね任せていく、で失敗したら支えれるし困ったら助けるしみたいな、でも成功したら全部ね本人の成果にしてあげるみたいな、まあ、これが僕の思うね引き際の美学なんじゃないかなというふうに思います。で組織にはねポジションってね必ずあるんですよ。院長のポジションだったり店長のポジションだったりね、マネージャーのポジションだったり、まあ、部長、ね、役員、経営者っていろんなねポジションがあると思うんですけど、もしね能力のある人がずっと同じ椅子に座り続けてたらその人の下の人たちってどうなるでしょうね、まあ、当然上がっていけないんですよね。どれだけ成長しても席が空かない、ね、挑戦したくても挑戦する場所がないとかね、すると優秀な部下ほど外にね場所を探し始めるかもしれないんですよ、まあ、だから組織を成長させたいんだったら上にいる人間が次の席へ移動し続けなきゃダメだと思うんですよねっていうふうに僕は思ってます。なので院長を育てたら自分はね複数店舗を見るとか、マネージャーを育てたらね自分は何か事業を見ていくとか、事業責任者育てたら自分は会社全体を見るとか、まあ、経営者ならさらに未来に事業を作っていくとかね、で自分が上がることで下の席が空くんですよ。でその席に次の人が座る、これが組織の成長なんですよね。で僕はねこの究極なマネージメントってなんだろうって考えることがあるんですけど、一番は自分がいないと何も決まらない会社ね、自分がいないと売り上げが落ちる会社、自分がいないとスタッフが動けない会社で、これって自分はすごく必要とされているように感じるけど本当に優秀な経営者なのかって言ったらそうじゃないと僕は思うんですよね。僕はむしろこう自分がいなくても回る組織を作れる人の方が優秀じゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、例えば自分が休んでも回る、自分が海外にね行ってても回る、で次の事業を始めててもね他の事業は回ってるとか、自分が細かく指示しなくても、ね、理念に沿ってみんなが判断してくれる。でそれがね自分作ってねそれをね作って初めて自分はさらにね次の仕事ができるんじゃないかなというふうに思います。なので僕も結構社員に言ってることがあって、自分がいつ倒れても大丈夫なような会社作りをしてますよって常にね社員に言ってるんですよ。ね、自分が倒れた瞬間明日から給料払えませんとか、ね、事業が回りませんってなったらやっぱ会社が、ね、止まってしまうので、なので僕は、ね、それを特に、ね、目指しています。で話は、ね、戻りますが、まあ、20代はこう自分が1頑張ったら1、ね、増えていく、で2頑張ったら2増えていく、これは、ね、足し算だと思うんですよ。で30代になると技術が上がって1時間で2倍3倍の価値が20代よりも出せるようになると思うんですよね。でそして40代になったらここはね掛け算だと僕は思っていて、こう自分一人が10の能力を持っていて10を出し続ける、まあ、それもすごい、でも10人の若者をそれぞれ5まで育てたら50になるんですよね、まあ、さらにその10人がまた次の人を育てるっていう風にやっていくと組織の力ってどんどん大きくなっていくと思うんですよ、まあ、だから40代からは自分がどれだけ働いたかではなくて自分の存在によって周りの成果がどれだけ増えたか、これをね見ていくのがねすごい大事なんじゃないかなというふうに思います。でそしてこの40代の武器である人脈も
自分のためだけに使わないっていうのもすごい大事かなと思っていて、まあ、例えば若いスタッフがなこういうことやりたいなとかってあったら、あだったらあの人紹介してあげるよって、こう若い経営者がねこういうことで困ってるっていうふうになったら、あそれなら詳しい人をね紹介してあげるよって、こう自分が20年かけて作ってきた人脈を次の世代のショートカットに使わせてあげるってすごく価値があると思うんですよね。で自分が20年かかった場所まで次の世代も20年かけて来る必要って絶対ないと思ってて、まあ、自分がね5年10年短縮してあげたらその人ってもっと活躍できると思うんですよね。そしてその人たちが自分よりもっと遠くまで行って、でそうすることによって僕はそれがこの先輩とか上司のね役割なんじゃないかなっていうふうに思っています。で自分を超える、ね、人を作れるかって、でこれはね経営者としても父親としても僕自身がすごい考えること で自分より優秀な人が出てきた時にこう素直に喜べるかとか、自分より売り上げを作るスタッフ、ね、自分より施術がうまい後輩とか、自分より人望があるマネージャーとか、ね、自分より新しい感覚を持ってる、ね、若者とか、ここで嫉妬して妬んで抑えつけることもねできるんですけど、ね、それともねもっといけってねもっと攻めろってね言えるのかって、僕はね40代の器ってここに出るんじゃないかなっていうふうに思います。こう自分が超える人間を何人作れるのか、それがこれから僕自身のこう一つの評価基準でもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。で20代の成功はこう昨日できなかったことができるようになることだったりとか、まあ、30代の成功っていうのは自分の技術で圧倒的な結果を出すことだと思うんですよ。でもこう40代の成功って何かって考えた時に、僕は自分がいなくても周りが成功している状態を作ることなんじゃないかなっていうふうに思います。自分が働いていない時も会社が成長していたりとか、まあ、自分が現場にいなくても若いスタッフがお客様を幸せにしてるとか、まあ、自分が前に立ってなくてもこう仲間が評価されてるとか、まあ、自分が紹介した人同士で新しい仕事が生まれてたりとか、これってめちゃくちゃね豊かな状態ですよね。もう豊作って感じですよね。で、まあ、今日の話をねまとめるとですね、まあ、僕はこう20代の武器は体力、30代の武器は技術、40代の武器は人脈だと思ってます。まあ、ただ40代のね人脈っていうのは知り合いの数ではなく、20代30代で積み上げてきた、まあ、信用のネットワークですよね。でそして40代になったらその信用を自分一人のために使うんじゃなくて次の世代に渡していく。で自分の信用で若い人にチャンスを作る。で自分の人脈で若い人をね勝たせていく、ね、で若い人の失敗を、ね、支えてあげる。で自分の技術で若い人を育てていく。そして少しずつ自分がね前から後ろに下がっていく。でもそれは衰退ではなくて、僕は役割が変わっただけだと思うんですね。まあ、なので40代からは自分の光で誰かを照らす側に、回る。まだできる、まだ戦える、まだ自分が一番結果出せるって、だからこそ人に任せていく、まあ、これが僕の思うね引き際の美学なんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、こういうふうにね繰り返していくことで会社を成長させて人を育てて自分自身もね次のステージにね進んでいくことになるんじゃないかなというふうに思います。こんな感じでね喋っていましたらね、エンディングの時間になりました。今回の北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどをしていただけたら喜びますので、よろしくお願いいたします。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただけたら喜びますので、よろしくお願いいたします。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたねー。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: ございます。朝の7時30分を回りました。残暑がまだまだ続きますが、皆さん夏の疲れは出ていませんか？ね、これから秋に向かうこの時期、体調を崩しやすい人も多いようなんで、皆さんね、ぜひ気をつけていただきたいなっていうふうに思います。私はね、睡眠と食をしっかりとね、とってね、この季節を乗り越えようとしております。さあ、今日もね、素敵なゲストさんをお招きしております。今日はなんとですね、福岡からお越しくださいました。インクルージョンファイナリースリンク株式会社代表取締役の曽根田夏樹さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます、
0: ね、曽根田さんは暑いのどうですか？
1: 暑いのは苦手ですね。
0: 苦手、はい、体調は大丈夫ですか？もうこの時期ね、ちょっと皆さん体調崩してるって方も聞きますが、
1: 体調は自己管理で頑張ってます。
0: 素晴らしいです ね。今日はね、わざわざ大阪まで来てくださったということで、今日はね、いろんなお話をお聞かせいただこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで改めましてご紹介をさせていただきます。インクルージョンファイナリースリンク株式会社代表取締役の曽根田夏樹さんです。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: これ会社名、これどういう意味があるんですか？
1: このインクルージョンというのは、はい、多様性という形でどなたでもこう受け入れるというところと、あと、まあ、リンクというところはこう接続だったりとか、はい、私もこう海外でお仕事をこうしていましたので、はい、日本と海外をつなぐという意味を込めています。
0: なるほどね、素敵なお名前で、最初どうやって読むんかなって思いましたけどもね
1: なかなか読まれないですね、
0: はい、読めないですよね、はい、はい、ありがとうございます。ところで、曽根田さんは、お生まれは宮崎県なんですね。
1: そうですね、宮崎県門川町というところで生まれ育ちました。
0: 海とかあるところですか？
1: 海がもう目の前が海です ね、
0: はい、宮崎っていうとね、海があってこうサーフィンなんかもできるというイメージがあるんですけども、
1: は
0: い、
1: サーフィンやってます。
0: あ、やってるんですね、
1: はい、だから
0: ちょっと色黒なんですね
1: そうい
0: えいえ、はい、私の知った方も宮崎の方 で、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、やっぱりサーフィンやってらっしゃる方いますね、はいはい、じゃあ素晴らしいところで育った。子供の頃はどんなお子さんだったんですか？
1: 子供の頃は本当にアクティブで、うん、まあ、本当にゲームとかあんまりお家でせずに外で、うん、はい、遊び回ってたような幼少期過ごしてました。
0: それはまあ自然も豊かっていうのもあったのかもしれませんね。
1: ね、本当に、はい、海山川全部ありましたので、
0: はい、いいですねそれは、はい、え、ご兄弟は？
1: ご兄弟は兄が2つ上に、はいはい、いますね、福岡の方に、はい、います。
0: 2人の兄弟、
1: はい、2人兄弟です。
0: お兄さんも福岡にいらっしゃる？
1: はい、兄も福岡です。
0: なるほどです。じゃあ子供の頃の好きな遊びっていうと、やっぱり外でなんか、
1: そうですね、外で、うん、まあ泳いだりとか、うん、釣りしたりとか、そんなことしてましたね。
0: なんか子供の頃の夢とかってあったんですか？将来こんなのになりたいなみたいな。
1: 子供の頃は、まあ、幼少期バスケットやってたので、はい、まあ、本当NBA に入りたいなというふうに思ってました、当時はですね、は
0: い、これ書いてありますけども、小学校4年からバスケ。
1: そうですね、小学校4年生からバスケ。
0: きっかけあったんですか、このバスケやろうっていう？
1: そう、友人から誘われて、はい、もうそこからやり始めたっていうのがあるんですけど、はい、その前にはもう親から何でもこうスポーツはさせていただいて、
0: はい
1: はい、もう野球、ラグビーとかソフトとか剣道とかいろいろした中でバスケが一番ハマったという
0: です、ね、ハマった、はい、どんなところがこのバスケの魅力ですか？
1: そうですね、はい、すぐにレギュラーになれたっていうところです
0: ね。ここにも書いてありますねバスケのキャプテンも務められて、
1: そうですね、はい、はい、
0: ジュニアオールスター宮崎代表選抜にも選ばれた。
1: そうですね、中学校選ばれましたね。
0: じゃあそれはかなりの選手だったわけですね。
1: 身長がやっぱ伸びたので、はい、小学校で160後半あったので、はいはい、すごく大きかった
0: です。小学校で、
1: はい、
0: それは大きいですね。
1: そんなに大きくないですけど、
0: なるほどです。そして高校でもインターハイ。
1: そうですね、インターハイ優勝しました。
0: 優勝、それはすごいですね、はい、じゃあもうバスケの道に進みたいってこの頃思ってたんじゃないですか？
1: そうですね、その頃は少し思ってたんですけど、やっぱりこう、うん、燃え尽き症候群ではないですけどやっぱり優秀伸びて飾りたいなと思ってですね、はいはい、別の道を選びました。
0: 別の道を選んだ、はい、でどういう仕事にこの頃つきたいなっていうふうに考えていったんですか？
1: 本当にちょうどリーマンショックの時だったので、うんうん、まあ、就職なりなる、本当にもう一歩手前じゃないですけど、うん、まあ、安定した職に就こうというところで、愛知県の上場企業のトヨタ自動車の方に入社しましたね。
0: ここはもう安定ですよね。
1: はい、ど安定
0: に、
1: はい、
0: 進んできました。素晴らしい会社に入って、はい、それから本 コンの方も行かれた？
1: そうですね、うん、そこから、5、6年勤務した後にちょっと、うん、別の世界を見てみたいだったりとか、うん、やはりこう高校の時に一度こう天下を取ったじゃないですけど、うん、優勝したっていうその、はい、やっぱり思いがまだあって、はい、次社会で一番になりたいなっていうのがあって、はい、独立をこう選択した時に、まあ、お金の金融の道に進もうというところから、はい、香港の方で最初会社をやり始めたっていうところですね。
0: 香港で会社をスタートしたんですか、はい、ご自身で。
1: 自身で。
0: またなんで香港だったんですか。
1: まあ、アジア圏で一番こう近い金融都市じゃないですけど香港、はい、シンガポールだったりとか、うん、マレーシアの方だったりとかの金融特区があるんですけど、はいはい、そういったところでまずはこう学んでみたいなっていうところがありまして、
0: はい
1: はい、一からやってみました。
0: 言葉の方は大丈夫だったんですか。
1: 言葉は英語ちょっと喋れますんで、はい、
0: それは大丈夫ですね、はい。どうでしたか香港でお仕事スタートさせて。今までだってトヨタ自動車にいたわけですもんね。
1: そうですね、はい、
0: トヨタ自動車では何をされてたんですか。
1: トヨタ自動車の方では、はい、設備の管理だったりとか、はい、まあ、補修だったりとか、うん、あと新人の教育だったりとか、はい、なので特にこうラインで作業したりとか、はい、そういったところはなかったですね。
0: はいはい、だからまあすんなりはいけたっていうところはあったのかもしれないですね。
1: そうですかね、はい、
0: でもまた違う土地でねスタートって また大変じゃないですか。はい、じゃあ香港ではどれぐらいいらしたんですか。
1: 香港では、うん、おそらく4年5年ぐらい、はい、ずっとこう日本に、まあ、住所を置きながら行ったり来たりをしながらもずっと仕事をしてましたね、はい、
0: でまた愛知県の方に帰ってくるわけですね。
1: そうですね、愛知の方でも、うん、まあ、同時進行で会社をこう愛知でも立ち上げまして、まあ、日本との取引も多くなったので
0: すごいですね。
1: という形で
0: じゃあ香港と愛知に会社がある、
1: はい、
0: うわすごい
1: という感じでした。
0: どうですか自分で個人でスタートして、はい、まあ、いろんなことあったと思いますけれども、はい、何が一番大変でしたか。
1: 一番大変だったのはやっぱりトヨタっていうところのこう有名なところから独立してやっぱ収入がこう、ね、うん、一気に減ったっていうところは本当に一番、まあ、皆さんも経験あるかもしれないですけど独立された方はですね、うん、そこが一番でした ね。
0: かなりの勇気っていりますよね、はい、わざわざねこの会社辞めなくてもいいのにって人も周りにはいたんじゃないですか、はい、
1: もちろんです。もう本当に一番身内の、まあ、両親だったりとか、ね、はい、そうですね、言われました ね。
0: それでも自分でやりたい、
1: はい、
0: ということで独立されて、でこの愛知県でも今もやってらっしゃるんですよね。
1: そうです、愛知の方では、共同で会社を共同代表でやってましたんで、はい、もう次の代表に任せて私は、はい、別のところに行ったという形ですね、はい、
0: それが福岡だったわけですか。
1: そうですね、その前に一回東京に、
0: あ、はい、東京でも
1: 行ってます、はい、
0: 東京でもお仕事されて、そうです。でまたなんで福岡に今度行こうと思ったんですか。
1: 福岡は、私家族がいまして息子と娘がいるんですけど、はい、ちょうど一人目の娘が生まれるタイミングで、
0: はい、
1: まあ、九州でやっぱり子育てがしたいなっていうのが、
0: 九州で子育てをしたい、
1: はい、
0: それはなんでですか。
1: 私が出身宮崎なんで、
0: あ、そっか、
1: やっぱりこう自然豊かなところで育ってほしいなと、仕事とかで東京に行くスタイルがいいんじゃないかなと思ってですね。
0: なるほど、はい、それから福岡ってことなんですね。
1: そうです、
0: で福岡でもう一社立ち上げてらっしゃいますよね。
1: そうですね、福岡の方で会社今、はい、やっておりますね。
0: それはどういったお仕事なんですか。
1: まあ、もう FP の同じような会社ファイナンシャルプランニングの会社をやっております。
0: やって、
1: はい、
0: そしてもう一個あるんですか。これ3つ
1: 3つ、はい、はい、やってますね。
0: もう一つも同じような感じですか。
1: もう一つは男性磨きのオンラインスクールの会社。
0: 全く違いますね。
1: 全く別業種でして、はい、そこはちょっとどっちかというとこうお客様に対してのサービスで婚活だったりとか、はい、そういったところのサポートができたらなっていうところですね。
0: またなんでその仕事をしようと思ったんですか。今までね同じような感じで進んでこられて、はい、
1: そうですね、うん、まあ、お客様が結局こう資産運用だったりとかお金周りのご相談を受けて、うんうん、まあ、より良くなっていきますと、はい、やっぱりどのご家庭もですね、うん、使うところが必要になってくるってところで、お客様が誰か素敵な人いないですか、はい、だったりとか、
0: なるほど、
1: はい、お父様お母様がちょっと娘息子に結婚相手を探してくれないかっていうご相談までこう受けるので、
0: そんな相談まで受けるようになるわけですね、
1: はいはいはい、なので私はまあお金のことはもちろん大事ですけど、うん、その人がハッピーになることが目的ですので、うんうん、そのためにはやっぱりじゃあその人が必要とされているものをここ提供したいというところで別会社を立ち上げて婚活関係の、はい、お仕事も。
0: 婚活関係、はい、すごいですね。そこではどんなことをやってるんですか。婚活関係って、
1: まあ、男性に特化してるんですけど、
0: はいはい、
1: 本当にまあ、ネットとかでもこう出てるこうバチェラーだったりとかがあります、
0: はいはいはい、
1: ああいった男性をこう作ろうっていう会社ですね。
0: はい、面白いですね、はい、じゃあイベントとかもこう定期的に行われるわけですか。そうですね、
1: はい、
0: じゃあもう楽しいですね。お仕事もまたちょっと違ったね。
1: ちょっと全然違うチャンルなんで、はい、
0: なるほど。でもねそうやってお客様がねそうやって 息子たちにいい人いませんかとかって言われるってことは、はい、それだけやっぱり信用されないとそういうことって言われないじゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: でもかなりさ、はい、お客様とのこうつながりっていうのは大切にされてらっしゃるんですかね。
1: そうですね、お客様の関係は密に取るようにしておりまして、やはりこうお客様自体がやっぱりこう、まあ、いろんな FP の方がいらっしゃったり、お金の相談先ある中で私を選択してきてくださってますので、まあ、ある意味 私はもう家族だと思って接するようになって、そこからやっぱりこうお困りごとだったりとか、全て何か対応できたらなというところで動いてあります。
0: ね、やっぱりそういうのがないとね、そういうことも、ね、頼まれることもないですからね、はい、いやじゃあその人の人生を預かってるって感じしますね。まあ、
1: そうです家族だと思って接しますね、はい、
0: すごいですね。いやでもこれって結構期間的にどれぐらいでここまで会社伸ばされたんですか。
1: いやまあそうですね、なんでちょうど今、うん、独立した10年なので、
0: 10年で、
1: まあはい、10年11年はでも今のこうやり方っていうのを作るまでにはかかりましたね。
0: はい、今後もやっぱりいろいろねきっとやっていかれるとは思うんですけれども、はい、今じゃ済まないですよねきっと、
1: まあ、そうです
0: きっとね、なんかいろいろなんか、はい、どんどんいろんなお仕事を膨らませていくような、はい、そんな感じがいたしますけれども、ねね、でもいいですね、こうやって自分でやってこう今日もね今からこの後姫路に行くんだとか東京に行くんだ、はいね、やっぱりあちこちにお客様いらっしゃるんですか。
1: そうですね、全国各地いらっしゃいますし海外もいらっしゃいます、ね、外国人の方もいらっしゃいますし、
0: 海外だとどんな国の方がいらっしゃるんですか。
1: 海外ですとマレーシア、アメリカ、香港だったりとかにいらっしゃいますね。
0: なるほど、すごいですね。じゃあ海外の方とは、まあ、オンラインでやり取りされたりとか。
1: そうですね、だったり現地にも行ったりしてます。
0: 現地にも行ったりするんですか、はい、すごい、まあね、英語もできるからその辺も強みですよね、うん、なるほどです。はい、ちょっとねまだまだお話伺わせていただきたいと思いますけれども、後半に移りたいと思います。朝からウェルビーイングラジオ、はい、ということで、さて、まあ、今度はお仕事の話をねがっつりと伺いたいなというふうに思うんですけど、はい、まず今、ね、いろんなお話出てきましたけど、メインでやっているお仕事ちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが、
1: はい、はい、メインのお仕事としては2つにはなるんですけど、はいはい、まあ、ファイナンシャルプランニング、ファイナンス教育という形の二軸で仕事をしてまして、はいはい、主にまあ個人の方のお金回りのご相談ですね、はい、資産運用からまあ資産形成だったり、はい、まあ、いろんな見直しだったりとか、はい、そういったところをサポートさせていただいておりまして、はい、法人様に関してはまあ財務のことだったりとか、うん、事業承継だったりとか、うん、そういったところのサポートを行わせていただいております。
0: なるほどです、はい、でもう一つは、
1: まあ、金融教育に関しては、うん、まあ、小学校中学校高校大学とやはり私は海外で金融をこう見てきたり実際の学校に行って学んできたりしましたので、うん、実際に教育現場でどんなことが行われているのかとか、うん、日本人の金融リテラシーを上げなくちゃいけないっていうのも、うん、やはりこう今日本でもこう頑張って取り組んでるんですけど、うん、まあ、なかなかそういったところまで手がまだ及んでないところに私、まあ、外部として入って実際に学校で講演をしたりとか、うん、そういったことをしております。
0: 具体的にどんな、今ここでお話ししてもいいことであればちょっとお伺いしたいんですけども、はいはい、どんなお話をされてらっしゃるんですか。
1: 教育に関しては本当にまあ学校様がまあ学習指導要領に基づいてやっぱりこう教育方針が決まってますので、それにまあ補足するような、例えばまあ金融の特殊詐欺だったりとか、例えばまあちょっとした税金のことだったりとか、実際にこうお金のことについて資産運用どういうふうに選択していくのかとか、そういったところのお話をさせてもらってますね。
0: なんかね、いろいろと詐欺とかっていう今お話出たんですけども、はい、やっぱりそれって気になるところですよね。
1: そうですね、
0: どの方をこう信用していいかっていうのがわからないんですけども、はい、それってちょっと教えていただくことでできますか。
1: 調べることが一番かなと思うんですけど、
0: 調べるやっぱり細かく、は
1: い、とかつ、うん、私も大事にしているのがこう、うん、現地現物っていう言葉があるんですけど、それはまあ本当にまあ、ちょっと遡るとトヨタの方でも学んだことなんですけど、はいはい、やはり百聞は一見にしかずじゃないですか、
0: はい、
1: やっぱり現地に行って実際にこう、はい、じゃあ誰が運用してるのかとか、うん、実際その金融機関は存在してるのかとか、
0: はい、
1: そういったところを自分の目で確かめていくっていうのが大事かなと私は思います、う
0: ん、なるほどね、はい、なんかいろんな、ね、お話もあるじゃないですか、はい、よくない話もね、はい、だからねやっぱりそういうのって気になりますよね、
1: はい、
0: 誰を信用して、
1: はい、
0: どうしたらいいのかって皆さんわからない方がほとんどだと思うんですよ。
1: そうですね、
0: 言われたらあそうなんだと思ってお願いしちゃう、はい、そして後から違ったみたいなことってありますもんね。 なるほど、やっぱりしっかりと自分で調べるってことが大切
1: ってい
0: うことですね。
1: そうですね、はい、あともう一つで言うと、やはりこうお金のかかりつけ医っていう形で、そのお金について相談できるやっぱりこうプロフェッショナルの方をやっぱりこう身近につけておくっていうのも大事かなと思います。
0: 担当にね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 皆さん一番多い悩みっていうのはどんな悩みが一番多いんですか今。
1: やっぱりこう将来が不安っていう悩みはもちろんですし、 あとご年齢によってはやっぱりこう今こう年金がこう今後もらえないから、やっぱりこう額が少なかったりとかして、今こう老後の資金を取り崩しているっていうところのご相談だったりとか、そういったところは多いですね。
0: そういった場合どういったアドバイスをされる

0: 非常に増えたっていうのが嬉しかったですね。お客様がこう今までこう我慢してたことだったりとか、うん、まあ、今の仕事に対してもそうなんですけど、不安を抱えていたんですけど、やっぱりその資産運用することでちょっと余裕ができたりとか、うん、無駄なものを見直したことによって使えるお金がちょっと増えたりとかで、うん、こう選択肢が増えたことに対しては非常に喜ばれましたし、うん、やはりあとはお金の相談ができる先ができたことが一番嬉しいっていうふうにおっしゃられますね。
1: あ、確かにね、はい、なかなか言えないことですもんね。
0: そうですね、本当に言えないことだと思うんですけど、
1: 友達とかね言えないですもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね。ですがアメリカの方ではですね、うん、各家計にですね、うん、3人の先生をつけるとその家計は豊かになれるっていうのがありまして、まず1つ目が弁護士、
1: 弁護士さん、
0: はい、この弁護士をつけましょうと、個人にですね、はい、で2つ目が、まあ、お金について、詳しいそのファイナンシャルプランナー、アドバイザーであったりとかですね、はいはい、あとは、まあ、お医者さんですね。
1: お医者さん、
0: はい、自分のことの体についても詳しいっていう、はい、
1: まあ、アメリカの方が進んでますね、そういった意味ではね、はい、日本はどうしても遅れてますよね。
0: そうですね、まあ、日本人もそう、この各家計に3人の先生をつけていただきたいなとは思いますけどね。
1: 本当はね、はい、その方が安心できますよね。 その辺はね、海外って本当にしっかりしてるなっていうところありますよ ね、 すね、はい、じゃあそういうのもちょっと今後広めていきたいなっていうのはあるんですか。
0: そうですね、はい、実際にあります、はい、
1: 今後なんかやっていきたいなっていうことってどんなことがありますか。
0: やっていきたいことはやはりこう、今私もこう子供がいますので、うん、子供の金融教育ってのはさらにこう力を入れていきたいなっていうところの部分ではあります。
1: お子さんへの金融教育。
0: そうですね、はい、
1: 例えばどういったことを子どもさんだと、
0: まあ、お金についてこう教えるって言っても、うん、やっぱりこう親世代だったりとか、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃん世代がお金のことを教えるって学んできてないので、多分教えることが、は
1: い、
0: すごく
1: できないですよね
0: 出ると思うんですけど、うん、やはりこれからの時代こう生きていく、一人で生きていくためにも、うん、必要な金融知識っていうところで、もう本当無数にはあるんですけど、うん、そういったところを一つ一つ教えていきたいなっていうのがありますね。
1: なるほど。そうしたら曽根田さんとこのお子さんはもうしっかりと学んでるって感じです
0: か。
1: は
0: い、まあ、0歳から運用してます。
1: 本当ですか、すごいですね、
0: はい、お金についてもです ね、
1: はい、上のお子さんはいくつでした
0: っけ。今4歳、今年5歳になります。
1: じゃあ分かりますね、もうね。
0: 分かります、先生、ね、はい、
1: すごい、そこそんな小さい時から勉強したらすごいですね。
0: そうですね、はい、
1: いや、大人になった時にね、すごい安心できるかと思うんですけどね、はい、はい、なんか今後の夢とかってありますか。
0: 今後の夢は、うん、まあ、本当に金融教育を47都道府県で、まあ、学校でしていきたいなっていうのは、う
1: ん、学校で、
0: はい、あります。
1: 学校は小学校、中学校、
0: もう小学校、中学校、高校、大学と
1: 全部
0: こういろんな各県で今でもこうやってはいってるんですけど、はい、もうさらにこうですね、大阪の方でもやりたいですし、
1: あ、大阪でもやりたい、はい、学校でね、
0: 学校ですね、
1: あ、はい、じゃあどっか PTA さんとかにね、
0: そうですね、
1: 行ったらねいいかもしれませんね、やってくれるとこたくさんあるんじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: うん、なるほどです。で今お手元にありますね、はい、そんなことも書かれてるんですかね。
0: そうですね、はい、
1: まあ、ご紹介ください、ちょっと、はい、
0: 6月の9日にですね、はい、世界三大投資家のジム・ロジャーズ氏と、うん、対談してですね、うん、本を、執筆しました。親子3代好きなことをしながらお金が無理なく増えていく資産形成の大原則という本を、執筆させていただきました。
1: 内容的にはどんなものになっているんですか。
0: 子供を持つ親や学校の先生だったり、うん、そしてまあ社会人の方も含めてなんですけど、うん、まあ、日本のことについてはもちろん書かれていますし、うん、子供の教育をこういうふうにしていくといいよっていうのを、実際にまあ世界の三大投資家の方から、お聞きしてですね、うん、ダイレクトにここの中に詰め込んだ内容となっています。
1: いや、すごいですね、はい、見応えありますね。
0: かなり見応えはあると思
1: います。普通に本屋さんで、
0: はい、Amazon の方で、はい、
1: Amazon で買えるんですね、
0: はい、ぜひ皆さん、
1: もう一度のタイトル名をお願いできますか。はい、
0: 親子3代好きなことをしながらお金が無理なく増えていく資産形成の大原則になります。
1: になりますんで、皆さんアマゾンでググっていただきたいと思いますね、はい、はい、なるほど、すごいですね。本書こうと思ったら、なんで書こうと思ったんですか。
0: もう本当に子供に何かこう残せたらなというところですね、う
1: ん、お子さんに、ご自身のお子さんですよね、
0: はい、自分の子供にも向けてやっぱり書いたというのは大きいですね。
1: 大きいし、まあ、世のお子さんたちにも分かってほしいな、はい、ということですよね。ぜひぜひという形ですね。やっぱりお金のことを分かって育つのと分かってなくて育つのでは全然違いますよね。
0: そうですね、選択肢が全然変わってきます
1: 使い方まで変わりますので、ね、はいはい、私なんて全然学んでこなかったから、もうあるものを使って好きに過ごしてきたから本当ダメだなと思いますね。
0: いや、皆さんそうです、絶対そうです、私も最初やっぱそうだったんで。
1: あ、そうだったんですか、
0: はい、そこからしっかりと学んでいってなんで。
1: ところで、なんでそのお金のことをやりたいと思ったんですか。
0: やっぱり直接お客様と関わる仕事に就きたいなっていうのが、うん、はい、あった中で、はい、まあ、ダイレクトに

0: 人生長くこう生まれて死ぬまで必要なものってやっぱりお金だよねと思ってですね、
1: 確かに、
0: はい、そこでこう選択していきましたね。
1: じゃあご自身も最初はダメだった？
0: 全然ダメですね。
1: ダメだった、
0: はい、
1: それが自分も良くなっていって、ね、これをさらに広めていこうっていう気持ちになっていったってことですね、
0: はいはい、
1: なるほどね。いやいや本当お金って大切ですから ね、
0: 大切です ね、 ね、
1: 特にね、はい、今ねいろいろ物価の方も高くなり、
0: はい
1: ね、これ使っていいのか使って良くないのか分からない時代ですもんね、
0: はい、そうです ね、
1: ね、今あのご自身としてはどういったものにやっぱりお金をかけるといいなって思われます？
0: そうですね、まあ、年代によって変わるとは思うんですけど、うん、20代はやっぱり自己投資にあのお金をかける
1: 20代ね、
0: はい、とても大事かなと思います、
1: はいはいはい、
0: もう30代もそうですけど、はい、やっぱりこうこれからの時代の、まあ、蓄えももちろん大事なんですけど、お金やっぱり使わないとこう循環しないので
1: って言いますよね、はい、
0: でも減らずに循環させるっていうのがすごく大事だと思います、
1: うん、減らずに循環させる方法を知ってらっしゃるということですね、
0: はいはい、減らさずに循環させるっていう、はい、
1: それがあの教えていただけるってことですね、
0: そうですね、
1: 聞いたら、
0: はい、
1: それはね魅力的ですね、は
0: い、そうですね、
1: いやそれ誰もがそれ願いたいんじゃないですか、
0: はい、なのでそういったのも海外の方からやっぱり学んだりとかですね、いろんな海外の考え方も入れながらですね、
1: 海外の方 ね、 ね、はい、やっぱり海外と日本と全く違いますか、お金の使い方って。
0: 全然違いますね、はい、
1: 日本ご自身から見て日本ってどういう風な感じですか？
0: 日本人は100作って0、100作って0なんですよね。
1: あ確かに、
0: はい、貯金頑張ってして0なんか全部使うみたいな、だからずっと豊かになれないって言われたんですよ、です私外国人最初。
1: 確かにそうかも、はい、何かねこうお金貯めたらはいお家買います、
0: そうですね、車買います、
1: 車買います、
0: いいんですけどね、いいんですけど、うん、やっぱりそれだけだと豊かになれないって教わってですね、
1: はい、海外の方はやっぱり違うんですか？
0: そうですね、買い方だったりとか、
1: 買い方、
0: はい、車の買い方、家の買い方だったりとか。
1: 例えば車の買い方、どんな買い方するんですか？
0: 一括でこうドンって払わずにローンを組んで、はい、そのはい、ローンを組んだんですけど別で運用して、そこからの利息で支払うっていう形をします。
1: なるほど、は
0: い、なので減らないんですよね、利息で払ってるん
1: です、ですよね、は
0: い、っていうのをやったりとか。
1: いや
0: 賢いな
1: と思いながらですね、
0: 全然知らなかったので
1: 賢い、
0: はい、
1: 確かに、はい、何でしょうねこの違いってね。
0: ですね、本当教育だと思います。
1: 昔からの、ね、はい、教育なんでしょうね、お金を貯めろって言って、
0: はい、貯めるの
1: 大事です、貯めて使いましょう、はい、みたいな感じなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうやって利息を使うっていうのは頭にもなかったでしょうね、日本で ね、
0: ですね、はい、金利とかもやっぱり意識しないと思いますんで、
1: ね、はい、確かに、まあ、金利って結構ね気になるところですよね、
0: はい、
1: ものによっても全然違うじゃないですか。
0: そうですね、
1: そういった提案ももちろんしてくださ
0: るんですね。その人によってやっぱり金利がどれぐらいが必要なのかっていうのも変わってきますので、
1: はい、すごいな、なんかこれからどんどんと広がっていきそうですね
0: 広げていきたいと思ってますね、はい、
1: 今このラジオを聞いていらっしゃる方に何かこう言いたいなと思うことがあれば何か。
0: はい、そうですね、やっぱり、うん、まあ、冒頭から話してますけど、やっぱ金融教育というところで、うん、まあ、お金のこう教育、まあ、自分であの勉強するのも大変なんですけど、そうなった時にお金のこう先生をぜひどなたか見つけてほしいなとは思っています、はい、
1: それを、ね、曽根田さんにしていただきたいですね
0: そうですね、そうなってもらえたら嬉しいですし、あとはまあ私も本出版してますんで、まあ、どんな人間なのかだったりとか、実際にあのどんな思いがあって書いてるのかとか、あとはやっぱり真の情報をやっぱ取ってくるっていうのを重要視してますんで、本物の情報がこうしっかりと詰め込まれてますんで、ぜひあの読んでいただきたいなと思いますね。
1: でもね、本って安心しますよ ね、
0: そうですね、
1: その人が分かるし、あ、本出す人だから大丈夫っていうイメージもありますしねねえ、あの口コミだけじゃなくて ね、
0: そうですね、
1: やっぱりその人を出してるわけなんで、
0: そうですね、
1: はい、うん、安心できるかなっていうふうに思いますけどもね、うん、まあ、お忙しそうですね。でもね、
0: そうですね、
1: あちこち行かれて、
0: はい、最近は講演がやっぱり多くてですね、企業様であったりとか学校もそうですけど、
1: はい
0: はい、呼ばれての講演が非常に多いですね。
1: お金に関してのお話ですか？
0: そうですね、お金に関してです。
1: お話を、講演会をされて、はい、1回の講演会何時間ぐらいお話されるんですか？
0: まあ、2時間ぐらいですかね。
1: そんなにお話されるんですね、
0: はいはい、
1: じゃあどういうところでお話されることが多いんですか、機会は。
0: まあ、企業さん向けであったりとか、はい、あとはこう高校だったりとか、は
1: い、学校に行ったりとか、
0: はい、ったりとか、そういったところが多いですね。
1: じゃあ呼んでいただきたいですね、やっぱりね
0: そうですね、
1: もしあのそういった講演の依頼であるとか、
0: はい、
1: 例えばなんかいろいろね相談したいわなんていう方がいらっしゃったらどうしたらいいんですか？
0: はい、まあ、あの本を買っていただいたり、
1: あとは
0: ですね、普通に買わなくてもですね、はい、ホームページの方とかで会社検索していただいたり、はい、私の名前検索しても出てきますんで、
1: じゃあ曽根田夏樹さんで検索したら出てくるということですね、
0: はい、
1: やね、皆さんにどんどんとね、いろいろと聞いていただいて、
0: はい、
1: 本もねやっぱり買っていただきたいですね。
0: ぜひ、
1: まあ、まだね、はい、6月に出たばっかり
0: ですね。出たばっかりですね。はい、そうです、ね。
1: じゃあ本での講演なんかもあるんですか。
0: そうですね、ありますね。出版イベントも8月の末に、福岡の方なんですけどやったり、あとはオンラインの方でもちょっと開催しようかなっていうところがありますんで。おー、
1: 素晴らしいですね。
0: はい、
1: じゃあね、皆さんに本読んでいただいて、ね、曽根田さん自身を知っていただいて、はい、またね全国でぜひね講演の方にも読んでいただいてで、ね、全国にお客さんができたらねまた楽しいですもんね。
0: そうですね、はい、楽しいです、ね、
1: はい、私もしっかりと応援させていただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。今日のゲストさんはインクルージョンファイナンシャルリンク株式会社代表取締役の曽根田夏樹さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 朝からウェルビー。

はい、ということでね、ぜひぜひ皆さんね、本をお買い求めいただきたいなというふうに思っております。はい、そしてですね、ご意見やご感想などは FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でアットマーク ALOHARADIO、 もう一度申し上げます、アットマーク ALOHARADIO までよろしくお願いいたします。またですね、 FM ギグ大阪の、インスタグラム、そして Facebook からも受付しておりますので、お気軽にお寄せいただきたいと思います。またね、ソネダさんの本欲しいわとか、もっと詳しいこと聞きたいわという方いらっしゃいましたらね、番組の方にもね、ご連絡いただけたらなっていうふうに思っておりますので、お気軽にお寄せいただきたいと思います。はい、ということで今日も朝からウェルビングラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。ね、来週もまた素敵なゲストさんをお招きしたいと思っております。もう間もなく8時ですね、皆さん出勤のお時間かと思います。今日もね、一日張り切ってお仕事頑張ってください。それでは皆さん、いってらっしゃい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界一の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔樹と、
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、ね、続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ、順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年？
1: 1987年です。
0: はい、何週目？
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: うん、さすが。
0: さすがですね。
1: 約2ヶ月。
0: もうね、はい、もうこの、もう、なえたらなんかもう87年のヒット曲全部聴いてるぐらいの勢いな。
1: まあそうですね。でも全部し、大体知ってる、知らんかった曲、なんか何位になったでしょうかに出てくるやつは知らんやつもたまにありますけどね。はいはいはい、でも割と全部知ってるよね。
0: 聞き覚えあるみたいなね。
1: すごいですね。
0: ね、やっぱりまあいつも言っておりますが、80年代というのはね、歌番組全盛時代で、歌謡曲、アイドルからロック、演歌、ね、ニューミュージックまでね、さまざまなジャンルのアーティストが年間ね、まあ最低でも3枚、多い人は 4、5 枚出してる。
1: はい、
0: それがみんなね、ベスト10を狙ってね、やってくるわけですから、そら。はい、年間ね、通常は50位までしか発表しないんですけど、この年は100位まで発表されてますからね。
1: あ、すごいね。
0: なので、まあ、問題もね、割と幅広く作れております。
1: はい、
0: ということでして、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲が、近藤真彦さんの泣いてみりゃいいじゃん。
0: うん、
1: そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、
0: はい、
1: 大型大作さんで無尺旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんの何は育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、
1: はい、
0: 歌を先週は特集しましたが、うん、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね、先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、
1: うんうん、
0: でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ね、
1: はい、
0: ギターがいてっていう、うん、その方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、うん、まあ、そうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: あ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年、こんな曲も大ヒットしました。

0: らこの曲ですけれども、
1: わめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。CCB ですね、はい、はい、
0: まあ、割と言ってる感じでしたけどね、キーワードは。
1: なるほど、ギブミ
0: ーまあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです。
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あ、そうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいか
0: も、ね、そらそうでしょうね。あ、なるほど、ね、用意してますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうです、そうです、
1: はい、
0: マイドースアガセします第3シリーズの主題歌です。
1: ああ、まあね、見てないのでね。
0: ああ、まあね、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはい、はいはい、
0: ということで、まあ、CCB で人気ありました、
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティックが止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: ああ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと 13.6万枚、
1: はい、13.6 万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、すごい、
0: CCB 舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということで、してこの曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。
2: タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には、太田道子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングそれもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。うん、今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK、はい、でしょうか。続いていきましょう。はい、今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメロディーですけどね。
1: なるほど。はい、
0: うん、
1: はい、OK でございます。
0: OK ですか、はい、それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 1番売れなかったのは？
1: 3曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。で、前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングにはとても重要になってくるので、まあ出たら、いや、買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これアニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私大好きなんですけど、うん、割とこう割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、
0: はいはいはい、
1: あの曲なので、ちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして、私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、うん、では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、たかしさん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、茶太郎さん2413、時代の嫁さん2314、しんさんが2143、いちごさんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマさんもうわけがわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、伊坂さんが2134、モーリーが2413、ミカコちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、たまこさんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し。
1: あ、マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれない。マジか。
0: まあ、あのここね、この87年になってくるといつも言いますが、これあのランキング重視ですからね、
1: はい、
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感いつも言いますね。だからこうね、そのどこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな。3412って言ったかな。はい、3421にします。
0: なるほど、
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、ミカコさんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、位置が何か知らないって書いてますね。そういうのもありますよね。
0: はい、 はい、はい
1: はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、ラッキーちゃんが4123、うん、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、
0: うん、
1: エボシーワさんが3421、
0: うん、
1: キャッチャーさんがやり直しで1243、
0: うん、
1: いちごさんが4312、田口さんが1243、
0: うん、
1: というところですか。まだ間に合ってない人もしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか
1: ね。そうですね、もう多分その、あの見てたら わけがわからなくなりますからね。はい、まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう。
0: はい、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何中曲、は
1: い、安全地帯で好きさ、うん、
0: これは知ってますか。
1: うん、これだってあのメゾン一国のエンディングかな、うん、
0: はいはいはい、はい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、もう、ね、もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、はいはいはい、だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: こうやって買いました。
1: 買いませんよ。
0: なるほどね。売上がなんと
1: 12歳だね、うん、
0: 売上がなんと12.4万枚。
1: 12.4万枚。
0: ベスト10では8位でした、は
1: い、あ
0: オリコンでは4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあね、まあまあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どういうの知ってますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、まあ、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご健さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、う
0: ん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: 15.4万枚、ね、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、あ、結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ、
0: ほう、
1: なんやろ、ミス・オンリー・アイズ。
0: 惜しい。
1: ミス・ロンリー・アイズ。
0: 正解です。
1: 今言うてたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトラブ
0: そうのミスロンリーアイズね。
1: オメガトライブで、うん、ミスロンリーアイズ、
0: はい、
1: ロンリーアイズ、はい。
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから。
0: 歌えるな。
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからない副メロディを覚えてるわけやね、
1: うん、あー、そうか、そういうことね。はいはいはい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚。
1: おお、少ない。はい、
0: ベスト10では3位でした。
1: へ、はい、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: お、うん、そうね、
0: ね、じゃあ続いていきましょう、う
1: ん、はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけど、はい、誰の何ちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトル分からないです。
0: 聞き覚えはある、
1: うん、あ、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: そのままダンスウィズミ
0: ー。ああ、なるほどね。
1: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト。
0: いや、ユーです。
1: あ、ユ
0: ー、ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えある。
0: 当時の印象とかも
1: ない。
0: ない、
1: うん、
0: 売れ上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、おー、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: おー、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない。あ、違うわ。
0: そう、
1: あ、じゃあ3やろ。
0: そう、
1: あ、惜しかった、2か。
0: そうやね、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で4で1か、
0: うん、そう、
1: あ、なんかボールペンが出、3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな。3241、ちょっと待って、3241、いいヒンクない？
0: はい、
1: やり直したのにいいヒンってこと？
0: そう初めてちゃう。
1: やり直したのに。そう、
0: こんだけ言いながら。
1: やり直したのに。
0: 大丈夫？
1: すごいね。やり直したのになし。
0: まあね。万歳なしよってやつですね。
1: なし。やり直したの、やり直したのにって書いとこう。 押したのに、
0: これはね、ちゃんとね、後でちゃんとしっかり解説しますのでね、はい、よく聞いとくようにね、はい、ちゃんとメモノート用意してね、
1: はい、
0: はい、あの蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ、
2: はい、タイムカプセル。

て今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、はいはい、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです、はい。

0: ですけれども、
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
0: あ、そうですね、
1: 普通に聞いてたわ。9位
0: なるほど、
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
0: はい、
1: はい、皆様の回答、ダーハマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊坂さんが6位、
0: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、茶太郎さんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うん、さんが11位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんが3位、しんじろうさんが3位、エボシーワさんが9位、
0: うん、
1: 超神経さんが8位です、
0: うん、
1: あ、石垣さんが11位、
0: お、
1: うん、
0: 割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
0: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
0: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
0: 土曜の9時のやつやね、多分の、
1: あ、なるほど、
0: 沢口靖子、
1: うん、
0: 陣内貴則、
1: ほう、
0: 京本政樹、
1: ほう、
0: であと山田邦子、まあ、まあまあまあって
1: 感じだ
0: な。ということでして、
1: はい、
0: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
0: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが、
1: はい、
0: 12.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、やった。私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるで。
0: はい、はい、
1: やったね、ということで、9位が、あ、エボシーワさん、
0: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや。エボシーバさんと私だけでした ね、
0: あね、
1: はい、
0: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、あ、まだ続きましょう、
1: うん、
0: サンドスリーム、お届けしたのは正木と
1: 太田美智子でした。
2: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。

0: ございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。ファインの共に輝きましょう。本日もありがとうギフトのお知らせからです。札幌の洋菓子店キロトヤありがとうギフトプレゼントコーナーから、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを札幌の洋菓子店キノトヤありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページへありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に返させていただきます。このあと9時半から放送のアレックスのアグレッシブリコーデも募集しておりますので皆様ぜひぜひお待ちしております。はい、ということで今日は9月の22日放送ですね。何ですか？国民の休日？これが噂のシルバーウィークってやつですか？んーいやー、いるのか？土日月火水。いや、5日休みの人いるってことでしょ？いやー、何すんだろうね。だって先月お盆休みをもらったばかりでね、長い休みがあったわけでしょ？うん。して今月もでしょ？みんな嬉しいのかな？
1: 嬉しいでしょ、そり
0: ゃ。嬉しいのか。
1: 休みは嬉しいでしょ。
0: うん、そっか。
1: まあ、あの
2: サラリーマンはね、会社員勤め人は嬉しいでしょ。
0: 嬉しいのか。うん、そっか。
2: で、木金で有給取ったならば、もっと長くなるわけなんですよ。
0: 本当だ。9日
2: 9連休ぐらいになるっていう。
0: いやー、あ、そう。9連休？いやー、なんだろう。みんなで例えばね、まあ、家族いる人は家族でみんなまとめて例えば旅行に行きますとか、うん、計画立ててんだったらまあね、いいけどね。お盆はね、逆に避けたから混むの分かってて、いや、こっちだって同じだよね。理由つけて言ってたけどもね。
2: はい、
0: うん、私ね、休みがね欲しいとあんまり思ったことがない人なので、そっか、嬉しいんだ。うん、でもね、家にいる人大変だね。ご飯ばっかり作ってんだよ。ご飯、さっき作ってばっかりいるよねみたいな、またみたいな、してさ、何も働いてないのにさ、一丁前にお腹すいたとか言ってるじゃない。あれ、なんなん、休みの日に限ってお腹すいたってお腹すくの、あれなんなのって思う。普段さ、そんなさ、昼間とかね、お腹すいたってなってないのに、休みの日ってなんであんなにお腹すいたすいたって言うんだろうね。
2: そうですね、うん、だから僕の今思い返せば、子供の頃は母親が朝いっぱいたくさん、あの、いなり寿司を作っておくとかやってましたね。
0: お腹すいた、これ食べなさい、
2: もうそれあるから、うん、まあ、朝でも昼でも食べなさいっていう感じ、う
0: ん、好きにやって、そうそうそう、やってちょうだいみたいな、
2: うん、まあ、嫌いじゃないし、どっちかというと好きだから、うん、そのいっぱいのいなり寿司見てテンション上がるっていう、う
0: ん、なるほどね、
2: うん、うわー、いなり寿司だって、まああと味噌汁ぐらいはあるけどもみたいな、うんうんうん、全然それで十分ですって感じですよね。
0: 朝もそれ、昼もそれ、
2: そうそうそう、
0: で夜にはまた別なものが、
2: まあ、夜はね、また作るかなんか食べに行くのか分かんないけど、うん、なんかそういう感じでね、
0: うんうん、そうね、現代はそれカレーライスってことでしょ。
2: 今だ、いや、今もあのお稲荷さんでも喜びますよ、僕は。カレーももちろん、カレーも喜びますけど、
0: う
2: ん
0: うん、いや、でもね、分かるな。お稲荷さんってね、少し作れないんだよね、うん、たくさん作っちゃうんだよね、
2: はい、
0: だからいっぱい作って置いといて、お腹空いたら食べてねっていうのは、うんうん、それすごくよく分かるし、嬉しいよね。
2: 嬉しい、
0: 美味しいし、
2: うん、
0: 大好き、う
2: ん、ね、
0: うん、そうだな。まあ本当ね、ご飯ね、ご飯問題と、
2: はい、
0: あとそのスペース問題だよね。
2: スペース問題、
0: 家の中のスペース、
2: はい、
0: いつもこう自分の空間があるわけよ、
2: くつろぐ場所、
0: そう、
2: はい、
0: ここに座って定位置ってあるわけでしょ、
2: はい、
0: そこに入る視界があるわけ、
2: はい、
0: うん、そこにいつもないものが入り込むわけだよね、
2: はい、
0: してうろうろするわけだよね。
2: それは人間ですか？うろうろするっていうのは人ですか、うん、ヒューマンですか？
0: 一応ヒューマンね。パーフェクトじゃないかもしれないけどヒューマンなのよ、
2: はいはい、
0: でこううろうろして、うんうん、してこうなんか探し物したりとかさ、
2: はい、
0: ね、なんかやってるわゴソゴソと、
2: はい、
0: テレビ見たりとかさ、
2: はい、
0: なんで私の空間じゃないくなってんだよね、
2: はい、
0: その時って、うん、うわうわとか思うよね、うん、で出かけないのって聞くよねだけど向こうも出かけないのって聞いてくれる
2: 言われたことある。
0: ある、
2: 子供の頃よく言われてた。
0: あんたどっか行かないのって。
2: どっか行けばいいしょってよく言われてた、
0: うん、言われてたしょ、
2: うん、
0: なんで行かないのあれ。
2: いやいや行く用事がないから行かないだけで行く用事あったら行ってるわと思いますけどね
0: いや、うん、そうやって言われて行こうのよって家に平気で入れる。
2: 入れますね。
0: それ気づいてないからってこと。
2: 気づいてないし、うん、別になんか聞かれてるだけなんで行かないってだけで、
0: ね、ああそっか、うん、聞かれてるだけだと思ってんだ。
2: そう、
0: ああ、うん、お母さんの周りに鬱陶しくもずっといる。
2: いやそんなそんなつもりはない。鬱陶しくいるつもりはない。いるつもりはない。全然そんなつもりはないです。
0: う
2: ん、
0: はい、そっか、ね、じゃあ片付けても片付けても散らかるし、
2: うんうん、
0: っていうのね。まあまあそれはいいんですけど。
2: 冷蔵庫開けてなんかないのって、う
0: ん、何回開けてるの。開けるたびに物変わんないから
2: 言われた言われた、それ
0: 言われた
2: 言われた言われた、本当開け何回開けたって中入ってるもの変わんないからって言われた言われた見てた
0: 小学生のね忠之くんがね、
2: はい、言われた言われた本当言われた。
0: いやもう本当どうせさ開けたってあんた水しか取らないよねっていうねうちの息子なんでね。
2: ああなるほどね。
0: ずっと見てるけどあんた取るのは水でしょって思うわけよ。そうなんですよね。じゃあまたいるんだなきっとこれ長くっていうね。本当にさあ、ね、大豪邸ならいいけどね狭い家だとね特にねこうすれ違う時もちょっと避けてちょ狭いんだからこっち来ないでっていうね会話も飛び交うわけですよどっか行けっつって、うん、そうそうそう、で行かないから買い物をこっちがね、
2: はい、
0: ちょっと買い物行ってくるって、うん、すごい朝早くからね買い物行ってすぐ帰らないんですよ、うん、
2: はい、ちょっとゆっくりね、うん、ブラブラして
0: ブラブラしてちょっとお茶でもして、うん、時間潰してそれから帰ってくるんですよね、うん、まあそういう休日ですな、うん、そう人間ね、人間って不思議だね本当にわがままだわ。いなかったらいないで言うし、いたらいたで言うし、うん、ね本当に
2: そうですね、
0: うん、で先週ね怪談話を見たんですよ、
2: はい、
0: テレビでやってた、
2: はい、
0: うん、怪奇ファイルみたいなやつですよ、はい、見たことあります。
2: あなたの知らない世界子供の頃見てましたけど。
0: 懐かしい、見てました。あれ土曜日じゃなかったです。
2: いや何曜日か分かんないけど、いや昼やってましたよね。
0: 土曜の昼なの。
2: あなたの知らない世界。
0: そう、学校ね、私たち学校土曜日ある世代でしょ、うん、
2: これ土曜日半ドンでして、
0: 半ドンでね、はい、小学校2年3年とね。
2: ちなみに半ドンってお昼で終わることね、
0: はい、あそうだそうだそうね、半ドンでね、はい、でさ終わって帰ったらね、私は鍵っ子だったので、
2: はい、
0: ね、あなたの知らない世界を見たいわけですよ。で帰ったら誰もいないわけ、
2: はい、
0: うん、でお昼は確か用意されてたかな、置いてあったから、それを一人で見るっていうね楽しみ。
2: うわ怖っ、
0: やったと
2: ゾクゾクする、怖い
0: つけて、うん、真剣に見るみたいな、
2: ね、そんな時になんか郵便屋さんがポストにガシャッとか入れられた日には何何もうって思っちゃう、怖い怖い、
0: ね、でその現代版なのかな、怪奇ファイルっていうのやってて、はいはい、いやもう当時と違いね生々しいなと思って、これマジなやつじゃんっていうの結構出ててね、
2: はい、
0: うん、であの なんていうの、そういう廃墟に行きますとかさ、うん、そういうのもさ昔も結構あったけど、で脅して終わりじゃん。
2: そうですね、うんうん、
0: 今回見たやつ結構本気マジなやつ
2: は、なんか映り込んでる
0: とか、映ったのもそうだけど音、
2: へえ、
0: うん、 とはごまかせないと思うよ。だって今すごい発達してるでしょ、音響機器って。
2: そうですね、
0: うん、であの廃墟のもう使ってない、銭湯、
2: はい、
0: 普通にロッカー開くのふーってこう鍵付きの昔のあるじゃない。
2: あります、
0: うん、あれガチャーって開いて、うん、開いた後にあのお風呂に入るところの扉が、はい、開かないんだけど音でガラガラガラガラってあるじゃない、
2: はい、
0: あって人が行くっていう、だからさそれ見た時にさここのお風呂って人気あったんだなと思った。
2: いまだに入ってくる人がいるから。そう
0: 毎晩だよ。
2: すごい。
0: 毎晩それだけじゃなくて女湯も男湯も、うん、あのチャポーンって入ったり、あとジャーっていう流してる音とか、
2: うわ、
0: 人が出入りする音とかっていうのが起きてるわけ、うん、毎晩。でもそれだけ人の思いが詰まってる場所だったってことでしょ。
2: そうですね、うん、社交場と言われてましたからね、うんうん、
0: いやだから経営者にとったらなんか嬉しい話なんじゃないかなと思って。それだけその当時の経営者にしたら自分の経営していた銭湯が、
2: はい、
0: それだけ人たちにとって癒される場所、うん、憩いの場所、うん、思い出の深い場所になってたから、
2: なるほど、
0: そこの空間だけが残ってんだろうなと思ってね、うん、見てたんだけど面白いと思って、昔とちょっと違ってきてるなと思った、うん、でもああいうの回帰
2: そんな捉え方するのもあんまりファインさんぐらいしかいないかもしれないですけど。
0: え、本当？どうやって捉えてみて？
2: みんな怖いなとしか、怖いな怖いなとしか思ってないでしょ。
0: そうなのか。
2: そういうなんか店主人気あってとかよかった、そういう思いでやってたんだなとか、
0: うん、
2: そこまでを考える人ってあんまりいないんじゃないですかね。
0: そっか、うん、普通に私思っちゃって、うん、でそこで思ったのがね、その今の店今その管理している温泉はやってない、銭湯はやってないけど建物何代目かのね、方がも持ち主がいるでしょ。その人が、はい、いやって怖い感じで喋るのね、真夜中誰もいない水もないのにねって、あのこうなんですとかって言ってで話すじゃない、
2: はい、
0: こういう話を怖く話せるってすごいよなと思ったの。私だったら今みたいに明るく話しちゃすごい思いがさいっぱいついちゃう、思いが溢れてる場所だったってありがたいよねって言っちゃってるじゃない、
2: はい、それはもう怪奇ファイルっていう名のもとにやってるからそうなりますよね。
0: あ、うん、でもこういう話でそういうファイルができるんだったら、はい、私いっぱい持ってんぜと思って、ただ怖く喋れないし怖い表現ができないから、
2: うんうん、
0: あの日常のこととして喋ってるだけだから。
2: 日常喋ってても怖い時ありますけどね、ファインさんは。
0: 違う
2: それは違う意味で怖いんだ。
0: それ違うよね、意味違うと思うんだよね、
2: うん、でもそっか怖い話、あじゃあなんか、うん、独演会じゃないけど、
0: 独演会、怖く話せないんだけど、
2: いやなんか怖くない、怖く話せない、なんか
0: 怪奇、
2: 怪奇っていうか、
0: 怪奇と思ってないけど怪奇ね、うんうん、
2: 不思議話みたいな、
0: 不思議話ね、うん、じゃあね、あの声バーンってなる、これバーンってならない、ならないね。あーなる、ならない、見えちゃったみたいなやつでボーってならないね。
2: いや今ちょっと入ってました
0: 。ちょっとなった、
2: ちょっと入ってます。
0: 本当、はい、まあいいよ、
2: はい、
0: なんだろう、あのそのあるあるって全部ごまかした方がいいんだよね、そこね、こういう名詞とかね、あるスクール講座をやってまして、そこで、私がトレーナーとしてやってました、うん、でズームオンラインでやってたんだけど、一人は自宅、もう一人も自宅、もう一人の方は、ビジネスホテルから参加されてました、はい、でいろいろこう2時間にわたっていろいろとトレーニングをしていくんだけども、こう話してるとそのビジネスホテルにいる方、こう画面に映ってるじゃないですか、なんかちらちら横見るから誰かいるのかなと思ったんですよ、うん、そして

0: 思って、なんとなくそう感じたのには気配を感じたわけですよ。なんかこうね、オンラインの中の小窓あるじゃない、はい、その一人ずつの、はい、の中になんとなく一人じゃない雰囲気を感じたので、うん、そうやって聞いたわけですよ、
1: はい、
0: でその後こうその方が画面に向かっていろいろ話してたんですけど、ビジネスホテルによくある備え付けのこうデスクっていうか、
1: うん、
0: カウンターみたいなデスクありますよね。
1: そうです、うん、ありますね、
0: あそこに置いて、うん、パソコンを置いて話してるから横にベッドがあって、
1: はいはい、
0: で奥の、 片手の左の奥に扉があるわけですよね、
1: はい
0: はい、よくあるタイプのビジネスホテルの作りですよ。
1: そうですね、うん、はい、
0: でそっち側からガタンって、はい、扉の音と聞こえて、うんう
1: ん、はい、
0: 椅子がこう動かすような音が聞こえたので、はい、やっぱり誰か、
1: うん、
0: いるじゃん、
1: いるじゃん、だって音が入ってるもん、
0: うんうん、って思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう触れなかったんですね、
1: うん、
0: でまあいろいろ話してまた意見を聞いた時にですね、その方が答えた後に男性の声で、
1: はい、
0: あ、そうなんだねって言った人がいたんですよ、
1: うん、
0: だからあら、やっぱりいるじゃん、
1: うん、
0: と思ったんだけど本当に誰もいないって言うんですよ。と思って、うん、今聞こえなかったですか皆さんって言ったら、みんなは聞いてなかったんですよ、
1: うん、
0: って言って、分かんない、でもガタンっていう音聞こえましたかって言ったら、それは聞こえたって言うんですよ、うん、で気になってですね、うん、私はずっと、
1: はい、
0: ただまあ一通り全部その講座を終え、
1: はい、
0: 全部終わって、録画にしてるので、
1: あ、なるほど、
0: はい、アーカイブで渡すって話してた
1: ので、なるほど、検証できますよこれは、は
0: い、私ちょっと事実を確認したくてですね、
1: うん、
0: アーカイブ見ましたよ。
1: 見た、どうなりましたか、
0: 問題のシーンから。
1: はい、
0: そうするとですね、うん、やはり全部入ってんですよ。
1: うわー、怖っ。
0: そして男性の声で、そうなんだね、その方も男性なんですけど、
1: うん、
0: その方の声じゃないかぶって入ってんですよ。
1: じゃあその人は同性の人を連れ込んでく
0: る怖いでしょ
1: ではなく、
0: はい、そっちじゃなくて、
1: 何それ怖い。だから部屋にいるこう目に見えない存在が、
0: はいはい、私たちのその話
1: をオンラインに参加してたの。
0: そうなの、参加してたの、
1: よく聞いてましたね、
0: うん、参加料いただこうと思って。
1: いやね、本当ですよ、ただ聞きは許せません。
0: まあまあな金額でしたわそれそっちの方が怖い。で、はい、私一人で止めとけられなかったので、はい、私がね大げさに言ってるって思われるのもちょっと違うじゃない、
1: はい、
0: であの時に聞こえたやつ見ますって言って、うん、皆さんに見せたんですよ。
1: あ、どうなりました、
0: みんな本当だってなって、なんでなんで、まあ、怖い怖い怖い怖いってなったんだけど、うん、全然怖くなくて、それが
1: お
0: 全く怖さが届かないんですよこっちに、
1: うんうん、
0: どちらかというと、あ、これは生き霊ですねと思って、
1: へ、
0: 亡くなった方な感じがしなくて、
1: うん、
0: その男性にまとわりついてる会社の人かな、
1: うーん、
0: 営業職やってて、
1: はい、
0: 嫉妬されてんのかな、
1: あ、なるほどね、
0: っていうのがちょっとこれは私が勝手に感じたことなんですけど、うん、そう、出世したっぽいので。
1: あら、でもその一番怖いのはその男性ですよね、
0: うん、
1: ホテルの部屋で一人しかいないのに声が入ってるっていう、
0: うん、
1: 俺の部屋みたいな、うん、と思って怖いですよね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、だからね、ノーコメントでしたよ。
1: あら、
0: 怖かったんじゃない。
1: 怖いですよそれは、
0: うん、
1: 今後も出張あるでしょうし、
0: うんうん、私これ多分そのまま切り抜いてテレビ局に送ったら使ってもらえるんじゃないかなって思ったんだけど、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 本当にこんなんで使ってもらえるんだったらあるぜと思って今も保存されてますけど、
1: ああ、じゃあ、うん、使えるかもしれませんね。
0: ねえ、うん、そうそう。
1: もうショート動画に出した方がいいんじゃないですか。
0: そうで聞こえちゃったみたいなやつですか。
1: そうなんだね。うん、
0: ね、 怖くないでしょ私話すとい
1: やいやまあまあ怖かったです、うん、
0: 不倫カマの方が怖くなかった。いやいや

0: 不倫かも
1: しかも同性の
0: 同性ですキャー2点3点しました
1: そう全然怖く話せないんだよ。だって怖いと思ってないからさ、
0: うんうん、
1: うんだからどうやったらああやって都市伝説のやつだって、はい、ああやってすごいあのなんか不思議な体験してたんですよって誰々さんって芸能人振られてね、
0: うん、
1: 実はって話してるでしょ。その程度でいいのだったらあるよって思うわけ、
0: はい、
1: だけど、はい、それをこわーってなるから話し方だよねこれね。
0: ほんと話し方ですね。
1: うんだから私階段向きじゃないってこと。
0: 漫談向きですね
1: 余計なこと喋っちゃうからね
0: あでもなんかよくね稲川淳二さんの喋り方っていうのは擬音をよく使うとかね。
1: ギギギギギギ
0: ギギギギ
1: ギギギギ。
0: そしたら僕の右から左にスーッととかね言うみたいな。
1: 大げさだよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 大げさっていうかよく擬音使う人はいるから、うん、それをなんかこわごわに言うみたいな、
1: うん、でそれを 聞かせて怖いというイメージで聞かせれるっていうのがすごいよね。
0: まあね本当に怖い怪談話ライブとかってありますからね、
1: うん、いやもう絶対できないな。
0: まあ目指してもいないでしょうし
1: いやだってさそういう話でネタになってできるっていうんだったらねと思ったけど、だって他にもあるけどギギギギって言えばいいのスーッと入ってゴゴゴゴゴってきたってほとんど内容ないんでしょギギとゴゴしか言ってないみたいな、ね、あるある。あるよ
0: 不思議な話が。
1: うんそうやって振り返るとね、うん、あるんだわ ね、
0: あります
1: ね。ないわと思ってたけど結構あるわと思って。
0: ありますね僕もね、うん、一回にいろいろ出張も行ってるからなんかありますよ。ホテルでなんか、ね、
1: これはってやつ聞かせ
0: てこれはって言ったらもう寝てるのが起きてるのか分かんないなってとある地方に行った時にホテルのドアが開いた感じがするんですよ、
1: はいはい、
0: そしてでも自分自身は寝てるのか起きてるのか分かんないけど、うんうん、なんとなく見えてるんですよね、
1: うん、
0: 黒い影が。そして僕の方を覗き込んで、そして覗き込んで見えるんですよ。 目をつつきのように目をグーッと押すんですよ、
1: うん、指で
0: 指で
1: ほう
0: もう V サインでグーッと押し 目つぶしのように押してくるんです。そして押されてる感覚もあるの。
1: へえ
0: 何何何何何何ってはって起きるんですよね。
1: うん、起きた
0: そしたら寝てたんだなと思って起きたら何もないんですよ。え何何だったの今の。でもなんかまさに起きてたような感覚なんだけど、
1: うん、
0: でも本当に部屋入って寝る早い時間だったから何だったんだ今ちょっと怖いなって。そこのホテルはもう後にも先にもその1回しか泊まってないからもうちょっとそこでねああだこうだ聞けもしなかったですけど。
1: ああそうじゃあ分からずじまいなの、
0: うん、分からずじまい。その後はもうないですそういうの。
1: それあれ目覚めたらジャッキーチェーン立ってたとか。
0: ジャッキーチェーンも
1: 鉄の爪っていうさあのシリーズ鉄の爪って覚えてる。あの師匠がこうガーって鉄の指鉄の爪でガーって押されて、
0: はいはい
1: はい、師匠目やられて死ぬっていうやつ、
0: うん、もう指先鍛えてる人がね。
1: そうそうそう指先鍛えた、はい、あれじゃなくて
0: あれじゃなくて読書圏の人でもなくて
1: じゃあ僕はジャッキーの見過ぎかなと思ったんだけど違う、
0: ね、いやいやもう全然もう大人になってからですからね、うん、あの頃は25、26かな、
1: うん、
0: いい大人ですよ。だからなんかそういうの一回ありました
1: ね。リアル感があ
0: ったね。リアル感がありましたね、うん、
1: そっか、じゃあそれでお願いします。
0: 何が
1: テレビ局
0: そんなのは採用されないでしょ。
1: どういうのが採用されるんだろうね。だってそれ不確かなものでしょ。
0: 最近はあれじゃないですか、もうやっぱり動画撮ってみんな携帯持ってスマホ持ってね、うん、動画撮ったりできるから、うん、そういう絵で残ってるものがやっぱり話だけじゃなくてね、
1: うんうんうん、
0: 体験というよりもね。
1: そうなんだね、うん、
0: よくなんかねどこだっけな、なんか歌舞伎町かどっかのねなんか廃墟なんだけどその時だけは地下に降りていって、うん、なんか飲食店になってるみたいな。
1: あ時空が
0: 時空が
1: なんかね、うん、昔に戻っちゃっててとかいうやつでしょ。
0: そうそうそう、
1: あ
0: なんか変な変な
1: ラーメン屋
0: ラーメン屋じゃなくて飲食店なんだけど箸落ちて箸拾ってふっと顔上げたらもうお客さん全員いなくなっててどうしたんだろうと思ったら、うん、なんか おかしいって帰ろうとするみたいな、うんうんうん、そしたら出口がなくて出れなくてとかって慌ててまた反対側から出るとかで、うんうん、そんな話もありましたよ、
1: うんうんうんうん、
0: 世にも奇妙なじゃないけど ね、
1: うんそうね
0: パラレルワールドの話なのかよくわかんないですけどね、
1: うん、そうねなんかそういうのもあるよねでもそれをさ、ね、なんかこう、ね、実際に動画撮ってたりとかさ、うんしてなかったらどういう風にねあとは喋りで持っていくしかないもん
0: ね喋りと再現 VTR 的なものっていうかね今だったら AI だとかね、うん、アニメで作ったりするからね、
1: うんうん、そんなんだったら全然できるけどな
0: やってください
1: オファー起きないオファー来ないかな
0: チャンネル作ってください
1: いやして誰かがその映像を作ってくれればさこういう感じこういう感じこういう感じってさ、
0: ね、
1: 教えれるのにねうん何個かあるけどね
0: うん
1: まあまあそんなんで何ですか国民の休日に朝からホラーの話ですか怪奇いやもうね
0: 怪奇ファイルの配
1: そう私にとっての怪奇はこの連休ですね
0: みんな笑顔で今日もどこ行くって話してるんですから
1: だってどこ行ったって来んねんだよみんな休みだから
0: そうですね
1: うんそういう時に出かける方が怪奇だなって思っちゃうみんなが仕事してる時に出かけたい私は
0: まあまあね、うん、それはね、うん、優越感ありますよ
1: てか空いてるでしょ
0: 空いてるから ね
1: 待たなくていいでしょほら、はい、何週間前にも話したけど、
0: はい
1: ね、待つの嫌いな人としては
0: ああそうですね、
1: うんうんうんうん、混んでるの好きじゃないからね
0: はい、
1: はい、ということでどんな休日をお過ごしですかね楽しい休日にしてくださいねはいではファイの共に輝きましょう毎週火曜日朝9時放送しておりますまた来週聞いてください

つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し、進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ違った影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身、現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けしていきます。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで今日もですね、インフルエンスウェブラジオがスタートいたしました。ということで今日はですね、インフルエンスチャプターメンバーのハウオリ代表の野中聡人さんにお越しいただきました。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。結構日に焼けてますね、野中さん。
1: めちゃくちゃ黒いです。
0: なんかやってらっしゃるんですか？
1: スポーツやってまして、はい、ラグビーをやってるんですよね。
0: はいはい。
1: なんで、まあ、日曜日はもうほぼほぼ一日中
0: ラグビー
1: 外にいる。
0: でもそこまで、ね、日焼けされるとこう肌に影響があるってあまりないんじゃないですか？皮がめくれるとか。
1: でもね、うん、夏になりたての頃は肌とか絶対めくれますね。は
0: い、あ、そうなんですか。
1: 毎年同じことやってますね。
0: でもね、黒いの似合ってらっしゃるからいいですよね。
1: 本当は色白なんですけどね。
0: あ、そうなんですか。
1: この辺とか色白。
0: あ、本当だ。
1: 実は
0: 本当ですね。
1: 誰も信じてくれないですよ。
0: はい、はい、今日はちょっとね、野中さんのお話いっぱい伺いたいなというふうに思ってるんですけども、はい、あ、ずっと西宮ですか？
1: いや、ね、うん、生まれ育ち西宮で、うん、社会人になったから大阪住んで、うん、で30代はもうほぼほぼ10年間東京にいて。
0: あ、東京にいたんですね。
1: はい、で4年前ぐらいにまたこっち帰ってきたっていう感じですかね。う
0: ん、あ、4年前に帰ってきたばっかりなんですね。
1: はい、そうです。はい、
0: でも私最初にね、お会いするときに、
1: はい、
0: 東京の人っていうふうに思ってたんですよ。
1: あ、そうですね。
0: はい、イメージが、
1: まあ、あの人からの紹介なんで。
0: はい、ということで、はい、で、まあ、学生時代はずっとこっちですもんね。
1: そうです。
0: ね、子供の頃はどんなお子さんなんですか？やっぱりスポーツ好きだった？
1: スポーツばっかしで、でも勉強を無理やりやらされてたタイプの怒られながら泣きながらやってたタイプ。
0: ご両親に。
1: はい、
0: でもじゃあその頃からラグビーとかやってたんですか？
1: ラグビーはね、まあ、父親と兄の影響があって、
0: うん、はい、
1: 多分初めてラグビーボールに触れたのは多分3歳とかなんですよ。
0: そんなちっちゃい時に。
1: うん、で兄が4つ上で、
0: はい、
1: 兄がだから小学校1年生のタイミングで始めたんですけど、
0: はい、
1: そのタイミングで一緒について行ってたんで、多分その頃から触、はい、ボールには触ってて、で自分がやりだしたのは多分年長さん5歳6歳ぐらいの時だと思う。
0: そんなちっちゃい時から、うん、お父様もずっとやってた？
1: 父親も中学からやってて、未だにやってますね。
0: あ、今もやってらっしゃる現役ですごいですね。はい、で、まあ、ずっと部活はラグビー。
1: そうですね。
0: 小学校も。
1: 小学校は、はい、要は地域 そのラグビースクールっていうのがあって、あ、
0: はいはい、
1: まあ、日曜日だけみたいな感じです、
0: はい、はい、他はなんかスポーツやってるんですか？ラグビー以外。
1: で、小学校の時にちょっと、まあ、学校の部活でバスケやったりとかしてましたけど、うん、でも中学からもう完全にラグビー一本ですね。
0: ラグビー一本。
1: 他もやりたかったんですけど、やる時間なかったです。
0: あ、時間もなかった。でもラグビーってね、ちょっとすっごいハードなイメージあるんですけど。
1: はい、ハードですですね。
0: ね、やっぱり体力勝負ですよね。
1: 体力勝負です ね痛いことがいっぱいあるんで
0: ね怪我とかも多いんじゃないですか。これ怪我してやめようかなと思ったことはなかったですか。
1: いやむしろもう怪我して、うん、もうラグビーできないよ君はって言われたことがあったこともあって、でもな、はい、まあまあうん、なんとか復活して、まあ、でも、うん、何回かもうやめたいなと思うこともありましたね、やっぱり。
0: あったですね、うん、はい、じゃあもう子供の頃の夢はラグビー選手
1: って言ってたんだと思います多分、
0: はいはい、でも学校を卒業されて、うん、その頃にはもうこの道に進みたいというのはあったんですか。
1: いやもともとそうですね、それであんまりねその学生の頃にこんな仕事をしたいとかあんまりなかった、うん、正直なかった。まあ、ラグビーは大学4年間で1回一区切りつけて、うん、もし社会人になったらしっかり仕事に邁進しようと思ってて、うん、まあまあ1社目入ったんですけど、うんうん、1年間ラグビーやれなかったらもう逆になんかなんていうんですか調子悪くなっちゃって、ラグビーやりたくなっちゃって
0: じゃあすごい好きなんですね。
1: 麻薬っすねラグビーは、しばらくやらなかったらやりたくなる、
0: やりたくなっちゃう
1: 多分それはもう経験者多分そういう人多いと思います多分。
0: なるほどです。で、まあ、学校卒業して、まあ、就職されるけれども、はい、これは大手ですね。
1: まあ、当時は全然大手じゃなかった、
0: うん、なかったんですか。
1: うん、そうですね
0: 大手じゃなかった
1: 当時だってまだ、うん、社員番号が500番台だったんで、
0: はい、
1: 大阪僕大阪に配属になったんですけど当時、はい、20人ぐらいしかいなかったですもんね、大阪で、
0: そうなんですね、うん、で主にどんなお仕事をされてたんですか。
1: まあ言ったらインターネット専業の広告代理店っていう感じですね、うん、
0: はい、
1: インターネット広告のすごい、まあ、黎明期だったと思うんですけど、うん、まあ、それの営業がメインでしたね。
0: メインでやってた、うん、で結構ここで長く勤められたんですよね。
1: 大体8年ぐらいですかね。
0: 8年勤めて、うん、次はどんな仕事に行かれたんですか。
1: 次は、うん、どっちかというと今まではそのインターネット広告の代理店の方だったんですけど、はい、そのどっちかメディアの立ち位置の会社に入りまして、はい、そのタイミングで東京に行ったんですね、はい、
0: あ、それで東京に行かれたんですね、
1: はい、
0: うん、
1: で、まあ、そこの会社で、まあ、12、3年いたかった感じですかね。
0: 長いですね。
1: 14年か、うん、そこの会社ももともとはそのインターネット そのメディアの事業としてやってたんですけど、うん、はい、そのメディアが僕入った時はすごい伸びてて、うん、すごい注目もされてて世の中的にも結構有名だったんですよ、うん、界隈では、
0: はいはい、
1: なんですけど、まあ、結構、まあ、飽きられるのも早くて、
0: うん、
1: まあ、すごいなんかこのままだったらこの会社もうやばいなっていう時があってでいろいろまあ事業転換をする中で、はい、まあ、今やってるそのキャスティングタレントさんとかインフルエンサーとかのキャスティングっていうのに、はい、方向転換していって、
0: うん、
1: でそれをで今その会社は事業やってるって感じですね、
0: はいはい、それでその後独立されましたよね。
1: そうですね、最近、はい、うん、今年の4月に独立をしまして、
0: はいはい、ご自身の会社では、まあ、どんなことやってらっしゃるんですか。
1: まあまあ、引き続きそのキャスティングの仕事もやりつつ、うん、あと、まあ、AI 関連の仕事も、うん、まあ、僕の会社というのも別の会社なんですけどその会社の仕事を手伝わさせてもらってるっていう感じですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: キャスティングってどんなことするんですか。
1: 分かりやすい例で言うと、うん、例えば、この飲み物の CM 打ちたいです、
0: はいはい、
1: 誰出しますかってなった時に、
0: はい、
1: まあ、この商品ターゲットコンセプトとかいろいろ考えた上でこういう人どうでしょうみたいなのをいろいろリストアップさせてもらって、
0: はい、
1: で実際にこの人で行きましょうみたいになったら事務所との交渉したりだとか
0: そういった細かいこともされるわけです ね、
1: はい、結構地味な
0: キャスティング、はい、この人この人って振ってるわけじゃないんですね。それまでの段階が大変なんですね。
1: もう結構、うん、そうですね、いろいろ下調べも含めその交渉も含め、
0: ね、
1: 結構細かいところの調整もしないといけないので
0: ありますよね、うん、スポンサーさんはこの人で行きたいって言うけどちょっとね料金的に合わないとかいろんなこともありますもんね。
1: 他の競合他社がちょっともう声かけてるところもあったりとかもするし、
0: そうすると使えなかったりね、しますもんね。
1: でも契約期間もちょっと短くしたら安くなりますよ、ここはどうなんですよ、調整してみたいな金額に合わせに行くみたいなのもありますし、
0: ね、
1: そういうタレントの広告に使うキャスティングもあれば、うん、まさに昨日とかは福岡に行ってたんですけど、うん、ある企業 の、 ちょっとそのイベント、うん、なんか社員 あの総会表彰式みたいなのに、
0: はい、
1: 芸人呼んで、
0: はい、
1: あのちょっとネタとプレゼンターとやってもらったりだとか、はい、そういうキャスイベントにキャスティングだったりすることもありますし、
0: うん、
1: あとは、まあ、タレント以外のところで、まあまあ、アスリートとか文化人のキャスティングもあれば、
0: うん
1: まあ、インフルエンサー YouTuber、TikTok か、
0: うん
1: まあ、インスタグラムとか含めですけどそういう SNS での、うん、SNS マーケティング、
0: うん、
1: インフルエンサーマーケティングのキャスティングっていうのも数多くやってます、
0: ね、いろいろやってらっしゃる、
1: うんはい、
0: じゃあそれが今忙しい、
1: まあ、そうですねおかげさまで何やかんや、
0: まあ、でも AI の方も頑張っていきたいっていうところってありますよね。
1: そうですね、はい
0: うん
1: まあ、そっちの方が多分キャスティングも、うん多分そんなになくなることはない
0: まあまあ、まあはい、
1: ですけど、はい、やっぱりその携わってる人も多いですし、
0: うん、
1: まあまあ AI の方が今後多分時流に乗った、うん、事業なのかなというふうにはちょっと感じてて、
0: うん
1: まあ、そこにはちょっと深く入り込むというか、
0: うん、
1: あのやっていきたいなという気持ちはありますね。
0: AI はどんなことやっていくんですかこれから。
1: AI は、うんまあ、AI っていうの、うん、本当もう今
0: くくりになっちゃってますけどね
1: AI って一くくりになりますけど、
0: はい、もういっぱいありますよね。
1: うそうそとあるんですよ正直多分 AI の会社やってますってなったら多分ちょっと怪しさも感じるぐらいのものなんですけど、
0: うんうん
1: まあ、AI の仕事って、はい、もう大きく分けたら4つに分かれるかなと思う。
0: 4つ、うんはい、
1: で1つは、うん、その AI の、 そのコンサルやってる会社、
0: はい
1: はい、企業に対して、はい、あとは AI の、 その、 あの教室とかをやってる人とか、
0: はい
1: ね、あとは AI の、 そのサービス SaaS サービスを提供してる会社、
0: はいはい、
1: あとは AI を使ったその開発会社
0: あ、はい、
1: あるかなと思ってますと、
0: はい
1: で僕らはそれとはまた別のところで
0: 別
1: で、
0: はい、
1: AI の、はい、人材を自分たちで抱えてその人たちをいろんなその企業に、はい、常駐させてもらって、
0: はいま
1: あ、派遣じゃないんですけど、はい、常駐させてもらってその企業に合った、はい、AI の仕組みをもうその人間が作り上げていくっていうような事業モデルでやってて。
0: なるほど。
1: 正直、はい、その AI の正直今これもあくまで試験ではあるんですけど、
0: うん、
1: AI のコンサルとか教室行っても AI の進化が早すぎて、
0: うん、
1: 半年後には全然違うことになってることになってるんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: あんまり正直そこを受けても意味がないんじゃないかなと思ってて、
0: うん、
1: だったらもうそういう人材をもう会社の中にして入れちゃって、
0: うん、
1: その人間が一応最新の情報は常に持ってるので、
0: うん
1: まあ、そこから吸い上げてもらう方が絶対合理的だと思うし、
0: うん
1: まあ、費用の部分もすごい安いんで、まあ、
0: 安い、はい、
1: 安いんで、そっちも絶対合理的かなというふうに思ってますね。
0: なるほどね、うん、じゃあそっち方向でこれ今後も広げていきたいなっていうところですね。
1: あんまりその AI 人材を自分たちで抱えてるところっていうのは多分ないと思ってて、うん、もちろん大手とかは自分たちで、
0: うん
1: そういう組織を作って研究してやってると思うんですけど、うん、特に中小企業とかってそういうなんていうんですかリソースもなければ時間もなくて、
0: うん、確かに
1: でもなんか AI やっとかなあかんなみたいな思ってる経営者さん、
0: う
1: ん
0: ね、不安なとこもありますね。うちやってないけど大丈夫かな、
1: でも何からしたらいいかわからんってなって、
0: うん、
1: で自分でそのコンサル受けて、
0: うん、
1: 受けてある程度その勉強 AI について勉強は知識は増えるんですけど、
0: うん、
1: 実際それを手を動かすの誰が動かすの、うん、そんな時間ございませんとか、
0: ね、とかちょっと難しいわとかね、
1: 自分でやってみたらちょっとできないなみたいな多いと思うんですよ、
0: うん、
1: だったらなかったといって、うんまあ、こういうことやりたい構想あるもののできない、うん、だからちょっと開発会社に振ろうと思ったら開発めちゃくちゃ高くなる、
0: 確かに
1: 手が出ない、うん、だったらもうその人材を中に入れちゃってその人件費だけでその仕組みを作っていくっていう方が合理的だと思う、う
0: ん
1: まあ、
0: 確かに、
1: う
0: んね、人件費も抑えられるし、
1: はい、で正社員にするわけじゃないんで別にその辺の税金とかも、
0: ね、確かにね保険とかもかかんないし、
1: うんうん、なんでうん、
0: それはいいですね。
1: 合理的だと思ってます。
0: 確かに確かに、はい、いいですね。
1: 伸びる分野だとは思ってます、
0: ね、
1: 正直
0: いいと思います、はいはい、さてまだまだお話伺いたいところなんですが今日リクエスト曲をいただいておりますがこのワールドインユニオンこれはなんか思い出の曲なんですか。
1: そうなんですよ、思い出なんです、
0: はい
1: まあ、ラグビーの、
0: はい、
1: 先ほど出ましたラグビーの話なんですけど、
0: はい、
1: ラグビーのワールドカップの、
0: はい
1: テーマ曲で、
0: はい
1: まあ、ワールドカップの4年に一度あって、
0: うん
1: でまあ、直近で言うと2019年日本で行われたんですけど、
0: うんうん、
1: 第1回 の, 日本あのワールドカップが1987年だったと思うんですよね、
0: はい、
1: でその時は僕もまだ、まあ、6歳とかなんで全然覚えてないんですけど、
0: はい
1: まあ、 曲は一緒でその開催国の人が、うん、そのテーマ曲を歌ってるっていう感じなんですけど、うん、
0: はい、
1: 思い出なのが1995年、はい、南アフリカ、はい、でのワールドカップ、
0: はい、
1: あのちょっと歴史的な話をするとさ、はい、アパルトヘイト政策を、はい、あのマンデラ大統領、マンデラ大統領っていう方が展開して、
0: はい、
1: まあ、その白人黒人のなんていうか仲良くなる象徴として、うん、南アフリカでラグビーのワールドカップを開催するって言ったりした、はい、でその時のテーマ曲
0: ー
1: 95年バージョンっていうのがまあ一番
0: 重いこの曲なんですね。
1: 当時僕が中学校1年生2年生かな、うん、だった時にやっぱりちょっと衝撃的だったのもあったのと、うん、それを曲を聴くと今でもちょっと奮い立つような、だから今でもなんか大事な勝負のあのなんていうんですか商談の時とかラグビーの試合の前とかは、うん、それ聞いてテンション上げて走るんですよ
0: 、はいはい、じゃあね、思い出の曲ということで、はい、じゃあ皆さんと一緒に聞きましょう。ワールドインユニオンです。

0: ということでワールドインユニオンお聞きいただきましたけれども、これなんか映画の曲にもなってるんですか？
1: 映画の曲というよりも、うん、この今の曲が、うん、あの1995年のラグビーワールドカップ南アフリカ開催の、うん、あの時のテーマ曲だテーマソングだったんですけど、はい、そのワールドカップの、うん、実話を元にした映画があのインビクタスっていう映画で、マット・デーモン主演で、うん、モーガン・フリーマンが準主演になるのかな、うん、で、まあ、結構有名な映画としてあのあれ出てますね。実話を元にしたやつ
0: です。映画ですか、はい、うん、もちろん何回も見てはるんですよね。
1: 見てますね。あのそれ DVD 持ってますね。
0: 持っている、すごい。
1: よかったら今度お貸してます。
0: はい、いや、ぜひ一回見たいです。はい、はい、ありがとうございます。はい、さてまたねちょっとお仕事というか、まあ、今回ね BNI の方にもご入会してくださるということなんですけれども、やっぱり AI の方でやっぱり広げていきたいなっていう思いですか？
1: そうですね、うん、そっちの方が、うん、今後の時流に乗ってると思いますし、
0: 確かにね、
1: 広がってきそうだなっていう気はしてますんで、
0: うんうん、まあ、経営者さんも多いですからね、うん、そんな経営者さんの中でもやっぱりまだね会社に AI を取り入れていないっていう会社もあると思いますしね、うん、きっと、まあ、あるというか絶対あると思うんですよ、うん、半分入れてるのかな、
1: 多分みんな個人レベルでは多分皆さん使ってる人多いと思うんですけど、うん、まあ、それをその事業レベルに落とし込んで、はい、その企業にあったように、うん、ちょっとカスタマイズしていくというか、うん、その仕組みを作り上げていくことまでは多分してらっしゃらない企業さんが多分多いと思います。
0: でしょうね、
1: はい、
0: まあ、企業様によって違いますもんね。じゃあもうそのカスタマイズというか、うん、その企業様企業様でカスタマイズしていくって感じですね。
1: 本当オーダーメイドで作っていきます ね、
0: いいですね。
1: その企業 の、 その課題とかいろいろ現場の仕事を見させてもらって、うん、まあ、自分たちでは気づけてない多分課題、まあ、多分あると思うんです
0: よ。ありますよね。
1: それと現場上場することによってそういうのも見えてくるので、うん、じゃあこういうことこういうことできますよっていう提案させてもらったりもしますし、う
0: ん
1: う
0: ん、それは野中さんの方からいろいろ提案してカスタマイズしていく
1: ってことですか？それ多分上場する人間と一社に対して基本3人体制で、
0: 3人体制なんですね、
1: うん、常駐する人間1人なんですけど、うん、後ろにそういうちょっと戦略メンバーというか、はい、ちゃんと考えれるメンバーがいて、そいつらが、まあ、いろいろ会話をしながら、はい、見させてもらいながら、
0: はい、
1: こういうことができるよっていうのをいろいろ提案させてもらうって感じです。
0: いいですね。そうするとね何人かいらっしゃるっていうのも安心ですよね。
1: だからまあその日によってちょっと来る人数はちょっと変わるんですけど、うん、まあ、その本当一人だけの時もありますし、
0: うん、
1: 2人で来る時も3人目で来る時もありますね。
0: それは、うん、いいですね。じゃあそれを皆さんにご提供していきたいっていうところですね。
1: はい、
0: うん、なんとなく、ね、AI は今後広がってきそうですもんね、うん、はいね。いやいや、もうでもお仕事今まで、ね、たくさん頑張ってこられていますけど、お休み取ってますか？
1: 休みはそうですね、うん、まあ、基本的には土日はできるだけ休むようにはしてますし、
0: でもなんかここにゴルフとか書いてあります。ラグビーかゴルフって書いてあります、
1: ね。まあ、ゴルフでも下手くそなんですけど、はい、まあ、ゴルフは好きですね。
0: 好きなんですね。
1: 好きです、はい、うん、でも今はもう暑くてしないです。
0: 確かに今でもラグビーも外なんじゃないですか？
1: そう
0: っ
1: す、
0: はい、ラグビーだったら OK。
1: いや OK じゃないですけど、まあ、あれはもういかなあかんみたいな感じ
0: いかなあかんになってるんですね。
1: だから息子もやってるんで、うん、その息子のラグビースクールのコーチにも行ってますし、
0: うんうん、
1: はい、その後自分のラグビーもあってって感じですね、はい、
0: なるほど。将来的にお仕事の目標というか夢とかありますか、うん、何年後かこうしてたいなとか。
1: そうですね、正直そこをやると結構困るというか、うん、あんまりイメージがなくて、まだ、
0: うんうん、
1: どっちかって言ったらもう仕事はほどほどにぐらいの感覚で
0: ほどほどに
1: もうしときたいなっていう気持ちはあります、はい、
0: それはラグビーに力を入れるということですか？
1: どっちかって
0: 言うと、なんかラグビーを通じて何かしたいとかっていうのはないんですか？
1: ラグビーを通じてそれで言うとあれですね、うんうん、正直ラグビー選手 の、 そのセカンドキャリア問題って結構あると思ってて、
0: ラグビー選手って何歳ぐらいまでできるものなんですか？
1: ね、今現状で多分40歳のやつが一人いるんですよ、うん、
0: はい、
1: それもでも遠いピークは過ぎてるって、はいはい、すごいですけどね、そこまでやってるって。
0: じゃあ30代前半ぐらいですか？
1: 30代前半ぐらい多分、うん、35までで多分引退する人が多分多いかなと思っていて、
0: うん、そうなんですか、うん、
1: 特にプロ選手とかでなってて、うんうん、まあ、多分皆さんラグビーのなんか教える側の仕事に就いたりすることとかあるともほとんどだと思ってて、
0: はい、
1: ただメディアに出れる人間とかって本当に一握りだと思うので、
0: はい、
1: 多くの人たちは多分結構苦労する、うん、状況かなと思って、多分これはラグビーに限らずだと思ってるんですけど、そのやっぱアスリートのセカンドキャリア問題って結構根深いかなと思ってて、うんうんうん、まあ、そこをなんとか解決することができたらなっていうのはちょっと思ってます。
0: うん、じゃあ今のお仕事でも何か活かせるものがあるかもしれないですよね。今後ね、何か生まれてったらいいですよね。うん、なるほど。個人的には何かありますか、プライベートでの夢とか、まあ、ハワイとかも好きですよね。会社名もだってね、ハウオリですもんね。
1: ですね。
0: ねえ、
1: あります。これで夢、うん、そうですね。まあ今やっぱ子供が今ラグビー頑張ってるんで、うん、そこも全力で応援したいっていうのはあるし、うんうん、わかんないです、どうなるかわかんないですけど、うん、なんかその海外行きたいとかなったらそこは全力でサポートしたいと思いますし、うん。うん、ね、実際の小学生でもニュージーランドに留学行ってる子たち、ラグビー留学してる子たちもいたりもしますし、そうですね、子供がラグビーに一生懸命打ち込める環境をしっかり作ってあげたいっていうのはあります
0: ね。すごいですね、うん、いやすごいですね、あのお父様ご自身お子さんまでラグビーが、
1: ね、兄もですからね。
0: あ、お兄さんもすごいな、すごいやっぱりねラグビーを愛してらっしゃるんですよね。で
1: ラグビースクールにいたら、うん、自分の子供以外の子供たちもすごく可愛くなってきて、彼らが頑張ってるのもやっぱすごい、
0: うん、
1: なんかもうやっぱ子供たち の, そのラグビーのたちをしっかりサポートしたいっていう気持ちはありますね、はい、やっぱ
0: ぜひまたねそんなお話もあのメンバーさんにもお聞かせいただけたらなって、はい、一回見に行きたいですねみんなでね。
1: あ、来てください、
0: ぜひ、ね、行かせてください、うん、はい、ありがとうございます。インフルエンスウェーブラディオ。

0: はい、ということであっという間にエンディングのお時間でしたけれども、野中さんどうでしたか、ラジオ初だったんですが
1: びっくりするぐらいあっという間でした
0: ね。あっという間ですよね。はい、もうこれね、チャプターの番組なんでいつでも遊びにいらしていただいて、はい、みんなでもね、こうシェアしたいなっていうのもありますので、はい、また今度一回ラグビーの会みたいな、ね、はい、そんなのやっても面白いかもしれませんね。
1: 多分話止まらない
0: 止まらない、一本じゃ済まないですねラジオね。はい、そんなね楽しいこともいっぱいしていきたいなっていうふうに思っておりますけれども、はい、野中さん、今なんか宣伝することってないですか？
1: 宣伝すること
0: なんもないですか？
1: いや、それで言うと、うん、まあ、さっきも仕事の話でキャスティングと AI の人材の話させていただいたんですけど、はい、まあ、そういうなんか自社でなんか AI、はい、なんか活用したいみたいな思いあるのであれば、うん、もう気軽に全然こんなことできますってみたいな、いろんなもうざっくばらんなお話させていただきますので、はい、お声掛けいただければなと思います。
0: どうやって連絡したらいいんですか？
1: 僕どうしましょう、
0: どうしましょう、うちに連絡してもらえばいいですかね、ラジオの方にね、
1: はい、はい、大丈夫です、
0: はい、はい、ということで AI のお悩み事は全部野中さんに、はい、ということでね、はい、はい、ありがとうございます。またぜひぜひ遊びにいらしてくださいね、
1: はいはい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。今日はですね、インフルエンスチャプターのメンバーでいらっしゃいますハウオリ代表の野中壮太さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということでね、インフルエンスウェーブラジオいかがでしたでしょうか、ね、来週もですね、楽しい番組をお届けしていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんねお聞きいただきたいと思います。それではね、もう皆さん寝る時間ですか？まだ寝ないか。でもね、寝る方はもう早く寝ますんでね。はい、ということでね、明日も頑張っていきましょう。皆さんおやすみなさい。

はい、こんばんは、岡崎純也です。一番星につぶやいてよろしくお願いいたします。今宵皆様いかがお過ごしでしょうか。穏やかな一日だったのか、それとも慌ただしくてイライラする一日だったのか、まあ半分楽しく半分真剣に向き合っていければいいですね。今日のテーマはですね、大切にしていること、何かご自身でまあこだわりがあっても、まあ悪い意味じゃなくてね、あのいい意味で何かこういうことを大事にしてるんだみたいなことがいろいろね、あの SNS なんかでもちょっと語りかけていただけるとありがたいんですけれども、まあそんな感じで今日は進めていこうと思います。

0: はい、では始めさせていただきます。大切にしていること何でしょうねみたいなね、まあ9月の24日なんですけれども、2日前に私は実はですね69歳になってしまいました。やばい、これやばいですよ。もう聞こえが違うもんね。例えば若い女の子に声かけても、もう最初からこのじじい何みたいな感じで見られるような数字ですよね。これやばいです、本当に。自分の中では全然69っていう数字に自分はこうなってないんだけど、なんか先にどんどんこう時間が過ぎていくんですね。で、自分は置いてきぼりになってる感じがあるんだけど、もう置いてきぼりでいいよと思ってるんですがね、なんかね、ちょっと、どういうことなんでしょうか。さあ、それでね、大事にしてることなんですけど、私の場合ね、なんだろうな、オーディションとかね、こう行くことが非常に多いんですよ。うん、さっきもちょっとスマホに連絡が入って2つぐらい入ってきたんだけど、オーディションに行くときにうまくいくときの一つの約束事っていうか、これはオーディションに限らないかな。例えば、あるところを働こうと思って、ある場所でこう面接試験を受けるときなんかの心境もそうだし、今まで自分がいろいろ経験してきた、ここはって思うときの中でうまくいったときのことを振り返ってみると、遊び半分で行くこと、うん、あんまりね一生懸命真剣にねこれしかないみたいにやっていくっていうことをしないことですね。で、それはどういうことかっていうと、例えばそうだな、ある面接でね、何十倍、もうそれこそ30倍以上ですよ、何十倍っていうところで通過したっていう経験はいくつかあるんだけど、そういう時にね、大抵ね、私例えば競馬新聞持ってた方に持ってそれ見ながら会場で待ってたりとか、それから何か今日ね夜焼肉行くからそれが楽しみだなと思いながら、そっちの方の気持ちばっかりこう半分ぐらい頭の中に入ってて、で何かそんな中でこうやったりとかってやってると、何か結果がいいんですよね。不思議なもんですね。どうですか、オサムシェフ、何か肝心な時にこう遊び心ってどうでしょうね。
1: うん、やっぱりね、うん、力を抜きなさいってよくあるじゃないですか。
0: ありますよね。
1: バッターボックス立っても力んでる人って飛ばないですよね、
0: はいはいはいはい、
1: あれと同じだと僕思うんですよ。だから本来の人間っていうのは自然体が最高のパフォーマンスを多分発揮できるっていうことになっちゃってるんかな。
0: それはあるかもしれませんね、
1: はい、私たちの場合は一生懸命努力しなさい、耐えなさいっていうのは実はそれ嘘やったってことですよ、はいはい、
0: なるほどね、うん、
1: まあ、そういうふうに言うといたら、うん、なんかみんな勘違いしよるやろみたいな、ね、
0: それはそうかもしれませんね。
1: それでだけど昔の人はみんな一呼吸深呼吸置きましょうって、武道なんか全部そうですよ。
0: そういうことも入ってくるのかな。
1: さすが師匠、違いますね。
0: 何それ、それ
1: 体得されましたね。
0: 別に師匠のレベルじゃないけど、でもね、この間ね、フジテレビでね、ドラマのオーディションがあったんですよ。で、なんかね、若手のこうかっこいい子たちも来てたし、で、年配の経験者も来てたんだけど、なんか私通っちゃったんですよ。でその時に何で通ったかをちょっと振り返ってみると、決められたセリフがあって、そのセリフの設定でスナックでそのセリフを持ってみんなでやり取りしてくださいっていうオーディションだったんですね、
1: うん、
0: でその中でやりながら、
1: はい、
0: あるところまでセリフはあるところまでしかないから、そこから先はフリーなんですよ、
1: うん、
0: でそれフリーの時に私もういつも通りな感じでこう遊び半分な気持ちでね、
1: はい、
0: うん、もう全然モテない男の子っていう設定だったんで、まあまあなんとかしてよみたいな感じでこう砕けた感じで好きなこと言ってたんですよ、
1: うん、
0: だからそしたらそれが良かったみたいですね。
1: だからそれがいいんですよ。
0: そう、だから変にこう凝り固まって真面目に行くんじゃなくって、なんか自分っていうものが出るような、なんかこうリラックスした状態があると自分のいいところが出るっていうことと、あともう一つは変にこう凝り固まって真面目に真剣勝負みたいな顔して行ったら、もう相手はね、選ぶ側は多分うんざりしてるんでしょうね。また真面目なやつ来たよみたいな感じで、うん、うんざりですよ。それこそだって何百人も見てんだから、
1: うんうん、
0: だからそんな中でなんかこう遊び半分じゃないけど、なんかこうちょっと一風変わってるぞとか、あれこいつなんだこいつふざけてんのかとか、なんか持ってこられると興味が湧くんでしょうね。
1: なるほど、
0: うん、だからそれがちょっとあったかもしれません、
1: うんうん、
0: でもね、その富士のレギュラーのねお仕事ね、なかなかね 出番が来ないんですよ。あの湾岸スタジオにねこう、はい、呼ばれてるんだけど、はい、あのもう3ヶ月の番組のこう枠なんだけど最初の1ヶ月2ヶ月全然呼ばれてないから、うん、どうなんだろうなとか思いながらこう今待ってるんだけど、そしたらさっきちょっとスマホに連絡が来てあのスタジオ ありますよみたいなことちょっと言われたんで、あ仕事あんのかみたいな感じでねちょっと今抑えてます、
1: はい、
0: でそれでちょっと話をまた元に戻しますけど、大切にしてること、今日ね なんとあの番組 の、見学来てくださってるマナミンというね将来声優でお仕事をしたいなと本気で考えてる、ね、方がちょっといらしてるんで、マナミンちょっと
2: はい、
0: はい、こんな感じです何か大切にしてることってあります？
2: 大切にしていること、
0: うんうん、
2: 私はもうとにかくちょっと体力になってしまうんですけれども、
0: はいはい、
2: そ
0: りゃそうですよね、まずはね、そうそう、あの何事も基本が大事ですからね、その基本踏まえて準備をちゃんとして真剣勝負をするっていうことはもちろんですよね。ありがとうございます、分かりました、頑張ってくださいね。はいはい、すいません、ちょっとね、マナミンでした今のはね。マナミンこれからはあのうまく仕事ね、オーディションとかその受かっていくといいかもしれませんね。うんうん、頑張ってください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。そうやっぱり若い方はね、オサムシェフまずは、はい、基本が大事ですから、
1: はい、
0: 真剣に取り組むってのはこれ最前提なんだよね。
1: 若い子はね、
0: ね、当たり前なんですよね、
1: うん、
0: 一生懸命取り組む、真剣に向き合う、もう自分で全力に向き合うと、
1: はい、
0: いうことは大事なのかもしれないけど、でもねそんな時でもやっぱりね半分自分をこう上から見てるような視点が必要なんですよ。だから 100% 自分だけでガーッと言ってると自分が実は見えてない状態、うん、なんでだからそこはね少しちょっと自分の中の冷静な部分っていうのを作って、それがね実はやっぱり強くなっていくための一つの技かもしれませんよ、うんうん、だからね真剣になることはもちろん大事、私だってそうですよ、人のこと言えません、これから真剣勝負して、ね、全力でやっていかなきゃいけないってのはもう重々分かってるし当然なんだけど、でも振り返ってみると遊び半分やってた時の方がうまくいってるよってことですよ、うん、だそれちょっと覚えておいていただけるとねいいかもしれませんね。あとね私食べ物でね、何か大事なオーディションがあるとかそういうのあった時には、天ぷらそばをね、天ぷらそばか卵かけとじそばか、とじそばってあるじゃないですか、卵でこうとじるおそば、知りません、おそば屋さんの天とじとか卵とじとか、うん、
1: 知らないよね。
0: あ、何、とじそばないの？
1: 関西はないよね。
0: ええ、じゃあ
1: 丼はあるけどね。
0: え、じゃあ日本そばでさ、日本そば、あったかいおそばで、
1: はい、
0: その上に卵がこうぐちゃぐちゃってなって、ちょっとエビの天ぷらとか乗っかってるようなやつとかって
1: ないです。生卵ポンはありますけど、
0: 卵とじない、
1: とじがないです。
0: あ、そうなんだ。
1: とじは丼ですね。
0: ああ、とじのね、
1: はい、
0: はいはいはい、そうなんだ。じゃあお店行ってそれ言ってもあんまり通じないかもしれない、ね、
1: 全くこの人誰やろって。
0: わかりました
1: お店の人
0: が、あ、じゃあ関西でちょっとオーディションとか受ける時のね前はお蕎麦さん行く時はちょっと気をつけなきゃいけないということですね。そうなんだ。あ、食べ物の違いってありますよね。
1: あります、
0: ね、
1: はい、
0: 私ね関西のお蕎麦で驚いたのはなんだっけな、なんかニシンの大きい大阪のドンと乗っけるおそばありません？
1: はい、
0: あれな、あれなん
1: だっけ？京都ならではのニシンそばです。
0: ニシンそば、
1: はい、
0: あれなんか呼び名があるでしょ、なんか知らない？
1: ん？
0: なんとかそばで、私がね頼んだおそばでそれが出てきたんですよ。あれなんだっけな、何そばって言うんだろう、ニシンがね乗っかってて、
1: 普通にメニューにはニシンそばってしかないんですけど、
0: なん
1: ですか？
0: へえ、
1: ニシンそばのなんか違う呼び名が、
0: 呼び名、そうそうそうそう、これちょっとじゃあ皆さん宿題でちょっと後でちょっと調べてみるみたいな感じで、ただねそのお蕎麦に関しては結構こだわって食べたりするとそれもねなんかねうまくいったりすることもあったから、それも一つちょっと大切にしていることみたいなことかな。あとなんだろうな、自分の中でこれね育ちってやっぱり人間の育ちってあるじゃないですかね、その人柄とか育ちとかあるでしょ。で自分の中では自然にやってたんだけど今意識してそれをやるようになったっていうことがね、自分が例えばそこで食べたりとか、あるいはオーディション会場なんかで座ったりとか、そのね自分が座った場所ですよ、 その立ち上がってそこを移動したり動くときに必ず椅子をねスッと元の位置に戻して、で周りでちょっとね動いた椅子なんかも整えてから立ち去るっていうのは自分の中ではずっと普通にしてたことなんですね。でそしたらこの間ね、オーディションの現場じゃない、現場だ、実際の撮影の現場、これはね、テレビ朝日かな、 ABC 放送、うん、テレビ朝日のドラマでマイフィクションっていうねドラマやってたでしょ。でそこに1回だけちょこっと出たんですけど、でその時にね、その現場で私がこうその待ってた控え室で移動して全部仕事が終わって、はいじゃあ制作の人じゃあ帰りましょうって言われて帰る時にね、すっと自分の座ってたずれた椅子を直して荷物を整えてその部屋を出た時に、制作の人が椅子を整えてくれてありがとうって、やっぱり見てるんですよ、見てるんですよね、うん、これ別に私は自然にやった、いつも通りねなんですよ。だけどその一言で、あ、これって大事なことなんだなって。でそしたらね、今朝ですよ、今朝東京東横イン、東横インはね朝ごはんが無料なんですねなのでその朝ごはん食べて、でこうね それから部屋に戻ってチェックアウトの時にこう部屋出たりするんだけど、そうね、私の斜め前にいた親父がね食事して、でガサッと椅子が動いてるでしょ。で食事してガサッとその椅子を動かしながら立って、その椅子のだらしない状態のまま立ち去るわけですよ。やっぱりねそこって人柄出るなってやっぱりしっかり思いましたからね、そういうことって意外と大事なのかなってちょっと思いましたね。うん、おさむシェフどうですか、何かそういう意味で大事にしてること。
1: そうですね、うんうん、やっぱり大事っていうか、うん、純也さんのことを大事に
0: してます何それ、わけわかんない何もお返しありませんからねいや大事にしていただいて、い
1: や僕はねやっぱり人が喜んでもらえるように、うん、まあ自分は笑顔はずっと
0: ありがとうございます、
1: 絶やさないっていうのは、
0: あ、
1: 雰囲気作りはもう超得意なので、は
0: い
1: は
0: い、あ、なるほどなるほど、
1: それは僕にしかできないと思い、うんうん、混んでやってますね、
0: うん、あ、なるほどね、うん、はい、それ分かりますね。あのね、今私が所属してるね事務所ではデスクっていうか一番偉い人がいるんですよ。その方のね言葉はね、とにかく笑顔でいてくださいってどこ行ってももう何も考えなくていいから笑顔笑顔とにかく笑顔って言うんですよ。で、ね、それその通りで、オーディションの現場行くとね、なんか長年もう何十年も役者やっててっていう方いるんです、大勢、もうそれこそ大勢いらっしゃるから、上手な人もいるし長年経験してる人もいるし大勢いるんですよ。でもね、オーディションの会場に来て並んで、はいじゃあちょっとディレクターの前で何かやってくださいって言われてる時に、なんか無表情でブスッとしてる人いるんですよ。つまんなそうな顔してる人が、難しい顔してる人が、で何のためにこの人ここに来たんだろうと思うくらいにつまらない表情してるんですね。もうだから、例えばオーディション会場でもどこでも、例えば制作の人に会ったりとか、あるいは現場に立って何かね演技をするというその時に、もうすでにその時に笑顔でいろとね、それはね意外と大事なことかもしれない、うん、だって何のためにそこに来てるのって、人を楽しませるために来てるんですよね。だからやっぱりそういうところから、まず自分っていうものをちゃんと人に見せて、これはオベンジェラとかね、オベッカを使えとか、お世辞を言えとか、そういうレベルの話じゃないですよ。やっぱり人と関わるには、今オサムシェフもおっしゃってたけど、笑顔でやり取りするっていうのはね、これ基本かもしれませんね。もうその通りその通りだと思う。私は大事にされてるっていう自覚ありますから、はい、すいません長々と喋ってしまいました。そんな感じでございます。

0: はい、ではリカさんのコーナーの方に行きますよ。一つ一つの曲にはその曲ができた背景、ね、それからいろんなエピソードがあるわけですね。ですから心を込めてその歌を歌われる時のその、ね、いろんなことを語っていただけるっていうのはすごくありがたいことだし、毎回毎回楽しみにしてます。それではリカさんお願いいたします。
1: こんばんは、リカです。今日聴いていただく曲は春の星っていう曲なんですけれども、春の星っていうのはね、冬のピカッとキラキラっていう綺麗な星ではなくて、ちょっと柔らかい光の温かみがあるような、そんなイメージの曲になってます。これは詩はリカで曲は銀さんなんですけれども、初めちょっと曲を聴かせてもらった時にね、あ、これは春だなって思ったんですよね。なんかちょっと懐かしさもあるエモーショナルな雰囲気がイメージが伝わるのいいなって私は思ってるんですけれども、私はね、歌詞を書くときに詩が先か、曲が先かにもよるんですけれども、やっぱり未だに鉛筆と

なんか意外と一番最初に書いたやつが良かったじゃんなんて時もあるんですよね。そうで、なんか前にも話したかもしれないんですけれども、小学校から高校まで愛媛で過ごしてまして、結構ね俳句とか作文とかを書く機会が多かったんですよね。学校でもだし、なんかどこかで募集してるみたいなのにもよく母がやってみたらとかって言って書く機会が多かったんで、なんか文章を書くの好きなんだろうなっていうか、苦じゃないなっていうのをね、なんか私の中にあるんだなっていうことを最近気づいてます。はい、ではこの辺で曲の方聴いていただきたいと思います。スタジオハムスターで春の星。

大切にしていることをこだわり、いろいろね皆さんお持ちだと思いますよ。もう絶対これっていうのがあったりするでしょね。なんかね、私はね文房具結構こだわりがあったかな。色鉛筆はこのメーカーじゃなきゃダメみたいな、西ドイツ、ドイツのね、西ドイツフール

0: ドイツのね、文具のメーカーでちょっとあったんですけれども、なんかね、日本のね、三菱さんの、あの色鉛筆ってなんか色が薄いんですよね。なんかだけど、そのドイツのね、色鉛筆は割とクーッとくっきりした色が出るような、そういう鉛筆だったんで、ちょっとこだわって使ってたことはあるけど、まあ絵は下手ですよ、絵は下手なんですけどね。あとは文具はね、こだわりは、あ、確かにあるな、こだわりな。うん、私が使ってるシャーペンは今ね 0.7、 あ、これもドイツのメーカーだ。文具屋さんに行っていろいろこう眺めてるうちに、こうこうパッと手に取って選ぶと持ちやすいものとかね、いろいろあったりしますよね。なんか文具はこういろいろね、こだわりますよ私。あと、FM ギグのこのラジオのね、原稿、は無印良品のスケッチブック、これ無印のなんてやつだろう、大きめのね、これ A4 版っていうの、 A4 版をこう見開きで両方両面 A4A4 でこうなる画用紙で、そのこのね、番組の1回のその原稿に画用紙使ってこう書くっていうのはね、おさむシェフに言わせると、そんなことすんなと、なんか過剰書きでメモがあってね、要するに、まあそんな強い言い方ではないんですけど、もっとアイデアをね、こう自由にこう語るとかね、きっちりこう案を考えてくるようなやり方よりも、リスナーさんはそういったものを喜ぶんじゃないかなみたいなことをアドバイスをいただいてね、そんなことすんなじゃないんだけど、ただね、なんかこだわりとしてね、この画用紙を使うって私結構あったりするんですよ。無印良品いいですよね。あんまり使わない？無印良品ってね、なんか皆さん、おさむシェフどうですか？
1: 一時期使ってたんですけど、そんなに近隣に無印良品のお店がないんですよ。
0: あ、そうなの？
1: イオンとか行かないと。
0: あ、そこまで行かないと ね、
1: 確かにね、そういうちょっとね、はい、
0: あるでしょうね、はい、それはね、はい。なんか私はね、ちょこちょこやっぱり近くにあるにはあるんだけど、いろいろね、駅とかあるんだけど、シャンプーも無印良品だ。シャンプー、そうそうそう、この間ね、セブンイレブンで買ったね、シャンプーがね、なんか使ったら頭が痒くなるような刺激の強いやつで、それもすぐ無印良品に切り替えてみたいなことがちょっとありましたけど、こんなこと言っちゃうと怒られちゃうのかな。体に合う合わないってね、ありますからね。そう、やっぱりそのこだわりっていうものに関してはね、いろいろやっぱり、まあ洋服なんかでもそうかな。あんまり高いものは私は買わないんですけど、お金ないからね、高いものは買わないんだけど、やっぱり GU とか好きかな、結構。あとギャップとかね、 GU とかギャップだと結構体にこうあったりとか、自由にこう着れたりするんでね、まあそんなようなこだわりをこう日々の中で持ってるんですが、皆さんそのこだわりによって自分の生き様とか、ね、なんかこう夢の実現とか、そんなことにつながるような何かこういいこだわりがあるといいかな、なんていうふうに思います。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、そろそろお別れの時間が近づいてきてますけれども、いかがでしょうかね、皆さん、こだわりのもの。なんかね、こだわりっていうことで、こうすぐ人にこう文句つけたがるこだわりの人っているでしょ。あれ嫌ですよね。なんかね、例えば SNS なんかでも、こうなんかこう自分でいいなと思って書いたことに対して、意外な角度からこうぐっとこうね、やっつけてくる人っているじゃないですか。ああいう人の特徴って大体こう、ご自身のフォロワー数のが少ない人ね。50とかね、そういう少ない人ですよね、大体ね。見てると、割とこうみんなに人気があって、で自分のこう考え方とか、こうなんていうのかな、主張をこうみんなに伝えることができてる人っていうのは、あまり人のこと批判しないもんね。やっぱり自分にとっていいこと、人にとっていいことっていうのを大事にする。やっぱり人の考え方とか、人の好みとか、そういったものもこう大事にできるといいのかな、なんてね、やっぱりこの頃思いますよ。あとは植物なんかをこう相手にしてても、なんかこう思いやりっていう言葉が合ってるのかどうか分かんないけど、その植物の立場に立って、なんかこう土を変えてあげるとか、今栄養はきつすぎるから元気が出るようにしてあげようかな、みたいなね、そういう捉え方っていうのがなんか大事かな、何事にも通じてくるのかな、みたいに、なんか最近ね、ジジイになって思うように、69歳のジジイになって思うようになってきてるんですけど、まあそんなことも分かっていただける方であれば、まあ SNS でもね、何でもガンガン数字が伸びていく風になっていくんじゃないかな、なんていうには思っています。はい、今宵も大切なお時間をお付き合いくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて、岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年9月22日第304回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張ってるママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換はエネルギーが巡って日々の疲れを癒してくれるもの。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。ダイエットを始めたいと思うけどなかなか最初の一歩が出ない、そんな時はほーっと一息つくとはーっと何かが緩んで気分転換ができる。それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。自分が整うと周りも整って毎日が良い方向へ循環し始める、そんなあなただけの習慣をぜひ見つけてみてくださいね。今週も先週に引き続きハッシーさん登場です。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾武庫川女子大前駅より北へ徒歩8分、口調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。今週も先週に引き続き第二の人生、もしかしたらあなたの癒しの手が第二の人生で感謝されるかもしれない、そんなちょっと今このままで大丈夫かなと不安を抱えているリスナーの皆さんにお届けしたいと思います。ことのきっかけは私が受けた相談ですね。夫が定年退職するからお小遣いが減っちゃうっていうね、そんな彼女の相談から始まりました。先週はですね、まだ足らないっていうその不足感を埋めるためには、その不足感があるおかげでできたことを探してみようっていうお話をしました。今日はですね、もうちょっと先に進んでいきたいと思います。その不足感っていうのはもともと私たちの DNA に入っていて、そしてその DNA に入っているからこそちょっとそれが足かせとなってしまって前に進めないっていうこともあるんだけど、逆を返せばそれがあるから私たちは成長できたし、例えば、エジソンの時代に飛行機ができたりだとか冷蔵庫ができたりだとか、こう私たちの文明ってこの便利になるように発展をしてきたと思うんですね。さあ、これからの次世代はじゃあどのようにこの50代の私たちは乗っかっていったらいいのか、波乗りサーフィンのようにスラスラスラっと乗っていける、そんなヒントをお届けしたいと思います。まあ単純にですね、自分を褒めたらいいんですよ、自己肯定感を上げたらいいんですよ、まあそういうことなんだけれども、じゃあでもどうやったらっていうね、その声が聞こえてきそうです。ホメオスタシスという言葉は聞いたことがあるでしょうか。これは、私たちのこれもね、体に備わっている機能なんですね。ホメオスタシス、ちょっとこう聞き慣れない言葉なんですけれども、できるだけ簡単に説明をしますね。例えば風邪をひいて熱が39度出たとしましょう。まあ解熱剤を飲む方とか、いっぱい生姜湯を飲んで内側から汗をかいて薬なしで熱を下げる方とかいらっしゃるかと思いますが、熱が上がったら体は熱を下げようとしてまた平熱っていうのに遅かれ早かれ戻るようにできています。そんな風にですね、体はこう一番ちょうどいい状態っていうのをね、知っていて、それをホメオスタシスっていうんですね。まあ、自然治癒力と言ったりします。この自然治癒力があるかおかげで私たちはね、健康に暮らせているわけなんですね。あ、ちょっと飲みすぎだな、食べすぎちゃったなと思ったら、ちょっとねお腹壊して下したりだとか、ちゃんと戻してねお腹をすっきりさせたりっていうようなのも、そういうのも一つのホメオスタシスです。このホメオスタシスなんですけれども、健康を守るためにあるのは良いんですが、こと人生に関してはこのホメオスタシスっていうのがね、あるから前に進めない
ていうね、そういうことがあるんです。あ、一体どういうことですかってね、ちょっと言いにくいのでね、何度も何度も噛んでますけれどもね、まあ、それぐらいですね、私のこれ今ホメオスタシス、これちょっと私のねカタカナは苦手っていうのがね働いてね噛んでしまっていくんですけれども、先に進んで説明していきます。例えばその私のねその友人、相談を受けた友人っていうのは、あ、もう50だしな、60だしな、もう年だからもう保育士の仕事に復活は無理だろうっていうホメオスタシスが働いてるわけなんですね。はい、これこう人生の中ではやっぱり老いというものがね、どうしても切っては切れないっていうふうにね思ってますよね。なのでね、まずは何を変えていけたらいい、変えていったらいいかというと、私たちの頭の中を変えていくんです。どのように変えていくかと言いますと、年を重ねても元気でいれる、年を重ねても何か新しいことをやってもいいとかね、そういうふうに変えていくわけなんです。年を取っちゃったらなんか足が悪くなって、なんか手術して病院入っちゃってっていうね、そういったちょっとこうマイナスの循環の方に行っちゃうものを逆に回せばいいだけなんですね。まあ、私の父もですね、88歳で膝の手術をしまして、一時期はどうなるかと思って、まあ、その頃その時はですね、ああお父さんこのままあの世に行っちゃうのかな、もしかしたら私も膝が悪い父の遺伝を受け継いでるのかななんてね、ちょっとそんな負のスパイラルに陥ったわけなんですが、ところがどっこい、今父はですね、膝がまっすぐになってスタスタ歩いてですね、父はね、なんと言ったか、なんでもできる気がするって言ったんですね。88歳にして大病して、そして手術を乗り越えた後、彼は何でもできる気がするっていう感じでマインドが変わっちゃったんですね。そして何をしているかと言いますと、毎日歩いてます。そんな感じでね、人っていつからでも変われるんだなっていうことで、まずは頭の中、今喋っている頭の中のスピーカー、マイナスだったものをちょっとこう逆戻りプラスの方に変えていくなら、どんなメッセージが浮かんできそうかなっていうのをね、ちょっと考えてみていただいたらなと思います。それでは本日のリクエスト曲をお届けしましょう。お母さんと一緒からカレーライスの

0: We all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to Kid.
1: ユミコと
2: ハッシーの
1: ここからトークインサマー、始まりました。
2: ホメオスタシスは言いにくい。
1: 上手でじゃないですか。はい、ハッシーさん、それでは恒例の自己紹介からお願いします。
2: はい、人間工学研究所のハッシーです。北海道生まれ、大阪歴16年、歯科技工を生業にお酒と料理をこよなく愛するおうち料理研究家。このラジオではビル・ゲイツもスティーブ・ジョブズもイーロン・マスクも絶対に話してはくれない面白ネタを、地球を代表して私が喋り倒していく番組です。由美子姉さん、
1: はい、
2: インド人もびっくりという言葉の元ネタは62年前のカレーの CM のキャッチフレーズだと知ってびっくり仰天の発信です。本日もよろしくお願いいたします。
1: なんですかそれ。
2: インド人もびっくりよ、はい、なんかさ、インド人もびっくりっていうフレーズがあるの。
1: ああ、ね、そういうこと、
2: うん、このね、インド人もびっくりの元ネタはね、なんとだよ、これすごいです。
1: なんですか。
2: 1964年、
1: はい、
2: SB 食品より発売された日本初のプラスチックトレー型の固形ルーカレールー、要はルーさん。
1: ああ、今では普通の。
2: そう、あのカレールーが発売された時の CM。 インド人もびっくり。
1: そりゃびっくりしたでしょうね。ということで、インド人にとったらありえないんだ。
2: 多分ね、多分インド人は知らないと思うよ。インド人もびっくりだからね。
1: ということは今日は何のお話ですか。
2: 今日はですね、カレーの話です。
1: 出ました、ずっと温めていた話題だ。
2: そう、これだってね、3年ぐらいかかったからね。
1: あ、
2: 足掛けね。
1: あ、う
2: ん、だってでもこれさ、1964年だって。 SB カレー
1: って、ね、生まれる前だわ。
2: うん、だからさ、だって64年前、62年前だっての CM ね。
1: すごいな。
2: この年ってどんなぐらいの年だか分かります？高度経済成長期の、経済成長期で
1: 洗濯機とか出てきた時
2: だ。まさにど真ん中でさ、
1: うんうん、
2: 東京オリンピック。
1: あ、
2: それに合わせて東海道新幹線開業。
1: バリバリの日本がイケイケの時だ、
2: うん、そして記憶に新しい2021年東京オリンピックはもう5年前。
1: うん、
2: ね、
1: 早いね。
2: そう、ね、そんなこんなで今回は ね、日本人がね、ほぼ全員が大好き、
1: うん、
2: 国民食と言っても過言ではない。
1: イエスイエス、うん、
2: カレーライスです。
1: やったー、
2: はい、ね、でそのカレーライスのさ、隠し味をね、
1: うん、
2: 私独自で、本当にね、もうあちこち行って聞いてね、本当足掛け3年ぐらいかかったね。
1: 食べ尽くした。
2: 地味にね、いや食べたんじゃなくて、アンケートね。
1: うん、どういうことですか。
2: これアンケート結果をね、今日はね、お話ししようかなと思っております。ね。カレー屋さんに行って隠し味は何ですかなんて、うん、そんな無粋なことはしませんよ。そんなのはダメ。
1: 私やったら聞いてしまい
2: そう、ね、うん、そんなことはしないし。
1: あ、それはしない。
2: そんなことを教えてくれるわけがないん
1: だから。あ、だったあったあった、うん、ですです、
2: ね、まあカレーライスっていうのはね、国民食なんです。
1: うん、
2: だからお母さんの数だけレシピが存在するわけ。
1: あ、なるほど、
2: ね、うんうん、その中のお母さんの隠し味にフォーカスしてみようというのが今回の企画。
1: 温かい話だ。
2: そう、
1: うん、
2: だってさ、市販のカレールーのパッケージの裏にさ、うん、作り方書いてあるじゃない、
1: うん、
2: でもさ、大体のね、ママはね、台所のさ、手の届く範囲内にある、
1: うん、
2: 何かしらの何かをね、入れるもんなの、ね、
1: と言いますと、
2: だからその隠し味さ。
1: あ、
2: うん、その何かしらの何かが知りたくない。
1: あ、それが隠し味っていうことですね。
2: それはそのママの数だけ隠し味があるから。
1: へえ、なんだろう。
2: いやいや、私はきっちり裏の、ね、パッケージに書いてある通りにしか作りませんなんて人聞いたことないでしょ。
1: うんうんうんうん、
2: 姉さんそうかな、うんうん、もしかして。そしてね、うん、今回はね、一般の主婦に聞いた、ね、日本が世界に誇るママカレーの、
1: うん、
2: ママの隠し味ランキングと、ね、プロの料理人に聞いたプロランキングの2つに分けてお伝えします。はい、あとね、少数派意見っていうのもある。
1: 面白い、
2: うん、ね、 これがね、またね、
1: すごいお話よ、橋さん。
2: ママランキングからいってみましょうか、じゃあ。
1: うん、そうね、それがいい、
2: うん。ママランキング、ここら辺はね、もう聞いたことがあると思いますよ。今、スタンダードなやつですわ。いきますよ。まずね、インスタントコーヒー。
1: ああ、聞いたことあるある。
2: うん、ね、
1: ある
2: ある、コーヒー入れるっていう人いますね。あと、ウスターソース。
1: ああ、うん、オッケーオッケーオッケー。
2: もしくは中濃ソースとかね。
1: まあや。
2: うん。
1: はい。
2: ね、で、ケチャップっていうのもこれ多かったな。
1: ああ、そうですか。うん、
2: ケチャップ多かったですね。
1: うん。
2: で、あとね、今はほら白だしなんて売ってるでしょ。
1: はい、
2: うん。あんなのもありましたね。結構上がってましたね。
1: うん。
2: 同率でお味噌、お味噌を加えるのもいいね。
1: へえ、うん。それやったことないです。
2: うん。で、もう一個ね、これも結構定番、チョコレートです。
1: え？
2: チョコレート。
1: 美味しいんですか。
2: 美味しいんです。まあビターでも甘くてもいいんですけどね。
1: おお。う
2: ん、まあカカオっぽいニュアンスを入れるってことですね。
1: うんうんうん、
2: で醤油、
1: はい、
2: 同率でみりん、こういう結果、大体こう多かった意見ね。
1: はい、
2: うん、ここら辺はまあまあ
1: まあ調味料ですね、まあまあ、う
2: ん、
1: お家に
2: みんな知ってる、あああれねだね、ここまでね、
1: うんうんうん、へえ、さらにびっくりなのがあるんですね、
2: うん、そうだね。まあ気になるプロランキングの前に、じゃあゆみこ姉さんも主婦としてなんか一つ出ませんか。私はこれみたいな。
1: 私がおすすめはトマトです。
2: うん、ああいいですね。
1: フレッシュトマトね。
2: うん、フレッシュトマト。
1: それを緑茶とかをしてっていうのはいいです ね。好きですね。
2: トマト入れるっていう方も結構いると思いますよ。
1: ああ、うん、まあもともとルーに入ってる
2: かしら、ね、ものもあるし、
1: うん、
2: だってほら3番目にケチャップが出てる。
1: あ、そっかそっか。
2: もうこの時点でもトマトは、トマトの
1: 合いますよね。
2: ランクインだから。
1: ああ、うん、そうですね。
2: そうなんですよ。
1: 他になんかびっくりするようなのあるのかな。
2: なあ、まあびっくりはね、ここら辺から出てくるよ、いろいろ。
1: へ、プロランキングですか。
2: あ、プロランキング、じゃあ行ってみましょうか。
1: あ、はい、ぜひ、うん。
2: プロランキングはこれはね、さっきも言ったけど、カレー屋さんとかではなくて、もう何屋さんでもいいんです。プロの料理人さんです。
1: ということはお店で、
2: もちろん
1: 居酒屋で出してるカレーとか、
2: そうそうそう、
1: うん、まかないで出すとか、カフェのランチのカレーとか、
2: そうそうそうそう、そういうのもあるし、別に商品としてカレーを出してなくたって。プロの料理人と一般の主婦のその知識なんてもう桁外れだから、
1: うんうんうんうん、
2: 商品として出してるとか出してないとかも関係ないです。
1: あ、オッケー、了解。
2: 料理人に聞いたアンケートです。
1: オッケー。
2: うん、
1: うん、
2: まずね、野菜だし、もしくは和だし、和風だしね、
1: はい、
2: うん、野菜だしっていうのはね、これはね、ざっくりした書き方だけど、洋食屋さんとかね、
1: はい、
2: あの余った野菜とかくず野菜とかをね煮出して野菜から
1: ブイヨン、
2: そうです、あのベジブロスとかって言うんですけどね、野菜だしです。
1: あ、でそれを入れるんですか。
2: ま
1: あ、
2: そう、それか和食だったら和だし、
1: カツオとか、
2: カツオと昆布とお出汁ね。
1: お出汁入れるんですか。
2: お出汁です、もちろん。
1: へえ、
2: まあこの辺は入れるよね、プロだな。だって使ってんだから。
1: お出汁をカレーに入れるんだ、
2: うん、だって水何ですか、水 800cc とか1リッターとか、あれを出汁に変えるだけでしょ。
1: あ、
2: うん、そんなに難しい話。
1: コクが出そう、
2: うん、旨味アップでね。
1: うん、うん、
2: はい、第2位、
1: はい、
2: ここで出てきたオイスターソース、これは多かったね。
1: あ、これは炒め物の時にちょっと入れるとグッと味がプロフェッショナルになる、うん、になる。
2: オイスターソース、同率でウスターもあるんだけど、あまりね、このね、主婦のね口からママランキングではね、オイスターって出てこなかったんだけど、
1: うん、
2: 結局ね、適当に入れるんではなくて、カレールーにない旨味成分をプロは分かるから、そこにオイスター、牡蠣の旨味ね、例えば、あ、ジャワカレーにはね、牡蠣の旨味エッセンスは入ってないなとか、ね、コクマロカレーには入ってないなっていうのが、それが分かるからこそオイスターソースっていうジャッジメントになるわけ。
1: 足らないものが分かるから加えられるってやつ。
2: 適当に足し算はしません。それがプロです。
1: そして丸くなるんだ。
2: そうだね、
1: うん
2: うん、でニンニク生姜、この辺もやっぱ入れるよね、うん、プロフェッショナルはね、入れたくなると思うよそれ、
1: うん、
2: ね。そして次、
1: はい、
2: 意外だと思いますよ、お砂糖です。
1: はあ、うん、白砂糖、
2: まあ、白なのかきび砂糖なのかわからないですけど、お砂糖です。
1: 味が締まる、
2: うん、うん、味が締まるというか、 甘みを足すんじゃないですか、基本的に、
1: うん、玉ねぎの甘みにさらに甘みを足すみたいな感じ、ね、
2: うん、甘みっていう旨味だから、
1: 甘みも旨味なんですか、
2: うん、そう、甘いんだから、
1: おお、
2: 旨味成分でね、味でね、
1: 煮物にも甘みをちょっと足すっていうか、うん、結構砂糖入れますと美味しいですね、
2: そう、甘いと美味しい、
1: うーん、旨味なんですね、
2: うん、こう、そして、はい、トマトピューレ
1: はあ、
2: ね、トマトピューレが出てきたね、
1: トマトピューレはカンカンですね、
2: そうそう、今カンもあるし、あの、なんていうかな、パウチになってるのもあるね、
1: は
2: あ、うん、そう、こうケチャップじゃないんだよね、
1: はあ、
2: ピューレな、トマトピューレ、うーんって感じ、
1: それもあれですね、ケチャップじゃない、
2: うん、
1: ケチャップには
2: ケチャップっていうのもあったけど、まあこれは数が少なかったんだろうね、
1: うん、
2: そしてね、次はね、はい、クミン、ホール、まあこれはね、スパイスなんだけどね、これも多かったな、
1: クミン、クミンは好きです、
2: うん、入れるっていう
1: の
2: ね、
1: そのまま入れるのかしら、
2: うん、ホールだったらそのまま入れるし、うん、あの粉のね、パウダーっていう意見もあったね、
1: あ、どっちでもいいんですね、
2: う
1: ん、
2: あとここ同率でね、ガラムマサラっていうね、ミックススパイスだね、
1: はい、うん、いい香りですね、うん、
2: ガラムマサラでしょ、そしてみりん、
1: おー、
2: そして蜂蜜と続き
1: ます、蜂蜜、
2: 蜂蜜、
1: ね、バーモントカレーですね、
2: そうね、やっぱりこの甘みを足すっていうのはすごく大事だって分かるよね、
1: それあの基本的なことかもしれないんですけど、うん、聞いていいですか、
2: はい、どうぞ、
1: プロが作るカレーは、ルーから作るんですか、
2: ルーから作るんじゃないですか、いやそこのカレー屋さんは分かりませんよ、
1: お、
2: さっきも言ったけど別に商品として出してるわけでもないし、
1: うん、
2: 商売がね、料理人っていう商売の職業の人に聞いたもんだから、
1: ということは
2: お寿司屋さんもいればラーメン屋さんもいるし、
1: じゃあオリジナルってことね、
2: うん、
1: そうそう、食べてみたいくなるですね、うん、
2: ねえ、あとね、ここら辺からね、さらに面白い、
1: 何ですか、
2: 少数派遣です、
1: はい、
2: ね、少数派遣になるとね、牛乳、
1: は
2: あ、マヨネーズ、
1: はあ、
2: どんどんいきますよ、
1: はい、
2: 生クリーム、バター、ベラ
1: ー、バター、
2: はい、粉チーズ、蜂蜜、
1: うん、
2: さっきも出たけどね、
1: うんうん、
2: 野菜ジュース、
1: り
2: んごジュース、
1: うーん、
2: 何かしらの柑橘、
1: ほう、
2: ポン酢、
1: ほう、
2: とチャツネ、
1: 面白い、
2: いろいろ出てきますね、
1: 乳製品も入るんですね、
2: そうだ、乳製品もまあまあこの辺はあれば入れちゃうんだろうな、
1: どう思います、乳製品入れるっていうのは、
2: 乳製品入れたらあの辛みがまろやかになりますよ、
1: あ、うん、じゃあありですね、
2: ありです、ありです、
1: うん、
2: うん、ねえ、あとはね、さらにさらにいくとね、超少数派遣っていうのがあります、
1: 何ですか、
2: うん、あのね聞かれますよネクター、あのジュースあるね、ネクター、
1: 桃の、
2: 桃のね、桃なのかな、あれ桃のネクターか、うん、ネクター、
1: 久しぶりに聞きました、ネクターっていう名前、はい、
2: コーヒー牛乳、
1: はあ、
2: コーヒー牛乳はでもね、まあまあ意外と知ってる人は知ってると思う、
1: いけるんだ、
2: うん、うん、コカ・コーラ、
1: はあ、
2: ポカリスエット、
1: はあ、
2: 今の時代ね、結構ね多いのがこれエナジードリンク、エナジードリンク、ね、そして昔ながらの森永ココア、
1: あ、うん、チョコレートのことね、
2: うん、柚子胡椒、
1: お、
2: うん、
1: ちょっとピリッと、
2: そう、バルサミコ酢、お酢、
1: ほう、
2: ラッキョウ酢、
1: ほう、面白い、
2: パクチーの根、ワインビネガー、黒ビール、陽明酒、紹興酒、何かしらのアルコール、
1: お酒、
2: そう、酒なら何でもいいらしいね、うん、
1: ビールちょっと余ったからっていうのもありかしらね、
2: ねえ、かっぱえびせ
1: ん、
2: ね、かっぱえびせんはね、これはね、理にかなってるとは言わないけど、実はね、これ結構高度な技かもしれない、本場のね、スパイスカレーの中にね、うん、エビカレーっていうのがあるの、エ ビのスパイスカレー、これはね、うん、プラウンマサラって言うんだけど、
1: プラウン、
2: そうプラウン、そうプラウンマサラって言うんだけど、うんうん、このねカッパエビセンにもねやっぱりねちょっとあるんだよこのニュアンスが。
1: ああ、
2: それを知っててやるのか知らないでやるのかは分からないけど、カッパエビセンが1票入ってましたね。
1: それって粉々にして入れるのかしら ね。
2: でもさ、ことことやったら
1: カッパエビ溶けちゃいそうだけど、
2: 溶けるよねおそらくね、入れたことないから分からんけど、
1: うん、じゃがりこ入れそうな人もいるな。
2: まあまあじゃがりこでもいいんじゃないの。
1: うん、
2: ね、エビのニュアンスは入ると思います、はい、ね、そうなんです。あとね番外編、
1: はい、
2: ここからはね由美子姉さんにねおすすめです。
1: はい、何ですか。
2: めちゃくちゃ簡単だからです。
1: お、
2: 意外と多かった。
1: 嬉しい、
2: ね、私隠し味は分からないけど市販のカレールーを2種類混ぜてカレー作ってますママが結構多かった。実は
1: 中辛と甘辛とかね、
2: うん、そうそうそうそう、いわゆるさルーブレンドね。でもさこれね、
1: うんうんうん、
2: ははーと考えてみたらさ、それはさっきも言った日本が誇るね各食品メーカーのいいとこ取りするんだからさ、もしかしたらさこれが最強説かもしれない。
1: 確かに、
2: ね、
1: 賢いね。
2: そう、姉さん最強の組み合わせ知りたいですか。
1: あ、ぜひぜひ、
2: はい、これ私ね、私調べではなくてこれ Google 先生に教えてもらいました。
1: あ、いいですね、
2: はいはい、人気の組み合わせランキングっていうのは出てましたね。
1: お、
2: まず第1位からいきます。
1: お願いします。
2: 第1位、ジャワカレー×ゴールデンカレーだって。
1: ジャワ×ゴールデン、
2: そう、ジャワカレー×ゴールデンカレー、うん、辛さとスパイス感が際立つハウスジャワカレーのキレとSB ゴールデンカレーの豊かな香りが合わさり、お店のような味わいになります。
1: 嬉しい嬉しい。
2: 第2位、
1: はい、
2: バーモントカレー×ジャワカレー甘口、
1: うん、
2: ね、マイルドなバーモントカレーのまろやかなコクにジャワカレーのスパイスと辛さが加わり、万人受けする絶妙なバランスに仕上がります。
1: 嬉しい、
2: いね、ね、すごいよ。第3位、
1: はい、
2: バーモントカレー×コクマロカレー、はい、子供から大人まで食べやすい甘口うまみベースが出来上がり、まろやかで深みのある優しい味わいになりますとのことです。
1: は
2: あ、ね、これ楽よ。だって2つ買ってさ半々にすればいいでしょ。
1: うんうんうん、
2: うん、本当にこれが一番だと思いますよ。
1: ちょっと早速作ってみます。帰ったら、島に帰ったら、
2: うん、何ですか、何と何ですか。ジャワカレーとね、
1: SB のジャワ使いたいな。
2: そうね、ジャワカレー結構入ってるね、やっぱりね、やっぱ人気なんだな、うん、ジャワな。
1: ジャワね、うん、ジャワが1位ですね。
2: そう、ジャワ1位が、
1: ジャワゴールデンね。
2: ジャワとゴールデンカレー、そうそうそうそう、
1: うんうんうん、甘口と辛口かな、
2: うん、ね、
1: うん、へえ、
2: 面白いねカレーの話ね。
1: ちょっとあのハッシーさん的には何がおすすめですか。
2: 私ね、そう言われると思ってね、一応言いたかったんだけど、うん、これ言うとね元も子もなくなるんだけど、この企画をね話してね、カレーを美味しく作るシンプルにして最大のポイントがあります。
1: はい、
2: それはですね、
1: はい、
2: 隠し味をあれこれ考える前にですね、
1: うん、
2: 玉ねぎをしっかりと炒める、これが全てです。すいません、もうこれ言ったらもうダメです。
1: 玉ねぎね、
2: そう、まあ、だってさ、そもそもこれがめんどくさいからね、ママたちがこう裏技をあれこれ考えるんだけどね。
1: しっかり炒めるっていうところですね、
2: はい、はい、私の炒める時間の目安はビール2杯かハイボール2杯となっております。よろしくお願いします。
1: はい、
2: はい、
1: リスナーの皆さん、おいしいお話でお腹空いてきたところで、また来週もぜひお耳寄せください。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

6月22日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ9月の22日今日は本当にいいお天気になりましたね、皆様のお住まいの地域はどうでしょうか。なんか台風がね近づいてきててなんかすごい大きい台風でこれはもう大変だみたいな感じで言ってたのはちらっと聞いたんですけれども、で東京の、ね、渋谷に FM ギグのステーションがありまして、でそちらはなんか3周年記念の、ね、イベントみたいな感じのを、スカイツリーやったかなかなんか そのビアホールみたいなところがあってそこでやるみたいな感じでね告知してたけど、結局その台風が近づいてくるっていうのでそこはもう全面中止になってちょっと場所変えますみたいなのを告知であげたはったのをちらっと見たんですよ。だからあやっぱり東京はね台風行くんやなと思って大変やなと思って、で、まあ、天気図とか見ててもね結構こう雨のこうマークとか、台風のマークみたいなのが出てたし、そういう気圧配置とか見ててもすごかったので、どうなのかなとか思いながらしてたんですが、なんかね久しぶりにいい天気と石垣さんが書いてくれているのでもうその辺も通り過ぎたのかななんていうふうに今思いながらねちょっと見てたんですけれども、さあどうなんでしょうかね。で京都はですねすごくいいお天気です。はい、今日ねすごいいい天気で、でまあその台風があってだからかもしれませんが結構風も吹いてて、ですごい爽やかな風、湿気がない感じの爽やかな風が吹いているのですごくいいですね。でなんかこう運動会ね、自分がね小学校とか、まあ、小学校かの頃のその運動会っていうのは、まあ、9月10月にありましたので、なんかその頃のなんか空気感というかね、なんかこのところ最近ね秋がないみたいな感じでよく言われたりしますけれども、暑がーっと暑くて急にドーンって寒くなってねもう冬が来るみたいな感じで言われてますけれども、なんかこれこそ秋ですよ。まあこれがどれくらい続くか分かりませんけれどもね、なんか秋らしいいいお天気やなと。でやっぱりちょっと人でも多い気がします。うん、インバウンドの人はすごくね数は減ってる気がしますけど、まあ京都はまあ多いですけどね。でもなんかこう高槻とかね大阪の方に出たりするともうインバウンドの方とかもいらっしゃらなくって、ただ電車が昨日はすごく混んでたので、ああなんか連休やなという感じがしました。で今日は国民の休日でしたっけ、なんかその休みと休みの間に挟まれてるから休みになるっていうあれなんですよね。で敬老の日ね、この間ちょっと話してて、敬老の日って第3月曜なんですけど、今前からそれだっけみたいな話、なんで今年連休なみたいな話になったんですよ。で秋分の日とかはね全部その天文台の日とか決めはるから、秋分の日っていうの秋分の時間に合わせてちゃんとねそれをやらはるから、まあ、その年によって多少前後するじゃないですか。で敬老の日ってどうやったっけみたいな話にこの間なった時にちょっと調べてみましたら、昔9月15日だったんですね。だから成人の日とかと同じような感じで、ね、多分成人の日の真裏になるの、いやそういうわけでもないのかね。だからまあそんな感じでね、なんかすごくこうやっぱ日付変わってんねや敬老の日みたいな感じになりましたけれどもね、どうなんでしょうね。今敬老の日やからって何かやったりするんでしょうか、そういう自治体的にね。またなんか皆さんのお住まいの地域で何かあったら教えてください。それでは今日もこの後1時までお届けしてまいります。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

さあ、ホットブレイク時刻は12時7分に向かっております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあ、コメントね、ご紹介していきましょうね。一番乗りいちごさんでした。美智子さん、皆さんこんにちはといただいています。先週歯医者で歯茎切開手術をしました。空いてて抗生物質を飲んでいますが、未だに歯茎が腫れていますと。痛みはないんですがちょっと怖いですということで。あ、腫れてんのは腫れてんや、でも痛くないんや、それすごいですね。はい、まあ産まないように気をつけるってことだろうね。食べ物とかはなんかあれされてんのかな。ちょっと様子見ながら、ちょっとおかしいなと思ったらね、またその予約の日じゃなくても歯医者さん行ってくださいね。石垣さんね、久しぶりにいい天気とね、さっきもご紹介しましたけれども、本当にあのなんかこんなにカラッとね、いいお天気になったの久しぶりな気がしますね。で、昨日一昨日かな、なんかすっごい夕焼けが綺麗やったみたいでこの辺の関西のあたりね、なんかみんながこぞってあげてましたね。私はずっと家にいたので見れずじまいだったんですけど、なんていうのかな、結構なんかそういう、やっぱ秋らしくなってきてるのかなという感じはしましたね。そして庄司庄一さんですね、皆さんこんにちはといただいてます。庄司庄一さん、今日は本業で働いています、だから耳だけお邪魔しますとカッコつけて言いたいけど、私は口も出したいタイプなので、耳と目と手でがっつり参加しますということで、ありがとうございますね、今日仕事なのね。まあ、連休とか関係ないですよね、世の中で山ほどいるからね。そして、台風一過で暑くなるみたいですから、暑くなるのか、今年は秋ありますよねというふうに書いてくれています。去年もあった気がするのよね、私。だから結構短いからね、気づかへんけど、あるのはあるよねと私は思ってるんやけどね、最近みんなないないっていうよね。中森明菜さんの追加コンサート、ミ・アモーレもナンパ戦も歌わなかった、2階席の後ろから2番目の席だったということで、まあ、追加公演で歌ってないということは本ちゃんでも歌ってないでしょ、別にそこは内容変えないでしょ多分ね。そうなんやね。そして、石垣さんね、町内会で金一封と和菓子配ってますよね。えそうでしょ、その住んでる地域に金一封もらえるのいいね、和菓子。私昔ね、団地に住んでたことがあって、ですごい大きいんですよそこの団地はね。で、私なんかその役が当たった時に、老人会か敬老会かなんかの担当だったんですよ。で、そのなんかお赤飯かなかなんかを配るって言ってで、その団地はもうめっちゃ大きいから、その住んでる人の数が多いんやけど、もうなんか半分以上がお年寄りみたいな感じ、その年齢に達するみたいなんで、なんか何年かしたらその敬老の日にもらえる年齢が上がりましたね最初なんか65とかやったのが75とかに上がって、ほんで最後はもうなんかそういうなんかお金のかかるものは無理で、なんか本当にお茶とみたいお茶が配られるぐらいのなんか感じに最終なってたと思う。だからね、まだその金一封と和菓子配ってくれてるってことは、その地域のまあその年配の方もまあ人数的にはまだ許容範囲でね、配れるぐらいのね、まだその余力がある自治会なんですよきっと。この間誰かもなんか言ってたもん、なんかそういえば何も持ってけへんかったなみたいな、毎年なんか持ってきてた気するのになみたいな話をしてる人もいましたからね。だからだんだんそうなっていってるんじゃないですか。別にそのなんかね、そのお年寄りが増えてきてるからさ、なんかもうね、ちょっと予算的に無理やわみたいなね、あるかもしれませんよそして倉井さんですね、こんにちはといただいております。いちごさんね、みちごさんご心配ありがとうございます。食べ物は特に注意されませんでした。ちょっと待って、食べにくいものは避けています。要するに柔らかいものとかが中心です。残念ながら食欲は落ちませんということで、まあいいや、とりあえずそういうなんか豆腐とかさ、低カロリーのものを食べながらさ、若干
ダイエットみたいな、気持ちダイエットみたいな感じでいいんじゃない。庄司庄司さん、秋があるかないかの話題、そんな時代なのね。あと雨降ったらすぐに冠水する世の中になったわね。あと最近、線状降水帯って流行語みたいにいっぱい聞くわということで、まあね、そう最近やもんね。でも冠水するぐらい降ってるってことじゃないの、降る量が。うん、キャラメルとか食べても歯の詰め物が取れるから気をつけてますということで、まあそうよね。では今日の占い行きましょう。まあ連休中ですしね。おおおおおおおお、何しようかな。なるほど。まあお彼岸でもありますよね。はい、お彼岸でもありますので、まあ人によったらいっぱい降りてきてますよ。だから目に見えない存在からのメッセージということで、今日はなんとなくこうちょっとスピリチュアル寄りでいきましょう。はい、まあ何でもいいですよ。守護霊、指導霊ねって言われるような存在であったりとか、まあ宇宙とか神様とか、あとご先祖様とかいろいろあります。はい、そういうところからのねメッセージということでいきましょう。では3択ですね。はい、秋のお彼岸ですからね。まあ言うてだからおはぎがねよう売ってます。まあ年がら年中売ってるんですけど、なんとなくなんかこうね、お供えといえばおはぎみたいな感じで売ってますね今ね。おはぎ好きなんでいいんですけど、今日は、あ、そうや、今日深掘りさん出してへんわ。これで見よう。よいと7。今日あれよね、結構みんなお休みやから出かけてる人多いかもね。1,2,3,4,5,6,7。あ、庄司庄司さんや、連続かな。1,2,3,4,5,6,7。はい、庄司庄司さんでございます。連続ちゃうか、先週1号さんやったかなね。そういえばあの後すぐ神社行きましたよ。あー、よかった。お祓いねしてねって言ってたもんね。うん、今日庄司庄司さんが深掘りです。今日だって全然ね、コメントたくさんいただい、皆さんいただいてるけど、実際来てる人数少ない気がする。では A がミルラ、 B がレモン、 C がレモングラスです。はい、見えない存在からのメッセージということで、まあその見えない存在が何かっていうのはちょっと人によるのでね、あまり深く追求しないようにしましょう。はい、さあさあさあ、ちょっと選んでみてくださいね。うん、結構あれですかね、いろんなところでなんていうの、何だっけ、イベントとかしてるんでしょうかね。うん、なんかこの間日曜日そこにロータリーがあるんですよ、バスのね。でそこで時々イベントをやってはるんですけど、なんかイベントやってはりましたわ。そんな大きいイベントじゃなくて、なんかちっちゃい、なんか普通のなんか誰か歌ってるみたいな感じでしたけどね。で今来るときはそこでね、とある党の人がね、なんかこれでいいんでしょうかみたいな感じでやってはりました。公約違反ではないでしょうかって言ってやってはりました。そこは結構演説のメーカーなんでね、なんか休みやからということで来てた感じがしますね。なもんかな。はい、では行きましょうか。まずは A のミルラから行きましょう。うん、ね、ミルラって結構硬いオイルでね、冬場とかってほんま蓋開けるの大変やし、すぐこべこべになるんやけど、あったかい時期は開けやすくていいよね。うん、何の話。はい、ああ、なるほど。うん、おー、なるほどね。なんか目覚めよみたいな感じで言われましたね。目を覚ますんですみたいな感じで、いつまで寝てるんですか、目を覚ますんですみたいな感じで言われましたね。何かこうあなたの中でまだ眠っている感情、眠っている才能、うん、
なんかそういうものがありそうな感じはするな A の人ね。で、結構そういう見えない存在はあなたのその今眠っている部分を起こそうと、頑張ってはいるものの起きないねみたいな感じで言ってますね。なのでなんかちょっとこう刺激的なこととか、まあ、自分が刺激と感じるものでいいんですよ。まあそれは何でもいいです。映画を見るでもいいし、ドラマ見るでもいいし、本読むみたいな感じのことでもいいし、まあもっとこうジェットコースターに乗るとかでもいいしね、バンジージャンプしてみるとかでもいいし、まあちょっとこう自分が刺激的に感じることよね。なんか自分の中でこう刺激的に感じることで、こうワクワクみたいな感じ、するようなことっていうのをなんかもうちょっと取り入れていきましょうかねっていう感じで言われています。でこういうのやってみたらどうですかみたいな感じで一応ねこういろいろと投げかけてはいるけども、あなたは受け取らないよねっていう感じでもあるので、まあちょっと周りを 見渡してみるであるとか、何かこう受け取れるようにね、ちょっと心の器を大きく広く好奇心を持ってっていうような感じで言われているので、なんとなくそういうね、刺激であるとか、そういうものに対してちょっと能動的に近づいていくような感じがあると A の人はいいよねというふうにね、言われております。はいね、硬いオイルあるんですよ。硬いオイルというか、まあよく重いオイルって言うんですよね。結構レモンとかね、オレンジとかこう柑橘系のオイルなんかシャバシャバですからね。でもこういう樹脂系のねオイルなんかは結構柔らかかったり、あと根っこ系のオイルは結構重たいし硬かったりするのが多いですね。はい、では B 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。今占いやってるとこでございまして、見えない存在からのメッセージということで A、B、C、A が終わりました。 B がレモンで C がレモングラスということで、今から B のレモンをやります。はい、あー

ぽいんですよね。だからなんかそこからちゃんと一歩踏み出すっていうことが大事ですよね。スタートラインに立ってるだけではいつまでたっても動かないので、スタートラインに立ったならば、スタートさせていくっていうことがすごく大事なので、これは何でもいいので、なんか自分らしくちょっと新しくでもいいし、ちょっと今まで滞ってたことをまたね一からスタートさせるようなことでもいいですし、なんかやろうと思いながらなかなかやれてなかったことでもいいですし、何かしらそういうことに対して好奇心を持って、前に進んでくださいと。でその時にやっぱりあなたが思ってること、感じてることね、やりたいなと思ってることに素直に、はい、向き合えるかどうかっていうことがすごく大事になってきますので、はい、そこをちょっとこう意識してみてくださいね、というふうに、B の方にはメッセージが届いております。はい、あ、ラッキーちゃんいらっしゃい。C ね、レモングラス、うん、C の人はね、ちょっと体休めましょうかって感じですね。あ、庄司さんやなんか気ぜわしい部分の方がちょっと大きい気がするけれども、そうだね、なんとなくこう体が疲れている感じがするのと、ものすごく循環が滞ってる感じがしますね。それはまあ血液だったりリンパだったり水分だったり、まあ体の中にはね、いろんな水分が巡っております、人間には。でそのあたりが少し、巡りが悪くなっている。それはまあ言ったら、例えば血がドロドロだったりとか水分が足りないみたいなこともあるし、リンパとかだったらね、そのこう関節というかこういうところがね硬くなってしまって、筋肉が衰えてしまってたりして流れが滞ってたりみたいなこともあるかもしれないし、あとねちょっと心臓が弱っていたりする場合もあります。でそれは負担をかけて心臓が弱っている場合もあるし、そういう血流みたいなものがそのドロドロなことによってなんかねこうガフッといくのが大変みたいな、ちょっと負担がかかっていたりとか、そういうのはちょっと疲れたりしてませんかみたいな感じもありますよね。なんかすぐ息が切れるとか、そういうところもあるかもしれません。酸素が行き届かなかったりとかね、まあいろいろあると思うんですが、だから C の方はものすごく体のことを心配されております。はい、なのでまあ食生活であったりとか、まあそのね生活習慣であったりとか、まあそのあたりのことをもう少し、見直していかれるといいのかもしれませんね。まあ世の中で健康法と言われているものが全て健康法とは限りません。合う合わないがあるので、もちろんその食べ物であったりとか生活みたいなものっていうのは全てそのネットの中にあるものを真似すれば健康になるというものでもありませんので、ぜひ自分の体を知るというところから始めてみてくださいという感じですね。自分の体質は一体どういうものなのか、何を食べたらどうなるのか、はい、そういうねヨーグルトがいいって言われたってヨーグルト合わない人もいますね。でも逆にね、ルイボスティーは体を冷やすっていう風に言われたりする最近するんですけど、でも体がカッカカッカ熱い人からするとルイボスティーとか飲むとね、それ鎮静してくれるのでよかったりするので、もう本当に食べるものとか、こう生活習慣っていうものは本当にもう十人十色なのでね、自分に合ったものをその世間のネットの情報などを元に、見つけていくっていうことがすごく大事になってきますので、ね、これやったら健康って言われたからやってみたけどあんまり体調良くならへんなとか変わらへんなと思えたら別に合ってないので、ちょっとまた違う方法を探してみるということが大事、探求心が大切になってきますので、はい、C の方はそんな感じで言われてますのでね、ぜひ、ちょっとそこのところを意識してみてください。はい、ではちょっと待ってね、コメント読んでいこう。よいと、ラッキーちゃんですね。太田美智子さんこんにちはと。シルバーウィークはどこもかしこもイベントが中止が多くて、前半は家で立てこもり、引きこもりやな、引きこもりして、今日ぐらいから外出しますと。今日もよろしくお願いしますということで、立てこもったらあかんよ、それ犯罪や、引きこもりやで そして庄司庄一さんですね。深掘り、3回連続恋愛のこと聞くのもどうかと思い私は姉とも縁を切ってるけど老後が

敗ってこともない、なるようにしかならないけれど、老後の感じを深掘りお願いします。説教なしでお願いします。いや分からんよそんな老後か、老後な、老後、さあさあさあさあ、縁切ってんねや。おお、なるほどね。今庄司さんがおいくつかわからないので何ともなんですが、自分が思うところの老後っていう年齢になってきた時に、なんか住む環境をちょっと変えていった方がいいねっていうふうには言われてますね。例えばそういうこう、施設的なものに入るのか、今は結構そのね、いろいろあると思うんですけど、なんかその例えば今持ち家やからここでずっと私はね暮らすとお金に苦労もせえへんし、まあまあここでずっと過ごしていこうみたいな感じでもし思っているのであれば、ちょっとそこもうちょっとこう選択肢を広げた方がいいですよと。必ずしも施設にお世話になるっていうことではなくて、なんとなくこう自分の中での選択肢、まあなるようになるって言ってはるからね大丈夫やと思うんですけれども、ちょっとこう選択肢をもうちょっと広げておいた方がいいかもしれないっていうふうには言われてます。だからちょっと思ってもみなかったようなことっていうようなことがこう変更を余儀なくされたりとかっていうことが、まあまあ誰でもそうですよ、年齢いってくるとね。まあこんな老後と思って一生懸命お金貯めててもさ、なんか病気してスカラカンになった人も私知り合いでいるんですけど、なんかこれさえあれば大丈夫みたいな感じでねしてた人なんですけど、結局その病気になってしまって、ね、すっからかんになってしまってっていう人が知り合いというか親戚でいるんですけど、だからやっぱりなんかそういうその予期しないことっていうのは人生の中でやっぱりねたくさん起こるので、まあ、その時にその本当になるようになる精神で、過ごしていかれるっていうことが大事やし、なんか住む場所が変わるみたいな感じのなんとなくこう、うっすらメッセージが来ているから、だからなんかそこのところをちょっとなんていうのかな、余裕を持ってというか、ちょっとこう 幅を持たせておくといいかもしれないし、まあそんなこともあるかみたいな風に思っといてもらえると、そのなるようになるっていうところがもっと自分の中でうまく腑に落ちるのかなという感じもしました。はい。なので、ちょっとね老後のことはね、やっぱりこうなるようになるって思っててもさ、自分の理想みたいなものもあるでしょ。でも理想通りにいかないこともあるでしょ。だからまあそこの振り幅みたいなものを少しちょっと余裕を持って、意識しといていただけるといいかなっていうような感じ。まあね、どっから老後っていう話もあるし、何年後が老後か分かんないですけど、まあなんかちょっとそこは、思っておかれるといいんじゃないかなっていう感じの深掘りが出ましたね。どうでしょうかね。いちごさん、刺激的なことを楽しく好きで刺激があるといえば歌を歌うこと。今音楽教室みんなで踊りながらレトソンを歌うはすごいね、いいですね。教室に通おうか悩んでいます。ギグを聞いていてもっとレトソンに触れたいと思うようになりました。さてどうしようかなということで、なんかお試しみたいなんないの？そういうとこってさ、人によるっていうのはあるじゃない。やってることは楽しいけど、あとはもう参加者との相性みたいなさ、だって人前で歌って踊るわけやからさ、ちょっとその相性みたいなところもあるじゃない。でもまあそういうとこに来てる人やから、みんな大体ね明るい人の方が多いかなっていう気もするけれども、だから一回なんかそのお試しというか体験みたいなねのに行ってみたらどうって思うよね。
はい、庄司庄司さん休みたいと、本業兼業やってるので今月休み1日だけ。あーきついねそれ、心臓怖いってね、本当に心臓だと一発。あーでもどうやろう、そんなことないよ、私の知ってる人いっぱい心臓悪いけど悪い人いっぱいいるけど、意外とみんな元気に過ごしてはるよ。うん、でもまあ病気してさ、なんか病院でさ何年も暮らさなあかんっていうよりかはさ、周りは振り回されて大変なこともあるかもしれないけど、本人は意外とね、なんか誰にも迷惑かけずに、ようピンピンコロリみたいな言葉ねありますけど、な気もするから、まあでもね元気に越したことはないので、ちょっと気をつけてみてくださいね、いろいろとね。うん、ジャスミンティーは本当に眠り誘う薬なの、アンリが言ってるじゃなくて言ってるけど、ジャスミンティーは大丈夫かな。うん、なんていうの、そのカフェインが入ってなければ、ジャスミン自体にカフェインは多分ないと思うから大丈夫やと思うけどね。やっぱ香りのいい、お花の香りのねする、ああいうこうちょっと アロマ的なハーブティー的なやつは寝る前に飲むといいですよ。うん、はい。ラッキーちゃん、台風一過暑すぎるって、あそうなんや、こっちはそんなことないけどね。うん、あ伊坂さんいらっしゃいませ、こんにちはと、今から参加しますということですね。いちごさんね、ヘールイボスティーで体冷やすんですねと、長い間更年期障害でほてってたいちご、もっと早く知っておけばよかったなと。うん、あなるほどね、そうそう、なんか言ったはり、そう最近それよく聞くんですよ、ルイボスティーってなんか子宮を冷やすらしくて、だからまあ更年期の時にルイボスティー飲んでちょっと子宮冷やしちゃうと逆になんかひどくなりそうな気もするから、まあまあなんか、うん、どうだろうって感じはするけどね、そのどこが熱持ってるかにもよるよね。でその更年期の時に飲んで大丈夫かとかっていうのもあるよね。でその時いいって言われててもさ、しばらくしたらさあんまり良くないとか言われたりする。なんかパスタとかもさダイエットにいいとか言われたけど、もう今腸活腸活で小麦なんてみたいな感じで、もうパスタなんかものすごい悪者にされてるじゃないですか。でも私らの20歳ぐらいの頃ってなんかパスタでダイエットみたいな感じのことがすごく言われてた時期もあったし、でね、ヨーグルトとかも体にいいって言われてたけど、もう今その乳製品なんかその腸に良くないみたいな、腸が炎症を起こすからどっちゃらこっちゃらみたいに言う人もいるし、だからその時によって流行り廃りっていうのがやっぱりあるから、もう自分が試してみて体調がどう変わるのかって、だからその世の中の情報に踊らされないっていうのが大事よね。とにかく、まあ、いいって言うならまあ試してみましょうって言って試してみて、で自分の体がどういう反応を起こすかっていうことを観察するのはすごく大事やと思います。これさえ飲んでたら大丈夫っていうのではダメじゃないかなというふうに、ね、最近本当に思ったりしますけれどもね。今年は台風と雨が本当に多いということですね。あ、庄司庄司さん54、うわまだ若いね。そうか、まあ老後いてあと20年ぐらいだよね、今時やったらね、まあ、70ぐらいで老後になるのかな、どうやろうね。うん、だからまあちょっとねこうなんていうかな、自分のねこう生活スタイルみたいなものに余裕を持って、どんな感じでも対応できるようにねしておくといいんじゃないかなというふうに思いますね。ね、50円でまだ全然若い感じはしますよね。お金貯めてるわけじゃないけど、好きな人が郵便局員だから会うために定期をいっぱい作ったからお金貯まってる。あ、いいことですね。はいね、そうか、居候がいいということで。あ、居候気使うんじゃない？庄司庄一さんは気使うんじゃない？ね、意外と気使いでしょ？ねえ。我慢してますみたいな感じになるんじゃないの、ね、無料体験とか見学はあるみたいです。なかなか勇気が出ないんですよねというふうに書いてるから、まあ今日そんな占いが出たからこの占いを機にちょっとね様子だけでも見に行ってみたらどうですかね。どうせ行っていきなり歌って踊れとは言われ出ないと思いますよそんなだからみんながやってるのを見て、あなんか楽しそう、私もやってみたいと思えたら行ってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、やっぱね百聞は一見にしかずと言いますから。はい、
自分もテニススクールに通うにあたっていくつかお試ししましたというふうにね。ああ、石垣さんね、そうそうそう、そういうのいいと思うよね。うんね、うちの、うん、近所に歌声喫茶ある、楽しいかしらとね。ね、だからまあここのチャンネル来てくれてる人はやっぱ音楽好きな人多いしね、ぜひそういうので楽しんでもらうっていうのはいいし、で歌歌う時ってちょっと大きい声出すじゃない。でこう声を出さざるを得ないわけじゃない、歌うってことはさ。でそれはすごくいいのよ、やっぱり肺も使うしさ。でこうお腹とかにもやっぱ力必要になってくるしさ、こう声帯も筋肉だからね。うん、だからやっぱりなんかそうやってこう見えないところを鍛えるっていうのはなかなか家でじーっとしててもなかなかできないことなので、やっぱりこう喋るっていうことはすごく大事だから、私なんかもう週に2回めっちゃ喋るわけじゃないですか。で占いでも散々喋るわけじゃないですか。だから本当に声がよく出る声はもうすごく出ます。でこれはもうやっぱりもうね、でもこれを自分一人でやろうと思ったら無理だもん。これはラジオやってるからね、そういう風にできるんであってね。だからやっぱりなんかそういうこう喋ったり歌ったりするっていうのはすごく肺活量も鍛えるので、だからやっぱりこう独居老人の方とかがね、声が出なくなったり喋りにくくなったりするのはもう喋らないからですよ、一人でいるとね。で時々ヘルパーさんが来てくれてもさ、そんなに喋らないじゃないですか。で捕まったらわーって喋るね、お年寄りの方とかもいらっしゃいますけど、だからやっぱりそうやって誰かと関わる、喋るっていうことはすごく大事なことです。もちろんね、そのフィジカル的に動くことも大事ですけれどもね。だからそこはまあぜひね、ちょっと意識してみていただけるといいかなという気がいたしますね。うん、お財布事情ね、まあ確かにね。なんかだからそのための節約やったらできんじゃないの、例えば、わかんないけどね、ちょっとサブスク一つ二つやめたらいけるんじゃないの、そんなもんでもないかしらね。うん、石垣さん、自分もよく言われます、いつやるんですか、今でしょうとね。ね、まあ楽しそうであればっていう感じでいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。イタリア人ふくよかな人も多いイメージやなと。うん、そうね。だから海外の人っていうのは年取ると太ってる方がいいんでしょ。で人によってはなんかその若くてもちょっとぽっちゃりの方が人気があるね。モンゴルとかなんかそんなん聞いたような気がするな。なんかちょっとぽっちゃりしてる方がモテるっていうね、うん、っていうのとかもなんか聞いたことがありますね。やっぱりそういうこうお国柄みたいなのはありますけれども、日本は痩せすぎだそうですよ、海外から言わせるとね。うん、っていうのはよく聞きますね。うん、壁に喋りかけるわけにもいかないからねって思う。それもなんか危ないからね壁にずっと喋りかけてたら危ないからね。ね、独り言が多くなったということで、まあ、独り言は多いですよ、私は昔から多いので。はい、庄司さん、サブスクをやめる、もう何もサブスクが何かどうやって始めるかもわからない、 MD で止まってる。あー、すごいね。まあ、同世代やもんね、54やったらね、私51やからね、もうほぼ同世代ですよね。うん、わかるわ、なんか MD 私も MD やったわ。私らの世代だけでしょ MD ってね。なんかね、一瞬だけ、10年ぐらいの一瞬だけやったからね。アメリカの方とイタリアの方とでは、アメリカの人の方が肥満体質なんですって。どうやらパスタが関係してるみたいで、アメリカで食べるものよりイタリアのパスタの方がいいみたいですよと。そうですね、アメリカはね、貧富の差なんですよ結局。でジャンクフードって太るでしょ、ハンバーガーとかね。で貧困層であればあるほどジャンクフードを食べるんですね、まあ、それで手軽にお腹いっぱいになるから、で美味しいしっていうので、だからアメリカの人はあんだけ太っていくんですね。だから意識高い系の人たちっていうのはみんなシュッとしてて綺麗なんですよ。でもそういう低所得ね、最下層になればなるほど太ってるっていうのはもうジャンクフードの最たるもんやっていうのは聞いたことありますね。イタリアはまだちょっと違う理由な気はしますね。イタリアの人とかってなんかお尻大きいのがいいとかなんかそういうのあるよね。うんね、そう、10年ぐらい転換のね MD、 あ、今でも MD なんや、すごいね、やるね。はい、ではこの辺りから。そう、イタリアのパスタ美味しい。でもイタリアの
イタリア人ってなんかすごいパスタにこうあのなんていうのあれを持ってるからさ、プライド持ってるからさ、なんかすごい食べ方とかもさいろいろいろいろあるらしい、いろいろ言われるらしいで、うん、あのスプーン使ってこうやって巻くのはアメリカ式なんやでね。あ、だからイタリアでそれやったらすっごい嫌な顔されるって聞いたことがある。うんね。お腹だけ貫禄あるわ言ってね。はいね、まあまあそんな感じで、ではギグテクトップ10に行きましょうね。はい。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: ギグ的

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。坂さんね、シェイクマイデイズ公式チャンネル登録者5000人突破おめでとうございますということで、ありがとうございます。ね、ちょっとこう増えたり減ったり、ずっとなんか集計がごちゃごちゃしてたみたいなんですけど、ちょっと安定しましたね、5000人超えて。パームトーン一番乗りですよ、5000人超えね。はい、ここからね、あとは再生数がもうちょっとね、再生数と再生時間がもうちょっと伸びてくれたらいいなというふうに思っているので、みんな登録してチラッと見て終わるっていうね、そうじゃなくてみたいな感じで思っております。はい、では、ここからは10位から4位までギグ的トップ10ご紹介してまいりますね。第10位はこちら、少し丸い肩のライン。第10位、先週から6ランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。

第4位こちら先週からワンランクアップです。モミーユリナときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ギグ的トップ10、10位から4位までご紹介いたしました。初見さんいらっしゃいませ。はい、今はちょっとね、あの聞いたことない曲ばっかりのランキングが多分出てくると思いますが、もしよかったら、はい、聞いていってください。ありがとうございます。そして先週3位だった夕暮れにサイダーが今週は5位ということなので、今週もトップ3入れ替わっておりますね。そして11位以下ご紹介してまいりましょう。山下圭司夜と嘘の間で、19位シェイクマイデイズ空をイミテーション、18位もみゆりな夢を見るかもしれない、17位顕著君に伝えるメロディー、16位シェイクマイデイズファラデーだったら、15位もみゆりな透明な水、14位シェイクマイデイズ取り留め、13位シェイクマイデイズ独り占めの夢、12位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。はいね、パレット強いというふうにね書いてくださっておりますけれども、本当にパレットはねもう、ずっとランクインしてる感じはしますよね。はい、さあ今週はね、なんとなくイメージ的にもみゆりなさんがなんとなくこうね、上がってきてる感じはします。いつかギャッツビーもね10ランクアップしておりますし、まあアーモンドピスタチオも上がってきてますからね、でガーディアンエンジェルも上がってきてますからね、なんか結構シェイクマイデイズとねもみゆりなさんがねこう熱くバトルしてる感じはいたしますが、それでは今週のトップ3参りましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から5ランクアップです。モミユリナ開いたトランプということで、モミユリナさんもね、YouTube チャンネルが一応公式ができたということでね、まあ、その兼ね合いもあるのかもしれませんね。今週は第3位まで上がってきました。

0: はい、ということで今週の第3位はなんか久々にねフルで聞いたような気がしますね。もみゆりなさんの開いたトランプでございました。はい、では続いてまいりましょうね。はい、初見の方ね残ってくださってるんでしょうか。はい、ではまいりましょう。今週の第2位、
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、何も知りもしないで。
0: さあ今週の第2位は先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

さあ、井坂さん情報によりますと、開いたトランプは4月28日以来のトップ3ということでね、やっぱ久しぶりな感じですね。それでは今週の第1位、さあ今週の第1位は先週と変わらずということでね、季節外れのシェイクマイデイズ桜前線ということで、でもまあ聞いてくださってる方がね、海外の方が多いので、まあ桜って言われてもなみたいな季節感はあんまりないのかもしれません。今週も第1位でした。

0: さあということで今週の第1話桜前線ということでね、山口百恵さんのねコスモスが春にヒットするようなもんと庄司庄司さんが書いてくれてますが、まあそんな感じかもしれませんね。はい、そして佐藤潤さんもね来年のアカデミーの開催ね、ぜひ参加表明しますと書いてくださっているので楽しみにしております。以上ギク的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。今週のねラッキーフード、そうや今週のラッキーフード、あはい、今週のラッキーフードは長芋です。はいね、最近ちょっと安くない？どうなんだろうね、季節的にはどうなんだろうね。ああいうのってなんかこう季節があるようでないようで年がら年中売ってる気がするんですけど、絶対旬はあると思うので、はい、あの旬かどうか分かりませんが、みんな胃が疲れてるんじゃないねという気がいたします。だから長芋なんじゃないかなというふうに思いました。でパスタなんですけど、さっきちょっとねパスタの方が太りにくいという話をねいちごさんが書いてくださってましたが、あのパスタの方が確かに血糖値の上がりはなんかあの緩やからしいんですよ、お米と比べるとね。それは加工してるからだと思うんですけど、ただあの日本人はあまりそのパスタとか小麦系を腸でねあの消化するのが若干苦手、消化吸収するのが苦手みたいで、グルテンとかもなんか消化吸収できひんとまで言ってはるお医者さんとかもいたりするので、まあそこですよね。うん、だからそこがあの自分が食べてみて体質的に合うかどうかっていうね。私小麦食べると絶対下痢するんですよ。ごめんね汚い話。お腹ピーピーなるんですよ。だからねあんまりそのなんかこうあの合ってないなとは思うんですけど、でもまあ食べるよ、パンとかピザとかパスタも食べるんやけれどもね。でもなんとなくそのあのピーピーになる覚悟で食べるよね。そこはね、はい、なので皆さんもねその自分の体をちゃんと知っておく、ね情報を知ったからといってそれをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、一回自分の体で実験、ね、してみて、ね、合わへんなと思ったらね、あの世間的にいいと言われててもそれには手を出さないというのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思ったりします。はい、長芋です。とろろですよ、とろろ芋ですよね、とろろにしていただいてください。で先ほどね佐藤潤さんからもありましたが、2月の21日は FM ギグのアカデミー賞がございます。でその1ヶ月前1月の23日は、ラグで、パームトーンのフィーバー京とかっていうイベントがありますのでね、もしよろしければ佐藤潤さんはフィーバー京都は来れるのかしら。はい、ということでお仕事のね都合がつく方はぜひ、遊びに来ていただきたいななんていうふうに思っております。まあ、どんどん告知していく行きましょう。それではまた来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日ムンサタでお会いできる方はよろしくお願いします。それではまた来週、お相手は太田美智子でした。バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: あのね、インパクトクリーナーってムースと液体があるんだよね。これね、どっちも最高なの。ムースは換気扇とかキッチンの壁に最高よ。液体はシュッと吹きかけてどこでも吹けばピカピカ、もうね、本当にアメイジング。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタントアレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、ここからの30分間お付き合いをよろしくお願いいたします。まずはですね、毎週告知しているプレゼントコーナー、札幌の洋菓子店木の戸屋さんのありがとうギフトプレゼントコーナーの告知をさせていただきます。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中から抽選で番組内で紹介しますので、毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを、札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトとして思いを込めてお届けします。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページもしくは Facebook ページがありますので、そちらの方からありがとうギフト係というタイトル添えて、エピソードとラジオネームと一緒に送ってください。 SNS で私とつながっている方は私の方にね、直接 LINE でも結構 DM でも結構送っていただければと思います。で、この番組の前のファインの共に輝きましょうのファインさんとつながっているよって方は、ファインさんに直接送っていただいても、大丈夫なので、どしどしお待ちしております。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。ということで、早速本日のゲストを紹介したいと思います。本日のゲストは株式会社エッセンスイマジン塚本薫代表取締役に来ていただいております。塚本さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: 塚本さんは何を隠そうって何も隠してないですけどももう業界の先輩でございます。
3: いえいえいえ、先輩というほどすごいことはしていないんですけれども。
1: いや、してますよ。
3: いえいえ、まあラジオ業界20年、
1: はい、20年、うわ、はい、素晴らしい。ちょっと簡単に、まあ、ラジオ協会20年はいいとしても、まず今のやってること、ちょっと自己紹介と業務内容教えてもらっていいでしょうか。
3: はい、はい。私いろいろやってるんですが、はい、一番メインのお仕事は、すすきのにありますココのすすきのという商業施設、
1: はい、
3: そこの1階のミッドアルファスタジオで火曜日の15時から18時まで、スタジオを担当しておりまして、まあ、プロデュースとか、あとは自分がお話ししたりとか、そういうような形で放送に関わるお仕事をしております、
1: ね。
3: はい、
1: もうここのすすきのって、あのすすきのの交差点のね、すぐそこのところで1階のもうガラス張りで、めちゃめちゃ見るところですよね。
3: そうですね、一度ね、ソーマンさんにもご出演いただいて、
1: はい、いや本当嬉しかった。もう あそこで一回喋りたいって、まあ一回というか喋りたいっていうのが夢だったんで、夢叶えさせていただきましたよ。
3: いや結構ね、やっぱりあそこでちょっとお話をしたいっていう方が結構いらっしゃって、うん、でまあ、あのそういうお話もしていただくんですけれども、あそこ基本あの館内周辺放送なんですよね、
1: はい、
3: なのであの私こう長く北海道のコミュニティ放送協会 の、 あの役員をしていろいろな放送局とつながりがあるので、
1: はい、
3: 収録したものをご希望の放送局と契約をしてあの流すという、電波で流すという、そういうこともやってます。
1: なるほど、はい、そういうこといいですね。いや、ね、もう本当時代は音声コンテンツの時代だなってつくづく思いますもんね。
3: いや本当ですね。何かあのいろいろな形はありますけれども、
1: はい、
3: 前相馬さんともお話ししましたけれども、やっぱりこの喋る、
1: はい、
3: 音声これに尽きるかなってね、いずれこの音声だけの世界に戻っていくんじゃないかと。
1: いや本当そうですよ、うん、今これこそ AI がどんどん出てきたら、
3: うん、
1: もう AI に支持される人間になるのか、うん、支持する側になるのか、はい、っていうことは言語化が必要なんですよね。
3: そうですね、
1: あれしてくれって AI に言ってとって、うん、AI は聞き返してくれないですからね。
3: そうですよねやっぱり自分の言葉って大事ですよね。
1: そう、
3: はい、
1: 自分の考えていること、思っていること、感じていることをどれだけ言葉にできるかってね、大切です。
3: 本当大事だと思います。なんかあの便利だから、
1: はい、
3: AI を使って、うん、あのいろいろなことをやるんだけど、
1: はい、
3: 最終的にはやっぱり自分が思っている言葉を使いたいなっていう、自分が好きな言葉を使いたいなっていう、う
1: ん、はい、
3: そんな思いが私もあって、
1: うん、
3: だからこの仕事をこれから多分いろんな形で変わっていくと思うんですけど、あの原理原則、
1: はい、
3: 基本にのっとってやりたいなって思ってます、はい、
1: 原理原則、
3: はい、
1: 基本、はい、うわなんかいいですね、素晴らしいですね。僕なんかもうね、ただただマイクの前でただ喋っているって、なんか原理原則大丈夫なのかなって思ってる時ありますけどね。
3: でもそれを思うっていうことは、ちゃんと頭で考えてるっていうことだから、はい、原理原則ちゃんとやってると思います、乗っ取ってると思います。
1: 嬉しい、
3: うん、絶対大丈夫よ相馬さんなら。
1: いやありがとうございます、うん、いやそうだからこうやって塚本さんが僕の番組に来てくれるっていうのも本当嬉しいですよ。
3: いや帰ってありがたいです、ありがとうございます、
1: ね、ずっと、ま、僕もコミュニティラジオ局に前いて、塚本さんもずっといらっしゃってね、それこそ局長やられてたりねしてましたからね。そっから今度は飛び出し、枠が外れて、
3: はい、
1: 枠が外れてっていうか、さらにいろんな自由にね、こういろいろことができるようになったっていう状況じゃないですか、お互い。
3: そうですね、
1: 一気になんかやることを増えましたよね。
3: 増えましたっていうか、もう増やしちゃってるって感じです
1: もうこれやりたいやりたいやりたいですよね。
3: そうです ね、
1: ね、
3: 何かあの悔いのないようにしたいなと思って。
1: わかる、うん、やらないで後悔したくないですもんね。
3: そうなんですよ、やっておけばよかったって思うのが一番嫌だなと思って
1: ね、え、はい、ほんとそこですよね。
3: うん、
1: そんな塚本さん、
3: はい、
1: どんなことやってるんですか？
3: あ
1: いろいろ幅広いでしょうけど、
3: は
1: い、
3: まず一つ目は先ほどお話ししたココのすすきの の、
1: はい、
3: あのミッドアルファスタジオを基本とした放送に関わるいろいろなことですね、
1: はい、
3: でそれ以外に司会もまあまあいろいろあります。
1: いろんなイベントの司会ね、
3: はい、
1: 固いのから柔らかいのまで。
3: そうなんですよ、
1: 幅広いです、
3: はい、昨日も実は、
1: はい、
3: あ昨日って言っても収録だから、
1: この収録の昨日ですよね。
3: そうです、
1: ちょっと日曜日、
3: 日曜日に、はい、あのコンサドーレのコンサふれあいフェスタというのが、
1: うん、
3: あの宮の沢の、
1: はい、
3: 白い恋人パークの横の公園でありまして、
1: あ、は
3: い、そこで、あのイベントの司会を、
1: すごいいいな。じゃあコンサの選手とかもバーっといるところで。
3: いやそれがね、選手は試合と重なっていて、
1: あ、そっか、
3: 来れなかったんですけれども、うんうん、まあ、地域の方と、
1: はい、
3: まあ、共同で、
1: うん、
3: で トーレ君はいましたね
1: いつも通り、はい、いいですね、
3: でいろいろな、まあ、あの近隣の、ね、商店の方とかが、はい、あの商店街の方が出店していて、はい、で最後がすごいんですよ。
1: 何
3: その横 の、はい、あのコンサのグランドの練習場のところあるじゃないですか、はい、そこで花火を打ち上げるんです。
1: すごい。
3: もうだから目の前で花火なんですよ。
1: やばい、迫力満点。
3: すごかったですね。やっぱりあの花火って遠くから見て綺麗なもんだみたいに思ってましたけど、
1: はい、
3: いや近くで見ると全く別物
1: あすごいですね、
3: なんかだから司会を、ねうん、させていただける醍醐味って、はい、そういういろいろなことがあるなっていうのを思いつつ、はい、まあ、それ以外に、はい、あの地域創生でいろいろな地方の、
1: はい、
3: 北海道の地方の都市の、まあ、組長とかともいろいろと進行があるので、
1: はい、
3: そういう町のね、あの困りごとをメディアを使って解決しようとか、
1: はい、うん、いいですね、
3: あとはやっぱり地域が元気になるためには子どもが元気じゃなきゃダメかなっていうので子ども食堂と学習支援、
1: あ、
3: はい、
1: 素晴らしい。
3: これはねやっぱりあの私のライフワーク的な部分もあって、
1: はい、
3: 子ども食堂が11年、
1: うん、
3: で学習支援は毎週やってるんですが9年ですね。
1: はあ、
3: はい、
1: 長いですね。
3: 長いですね。
1: いや素晴らしいですよね。
3: なんかねその子ども食堂って、はい、今でこそすごく周知されてるけど、うん、私が始めたその11年前ってほとんどなかったんです。
1: あんまりね聞かなかったかもしれない、うん、11年だった聞いてないな。僕も知らないですもんね。
3: そう、うん、あのね札幌で一箇所あったんですよ、でそこって北海道で初めて子ども食堂を始めたところで、
1: ああそうだったんだ、うん、
3: でそれが月サムにあって、そこにお邪魔して、
1: はい、
3: いろいろ教えてもらったりして平岸で始めました。
1: あ、うん、素晴らしい。
3: いやだけどねやってみると、
1: うん、
3: 子ども食堂って言ってたけど、
1: はい、
3: 地域の高齢者独居老人の方とか、うん、あとは本当にこう、ね、もう近くにその身内の方がいないそういう方たちがたくさんいらっしゃるようになって、
1: は
3: い、それであの子ども食堂から、
1: はい、
3: みんな食堂って名前を変えたんです。
1: 子ども食堂からみんな食堂、
3: はい、は誰でもいいよっていう、うんう
1: ん、いやすごいなんか進化してましたね。
3: そうですね、やっぱりあの子供だけじゃないんだなっていうのをそこで学んで、それで、まあ、みんな食堂でいろいろやっていきましたけれども、そこに来る子たちが勉強したいって、
1: はい、
3: あのやっぱりいろいろな家庭の事情があるので、
1: はい、
3: 塾に行けない子たちも結構いたんですよね、
1: はい、
3: それでまあ学習支援も講師をお願いして始めて、
1: いやなかなかだって子ども食堂を運営するだけでも大変だって話は僕も聞いたことありますよ、はい、それがみんな食堂になりさらには学習支援までやるって、いや寝てるんですか。
3: いや寝てますよ大丈夫です。結構ねみんなにいつ休んでるのとか聞かれるんですけど、あの休みは休みでしっかりとリフレッシュしてますんで、
1: いやまあそれなら良かったですけど、でもそうやって地域はじめね、うん、そういう子ども大人関係なくねこう、まあ、助けるっていうギブの精神でね、はい、いろいろやられてるんですけども、まあ、そのねそこからどんどんまた十何年やってたら10歳の子だって20歳になるわけですもんね。
3: そうですね、もうね大学卒業した子もいるかな。
1: あそうですよね、
3: はい、でも忘れずに戻ってきてくれて、
1: うん、
3: で今高校生の子は、うん、小学生だった子がみんな高校生になって、
1: はい、
3: あのうちのエッセンスイマジンで開催するイベントはアルバイトでお手伝いしてくれる、
1: うん、うわいい話、
3: 本当にすごく助かります。
1: いやもう第二の母親みたいな感じになってますよね。
3: まあまあそんな感じですね、
1: いやいやいい いや、なんでしょう、めちゃめちゃいいですね、その循環が。
3: そうなんです。私あの一過性のものって意味がないな、はい、まあ、そこまで言っちゃったらあれですけど、やっぱり何らかの目的を達成したら終わりっていう、
1: はい、
3: でもそうじゃなくて循環するものじゃなければ地域も育たないし、
1: はい、
3: 人も育たないよねって思ってるので、それをメディアの力を使ってっていうのが私 の、はい、あの会社のコンセプトで。
1: 見習います。
3: いやそこまでね言うほどできてるかって言ったらちょっと謎ですけど。
1: いやできてますよ、やってますよ。もうだって10年以上ね、いや学習支援もそうだし、みんな食堂にしてもそうだけどやられてますもん。
3: そうね、ただねやっぱりずっと続けてきた中で、
1: はい、
3: あの放送業界って特にラジオって、
1: はい、
3: ちょっとあの社用産業みたいに言われてるじゃないですか。
1: そうですね、
3: うん、はい、で災害があるとバーンとこうね、
1: はい、
3: あの知名度が上がって、うん、でもその後はまたやっぱり、
1: はい、
3: でもそうじゃないはずなんですよ、
1: うん、
3: だからしっかりと収益を出して、その収益をうまくこう分配して回していくっていうのを、はい、やっぱりあの企業としてはやっていかなければいけないなっていうのはすごく意識してますね。
1: もう本当、うん、そこはもう僕も共感してます、
3: ね、
1: 僕も FM ギグ北海道ステーションご縁あって立ち上げさせてもらって、うん、今こ、はい、こ5年目、はい、6年目か6年目になりますけど、やっぱり始める時ってこんなラジオで大丈夫かなと思って考えたけど、いろいろ調べた時にはやっぱ音声の時代が来るっていうふうに、ん、もうすでにまあ予告されてたんで、あ、これで今のうちポジション取ろうと、そして音声でできることってなんだろうっていろいろ考えながら今やってはいるんで、やっぱ可能性も塚本さんおっしゃったように音声の時代が来るんですよ、
3: ね、
1: 来るんですよ、はい、だからホームページ昔ない会社がほとんどだった時にそんなの誰が見るんだよって言ってたけど、ホームページあって当たり前になるけど、はい、音声メディア音声コンテンツを作ってるっていうのが今少ないし、何それみたいな感じだけど、みんな全員が音声を持って発信する時代になるんですよ、うん、これがそういう時代です、
3: ね、そうだからやっぱりそういう中でしっかりとね、会社としても独り立ちして、
1: うん、はい、うん、
3: それをこう皆さんとうまくシェアしていけるっていうのが一番いいなと思ってますね。
1: そうだからね、うん、やっぱりさっきのイベントもそうだし、
3: はい、
1: 会社のね何かイベントやろうと思った時にこううまくこう、まあ、案内するじゃないけど導くような人っていないとなかなかできないけど、うん、会社の中でねそういう人がいるかってなかなか難しいわけなんですよ、
3: はい、
1: ふざけた宴会部長みたいなのがいたとしても、うん、ちゃんとした式典のね司会できる人がいないから、そういう時とかは本当塚本さんとかにね頼んでいただくとまたそういうのでねちゃんとこう、はい、滞りなくそつなくやっていただけるっていう、
3: は
1: い、
3: やります、
1: ね、はい、それって例えば頼みたいとき相談したいときってどうしたらいいんですか。
3: あの SNS で、
1: はい、
3: Facebook であれば塚本香織でやってます、
1: はい、漢字表記でしたよね、
3: はい、漢字表記です、
1: はい
3: はい、でまたはエッセンスイマジンでググっていただくと、
1: なるほど、
3: はい、会社のホームページが出てきますので、
1: カタカナでエッセンスイマジンで検索していただいて、はいはい、もしくは、はい、塚本香織さん、
3: はい、
1: 塚本は、まあ、通常の塚本さんで、はい、そして香織は草冠に重たいに点々点みたいな、
3: はい、
1: 燻製の、
3: ね、そうです
1: 香織さんで検索していただいて、はい、まずは相談気軽に、ね、相談していただいてということで、はい、しかも今ココのすすきのってあそこサイネージもあるじゃないですか。
3: あります。
1: あれもなんか利用しながらの
3: そうです
1: 音声作れるっていう、はい、
3: そうなんです、
1: ね、
3: なのでそういうプロデュースが今メインかなっていう感じ。

0: ぜひ連絡をいただきたいと思います、ねはい、
1: だってすすきのもう北海道、まあ、僕の周りで行けば札幌行くったらまずすすきの行かない人いないですし、
0: ね、
1: 札幌の人だってあれ、まあ、毎日のようにあそこ集まって集う人はいっぱいいますからね、はい、あそこってね、
0: いますね、
1: いますからね、
0: 本当、うん、なんか近年、はい、若い世代も増えたし、うん、割となんかこういろいろな世代といろいろな国の人がミックスしてるなっていうのをねすごく感じますね。
1: そうそうそう、うん、本当そうですね、
0: うん、
1: そう僕思い出した、あそこで僕もそれこそ塚本さんの番組に出させてもらって喋ってたら、
0: はい、
1: 中から歩いてる人が見えるじゃないですか。本当多種多様な老若男女じゃなくても、うん、海外の人もね、
0: そうね、
1: 本当いっぱいいますもんね、はい、
0: そうだから海外向けのものも今企画してるんですよね、はい、
1: なるほど、いやいいですね、
0: ちょっと札幌が元気になる企画を、
1: あ、めちゃめちゃ楽しみじゃないですか、
0: は
1: い、
0: もう形になったらぜひ皆さんに、はいね、お知らせしたいと思います。
1: じゃあその辺もちょっと塚本さんの SNS 皆さんチェックしてください
0: お願いします、はい、
1: あの友達申請とかするときはぜひメッセージ添えて ね、
0: そうね、
1: 自己紹介とか入れながら、はい、ちょっと友達申請していただければと思いますので、は
0: い、
1: よろしくお願いいたします、
0: お願いいたします、ね、はい、
1: そっか、そしてこの間も BMC っていうところでも会いましたけども、
0: ね、会いましたね、
1: は
0: い、
1: 今ワンダーストレージホールディングスの、
0: はい、社外取締役で
1: もうねやられて、は
0: い、そうなんです、私他にも、
1: はい、
0: NHK の番組審議員も引き受けさせていただいて、
1: すごい、
0: あとコンカリーニョ の、
1: はい、
0: あの理事も今期から、
1: そうなんですね、です
0: 全部やりたいなって思ってたんですよね。
1: あ、そうなんですか、
0: でも、全然縁がないななんて思ってたら、うん、急にあの独立して起業したら、
1: はい、
0: パタパタパタっと話が来て、
1: みんなもう虎視眈々と狙ってた
0: もうでもありがたいなと思って、うんうんうん、あのお役は全て引き受けることにして、
1: あ、素晴らしい、はい、
0: やらせていただいておりまして、
1: じゃあもうね、なんかこういろんなことを相談していただいても構いませんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でもやっぱりあのワンダーストレージホールディングスの、はい、その社外取締役っていうのは毎日出社するわけではないんです、
1: はいはい、
0: でもあの会社自体が素晴らしくこう社会課題を解決するっていうところで、いろいろホールディングス内にもこう内製化するのにお仕事が多種多様あるわけ でその辺のねブランディングとか、あのちょっと一歩先を読んだような採用とかね、そういうののお手伝いをさせてもらってますね。
1: わあ、素晴らしい、やっぱりなんかこうパーソナリティとかラジオで喋っているとゲストの方のそのいいところを見つけ出すっていう深掘りしたりもそうだけども、はい、そういうところがどんどん得意になる傾向があるじゃないですか。
0: そうです ね、
1: は
0: い、
1: だからやっぱり企業のブランディングとかもそうですけど、気づかないものを これってすごいことだよっていうのもね、こう引っ張り出せるっていうかスポット当てられるっていう、うん、そこもありますよね。
0: ありますね、うん、私本当にこの仕事をしていて一番なんか自分が変わったなって思うところはその視点の違いで、こうゲストの方たくさんいらしてお話を引き出したいなって思うと、その自分の目線がやっぱりちょっと違うじゃないですか、
1: はい、
0: 普通と、
1: はい、
0: あのただ対話するんじゃなくって、この人のその本当の心の奥底にはどんなことを思いながら今ね活躍してるんだろう、活動してるんだろうとか、なんか全然その目線が変わるんですよね。それはね本当にこの仕事をしてよかったなって思うところですね、うんうん、
1: いいですね。
0: でもそういうのないです？
1: いや、あります。だからこうその人の魅力っていうのがすぐ分かるし、
0: うん、
1: まあ多種多様な業種を見てきて聞いてきたから、はい、そのいろんなポイントが
0: ね
1: そこがセールスポイントだなとか、ここがちょっとなんか苦戦するポイントな課題なのかなとかって分かったりもしますしね、はい、だからそれを解決する術もね、まあ紹介も知り合いを紹介するっていうのもそうですしね、はい、僕なんかもう僕自身が営業コンサルやるので、
0: うん、
1: 営業っていう部分で携わることもできますしね、
0: はい、
1: 塚本さんだったらそれを今度はブランディングっていう形で見せ方をねしっかり
0: こう
1: 整えていくっていうね、
0: 本当にそこだけにこだわるわけじゃないんですけど。

0: はい、その本質をしっかり理解してそこからあのブランディングをするって多分その相手もしっくりくると思うんですよ、はい、うんうん、それって大事なのかなって思います。
1: なんかこう、はい、人間の体で言えば背骨を整ってないのに曲がったままなんかいろんなことをやろうとしてるから、うんうん、まず一回背骨まっすぐにしましょうよっていうところですよね。
0: そう、そうですね、本当に
1: 整えるとね、うん、こう可能性どんどんどんどんいろんなことがねまたできるようになるって変ですけどパフォーマンス上がります
0: ね。上がりますね、うん、本当だからそのね上がるような形をしっかりと作って持っていけるっていうように、はい、意識はしておりますけれども、まあでもね言ってるほどね自分が楽しんでるんですよいつも
1: いやそこが一番いいと思いますよ。僕もそうですけど、うん、いや自分がワクワクしないことを相手がワクワクしないと思ってますからね、はい、
0: そうなんですよ、うん、だからいかにワクワク一緒にするかみたいな。
1: そうですよね、うん、だって自分が美味しくないって思ってるものは美味しいか食べなとは言えないもん。
0: 言えないもん。そう大した好きでもないのに。
1: そうそうそうそう、うん、
0: そういうのはちょっとなって思うから。
1: そうですよね、だからやっぱりね自信を持って、うん、まあ、だから何でもかんでもねできるよってわけじゃなくて本当に自分が好きで、うん、はい、あここの会社のこの魅力がワクワクする、この未来がワクワクするって思ったらもう全力でね、
0: はい、
1: こう整えて一緒にプランニングしていこうっていう伴走していこうっていう感じですよね。
0: そうです、うん、はい、それは大人でも子供でも企業でも一緒です。
1: うわー、なるほど、
0: はい、
1: 確かに子供もそうですよね、う
0: ん、そう、みんな同じかなと思ってます。
1: そこが本質だ、うん、確かに、
0: はい、エッセンスイマジン本質をあの想像して作り上げるっていう一応そんな意味の社名で、
1: 素晴らしい、はい、ぜひ皆さんリスナーの方でちょっと悩んでるよとか、うん、課題かなとか、まあ、ちょっとでも気になったら気軽にねまずはちょっと相談していただければと思いますので、はい、ぜひ塚本さんに相談していただくかエッセンスイマジンで検索していただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、ということで本日のゲストはエッセンスイマジンの代表取締役の塚本薫さんに来ていただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、そして布団巻きの二郎札幌星沖店、布団巻きの二郎江別店、そして欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。改めまして本日のゲストはエッセンスイマジン塚本薫さんに来ていただいております。塚本さん、ぜひちょっと最後リスナーの方にメッセージお願いいたします。
0: はい、先ほどからいろいろとうとうとお話しさせていただきましたけれども、ここのすすきのでいろいろ自分でね番組とか発信をしてみたいなって思われる方は塚本薫またはエッセンスイマジンにいただきたいと思いますし、それ以外にもこういうことを一緒にやってみたいって思う方がいらっしゃったら、ここのすすきの火曜日寄ってくだされば私いますので気軽に話しかけてください。
1: ね、本当そうだ、いるんですよね、あそこにね、
0: います、はい、
1: 火曜日います、はい、15時から18時ですね、
0: はい、
1: いらっしゃいますのでぜひ気軽に声をかけていただければと思います。塚本さん、本当に今日はありがとうございました。
0: 楽しかったです。ありがとうございました。
1: ございます。ではまた来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。

0: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは。今日は9月の16日水曜日になんと収録させていただいてるんですけれども、生配信今はさせていただいてるんですけれども、こんな週の真ん中ですけれども、こちらの方に登場していただきたいと思います。
1: こんにちは、こんばんは、おはようございます。逆になった、なんかおかしになった。
2: かなちゃん、
1: かなです。
0: かなちゃん、ありがとう。こんな平日の真ん中からありがとう。
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。はい、ね、い
1: つも送ってから来たから、
0: ありがとう。土曜日レギュラーでね、はい、2週間に1回皆さんとお会いしていただいてるであろうかなちゃん、
1: あろう、はい、
0: 水曜日ですけれども来てくれました、
1: はい、来ました、
0: ありがとうございます。
1: 来ちゃった。
0: はいね、私たちね、一緒にね、はい、この前もフィールソーハッピーシャルロッテのね、今日も収録2本させていただいてますので、
1: ちょっと盛り上がりすぎたね。
0: 編集大変やったな。
1: 編集大変、盛り上がりすぎて、編集大変やった。
0: そう、トークがね盛り上がりすぎてね、はい、いやっていうのも、ほらこのサンサンヒマリアジオとかやったら、うん、まあね30分間を、はい、まあ、30分バーンって撮ったらいいんやけど、うん、その FM 橋本さんの方がね、はい、ちょっと前編と後編で15分ずつで分けながらねな、
1: うん、分けてね送るので、
0: そう、それがねちょっとやっぱややこしいとこもありまして、
1: 喋りすぎちゃったのね前半にね。そうそうそう、ちょっと楽しすぎて、
0: そう、どこを削るかみたいなね。
1: そう、ほんまはノーカット版で、多分 YouTube の方はノーカット版で上がるんちゃうかな、そうそう、
0: ね、
1: うん、と思いますんで、ね、
0: なのでね、
1: はい、私のモノマネとか入ってるんでね。
0: はい、
1: モノマネとかあるアイドルの話で盛り上がってます
0: ね。せやな、ドットドットスラッシュとかやったな。
1: やってましたね。もうこれはまたね見てください。
0: はいね、ぜひぜひ。はい、いやね、最近のね、バックトゥーザ平成のコーナーがね、
1: うん、も
0: う
1: 楽しすぎて、
0: 楽しすぎ、そう。やっぱりさ、うちら世代やから、
1: そう。
0: うん、もうどうせもね盛り上がってしまうよねこれね、
1: うん。盛り上がっちゃう、本当に。
0: あっちゅう前もね、なんか。うん、
1: 短、
0: うん、もう終わりこのコーナーみたいな、
1: もう一晩いけるわっていうレベルでね。
0: そうさ、最近さ曲流す時間どんどん少ないねんな。
1: そうやねん、そうやねん、あかんねん、ちゃんとシャルロッテ、私たちシャルロッテの曲を流さないとね。
0: はいね、うん、いやまあね、でもね、もういつもラストにね、ラバラモードだけ、
1: はい、ラバラモードの一番重い部分
0: だ
1: ね。
0: そうそう、重い部分だけいつもさ、もうあれパって聞いた時みんな何の曲なんやろと思われてるんちゃうと思って、ドキドキしちゃうんやけど、
1: はい、
0: はい、ということでね、またねそちらは毎週木曜日にね、はい、FM 橋本さんで、はい、そして FM ギグさんでは毎週金曜日の
1: 金曜日
0: 夜にねお届けさせていただいてますので、
1: はい、
0: またそちらもよかったらね合わせて見て聞いてみてください。
1: お願いします。で
0: YouTube は週に1回金曜日のね 夜に、うん、更新されてますのでね、
1: はい、
0: そちらは映像付きで見ていただけますのでよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、ということでね、こちらのゆりなのサンサヒマイラジオ、最近オープンレック TV からねちょっと新しい メロにね変わったんですけれども、うん、はい、こちらはね生配信中にコメントいただけますので、
1: はい、
0: ありがとうございます。スカイロンさん、
1: ありがとうございます
0: ね。ティットチットかチットってことね。素材がちょっと重かったんで、うん、ちょっとやり直したりしてね、はい、映像がどうにか映るようになりました。
1: はい、
0: はい、ね、ゆりなさんこんにちは、かなこさんもこんにちは、
1: こんにちは、
0: かなこさんになってんじゃん、
1: ごきげんよう。
0: はい、スカイロさんね、踊ってなやってられん感出ちゃってる、どういうこと、どういうこと、ルロってるね、ルロってんの、
1: あ、ルローの番組やから
0: 、あ、そういうことか、聞き慣れない言葉、バックドゥーザ平成、はいね、そう、シャルロッテのフィールズハッピーの方ではね、いろいろそんなこともしてるんですよ、
1: 始まったんです
0: よ、ハモったりもしてますからね、
1: ハモってますよ、もうハモりも楽しすぎてね、
0: ねえ、
1: ね、
0: 全部したいわとか言ってたな、
1: やばいわ、
0: はい、まあ、それを受けてね、今日はこのサンサンヒマリラジオで、はい、またそれとは違う曲をね、
1: はい、
0: かなちゃんと急遽やろうか
1: そう、もう何カラオケ貸してるみたいな感じ、
0: ね、いけるいけるとか言って、いける
1: これ歌おうこれ歌おう、
0: そう、全部いけるいけるみたいなね、
1: はい、この曲いけるいけるってな
0: ってます、めっちゃ楽しんでんねんけどね、
1: ピアノを弾くんちゃったんかい
0: みたいなね笑かせっといてよほんまそれやけど、めっちゃおもろいや
1: ん、ピアノ弾くんちゃ弾くためにって思
0: ってた、ピアニストやねんけどな、
1: そうなんですよね
0: そうそう、
1: 結構保育園ではそれで通ってんねんけどね、
0: いやいやいや、でパームトーンでもそうなんですけれどもまあでもね、まあサンサンではね、うん、歌も歌っちゃうということで、
1: はい、歌に関しては素人でございますが、はい、
0: まあまあ、ピアノとねあれしたらね、
1: う
0: ん、それはね、
1: そうそうそう、
0: はい、実はかなちゃんもレアで歌ってくれるというね、
1: はい、
0: その良さがあるということで、はい、また後ほど楽しみにしておいてください。はい、はい、ね、9月ですよ、もう半分過ぎました
1: ね、
0: はい、ほんまに京都もね全国的にも雨が、
1: そうなのよね、
0: 多いの、
1: ずっと雨やね、
0: はい、
1: なんか
0: もうなんか格好もさどうしようってなってて、うん、なんかサンダルつい先週ぐらいまでさルンルンで履いてたんやけど、うん、 もう雨も多いから、うん、ちょっと靴かなみたいな。
1: そうそう、靴スニーカーになりました。私
0: やっぱりなったよね。
1: なった。
0: でなんかさ、服装もな、この間私女子会でみんなで集まったら、うん、3人やってんけど、うん、みんな黒着てたんやんか。あ、うん、もうそういう感じみたいな。
1: 秋よね。
0: ね、うん、でなんかほら女子会やから、うん、なんかそういうさ、なんかコスメのこととか、はいはい、ファッションの話とかになるやん、
1: うん、
0: だからなんか今日私あのなんか朝に靴見ててみたいな、この靴いいと思わへんみたいな感じで、うん、靴見てもさ、もうベルワ生地とかやね。
1: あ、そうやね。
0: そう、
1: なんかもう売り場も全部変わってるしね。なんか夏物が今めちゃくちゃ安くなってるから、その間に来年も着れそうなやつを買っとくね。
0: 買っときたいです ね。
1: 子供服なんで特にそう。
0: わあ、もうそうやわ、うん、でも子供ちゃんはどうと成長するからさ、
1: そう
0: 大きめ買っとかなのよね。
1: そうやね、大きめ買ってます全部。来年着れるようにって思うけども、ドロドロにするから来年着れへんとかさ。
0: そうやね、ドロドロになるよね。公園で遊んでたね。
1: そう、はい、そうなんですよ。
0: なるなるなる、
1: ね、本当に
0: ね。まあ秋なんてね、ちょっとだとは思うんですけれども、ね、秋の味覚とか言ってな。
1: あー、
0: ずっとうちらさっきから収録しながらお腹空いた、お腹空いた。
1: 今ねちょうどねお昼時やから、ちょっと昼休みに聞いてくれてる人とかいるのかな。
0: ね、
1: ね、仕事のね、
0: ね、はい、やっぱねご飯は大切ですから。
1: 大切です。
0: はい、美味しいもの食べて、
1: 食べたい、人が作ってくれた美味しいもの食べたい。
0: だ、いいね、わ、
1: ね、
0: かるわ。じゃなんか、じゃこの間そのら祇園ミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: 私、まあ、今月は月金でずっと歌わせてもらってたんやけど、うんうん、あのそのドラムの子が、うん、かなちゃんの方が昔から知ってて、
1: はい、
0: ドラムの子があの結構働きながらも主婦をしてるらしいね、家で。だからなんか料理作ってるらしくて、そしたらなんかもらったジビエ、
1: うんうん、ジビエもらうことある、うん、
0: もらったらしくて、それもそれこそもう一人のゲストボーカルの、うん、私じゃない方の女性のね、
1: うん、
0: 先輩のゲストボーカルの方がもらわはったらしくて、
1: うん、
0: それの量が多かったから譲り受けたらしくて、
1: うん、
0: でそれを、
1: う
0: ん、それを家でそんなの扱ったことないや
1: まず。ないないないない。
0: でそれを家で妻に、うん、あの作ったけど、うん、ビーフシチュー的なジビエシチュー的な感じで、うん、でもまあ、多分調理も難しかったと思うけど、う
1: ん、臭みがすごいっても
0: ね。そうやね、だからちょっと臭みがあるから、うん、妻がちょっと食べきらへんかったらしくてって言って、うん、あのよかったらってくれたんや。いや嬉しくないと思って、うん、そんななんかそんなさ男子のさ手料理とか私食べたことあんまないし、
1: うんうん、
0: いや見た目も美味しそうなわけ、うん、でもシチューも好きやしビーフシチュー的なね、
1: はいはい、
0: でもお肉も好きやからさ、私何の肉でもいけるからさ、
1: うん、
0: 肉系やったら、うん、と思って、そうそう、もう終わってからさ、もうすごい喜んで食べてた。
1: おお、よかったよ。
0: そこ連絡なくなったもん。
1: いいね。
0: 美味しかった。
1: いやなんかでも、
0: お父
1: 様、私飲食店でずっとバイトしてたから、
0: うんうん、
1: もう逆に男の人が料理するものと思ってんねんけど。
0: あ、まあまあ確かにな、いいっすよな。ご飯屋さんはだ男性のイメージはなぜか。
1: 男性の方が。
0: なんか家庭料理ってなんか女性のイメージじゃない？
1: そうやねんな。だからやっぱりそのお付き合いした人も結構その。うん、あのシェフじゃないけどそのキッチンのね社員さんとかが多かったんやけど、
0: いいもの食べてますね。
1: じゃ家でとかは一切したくないって言ってしてくれないよ。
0: ああそうなんや。
1: そう、作ってくれないですよ。
0: 仕事でやってるから家でまでしたくないと。
1: そう、なんか私も作りたくなかった。絶対この人絶対あのなんか美味しくないとか思われると思って。
0: わかる、それ嫌やな。
1: だから私料理苦手やと思い込んでてんけど、その別れてからちゃう私できるわと思って思い込みってすごいよね。
0: いや確かに、いや向こうがプロやしとか思ったらさ、ちょっとそうやな、う
1: ん、いや私できるできるできる料理できる、
0: むしろ
1: 好きやったと思って。
0: できるよそんな。
1: 夢から覚めた。
0: よかった
1: よかった、
0: よかったよかった、よかった、
1: よかったです。
0: ちょっと気張ってたよな、うん、じゃな、
1: いやいやプロに食べさせたくない。
0: そうやな、それは思うわ、
1: ね、
0: はい、ね、
1: 思いますね。
0: そういう感じなんや。かった。いやでもなんかそうか、まあでも家では作ってくれへんやったら、まあ、
1: まあ、それ人によると思うよ本当に。だから仕事をしてることでさ家までやりたくないみたいな。
0: そうやな、ね、ずっと一日中作ってるやんなるもんな、そんなんなったら。
1: そうそうそうそう。やけどやっぱこうボーカリストとかさ、私もピアノとかやけど、うん、家で弾きたくないと思わへん
0: な。思わへんな。
1: やっぱそれは好きなことを仕事にしてるから、
0: うん、
1: わかるよ。
0: まあでも
1: 人によるやな。
0: まあでも声使いすぎて、うん、もうちょっと枯れてますってなったらできる限り歌いたくはないけど、これでのいいやったら全然歌うけどな、う
1: ん、あでも私結構家で無音が多いかもしれない。
0: でもわかる、私それは思ってて、うん、聞きたくはないかも。
1: そう、
0: わかる。
1: だからなんかその自分がコピーしなあかん曲を聴きながらとかやったらあるけど、うん、なんか最近の曲とか知らんわ、知ってるけど知らんわ、ミルクだけ知ってるけど知らんわと思って。
0: 私もそれは思ってて、そうそう、なんか無音になりたい時はある、うん、めっちゃわかる。
1: 家では無音が多い、
0: めっちゃわかる
1: けど、まあまあお嬢さんがつけはるんでね、ね、マジギュンギュン言うてますわ毎日 マジギュンギュンギュン言うてはりますけど、
0: ね、かわいいな、
1: はい、ほんまに完璧に踊ったはん
0: ねん。リアルのね、あのりっちゃんの5歳の女子の感じもね、はい、聞かせていただいたりして、はい、やっぱ女子は大変やなと思いましたね。
1: はい、女子は混ぜております、
0: はい、でも女子として生きていくからにはね、うん、まあ、そういうスキルもちょっと身につけていかないといけないんでね。
1: で、あの受け継いでるなと思って、私もアイドル好きやったから、スマップ大好きやったから、うん、アイドル好きが受け継いではります、はい、
0: そう、私もジャニーズのね、キンキキッズからのニュースからで育ってきたんでね、
1: はい、今私がこうこっちユリラの方にミルクを流しています。
0: そうそう、
1: ミルク、ミルクどう、ミルクどうって。
0: そう、私あんまほんまに知らんかったから、うん、あんなカラーでとかも
1: メンバーカラーが、
0: しかもさ、カラーがさ、うん、緑ないのにピンクと赤あんねんで、すごくない？
1: そうね、
0: そうなんや、いいね、みたいな。
1: で、私ももうここ最近なのよ、そうやってりっちゃんがミルクが好きでね、見出してるんやけど、うん、あの工場っていうかコールもあるのよ。で、そコールがをメンバーが発信してるのね。だから、まあ、あのほら、あるやん、パームトンでもあるやん、ユーリナーみたいなやつ。
0: はいはいはいはい、いいやん。
1: そうそう、あれをこうすごいすごいなと思って、こんなんやるんやろうか、りっちゃんはと思って。
0: うわー、コールとか楽しいな。 LOVE みたいな感じで、昔言うとね、ラブリーみたいな感じで、
1: フッフーとかここで入れるみたいな。
0: あ、いいいいね。
1: あ、スマップの時やってたと思って、
0: うわいいな。滝ツアーとかやったらさ、月の光揺れと聞こえて、翼みたいな感じで、滝みたいな感じやろ。
1: パームドームあるよ、ショーキー。
0: うわー、やってたらうちららめっちゃおもろいな。
1: ショーキーって出ますからね。
0: あれ楽しいよな。
1: 楽しい、
0: 誰を入れてくれる余白がいるような、だからな。
1: そうそうそう、うん、ちょ、シャルロッテも作ります。
0: 作ってほんまに。めっちゃ楽しいやん。イエーイ。おお、これは女子が増えましたよ。
1: みか
0: こ姉さん嬉しいわ。こんにちは、
1: みか
0: こ姉さん。好きな人と飽きたくて、もうこういう話題待ってたんですよ、もうね。さっきもちょっとね、あのかなちゃんも恋愛トークしてくれてたんで、また聞いてな、好きな人と1ヶ月に2回しか会えない、2回も会えたらいいやんな。いいってい
1: いですよ。
0: から切なく感じるのかもしれない。
1: いや、いいですよ、2回も会えたら。
0: え、好きな人とはさ、じゃあさ、まあ、今もかなちゃんもさ、結婚してるからあれか、まあ、それちょっと今取っ払っといてさ、うん、まあ、付き合ってますみたいな感じやったら、好きな人とはそれ、会える会えへんとか置いておいたら、どれぐらい会いたい派なん？
1: 私はずっと会いたかった派。
0: わかる。
1: ずっと会いたかったから家に転がり込んでた。
0: 言ってたな。わかる。
1: ずっと一緒にいたい人やったけど、うん、そうやな、昔はそうでした。
0: やな、
1: 昔は。
0: まあ生活になると変わりますからね。
1: 変わりますね。
0: いや、わかるわ。
1: 今日ご飯いらん、ラッキーってな
0: っ。確かに確かに、適当にしますよみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: いや、わかるわ、うん、私も結構あっと期待派ですね。
1: ね、ずっと一緒にいたかった。
0: でもな、会いすぎたら会いすぎたで後悔したこともあったな。
1: あ、
0: もうなんかそんなにずっといて、うん、最初ほら好きやから好きやからみたいな感じ、痛い痛いみたいな感じあるけど、ずっとそうしてしまうとさ、あー、それもなんかあれなんかなとか冷静に思う時もあったね。
1: あー、どうやったかな、もうさ10年以上前の。
0: そうやな、それはちょっと忘れてくるな。
1: けどやっぱこう、なんやろ、あの次いつ会えるんかなみたいなのが、あのラブアラモードや、
0: 今度いつ会えるんだろうやん。そうそう、三日月やったら
1: それが嫌で、めんどくさくて。
0: わかる。
1: いや、もうそうやったらさ、家に一緒にも住み込んでしまえばさ。
0: いや、わかるわ。
1: 住み込むって言ったらなんかあのお手伝いさんみたいけど。
0: わかる。一緒に住んでまおうってなるよな。
1: なるなる
0: なるなるなる、それはなる。
1: そう、
0: めっちゃわかる。
1: そうするともう今期も遅れたりとか。
0: せやねんな、
1: 結局なんか
0: メリハリがなくなるよな。
1: そうそうそう、なるから、今のあの旦那さんとはもう、こう転がり、向こうから転がり込んできたんやけど、その時に結婚する気がないんやったら出てってって言った。
0: すごい。
1: 先に
0: 偉い
1: ね、
0: うん、いいと思います。
1: ありました、そうだね、そんなこともありましたね。
0: はい、まあ、もうそれ好きやったら普通は会いたいからね。
1: うん、そうですよ。
0: はい、そりゃそうだよ、うん、まあでも1ヶ月2回会えんやったら、まあ仕事とかねしてる、こう社会人な感じやと会えてるんじゃない、分からんけど。
1: 会えてると思うけどね。もうあの恋する乙女りっちゃんはもう最近テレビの中に入りたいって言ってるからね。か
0: わいい。え、かわいい。何その発言、かわいい。
1: りっちゃんはミルクに会いたいの。
0: めちゃかわいい。
1: いや、あれもテレビの中やから、りっちゃんはテレビの中に入りたいの。じゃあテレビに出れる人になれるように頑張ろうか。
0: あー、かわいいな、いいなそれ。
1: テレビの中にミルクがいると思ってます。
0: 入りたい。
1: そんな時代ありましたね。
0: りっちゃんかわいすぎる、ね、はいね、いいですね、はいはい、ではもう早速歌っちゃう、
1: はい、行きましょうか、このノリで
0: 行きましょうか、
1: はい、
0: じゃあこのノリで、あのなんとフィールソーハッピーの収録からの これ行こうぜイエイってなったね、はい、あのやつをお届けしていきたいと思います。
1: ハート間違ったらごめんな。
0: いいよ。
1: 最初やな。レアですよ。
0: そうやね、めっちゃレアやで、ほんまにレアで、これもうなんならもうこれあれしときたい。
1: 消したい、すぐ消したい。
0: そっち保存しときたい、保存しときたい。じゃあいくで。
1: はい。

0: ということでね、皆様ご存知でしたか、はい、スピードさんのオールマイトゥラブ、
1: はい、はい、懐かしい、
0: カナ&ユリナレ
1: ね、恋愛をもう歌わへんで
0: エリコとヒロコみたいな感じでねえ、もうパート分けして歌いましたけど、
1: 高いとこ全部ヒロコやからヒロコ行って
0: やってんな、そうそうそう、さっき聞いたらね、
1: そうそうそう、
0: はい、なるほどって感じだったね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、楽しかったです、
1: 楽しかったですね、まあ公開カラオケでしたけどね
0: すごいわ、ほんま、うん、ある意味レアやしな、そうないよね、うん、ありがとうございます、
1: 私歌わへんもん、
0: そうやな
1: 基本主戦歌いたくない人やんな
0: 、まあまあ、あのピアニストなんでね
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました、はいね、皆さんも聞いていただいてありがとうございます、みかこ姉さんが素晴らしい歌声ありがとう、パチパチや
1: った
0: 、ありがとう、みかこ姉さん嬉しいそうな言ってくれて、毎年好きな人を追っかけて北海道に行っていたけど遠いね、今年は事情があって行けないから寂しい、あーそれは寂しいな、ねね、毎年行ってたんがなくなるのはな、
1: ね、そうそう、
0: 好きな人と北海道行けるなんてもう良すぎるじゃないですか、
1: ね、
0: めっちゃいいですね、羨ましいですね、はいね、スカイドンさんはバックトゥーザ遠征だ、そうそう、
1: そう
0: ひろこさんのキーで押し切れる、押し切れるんさすゆり、どういうことさすがゆりなさんって言おうとしてくれてたって言おうといていい、いやいやいやいやいや、ありがとうございます、いやひろこ好きやったもん
1: ね、
0: はいね、ひろこかえりこかみたいな
1: ね、
0: そうそうね、分けてカラオケでね歌ったりとかね、はいはいはい、当時ねみんなねしてましたよね、
1: うん、
0: このね当時に生きてる皆さんはね、
1: 懐かしいです、
0: はい、はい、ありがとうございました、ということでではお便りコーナーにぬるっと入っていきたいと思います、
1: じゃ
0: じゃん、サンサンバックトゥーザゆりなさん、かなさん、こんにちは、ゆたかです、ありがとうございます、こんにちは、ゆたかさん、本日は土曜レギュラーではなく平日レギュラー、
1: はい、
0: しかもこの時間帯ということは昔懐かしい、
1: おお、
0: お昼休みはウキウキウォッチン、あっちこっちそっちこっちいいとも、懐かしいわ、好きやったわ、ね、の時間ですよ、ほんまね、
1: 本当に
0: もう私学校休みの時見てたもん、
1: 見てた見てた
0: そうね、うん、当時よく見てました、特に友達の輪のコーナーが楽しみでした、
1: はい、
0: 今日はそんな懐かしい昭和平成時代に時を戻そう、
1: うん、
0: お二人さんがされているもう一つの番組の最近始まったあのコーナー、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成、 YouTube でも見てますよ、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、生まれも青春時代も平昭和の、ごめんなさい、昭和の私で大変おこがましいですが、恥ずかしながらこんな私の大好きだった恋愛ベストドラマベスト3聞いてくれるかな、
1: はいはいはい、いいと思う、ありがとうございます、いいと思うよね、
0: すげえ、私が選んだドラマもお二人さんきっと、ああやっぱりね来たと思われますよ、平成初期90年代はすでに就職仕事していたので夜遅くまでつらーなので見たい番組はほとんど録画して休日にまとめて見てました、うん、私今でも録画してんねこのご時世にTVer とかあんのに、もう録画パンパンやもん家の、はい、好きなドラマがいっぱい、それに再放送も何度もあり、3つ選ぶのに迷いましたが第1位は全く迷わなかったです、はい、へえそうなんだ、お二人さんが選ばれたドラマはあえて選ばず、ストーリー、主演、女優さん、主題歌なども含めて AI ではなく完全な私の好みのベスト3です、
1: はい、
0: 第3位101回目のプロポーズ
1: ー、
0: ねね、これ見てみたいんやけどこれ見てないねんな、
1: そう
0: そうそう、ダブル浅野さん大活躍の時代でした、
1: はい、
0: 浅野敦子さんと浅野ゆう子さん ね、
1: そうですね、
0: はいね、うん、そうだね、第2位愛していると言ってくれ、
1: あ
0: もうめっちゃ好きこれ、
1: ね、
0: 切なかったな、うん、手話にも興味を持ちました、わかる、101回目のプロポーズが1991年、
1: うん、
0: 愛していると言ってくれが1995年だったそうです ね、
1: ね、
0: めっちゃ付き合ったわ愛していると言ってくれ、もう最終回何回見ても泣くねんけど、
1: ね、
0: あの波のシーンよ、
1: はいはいはいは
0: い、あーいいじゃん、もうやばい、もうあれもうやばいよね、
1: 再放送めっちゃやってたな、
0: やってたやってたやってた、もうほんまに好きやってんけど、あのリンゴのね、
1: はいはいはいはい、
0: 最初ねもうリンゴのねもういいですよ、トヨエツとね、
1: トヨエツが あれがブレイクしたんちゃうかな、トヨエツ、
0: そうやきっとそうやね、あの喋らへん感じ、喋れへん役やねんけど、うん、またちょっとなんか良かったよ ねなんかワイルドというか雰囲気出てたよね、
1: まあ、それなかっても結構ボソボソって感じだと思うけどね、まあでもいいと思います、
0: かっこよかったね、
1: かっこよかったです、
0: うん、ふわーって思い切り走る姿とかかっこよかったなんか
1: ね
0: はい、よかったですね、そしてダントツぶっちぎり揺るがない無敵の永遠の第1位は、おー大和なでしこ、
1: あー
0: 2000年ね。いやいいね、
1: エブリシングですね。はい、エブリシングね。
0: お綺麗な桜子さんにうっとり、うん、そして若葉ちゃん、うん、ね、あの可愛かったですね。
1: 可愛かったです。
0: はい、もう私も好きでした。もう大和なでしこも何回も再放送してたしね。
1: いや、堤真一がかっこよく見えてき
0: て、かっこよかったです。
1: やっぱ最初はね、ね、魚屋さんみたいな。
0: わかるわかるわ。大輔さんね。
1: そうそうそう、
0: わかるわ。でカメレオンね、星言うたら、うん、あのほんまはね、
1: ブランドのね、
0: いやのに大輔さん分からへんから、うん、ほんまのカメレオン買ってくるっていう、もういいよね、あれね。
1: いいよね、
0: あれいいわ。あのエピソードも好きですもん、ほんまに。
1: いや、いいお話。
0: 私には私の最終回のセリフ覚えてね、私には見えるの、10年後も20年後も私の隣にはあなたがいる。いやー、ごめんね、覚えてねえけども、これ
1: よーやぶし
0: ー。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、もう最高よ。でもいいよね、あれ
1: ね、
0: もう好きやわ、ほんまに。いいですね、
1: 感じで時間をいつもね。
0: そうやね、そうやね、こういう感じで盛り上がってしまって、もうほんまにやばいね。な、ね、もうね、話し出すとね、止まらないです ね、 ね、
1: 今度番外編でね、やります
0: ね。はい、はい、ここだけの話、ひそひそ、このひまわり夏休みの間見てました。初々しい頃の松嶋菜々子さんが見れますよ。いいですね。いや、もう私だからほんまに今ちょうど出てきた、その愛していると言ってくれとか、もう私も見てたから、うん、その時常盤貴子さんがすごい出てたのよ。
1: はいはいはい。
0: 常盤貴子さん好きで、うん、常盤貴子さんのドラマをもう結構ずっと追ってて、
1: うんうん、
0: でその次に多分そう GTO ぐらいからブレイクした松嶋菜々子さん、その後大和なでしこだったもんね、うんうん、もう見てて、
1: はいはい、
0: もう結構好きな女優さんがこう、こう その感じですわ。なんかありがとうございます。
1: で
0: んでるるる、それも今やってんねんか。
1: 今ね、結構ね、何、注目曲みたいに流れてくるんですよ、また。そうそうそう、
0: なんかね、うん、今実は私追ってんねんけど、うん、やっぱね、コンプライアンスとかがあの厳しいんか、はいはい、昔みたいな破天荒に、うん、なんか何トラックにガーンってさ、
1: 壁をバーン、
0: チキンレースとか、そうそう、ないね、うん、全然ないねんか。
1: もうな
0: んかちょっとね、やっぱやっぱりあんな意味不明な私たちにはできませんみたいなことをもっとやってほしいなと思っちゃうね。
1: はいはいはいはい、
0: 今やったらなんか寄り添ってあげるとか。
1: あ、そうやろね。
0: やっぱそうやねんけどね。
1: いろいろあるよね。まあまあ、うん、時代とともにそうやって GTO も変わっていくのよね。
0: そうで、やっぱ人とのそのほら、何あだ名とかをもうみんな今つけちゃダメみたいな感じやから、
1: う
0: ん、なんかどんどん今はあの反町と仲良くなってったら、あだ名はじゃあ私はなんちゃらでみたいな感じで仲間が増えていくみたいな感じ、
1: ね、
0: 今のストーリーは。
1: なるほどね。昔いきなりつけたらあかんな、おいおい、何みたいなのはあかん
0: な。そうそうそうそうそう、なんかそんな感じやが、あーもう今ってこんな感じなんやとか思いながら見てるんですけどね。でも懐かしさもありますね。はい、ということでね、さんさんひまわりラジオを皆様見ていただきありがとうございました。モーリーちゃんもラストにプスンとね来てくれました。
1: うん、
0: ありがとう。じゃあではまた来週は、ちょっとルローなんでね、ちょっとまだ決まってないんですけれども、はい、お会いしたいと思います。今日もかなちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またね、バイバイ。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さ あ、ね、コメントありがとうございます。ラッキーちゃんとかね、みーちゃんが来てくれましたね、そして皆さんご移動ありがとうございます。時代の嫁さん、たまこさん、いちごさんで、キャッチャーさん、たかしさんね、ご移動いただいて、茶太郎さんも移動してくれましたね、ありがとうございます。はい、ちょっと涼しくなってきましたけれどもね、どうでしょうか皆さん、体調の方はどんなもんでしょうかね。私はこの時期はとても苦手なので、春先も苦手なんですが、秋口もとても苦手でしてですね、体調は絶不調でございますけれども頑張っておりますよ。まあひたすらだからね、今なんていうかな、ちょっとわからないんですけど、何かあるのかもわからないですけど、ビクって起きるんですよ。そういうことあります？
1: あることある。
0: なんかその夢をよく見るんです、はいはい、最近ね。で、まあ、眠りが浅いっていうのももちろんあるんですけど、私たちとか言ってね、こうスピ系の仕事してる人間とかっていうのはちょっとこうメッセージが入ってきやすい時期というものがやっぱりありまして、うん、でそれはまあみんなそれぞれいろいろあると思うんですけれどもね、なんか私今そんな感じでね、なんかこう夢見て、ね、なんか起きやって言って起こされてビクッて起きるみたいな感じが結構続いてて、夜中突然目がランランになるっていうね、起きてね、なんていうの、こう4時ぐらいにパーって目覚めて、なんかこう、どうしようみたいなね、もうめっちゃ目覚めてんねんけどこれどうしようみたいな感じの時間に起きてしまったりとかっていうのが結構あったりするので、なんとなくこう白昼夢じゃないですけど、日中眠たい時があったりとかね、なんかすごいその宇宙とか神様とかっていうのは人間の生活リズムとかやらなくてはいけないこととかね、古虫でいろんなことを言ってくるので、今なんか結構そんな感じの状況ではあるんですけれどもね、まあこれもきっとね、秋分の日がもうすぐやってくるので、まあそれの影響かなとか、まあなんとなくこう世の中の変換期だったりすると、まあそういうことが起こったりしやすいので、もしかしたら私と同じようなね状況にある人もいるかもしれません。でそういう方はなんかこう無理になんかやろうとせずにね、自然に身を任せで、なんかこうちょっと夢とかにね、覚えてたら夢占いみたいなあったりしますからね、ちょっとそんなとこ紐解いてみたり、自分でこう分析、観察してみたりとかされるとすごくいいかなという感じがいたします。でまあとてもね、占いの方も今忙しくって結構ご予約いただいたりするので、まあ今ちょっとこう皆さん悩んだり道にちょっとこうね、どこを選んでいこうかみたいな感じで悩んだりする時期だったりするのかなと思ったりもしておりますけれどもね、はい、そんな感じでございます。さ そう季節の変わり目しんどいよね本当にね、みーちゃんも調子悪いというふうに、ね、書いてますが、そしてたかしさんですね、今日占いいい結果を引けるかなというふうに書いてますが、まあ私の占いそんな悪い結果はそんな出ないので大丈夫ですよ、基本全部いいと思っていきましょう、はい、で今週の占いなんですが、来週というか今週末ぐらいからシルバーウィークで、世間的には連休で、人によっては結構ね1週間近くお休みの方もいらっしゃるということなので、まあ、この連休の過ごし方みたいな感じでいきましょう。で秋分の日が挟まります。で秋分の日っていうのはそのね、春の春分の日と秋分の日、これ春分点と秋分点ってすごく大事で、ちょっと秋分点私時間調べてないのでわからないですけど、多分ネット調べたらすぐ出てくると思います。そういう春分点とか秋分点とか、その時にきっちりとね、こう自分の願望みたいなものを明確にしておくっていうことはすごく大事になってくるんです。だからこの連休台風が来たりとかっていうこともあって、皆さんね結局出かけられへんとか、まあ出かけても近場で済ますとかっていう方も結構多いのかなというふうに思いますので、その遊びに出かけるとかっていうね、そういうアクティブな動きもいいんですけれども、この言ったら2027年に向けて、自分はどういう風になっていきたいのかっていうようなことに思いを巡らすっていうこともすごく大事になってきます。願いが叶いやすいのが秋分点だったりもしますのでね。でそれは自分の言ったら利益とか、損得みたいなところとか、あと誰かを貶めるような願いっていうのは叶いません。 何かこう日本の状況であったりとか自分が大切な人たちであったりとか、そういう人たちが幸せになるということを願うということがすごく大切になってきます。で、感謝ですよね。今自分がこうして地球で生きていられるっていうことに対して感謝するっていうような時間を持っていただけるといいなというふうに思うので、そこも含めてこの連休の過ごし方みたいな感じで出していきたいと思います。4択です。さあ、ちょっと終分点、終分点、サイザーさんちょっと調べてみて。
1: 終分
0: 点、うん、終分の日の終分ね、2027年終分点って書いたら何時何分って出てくると思うので。
1: 26年、今年やな。
0: あ、今年ごめん、26年。まあ、私気持ちが27年にいってるわ
1: 2026年の終分点は9月23日の、うん、9時05分。
0: それはだから午前中
1: ね。午前中ですね、
0: はい、うん、9時05分。え、終分の日ってさ23日やんな、
1: うん、
0: 水曜日か。
1: そう、水曜日ですね。
0: うん、なるほどね。書いとこ、みんなも書いといて。9時5分、9時5分だって。はい、その時になんかこうちょっと幸せとか自分のなんか願い事、まあ、自分の願い事、個人的な願い事というよりかはどちらかというと感謝であったりとか、周りの人たちと一緒にね幸せになっていくっていうような感じの道をこうイメージしていただくと叶いやすいと思います。はい、では4択ですね。まあ、その、まあ、終分点だけじゃなくてね、連休中のまあ過ごし方みたいなものを見ていきましょう。ではまずは A、 ユーカリプタス、 B、 ラベンダー、 C、 グレープフルーツ、 D、 シダーウッドです。だから昔はね、終分点とかをね出せる人っていうのがすごく偉い人やったんやって。今はこんなネットで調べたらすぐ出るじゃないですか。でも昔はそういうの調べるのってすごい難しいじゃないですか。だからそういうのが出せる人っていうのがすごくこう偉い人やったんですよ。なんだそうですよ。で結構ね天皇陛下とか、まあ、そういうちょっと日本を守ってる霊力の強い人たちもね一緒に祈ったりすることもあるみたいなので、何か多分そういうなんか祭りごと的なものもあると思うんですけれどもね。はい、まあそういうのにちゃんと乗っ取って生きるっていうのは大事ですよ。はい、シダーウッドでグレープフルーツ、ちょっと待ってね。はい、もう一回いきますよ。 A がユーカリプタス、 B がラベンダー、 C がグレープフルーツ、 D がシダーウッドでございます。さあ、皆さん連休は何か予定はあるんでしょうかね。連休最後の日か、朝9時は寝てそうって書いてますね。わかるわ、ね。日本で世界一祝日が多い気がする。あ、そうなんですね。連休明けの週末に熱海行きます。いいですね。あ、日本は連休かいいなって書いてますね。時代の皆さんあんまり関係ないですね。うん、そうだね。はい、さあ皆さん大体書けたでしょうかね。はい、うんうん、ラベンダー B ですね。はい、では行きましょうか。はい、連休の過ごし方ね、行きます。まずは A、 ユーカリプタスを選んでくださった方、斉田さん見れますか。
1: はい、A は、たかしさんかな、うん、でこっちが、うん、よいしょ、 A はいい品かな。たかしさんだけ今のとこそうですね、たかしさんですね。
0: そうですか。
1: あ、そうそう、たかしさんです。
0: あ、はい、そうですか。はい、 A を選んでくださった方っていうのは、まあ、春分点もさることながら、お彼岸でもありますので、ご先祖様に感謝するっていうことを少し連休の間に取り入れていただけるといいかなというふうに思います。さっきね、みーちゃんが書いてくれてました、お墓参り行きますって書いてくださってる方もいましたけど、まあ、中にはお墓参り行きますよという方もいらっしゃるかもしれませんし、であともう一つ、ご両親がねもし健在であれば、ちょっとこう電話の一本入れるとか、まあ、会いに行くとか、そんなも良さそうですね。でもいらっしゃらないとかいうのであれば、まあ、お墓参りでもいいと思いますし、まあ、遠方でね行けないっていう方はもう心の中で手を合わせるだけでも結構です。自分を地球に呼んでくれてありがとうという気持ちを そのご先祖様たちに向けるということがすごく A の方は大事になってくるかなっていう感じがします。で、例えばご両親と、ソリが合わないとか、例えば あんまりよう分からへんね、今どこで何をしているやら知らんとかいう人も中にはいらっしゃると思います。でそういう方たちも、自分がそのご両親のことを知らなかったとしても、今あなたがこの地球にいるのはそのお二人がいたからこそです。そのお二人の精子と卵子があったからこそですっていうところで、まあ、もっとね、先祖代々もつながっていくわけで、なので、まず自分を地球に呼んでくれたことに対して感謝する。両親に関してはもう私はこれでいいと思ってます、うん、もちろんその、物理的にねちゃんとそうやって介護したりとか面倒見たり、ね、する人ももちろんそれも別にいいんですけど、必ずしもそれを やってもやらんでも私はどっちでもいいと思ってる派なので、それはそれぞれの考えにお任せしますけれども、大切なのは地球に自分を産んでくれたことっていうね、産み落としてくれたこと、呼んでくれたことに対して感謝するっていうのが一番大事ですので、A を選んでくださった方はこの連休中に、ちょっとそういうふうなことに、心を向けてみるということをされるといいかなというふうに思います。で例えば神社仏閣であるとか、まあ、そういうところに行って手を合わすときに、神様にこう手を、ね、合わせて感謝するとともに、ご自身の先祖、そしてご両親に対して自分を地球に、呼んでくれてありがとう、そして今この地球にいられることに対してありがとうっていう感謝の気持ちっていうのを、向けていただくっていうのがもうめちゃめちゃいいです。でそれをやることによってやっぱりなんかね、なんていうかな、幸運体質になるというか開運体質になるというか、めちゃめちゃ守られるみたいなので、やっぱりそういうふうなことに意識を向けてるか向けてないかっていうのはすごく大事に変わってくるのでね、A を選んでくださった方は特にそういう自分が地球にこう今いられるということに対して感謝するっていうような時間を、本当にその連休中のうちのね、5分でも3分でもいいので、持っていただくとすごくなんか幸せ体質に、ね、なっていかはる感じがしますので、ぜひそういう時間を作ってみてくださいというふうに言われております。 A の方へのメッセージです。では B いきましょう。
1: はい、はい、B がたまたまこさん、
0: うん、
1: でからこっちがモーリーとみかこちゃん、はい、倉石さんも B です、
0: はい、さあ B の方はどうでしょうかね。連休中ご予定とかあるんでしょうか、分かりませんが、 B の人はしっかり体を休めてくださいというふうに言われております。最近ちょっとお疲れなのでしょうか、お忙しいのでしょうか、分かりませんけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってないというような感じのメッセージも入ってくるので、例えばその体としては疲れていないけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってない方っていうのは、この連休中にねしっかりと整えるっていうことも大事ですし、それ以外にもね、連休だからといって休みじゃない方もいらっしゃると思いますが、できれば1日だけでもいいので何もない日というね、自分の休日というものをちゃんと確保するっていうようなことも言われております。で連休でしっかりお休みですよという方はね、その連休中にしっかりと自分の体を休めるっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思いますね。ちょっと疲れてる方が B を選んでるのかなという感じもしますけれども、できるだけ、きっちり体を休めるとともにですね、自分と向き合うっていうような感じの時間も作ってもらえるといいかなっていうふうに思います。自分のね、これまでの人生、これからの人生、どう生きていくのか、どうなっていきたいのかねっていうことも含めて、なんとなくこう自分と向き合う時間っていうのはやっぱりそのお休みの日とかちょっと長く時間が取れる時じゃないとね、普段忙しくてなかなかそんなことに目を向けられなかったりすることもありますので、B を選んでくださった方っていうのはしっかりと体を休める、休む時間を作る、そして体調を整える、そして自分の生活リズムを整える、そして自分と向き合って、自分の今までの人生、これからの人生ちゃんと向き合うということをしてください。でその中で、まあ、さっきの終分点の話じゃないですけれども、これから自分がねどうなっていきたいのか、そしてそうなっていくことによって、どう人に貢献していけるのか のかみたいなことまでちょっと考えていただくと、あのとてもいいんじゃないかなというふうに思います。でその思いっていうものが2027年につながっていきますっていうふうに言われているので、少し、前向きに先のことも考えながら、この連休過ごしていただけるとすごく身のある、ね、連休になりそうな感じがしますので、B の方はそういうふうな時間の使い方をしていただきたいなというふうに思います。
1: みーちゃんも B でしたね、
0: はい
1: はい、
0: では C いきましょう。
1: C は待ってよ、ここからやな、
0: グレープフルーツですね。
1: グレープフルーツの C は、うん、今日さんやる時代屋の嫁さん、キャッチャーさんでいちごさんですね、うん、でこっちがダーハマさんと伊坂さん、
0: うんうん、
1: はい
0: です、はい、C を選んでくださった方はエンジョイって感じですね。あの連休をエンジョイしてください、まあ、あの仕事の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、お休みの方もいらっしゃるでしょう、ね、まあ、そういう休みか仕事かっていうことは、まあ、一旦置いといて、なんかその時間の流れであったりとか、その、まあ、なんか祝日ってちょっと浮かれてるじゃないですか、世間的にもね。しかもこんなシルバーウィークとかってこう長い休みがあったりするとみんな、ね、浮かれてるじゃないですか。なのでなんかそういうその、浮かれてるムードにちゃんと乗っかってエンジョイするっていうのが C の方はすごく大事になってきそうな感じがします。で、もう一つで、ね、メッセージとして来てるのは、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何か準備を今までしてきた人、何か目的を持って準備をしてきた人っていうのはここからスタートさせてくださいっていうような感じのメッセージも届いています。だから C を選んでくださった方っていうのはすごくこうアクティブに動くイメージ、ここからもうどんどんどんどんね、行動的になっていきますよっていうふうに言われてますし、行動範囲も広くなっていきますし、もうあなたの準備は整ってますよねっていう感じのメッセージが届いているので、なんか B の人とは逆よね、グダグダせずに、ちょっとアクティブに動く、ね、別にそれは別に遠出する必要もないし運動する必要もないんですけれども、なんかこう自分の中で活動的やなとか行動的やなっていう風にされる方がなんとなく体調的なことであったり、今やろうと思っていることっていうことがこう順調に動いていく感じのイメージがあります。なのでここからね2027年に向けてもうなんかすごくこう前進していくようなイメージであったりとか、とても活発に行動していくような感じのイメージがあるのが C のグレープフルーツの方なので、できるだけ、ご自身の、今のその状況っていうものにきっちりとね目を向けた上で、どう行動していくのか、ね、特に今そういうなんか目的があって準備していることもないわという方はもうこの連休を思いっきりエンジョイしてください、楽しんでください、もっと心ワクワクね踊らせてくださいねというふうに言われているので、ちょっとまだ何も計画ないわという方は連休のうちのね1日だけでも構いませんので、ちょっと自分のために時間を使う、ね、自分がワクワクするようなことにちょっとこう探してみるとかね、そういうのもいいかななんていうふうに思います。のんびりするというよりかはどちらかというとアクティブに動くっていうイメージが C の方は入ってきますので、ちょっと思い切ってねいろいろと行動範囲を広げてみたり、自分のやりたいことを探してみたり、スタートさせてみたり、そんな感じのアクティブな連休にしていただけるといいかなというふうに思います。
1: はい、ラッキーちゃんも C でしたね。
0: はい、はい、では D いきましょう。
1: あたしたよ。
0: はい、
1: そして D でいいとかな、新次郎さんですね、
0: はい、
1: かなと私とだけですかね、
0: はい、ね、D の方はねなんかすごく今までやってきたこととか、うん、実績とかっていうものがすごくこうなんていうかな、根付いていくというか、水面下で広がるって感じなんですよ
1: まだ表に出ないですか。
0: まだ表に、だからもうなんかすごいそのもうブルドーザー持ってきても、うん、抜けないぐらいのこう根の張り方みたいなあるじゃないですかね。そんな感じだから、ご神木並みの根の張り方を、
1: うん、
0: してる感じ、今現状ねしてる感じなんですよ、
1: はいはい、
0: ね、ここまで根っこがしっかりしてくるとね、うん、もうあとは 安心じゃないですか。
1: まあまあね、
0: うん、こっからはもう言ってみたら、うん、ね、目が出ないとか 目がは出てるわけですよ。そんだけ根が張るってことは、
1: う
0: ん、まあ、根がそんだけ張ってんのに上何にも出てへんっていうことは多分ないと思うので、はいはい、はい、なので、もうそこは盤石ですって感じなんです。
1: なるほど。
0: だからもうこの連休中にまたもっと根を張るようなこととか、水面下とかそういう、こう 血を這うようなことはする必要

0: 風な感じのイメージを持っていただくっていうのが大事です。で、特にさっき言った秋分天の日っていうのは、すごくその願い事が叶ったりとか未来の展望みたいな感じのイメージであったりとか、そういうのを持っていただくと割と叶いやすかったりもしますので、なんかこう、斎座さんと進次郎さんね、今選んでくださってるのは斎座さんと進次郎さんだけですけれども、アーカイブで見てね、選んでくださってる方もしいらっしゃったらその方もなんですが、なんかこう未来への展望みたいなものをもう少し具体的に、例えば、例えばシェイクマイデイズで、東京ドームで歌ってるとするじゃないですか、はいはいはい、そしたらその東京ドームで歌ってる温度とか、うん、匂いとか気持ちとか、そのこう着てる服の肌触りであるとか、そういうことまでイメージするっていう感じ、ね、だからそのぼんやりしたイメージじゃなくて、もっと自分のリアルなイメージみたいなものを持っていくと、それがこの秋分の日連休を明けたところから、現実的になっていきやすくなるっていう感じですね。だからそのぼんやりとしたそのイメージよりかは、もっとこう、まあ、1月23日にライブがあるのであれば、そこからでもいいので、その時に、まあ、お客さんがどれくらい来てるとか、どんな人に声をかけられるとか、ね、その後こんなところでライブするって、来年以降ね、こういうところでライブする、その時の、まあ、言ったら独特のそういうステージの匂いとかあるじゃないですか、そういう感じであるとか、なんかそういうものもイメージできるぐらいのそのリアルさみたいなものがすごく叶っていくっていう感じのキーになっていくみたいなので、D を選んでくださった方っていうのは、この連休中にいかにリアルに現実的にイメージできるかっていうところが鍵になってきますので、はいはい、まあ、来年以降のイメージであったりとか、まあ、もうちょっと先の人生5年後10年後のイメージでもいいんですけれども、少しそういうことに対して向き合うというか、もう一度自分の人生のビジョンを組み直すというか、なんかそういう感じ、ちょっと大きな、イメージが入ってきているので、 D を選んでくださった方っていうのは、なんかちょっとそういう、細かくリアルに向き合うっていうか、細かくリアルに思い描くというか、なんかそういう風な感じのことをしていただけると、すごく夢が叶いやすくなっていきますよという風に言われております。
1: なるほど、
0: はい、いいですね。ダーマさん、分かりました、さらにアクティブに行きますというふうに、ね、書いてくださってますね。そしてクライさん、疲れてるからリラックスのラベンダーを選んだのさというふうに、ね、書いてくれてますね、ありがとうございます。で、かなり睡眠不足です、なんとかなってる自分が怖いとね、たまこさんが書いてくれてますけれどもね、睡眠不足は怖いですからね、気をつけましょうね。疲れ気味といえば疲れ気味かもとね、みーちゃんも書いてくれております。ありがとうございます。お休みを心がけますと、たまこさんがね書いてくれてますね。高温体質っていいなと、高温多湿とは大違いみたいなね。たかさん、うわ、お墓参り行ったことない、親に連絡も一番苦手、どうしようって書いてますね。チャレンジじゃないですか、ここはね。だから、まあ無理しなくてもいいんですけどね。でもやっぱりなんかこう自分の人生の中でのそのタイミングみたいなものであるとか、親にね、まあ、ちょっと連絡して、まあ、いろんなこと言いますよ、親はね、好き勝手なこと言いますけれども、でもやっぱりたかしさんの声聞いたらね、やっぱ嬉しいと思うし、感謝されたら、ね、嫌な気持ちになる人はいないと思うので、まあ一言声を、ね、聞かせてあげるっていうのも親孝行かなというふうに思ったりもします。で、まあね、感謝の気持ちを伝えるのは多分恥ずかしいと思うので、まあ、心の中で思っておくっていうのでも別にいいのでね、はい、ぜひ、高さんね、よかったらこの連休中にそういうのもチャレンジしてみるのもいいかもしれません。はい、時代の目さんね、イワシと一緒で止まると死んじゃうタイプですって書いてますね。いちこさん、新しく習おうとぼんやり考えてるお教室に見学に行ってみようかな、レッツエンジョイって書いてますね。ぜひぜひね。ラッキーちゃん、9月29日まで休みですということで、あ、長いね、いいね、うん、はい、そんな感じですね。いい連休をね、送っていただきたいなと思います。今日はオンタイムなので12時10分までですので、まだ14分あるので、どっちしようかな、星座書今日は

0: 今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はい、皆様何座でしょうかね。はい、星座占い行きましょうね。1週間占いです。だからまあ言うたら連休占いとなんとなく内容は被るかもしれませんが、まあなんとなくこう重ねてね、はい、ちょっとイメージしていただけたらいいかなというふうに思いますね。でもほんまにね、その親に連絡するのも苦手って書いてましたけど、あの産んでくれたこと、地球に呼んでくれたことにだけは感謝してください。それ以外は別にいいので、はい、どんなに嫌いな親でもね、地球に呼んでくれたことに関してはやっぱり感謝するべき存在かなというふうに思います。はい、もうそこで、親の役目は終了なので基本的には私はそう思っているので、はいね、自分が親の場合も相手が、ね、自分の親に対しても、はい、まあ、それくらい の気持ちでいるといいかなと私は思ってます。そうじゃない人もいると思うのでね、必ずしも私に全部合わす必要はないんですが、では行きましょう。おひつじ座さんから行きます。
1: 果たしてよ。
0: はい、おひつじ座さんはね、今週はね、自分を信じていきましょう、人と比べるということほど無駄な時間はありませんというふうに言われているので、まあ、自分が一番すごいって思っておくと、おひつじ座さんは今週とてもいい成果を手に入れることができそうですので、あまりそのよそ見をしないというか、周りを見ないというか、自分のやるべきことに集中するということをにもう1週間を捧げてください。はい、斉田さんはやらなくちゃいけないことがいっぱいあります。
1: あります。
0: 今日またローズマリーさんにも念を押されました。
1: ああ、なんか言ってたわ、そういや。
0: はい。
1: ああ、忘れてたわ。
0: そうですよ。もうやってくれてるんですかねって言ってました。はい。はい、お尻叩いときますって言っときましたので、はい。はい、もう連休中は、ね、脇目も振らず、
1: はい、
0: はい。よろしくお願いいたします。ラッキーフードは、ああ、これ難しいな。紫キャベツ。
1: 売ってんの今そんな
0: サラダとかに入ってんじゃない。
1: ああ、なるほどね、
0: はいはいはい。では大志田さん行きましょう。大志田さんはね、今週はね、そうだな、ちょっと腰痛注意ですね。であと膝も注意ですね。ちょっと腰から下の関節ちょっと注意していただきたいなと思います、大志田さん。であとちょっと急にね寒くなってきたりもしてるので、冷えとかにもちょっと注意していただきたいなというのが大志田さんです。今週はちょっとそういうね、自分の腰から下の関節、そして冷えに、注意してくださいという1週間です。ラッキーフードは、生姜。はい、温めていきましょうということですかね。はい、双子座さん行きましょう。はい、双子座さんはね、今週はね、なんかね、終わりと始まりの1週間になりそうですね。なんか終わっていくものもあるし、手放していくこと、やらなくちゃいけないことはさっさと済まして、次にね、着手しなきゃいけないことにちゃんと着手するってことです。で、あとなんか嫌な思いをしたりとか、なんかね、ちょっとぐずぐず思ってるようなことがあったら、もうそんなものはもうさっさと手放して忘れてくださいと。あなたに必要がないからね、手離れしていくことなので、あまりいつまでもぐずぐず考える必要はないですよというふうに言われてますので、はい、前だけ見ていきましょうという感じで言われております。ラッキーフードは、なんやろ、洋菓子、ケーキとかですかね。はい、です。では続きまして、蟹座さんですね。蟹座さんいいですね、今週ね。蟹座さんはね、今週はね、特に自分のことを褒めてくださいと言われております。何かね、いいとこいっぱいあると思うんですけれども、その中でも特にね、自分がなんとなく、ウィークポイントだなと思っていることであったりとか、なんとなくこう、なんていうのかな、嫌いなところであったりとかね、そういうとこほど実は魅力的なんですよっていうふうに言われているので、そこに気づくっていうことがすごく大事になってきますと。で、人から褒められたりとか、その褒められてもそんなん普通の人誰でもできるんちゃうのっていうようなことを褒められたりするときにね、なんかこう今一つ自分としてはピンとこないかもしれませんけれども、そこの部分の自分のいいところっていうのをどれだけ受け入れられるかっていうのが今週とても ポイントになってきそうです。なので、まあ、自分の、ね、あんまりその好きじゃない短所やなと思ってるところも裏を返せば長所にいくらでもしていけるので、そういうところをなんか逆に自分の長所だと思って受け入れてあげるっていうことをちょっと今週頑張ってみてくださいというふうに言われているので、なかなか難しいですけれどもね、1週間でできるかいっていうような内容ではありますけれども、まずはそういうところに着手するところから始めていただくと魚座さんは良さそうです。ラッキーフードはマカロニ。続きまして獅子座さんですね。はい、獅子座さんはね、今週ね、何やろ、誰かを食事に誘ったり、なんか誘ったり誘われたり、とか、なんか自分が中心になって、なんやろな、こうみんなのコミュニティの中心になったりとか、なんかそんな感じのイメージがすごく入ってきます。で、獅子座さんってね、基本的には人まとめるの結構上手やし、戦闘機ってね、これやるであれやるでみたいな感じで、リーダーになったりするのも結構得意な人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、あなたが声を上げることによって、なんかこう助かる人たちっていうのが結構いるみたいなんですよね。だからどちらかというと、その個人行動というよりかは団体行動がこの1週間は良さそうなので、もしね、なんか誘われたりとかしたら乗っかっていったらいいと思いますし、で誘われないのであれば、まあ、自分がちょっとね、発起人になるというか、主催になるというかね、幹事になるというか、まあそんな感じでちょっと声を上げてみる、手を上げてみるっていうのもすごくいい1週間になりそうなので、ちょっとそのあたり、今週はできれば、人と過ごす時間みたいなもので、できれば自分が中心にいるっていうような感じのイメージで過ごしていただけると、すごく充実した1週間になりそうです。ラッキーフードは天ぷら。では、乙女座さんです。はい、乙女座さんはね、今週はね、なんていうのかな、珍しく不安になることが多そうな1週間なんですよ。でも、そのあなたが不安になってることとか心配になってることっていうのは、もうほぼほぼ起こることはない心配なんですね。だから言ったら取り越し苦労のようなものっていうのがあるんです。で、それは何がきっかけでそういう気持ちになってるかっていうと、その過去の自分の失敗であるとか、なんかそういうことに起因してるので、そういうこう、例えばお金の心配であるとか、何かこう人間関係の心配っていうのは実際は起こらないのに、今までの経験が、ね、こういうふうなことが起こってるときはこういうことが起こるし、こうなったらああなるよなっていう、結構その取り越し苦労をしてしまっているというだけなので、ちょっとその思考を止めていきましょうねっていうような感じでは言われてます。考えれば考えるほど、どんどんどんどん自分の不安の思考に、ちょっと流れていきそうな感じが乙女座さん今週しますので、現実的に考えれば考えるほど不安が増していく感じがします。だから、まあお金の部分が大きいかなという気はするんですけれどもね。なので、まあなんとかなると思っておいてください。なんとかなるって思っとったら本当になんとかなるのでね、なんかそこをあまり不安に、引っ張られすぎないように、あなたが今心配していることはほとんど起こることはありません。まあ 100% ではないですけどね、でもほぼほぼ起こることはないので、むしろ安心しておくってことが、そういう不安を引き寄せない、コツでもありますのでね、ちょっとそこをちょっと意識していただく、なんか不安になりそうになったらあかんか、みちこさん言ってたわって思い出してくださいという感じの1週間です。ラッキーフードはちくわ。続きまして天秤座さんです。はい、天秤座さんはね、今週ね、そうやな、ちょっといつもと違うルートを通るっていうことがすごくラッキーみたいです。例えばね、電車にいつも2両目に乗ってんやったら3両目に乗ってみるみたいなんでもいいです。で、いつも右に曲がって帰る道をね、一つ先を右に曲がって帰るとか、別に大きく変える必要はないんですけれども、少しいつもと違うことをすることによって運命っていうのがいい感じで動き出すっていう感じなんですよね。 でこう、うん、それはなんでって言われたりするとね、やっぱり同じことのルーティーンをこうずっと回してると、あの誰でもそうですけどマンネリしてきますよね。つまらなくなってきますよね。でつまらなくなってきた時っていうのはやっぱり運気ってちょっと下がるんですよ。だからその新しい道を通ったり、新しい車両に乗ったり、いつもと違う電車に乗ったりすることによって、なんかあこんなとこに電車あんねやとか、あこの量に乗ったらあの実は座れんねやとかね、例えばね、なんかそういうその新しい発見があることによって、それは人生のスパイスになっていきますので、天秤座さんはね、今週はそのルーティンにならないようにいつもと違う選択をちょっとしてみてもらえると、いい感じで人生の歯車が動いていきますし、刺激になっていきますよというふうに言われております。ラッキーフードは高級食パン続きまして、そんなことある？続きまして、天秤座さんの次は、サソリ座さんやね、合ってるよな、天秤座さんの次はサソリ座さんやね、サソリ座さんはね、今週はね、なんていうのかな、誰もあなたのことを悪く思ってないですよっていう感じのことが最初に入ってくるんですよね。だから安心してくださいっていうふうに言われてます。あなたの例えば特徴であったりとか、あなたの個性であったりとか、そういうものっていうことに対してね、なんかこう人と違ったりとか、逆になんか個性がないなっていうふうに思ったりとか、まあ、自分の中でね、なんかそういう、人からどう思われてるかっていうようなことに対してすごく敏感なんですよね、あのサソリ座さんって。でそこのところであなたが思ってるほど、その周りの人たちとか相手の人たちは、悪く思ってないですよというふうに、むしろ好意的に感じてますよっていうような感じのことを言われているので、なんかあんまりその人の気持ちに対して、詮索しないっていうような感じのことを言われています。はい。なのでさそり座さんはね、もしよかったら、今週はこうちょっと人の気持ちに敏感な星座ではあるんですけれども、人を見るよりも自分を見るっていうような感じの1週間にしてみてください。結構なんか自分で言ってることとやってることと考えてることが矛盾してる人、今ちょっとさそり座さんの中に多いのかもしれませんね。だからちょっとこう自分の考えてることとやってることと言ってることと思ってることとか、そういうことをちゃんと整えて整合性を取っていかれると、とても生きやすくなっていくと思いますので、ちょっとそこをね、意識してみてくださいねというふうに思って言われております。なので、まあ、自分と向き合う時間すごく大事になってきますので、今週はちょっとこう外に目を向けるよりかは自分に目を向けるというふうな1週間にしてみてください。あなたの良さがねしっかりとあるので、そこにちゃんと目を向けるっていうことが大切になってきますと言われています。ラッキーフードはなんだろう、コーンスープ。はい。続きまして、いて座さんですね。あ、いて座さんいいですね。そうだな、いて座さんは今週は結構なんか今まで落ち着かなかったことが落ち着いていきますっていう感じと、ある程度こう完結というか、まあ一旦、なんていうかな、終了じゃないですけど、光が見えてくるというか、なんかそんな感じのことが言われてますね。別にそのなんていうのかな、まあそこで全てが終わるという意味ではなくて、もちろん続いていくんですけれども、なんかこう一旦完了みたいな感じで言われているので、まあお仕事やったらね、例えばその企画とか、そういうプロジェクトとかあったら、まあどこかで一旦終了しますよね。だからまあそれはもちろんその未来につながっていく案件だったりはするんですけれども、ここでなんとなく自分の中で、一旦完了みたいな感じのことが思える1週間になりそうな感じがしますので、 うん、なんかその感じがしたら その感覚っていうのは素直に受け取ってくださいというふうに言われてます。なそれに対してなんかこう、もっとこう持続していかなとかもっと自分がやらなみたいなふうに思う必要はなくって、なんとなくあこれはもうここで完了やな、一旦、OK やなっていうふうに思ったのであれば、手放していただいてもいいですし、なんとなくキープでね持っておいてもらってもいいんですけど、一段落したっていうような感覚をこう大切にするっていうのが、伊手座さんは今週すごく大事になってきますよというふうに言われております。ラッキーフードはヨーグルト、はい、続きまして、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね今週はね人に頼るということをねしっかりやっていきましょうというふうに言われております。あの伊手座さん結構自分で全部やっちゃうんですよ。で人に頼るの苦手なタイプの人が多いかな、全部自分で考えて自分でやりたいっていう感じもあるし、まあ人に任せて自分が思ったものと違うのが上がってくるぐらいなら全部自分でやりますみたいな感じがちょっとヤギ座さんには、本質的にある人が多いかなという感じがするんですけれども、今週は、できるだけ人に任せると、で人がやってくれることによってその刺激を受け取るっていうような感じのイメージがすごく入ってきますので、なんだかねこそばゆい感じとかなんだか落ち着かない感じがあるかもしれませんが、それがあなたの人生のエッセンスに変わっていきますので、今週だけでいいです。今週だけでいいのでちょっとね人に任せたりとか、ちょっとこうなんていうのかな、人に任せる、お願いする、見守るみたいな感じね、そこがすごく言われてますので、ヤギ座さんはねちょっと苦手な分野かもしれませんけれども、少し、相手に委ねるということを今週はしてみてください。ラッキーフードは鶏肉。では続きまして、水亀座さんですね。はい、水亀座さんはね今週はねそうだな、なんとなくこう復活の兆しみたいな感じです。なんとなくこう、もやもやしてたことがもしあるならば、そのあたりがこうね、うまく軌道に乗ったりとか、なんとなく忘れてた案件がまたムクムクっと出てきたりとか、もうあかんなと自分では思ってたことがもう一回ね、なんとなくチャレンジできそうなタイミングがやってきたりとか、なんかそういう風な感じの、復活の兆しっていうような感じがキーワードとして一つあります。で、あともう一つはなんとなくこう変化の1週間にもなりそうなので、そうですね、なんか違う方向、斜め上ね、なんか自分が思ってる方向から、吉報がやってくるんじゃなくて、あそっから来るかみたいなことあるじゃないですか、斜め上から来るようなね、あそんなやり方があったんやとか、あそんな風に話進んでいくのね、なるほどみたいな、なんかちょっと自分が思ってた方向とは違う方向から何か解決策が、現れたりとか、まあなんかそんな感じの1週間になりそうなので、まあ何か復活の兆しみたいな感じでそれを受け取る人もいれば、何かね新しく始めたりすることに対して自分が夢とか希望を持っていることに対して斜め上から何かね、もっとこう前に進んでいけるようなことに、動いていったりとか、なんかそんな感じがしますので、今週はちょっとしっかりとアンテナを立てて、いろんな方向からの吉報みたいなものをしっかりと受け取ってくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはは、湯豆腐料理名言われちまった。はい、ラスト魚座さんいきましょう。はい、魚座さんはね今週はねちょっとこう自分の生活みたいなものをもう一回しっかりと、はい、立て直す1週間にしてみてください。どうでしょうか、今生活リズム崩れてるんでしょうかね、魚座さんどうですか。 まあ別に朝早く起きなきゃいけないことはないです。例えばお昼12時にね起きるのであれば毎日お昼12時に起きてください。で寝る時間もちゃんとね8時間とか、ぐらい寝れるぐらいの時間に寝るようにしてください。別に早寝早起きする必要はないんですけれども生活のリズムを整えるということがすごく大事になってきます。でお食事とかも別に3食食べる必要はないですが、1食しか食べないのであれば毎日1食3食食べるのであれば毎日3食ちゃんと食べるということですね。なんか3食食べる日もあれば1食しか食べへん日もあるし全然食べへん日もあるしとか思ったらどか食いする日もあるみたいなのが良くないというふうに言われておりますので、なんとなくこう自分の生活リズムを整える、でちゃんとこう食事とかもまあ栄養のバランスね、ある程度考えて、できるところからやっていく、っていう感じのことがすごく言われてますので、はい。なんか魚座さんってねなんていうのかな、自分のこと後回しにする人多いんですよね。なのでなんかそのまあええかみたいな感じでね、なんとなくこう自分に対する自分を大切にするなんかそのちょっとこう力が弱いというか、人のことめっちゃ気になるし人のことめっちゃ大事にするしすごくね人に対して動いてあげられる愛情深い方なんですけど、逆に自分のことがええ加減になる人が結構多くってね、だからそこのところをちょっと言われてるのかなっていう感じがしますので、まず自分ありきで自分をしっかり満たすね、自分が元気でいることが言ったら周りに対して今度愛を配れるっていうようなことですよっていうふうに言われてますので、魚座さんね、もしよかったらちょっと生活リズムであったりとか食事のことであったりとか、まあそういうことね、周りの人に気を配る前にもっと自分のことに気を配ってあげてほしいなという感じで今週は言われております。ラッキーフードは納豆、はいですね、納豆、嫌いな人もいると思いますが、もし嫌いなら、枝豆かなんか食べてくださいという感じでございます。はい、さあどうでしょうか。うん、ダメだ眠くなってきたって書いてますねみーちゃんね、おやすみなさい。キャッチャーさん、珍しい、行列ができる、儲かる、店が急増する、忙しくなる、リピーターが足りない、原材料も上がるね、不採算店が閉店する、これ何の話やろ、何書いてくれてるよね。自分に目を向けますと、コーンスープ飲みつつというふうに書いてくれてますね。あ、高級食パン屋さんがどんどん潰れてるみたいですねというふうにね書いてくれてますね。ちくわあるでとか書いてくれてましたね。揚げ物がいいなとか、ラッキーちゃんも書いてますが、新次郎さん、細かくリアルに具体的に良いイメージを描いてみます。ゲッターズ飯田さんによると、僕の運気は来年から3年間が最高運気だそうです。ポジティブに具体的に前向きにイメージをしっかり描いてみますということですね。金の時計座さんかな、来年から3年間いいのって違うかったっけ。はい、ね、ヨーグルトは毎日食べてます、よかったって書いてくれてるね。新次郎さん、電車通勤をしていますので乗る車両を変えたりいろいろルート変えたりしてみますと、高級食パン探してみますということですね。はいね、ヨーグルト明日買おうって書いてくれてます、ありがとうございます。マカロニグラタンでもですね、あ、もちろんですよ、いいですよ。たかしさん、うちの近くの高級食パン屋がいつの間にかできてて、試しに買ってみるかと思って店入ったら、今日の分は売り切れですと言われてしまって、それ以来行ってないというふうに書いてますね。やっぱりなんかこうね、あれですよね、流行ってる時とかやったらね、なんかこうなんか1日の、ね、出荷量とか決まってたりしますよね。斉田さん、準備してくださいよ。納豆は毎日食べてますということでいいですね。食べ出したら止まらない、あーなるほどね。売り切れなら看板とか閉まってくれればいいのに、店先に看板出して売ってますよ的な感じだったから入ったのに売り切れでしたというふうに書いてますね。いちごさん、毎日だいたい12時起きです。食事はちょっといい加減なので気をつけます。自分を満たすのはむずいですねと、納豆は苦手です、残念って書いてますね。枝豆でも食べてください。朝は納豆、ヨーグルト、バナナ、きな粉、ご飯にインスタント味噌汁、あーなるほどね。あ、銀の羅針盤なんや、ねー頑張りましょうね。はい、私は銀のインディアン座です、はい、火曜のラッキーフードを書き忘れてるということで、あ、まあ、聞いてみてくださいね。 はい、天ぷら数日なかなか来ないまあね、数日やろうと思うとなんか前置きが長くなるのでね、時間があるときにしたいと思います10分もオーバーしている。はい、ということでここからは尺八のコーナーに参りますので、一旦みちこの占いのコーナーは以上でございます。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。ワニ

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりともう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方の、ね、番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位モミユリナ開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位モミユリナときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位モミユリナいつかギャッツビー。17位モミユリナガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ君を見かけた。15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。14位山下圭司夜と嘘の間で。13位顕著君に伝えるメロディ。12位シェイクマイデイズトリートメ。11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでちょっとざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあ、いろんなコンテンツございますのでそちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということでピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: い、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、そして進次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員ソロのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上、劇的トップ10のコーナーでした。
1: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
2: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
3: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
4: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーン

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。そっと溶け
1: てゆく。懐かしくて新しくてちょっと驚き、パームトーン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
2: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
3: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
2: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
3: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
2: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
3: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
2: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
3: 愉快な生放送？
2: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: あの猛気の不木という言葉がありましてね。
1: 猛気の不木、
0: うん、
1: はい、
0: あのつい最近ね、久しぶりに聞いてね、
1: はい、
0: あのまあなんかこう知らない言葉に触れる時っていうのはあるじゃないですか。例えば子供の頃ってなんか本を読んでて、うん、まあ知らん単語出てきても読み飛ばすやんか。
1: あ、
0: まあ、それは別にいちいち調べないからさ、はいはい、
1: うんうん、
0: でなんかの折にその説明を聞いた時にああなるほどと思ったことがあって、うんうん、でもそんなね聞く機会もないから忘れてて、
1: はい、
0: 意味もうろ覚えであったのを、うんうんうん、ちょっとお久しぶりに聞いた時に、
1: はいはい、
0: あ知ってると思いながらでもどんな意味やったっけなみたいなことあるやんか。
1: ありますね、
0: うん、ちなみにご存知ですか、猛気の不木。
1: 猛気の不、
0: 猛気の不木、
1: 猛気の不木、
0: うん、
1: も
0: う
1: 何に何にも
0: 漢字が全く思い浮かびませんが、
1: 巻き場の巻きが出てきましたけどね
0: どういうこと、どういうこと、
1: 不木、
0: 不木、
1: 不木、
0: 牧草の牧か、
1: そうそう、猛気が、猛気くんが、
0: 猛気くんが、
1: うん、全然巻き場にけえへんみたいな猛気の不木
0: ふわーは、あの牧場の牧に
1: そう、ふわーの、ふわね、あの、ふね、
0: ふりのふね、
1: ふりのふね、
0: はいはいはいはい、コズ、牧場にコズ、
1: モーキ君牧場にコズ
0: なんかレテンするじゃん、感じが足らんやんみたいだな
1: 、はい、
0: あれね、その昔というか、藤子不二雄、ね、もちろん皆さんご存知ですよね、
1: はい、
0: ドラえもんとか、
1: はい、
0: うん、パーマンとかね、いる名作ありますが、うんうん、まあ主にね少年漫画、子供向けの書いてるんですが、うん、あの大人向けの短編集というのがあってね、
1: あ、ありますね、あの笑うセールスマンとかも結構ね大人向けですもんね、ね、
0: あれは阿鼻子先生もね、
1: 阿鼻子先生の A さんもね、ね、
0: う
1: ん、
0: で藤子 F 先生の方は、うん、どっちかといえば、まあ、子供向けのファンタジックなものが多いんですが、はい、あの異色短編集というのがあるんですよ。でこれをね、なんかね、そのそれこそあれよ、本屋がなぜね、実店舗がなぜ大事かという時に、
1: はい、
0: その本屋さんに行ってバーっとね、なんか立ち読みというか、うん、見てる時にあれ、うん、と思ってこうね、珍しいものが目にした時に、うん、手に取ることがある、
1: はい、
0: でそれがたまたま面白いと思うことがあるやんか、
1: はい、
0: でまさにね、その、うん、こう子供、小学校の頃よ、
1: うん、
0: 近所の本屋さんで、まあ、ちっちゃな商店街の入り口の本屋さんで、うん、はいはい、まあ、子供向けのコミックがこう並んでます、うん、でドラえもんなんかね、僕なんかはそのドラえもん、何やファーストシーズン世代やから、
1: あ、そう
0: なんですね、単行本1巻が出た時は知ってるからね、
1: あ、すごいですね、それは、
0: うん、もうあのドラえもんと共にですよ、それこそ
1: なるほど、
0: コロコロコミックの創刊を知ってますからね、
1: あ、すごいですね、あのちっちゃいやつね、
0: あ、そうそうそう、
1: ちっちゃくて妙に分厚いやつ ね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: ね、だからそのドラえもんを主に買ったら、お化けの新お化けのキュータルだったり、それ並んでる中に異色短編集というのがあって、うん、
1: はい、
0: でもそれってなんかあの子供心からすると異色短編集ってちょっと怖いやん、字面的に、ちょっと藤子先生 あの F 先生の絵なんやけど、うん、ちょっとだけね、ちょっとだけ大人っぽさがあるわけ、
1: はいはい、
0: 劇画っぽさがちょっとだけあん
1: ねん、あ、なるほど、
0: うん、で買わへんかってんけど、あ、俺の友達ね、近所のようちゃんが、
1: はい、
0: 家でそれがあってね、
1: ほうほうほう、
0: おっと思って、うん、借りて読んだら、それこそちょっとこう、ハード SF というか、結構大人向けの、バッドエンドなんか多いのよ、
1: あ、結構さ、21エモンとか、
0: あ、21エモンはめっちゃ面白いけどな、
1: あれもでもちょっと宇宙でさ、ちょっとこうなんていうか大人向けのエッセンスが入ってたりしますけどね、
0: 21エモンってあの何や、モンガーが出てく
1: る、あ、そう、モンガーが出てくるやつ
0: めっちゃ好きやったな、うん、あとお鍋とゴンスケや、
1: あ、そうそうそ う, そうよう覚えてますね
0: 俺21エモンめっちゃ好きやったな、
1: あ、そうなんや、あれ多分どっちやろう、
0: いやでもいや F 先生や、
1: いやね、あれ結構なんか
0: つぶれややつば思い出した、そのホテルやだからな、
1: あ、そう
0: で、みんなその友達はホテルギャラクシーとかっていうやけど、
1: そう
0: 21エモン そのホテルはあのつぶれややで、
1: ああ、そうそうそうそうそう、で結構なんか
0: 思い出したね、
1: もう SF でさ、うん、もうなんかこう死ぬこともないしみたいな、ちょっとそういうあれがあったり、私のいとこがね、うん、結構藤子不二雄先生好きで、
0: はいはいはいはい、
1: あのいろんな単行本が揃ってたんですよ、うん、それこそ多分斉澤さんと同
0: い
1: かぐらいやと思うんですけど、だから21エモンとかも、うん、あの読んだことあるんですけど、子供ながらになんかちょっとこうあの、なんか ドラえもんとかと違う、
0: まあまあ確かに
1: ちょっとこう大人向けな感じがしてましたけどね、
0: まあ割と設定がね、だから、うん、どう説明したらいいんやろう、 でもあの芋を育てんね、あのお鍋か、うん、ゴンスケか、
1: ゴンスケロボットめっちゃあの畑ね、畑ね、すったりすんのよね。
0: あ、いいな、そうそうそう、うん、でそれよりももっとね、例えば、うん、すごい傲慢な亭主関白の作家の先生がいて、はい、昭和ですよ、
1: はい、
0: ね、もうその奥さんがいるんやけど、うん、もうそれこそ怒鳴りつけるわ、うん、ちょっとお茶がぬるかったらバーン投げて、で、それをその前た編集者が原稿取りに行く若い編集者に見せつけるわけよ、
1: はいはい、
0: あ、いいか、男っつったらこれぐらいするダメなんだよ、でもうその女なんてものはなと、うん、最初にガツンとかましとけや、うん、わしなんかもう結婚して新婚旅行 の最初の夜に何や、その、女を買いに行ったからなみたいな話をして、
1: なんかそれ見たこと、あ、なんでやろ、見たことあるような気がする、まあいいです、はい、
0: うん、で、そのでもうそ食べ物にしても、私はなんかあこう揚げ物が好きやから、はい、もうそれだけ作らせるようにしてるし、うん、とかって言ってて、うん、で今となってはそもうなんか海外しく尽くしてくれるんだ、うん、はっはって言ってて、うん、でこうそのウイスキーもなくなったら、うん、そのウイスキーも買ってこいとかでボン投げる、うん、ドッグタルマビンとか言ってて、うん、でもはいとかっておとなしくやってるんだけど、うん、で帰り際にそのこうふっと見たら、うん、その奥さんが、うん、その階段のところに、はい、わざとそのボトルを置いてて、
1: あ、
0: もうそれとかこうわざと汲み取る式のトイレにずっと直さずにいてて、そこでタバコ吸うから、
1: うんうん、
0: だからそのそういう例えばメタンガスで爆発したら記事を貼ってたり、
1: はいはい、
0: でその瓶で牛足を踏み外して階段をして死んだみたいな記事を貼ったりし、
1: うんうん、
0: とか、でこうちょっと悪い油で揚げたものを食べてて体壊したみたいな記事を貼ってて、そのいずれそのこう事故に見せかけて殺そうとしてるっていうそのところを見るっていうような短編、そんな、
1: なんか私それ 見たことあるかもしれん、なんかすごいその内容、そんな感じの内容のやつになんか記憶がある、うん、な細かく覚えてないですけど、はい、
0: っていうな、そんな一般があって、はい、その中のに最初のエピソードに毛利の布木ってなったんだ。で毛利の布木というのはその毛は盲人 メシータっていうね、
1: あ、
0: 盲目の毛、
1: はい、
0: で木は亀です、
1: で
0: 布木は浮いてる木です、
1: はあ、はあはあはあはあ、目が見えない亀の前に浮いてる
0: 気があるっていうエピソード、これ中国のね、ことわざ、ことわざ、
1: 古事
0: 典であって、
1: う
0: んうん、まあ、ちょっと後にもいろいろ続くらしいんだけど、うんうん、これってその、まあ海底の奥深くで暮らしている亀がいると、
1: うん、
0: で海底やからもう目が見えなくなってると、う
1: ん、はいはいはい、
0: で100年間ずっと亀長生きするから、うんうん、100年間海底の底にいて、100年に1回だけ地上に顔を出して息を呼吸をする、で戻ってくる、
1: 息長、
0: うん、そうっていうのがあって神がわーっと上がっていくわけですよ、うんうん、でそのとこちょうどその時に海、大海原の海に流木
1: が
0: 流れてきてて、
1: あ、はいはいはい、
0: でそこにちょっとだけ穴が開いてる流木に、
1: おうおうおう、
0: でそこに亀が、目の見えない亀が100年に1回上がってきて、うんうん、穴に首を突っ込んでしまう、
1: あ、
0: でそれぐらい滅多にないことが起こる奇跡の例みたいな、
1: あ、なるほど、
0: でそれがいわゆる滅多にないありがたい、ありがたきの語源になってるっていう、
1: へー、
0: 話なのよ、
1: うんうん、
0: で俺それ子供の頃読んだ時に、うん、それってめちゃくちゃ不運な話
1: だ、私もそう思ったなんかそんなありがたくはないと思う
0: と思ったって言って、うんうん、でそれをね、まあまあ、この間のモーニングセミナーで講話に来た、
1: うん、
0: 何やったか、なんとかアドバイザーの、
1: はいはいはい、
0: 3年ぶりに来はったらしいんだけど、うんうん、もう60、70近いのかな、
1: うん、
0: 大阪の道頓堀のとかなんかで、うん、で喋る中でその毛利の布木のエピソードしはって、あ、知ってる知ってると思って、うん、でそれは、すごい幸運なことだって話さはってん、
1: はいはいはいはい、
0: 上がってきてその、うん、ちょうど木にぶつかりそうなところが穴に入ったがためにそこで空気することができたっていう、
1: あ、なるほど、
0: すごく幸運なことの例えだって言わはって、
1: はいはい、
0: あ、そういうなのかと思って、で調べてみたら それがいいことか悪いことかもともとには書いてないんやって、
1: はいはいはいはい、
0: その単なるその、
1: うん、偶然みたいな、
0: うん、ものすごい偶然みたいな、だから奇跡の例えみたいな、うんうんうん、ああなるほどねと思って、うん、だからそこをどう取るかっていうのはまあ委ねられてるわけよね、
1: はいはいはい、
0: だから全てなんでそこに、まあ、縁にしね、うん、とかにつなげていって、うん、まあ、いわゆる人の縁とは不思議なものでみたいな話になるわけでね、だからその一個一個の出来事が、うん、まあ、やっぱり受け取り方次第というか、
1: はい、
0: があるわけやんか、うん、だから本当にそのこう、ね、いろんなことをこうやっていく中でそれがどう転んでいくかわからないときに、
1: うん、
0: でもそのやっぱりやるかやらないかで決まってくる話というのは、
1: はい、
0: ね、だからもうこう我々のこの業界というのは、う
1: ん、はい、
0: もう当てずっぽうの世界ですよ、
1: まあそうですね、
0: もう何がね正解かなんて誰も知らない、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だからもうだから道は2つに分かれるのよ、うん、その過去やっているいろんなデータのもとにやっていくか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: 誰もやってないことをやるか、うんうんうん、ね。で今ちょうどねその今日なんかはその、うん、なんや高市さんがねその第二次改造内閣やったとかって、
1: はいはい、
0: やっぱりまあ細かいことは多分皆さんニュース見ていただくとして、はいはい、やっぱりこう前例にないことずっとしてはるんやって。
1: うーん、
0: もうその順送り人事を辞めるとかね、
1: はいはいはいはい、
0: その派閥の推薦とか辞めるとかね、
1: はいはいはい、
0: で知ってるわよどうやって決めてるかって。今回のその
1: 全然知らないです。
0: 自民党員に全員にアンケート書かせるんやって、うんうん、自分は何の役職何の大臣になりたいかって。
1: ああいいですね
0: で書けと全部でなぜか理由も全部書けって言って全員に書かせて。
1: おいいっすね。ああいいっすねそれ
0: そう、まあ、まあその前もそうやったらしいんだけど、うん、ほんでそれを見て全部目を通して、うん、ほんでおっと思う人にそのままやらせるんやって。
1: へえー、かっこいい。
0: そうで、その話が出て決まるまでにね、うんうん、で噂話の中でみんなそうやって若手なんか一生懸命書いてあるんやけど、うんうん、ベテランになればなるほど書かへんねんって、
1: うん、ああまあそうでしょうね。なんでそんな書かなんかね
0: わしやぞみたいな。
1: そうやね、うん、だと思いますね
0: でそんな人がいて、うん、どうもその人は外されるらしいって噂が流れてて、
1: じゃあ麻生さん書いてなかったら副総裁って書いて
0: るなぜなら、 なんなら
1: 俺なら支えれるみたいな、そうやなちょっと発言気をつけるみたいな感
0: じで書いてあるいや麻生さんならそれぐらいのことするかもな、
1: うんうんうん、
0: 書けばいいの
1: そうそうそうそう
0: こんなあの達筆やからな
1: そうそう読めへんらしい
0: そうそうそう、うん、それでなわしなら支えれるって面白い
1: でも時々いらんこと言うてごめんみたいな、ね、
0: そん時はごめんなみたいな
1: そうそう
0: そうね、今日答え合わせが出てね、うん、ほんなら一緒に総裁選に出た中の、
1: はい、
0: 小泉さんとかみんなまたその、ね、うん、防衛大臣になるんですけれども、はい、その林芳正という、
1: はい、
0: 石破派の人、
1: はい、
0: 元々ね、うん、最近もその、まあ、次の総裁選には反高市やから、だからグループ的には。でも前回はまあその一緒に戦ったから、うん、監修として、
1: はい、
0: 勝った総裁や負けたその候補なんかも大臣使われてるからやったらしいんだけど、でどうするかっていうのが一番うさになってて、うんうん、また連続、ね、するかもう外すかと、うん、でも外すと自由になるから、
1: はい、
0: この半年だか1年だか次の任期までの間、うん、こう言うたら派閥づくりにみんな動くわけやねて、大臣になるとそれができへんと、
1: はいはい、
0: 仕事があるからって言って、うん、でも動き回っても来次の総裁選で勝てるかどうか分からんわけやんか、今人気やから。
1: まあそうですね。
0: そうすると大臣とかなってないと忘れ去られていく、露出が減るから、うんうん、だからどっち取るかって話だね。
1: 確かに。
0: でその、アンケート書かなかったのは林さんなんやって。
1: そういうとこやな。
0: そう
1: みんな言うたったやんな、うん、そういうとこやぞって言って
0: ほんで外されたらしい
1: そういうとこやぞって言って言うたげたいのにみんな。
0: だからそれって、うん、俺高市さんに、ね、理由を与えたわけやんか。
1: そうですね、外すね。
0: そう、
1: うん、
0: だって別に何も希望がなかったから。
1: そうそうそう、
0: 希望届け出してなかったから。
1: そうですね、うんうん、
0: おすごいことをするなと、うんうん、まあそのいろいろとね皆さんそら思想心情をね、うん、支持するしないがあって、うん、そこら辺はまあ一旦置いとくとして、うん、そのやっぱりそのなんていうのかな、こう理由付けできるような結果がどうあれ、
1: うん
0: う
1: ん
0: うん、みたいなことをしておくのは大事やんか、
1: はいはい、
0: で一方でその、ね、某中道さんはですね、
1: はい、
0: 大変ですやんか今
1: 大変。そうですね、
0: あれな、うん、もう一人だけ残してみたいなことを言
1: う
0: て、
1: だからもうなんか政党じゃないけどなんかそういうなんか活動費みたいなのがもらえるから、
0: うん、
1: なんか丸儲けちゃうかみたいに書いてる人もいたし
0: そうや、
1: それはあかんやろみたいな、そうどう考えてもみたいな感じで書いてて、なるほどとかいろいろこうね、あそういうことね、
0: そうそうそう、ね、うん、それをいや理由は別に法律違反でも何でもないと、
1: うん、
0: 制度としては別にルール違反でも何でもないと、うんうんうんうん、でもまあ中道って言うて皆さんね、こうそこでこういた立候補者立てて、うん、で政党交付金もらって、うん、で落ちた人もいれば通った人もいるっつってね、うん、まあいっぱい負けたけど次頑張りなさいよという、
1: うん
0: お金やねんけれども、うん、もう一緒になられへんからって言って、うんうん、みんな出ていくと、
1: うん、
0: でもこれを解散してしまったらこの中で入っていけへんわけ、
1: うんうん、
0: でかといってその例えば公明党だけが出て立憲だけが残ったらそのお金立憲だけが使えるから公明党損するわけやんか、
1: うんうん、そうやね、
0: そういうことで、
1: うん、
0: で分と分けたら、
1: うん、
0: だからそんな残して分けたら分けれるんやけど、
1: うん、
0: みたいな、
1: うん、
0: そうするときにでもその分け方が難しいわけよね、
1: うん、
0: 結局、
1: うん、
0: だったら一人だけでも残ってたら丸々もらえるって言って、うん、 それがずっと毎年17億円もらえる一人だから。
1: なあ作ろうか生徒、ね、必死のパッチ で
0: とりあえずな
1: 誰か誰か通して残れ言ってやろうか何それそれ何それみたいな感じやんな、
0: まあ、5人通さなあかんけどな最低な最初の1回は5人通さなあかんらしいねでその後減ってもええねんて
1: なるほど
0: ずっと一人でもええねんて、
1: はい、だってね社民党とか、ね、
0: そうや社民党もずっと一人みたいだけどな、ねうんうんうん、そうだからまあ普通はでもそれやったらそんだけの分しかお金入ってけへんけど、うん、まあ言うたらその元々の立憲 その最初人数が多かったからな、
1: はいはいはい、
0: まあ話があってさ、うんうん、でそれってずっと言われるわけやん、
1: うん、言われるね、
0: まあ、猫ばばしたって言われるわけとか、うんうんうん、もう何言うても猫だから泉健太さん大変よ
1: あ大変ねあの人、
0: まあ、小川淳也はしゃあないけどなあいつはあいつはしゃあないけどな
1: え何身から出たサビで
0: 身から出たサビでなまあまあやまにやめとこうまあそういうのあってね、うん、あのいやだからそんな見た時にねやっぱりそのこう一つ一つの行動した時のその、うん、あのどっちに転んでも、うん、なんかこう話ちゃんとこう説明できるというか、はい見とかなあかんわけやんか、
1: うんうんうん、
0: だから

0: 残りましたみたい な,
1: たい, な、ね、いやそれもこうね、タイミングとしてはそれこそ、うん、あのね、あのこう、党を分かれていてシェイクマンデイズも、うん、チャンネルも手、KC さんも持ったから、うん、もうまあいいんじゃないっていう話で、うんうんうん、まあ、そこは一応だその手順は踏んでさ、うん、誰からも別に何も言えないわけやんか、
0: う
1: ん、
0: まあまあそれで別にユリナが得するわけじゃないし ね, ないし、ね、あの子のチャンネルやけど別にあの子が管理してるわけじゃないからね、そうそう、
1: 掘っていくといろんな出てくるしな、
0: そうそう掘っていくといっぱい出てくる
1: そうそうそう、うん、俺の漫才とか出てくるんだな
0: あ、えマジで、
1: おそれは出てくるよ、
0: それ出てくるの、る、まあ、残してんの、
1: 残してる残してる、
0: あ残して見れんの、
1: ああ見れる、別にあれはしてない、
0: あほんま、うん、
1: っていうね、だから別にね、あのそういうのがあってこうして行ったわけやんか、うん、はい、あで、そのね今となっては皆さん配信たくさんやってます、うん、でおそらく配信生配信みたいなことを言うと、うん、どんなこと思い浮かべますかね、今の皆さんが配信でやってんのよライブをっつったら、
0: どうやろう、どんなことを思い浮かべる、
1: もう俺の印象で言うと何やったっけ、ポコチャであるとか、
0: あそういう配信サイト系、
1: そう、まあ、ショールームやったっけ、うん、あれ今もでも誰かやってると思う、
0: ありますあります、そう今でもやってる人がいるかどうかは知りませんけど、まあ、やってる人はいるでしょう、
1: なあれは割とそのほら、
0: 最初にあったよ、
1: あったやんな、うん、
0: 一番最初、最初もう一番最初ショールームが立ち上がった時に、うん、ショールームをほんまに立ち上げた人、うん、
1: はいはいはい、
0: の知り合いが私知り合いで、うん、でなんかその人に頼まれて、うん、なんか今日 なんとかルームとかいう、なんかよう分からへんねんけどなんか喋るやつに出なあかんねんって言ってた、うんうん、あの人あーニーナさん、
1: どのニーナや、
0: ニーナさん、
1: あの何
0: 金持ちニーナさん、
1: あニーノさん、
0: ニーノさん、
1: ニーナはあのオールディーズと
0: か、あニーノさん
1: あのちょっと柄の悪い方や違う上品な方ですね、
0: うんうん
1: うん、あーね、うん、あーニーノさんね、
0: ニーノさん、
1: あ超美人ですよ、
0: 超美人、あの人にメイクを教えてもらいに行ってた時期があって、うん、でそれでなんかいろいろやってた時になんか今日なんとかっていう、うん、でなんかでも若い子ばっかりらしいねとか、あなんかアイドルなんか目指してるとか、うん、なんかアイドルやってるとか、うん、ね、そんな子たちらしいねんけど、うん、なんか私も出てくれって言われて、うん、今度出るのよとか言って、出るのよって言ってた
1: を思い出した、
0: 聞いててそれがショールームやったんですよ、まだだから全然ほんまにもう黎明期も黎明期、そのほんまにサイトが立ち上がった、うん、立ち上がったか、なんやったらプレイみたいな、
1: はいはいはい、プレイオープン的な
0: オープンぐらいの頃やと思います、
1: だからとにかく誰でもいいからやってみたいな、お試しでやってみたいな感じだな、
0: そうそうそうそう、まあ、なんちゃらルームみたいな、
1: なん
0: やったなんちゃらルームみたいな、だってその人私より絶対サイザーサイル年上
1: ですよ、
0: めっちゃべっぴんさんですごい綺麗な人やけど、
1: もうね新野さんが初めてギグに来た時に俺忘れもせえへんわ
0: あれで
1: ほんまに女優が来たと思ったもんな、
0: あれであのアカデミー賞にドレスを着るっていうなんか謎のルールができた、ね、あの人にドレスを着さすためにみたいな、ね、
1: そうそうそうそう
0: そうそうそうそう
1: そう、あその人そうそう、ねね、うん、もうそうか10年以上前やな、
0: 10年どころか15年
1: ぐらいになるよな、
0: 15年、うん、14年
1: ぐらい、あの人第1回が始まったわけやからな、
0: そうそうそうそう、アカデミーがアカデミーが ね、うん、アカデミー今回14回目そうだからそれのちょっと前から15年ぐらい前じゃない、
1: ね、だからそのあれが出てきてからあとツイキャスやとかね、うん、つまり何が言いたいかというとその、まあ、しゃべるだらだらしゃべる、
0: はいはいはい、
1: ね、でそのなんていうのっていうイメージやなんとなくね、はいはい、ひたすらあのお金を投げてもらうのを待つっていう、
0: あそうですね、コメント読んでね、
1: そう、うん、もう身も蓋もない言い方をするとね、まあ、物乞いですよ、
0: もうそんなこと言うたんかそんなこと言うたんかそんなことはない、そんなことはないよ、そんなこと言ったらダメです、はいはい、
1: ね、そっからねまあどうでしょうね、こう YouTube を使ってライブをするという人も出てきたんやけど、うん、まあ大概の人は、うん、あのそういう機材って持ってないわけよ、言うても、
0: はいはいはい、
1: マイクであるとか
0: そうです、ね、
1: 持ってないから、うん、まあスマホならスマホ、ねはいはい、にそのまま言いかける、うんうん、だからまあそのツイキャストがあるわけで、うんうん、ただ喋る代わりにこうギター持って歌うとかっていうのがメインなわけで、ね、
0: は
1: い
0: は
1: いう
0: ん、でも今結構マイクでやってはる人多いよ、
1: ね、で、うん、それがこう定着していって、うん、でまあコロナもあったりもしていって、うん、ライブに変わる普通のね、うん、リアルなライブハウスのライブに変わるものとして、うん、広まってきたわけやんか、うんうん、で、でもそのライブを経験したことのある人は、うん、和田さんの中でもそうやけど、はいはい、やっぱりちょっと通常のライブハウスでやることに軸足を置くやん、
0: はいはい、
1: でもあの俺もそうやけどその目の前にお客さんがいないと、うん、なかなか全力ではできへんねん、
0: う

0: ああまあそうでしょうね、
1: こうスイッチが入らないとか、
0: はい、そうでしょうね。
1: だからなんか部屋で友達相手に歌ってるみたいになるで、
0: うん、
1: だんだん、
0: うん、
1: こんなんでいいかなとか、
0: うんうん、
1: 俺もちょっとね昔でなんか、うん、歌本巡りながらやってたけど、
0: やってたやってたやってたやってたギグの最初の頃ね、そうそう、私が入るちょっと前ね、
1: そう あんな感じになるわけよね、
0: うん、
1: でそこからその配信ライブだからあれがまあ可愛い女の子がやってたら、
0: うん、
1: まあ、あのそのままスパチャでやるとあんま変わるわけやんか。
0: まあまあそうですね。
1: そう
0: で今加工できるしね。
1: しな、
0: うん、
1: でそうこうするうちに、まあ、あの何や、ファーストテイクブームとかで歌う馬の子がカラオケ歌うみたいな、
0: うん、
1: が出てきた。あれぐらいからやな、なんかちゃんと機材も揃えて、
0: うん、
1: その楽器弾かれへんから、
0: う
1: ん、あのオケを流さないから、
0: あ
1: そうですね、オケも流しつつマイクで歌も入れつつみたいな、うんうん、でちょっとマイクもかっこいいの作ってみたいになってって、うんうん、であれはまあそのカラオケをちょっと本気で歌う感じやんか、
0: うん、
1: またライブとはどうなんかなみたいなね、
0: はい、
1: 感じもあるとするやんか、うんうん、でそんな折にだからそんな俺も今一つやなと思って、うんうんうん、そこ自分やってみたけど、
0: うん、
1: まあワンコーラスカバーとかもやってね、うんうん、あれはまあ6話やからさ、うん、ちょっと納得までやって、うんうん、ってあれだいぶやれば、うん、あれあの1分半とのにだいぶ俺10回ぐらい歌ってるからな、
0: うんうん、
1: あれは見えて、
0: うんうん、
1: でもそのそれもなと思うわけやんか、
0: うん、
1: そんなに続くもんでもないしと思って、うんでやっぱりそうこうするうちに、えらいもんで、うん本場アメリカですかね、うん、でそのタイニーデスクコンサートというのがあると、
0: はい、
1: KC さんから教えていただいて、うん、あれやっぱあの人らすごいな、
0: ね、
1: あの本場の人の考えることは、
0: うんうん、
1: 全部やっぱりちょっと発想の逆をいくというか、
0: あ確かにね、
1: あの本来ならステージ的なとこを見せたいから、うん、なんか本当はこうなんか正面もあってっていうことをしたいけど、うん、まあそれをやりだすとさ、
0: うん、
1: そのものすごい設備投資がかかるわけやんか、うん、かといってこんな部屋で歌ってても、
0: うん、
1: あのなあなんかなんていうのそのこうプロ感がないやんか、
0: うんうん、
1: だから逆転の発想で、うん、ほんまにあれどっかの店のカウンターみたいな、
0: うんうん、
1: 後ろに、ね、本があって、うん、でキッチンなんかこう皿とか並んでて、うん、どっかの店先で歌ってるみたいな、ちっちゃなカフェで歌ってるみたいな、
0: そうですね、
1: でもうあれセットなのよね、
0: あーそうなんや、
1: あれ向こうから客をねちゃんと、
0: あーはいはいはいはい、なるほど、
1: あれがなんかのちょっとやっぱり20人ぐらい下手したらおんねん、
0: へ
1: ー、だからそうじゃなかったらあんな感じでドラムまで置ける部屋なんてないやん、
0: あーまあそうですね、
1: だからやっぱそこそこの広さのスタジオの半分をあのセットで作って、
0: うん
1: うん、ほんで、ね、まあドラム生ドラムやわ、
0: うん、
1: でマイクがねあのなんていうの、あの、ま、漫才の時に狙うガンマイクみたいな、
0: あ、はいはいはい、
1: でちょっと距離を取って指向性があるやつを使ってたわ、
0: うんうん、
1: こんなこういうマイクじゃなくてね、
0: はいはいはい、
1: だからあんまり邪魔にならずその数で歌ってるように見せて、うん、でも声はちゃんと拾うみたいなことがあるな、よう考えてやって、
0: うん、
1: ほんでまあギターとボーカルだけだったりパーカッションも入ってたりでドラム使う人もいるけど基本的にはアコースティックっぽいの
0: に、
1: う
0: ん、はいはい、
1: こうそんなわざと狭いところでやってんだからほんまにこの空間ぐらいで、
0: はいはいはい、
1: スティングとか歌ってんねん、
0: あでもスティングやったら絵になるよね、
1: 絵になる絵になる、うんうん、そのあなんやこんなみたいなかなあシェリル・クローとかね、
0: はいはいはい、
1: ああいう人らが、うん、ちょっと貴重な感じがするやん、
0: うんうんうん、
1: でこうでもフランクだなんかこうちょっとプライベート見てるみたいな感じで言うて、うんうんうん、だからそれを見て俺もちょっとね、
0: うん、
1: あまだ可能性があるんやと思って、
0: うんうんうん、
1: そういう見せ方として、
0: はい、
1: なのでは
0: い
1: 10月、
0: はい、2日
1: の金曜日、
0: はい
1: シェイクマイデイズの配信ライブを、
0: うんはい、
1: やろうと思います、
0: はい、
1: とはいえね、
0: うん、
1: 急にそんな、
0: うん、
1: シェリル・クローのようなことができるわけでもないし、
0: うん、
1: そんなセット組めるわけでもないので、はい、でもね、FM ギグには今度スタジオがありますので、
0: はい、
1: 普通でここでやろうと思うとなんかみんな多分隠そうとすると思うから、
0: うんうんうん、
1: ないってちょっと
0: ごちゃごちゃしてる
1: し、ね、なんかグリーンバックでも、
0: あー、はいはい、
1: でも敷いてやろうかって言うけど、はいはい、あえてここを見せながらやるというのがいけると思って、これ全然な俺は見慣れてるから、
0: はいはいはい、
1: 雑然としか思えへんけど、
0: まあまあね尺八って思うけど、ね、忍って思うけど、ね、そこ片付けてほしいなちゃんと片付けるように作ったのにもう次から次へとそこ置いてからにと思っているよ、私は
1: いや
0: でそこ立った瞬間ガンって当たってくるからね、だから出んようにしてほしい、ほんまに
1: まあまあ
0: ほんまにもういつも思ってる、
1: そうあれはちょっとうちの強みやなと思ってね、
0: うん、
1: このまあ前のスタジオならできてないわけよ、
0: あ
1: ここそこにそんなスペースはないから、
0: はいはいはいはい、
1: 前のスタジオやっぱ外からに撮るってことになったよなと思って、うんうんうん、外から撮るとまあ普通の配信の変わらへんから、
0: はいはい、
1: あのそんなに意外性はないけど、うん、まあ、ここならちょっと意外性のある絵になるんじゃないかなと、うん、特にそのあのね、海外の人とか見たら、
0: はい、
1: なんかこう木とかな、
0: うん、あ、なるほどね、
1: ね、え、窓ドアみたいなな、
0: うんうん、どこでやってんの
1: みたいな、そう、だからそういうのをちょっとうまく活かしつつね、
0: はい、
1: うん、やりたいと思いますし、うん、ミュージックビデオの方も、
0: はい、
1: 一時ね、
0: うん、
1: 去年一昨年ぐらいかな、
0: うん、
1: はちょっと AI を使ってたわけですよ、
0: はいはいはい、
1: AI のあの
0: してた、ね、アニメね、ちょっと楽しんでやってたね、
1: そうそうそうそう、うんうん、ああいうの加工、う
0: ん、面白いやってやってたね、
1: で、ね、あれはあれでそのね、ああいう風な形で、それもあのそれはメジャーネットやってる、いろんな使ってるけど、うんうん、まあ我々クラスの人間がああいう風に取り入れているのあんまないなと思うんだけど、今はもう猫も杓子もやんか、
0: そうですね、
1: そう、
0: もうだからさ、あのポスターとかさ、うん、をとポスターっていうか、そのなんていうの、そのキャプションなんていうの、
1: サムネイル、
0: サムネイルみたいなんとか、あとインスタとかフェイスブックとかもそうやけど、うん、なんかイベントの告知とか、うん、まあ、自分のやってる商売のこう、うん、宣伝みたいなやつをみんな AI で作るやんか、ほ、うん、したらさ、あの誰のか分からへんねん、
1: パッと見な、もうな、もはや、
0: そうやね、
1: そう、
0: でそのまだ自分の写真をちょっとこう、うん、それっぽく加工して、うん、ね、なってたらいいんやけど、もうなんていうの、その AI が提案してくれた男の人の顔とかで、 AI が提案してくれた女の人の顔でやると蚊がいる、あの、うん、やるともう全部みんな似たようになって、これは誰の何の宣伝やねんって思うのが
1: もう文字、いわゆるフォントというか文字も一緒やしな、
0: そう、ほんでちょっとあのふわっとした絵にするか、ちょっとこうパキッとした絵にするかぐらいやから、うん、
1: ちょっと劇画調な感じにする
0: な、ほんでさ、なんかこう名前を入れたらなんか色が出てきて、うん、紫とか出てなんとかって、あれあの気をつけた方がいいですよ、で、うん、データ抜かれるって、
1: ああそうなんや、
0: あれ昔からあって、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのなんかあったやん、性格診断みたいなやつで、なんかそのそれをオンにすると、なんかあなたのこれにあのなんていうのこう、アクセスしますけどいいですかみたいな、
1: はいはい、
0: 一応確認が出てイエスでしたら、それバーって分析して、で、はい、あなたの色は紫とか言って、はいはいはい、ピンクとか出て、なんかちょっとかっこいい自分の写真が加工されたやつと、あ、
1: やっぱり回ってくるな、フェイスブ
0: ックで回ってくるでしょ、あれ やらんほうがいいと思うね、
1: まあ、そうやな、
0: 一時期あれあんな感じのやつがフェイスブックの最初の頃に流行って、
1: まあ、占いっぽい感じよね、
0: あ、そうそうそう、うん、でそれやるとそのだからそのデータにアクセスしてもいいですかっていうところにイエスってしてしまうから、はいはい、うん、結構アカウント乗っ取られたりとかするっていうのがあって、
1: はいはいはい、
0: ああいうのは一切やらないように、うん、でやってしまった人もあのその削除して、はいはいはい、拒否なりブロックなりしてくださいっていうのが一時期出回ってたのに、はい、多分みんな忘れたよな、もう10年ぐらい前の話やからさ、から今最近まだそれなんていうか、うん、それ絶対あかんちゃうかなと思いながらうん、まあいいかと思ってるんで、
1: それで、まあ、ちょっと話それるけど、うん、ね、まあ、ちょっと別に自慢するわけでも何でもないんですけど、うん、ちょっとあの海外の方とね、
0: はい、
1: 打ち合わせすることがありまして、はいはい、でとはいえいくらなんでもその海外の方とその、うん、ズームでねリアルのやり取りできるほどの、うん、別に俺は語学力はないので、
0: あ、そうな
1: の、ね、ネイティブの人とそんなね
0: 意外とできるんじゃないの、
1: もう
0: 喋ってないもんね、
1: そうね、ネイティブも無理やわ、聞き取られへんわ、
0: あ、早いもんな、
1: だからイタリア人が喋る英語とかいけるし、
0: あ、はいはいはい、
1: 台湾人が喋る英語もいけるんやけど会話できるけど、
0: ロンドンのさ無理か
1: ロンドンとアメリカは無理やな
0: 無理やな、
1: はい、っていうのがあって、だからもうチャットでやりましょうって話してね、うんうんうん、ほんで、まあ、チャットもまあなんかねその定番のアプリがまあないのかどうか知らないんだけども、うん、前は別のなんかサイトでやって、で今回その WhatsApp というアプリでやりましょうと、うん、その WhatsApp は何かで言われてこれ持ってんの持ってたのよ、
0: うん、
1: で一応アカウントも持ってて、うん、そんな使ったことないねんけど、うん、っていうでそれを使うっていうとそのほんまにあの何や、まあ、Zoom だったり、うん、何だっけ、前にギグの番組であの電話で使ってた、
0: 何やったっけな、
1: 忘れるな、
0: 忘れな
1: 電話アプリみたいなやんか、あんな感じや、うん、だからこう一応で自分の電話番号登録しておいて、うん、でこう一応メールやあれで認証しやったら、うん、チャットのやり取りができるってあって、うん、それでまあ向こうからね番号送られてきたから、うん、それでやり取りしたわけですよ昨日、
0: うんうんうん、
1: でそれ一旦終わったら、うん、今日朝見たらあの、そのオフィシャルからですって言って、うんうん、であのなんていうのその、安全性を確認するから、
0: うん、
1: あのここでここをクリックして、うん、ほんでそのもう一回そのサイトに行って連携するという手続きをしてくださいと、つまりスマホとパソコンで両方使ってたから、
0: うんうんうん、
1: これ連携するって確かにやってんね一回それは、
0: う
1: あのあだからあの、LINE と一緒やな、だからそのデータ連携するからって、ね、それもう一回やってくれって言われて来て、で一回パッといたらなんかそんな画面がなかったのよ、でそこで俺あれちょっとおかしいなと思って、と思ってそこで、ちょっと、はいはい、第6巻が働いて、
0: はいはいはい、素晴らしい。
1: そうでそれスクショ取ってチャット GPT 掘り込んだら、それはもうあの乗っ取りですって言われて、
0: 危な
1: ー、即ブロックしてくださいって言って
0: 危なー、
1: 油断も隙もないですよ、
0: ないよね、
1: そんなものな、だから本当にねそれは気をつけないのというのは思ったんですけど、まあでもそんなそれはそれとして、そのこうね、まあ、そういう新しいテクノロジーも使いながらね、で、やります、だからちょっとね見せ方も、どうかな、俺最近その今のねそのいろんなそのミュージシャンがどんなことをやってるかって全部見てるわけじゃないので、まあ、いろんな人がいろんなことやってると思うんでね、あれなんですけど、ちょっとその今度のシェイクマイデイズのやつは、ちょっとだけ面白い、
0: あんたの中でもイメージはできてるよ ね、はいはい、
1: ちょっとだけな、そんなかといってそんなすげえってことにならへんから、でも今までやってる、まあ、レトソンとかとは違う形のものをちょっとできるかなと思ってるんですけどね、はい、だからちょっとそれを、期待する意味で、10月2日かな、シェイクマイデイズ公式サイトから、そしてフォローしていただいて、見ていただければなということで、
0: フォローしたら見れるのね、
1: フォローしたら見れます、ということでね、まあ、そんなこんなことをやっておりますので、まあ、いろんなことをね、情報を集めながら、際どいね、危ない橋も危ない橋というかね、渡りながらやってますので、
0: それはそれは何そのフィッシング詐欺やからってこと、
1: そう、落とし穴に落ちないようにね、
0: それは
1: まあ最先端歩く人間にとってのそれはもうしゃあないですよ、そういうので、
0: ね、
1: かき分け今言ってきたわけやからな、未だかつて俺乗っ取られたことはないからな、幸い、
0: 私も乗っ取られたことはないね、偽アカウントが出てきたことはあるけど、それは乗っ取りじゃないからね、
1: ないからな、
0: そう、
1: はい、
0: なので気をつけましょう、
1: もう俺だからよくあるやん、そういうアプリ系とか、まあ、インスタでもそうやけど、登録したら連絡先を同期させますか、
0: 絶対せえへん、
1: 絶対せえへんからな、
0: 絶対せえへん、
1: そんなん全然いらん、誰にも見つけていらんと
0: 思うからなそうほんまそれほんまそれ、
1: こっちから見つけに行くからみたいな、
0: 誰にも別に見つけていらん、ほんまにその通りです、
1: まあ、そんなこんなで、まあ、今日も新しい CM が後で入ったりしますんでね、
0: さっきも入ってたよ、
1: お付き合いください、ではコメントいきましょう、
0: コメントご紹介しておき、ご紹介していきます、今日 YouTube 一番乗りたかしさんでした、愛しの
1: 斉
0: 澤さんということで5回言ってくれましたね、鋭い占いの綺麗な美智子さんこんばんはと、私にまで気を使っていただいて、皆さんついでって感じでね、いうふうに書いてくださっておりますね、そして石垣さんです、斉澤さん美智子さん寝落ちするまでよろしくお願いします、ということで、そして玉子さんですね、斉澤さん美智子さんこんばんはといただいております、でタカさん、8時半から待ってました、愛の力ですとか言われてますね、ありがとうございます、石垣さんね、昔父親にお前はパチンコ行く時と仕事行く時では歩くスピードが違うと言われましたって書いてるね、何の話
1: ということは、そのお父さんと一緒にパチンコに行ったりしたことがあるってことですね、
0: あるってことね、そうだね、
1: まあ、当ても不思議ではないですけどね、
0: そしてラッキーちゃんですね、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、シルバーウィーク初日と敬老の日は台風が心配ですと、しかし今年は雨が多いですねと、木曜日今夜もよろしくお願いします、ということです、タカさん今日はペアルックじゃないから、もう今日朝からどれやったらかぶらへんどれやったらかぶらへんと思って選んできました、
1: 俺あれやね、そのもう俺そのこうムンスタだとかこの辺は全然気にかけてなかったんですけど、たまにね実家帰ったら、母親からね、お前ずっと同じ服なん分かんぞってよう言われんの、
0: お母ちゃんにこうてもうたらええやんか、
1: もう今となってはな、変なもうそんな日位とかで買われたらかないやん
0: いやいや、そう
1: 大丸とかじゃ
0: やん、それこそ
1: 万代やとかで誰か買わないやん、
0: アマゾンで
1: 無理やろ、
0: シャツって書いて
1: 無理や
0: ろ、 L っていうやつをもう全部色違全部色違いをポンポンポンポン、
1: それは自分で書いて言われるわ
0: 押して送りつけてもらった
1: り、でも俺あれだから、その今日はシェイクマイデイズのね、収録あるからあれ気使ってんねん、もうさすがにと思って、
0: なるほどね、
1: だからあれがあるときはちょっとねちゃんとこうそれっぽいの着てきてます、
0: なるほど、そしてちょっと待ってよ、あ、タカさん書いてくれてるわ、猛気の不服、 ローゼンホーマーさんですね、皆さんこんばんはといただいております、はい、そしていちごさんですね、さえざさん、みちごさん、皆さんこんばんはといただいております。あ、高橋さん、明日仕事行ったら5連休だけど台風で全て終わりそうということ。
1: あ、
0: なんかすごいね、ほんまにあの本州のど真ん中目指してバーってあの今、うん、なんか変なでも動きしてんで、あれ
1: やっぱりな、
0: もう日本に向かって誰かが呼んでるね、あれは本当に。そして田口さんですね、皆さんこんばんはといただいてます。キャッチャー先生が遅刻ですねとか言ってますけどね、
1: 忙しいです。
0: そして新次郎さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます。あ、五郎さんが紅白に出るんですか。
1: あ、そうなんや、もう発表になったん
0: かな、わかんない、ちょっとちょこちょこ出てるよもう。
1: あ、そうなんや、う
0: ん、なんか蚊が飛んでる。そしてちょっと待ってよ、あ、まだ正式発表ではないのか。
1: あ、それ出回るんや、やっぱりそういうね、噂が ね、うんうんうん、情報筋からね、
0: ね。そして茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいております。あとは田口さんも呼んだし、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。明日と24日が在宅なので7日間ということですね、うん、茶太郎さんね。
1: ああ、
0: ね、
1: なるほどなるほど、うん、まあ雨やったら、まあ雨やったら納得ですよね、在宅でも、ね、
0: うん、まあまあね、うん、
1: 羨ましくなんかないやいってやつですね、外で遊んでる人見てもね。
0: ああ、そうやね。茶太郎さん、スポーツ新聞に当確出てて不出場だったこともありますからねというふうにね。
1: ああ、
0: ね、
1: そうかそうか、はいはいはい。
0: うんうん、ショールームは AKB をよく見てたかなと田口さんが感じだから、まあそんな頃ですよ、まだ AKB がそんな頃やった頃ですよね。うん、だからこれ漏れるとさ、 NHK ってなんか出さへんとかいう噂もあったりするからね、 あ、はいはいはいはい、あんま言わん方がええんやん、だからきっとね。茶太郎さん、ほぼ毎日配信してたことありますと、いろいろとトラブルもあったりしましたねということで、すごいですね。はいはいはい。で、茶太郎さん、人間ドックの結果が来て、要検査もいつものようにありました。うん、
1: はいはいはいはい。
0: はい、ね、まあ、そういうとこ直していきましょう。うん、あとね、ちょっと待ってよ。あとは、あ、キャッチャーさんですね。斉田さん、美智子さん、こんばんは。と、今夜も尺八までよろしくお願いします。というふうに書いてくださっております。で、あとはちょっと待ってね、高橋さん、スコットランド人の英語はイギリス人でも分からず筆談するぐらいなまってるらしい。
1: あ、
0: なるほどね。
1: あ、だからそもそもアメリカ人はイギリス人の英語聞き取れないらしいですね、そもそもブリティッシュ英語
0: なんか全然違うみたいですよね。
1: う、うん、唯一、あれ、ハリーポッターを見てる人だけが分かるっていうね。あれイギリスやからね。
0: なるほどね、みんなすごいね。いちごさん、そういえば6日の日曜日、雨でびしょ濡れになりながらベルサイユのバラシンフォニックコンサート行ってきました。素晴らしかったです、はいはいはい、早速エッセイのネタになりました。
1: いいですね、
0: はい。そして茶太郎さんは19日はミーさんのコンサートに行きます。6列目ですと。
1: すごいな、皆さん ね活発、いいことですよ、皆さん行きましょうよ、
0: は
1: い。
0: あ、茶太郎さん、島村は京都にないんですかと。あります、以上あります、あります。
1: あの辺行ったら自由も島村もある地域あるよね、確か。
0: いやいや、もうあそこ行ったらいいね、あの京都駅のビル。
1: ああ、ビルか。
0: あそこだ、はいはい、GU もユニクロも島村もあるから、全部あるから、
1: はいはい、もう選び放題、
0: 選び放題です。
1: はい、で、微妙に違うんでしょ、スタイルが。
0: あ、そうそうそうそう、で、
1: 島村ってなんか変なのがいっぱい多いイメージだったけどな、今もそうな
0: ん。あ、多分
1: 一点物みたいな
0: のが多いけど、一点物みたいなのが多い。
1: 前あれ欲しいなと思って次行ったらもうないってやつ。
0: あ、そうそうそうそうそう、結構一点物みたいなのが多いね、うん、確かにね。父親は競輪はやってたけどパチンコはしなかったですとね、石焼さんが書いてくれて、ね、
1: 珍しいな。
0: そして玉子さん、美智子さん、相談すれば被らないと思うけど、サイザーさんとわらわらって。めんどくさい。
1: まあまあね、そんなことをね。
0: なんか今日は私黒着て来てるから黒着てこんといてなとか言うのだるくないですか。
1: だるいな、なんか嫌な感じだな、すごく。なんか逆らいたくなるよな。
0: 茶太郎さん、ワークマンでもいいと思います。今ね、ワークマンいいの結構あるって聞くよね、靴とかも。で、しんさんですね、斉田先生、みちこさん、こんばんは、と。来週また車で京都行きますので、次こそはギグ本部の場所見つけます。
1: ああ、ぜひぜひ。
0: 自宅から約60キロですということで。
1: ああ、なかなかやな。
0: ということは、兵庫とかの方 かな、
1: そっち方面ならそうかな、
0: やったら60キロ、あ、もう、うん、もっと遠いか、氷河でもちょっと遠いか、うん、ぜひ、はい、ぜひぜひ見つけて、あの市場大宮ですのでね、うん、ちょっと影に隠れてるビルなので ね、 そうね、
1: だからどっか車止めてちょっと立って見回さないと、
0: そうそう、
1: 車から見つけるのは難しいかも、そう、
0: 見つけるの結構難しいかも、でもあのギリ、うん、あの信号に引っかかったら見つけられると思う、
1: あ、まあそうやな、うん、だとりあえずあの、ね、マクドナルドを見つけたらその前はちょっと止めれるのでね、
0: ああ、なるほどね、
1: そう、長らくは無理ですけど、
0: ね、うん、はいはい、あの離れるの無理やけどね、
1: ちょっと止めて降りて、
0: うん、で見回すぐらいは、そうそうそう、はい、いけるんちゃうかな、はい、探してみてくださいね、はい、そしてエボシーワさんですね、サイザー先生、みちこさん、こんばんはといただいてます、うーんと、あとは、そんなとこかな、あ、来月3日はひろみさんのファンミーティングです、何をやるんだろうって石垣さんがね、
1: みんなすごいな、やっぱりさすがですね、
0: うん、
1: いやだから俺ね、その90何年から2000年頃、うん、Windows95 で iMac が96で俺がパソコン買った頃に、うんうん、ちょっとずつそのね、まあ、いつもたまに言うそのホームページというのが出回ってきて、
0: はい、
1: まだ、まあ、なんかその SNS はないけどチャットができてきてって言って、うん、俺その時に、うん、そのまあメーリングリストとか入ったって言ったやんか、
0: うん、
1: でそのミステリーのそのメーリングリストと、はい、んで、インディーズのバンドのコミュニティみたいなのと、はい、で多分なんかその昭和歌謡好きにもなんか入ったと思うね、
0: はいはいはい、
1: そう、
0: うん、
1: で俺が そこで初めて布施明のファンの人と、
0: うん、
1: ちょっとそのメールのやり取り仲良くなって、うん、感動したもんな、それまで生きてきて出会ったことないからさ、
0: ああそういうことか、なるほど、はいはい、
1: あで
0: 今やったらねその割とあるけどね、
1: そうそう、うん、ほんで、それで俺がちょっとその当時ブログやな、
0: うんうん、
1: にそういう記事を書こうと思って自分の布施明の好きな、ね、ベスト10とかついでに海馬の娘を書いてたら、うん、いまだにその人がずっとこうフォローしてくれてるわ、そう、そういうのはすごくやっぱりそのなんかでそういうことがあるとあのなんていうのかな、こう諦めないというか自分の好きなことを表明することに、それで布施さんのコンサート情報も知ることができてさ、
0: うんうん、
1: でこんなんあるんですよとか言うからじゃあ行きましょうかみたいな気になるし、うんうん、そういうのがあるとその皆さんもね、
0: うん、
1: 例えばテレビ出なくなったらもういなくなったも同然みたいな事態がずっとあったわけやんか、
0: ありましたね、確かに
1: 最近見えひなって言われてるわけやんか、
0: もうなんかね消えた芸能人扱いされる、うん、
1: それで細々とファンクラブでやっていたのが、うん、自分さえ発信していれば、
0: うん、
1: だからこうねその今あの 出て名前上がった方皆さんねいろいろコンサートもやってるし、
0: うんうん、
1: まあ、毎週俺あのウェスティン宮古ホテル行ってるやんか、
0: はいはい、
1: もうディナーショーのあれが出るわけよ、
0: はいはいはい、
1: まあ、やっぱりそんな方々のね、
0: うんうん、
1: まあ、もちろん鈴木正明とかだな、それは何万しますよ、
0: 4万ですよ、
1: そうで、なんかその元松岡水子元福岡とかね、
0: はいはい、
1: ああそうかと思って、それはいいことよね、
0: うん、
1: だからそれはそのこうあのもう別に必死でねその何百万枚売るとかではないって、
0: うん、
1: でもこうコンスタントにね、
0: うん、
1: その音楽活動できていて、
0: ね、
1: ファンの人も新曲聴けるってのはいいことですよね、
0: うん、そうですね、うん、はい、シンさんは奈良県民だそうですね、
1: お、
0: はい、そして茶太郎さんですね、私は超プレミアム席は、料金の関係で見送ったけど、
1: うん、
0: 終わった後本人に会えるみたいと、
1: さあそう、
0: うん、
1: なんかあるんやそういう、うん、ファンミーティングの話ですかねそれ、
0: それは茶太郎さんのミーやね、ミーさんのコンサートや、ね、私はプレミアム席ということで超プレミアム席がまたあるのね、
1: はいはいは
0: い、いや今そんな、
1: はい
0: はい、もう全部料金で席の場所が決まっ て、
1: うん、
0: だからあのみんな あれみたいになってる、クラシックコンサートみたいな、
1: あ、なるほどな、
0: なってる、
1: もうまあそれもあれよね、まあ、ネットというかそこで管理できるからね、
0: う
1: ん、チケットがね、
0: ああそうやね、
1: きっとね細かく、うんうん、映画館的なあれができるってことやな、
0: うん、だからゆうきさんがね、うん、好きでしょ K-POP、
1: はいはいはいはい、
0: で これの時はプレミアム入るっつって、
1: う
0: ん、で入らへん時はなんかすごい後ろやったりするけど、うん、もう明日はプレミアムやからみたいなことを言うたりして、全て金で解決してありますほんまに恐ろしい、はい、そんな感じですね。そしてこっちですね、うん、モーリーが来てくれてますね、
1: はいはいはい、
0: ボボボボということで、美香子さんですね、こんばんはと、所詮公明党と組むとどっか歪むんですわって書いてある、そしてモーリーがそれこそバーステップ借りてやったらええやんって書いてますけど、
1: 何をブライブを
0: やろうな。それ狭いよね。
1: さすがに狭いな。さすがにな。それでここでやろうって話。
0: そうな、うん、あ暗いし狭いし。
1: 暗いよ狭いよ怖いよ
0: それはそれ遠いし。
1: 遠いし。
0: ここがいいここがいい。徒歩で来れるから。
1: あそこでやる理由は別にないな。
0: ここがいいここがいい。うん、はいね、まあそんな感じです。
1: はい。
0: はい、
1: で今の話で言うとね、うん、時々 YouTube のショート動画で、
0: はい、
1: なんとかかんとかな芸能人ベスト10とかの割と悪いやつが出てくるやん。
0: あ、あの AI で作ってるやつね。
1: そう、うん、最近見なくなった芸能人とか、はいはいはいはい、なんか実はこう意外とブスだった芸能人8選とか
0: あるあるあるある。
1: もうね、だから1個見ると次々見るからね。で、まあ、あとそ最近も何その客が入らなくなったと評判の大物アーティストも出るわけですよね、うんうんうん、名前出しませんけどね、
0: うん、
1: でまあでよ、まあそのね、こうコメントとかちらっと見たら、うん、まあたまたまそれがそのコロナの時だったとかさ、うんうん、いうことでとか、うん、なんか台風とぶち当たってっていう時ですよとかいうのがあるから、うんうんうん、まあ本当にそういうエピソード拾って作ってるんだと思うんだけど、うんうん、でもその中で一つ出てきたのはやっぱりこう、チケット代金が高くなりすぎてると。
0: はいはいはいはい。
1: だから、もうコアなファンしか行かなくなると。
0: あ、
1: だから全盛期のそれこそいわゆる不動票の人も見に来てる時は、うん、でっかい、ね、アリーナとかでやるけれども、うん、人段落ついたら、うん、まあ、離れていくわけで、
0: うんうん、
1: そうするともうコアのファンの人しか残らなくなると、うんうん、当然減るわけですよ、
0: はい、
1: でもうそのランクは下げれないと、
0: うんうん、
1: それまでそのこうアリーナとかね、うん、ドームでやってきた人がもう公民館でできへんわけであって、
0: う
1: ん、
0: まあそりゃそうですね。
1: あれ
0: 朝日区民センター、
1: センターではな、
0: うん、
1: そこはいや俺別にそんなこと何一つ1ミリたりとも心配する必要はないねんけど、今のところね、
0: うんうんうんうん、
1: でも考えるわけですよ、
0: うんうん、
1: それもちょっと視野に入れていろいろ作戦考えなあかんなみたいな、
0: いきなり大きいところでやったら
1: な、やったらあかんあかんみたいな
0: 朝日区民センターには戻られへんくなるみたいな
1: だからやっぱ俺 A ちゃんがすごいのはそこなのよね、
0: うん、
1: A ちゃんがそのまあ割とそのドームツアーとかもう日本で早くやった方なんですよ、
0: はいはい、
1: ほんでドームのコンサートをなんかハーレーによって乗りつけてステージ上がるとかみたいなのをやったりとかさ、うんうん、やってる時期があって、
0: はい、
1: で何日連続とかみたいないわゆる数とかそこ演出を掘り出した時期があって、うんはいはい、多分ちょっとやばいなと思ったと思うね、 A ちゃんそこさすがで、
0: はいはいはい、
1: ほんでその全盛期の時にあえてライブハウスツアーをやはってない、
0: うん、あーはいはい、
1: 言うてまあクラブカートルとかやで、
0: うんうん、言うてもね、
1: まあ、言うてもね、
0: 私らではちょっと
1: そう、ね、とてもちょっとあれ
0: だけど、そうあれはライブハウスではないですみたいな感じのねそうそうそう、ライブハウスね、はい、
1: そうまあ300人ぐらいは入るみたいな、ねはいはいはいはい、ところで
0: もうそんなもんね
1: そうであれを挟んで全国で、うん、その今言ったアリーナとかドームとかってまあ3カ所4カ所ぐらいの8カ所ぐらいかな、
0: うんうん、
1: それをまあ何十カ所か全国30だかなんかを回るとかで、
0: うん、
1: 俺ちょっと見に行こうかなと思うもんそれやったらな。
0: あそうですね、
1: まあねクワトロのあそこにケイちゃんが見れるんやったらもう手の届く範囲やんか、
0: うんうん、
1: そんなドームとかと比べたらさ、
0: うんうん、
1: であれ一回挟んでるから、うん、でその後ちょっと何やサマソニーやったかな、
0: うん、
1: チラッと出たりとかしてちょっとこうねで紅白にもチラッと出たりとかして、ねうん、ちょっと降りてきはったのよ。
0: あなるほど。
1: でも別にその全盛期でやってるから、
0: うん、
1: でまだその次のツアーではしれっとドームツアーやったりとかするっていうことをやってるから、はいはいはい、あれ賢いなさすがやなと思って。
0: あそうですね、海バンドもそんな感じちゃいますかね。
1: あだからだからさすがにだから海バンドも全盛期は武道館何日間とかな、うん、やってて、で解散して、うん、でソロになって再結成した時にまあさすがにってなるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: でもやっぱりそのねライブハウスツアーってこうやりながらで、うんうん、カイさんは一回弾き語りツアーやってるからな。
0: あなるほど。
1: ギター一人とか、
0: はいはい、
1: あと押尾幸太郎と二人とかな。
0: あの人なんかそういうのその若者好きですもんね。
1: そうそう
0: 若者と絡むの好きですもんね。
1: そうカイさんもその辺はちょっとやっぱりこう昔からその若手の抜擢というかね、うん
0: はいはい、
1: 発掘みたいなことはよくやってるから、ね、そう、
0: うん、
1: でそういうのやるとねまたこうね、うん、広がりがあるくて、
0: うん、
1: 現役感が出てくるわけ
0: です。だからあれですよ、ドラゴンボールみたいな感じで、うん、主人公がずっと強くなり続ける方式でいくと、もうそれは収集がつかなくなるので、
1: そうすると、まあ、誰とは言えないんですけど、うん、もう浜崎さんみたいにね、
0: うん、
1: もう外人何人連れて歩くとか、
0: うん、
1: ないケータリングはねそのシェフを100人呼ぶとかね、うん、そんなことになってくるわけ、どんだけ金つくとかみたいな、
0: まあまあ、まあまあね、
1: もう戻られへんですかね、そうなったらね、
0: うんうんうんうん、
1: だからそこを、まあ、笹がね、まあ、こうね、
0: うん、
1: キャロル時代からね、
0: うん、
1: 叩き上げてきた人ですから、
0: はい、
1: いつでも劇場に戻れるというやつですよ。
0: そうですね、大事です、そういうのね、うん、はい、そんなことで、
1: じゃあ俺も良かったよ。だからここそのまあね前の話だけどその、まあ、コロナもあって、うん、 イベントから離れて、
0: はい、
1: 配信にっていうことはここできたから、うん、もう自由自在や、
0: うん、まあそうですね。
1: で CD じゃなくて配信もできるようになったから、
0: そうですね、
1: もう自由自在や。
0: そうですね、あの配信もだってそもそもは、うん、お客様の声から始まったわけですから。
1: そうやな、
0: 別にそのね、うん、あのだってないですもんって言われて、
1: うん、
0: CD 買ったらいいじゃないですかって、 CD 聞く機会ないですもんって言われて、ないんやってなったもんね。そう、
1: なるほどみたいな。
0: それがもう言うて10年ぐらい前の話ですから、だからもう 10、
1: はい、
0: そう10年ぐらい前にはもうなくて、その人がどうしても配信で聞きたいって言うから、う
1: ん、じゃあ、
0: じゃあって言って、まあ継続するかどうか分からへんけどとか言ってアカウント作って、
1: ね、配信
0: でやったからほんまにね。で、うん、あの人があの最初にね、私らがフレッシュっていう、
1: う
0: ん、いやね、こういう動画配信サイトで、
1: 今のメローファンの前身の前身ですよ、
0: 前身の前身でやり始めた時にたまたまね、うん、なんか見つけてくれて、いろいろこうああじゃこうじゃ言うてくれたからね、
1: そう、
0: あピンポイントでしたよね。
1: そうやな、ほんまに、
0: うんうんうんうん、
1: まあでもそれはね、そのリアルである人じゃないしっていうことの分ね、
0: うん、あの私は会ったことありますけどね。
1: でもあれば言うたらこう その交流があってからやんか。
0: あ、そうですそうです、
1: 最初は一リスナー顔も見たこともないリスナーさんから で、
0: うん、
1: であなんかね普通にまあ言うたら応援してくださってる中での会話やから、うんうん、こっちにも話は聞けるよね、
0: うん、あそうですね、はいはい、
1: 勝ったらええねんと言わへんやんか。
0: あ、まあそうですよね、
1: うん、あそうですか、分かりましたって言う
0: やん、まあ、ファンですからね。そうそう、でしかもその遠いとこ住んではる人やから、関東の人やったからね、そもそも千葉やったんですよ。
1: あそう、
0: 千葉にリスナー多いですね。
1: あっちね、あの辺、あっちの方
0: 面、ね、あっち方面、
1: ね、関東のね、
0: 関東方面多いですよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: それだってそんな毛利にそんな言われてもそんなプレイヤー買えって言うもんな
0: 近すぎてね、
1: そう
0: 毛利や
1: だ、中古で買えます
0: よ
1: とい
0: けるやんとか思って、いけるやんって言うてまうよな、うん、そうやね、まあそういうのがあったりしますので、
1: はい、
0: ね、なんかこういろいろとアイデアをもらいながら、
1: うん、
0: はい、そういうちゃんとね、うん、あのお客様に合わせる歩幅を合わせるとこは合わせ、合わせられへん時もある
1: けどね、
0: うん、っていう感じでね、寄り添っていけたらいいですね。
1: だからこの間もね、その、うん、ゆうねさんと和歌山行ったじゃないですか、
0: うん、
1: でもうね、
0: ゆうねさんカンカンでしたね。
1: そう、相当過酷、まあそれは分かん、それはそうやと思うね、
0: うんうん、
1: しね、
0: はい、
1: もうですよっていう、だから100も承知やと、
0: うん、
1: そんなことはと、
0: うんうん、
1: でもねというわけ、
0: うんうん、
1: あれがなかったらさと、あなたも一生京都で歌い続けるわけよと、
0: うんうんうん、
1: これって言って、うんうん、でまあ京都やったらね、うん、それもそこそこ応援してくれるのもいるしさ、うんうんうん、食事も連れてもらってもするわけやんか、
0: うんうんうん、
1: まあ、でまあギャラとかこんだけで決まってるわけやんか、うんうん、でもこれがもう一歩京都出たら、うん、そんなことはないわけで、
0: うん、
1: あなた誰って言われるわけで、うんうん、その京都のような短歌で、
0: うん、
1: 何かが起こることはないわけでって話をして、うんうん、だからやっぱりそれはダウンタウンでもね、大阪で一回天下取った後、
0: うんうん、
1: 東京に行ったら誰も知らんところからまたやってきたわけなんか、うん、だからそういうことはやっていくっていうことも大事なんだよっていうことは言いつつ、うん、でもね、俺もそこはちゃんと考えするだから、うん、せっかくここまで来たからミュージックビデオ撮ろうかと、
0: はいはいはい、
1: あ納得ですよ、
0: あ納得ね、
1: うんうん、あやっぱりロケっていいですねってこういうわけでねってみたいな、
0: ね、
1: 撮っといてよかったあそこでみたいなね、
0: ああ、
1: そうじゃなかった、あれだけ取りに行くために、
0: はい、
1: ってはいかへんやん、
0: まあそうですね、
1: あんな辺ね、いや、うん、海の向こうのはるか南のね、
0: うん、
1: であれもそのあれだけで行ってたら相当かかるからな、コスト、
0: まあまあそうですね、
1: フェリー片道1人2500円やからな
0: そうや、往復で5000円で2人で1万円やからね
1: それはなかなかやんか
0: なんかね、
1: うん、ね、それはその時も全部ね、言うたらいろんな応援してくださってる方が出してくれたわけやから、
0: うんうんうん、
1: 全部ね、それを思うとね、
0: はい、
1: まあそのちょっとボロっちいところで言ってたりするのも話の種やっちゅう話ね、
0: まあまあそうね、それもまた ね売れた時に思い出話になりますから、
1: はい、
0: ね、ローゼンホーマンさんね、昔は CD やレコードの売り上げが売れてる売れてないの基準だったが、今は配信回数と言われてもなかなかピンとこないということですね。
1: だからもう何その何1位って言われてもその何にも分からへんよね、
0: うん、
1: だから今ランキング何の意味があるのって話やんか、
0: うんうんうんうん、
1: でそんな TikTok でバズったいうものが、
0: うん、
1: そのオリコンで1位とか分からへん、誰もそんなことはって話やな、
0: そう、ね、
1: だからもうきかちだから
0: いやだからさ、流行語大賞の、うん、大賞取ったやつも、うん、知らんっていうのは結構あるじゃないですか、うん、もう今となってはね、
1: だから俺思うね、うん、オリコンが始まったのが1968年やね、
0: うん、はい、
1: でそれまでないね、
0: うん、
1: つまりその売上枚数を計測する方法がなかったわけですよ、
0: はいはいはい、
1: だから唯一だからレコード会社が何枚出荷したらそれしか分からへんね、
0: うんうん、
1: でそのそんな情報どこにも回ってけへんわけやんか。
0: まあそりゃそうですね、一般人には特にね。
1: そうじゃあ例えばそのね、うん、あのこう子役デビューした頃のその、美空ひばりとかさ、
0: うんうん、
1: 石原裕次郎とか、はいはい、あの辺みんなそうなわけよ、
0: うんうん、
1: だから交渉200万枚とかさ、はいはい、本社発表ね、
0: うん、
1: 300万枚出荷とかやから、うんうん、誰も分からへんけど、うん、でも体感でみんな分かってんねん、
0: はいはいはい、
1: あれは大ヒット曲よみたいな、うん、で布施明のあの霧の真柊子もあれだけどないのよデータが、
0: そっか、
1: でもみんな知ってんねん、
0: うん、まあ、だからみんな知ってるからもうめっちゃ売れてるよねっていうのは明らか
1: ってことだね。勝手にねそらみんな知ってるし来てほしいと呼ばれるからギャラが上がるし、
0: うんうん、
1: テレビも出るし、うん、っていうことで人気歌手って呼ばれてる、うんうん、その時代にまたなってきたいと思うね。
0: あ
1: ほんまに体感だからなんとなくの雰囲気はここからの勝負は。
0: あなるほどね。いつも庄司庄一さんがなんとなくの雰囲気って何
1: って言ってる。結局そこに戻ってくるね。
0: あなるほどね。
1: そう、
0: うん、
1: だからその街の人気者もそうやんか。
0: まあまあね、
1: なんかこう、うん、あるやんそのねに、うん、みんな知ってるクラスでじゃあ学校の中でもなんか有名なやつとったりするやん。
0: あいるね、
1: 話だけ聞くね、はいはい、噂話だけ聞くみたいな、
0: うんうんうん、
1: だからそんな時代にまた戻ってくるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: ね、その雰囲気オーラで何やろもう例えばギャラが決まってくる、
0: はいはい、
1: 値段が決まってくる。だってなそのあこの人ってあもう、100万円出しても会いたいという人がおったらもう100万円やから
0: そうですね、
1: その1000円もらってもいらんみたいなね、
0: うん、
1: っていう人もいるわけで、
0: いるいる、
1: だからもうそうなってくるとやっぱりねまたその日頃のね、
0: うん、
1: 全てだからその なんかこう無理から数字作って売り上げをね水増ししたとてってなってくるわけ、
0: うん、まあそうですね、うん、茶太郎さん三橋道也さんは1億枚売ったらしい知ってるつもりで昔やってたというふうに言われ
1: ます。ただまあね、あながち、まあ、1億も俺ないと思うねんけど、
0: うん、
1: そのまあ戦後すぐとかは、うん、競合がそんなにいないので、まあ、歌手の数が少ないので、だって石田恵美のとか、うん、デビュー当時の都はるみとかあのあたりって、
0: うん、
1: 1年間に10枚ぐらい出したからな、
0: うんうんうんうん、
1: レコード、
0: うん
1: ね、もう売れるとなったら次から次です
0: よ。まあそうですよね。
1: で、まあ、LP レコードとか概念がその時そんってなかったので、
0: うん、
1: だからもう暇あったらもう取って出すでもったいで売ってあるけみたいな。
0: ね、
1: だからまあな、あながちない話じゃないと思う。
0: まあそうですね、うん、ローゼンホーマーさん雰囲気で決まる時代、なるほど納得というふうにね、うん、書いてくれてますね。はい、で、伊坂さんがね来てくれてました、はい、こんばんはということで、こんばんは。はい、まあそんなとこですかね。今日はオンタイムですね。
1: そうです、
0: はい、キャッチャーさん、この世は行ったもん勝ちだからねというふうに、ね、書いてくれてますので。
1: そうね、
0: はい、
1: 古い話です。古い、朝ドラね、
0: うん、
1: あなた一番古い朝ドラってなんか教科の何の、
0: 私が見てたやつ、
1: うん、
0: キラリ
1: キラリはあれか、あの石田ひかり、
0: あ、お相撲のやつ、
1: のやつや、うん、はいはいはいはいはい、あの頃やな、90年代や、
0: うん、多分高校生ぐらいの時に学校行く時に、
1: はいはいはいはい、
0: ちょうどその終わったぐらいに出たらちょうどっていう感じ、はい、
1: で俺が多分20代の半ばぐらいはアルバイトばっかりしてて、うん、で八百屋さんとかハンコ屋さんでもうバイトしてたら昼ご飯出るわけですよ、
0: うんうん、
1: 朝から行ってて、
0: うん、
1: で昼ご飯でどっちでもみんなあの朝ドラつけてんね、昼ドラ、朝ドラの昼の再放送、
0: ああ再放送ね、
1: そう、うん、だ見るわけやんか、うんうん、あの時だからもう大体で一番最初覚えてるのは、松島菜奈子のひまわりとか、
0: あ
1: 弁護士のやつね、
0: うん、
1: あと あれや二人っ子、
0: あ、二人っ子ね、ありましたね、真中な、
1: 真中なのやつね、
0: 二人っ子って真中なやった、
1: 真中な、真中な、真中な、真中な、そうの出たやつやんな、うん、ほんでオードリーってのあったのよ。
0: あった、知ってるよ、あの蔵之介
1: さんの、うん、その出世作やな、
0: はい、
1: あの女はちょっと忘れたけど、
0: はい、
1: あれがその渦政映画村の、
0: うん、
1: とか東映か 撮影所の話や、はい、うんうん、あれがだから戦前から戦中戦後にかけてって言って、うんうんうん、でまだその、大河内何がしとかっていうような時代劇のスターがいる中で、うん、もうそのスターのそういう古いスターの時代じゃないから、うん、若いスターを探さないといけないと、
0: はい、
1: あみんな大御所になりすぎて言うこと聞かへんからみたいな話、
0: はいはいはい、
1: でその時にその何やったかなあれアルバイトで来てた若き佐々木蔵之介演じる学生さん、
0: あれで佐々木さんはね
1: そう
0: 売れましたからね、
1: そうであれ映画のそのドラマの中でも、うん、本当にこう瓶牛乳瓶の底みたいな眼鏡かけて、うん、そのこう制服着てた、うん、こうパッと見つけて社長が見つけて、うんうんうん、あいつがいいとかって言って、うんうん、あいつを今度の主役にするとか言って、うんうん、急に呼びつけて、お前は明日からスターやからって言って、うんうんうん、でそれがのそのスターになるって話なんだあれ、うんうん、軸としたら、
0: はいはい、
1: でそれこそ孫にも衣装じゃないけど、うん、お前は今日からスターだと、
0: うんうん、
1: だから徹底的にスターの、あの所作を教えるわけ、演技もしたことないっていう話があって、はいはい、だからそれがモデルが、まあ、三船敏郎とかで、まあ、まあ、あの辺のクラスで有名です。三船敏郎もあれあの撮影師として入ってんのよ、
0: うん、
1: カメラマンとして撮影師入ってって、はいはい、でもなんか言ったら見たなんかガタイがいいから、うん、お前役者やれって言われてあった話でね、うんうんうん、だからそういうその周りの育て方というか、うん、でも変わってくるって話すると、はい、だからそこもさっきの話なんだけど、やっぱりね、うん、そのこう、なんとなくの雰囲気をいかに作るかっていう、うん、
0: はいはい、大事です ね、
1: うん、
0: はい、
1: これから求められる三月さんに求められるのそれですよ、
0: ね、あそうです
1: ね、ますますね、
0: はい、
1: ちらっとね今昨日か、うん、インスタで上げたバースデビット撮ったやつもね、
0: はいはい、
1: ちょっといいでしょあれ、
0: ちょっとな分からへんあれなんか三月っぽくないからなんか
1: まあ三月っぽくないわな、
0: うんうん、なんか分からへん、いいんか悪いんかが分からへん、あそう、うん、判断しかねる、うん、
1: なんかすごいクラシックな女優さんみたいになったの、ちょうどねなんかこう、
0: なるほど、ね、
1: そうそう、
0: うんね、あれはお姉ちゃんがね、うん、一応あのコーディネートして、なんか斉田さんに言われてそんな服持ってへんわとかで言っててね、ね、あのお姉ちゃんに聞いてね、今風な感じので
1: 、そうそう、ちょっとお姉さんに
0: 見える感じね。
1: まああれのあれはある別のね動画を撮ったところから切り抜いてきてるので、まああれもうすぐ近日発表しますので、まあおそらく今週日曜日の警視ツバーあたりで公開されると思うんですけど、
0: なるほど、はい、はい、楽しみにしておきましょうね、はい、な感じでございます、
1: はい、
0: あのオンタイムなんでもう、
1: あそうですね、はい、はい、ではは
0: い。
1: この後は、
0: うん、
1: ギフ的トップ10の後サウンドスリムに行きます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月の15日付のランキングをね、今日はご紹介していくんですけれども、9月も半ばに入りましてね、もうなんか下半期もね、なんかこの間入ったとこかなと思いきや、もうなんかすっかりと、もう年末が見えてきたなみたいな感じで、ね、私はね FM ギグの中で収録とかも担当しているので、まあ、いろんな方のね番組を撮ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっと先を撮っていくので、ね、まあ、人によったらもうこれで12月分全部撮り終わるんですよねとかって言ってる人とかもいたりして、そんな先まで撮るんやみたいなね、感じになっておりますけれども、あっという間にね、1年が過ぎていこうとしておりますので、その辺ね油断せずにお届けしていきたいなというふうに思っております。それでは今週9月15日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からワンランクアップ、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位シェイクマイデイズ独り占めの夢はセブンランクアップ。第8位もみゆりな開いたトランプはワンランクアップです。第7位シェイクマイデイズファラデーだったらが先週と変わらず。第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つは5ランクダウン。第5位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。そして第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクアップとなっております。先週1位だった三角公園で待つ、この曲強くてね結構長い間上位にいたんですけれども、久々にね、5ランクダウンということで今週は6位になっております。来週以降どうなっていくか気にしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君が変わった。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位もみゆりないつかギャッツビー。17位もみゆりなガーディアンエンジェル。16位シェイクマイデイズ君を見かけた。15位シェイクマイデイズマントルの上に浮かんでる。14位山下圭司夜と嘘の間で。13位顕著君に伝えるメロディ。12位シェイクマイデイズ取り留め。11位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜となっております。そして今週のトップ3です。まずは第3位先週から1ランクダウンです。シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第2位は先週から1ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして今週の第1位は先週からなんと16ランクアップですね、シェイクマイデイズ桜前線ということで、まあこれいつもね火曜日のお昼のホットブレイクの中でギグ的トップ10をやってるんですけれども、まあ、まず1位が何やろうっていうことでね、ざわっとしていただいて、でその後この時期に桜みたいな感じでざわっとしていただいて、まあ、何が原因でねこれ上がってきてるのかわからないですが、まあ、サイザーさんから聞いたところによると東京とメキシコで回ってるっていうのを聞いてね、それもねその生放送中に話して東京とメキシコみたいな感じでそこまでざわっとしてね、結構なんか謎な感じで皆さんに聞いていただいてるんですけれどもね、まあ、美月さんもね最近また結構 YouTube のねシェイクマイデイズの公式チャンネルで歌ったりしてますので、この曲はまだ歌ってないかもしれませんが、まだね生で歌ってるところとか、まあ、いろんなコンテンツございますのでそちらの方もチェックしてみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップは、和歌山の友ヶ島というところでね、もみゆりなさんがね撮ってきたすごい綺麗な景色の中でね、ミュージックビデオを撮ってきてくれたので、今日はね、まあ、これは見せれないですけどこの曲の MV ですよということでピックアップでこの曲を今週は聴いていただきましょう。もみゆりなで透明な水。

0: はい、ということで今週はもみゆりなさんの透明な水を聞いていただきましたね。キャッチャーさんがね、海もゆりなさんも美しく撮られていてよかったですよとコメントにも書いたけど、ゆりなさんがコロンビアあたりの南米美人のようって書いてくれてますけれどもね、それで新次郎さんもしっとりバラードのこの曲のメロディーライン結構気に入っていますというふうに書いてくださっておりました。ありがとうございます。まあちょっと夏の終わりというかね、そういう感じも彷彿とさせる一曲になってますので、もしよかったら皆さんね、ミュージックビデオまだ見てないわという方も、もう見たわという方もね、あの何回も見ていただけたら嬉しいななんていうふうに思います。コロンビアあたりの南米美人ってどんなんなんでしょうね。はい、そしてですね、もう散々と宣伝していると思いますが、もうねずっと言っていきましょう、来年の1月の23日ライブスポットラグで、久々にねパームトーンのイベントがございます。だいたい1年ぶりぐらいなので、全員揃うのね最近あんまりなかなかないので、ぜひこちらの方もね見に来ていただけたらなと思います。それぞれのファンクラブで12月31日まででしたら先行予約で500円割引で買い、お買いできるそうなので、はい、ぜひそちらの方もチェックしていただいてチケットゲットしてください。そして、会場でね皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。さあ来週のランキングはどんな感じになっているでしょうか。楽しみにしておきましょう。16ランクアップでしたからね、今週はね。なので、来週はどんな感じか楽しみです。以上、劇的トップ10のコーナーでした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweetheart rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界一の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの起こし方、行く末、つまりはサンドスリーも、この僕とさまいましょう。というわけで、お届けするのは僕、斉田翔樹と、
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在は、ザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け歌番組、ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした大ヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、ね、続きました。このコーナーでもね、スタートした78年から、やっているわけですけれども、まあ、順番には進まずにいろんな年を行ったり来たりするという方式でして、ただいま現在は何年、
1: 1987年です。
0: はい、何週目、
1: 今日で9週目。
0: すごいね。
1: うん、さすが。

0: おります、はい、ということでして、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手ヒントになった曲が近藤雅彦さんの泣いてみりゃいいじゃん、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。ではテレサテンさんの時の流れに身を任せ、うん、はい、尾形大作さんで無釈旅情、日野美香さんと青井志郎さんの男と女のラブゲーム、うん、そしてトンネルズで迷惑でしょうか、そして何位になったでしょうかは真野美香さんの何は育ちでした。
0: はい、まあ、演歌というか歌謡曲というかね、まあ、ちょっと大人向けの、はい、歌を選手は特集しましたが、うん、今週は逆に、
1: はい、
0: まあ、若者向けというか、バンドでいきたいと思います。ね、先ほどオープニングでもね、先ほども言いましたが、アイドル歌謡曲演歌以外にもね、うん、80年代からバンドブーム、まあ、第何期、はい、まあ、僕の計算で言うと第3期ぐらいなんですけど、のバンドブーム、
1: はい、
0: まあ、第4期に行く手前ぐらいかな、
1: はい、
0: の来ておりますので、うん、本当にそのね、まあ、バンドと一口に言ってもジャンルはいろいろになるわけでして、
1: うんうん、
0: でもとにかくバンドです。ちゃんとドラムがいてベースがいてっていう、ね、はい、うん、ギターがいてっていう、うん、その、方々の曲を今回は聞きたいと思います。で、うん、まあ、そうなってくると、
1: はい、
0: 今週はもしかしたら、
1: はい、
0: 若干、うん、当時のことをリアルタイムで知ってる人じゃないとピンとこないかもしれないです。
1: あ、そうですか。
0: だからちょっと今日はそういうのがあるかもしれない、
1: はい、
0: なので心して聞いてください、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲を聞いていただきましょう。1987年こんな曲も大ヒットしました。

0: この曲ですけれども、
1: わめっちゃ知ってんねんけどタイトルが全然わからないですね。 CCB ですね、はい、はい、
0: まあ、割と言うてる感じでしたけどね、キーワードは。
1: なんやろ、ギブミ
0: まあそこ取るかな、ないものねだりの、
1: はい、I want you、
0: それです
1: あ、これでないものねだりの I want you って言うようになったんや。
0: あー、そうかな、
1: なんか言うじゃないですか、なんかないものねだりのって言った後に I want you って思わずつけてしまうのはこの曲のせいか
0: もしれないですね。
1: そりゃそうでしょうね、
0: 用意してますね、歌ってましたね、
1: はい、
0: どういう曲ですかこれは。
1: どういう曲、
0: ただのヒット曲
1: なんやろ、なんか主題歌ですか。
0: あ、そうですそうです、
1: はい、
0: 毎度お騒がせします第3シリーズの主題歌です。
1: ああ、まあね、見てないのでね。
0: ああ、まあね、まあ、そうね、見せてもらえないでしょうね、
1: はいはいは
0: い、ということで、まあ、CCB で人気ありました、
1: はい、
0: で、まあ、もちろんロマンティック止まらないかみんな知ってるんですけど、はい、それ以降もヒット曲がたくさんあるとね、うん、ということで、この曲もヒットした印象はありますか。
1: あ、割とありますね。
0: ね、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 13.6万枚、
1: 13.6万枚、はい、
0: ベスト10では5位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、すごい、
0: CCB舐めたらダメですよ。
1: やっぱあれですね、初動がもうみんな出たら買うっていう感じなんですね。
0: しかも主題歌ですしね、
1: はい、はい、
0: ということでして、この曲がヒットした1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事一番乗りで正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキングを重視します。ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: OK でしょうか。はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: すごいメロディーですね。はい、OK でしょうか。
1: すごいメロディーですね。
0: OK、はい、でしょうか。続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、こちらですけどね、まあ、一転して分かりやすいメールですけどね。
1: なるほど、はい、
0: はい、
1: うん、
0: OK、はい、
1: でございます。
0: OK ですか、はい、それでは早速、うん、太田美智子さんからの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 1曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 3曲目。
0: その理由は
1: とりあえず4曲目の人は、うん、この年2回目の登場なんですね、クイズの中では。前の曲は3位でした、
0: うん、
1: ということは、うん、もうファンがいるんですよ。
0: なるほど。
1: で、初動がやっぱりランキングには、うん、とても重要になってくるの で、ね、はい、まあ、出たらいや買うでしょう。この空のファンは割とそういうタイプの人が多いと私は踏んでいるので、
0: はいはいはいはい、
1: 出たらすぐ買うと思うので、うん、1番にしました、
0: はいはい、
1: そして1曲目の方の曲、うん、これ、アニメの主題歌なんですよ、
0: はいはいはい、
1: 私大好きなんですけど、うん、割とこう割と最後の方のね、うん、クライマックス、アニメの方もクライマックスに近づいてる時の頃の、うん、
0: はいはいは
1: い、あの曲なのでちょっと切なくなってるんですけれども、うん、これも買うでしょう。
0: あ、
1: ね、うん、アニメの主題歌やし、
0: はいはい、
1: でも4曲目の方ほどの、
0: うん、
1: やっぱアニメやし、
0: うん、
1: 初動で買うかっていうところで2番目にしました、
0: はい、なるほど。
1: で、問題は2曲目と3曲目ですよ、
0: うん、
1: 2曲目の方のこの曲って、うん、ちょっと難しいじゃないですか。でも3曲目の方たちのこの曲も難しい曲じゃないですか、うん、でそれで言うと印象で言うと2曲目の方がよく聞いた気がするんですよ。なのでそっちを上にしまして私は4、1、2、3にしました、
0: うん、はいはいはいはい、
1: 結構ちゃんと考えてるよ。
0: なるほどね、
1: はい、うん、では続きまして、皆様の予想もご紹介しておきますね、
0: うん、
1: どこだろう、どっかからかな、この人からでいいのかな、エボシーワさんからいきますね、
0: はい、
1: エボシーワさん3214、うん、高橋さん4231、キャッチャーさん1342、田口さん2134、うん、茶太郎さん2413、うん、時代の嫁さん2314、うん、シンさんが2143、いちごさんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんもう訳がわからないから2413ということで、たまこさんは1曲も知らないらしいですね、
0: はい、
1: 超神経さんが1342、うん、ラッキーちゃんが2341、うん、ね、今日は難しいですねというふうに、ね、皆さん書いておりますね、そしてこっちがダーハマさんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが2134、
0: うん、
1: モーリーが2413、
0: うん、
1: 美香子ちゃんが3124、
0: うん、
1: という感じかな。石焼さんが3124、
0: うん、
1: 玉子さんが1234、
0: うん、
1: 知ってる順だそうですね。
0: なるほど、
1: はい、という感じでございます。
0: なるほど。
1: さあどうでしょうか。
0: 久しぶりに
1: やり直し、
0: やり直し
1: あ、マジで、
0: よう避けてったわ。
1: こんだけ人数がいてさ、もうこれこのままスクショ取ってチャッピーに掘り込んでさ、何やつ教えてって言った方が早いかもしれないマジか。
0: まあ、ここね、この87年になってくると、いつも言いますが、これ、ランキング重視ですからね、
1: はい、
0: そこを考えないといけないわけですよ。
1: ほなさ、意外とこれが頭なんじゃないの、うん、
0: 時代感、いつも言いますね、だからこうね、その、どこの世代に一番アピールしてるかみたいなことがね。
1: 3412にしようかな、3412っていたかな。これで3412がいい品買ったら、あ、おるわ。3412いるな。
0: うん、
1: 3421はいるかな。3421はもうこうなったらほぼパズルですからね。はい。はい、3421にします。
0: なるほど。
1: 3421にしましょう。いなかったので、
0: うん、
1: はい、では、ダーマさんが1324、ミカコさんが1423、伊坂さんが4213、
0: うん、
1: モーリーが1432、
0: うん、
1: うん、ね、ダーハマさんが実は今家に帰ってきたとこなので、うん、1が何か知らないって書いてますね。そういうのもありますよね。
0: はい、 はい、はい
1: はい、で皆さんのやり直しで言うとこっからかな、石焼さんが2314、うん、ラッキーちゃんが4123、うん、茶太郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが3214、うん、超神経さんが3142、うん、エボシーバさんが3421、うん、キャッチャーさんがやり直しで1243、いちごさんが4312、田口さんが1243、うん、というところですか。まだ間に合ってない人ももしかしたらいるかもしれませんが、
0: まあ行きますか
1: ね。そうですね、もう多分そのあの見てたら、うん、わけがわからなくなりますからね。
0: はい、
1: まあちょっとこう発表してるところでおいで入ってきたらちょっと私もチェックしておきましょう。
0: はい、はい、それでは早速、ね、回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: はい、安全地帯で好きさ、うん、
0: これ用意してますか。
1: うん、これだってあのメゾン一国の、うん、エンディングかな、
0: はいはいはいはい、
1: かなんかで、うん、もうほんまにもうめっちゃいいとこ、
0: あ、
1: もう、
0: ね、
1: もうはっきりせいや五代くんっていうぐらいのもうね、うん、なってた頃ですよ、
0: はいはいはい、
1: だからもう必死で見てた頃ですよ。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからめっちゃ覚えてます。
0: あなたこの当時何歳でしたっけ。
1: 12歳。
0: こうやって買いました。
1: 買いませんよ
0: なるほどね。売り上げがなんと
1: 12歳だね、
0: うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 12.4万枚。
1: 12.4万枚、
0: ベスト10では8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あ、まあまあまあまあね、
0: まあまあ、まあ、解説はまた後でまとめていきましょう、はい、今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: レベッカでモノトーンボーイ、
0: うん、どう言わせてますか。
1: よう知ってるってほどではないですね、うん、多分後追いやと思うねんな。
0: 当時の記憶はない。
1: 当時の記憶は多分聞いてないんじゃないですか。
0: ああ、なるほどね。
1: むしろあんまりだってベスト10とか出て、
0: いや、これめっちゃ出てた。
1: あ、出てたか。
0: 結構ご機嫌さんで出てた。
1: あ、じゃあ見てたかもしれないね、うん
0: うん、はい、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 15.4万枚。
1: 15.4万、ね、はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、あ、結構上、
0: ね、うん、オリコンでは3位です、
1: はい、あ、なるほど、
0: なるほどね、
1: なるほど。
0: じゃあ続いていきましょう、うんうん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲。
1: カルロストシキ&オメガトライブ、
0: ほう、
1: なんやろ、ミス
0: お、
1: オンリーアイズ、
0: 惜しい、
1: ミスロンリーアイズ、
0: 正解です。
1: あ、今言ってたな、
0: うん、ちなみに1986オメガトライブですね、まだ。
1: あ、ちょっと待って、1986オメガトライブ
0: そうのミスロンリーアイズね、
1: オメガトライブで、うん、ミスロンリーアイズ、
0: はい、
1: ロンリーアイズ、はい、
0: でも当時覚えてますか。
1: うん、だから歌えるから、
0: 歌えるな、
1: 聞いてるたんやと思う、うん、けど、うん、そんなにはあんまり印象にはない。
0: そう、でもこのよくわからないメロディーを覚えてるわけやね、
1: うん、ああそうか、そういうことねはいはい、はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10万枚
1: おお、少ない、はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おっ、そうね、
0: ね、続いていきましょう、
1: はい、
0: 今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども、はい、誰のなんちゅう曲。
1: チューブ、
0: うん、
1: タイトルわからないですね。
0: あ、そう、聞き覚えはある、
1: うん、うん、ある。
0: 今言いましたね、
1: ダンスウィズ、
0: はい、
1: え、なんだ、ダンスウィズミ
0: ー、あー、なるほどね、
1: ダンスウィズ、なんて言った、オールナイト、
0: いや、ユーです、
1: あ、ユ
0: ー、ダンスウィズユーね、今言ってましたね、
1: はい、ダンスウィズユーね、
0: うん、
1: はい、
0: これも聞き覚えはある。
1: 聞き覚えはある。
0: 当時の印象とかも
1: ない、
0: ない、
1: うん、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 11.4万枚。
1: 11.4万枚、はい、
0: ベスト10では、
1: はい、
0: 4位でした。
1: おお、はい、
0: オリコンでは、
1: うん、
0: 3位です。
1: お、ほら、これ私のパズルの勝利じゃない。あ、違うわ、
0: そう、
1: あ、じゃあ3やろ、
0: そう、
1: あ、惜しかった、2か、
0: そうやね、
1: 3で2で、
0: うん、
1: 3で2で4で1か、
0: うん、そう、
1: あ、なんかボールペンが出、3241、
0: うん、
1: ということは3241を探しましょう。3241、こっからかな、3241、ちょっと待って、3241、え、いいヒントない、
0: はい、
1: やり直したのにいいヒントってこと、
0: そう初めてちゃう、
1: やり直した
0: の、そう、こんだけいながら
1: やり直したのに
0: 大丈夫、
1: すごいね、やり直したのになし、
0: まあね、万歳なしよってやつですね、
1: なし、やり直したの、やり直したのにって書いとこう、やり押したのに、
0: これはね、ちゃんとね、あとでちゃんとしっかり解説しますのでね、はい、よく聞いとくように、ね、はい、ちゃんとメモ、ノート用意してね、
1: はい、
0: はい、あの蛍光ペンも用意しておいてください。じゃあ次のコーナーへ。
2: タイムカプセル。
0: 今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を出しているわけですけれども、はい、今からもう1曲聴いていただきますので、この方もバンドではないです、
1: はい、はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 曲ですけども。
1: 小比類巻香織さんで、うん、ホールドンミー。
2: ああそうですね。
1: 普通に聞いてたわ。9位。
2: なるほど。
1: うん、ちょっと迷ったけど9位にしよう。
2: はい。
1: はい、皆様の回答。ダーハマさんが7位、ミカコちゃんが12位、モーリーが8位、伊、う、坂、ん、さんが6位、
2: うん、
1: で、こっちが、ちょっと待ってね、田口さんが6位、ラッキーちゃんが10位、いちごさんが4位、チャタロウさんが13位、キャッチャーさんが8位、たかしさんが4位、し、うん、さんが11位、うん、ローゼンホーマーさんが3位、しんじろうさんが3位、エボシーワさんが9位、超神経さんが8位です、
2: うん、
1: あ、石垣さんが11位、
2: お、うん、割と上下ばらけてますね。
1: そうですね、
2: はい、印象としてはどうなんですか。一応ね、ドラマの主題歌だそうです。
1: あ、ドラマの主題歌なんや。
2: 土曜グランド劇場結婚物語。知らないですか。
1: 知らない。
2: 土曜の9時のやつやね、多分の、
1: あー、なるほど。
2: 沢口靖子、
1: う
2: ん、陣内貴則、
1: ほう、
2: 京本政樹、
1: ほう、
2: であと山田邦子。
1: へ
2: え、まあ、まあまあまあって感じだな、
1: うんうんうん、
2: ということでして、
1: はい、
2: ね、小比類巻香織の、まあ、これヒット曲ですよね、
1: はい、
2: でこんだけそのでも印象がばらけてるのはなぜかということですね、
1: はいはい、
2: 売り上げが、
1: はい、
2: 12.9万枚、
1: はい、
2: ベスト10では16位でした、
1: うん、ああそうなんや、うん、
2: オリコンでは
1: 9
2: 位です、
1: はい、やった私最近ずっとこれ当ててるでESP カードのように当ててるで、
2: はいはい、
1: やったね、ということで9位が、あ、エボシーワさん、
2: はい、
1: エボシーワさんで、あ、エボシーバさんだけや。エボシーバさんと私だけでした ね、
2: ね、
1: はい、
2: ということでもうあと次か次ぐらいかなでラストになると思いますが、うん、あ、まだ続きましょう、
1: うん、
2: サンドスリーム、お届けしたもぐさでしょうきと
1: 太田美智子でした。

0: 好きさ。
1: いいよね。あの、あ、まあ、あのほんまに終盤の、
0: はいはい、
1: 何、メゾン一国はいいんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: まああのなんかね、大学に行くやったら、
0: はいはいはい、
1: 高校生の家庭教師になるやら、はいはいはい、なんやらかんやら、はいはい、本当にイライラするんですよ。あれがいいんですよ。はい、
0: はい、ということで今週は1987年のザ・ベストで年間ランキングした曲の中から、まあ、バンドナンバーを中心にお聴きいただきました。うん、ヒントとなったのは CCB のないものねだりの I want you、
1: うん、
0: 並べ替えクイズでは安全地帯好きさ、レベッカ、モノトーンボーイ、1986メガトライブのミス・ロンリー・アイズ、チューブ、ダンス・ウィズ・ユー、ね、聞いていただきました。そしてランキング型クイズでは小比類巻カオルのホールド・オン・ミーを聞いていただきましたが、はい、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: いやでもやっぱり好きさと、うん、ないものねだりの I want you がだいぶ懐かしかったですね。
0: なるほどね。まあ難しかったわけですよ今回って。本当に金さんやんか、まあ言うやん。
1: あ、そうですね。
0: もう売り上げ前です。まあどっこいどっこいやみんな言うやん。
1: まあまあそうですね。
0: ね、はい、でランキングもまあそのと、まあ、なんかね、あのまあね、その勝負のあやというか時のねタイミングというか
1: 前後の、あ、そう出した時の ね、
0: うん、あるし、もうそんなまだもう誤差の範囲だとは思うんですけども、はい、でもまあ傾向的なことを言うとですね、
1: うん、
0: 今回で、ね、一番売り上げ、ランキング高かったのがオメガトライブですが、うん、売り上げ前数一番少ないわけですね。
1: あ、確かに
0: ね。で一番多かったのがレベッカということですよね。うんうん、でこれがまあね、どう考えるか、
1: うん、
0: で、この87年で今回バンドと言いましたが、
1: はい、
0: そのこれ例えばそのいつも例えば70年代の前半とか80年代の前半ね、うん、その10年間の前半は割と新人とか、
1: うん、
0: フレッシュな曲がヒットするわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、あので後半に行くに従って成熟していって、
1: はい、
0: まあ、いろんな、まあ、70年代ならニューミュージックとかね、
1: うん、
0: でこの80年代もちょっとやっぱバンド系が出てきてて、うんうん、つまり、大学生ぐらいがマーケットの中心に来る傾向になるわけです。
1: そうなんですね。
0: そういうだからまあその前半ね、80年代に例えばアイドルを聴いて音楽にハマった子たちが、うん、もうこの頃になってくると、うん、まあ高校大学になるわけやんか、
1: うん、
0: でももうその音楽を聴く誰か応援するというマインドにはなってるので、
1: はい、
0: あの購買層にはなってるわけですよ一番、
1: うんうんうん、
0: レコードを買う。
1: あ、そっか、
0: ね、うん、でこの子たちがレコードを買うのにもうあんまアイドルには行かないわけですよね。
1: はい、まあ、ちょっとおしゃれなとこ行きたくなりますよね。
0: そう、
1: それくらいの年齢になってくると。
0: そうだからそういうちょっとかといって演歌とかに行かないので、
1: はい、
0: だからやっぱりニューミュージックっぽいのが売れるのが一つと、うんうんうん、でそこがよく売れてくると、うん、その下の中学生とか何なら小学生もそういう歌を聞くので、うん、
1: はい、
0: ちょっといいなと思うわけやんか、
1: うん、
0: なんかこう例えばこの当時の光源氏とかは多分聞いてるんやけど、
1: はい、
0: でも心の中でなんかお姉さんが聞いてるレベカをちょっと耳にしたりとか、
1: うんうんうん、
0: っていうのもあるから、ちょっとだけその例えばその二十歳の人が、光源氏は買わないけれども、
1: はい、
0: 中学生がレベッカを買うことあるわけですよ。
1: ありますね。
0: ね、はい、でその上の世代のお父さんお母さん方も、うん、まあもうちょっとテレサ10とかを聞いているかもしれないけれども、うん、まあ若い頃ニューミュージックとか聞いてた人は、うんうんうん、レベッカ聞いていいなとかね、
1: うん、
0: あのあオメガ取ればおしゃれと思う人もいるわけですよ。
1: はい、
0: だからそういうその大学生ぐらいが聞く、
1: うん、
0: 音楽が一番のボリュームゾーンになるってことなので、
1: うん、
0: 一番よその幅広く取ってくることがあるので、
1: はい、
0: でプラスその、ランキング重視なので初動が大事じゃんか、
1: はい、
0: だからその元々のアーティスト人気と、
1: うん、
0: それを買うことがおしゃれっていう、
1: うん、
0: つまり曲聴かなくても買うっていうね。
1: あ、確かに、
0: っていうのが大事。
1: もう新しく出たらもう買うっていう ね、
0: ね、
1: はいはい、
0: だからもうそういう例えばもう前世紀のサザンとかミスチルとかもそうやんか、
1: うん、
0: もうビーズとかもそうで、
1: うん、
0: もう出たら買う。
1: そうでしたね、
0: 反射的に買うみたいな、
1: ま、ファンはそうですよね。私も大江千里さんは出たら買ってましたから、
0: うん
1: うん、
0: でそこがそんなにファンじゃなかったとしても、うん、CD なりを買う習慣のある人は、
1: はい、
0: で財布に余裕があったら買っとこうとなるわけ
1: だ。まあそうですね。
0: でここが大事なのね、
1: はい、
0: って言った時にもうね、安全地帯はちょっと上なのよ、うんう
1: ん、ああそうか。
0: そんなミーハー的なところではもうすでにないわけですよ、
1: うんうんうん、
0: そもそもが、
1: うんうんうん、
0: そういう時代終わったらもうこの頃は、
1: うんうん、
0: だからそのランキング的に思ってよりは高くないわけ、
1: うん、
0: でも曲がいいから売り上げはずっと来るけど、
1: はい、
0: 出たら買うっていう人の、
1: うんうん、
0: あ出てたんや安全地帯みたいなね、
1: はいはいはい、
0: あ、そうやったらよく前聞いてたなみたいな。
1: 確かにな、漫画の方に集中してたもんな、アニメの方にな。
0: そうそうそう、
1: 曲に関してはそんなに知ってるけど、確かに
0: そう。ほんでなり自分の子供なり、あるいは妹なりがメゾン一国を見てるのを聞いて、うん、あれこれ安全地帯ちゃうのみたいな。
1: はいはいはい、そうですね。あ、
0: ほな買うんやったら買ったるでみたいなことあるかもしらんけど、
1: う
0: ん、みたいなね。
1: そうですね、この頃は慶州とかダウンタウンとか買ってましたね。
0: そうで、でまあ、ここ の、 その僕はねオメガトライブの人気っていうのがやっぱりすごく特殊なのよ。
1: はい、
0: でこの当時は杉山清隆も強いと言ってますよね。
1: はい、そうですね、強かったですよ。先週、先々週かな、なんか出てきてましたけどね、うん、
0: で冷静に考えたら、うん、カルロス・トシキアンドオメガトライブがそんなに売れるはずはないのよね。でなんか、まあ、曲が難しいのは一番大きいんだけど、はい、変な転調してるしさ、うんうんうん、歌えるわけなのからメロディーやんか、
1: はい、
0: でまあ言うたらちょっと日本語まで片言な感じもあるし、別にルックスでまだ杉山清隆は分かれ爽やかなお兄さんやからみたいなのがあるけど、
1: はいはい、
0: でもまあそこがおしゃれだったわけ、洋楽聴く一歩手前やだ
1: から。そうですね、そう、分かる分かる、
0: 日本語で歌ってるし言うてもね、
1: うん、そうですね、
0: でもなんかこうちょっとめっちゃおしゃれなの聴いてるみたいな、
1: うんうんうん、
0: だからそこ の、 そのまあ、 ある種のファッションとして聴くのにちょうどいいわけ、
1: うん、
0: どうせみんな分からんねんから曲の、うん、こんなメロディー簡単に覚えられないから。
1: あ、そうですね、
0: だからとりあえずここ買っとこうみたいな、
1: うんうんうん、
0: カゴに入れる一枚みたいな、はいはい、だからそこの強さは僕ここはもうよく手間覚えてるけど、杉山清隆とかオメガトライド人気はその洋楽の一歩手前、
1: うん、
0: でそれで言うと、うん、ちょっとチューブはダサくなるわけですよ、分かりやすいから。
1: あ、なるほどね、ちょっとこうあの歌謡曲寄りな感じなわけですね。
0: そう、
1: そのオメガトライブなんかに比べたら
0: ちょっと年齢層が下がるというか、
1: うん、
0: ね、まあ言うたらこの、ね、今日たまたまオメガトライブの次にチューブ聞いていただきましたから、うんうん、並べるとよく分かるけどすごく安心するやんか、
1: はいはい、分かります、あのちゃんと落ち着くところに落ち着く感じで、
0: そうそう、知らなくても歌えるっていう ね、
1: あ、そうですね、
0: まあ、それは僕は、はい、あの俗に言う感心しないメロディーに入ってくるわけですけど
1: まあまあ、まあ、
0: でもうそれはチューブの良さなのよ、
1: はい、
0: だからそこは裾野を広げてるわけ、そこは、うんうん、でチューブを聞いていって、うん、ちょっと、ね、大人になったらロックを聴こうとかって入り口になるので、うんう
1: ん、はい、
0: だからそこのだからチューブもまだそこまで人気はあるけど、
1: うんうん、
0: ちょっとねやっぱり ボリュームゾーンといって上の世代はまだ抑えてないの で、
1: そうです、ね、
0: この後抑えていくわけだから、
1: はい、
0: この当時中学生って子たちが、うん、こう数年後に
1: あ、まあ、1、2年経ったらねもう高校生になってアルバイトしだすわけですからね。
0: でもその頃だったらチューブファンやんか、
1: うん、
0: そうね、だからもうそれこそまあ聞かなくても買う、
1: そうですね、
0: 金もあるし小遣いってあるしみたいな、
1: はいはいはい、
0: だから90年代入ってからチューブの人気はさらに安定してくるってこれになるわけね。
1: うん、
0: だからまあこの頃で言うとそのみんなが買う一番ボリュームゾーンが多いのがオメガトライブと杉山清隆なんですよと、
1: うんうんうんうん、
0: っていうことです。だからそのでレベッカもそう、
1: うん、
0: ただまあレベッカとかになってくるとちょっと本物っぽい感じがあるやん。
1: はい、わかるよ。
0: ちょっとうかつにレベッカとか好きっていうと、うん、ほんまか、
1: うんうんうんうん、
0: お前にわかんのレベッカみたいな、
1: うんうんうんうん、あのメンバーの名前全員言えるかみたいな感じのことを言われて、ね、なんかギターの誰々がどっちゃらこっちゃらみたいなことを言えない と、
0: そうそうそうとちょっとね
1: ファンじゃないでしょっていう、そんな
0: 軽
1: い気持ちノッコのことだけが好きであれはバックバンドじゃないねんでみたいな感じの絡まれ方をする、そうそうする
0: ってロック警察がやってくるっていう
1: そうそうそうそう、あれはなみたいな感じで言われるっていうね。
0: だからそこのちょっとね、うん、でまあまあ それでもちょっとでも レベッカとボーイに関して言うと、うん、もうちょっと広ミーハーなファンも受け入れる余地があったのがね、
1: はい、
0: あの人気になったわけでしてね、
1: は
0: い、やっぱりレベッカを聞いてバンドに興味持った子たちはまだいっぱいいると思うんでね、
1: うんうんうん、
0: だから今回のポイントはこのオメガトライブとレベッカですよっていうここですよ。
1: はい、分かりました、
0: ね、うん、はい、だからまあね、
1: そっか、だからこの好きさも、
0: うん、
1: あの人、玉置浩二さんか安全地帯かどっちやろうと思ったんですけど、今日はあのバンドを中心に言ってたから、うん、あ、安全地帯かみたいな感じね。
0: だからもうこう差はないやろな、玉置さんにソロでやるか安全地帯でやるかみたいな。
1: まあまあだからあとはもうあれじゃない、そのバンドのメンバーがやるって言ったら安全地帯や し
0: 忙しいって言われた、
1: うん、やらへんって言ったらまあ一人でやるわみたいな感じ、ね、だからあんまり区別はつかないんじゃない。
0: ね、まあ、あとそのもうリリース契約があって、これまたねそのタイアップとかも入ってくると、
1: はい、
0: まあやっぱりそのもうスケジューリングの関係ですよ。
1: まあそうですね、
0: うん、まあそんなようなこんながありまして、
1: はい、
0: まあ本格的にバンドの時代がまあ入ってくるわけですよね、
1: うんうんうん、
0: ということでして、まあ、87年シリーズは、あとももしかしたら来週あるかもしれない。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: もう今日でこんだけ難しいのにまだ続くんか、うん、みたいなコメントもさっきありましたから ね、 ね、
0: でもまあまあ、あともう一グループこの辺は言っとかないとちょっとこうね、
1: はい、
0: なんかあれじゃないみたいなね、
1: うんうん、
0: 不満を言う人も出てきそうなので、
1: あ、なるほど、
0: まあ、その拾っていくと、あと
1: 87年やってこの曲やってないってどういうことですかみたいなね、
0: そうそうそう、
1: クレームが入る可能性がありますかね、
0: はい、87年警察が来るかもしれないですね
1: 87年警察、はい、
0: ということなので、はい、また次回も続きますということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回。さあ、それでは、はい、今日メッセージとかないのね。
1: メッセージはないです、はい、なんかコメントね、ちょっと皆さん の、はい、あの多めにご紹介しようと思うんですけれども、はい、ね、結婚物語の主題歌、ドラマも曲も大好きでしたとね、いちごさんが書いてくれてます、
0: ね、
1: たまごさん、思い出した、このくらいの年は夜中に変えてたって書いてる、だから一曲も知らんよってね、そして、時代の嫁さん、恐るべしチューブ、当時時々前田と間違えられてたと、かっこいいじゃないですかね、そしてちょっと待ってね、だらだらだらだら、石垣さん、いびきかいて寝てたって、ね、
0: あ、
1: でもコメントね、ちゃんとあの必死で書いてくれてましたよ、そしてで、たまこさんもね、映像と音声がばらけて今回答しましたとかいろいろ書いてくださっておりますね、科捜研の女って書いてますけど、全然先ですねはい、小昼巻さんがね、青森に多い名前やみたいなのちょっと盛り上がってはりますね。はい、エボシーバさんね、今日の正解はエボシーバさんだけですから、
0: ああ、そうや、
1: 純粋に言うとね、はいはい、よくそこね、あのよく当てたっていう感じがしますねはい、そして、断然ホールドンミーが印象に残ってます、はいはいはい、ドラマの影響で小比類巻カオルさんのことも覚えましたとね、
0: うん、
1: 超神経さんはカール・ロス・トシキが推しでしたということですね、
0: はいはい、
1: で、高橋さんはレベッカが好きだったから一番印象に残ってると、
0: うん、
1: ローゼ・ホーマーさん、87年バブル真っ只中、私には無縁だったということですね、うん、すっきりした杉山清隆に対してカール・ロス・トシキのネチョネチョした歌い方がちょっと苦手だったなと高橋さんがね書いてくれてます。そしてキャッチャーさんが3300円で買って2000円で売れた頃と書いてます ね、はい、ね、高橋さんもあの大江千里さん、ね、出たら予約して買ってたというふうに、ね、うん、書いてくださっておりますね、カルロス・トシキは一発屋だと思ってたとね、
0: そうなのよ、
1: チャタロウさんが、ね、書いてますが、はい、うん、そしてキャッチャーさん、チューブの初期は歌詞がまだこなれてなかったということですね、チューブは厚木だからね、サザンと違って海がないところだからね、
0: そういうことか、
1: 高橋さんが、ね、書いてくれてますね、当時はタイアップが多かったとかね、うん、この頃は稲垣潤一あたりも聞いてたなとキャッチャーさんが書いてくれております。14回はいけますよちょっとさんが書いてますけどね、そして、時代の店がいろんな警察笑いということで荻野目洋子がまだ出てないとかね、
0: あ、ほんまや、
1: まあ、その辺が、あ、もしかしたら来週あたり出てくるかもしれません。でね、ダンハマさんがね、位置を聞いてなかった、最初の僕が近いやんというふうに書いてましたけれどもね。そしてクライさんがね、最後滑り込みで、コメント書いてくれてて、はい、小昼巻香織さん5位ということで、
0: そこまで言ってなかった
1: ね、コッヒーということで、コッヒーね、5位って書いてくれましたけれどもね、
0: はい、
1: はい、ね、ベスト10でそんな順位なのね、何度でこの曲よく覚えてるんやろうというふうにね、ダンハマさんが書いてますけどね、ホールドンミーね、
0: まあまあ、サビがまあキャッチーやしね、
1: サビね、すごい聞いたことある、
0: ね、うん、要は CM でも流れてたのね、
1: 流れてたと思うね、
0: すごいプッシュされてた、小昼巻香織は、
1: ね、
0: 見た見た、
1: はい、うん、そんな感じで、
0: ただあの A メロはちょっとな、分かれ
1: へんよな、急に下がるからね、うん、今やったら知ってるけど、この12歳の頃に覚えられへんわ、うん、はい、沢口康子さんがまだ科捜研に行くまでが、
0: ね、全然ですね、
1: モーリーが、ね、書いてくれてますけれども、
0: うん、だって身を尽くしの頃じゃないの、まだ、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: それで出るかな、
1: うん、朝ドラか、うん、なるほどね、はい、まあ、そんな感じでございました。皆さんありがとうございます、コメントね、はい、はい、そんな感じかな、ちょっちょっちょっちょ、はい、まあ、茶太郎さんが当てられへんねんから、もう無理やわって ね、
0: まあ、
1: 書いてる人がいました、
0: まあ、僅差僅差やから、そこはさすがにね
1: ね、さすがにちょっと難しいかもしれませんけれどもね、うん、はい、あ、ローゼンホーマーさんがチューブね、うん、と、北海道の馬の競り見てたら前田さんが300万円で馬を買ってたっていう、
0: おー、すげーな
1: 情報が入ってきているね、あ、うん、ね、
0: あ、そういうところに金使いたくなるんでしょうね、
1: そうなんですかね好きなのかな、うん、うん、ね、メゾン一国か、確かにアニメの歌だと記憶してたとね、
0: はいはいはい、
1: はい、名前は安全地帯でも人生は地雷原を歩いている
0: ほんまやな、ほんまやな、
1: 小松さんが書いてる、
0: もう刺激求め続けてるよね。
1: ねえ、そう、さ、ほんでさっき長さんね、うん、がね、なんかあのカラスマから梅田に帰りますみたいに書いてくれてはったわ。
0: おー、そうなんや。
1: そうそうそう、ね、一駅ね、私たちのところの地下を通って
0: 、ってるわけですね、うん、真下をね、
1: 真下を通って、はい、あの梅田に帰っていかはる感じですかね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。高一の頃話題になってた曲がまだ出てないと、茶太郎さんが。
0: 何でしょうね、
1: 何でしょうね、
0: 残ってんの、やっぱり残ってんのよ、
1: うんうん、やるかどうかやね。
0: そうそうそう、
1: はい、うん、ね、
0: それまで入れてるとまだ倍いけるな、
1: うん、
0: あ、なんで100位まで発表されてるからな。
1: あ、そうですね、14回いける。茶太郎さんが87年警察にまだいけますよ斉田さんみたいななるかもしれませんね。はい、はい、ありがとうございます。来週もお楽しみに、はい、さあということでここからは三月の部屋。
0: はい、もう今日編集したてのほやほや、ね、
1: はい、ほやほや、ありがとうございます。
0: 今日もね、
1: うん、
0: はい、
1: 今日は、
0: ワンテイクセッションです。
1: あ、ワンテイクセッションですね。
0: 3曲やっております
1: ので、はい、皆さん楽しんでいただきたいと思います。
0: はい、
1: で、それが終わりますと、うん、サイザーショーキーレッドソンチャンネルとはお別れいたしまして、はい、パームトーン
0: カルチャーチャンネル
1: に移りまして占いのコーナーに参りますので、はいはい、皆さんね、夜更かし、もうすぐ連休ですから、
0: あ、ほんまやな、
1: 今日1日ぐらいね、ちょっと夜更かししても大丈夫だと思うので、
0: はい、
1: ちょっと頑張りましょう。
0: 今からコーヒー2杯ぐらい飲んでね。
1: ああ、そしたら逆に寝られへんくなって明日の朝もめっちゃ辛くなるから。
0: あ、そうですか、
1: はい、はい、適当に、はいはい、いびきかきながら聞いてください。
0: はい、
1: はい、
0: でこの後は、三月の都会と僕のギターテクニックを、堪能してください。
1: あ、そうですね。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。
1: こんばんは、
2: こんにちは、こんばんは、美月、あ、シェイクマイデイズの美月と
3: 浅田翔輝です。
2: はい、今日も、何だっけ、
3: 今日は
2: ワンテイク
3: ワンセッション、
2: セッション
3: ワンテイクセッションです。
2: これは第、
3: もうこれ3回目やな、
2: だからです
3: もう8曲、6曲やってきたから
2: 9曲目、
3: じゃあ8曲やってきたか、
2: なんで3曲やから
3: 6曲目で、
2: 6曲ですよ、
3: 7曲目からやね。
2: はい、まあ今日で9曲歌うと。
3: 9曲あったら、40分ぐらいじゃないわけな。
2: あー確かに、
3: みつき喋れんかったら30分で終わるな。
2: うん、喋らんよ。
3: はい、今日の曲は何ですか。
2: 今日はアネモネ通りと、何だっけ、君を見かけたと、青春のデッサン。
3: すごいな、
2: 濃いね。あれながら濃いね。
3: それで言うとアネモネ通りはまだ最初の頃やからね、やってた、
2: 確かに、
3: そうですね、
2: はい、
3: じゃあ行ってみますか。
2: はい、行ってみます。

0: はい、
1: はい、
0: 高いね。
1: 高い高い、
0: 久しぶりに撮ったけど高く感じました。
1: はい、
0: はい、
1: ちょっと間違えました。
0: はい、気づいてます多分みんな
1: さて次は、
0: さて次は君を見かけたです。
1: 初めてやりますね。
0: はい、
1: じゃあ1回やってみますか。
0: そうやったっけ。
1: 1回目とかだな、これ
0: ライブとかでもないか、初めてやります、
1: うん、はい、
0: はい

0: ちょっと一回そう二小節やな。
1: そう、割とすぐ、
0: はい、どこやろうと思っちゃって、
1: はい、
0: はい、行きます。
1: どこ行ってもいいけど、ずっと一緒やから。
0: そうやな、
1: はい、じゃあ行きます、はい。

0: まあなんとかやりたい。ごまかしごまかしで。はい、ああ、これが本題ですね。
1: そうのね。
0: うん。
1: 経験ないですけど、これで一番難しい。ギターがね、コードがね、
0: うん、
1: 難しいと思いますけど。
0: 僕弾き語りになるとちょっとなんか。わかる、歌いにくいというか、
1: あやっぱり
0: いろんなコード入ってるから、そうそうそうそう、はい、
1: まあそこ押し切ってください。
0: あそこいけるかな、歌えるかな。
1: いけますか。
0: はい、
1: じゃあいきます。

0: どうでしたか。
1: どうでしたかね。
2: うまくいったんじゃないですか、ね。
0: いい感じになったんじゃないでしょうか。はい
2: はい、ここで重大発表があります。
1: パチパチパチ
0: パチ。
2: なんと1月23日、
1: はい
0: はい、
2: 2027年1月23日に京都にあります、うん、ライブスポットラグで、
1: お
2: なんと美月さんがライブをします。
0: イエーイ。
1: いつ無理や。
0: 何年ぶりのレベル？そんなこともないか。
2: 1年ぶりぐらいな
1: 。
2: そうね。
1: 前のラグは11月やって。
0: じゃあ
1: 1年ちょいぶり
0: ですね。何を歌うでしょう。
1: 何を歌うでしょう。もう何でも歌えそうやな、その
0: 場で。まあまあまあまあ。今やこれね、はい、いっぱいやって、
2: はい。詳細は概要欄にございますので。
0: 概要欄に、
2: はい、
0: 貼っております、
1: はい。
2: ぜひチェックください。
0: はい。はい、そっか。1月か。まだまだ先か。でもそんなこともないから。
1: ありますけど、もう10、11、12で。
0: そっか。いっぱいいっぱい来てください。はい。
1: はい。じゃあいつものやつを。
0: あ、高評価と。
1: はい。
0: あ、じゃあ、ん？高評価とグッドボタンお願いします。
2: 高評価。
0: 一緒か。
1: これや。
2: チャンネル登録
0: お願いします。
1: はい。

0: いでしょうか、
1: はい、ありがとうございます。ちょっとコメントね書いてくださってるのでご紹介していこうと思います、うん、サイザーさんがめちゃめちゃ痩せて見えると。
0: ほんまですか。
1: 高橋さんが
0: 痩せたかもしれない、いや知らんけど
1: 痩せてはないと思いますけどね、そしてたまこさん、ここはどこですかと、サイザーさんの部屋じゃないですよねということで
0: そうよ、ね、
1: あのここのスタジオのあっちの隣の部屋が畳なんですよ、
0: う
1: ん、
0: そう待合のところ
1: がね、はい、待合室がねそこです、はい、ででこの歌好き、サイモンとガーファンクルみたいでね、キャッチャーさん書いてくれてますが、時代屋の嫁さんはビートルズっぽいって感じてたそうですね。
0: ああね、分かってもらえてるしです、はいはい、
1: ね、サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女は思い出すんですよね、うん、とね、はいはいはい、キャッチャーさんがね、確かにビートルズっぽさ

0: そこすごいチャンネル登録数多いから、
1: はいはいはい、
0: なんやったらそっから、
1: そっから流れて、
0: まあ、その人たちはエレキやね、エレキギター ね、やねんけどね、なんかそっからね、なんかちょっと流れてきたらいいですよね。
1: 流れてきたらいい。
0: 流れてきたらいいですよね。と思ったりしました。ビートルズならジュリアあたりかなというふうにね。
1: そうね。だからまあ、個人的にはポール・マッカートニーがギター弾きながら歌う曲ね、まあ、ブラックバードとか、
0: うん、
1: ああいう感じの曲を作りたいなと。
0: うんうん、
1: で、まあ、ジョンもそうですけど、ポールも変なコードするんで。
0: はいはい。
1: 普通のね、こうフォーク的なんじゃなくて、うん、だからそういうのをちょっと意識して、うん、なるべくちょっとこう意外なコード進行にと思って頑張ってみました、
0: はい、うん、ね、伊坂さんがね、ライブで聴けない生歌が聴けて好きというふうにね書いてくださっております。なの で、まあ、ライブではなかなか歌わないような曲も、
1: うん、
0: ここでだったらちょっとチャレンジみたいな感じで歌ったりもしているので、ね、うん、ぜひリクエストね、この歌歌ってほしいみたいなのがありましたら、どしどし書いてください。シェイクマイデイズの方に書いていただけるとすごい拾いやすいので、
1: はい、
0: ありがたいなとは思うんですけれども、もしよかったら書いてください。みつきさんの励みになりますので、
1: ね、はいはい、
0: まあ、リクエストやったらしゃあないなみたいな感じで歌いますので。
1: そうね、
0: そうそうそうそう、そこはね、なんかこう、そこはちゃんとこうリクエストされた歌はなあかんと思ってはるので、ぜひよかったらね、聴いてみたい曲書いてください。ではここからは、今もう準備の方はできているのでしょうか。はい、はい、この後は占いと尺八のコーナー、そしてエンディングに つながってまいりますので、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただいて、サイザーショーキレットソンチャンネルとはこの辺りでお別れでございます。そしてメロンファンをご覧の皆様とはこのまま、はい、チャンネルはそのままでお待ちいただければと思います。
1: ちょっと待ってね、
0: いけそうですか。はい、はい、
1: 今リンクが入ったと思いますか、はい、どうでしょう、
0: チャンネルリンクね、
1: か、
0: はい、まあ、大体もう皆さんどちらもフォローしていただいている方がね、はい、最近は多いので、
1: はい
0: はい、嬉しいなと思いますが、今一番人気チャンネルはおじじですからね。あの人のが一番回ってますからね。おおと思いながらね、すげえさすがやなと思いながらね、
1: 関西フォークの力ですよ。
0: 関西フォークって書いてるやつが異常に回ってますからね。そこに、ね、皆さん集まっていただきつつ、はい、まあ、占いも見ていただきたいなというふうに思いますので、はい、ぜひ、そちらの方にご移動ください。それではサイザーショーキーレッドソンチャンネルをご覧の皆さんと神田とはまた来週、うん、バイバイ。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さ あ、ね、コメントありがとうございます。ラッキーちゃんとかね、みーちゃんが来てくれましたね、そして皆さんご移動ありがとうございます。時代の嫁さん、たまこさん、いちごさんで、キャッチャーさん、たかしさんね、ご移動いただいて、茶太郎さんも移動してくれましたね、ありがとうございます。はい、ちょっと涼しくなってきましたけれどもね、どうでしょうか皆さん、体調の方はどんなもんでしょうかね。私はこの時期はとても苦手なので、春先も苦手なんですが、秋口もとても苦手でしてですね、体調は絶不調でございますけれども頑張っておりますよ。まあひたすらだからね、今なんていうかな、ちょっとわからないんですけど、何かあるのかもわからないですけど、ビクって起きるんですよ。

0: そういうことあります？
1: あるあることある。
0: なんかその夢をよく見るんです、はいはい、最近ね。で、まあ、眠りが浅いっていうのももちろんあるんですけど、私たちとか言ってね、こうスピ系の仕事してる人間とかっていうのはちょっとこうメッセージが入ってきやすい時期というものがやっぱりありまして、でそれはまあみんなそれぞれいろいろあると思うんですけれどもね、なんか私今そんな感じでね、なんかこう夢見て、ね、なんか起きやって言って起こされてビクッて起きるみたいな感じが結構続いてて、夜中突然目がランランになるっていうね、起きてね、なんていうの、こう4時ぐらいにバーって目覚めて、なんかこうどうしようみたいなね、もうめっちゃ目覚めてんねんけどこれどうしようみたいな感じの時間に起きてしまったりとかっていうのが結構あったりするので、なんとなくこう白昼夢じゃないですけど、日中眠たい時があったりとかね、なんかすごいその宇宙とか神様とかっていうのは人間の生活リズムとかやらなくてはいけないこととかね、古虫でいろんなことを言ってくるので、今なんか結構そんな感じの状況ではあるんですけれどもね、まあこれもきっとね、秋分の日がもうすぐやってくるので、まあそれの影響かなとか、まあなんとなくこう世の中の変換期だったりすると、まあそういうことが起こったりしやすいので、もしかしたら私と同じようなね状況にある人もいるかもしれません。でそういう方はなんかこう無理になんかやろうとせずにね、自然に身を任せで、なんかこうちょっと夢とかにね、覚えてたら夢占いみたいなあったりしますからね、ちょっとそんなとこ紐解いてみたり、自分でこう分析、観察してみたりとかされるとすごくいいかなという感じがいたします。でまあとてもね、占いの方も今忙しくって結構ご予約いただいたりするので、まあ今ちょっとこう皆さん悩んだり道にちょっとこうね、どこを選んでいこうかみたいな感じで悩んだりする時期だったりするのかなと思ったりもしておりますけれどもね、はい、そんな感じでございます。さ そう、季節の変わり目しんどいよね本当にね、みーちゃんも調子悪いというふうに、ね、書いてますが、そしてたかしさんですね、今日占いいい結果を引けるかなというふうに書いてますが、まあ私の占いそんな悪い結果はそんな出ないので大丈夫ですよ、基本全部いいと思っていきましょう、はい、で今週の占いなんですが、来週というか今週末ぐらいからシルバーウィークで、世間的には連休で、人によっては結構ね1週間近くお休みの方もいらっしゃるということなので、まあこの連休の過ごし方みたいな感じでいきましょう。で秋分の日が挟まります。で秋分の日っていうのはそのね、春の春分の日と秋分の日、これ春分点と秋分点ってすごく大事で、ちょっと秋分点私時間調べてないのでわからないですけど、多分ネット調べたらすぐ出てくると思います。そういう春分点とか秋分点とか、その時にきっちりとねこう自分の願望みたいなものを明確にしておくっていうことはすごく大事になってくるんです。だからこの連休台風が来たりとかっていうこともあって、皆さんね結局出かけられへんとか、まあ出かけても近場で済ますとかっていう方も結構多いのかなというふうに思いますので、その遊びに出かけるとかっていうね、そういうアクティブな動きもいいんですけれども、この言ったら2027年に向けて、自分はどういう風になっていきたいのかっていうようなことに思いを巡らすっていうこともすごく大事になってきます。願いが叶いやすいのが秋分点だったりもしますのでね。でそれは自分の言ったら利益とか、損得みたいなところとか、あと、まあ、誰かを貶めるような願いっていうのは叶いません。何かこう、日本の状況であったりとか、自分が大切な人たちであったりとか、そういう人たちが幸せになるということを願うということがすごく大切になってきます。で感謝ですよね。今自分がこうして地球で生きていられるっていうことに対して感謝するっていうような時間を持っていただけるといいなというふうに思うので、そこも含めてこの連休の過ごし方みたいな感じで出していきたいと思います。4択です。さあちょっと秋分点、秋分点サイザーさんちょっと調べてみて。
1: 秋分点、
0: うん、秋分の日の秋分ね、2027年秋分点って書いたら何時何分って出てくると思うので。
1: 26年今年やな。
0: あ今年ごめん26年、まあ、私気持ちが27年に似てるわ
1: 2026年の秋分点は9月23日の9時05分、
0: それはだから午前中
1: ね。午前中ですね。
0: はい。うん、9時05分。え、秋分の日ってさ、23日やんな。
1: うん、
0: 水曜日か。
1: そう、水曜日ですね。
0: なるほどね。書いとこ。みんなも書いといて、9時5分。9時5分だって。うん、はい。その時に、なんかこう、ちょっと幸せとか自分の、なんか願い事、まあ、自分の願い事、個人的な願い事というよりかはどちらかというと感謝であったりとか、あ、周りの人たちと一緒にね幸せになっていくっていうような感じの道をこうイメージしていただくと叶いやすいと思います。はい、では4択ですね。まあその、まあ、秋分天だけじゃなくてね、連休中の、まあ、過ごし方みたいなものを見ていきましょう。ではまずは A、ユーカリプタス、 B ラベンダー、 C グレープフルーツ、 D シダーウッドです。だから昔はね、秋分天とかをね出せる人っていうのがすごく偉い人やったんやって。今はこんなネットで調べたらすぐ出るじゃないですか、うん、でも昔はそういうの調べるのってすごい難しいじゃないですか、うん、だからそういうのが出せる人っていうのがすごくこう偉い人やったんですよ。なんだそうですよ。で結構ね天皇陛下とか、まあそういうちょっと日本を守ってる霊力の強い人たちもね一緒に祈ったりすることもあるみたいなので、何か多分そういうなんか祭りごと的なものもあると思うんですけれどもね。はい、まあそういうのにちゃんと乗っ取って生きるっていうのは大事ですよ。シダーウッドでグレープフルーツ、ね、はい、もう一回いきますよ。 A がユーカリプタス、 B がラベンダー、 C がグレープフルーツ、 D がシダーウッドでございます。さあ皆さん、連休は何か予定はあるんでしょうかね。連休最後の日か、朝9時は寝てそうって書いてますね。わかるわ、ね、日本で世界一祝日が多い気がする。あ、そうなんですね。連休明けの週末に熱海行きます。いいですね。あ、日本は連休かいいなって書いてますね。時代の目さんあんまり関係ないですね。うん、そうだね。はい、さあ皆さん大体書けたでしょうかね。はい、うんうん、ラベンダー B ですね。はい、では行きましょうか。はい、連休の過ごし方ね、行きます。まずは A、ユーカリプタスを選んでくださった方、斉田さん見れますか。
1: はい、A は、たかしさんかな、うん、でこっちが、うん、よいしょ、 A はいい品かな。たかしさんだけ今のとこそうですね、たかしさんですね。
0: そうですか。
1: ああ、そうそう、たかしさんです。
0: あ、はい、そうですか。はい、A を選んでくださった方っていうのは、まあ、春分天もさることながら、お彼岸でもありますので、ご先祖様に感謝するっていうことを少し、連休の間に取り入れていただけるといいかなというふうに思います。さっきね、みーちゃんが書いてくれてました、お墓参り行きますって書いてくださってる方もいましたけど、まあ、中にはお墓参り行きますよという方もいらっしゃるかもしれませんし、であともう一つ、ご両親がねもし健在であれば、ちょっとこう電話の一本入れるとか、まあ、会いに行くとか、そんなも良さそうですね。でもいらっしゃらないとかいうのであれば、まあ、お墓参りでもいいと思いますし、まあ、遠方でね行けないっていう方はもう心の中で手を合わせるだけでも結構です。自分を地球に呼んでくれてありがとうという気持ちを、そのご先祖様たちに向けるということがすごく A の方は大事になってくるかなっていう感じがします。で、例えばご両親と、ソリが合わないとか、例えば あんまりようわからへんね、今どこで何をしてるやら知らんとかいう人も中にはいらっしゃると思います。でそういう方たちも、自分がそのご両親のことを知らなかったとしても、今あなたがこの地球にいるのはそのお二人がいたからこそです。そのお二人の精子と卵子があったからこそですっていうところで、まあ、もっとね、先祖代々もつながっていくわけで、なので、まず自分を地球に呼んでくれたことに対して感謝する。両親に関してはもう私はこれでいいと思ってます、うん、もちろんその、物理的にねちゃんとそうやって介護したりとか面倒見たり、ね、する人ももちろんそれも別にいいんですけど、必ずしもそれを やってもやらんでも私はどっちでもいいと思ってる派なので、それはそれぞれの考えにお任せしますけれども、大切なのは地球に自分を 産んでくれたことっていうね、産み落としてくれたこと、呼んでくれたことに対して感謝するっていうのが一番大事ですので、A を選んでくださった方はこの連休中に、ちょっとそういうふうなことに、心を向けてみるということをされるといいかなというふうに思います。で、例えば神社仏閣であるとか、まあ、そういうところに行って手を合わすときに、神様にこう手を、ね、合わせて感謝するとともに、ご自身の先祖、そしてご両親に対して自分を地球に、呼んでくれてありがとう、そして今この地球にいられることに対してありがとうっていう感謝の気持ちっていうのを、向けていただくっていうのがもうめちゃめちゃいいです。で、それをやることによってやっぱりなんかね、なんていうかな、幸運体質になるというか、開運体質になるというか、めちゃめちゃ守られるみたいなので、やっぱりそういうふうなことに意識を向けてるか向けてないかっていうのはすごく大事に変わってくるのでね、A を選んでくださった方は特にそういう自分が地球にこう今いられるということに対して感謝するっていうような時間を、本当にその連休中のうちのね、5分でも3分でもいいので、持っていただくとすごくなんか幸せ体質に、ね、なっていかはる感じがしますので、ぜひそういう時間を作ってみてくださいというふうに言われております。 A の方へのメッセージです。では B いきましょう。
1: はい、はい、B がたまたまこさん、
0: うん、
1: でからこっちがモーリーとみかこちゃん、はい、倉石さんも B です、
0: はい、さあ B の方はどうでしょうかね。あの連休中ご予定とかあるんでしょうか、分かりませんが、 B の人はしっかり体を休めてくださいというふうに言われております。最近ちょっとお疲れなのでしょうか、お忙しいのでしょうか、分かりませんけれども、なんとなくこうあの生活のリズムが整ってないというような感じのメッセージも入ってくるので、例えばその体としては疲れていないけれども、なんとなくこう生活のリズムが整ってない方っていうのは、あのこの連休中にねしっかりと整えるっていうことも大事ですし、それ以外にもね、連休だからといって休みじゃない方もいらっしゃると思いますが、できれば1日だけでもいいので何もない日というね、自分の休日というものをちゃんと確保するっていうようなことも言われております。で、連休でしっかりお休みですよという方はね、その連休中にしっかりと自分の体を休めるっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなというふうに思いますね。ちょっと疲れてる方が B を選んでるのかなという感じもしますけれども、できるだけ、きっちり体を休めるとともにですね、自分と向き合うっていうような感じの時間も作ってもらえるといいかなっていうふうに思います。自分のね、これまでの人生、これからの人生、どう生きていくのか、どうなっていきたいのかね、っていうことも含めて、なんとなくこう自分と向き合う時間っていうのはやっぱりそのお休みの日とかちょっと長く時間が取れる時じゃないとね、普段忙しくてなかなかそんなことに目を向けられなかったりすることもありますので、B を選んでくださった方っていうのはしっかりと体を休める、休む時間を作る、そして体調を整える、そして自分の生活リズムを整える、そして自分と向き合って、自分の今までの人生、これからの人生ちゃんと向き合うということをしてください。で、その中で、まあ、さっきの終分点の話じゃないですけれども、これから自分がねどうなっていきたいのか、そしてそうなっていくことによって、どう人に貢献していけるのかみたいなことまでちょっと考えていただくと、あのとてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、その思いっていうものが2027年につながっていきますっていうふうに言われているので、少し、前向きに先のことも考えながら、この連休過ごしていただけるとすごく身のあるね連休になりそうな感じがしますので、B の方はそういうふうな時間の使い方をしていただきたいなというふうに思います。
1: はい、みーちゃんも B でしたね。
0: はい、
1: はい、
0: では C いきましょう。
1: C は待ってよ、ここからやな、
0: グレープフルーツですね。
1: グレープフルーツの C は、うん、今日さんやる時代屋の嫁さん、キャッチャーさんで、いちごさんですね、
0: うん、
1: でこっち側がダーハマさんと伊坂さん、
0: うん、
1: はい、
0: はい、C を選んでくださった方はエンジョイって感じですね。あの連休をエンジョイしてください。まあ、あの仕事の方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、お休みの方もいらっしゃるでしょう。ね、まあ、そういう休みか仕事かっていうことは、まあ、一旦置いといて、なんかその 時間の流れであったりとか、そのまあなんか祝日ってちょっと浮かれてるじゃないですか、世間的にもね。しかもこんなシルバーウィークとかってこう長い休みがあったりするとみんなね浮かれてるじゃないですか。なのでなんかそういうその浮かれてるムードにちゃんと乗っかってエンジョイするっていうのが C の方はすごく大事になってきそうな感じがします。で、もう一つねメッセージとして来てるのは、これはちょっと人によるかもしれませんけれども、何か準備を今までしてきた人、何か目的を持って準備をしてきた人っていうのはここからスタートさせてくださいっていうような感じのメッセージも届いています。だから C を選んでくださった方っていうのはすごくこうアクティブに動くイメージ、ここからもうどんどんどんどんね、行動的になっていきますよっていうふうに言われてますし、行動範囲も広くなっていきますし、もうあなたの準備は整ってますよねっていう感じのメッセージが届いているので、なんか B の人とは逆よね、グダグダせずに、ちょっとアクティブに動く、ね、別にそれは別に遠出する必要もないし運動する必要もないんですけれども、なんかこう自分の中で活動的やなとか行動的やなっていう風にされる方がなんとなく体調的なことであったり、今やろうと思っていることっていうことがこう順調に動いていく感じのイメージがあります。なのでここからね2027年に向けてもうなんかすごくこう前進していくようなイメージであったりとか、とても活発に行動していくような感じのイメージがあるのが C のグレープフルーツの方なので、できるだけ、ご自身の、今のその状況っていうものにきっちりとね目を向けた上で、どう行動していくのか、ね、特に今そういうなんか目的があって準備していることもないわという方はもうこの連休を思いっきりエンジョイしてください、楽しんでください、もっと心ワクワクね踊らせてくださいねというふうに言われているので、ちょっとまだ何も計画ないわという方は連休のうちのね1日だけでも構いませんので、ちょっと自分のために時間を使う、ね、自分がワクワクするようなことにちょっとこう探してみるとかね、そういうのもいいかななんていうふうに思います。のんびりするというよりかはどちらかというとアクティブに動くっていうイメージが C の方は入ってきますので、ちょっと思い切ってねいろいろと行動範囲を広げてみたり、自分のやりたいことを探してみたり、スタートさせてみたり、そんな感じのアクティブな連休にしていただけるといいかなというふうに思います。
1: はい、ラッキーちゃんも C でしたね。
0: はい、では D いきましょう。
1: あたしたよ。
0: はい、
1: そして D でいいとかな、新次郎さんですね、
0: はい、
1: かなと私とだけですかね、
0: はい、D の方はねなんかすごく今までやってきたこととか、実績とかっていうものがすごくこうなんていうかな、根付いていくというか、水面下で広がるって感じなんですよ
1: まだ表に出ないですか。
0: まだ表に、だからもうなんかすごいそのもうブルドーザー持ってきても抜けないぐらいのこう根の張り方みたいなあるじゃないですかね。そんな感じだから御神木並みの根の張り方をしてる感じ、今現状ねしてる感じなんですよ、
1: はいはい、
0: ね、ここまで根っこがしっかりしてくるとね、うん、もうあとは安心じゃないですか。
1: まあまあね、
0: うん、こっからはもう言ってみたら、うん、ね、芽が出ないとか 芽が出てるわけですよ。そんだけ根が張るってことは、
1: う
0: ん、まあ、根がそんだけ張ってんのに上何にも出てへんっていうことは多分ないと思うのではいはい、はい、なので、もうそこは盤石ですって感じなんです。
1: なるほど。
0: だからもうこの連休中にまたもっと根を張るようなこととか、水面下とかそういうこう 血を這うようなことはする必要はなくて、うん、もっと見えるところをしっかりと育てるっていうような感じのイメージだと思います、はいはい、うん、なのでもう水面下の部分で土の中はね、うん、もうものすごいもう掘っても掘ってもどうにもならないぐらいもう根がねもう張り巡らされているので、
1: はい、
0: どっちかっていうと少し目立つ、動きみたいなものをちょっと視野に入れていってくださいねというふうに言われてます、
1: はい、
0: なのでもう修行はいいです。
1: なるほど
0: 修行とか努力とかね、うんうん、っていうことよりも もっとその現実的に人の目につくことであるとか、うん、もっと現実的に何かこう収入を得ること、収益を得ることであったりとか、まあそういうふうな感じのイメージを持っていただくっていうのが大事です。で、特にさっき言った秋分点の日っていうのは、すごくその願い事が叶ったりとか、未来の展望みたいな感じのイメージであったりとか、そういうのを持っていただくと割と叶いやすかったりもしますので、なんかこう斎座さんと進次郎さんね、今選んでくださってるのは斎座さんと進次郎さんだけですけれども、アーカイブで見てね、選んでくださってる方もしいらっしゃったらその方もなんですが、なんかこう未来への展望みたいなものをもう少し具体的に、例えば、例えばシェイクマイデイズで、東京ドームで歌ってるとするじゃないですか、はいはいはい、そしたらその東京ドームで歌ってる温度とか、うん、匂いとか気持ちとか、そのこう着てる服の肌触りであるとか、そういうことまでイメージするっていう感じ、ね、だからそのぼんやりしたイメージじゃなくて、もっと自分のリアルなイメージみたいなものを持っていくと、それがこの秋分の日、連休を明けたところから、現実的になっていきやすくなるっていう感じですね。だからそのぼんやりとしたそのイメージよりかは、もっとこう、まあ、1月23日にライブがあるのであれば、そこからでもいいので、その時に、まあ、お客さんがどれくらい来てるとか、どんな人に声をかけられるとか、でその後こんなところでライブするって、来年以降ね、こういうところでライブする、その時の、まあ、言ったら独特のそういうステージの匂いとかあるじゃないですか、そういう感じであるとか、なんかそういうものもイメージできるぐらいのそのリアルさみたいなものがすごく叶っていくっていう感じのキーになっていくみたいなので、D を選んでくださった方っていうのは、この連休中にいかに、リアルに現実的にイメージできるかっていうところが鍵になってきますので、はいはい、まあ、来年以降のイメージであったりとか、まあ、もうちょっと先の人生5年後10年後のイメージでもいいんですけれども、少しそういうことに対して向き合うというか、もう一度自分の人生のビジョンを組み直すというか、なんかそういう感じ、ちょっと大きな、イメージが入ってきているので、 D を選んでくださった方っていうのは、なんかちょっとそういう、細かくリアルに向き合うっていうか、細かくリアルに思い描くというか、なんかそういう風な感じのことをしていただけると、すごく夢が叶いやすくなっていきますよという風に言われております。
1: なるほど、
0: はい、いいですね。ダーマさん、分かりました、さらにアクティブに行きますというふうに、ね、書いてくださってますね。そしてクライさん、疲れてるからリラックスのラベンダーを選んだのさというふうに、ね、書いてくれてますね、ありがとうございます。で、かなり睡眠不足です、なんとかなってる自分が怖いとね、タマコさんが書いてくれてますけれどもね、睡眠不足は怖いですからね、気をつけましょうね。疲れ気味といえば疲れ気味かもとね、みーちゃんも書いてくれております、ありがとうございます。お休みを心がけますと、たまこさんがね書いてくれてますね。高温体質っていいなと、高温多湿とは大違いないのね。たかさん、うわお墓参り行ったことない、親に連絡も一番苦手、どうしようって書いてますね。チャレンジじゃないですか、ここはね。だからまあ無理しなくてもいいんですけどね。でもやっぱりなんかこう自分の人生の中でのそのタイミングみたいなものであるとか、親にね、まあ、ちょっと連絡して、まあ、いろんなこと言いますよ、親はね、好き勝手なこと言いますけれども、でもやっぱりたかしさんの声聞いたらね、やっぱ嬉しいと思うし、感謝されたらね、嫌な気持ちになる人はいないと思うので、まあ一言声をね聞かせてあげるっていうのも親孝行かなというふうに思ったりもします。でまあね、感謝の気持ちを伝えるのは多分恥ずかしいと思うので、まあ心の中で思っておくっていうのでも別にいいのでね、はい、ぜひ、高さんね、よかったらこの連休中にそういうのもチャレンジしてみるのもいいかもしれません。はい、時代の嫁さんね、イワシと一緒で止まると死んじゃうタイプですって書いてますね。 いちこさん、新しく習おうとぼんやり考えてるお教室に見学に行ってみようかな、レッツエンジョイって書いてますね。ぜひぜひね、ラッキーちゃん9月29日まで休みですということで、あ、長いね、いいね、うん、はい、そんな感じですね。いい連休をね送っていただきたいなと思います。今日はオンタイムなので12時10分までですので、まだ14分あるので、どっちしようかな、星座書、今日は久しぶりに星座占いにしましょう。はい、皆様何座でしょうかね。星座ってでもやったかな、いや久しぶりな気がする。
1: そうよね、
0: うん、はい、星座占い行きましょうね。1週間占いです。だからまあ言うたら連休占いとなんとなく内容は被るかもしれませんが、まあなんとなくこう重ねてね、はい、ちょっとイメージしていただけたらいいかなというふうに思いますね。でもほんまにね、その親に連絡するのも苦手って書いてましたけど、あの産んでくれたこと、地球に呼んでくれたことにだけは感謝してください。それ以外は別にいいので、はい、どんなに嫌いな親でもね、地球に呼んでくれたことに関してはやっぱり感謝するべき存在かなというふうに思います。はい、もうそこで、親の役目は終了なので基本的には私はそう思っているので、はいね、自分が親の場合も相手が、ね、自分の親に対しても、はい、まあ、それくらい の気持ちでいるといいかなと私は思ってます。そうじゃない人もいると思うのでね、必ずしも私に全部合わす必要はないんですが、では行きましょう。おひつじ座さんから行きます。
1: 果たしてよ、
0: はい、おひつじ座さんはね、今週はね、自分を信じていきましょう、人と比べるということほど無駄な時間はありませんというふうに言われているので、まあ、自分が一番すごいって思っておくと、おひつじ座さんは今週とてもいい成果を手に入れることができそうですので、あまりそのよそ見をしないというか、周りを見ないというか、自分のやるべきことに集中するということをにもう1週間を捧げてください。はい、はい、サイザーさんはやらなくちゃいけないことがいっぱいあります。
1: あります。
0: 今日またローズマリーさんにも念を押されました。
1: ああ、なんか言ってたわ、そういや、
0: はい、
1: あ、忘れてた。
0: そうですよもうやってくれてるんですかねって言ってました。はい、はい、お尻叩いときますって言っときましたので、はい、はい、もう連休中はね、脇目も振らず、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。ラッキーフードは、あ、これ難しいな、紫キャベツ。
1: 売ってんの今そんな
0: サラダとかに入ってんじゃない。
1: ああ、なるほどね、
0: はい、はいはい、では大志田さん行きましょう。大志田さんはね、今週はね、そうだな、ちょっと腰痛注意ですね。で、あと膝も注意ですね。ちょっと腰から下の関節ちょっと注意していただきたいなと思います、大志田さん。で、あとちょっと急にね寒くなってきたりもしてるので、冷えとかにもちょっと注意していただきたいなというのが大志田さんです。今週はちょっとそういうね、自分の腰から下の関節、そして冷えに、注意してくださいという1週間です。ラッキーフードは、生姜、はい、温めていきましょうということですかね。はい、双子座さん行きましょう。はい、双子座さんはね、今週はね、なんかね、終わりと始まりの1週間になりそうですね。なんか終わっていくものもあるし、手放していくこと、やらなくちゃいけないことはさっさと済まして、次にね、着手しなきゃいけないことにちゃんと着手するってことです。で、あとなんか嫌な思いをしたりとか、なんかね、ちょっとグズグズ思ってるようなことがあったら、もうそんなものはもうさっさと手放して忘れてくださいと。あなたに必要がないからね、手離れしていくことなので、あまりいつまでもぐずぐず考える必要はないですよというふうに言われてますので、はい、前だけ見ていきましょうという感じで言われております。ラッキーフードは、なんやろ、洋菓子、ケーキとかですかね。はい、です。では続きまして、蟹座さんですね。蟹座さんいいですね、今週ね。蟹座さんはね、今週はね、特に自分のことを褒めてくださいと言われております。何かね、いいとこいっぱいあると思うんですけれども、その中でも特にね、自分がなんとなく、ウィークポイントだなと思っていることであったりとか、なんとなくこう なんていうのかな、嫌いなところであったりとかね、そういうとこほど実は魅力的なんですよっていうふうに言われているので、そこに気づくっていうことがすごく大事になってきますと。で、あの人から褒められたりとか、その褒められてもそんなん普通の人誰でもできるんちゃうのっていうようなことを褒められたりするときにね、なんかこう今一つ自分としてはピンとこないかもしれませんけれども、そこの部分の自分のいいところっていうのをどれだけ受け入れられるかっていうのが今週とてもポイントになってきそうです。なので、まあ、自分のねあんまりその好きじゃない短所やなと思ってるところも裏を返せば長所にいくらでもしていけるので、そういうところをなんか逆に自分の長所だと思って受け入れてあげるっていうことをちょっと、今週頑張ってみてくださいというふうに言われているので、なかなか難しいですけれどもね、1週間でできるかいっていうような内容ではありますけれども、まずはそういうところに着手するところから始めていただくと魚座さんは良さそうです。ラッキーフードはマカロニ。続きまして獅子座さんですね。はい、獅子座さんはね、今週ね、何やろう、誰かを食事に誘ったり、なんか誘ったり誘われたり、とか、なんか自分が中心になって、なんやろうな、こうみんなのコミュニティの中心になったりとか、なんかそんな感じのイメージがすごく入ってきます。で、獅子座さんってね、基本的には人まとめるの結構上手やし、戦闘機ってね、これやるであれやるでみたいな感じで、リーダーになったりするのも結構得意な人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、あなたが声を上げることによって、なんかこう助かる人たちっていうのが結構いるみたいなんですよね。だからどちらかというと、その個人行動というよりかは団体行動がこの1週間は良さそうなので、もしね、なんか誘われたりとかしたら、乗っかっていったらいいと思いますし、で、誘われないのであれば、まあ、自分がちょっとね、発起人になるというか、主催になるというかね、幹事になるというか、まあそんな感じでちょっと声を上げてみる、手を上げてみるっていうのもすごくいい1週間になりそうなので、ちょっとそのあたり、今週はできれば、人と過ごす時間みたいなもので、できれば自分が中心にいるっていうような感じのイメージで過ごしていただけると、すごく充実した1週間になりそうです。ラッキーフードは天ぷら。では、乙女座さんです。はい、乙女座さんはね、今週はね、なんていうのかな、珍しく不安になることが多そうな1週間なんですよ。でも、そのあなたが不安になってることとか心配になってることっていうのは、もうほぼほぼ起こることはない心配なんですね。だから言ったら取り越し苦労のようなものっていうのがあるんです。で、それは何がきっかけでそういう気持ちになってるかっていうと、その過去の自分の失敗であるとか、なんかそういうことに起因してるので、そういうこう、例えばお金の心配であるとか、何かこう人間関係の心配っていうのは実際は起こらないのに、今までの経験が、ね、こういうふうなことが起こってるときはこういうことが起こるし、こうなったらああなるよなっていう、結構その取り越し苦労をしてしまっているというだけなので、ちょっとその思考を止めていきましょうねっていうような感じでは言われてます。考えれば考えるほど、どんどんどんどん自分の不安の思考に、ちょっと流れていきそうな感じが乙女座さん今週しますので、現実的に考えれば考えるほど不安が増していく感じがします。だからまあお金の部分が大きいかなという気はするんですけれどもね。なので、まあなんとかなると思っておいてください。なんとかなるって思っとったら本当になんとかなるのでね、なんかそこをあまり不安に、引っ張られすぎないように。あなたが今心配していることはほとんど起こることはありません。まあ 100% ではないですけどね、でもほぼほぼ起こることはないので、むしろ安心しておくってことが、そういう不安を引き寄せない、コツでもありますのでね、ちょっとそこをちょっと意識していただく。なんか不安になりそうになったら、あかんかみちこさん言ってたわって思い出してくださいという感じの1週間です。ラッキーフードはちくわ。続きまして天秤座さんです。はい、天秤座さんはね、今週ね、そうやな、 ちょっといつもと違うルートを通るっていうことがすごくラッキーみたいです。例えばね、あの電車にいつも2両目に乗ってんやったら3両目に乗ってみるみたいなんでもいいです。でいつも右に曲がって帰る道をね、あの1つ先を右に曲がって帰るとか、別に大きく変える必要はないんですけれども、少しいつもと違うことをすることによって運命っていうのがいい感じで動き出すっていう感じなんですよね。でこう、うん、それはなんでって言われたりするとね、やっぱり同じことのルーティンをこうずっと回してると、あの誰でもそうですけどマンネリしてきますよね。つまらなくなってきますよね。でつまらなくなってきた時っていうのはやっぱり運気ってちょっと下がるんですよ。だからその新しい道を通ったり、新しい車両に乗ったり、いつもと違う電車に乗ったりすることによって、なんかあこんなとこに電車あんねやとか、あこの量に乗ったらあの実は座れんねやとかね、例えばね、なんかそういうその新しい発見があることによって、それは人生のスパイスになっていきますので、天秤座さんはね、今週はそのルーティンにならないようにいつもと違う選択をちょっとしてみてもらえると、いい感じで人生の歯車が動いていきますし、刺激になっていきますよというふうに言われております。ラッキーフードは高級食パン続きまして、そんなことある続きまして天秤座さんの次はサソリ座さんやね、合ってるよな、天秤座さんの次はサソリ座さんやね、サソリ座さんはね、今週はね、なんていうのかな、誰もあなたのことを悪く思ってないですよっていう感じのことが最初に入ってくるんですよね。だから安心してくださいっていうふうに言われてます。あなたの例えば特徴であったりとか、あなたの個性であったりとか、そういうものっていうことに対してね、なんかこう人と違ったりとか、逆になんか個性がないなっていうふうに思ったりとか、まあ、自分の中でね、なんかそういう、人からどう思われてるかっていうようなことに対してすごく敏感なんですよね、あのサソリ座さんって。でそこのところであなたが思ってるほど、その周りの人たちとか相手の人たちは、悪く思ってないですよというふうに、むしろ好意的に感じてますよっていうような感じのことを言われているので、なんかあんまりその人の気持ちに対して、詮索しないっていうような感じのことを言われてます。はい。なのでさそり座さんはね、もしよかったら、今週はこうちょっと人の気持ちに敏感な星座ではあるんですけれども、人を見るよりも自分を見るっていうような感じの1週間にしてみてください。結構なんか自分で言ってることとやってることと考えてることが矛盾してる人、今ちょっとさそり座さんの中に多いのかもしれませんね。だからちょっとこう自分の考えてることとやってることと言ってることと思ってることとか、そういうことをちゃんと整えて整合性を取っていかれると、とても生きやすくなっていくと思いますので、ちょっとそこをね、意識してみてくださいねというふうに思って言われております。なので、まあ、自分と向き合う時間すごく大事になってきますので、今週はちょっとこう外に目を向けるよりかは自分に目を向けるというふうな1週間にしてみてください。あなたの良さがねしっかりとあるので、そこにちゃんと目を向けるっていうことが大切になってきますと言われています。ラッキーフードはなんだろう、コーンスープ。はい。続きまして、伊手座さんですね。あ、伊手座さんいいですね。そうだな、伊手座さんは今週は結構なんか今まで落ち着かなかったことが落ち着いていきますっていう感じと、ある程度こう完結というか、まあ一旦なんていうかな、終了じゃないですけど、光が見えてくるというか、なんかそんな感じのことが言われてますね。別にそのなんていうのかな、まあそこで全てが終わるという意味ではなくて、もちろん続いていくんですけれども、なんかこう一 旦完了みたいな感じで言われているので、まあお仕事やったらね、例えばその企画とか、そういうプロジェクトとかあったら、まあどこかで一旦終了しますよね、うん、だからまあそれはもちろんその未来につながっていく案件だったりはするんですけれども、ここでなんとなく自分の中で、一旦完了みたいな感じのことが思える1週間になりそうな感じがしますので、うん、なんかその感じがしたら その感覚っていうのは素直に受け取ってくださいというふうに言われてます。だからそれに対してなんかこう、もっとこう持続していかなとか、もっと自分がやらなみたいなふうに思う必要はなくって、なんとなくあこれはもうここで完了やな、一旦、OK やなっていうふうに思ったのであれば、手放していただいてもいいですし、なんとなくキープでね持っておいてもらってもいいんですけど、一段落したっていうような感覚をこう大切にするっていうのが、伊手座さんは今週すごく大事になってきますよというふうに言われております。ラッキーフードはヨーグルト、はい、続きまして、ヤギ座さんですね。はい、ヤギ座さんはね、今週はね人に頼るということをねしっかりやっていきましょうというふうに言われております。あの伊手座さん結構自分で全部やっちゃうんですよ。で人に頼るの苦手なタイプの人が多いかな、全部自分で考えて自分でやりたいっていう感じもあるし、まあ人に任せて自分が思ったものと違うのが上がってくるぐらいなら全部自分でやりますみたいな感じがちょっとヤギ座さんには、本質的にある人が多いかなという感じがするんですけれども、今週は、できるだけ人に任せると、で人がやってくれることによってその刺激を受け取るっていうような感じのイメージがすごく入ってきますので、なんだかねこそばゆい感じとか、なんだか落ち着かない感じがあるかもしれませんが、それがあなたの人生のエッセンスに変わっていきますので、今週だけでいいです。今週だけでいいのでちょっとね人に任せたりとか、ちょっとこうなんていうのかな、人に任せる、お願いする、見守るみたいな感じね、そこがすごく言われてますので、ヤギ座さんはねちょっと苦手な分野かもしれませんけれども、少し、相手に委ねるということを今週はしてみてください。ラッキーフードは鶏肉。では続きまして、水亀座さんですね。はい、水亀座さんはね今週はねそうだな、なんとなくこう復活の兆しみたいな感じです。なんとなくこう、もやもやしてたことがもしあるならば、そのあたりがこうね、うまく軌道に乗ったりとか、なんとなく忘れてた案件がまたムクムクっと出てきたりとか、もうあかんなと自分では思ってたことがもう一回ね、なんとなくチャレンジできそうなタイミングがやってきたりとか、なんかそういう風な感じの、復活の兆しっていうような感じがキーワードとして一つあります。であともう一つはなんとなくこう変化の一週間にもなりそうなので、そうですね、なんか違う方向、斜め上ね、なんか自分が思ってる方向から、吉報がやってくるんじゃなくて、あそっから来るかみたいなことあるじゃないですか、斜め上から来るようなね、あそんなやり方があったんやとか、あそんな風に話進んでいくのね、なるほどみたいな、なんかちょっと自分が思ってた方向とは違う方向から何か解決策が、現れたりとか、まあなんかそんな感じの1週間になりそうなので、まあ何か復活の兆しみたいな感じでそれを受け取る人もいれば、何かね、新しく始めたりすることに対して自分が夢とか希望を持っていることに対して斜め上から何かね、もっとこう前に進んでいけるようなことに、動いていったりとか、なんかそんな感じがしますので、今週はちょっとしっかりとアンテナを立てて、いろんな方向からの吉報みたいなものをしっかりと受け取ってくださいねというふうに言われております。ラッキーフードはは、湯豆腐料理名言われちまった。はい、ラスト魚座さんいきましょう。 はい、魚座さんはね今週はねちょっとこうあの自分の生活みたいなものをもう一回しっかりと、はい、立て直す1週間にしてみてください。どうでしょうか、今生活リズム崩れてるんでしょうかね、魚座さんどうですか。まあ別に朝早く起きなきゃいけないことはないです。例えばお昼12時にね起きるのであれば毎日お昼12時に起きてください。で寝る時間もちゃんとね8時間とか、ぐらい寝れるぐらいの時間に寝るようにしてください。別に早寝早起きする必要はないんですけれども、生活のリズムを整えるということがすごく大事になってきます。でお食事とかも別に3食食べる必要はないですが、1食しか食べないのであれば毎日1食、3食食べるのであれば毎日3食ちゃんと食べるということですね。なんか3食食べる日もあれば1食しか食べへん日もあるし、全然食べへん日もあるしとか思ったらどか食いする日もあるみたいなのが良くないというふうに言われておりますので、なんとなくこう自分の生活リズムを整える、でちゃんとこう食事とかもまあ、栄養のバランスね、ある程度考えて、できるところからやっていく、っていう感じのことがすごく言われてますので、はい、なんか魚座さんってね、なんていうのかな、自分のこと後回しにする人多いんですよね。なのでなんかそのまあええかみたいな感じでね、なんとなくこう自分に対する自分を大切にするなんかそのちょっとこう力が弱いというか、人のことめっちゃ気になるし、人のことめっちゃ大事にするし、すごくね人に対して動いてあげられる愛情深い方なんですけど、逆に自分のことがええ加減になる人が結構多くってね、だからそこのところをちょっと言われてるのかなっていう感じがしますので、まず自分ありきで、自分をしっかり満たすね、自分が元気でいることが言ったら周りに対して今度愛を配れるっていうような、ことですよっていうふうに言われてますので、魚座さんね、もしよかったらちょっと生活リズムであったりとか食事のことであったりとか、まあそういうことね、周りの人に気を配る前にもっと自分のことに気を配ってあげてほしいなという感じで今週は言われております。ラッキーフードは納豆、はい、ですね。納豆、嫌いな人もいると思いますが、もし嫌いなら、枝豆かなんか食べてくださいという感じでございます。はい、さあどうでしょうか。うん、ダメだ眠くなってきたって書いてますね、みーちゃんね、おやすみなさい。キャッチャーさん、珍しい、行列ができる、儲かる、店が急増する、忙しくなる、リピーターが足りない、原材料も上がるね、不採算店が閉店する、これは何の話だ、何書いてくれてるよね。自分に目を向けますと、コーンスープ飲みつつというふうに書いてくれてますね。あ、高級食パン屋さんがどんどん潰れてるみたいですねというふうにね書いてくれてますね。ちくわあるでとか書いてくれてましたね。揚げ物がいいなとか、ラッキーちゃんも書いてますが、新次郎さん、細かくリアルに具体的に良いイメージを描いてみます。ゲッターズ飯田さんによると、僕の運気は来年から3年間が最高運気だそうです。ポジティブに具体的に前向きにイメージをしっかり描いてみますということですね。金の時計座さんかな、来年から3年間いいのって違うかったっけ。はい、ね、ヨーグルトは毎日食べてます、よかったって書いてくれてるね。新次郎さん、電車通勤をしていますので乗る車両を変えたりいろいろルート変えたりしてみますと、高級食パン探してみますということですね。はいね、ヨーグルト明日買おうって書いてくれてます、ありがとうございます。マカロニグラタンでもですね、あ、もちろんですよ、いいですよ。たかしさん、うちの近くの高級食パン屋がいつの間にかできてて、試しに買ってみるかと思って店入ったら、今日の分は売り切れですと言われてしまって、それ以来行ってないというふうに書いてますね。やっぱりなんかこうね、あれですよね、流行ってる時とかやったらね、なんかこうなんか1日の、ね、出荷量とか決まってたりしますよね。斉田さん、準備してくださいよ。納豆は毎日食べてますということでいいですね。食べ出したら止まらない、あーなるほどね。売り切れなら看板とかしまってくれればいいのに、店先に看板出して売ってますよ的な感じだったから入ったのに売り切れでしたというふうに書いてますね。いちごさん、毎日だいたい12時起きです。食事はちょっといい加減なので気をつけます。自分を満たすのはむずいですねと、納豆は苦手です、残念って書いてますね。枝豆でも食べてください。朝は納豆、ヨーグルト、バナナ、きな粉、ご飯にインスタント味噌汁、あーなるほどね。あ、銀の羅針盤なんや、ねー、頑張りましょうね。 はい、私はあの銀のインディアン座です、はい、火曜のラッキーフード書き忘れてるということで、あ、まあ、聞いてみてくださいね。はい、天ぷら数日なかなか来ないまあね、数日やろうと思うとなんか前置きが長くなるのでね、時間がある時にしたいと思います10分もオーバーしている。はい、ということでここからは尺八のコーナーに参りますので、一旦みちこの占いのコーナーは以上でございます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
3: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: さあ、ムンサタ終盤戦です。尺八のコーナーです。
1: はい、
0: どうこうや
1: な。はい、ね、岩本先生お待たせいたしました、はい。
0: まあ、それでも今日はオンタイムなので。
1: そうなんだから、ちょっとギリギリになっちゃったのよ。納豆大好き、苦手な方は大根おろし入れると食べやすくなりますよって。へえ。うちも納豆大好きでね、私の弟がとにかく納豆大好きで、で、あの美月さんも納豆大好きで、でもね、おかめ納豆じゃないとダメなんですよ。美月さんはあのちょっとうるさいんですよね、そういうとこがね。ちょっと待って、サイザさんが

0: 上手って書いてくれてますね。はい、
1: い
0: キャッチャーさんが。
1: ありがとうございます。
0: さあどうなんでしょうか。
1: 半音むずい。
0: 半音むずいね。なんかちょっと音程も不安定やね。
1: 主要は何伸ばさなあかん男がその半音の、
0: あーなるほどね、
1: ちょっとだけ開ける抑えるみたいな、
0: ほぼ最後認識したみたいですね。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: さあ
1: さあ
0: では
1: 来ているのかな、
0: どうでしょうか。寝ている可能性もありますが、
1: お来てない感じ
0: の、あらやばいですね、
1: やばいですね。
0: あの少なくとも
1: 来た来た
0: 来 た、
1: はい、
0: よかった、うん、占いには参加してなかったの で、
1: ね、でこれはなんかファイルで届いてんの、ちょっと待ってね、これ開くかな。あ来た来た来ました
0: 来ました。
1: それでは今の尺八の講評が届くまでの間、湯本先生の方角の小ネタのコーナーです。

0: 9月の23日でございます。土曜日からね、連休でシルバーウィークお休みだぜっていう方もね、いらっしゃるかと思うのですが、台風もね近づいてきているということで、まあ秋らしさというのとは違う景色が見えてしまうかもしれないのですが、秋になりますとね、まあお彼岸ですよね。20日が彼岸の入り、そして秋分の日が、彼岸の中日中日になるわけなんですね。ということでこの連休でね、まあお墓参りにね行かれる方もいらっしゃるかと思いますけれども、ちょうどね連休になっている、まあ敬老の日と間に挟んでいる日がお休みになりましてということでね、いい連休になるといいなと思うのですけれども、秋分の日、夜と昼の長さが、まあ、同じ日ということで、ここからはね一気に、暗くなるのが早くなる時期ではありますね。この秋分の日と、十五夜の日がですね、まあ近かったりする年が多いんですけれども、今年はですね十五夜、まあお月さんがね満月の日は25日ということで2日ほどずれております。まあ月のね暦と太陽の暦とっていうのでね行くとね、いろいろねずれが生じるのは仕方がないのですけれども、皆さんの地域ではねお月見どんな用意をされますか。秋分の日ということでね、いろいろと、まあ、おはぎを食べる習慣っていうのもねありますかね。春にねぼた餅とおはぎの小ネタもしましたけど、秋はおはぎです。はぎの花がね咲く時期ということでおはぎでありますね。あとはね秋の味覚もねいろいろ楽しいものが出てきますのでね、栗とかね栗ご飯とかねさつまいもとかサンマなんかもね、今年は豊漁なんですかね、ちょっと高めだっていう話も聞きましたけれど、そういったね、秋の味覚の楽しみもまあこの秋分の日前後から始まっていくのかなっていうところですね。まあ一応ですね、一応って言っちゃいけないかな、まあお彼岸でもありますので、ご先祖様をまあ心を寄せながら、そういったね今を生きる私たちは美味しいものをいただくという、そんな日にねできたらいいですかね。はい、ということで本日の小ネタは秋分の日でした。
1: はい、なるほどね。
2: はい、
1: まあ、もう一気に涼しくなりましたからね。
2: そうですね、このまま涼しくなるのでしょうか。今年はちょっと秋がある感じしますけど、
1: こう今から涼しいって、そうね、
2: 去年も秋はありましたからね、
1: はいはいはいはい、
2: 全然2期じゃないと私は思うんですけど井口さんが2期やって言うからさはい、
1: はい、見えますか。
2: はい、見えます。ありがとうございます。はい、
1: は
2: い、それでは好評ご紹介します。うん、さやざわさん、みちこさん、こんばんは。湯村先生、こんばんは。ありがとうございます。先日久しぶりに淡路島に行きまして、はい、名産でもあるビワがとても美味しかったですと。
1: 今なんや、ビワ。もっと春
2: どうでしょうね、
1: 気がするんだけど ね、はい、
2: さて本日のさやざわさん、
1: はい、
2: 下校の時間の曲が
1: ビワ秋やな、
2: うん、練習で流れていましたね、
1: はい、
2: 本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか、はい、まずは1曲目見知らぬ糸、うん、最終回に ふさわしく落ち着いた綺麗な流れで吹けていましたね。文句なしの卒業です。
1: ありがとうございます。
2: わもうロスやロス、では時代です。やはり半音のメリの音は音程の調整が難しいですかね。
1: 難しいですね、
2: 指穴を広めに開けて顎メリの方で音程の調整をメインにすると、指穴だけで調整するよりやりやすくなるかと思います、
1: うん、なるほど、
2: キャッチャーさんの認識が曲の前半からいけるようになるといいですねということで、
1: はい、まあ、選手よりはマシだったと思うね。選手は自分で吹いててもよう分からへんかったから。
2: ああなるほどね。
1: 今日はね、
2: はい、まあ、17% 一致だそうですよ。まあ、だからまだ全然ですよ、
1: ね、はい、
2: ね、
1: なんか感じですね。
2: お月見でおはぎなんだと自分は団子とか。
1: それ関東と関西で違うらしいのよね。
2: ね、
1: うん、団子はよく漫画とかで見るけどね、月見にこう団子積んでるやつ、は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、

0: たちとかね。
1: そう、うん、あんな見たことないもんな。
0: なんないね、
1: うん、関西では、うん、
0: 関西ではね、
1: はい
0: はい。
1: まあそんなこんなで、この後はメロファンに移動して、門外不出の話をしますので、
0: はい
1: はい、見つけ出してください、
0: はい
1: はい、ということで、特に今週は何もないか。
0: 今週何もなかったっけ。来週がいっぱいあるんでしたっけ。
1: そうそう、まあ、月末になるとねまたいろいろありますんで、
0: はい、
1: 今週は F1 もないです。
0: あ、そうですか、
1: はい
0: はい、
1: ということでムーンサタお届けしたのはムーンサタショーキと
0: 太田美智子でした。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下祐介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って冬眠。
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか
4: うーん、でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうかせびる
2: せびってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいいから。
2: 何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ、う
4: ん、大丈夫、体は大人、心は子供だから
2: ダメ人間ですねこいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど、まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思うってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、秋
2: 眠、
4: ね、冬眠、ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの、
4: 俺は誘われれば行くけど自分から何も起こそうとはしないね。
2: おー、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣くんと行きたいなと思っております。ということでこんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下祐介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーナさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって
2: え、うん、踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: わけですよね。でしょ、スポーンって
2: まあそこまではまあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね、うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から
2: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前
2: か妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いや、そういうこともあるんだそうです。
2: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あ、そっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていう、そういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、だから妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップさせると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばそうだね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそう、あれなんか出てないみたいな、
4: 音ギアって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつって、もっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、え、そっちかみたいな。おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か、自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど、
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
2: ね、ね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプルプルして 踏ん張ってるからね、
2: うん、集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆に
4: でも
2: そんだけ集中してる中、
4: うん、っていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としか、まあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだね、
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんって持ち上げた時に
4: ボーン、
2: そう、上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
2: え、その時になんか違和感感じたじゃない。
4: あ、
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな。あ、それも分かってない。例えばそのパートナー、旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういった、まあ、ジムっていうか同じ選手がいたかどうかは、うん、いたとは思えないけど、ね、でもこれ一人で全部やったらすごいよね。救急車も呼んで。
4: そうだね。いやでも一人でやったんじゃない、
5: トレーナーの方。
2: あ、そうか、トレーナー、そうかトレーナーはついてるか、
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから、一人ではなかったのか、
4: うん、
2: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
4: うん、
2: トレーナーかなんかがまあいて、
4: 大変だってなってね。
2: トレーナーの方もびっくりするけどね。どういった時に出てきたのかは分かんないけど、
4: うん、
2: まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えてて、この練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう。まあ一気に出てきたのか、だんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね。
4: ちょびちょびって、
2: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとか、なんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし。
4: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
2: うん、
4: 旦那も気づいてないよね。
2: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
4: わからないよね。
2: ニュースでは伝えられてないということ。でもなんか22歳
4: だから
2: 結婚してる可能性は十分にありますね。
4: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね、
2: 誰の子だろうって。またそれ大変ですよ、逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ、
4: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな。
2: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつって、みんな責任持ちたくないかなっ
4: ていやだから、
2: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら、
4: まあ、ちょっと苦労するかもしれないけど、
2: まあ、できちゃった婚っていうんですか、
4: うん、
2: あ、今確かに言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを
4: 言うね。あ、そうだね、
2: いいようにいいように捉えるっていう。
4: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
2: え、何が、
4: なんかさ、 いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、うん、なんか違うんじゃねえのって思うこともただ
2: あでもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
0: 綺麗に言うと、うん、
2: ねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
4: まあね、
2: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、はい、まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚していいのかしてないのか気になるところなんですけど、
4: はい、
2: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって1150g 未熟児ですけどもね、元気なお子さんに
4: 育って
2: ね、将来はママの
4: 後
2: 負けないような選手になってもらいたいなと思ってます。

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで帆を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いたとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、まあ、それは分かるけども。救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行ってその船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
3: したら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言ったかな。
1: 救助に来たのは救助隊ではなく近く のこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: ああ助けるから
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: あ、無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
3: 海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
3: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジマのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな。
3: だろうね。ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし、
2: 木さんかな。
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど、必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな。
3: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: ああ救助の、
3: そう救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹、それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ。
3: 浜に着いたら数が足りない。
2: はい転校って、
3: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ研修分かればね、
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、うん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あそうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
3: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、これ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えて。
3: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ。
2: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか、
2: 実写か。
3: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよね。むしろすごく現実味があるような気がする。
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな。
3: あそれだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ、
3: それとも130万円そんなの払えませんっつ、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: ああ何見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそうそう、
3: どうなんだろう。だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな。
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
3: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判を起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね。
2: ないでほしいよ、うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった、
3: されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
3: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
3: それは無償でしますよ、うん、ああ何この後ちょっとよろしくしないみたいな。なんでそういう方向に持ってくわけ。
2: 自分で持ってった
3: よ。おかしいよ。まあ、最近ヤブロックスおかしいです。まあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ、
3: 確信犯。はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はい、すいません詰まっちゃって。

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました。ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん、うん、
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い。
0: これテイクハー ト、テイクハト、ハトお持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ。2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ。
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も2本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、はい、最後の最後で完全にしまいましたまあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども母子ともに無事ということでおめでたいニュースです。はい、まあスポーツ選手はそういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、はい、そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って命を救った、自分の命も助かったという素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、はい、別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、ぜひ聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、

0: なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。あのちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな。
1: 電車や。
0: せやな。
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないのでね、はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔好きでおたるの気づいた
1: な。長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 一台のところも1,2,3,4個、
0: あそこも多いな、そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念なね授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあその辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという。でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ, あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないんですけど、
0: さあそ
1: こや
0: な。
1: うん、なんか何やっけ、よう分からん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって
0: た。お、何そんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、なんか 人はそんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top we'll throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか。
1: だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 完全に。そうじゃないです。あのカバン普通にね、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。
0: あ、
1: そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言ってズライグウェンにはシャッターのシャッタードっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じだな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよっていうのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチラーチアトアチャーチか
1: 教会の、うん、左に立つ。
0: ああそれもやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
0: はいはい。
1: で人々は言ってる
0: 言ってますね。
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね。
0: ありましたね。
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい。さあそこですよ。
1: かわいそうにみたいな
0: あそうなんでもそんなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God, that's tough. She stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ。
1: Oh my God.
0: そうそうそう。
1: なんてこった
0: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
1: はい。
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
1: はい。
0: だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、あはなんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね。英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと。彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん。だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない。飛び降りよったな、なんで飛び降りねんやろねと。飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何が彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、 あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたというのかな。
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやなきっとっていう感じやな。きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か。
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない。
0: だそういうことですね。ポイントありません。
1: はい。どんなポイントですか。私たちの中の、
0: うん、
1: リメインの
0: リメインって何だっけ。
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない。
0: あメインが主やからか、
1: はい、よくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃から知ってるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃から知ってるからな。
1: 三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない。自転車乗ってた
0: リメインですよ。
1: リメインですよ。
0: これは出るな。で中3か高1ぐらいで出るな。
1: 思い出す。
0: あリメンバーな。リマインドっていうのもあるな。
1: リメイン
0: リメイン。あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: と人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました。当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、でわっといろいろ喋るよね。でわあ何があったんやろねかわいそうにねと、きっと振られたね振られたから飛び降りなっちゃうかって言うて、ほんでノーポイントin us か、ノーポイント in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな。私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな。
1: 興味を示す。
0: ああということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな。でもう集まっててわーって言っててもうなやなや、もう
1: 人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと。
1: いやなんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな。
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ。
0: ああまあそういうことやな。
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね。維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 っていうことですね。もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: でいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did って今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズが来るから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに、に
0: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことだと思う、
1: 帰った、
0: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうたらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味わからへん意味わからへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局また自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる、辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいい、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: あーなるほどね、じゃあストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそのそれを映画化されるって言って、昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね、20歳25歳ぐらいの、
1: うん、
0: ちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって、若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね、
0: 残念な、
1: あなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな、
0: だから日本映画わかんねん言われたらなあんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボスが言いひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、はい、ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャララララ everyone、 はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ

0: 違えた。悔しい。ちょっと待って、今のとこカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか。
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、ジャカジャーンとかがな。
1: そうです。うん、うまく、
0: それはもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き。それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーンダウンかな。あ、そうそうそうそうそうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだよ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい
0: はい。
1: あざす。
0: はい。では。
1: では、問題の。
0: 問題の。
1: 歌の方ですね。はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね。こっちの方が。
0: そうですね。
1: 問題。
0: 問題ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、でもあれほんまにあれやな、その、まあ、お芝居とかもやってるせいかもしれないけどだいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、特に
0: 低音あたりが、
1: あ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、うん、
1: はい、
0: うん、だそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな、
1: ああ、
0: あーやったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その花束をの音の今音が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるのの、どうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさ、そんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うんうん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うーん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: い、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというか、しますすることになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんかシミっぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてるのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味が分からない。
1: 劇団ごと書いとるわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アウトディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

キュレーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利